eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 8 og 1 og 8 grader, koldest mod øst.

0: der er næppe noget, der har fyldt i kunstdebatten det her forår som årets Venedig Biennale. Nu er den så endelig åbnet, og vi har vores eget sæt øjne med på med i det italienske. Bente Scavenius, kunsthistoriker, har blandt andet været smut i den danske pavillon.
1: Jeg synes, at den video var, den var både burlesk, den havde humor, og den havde også smuk på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, at de der tre pornomodeller var meget, de var utrolig attraktive.
0: Der er sæd, og der er pornomodeller i den danske totalinstallation, den i den danske pavillon. Den har ikke sat sindene i kog i Venedig, men det er der dog andre ting, der har, altså skabt bål, brand, ballade i forbindelse med biennalen. Det handler om storpolitik. Uanset hvor meget biennalen gerne vil skille kunsten fra det politiske, så er det væltet ind over årets arrangement. Russerne, de har en pavillon. For første gang siden krigen mod Ukraine har de taget den i brug. Israel, de har også en pavillon, og Israels bombning af Gaza har i den grad også sat deres pavillon i centrum for kras kritik. I løbet af den næste time, der guider jeg gennem biennalen, der åbnede hårdt såret med hårde slag fra kunstnere, politikere og min jury, der tog sit gode tøj og skred, lige inden det hele for alvor skulle gå i gang. Velkommen indenfor til her i K-Live, som i dag er forproduceret og dedikeret til Venedig-biennalen. Det er simpelthen en oprulning af vores biennale-dækning. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Den første Venedig-biennale blev afholdt i 1895. Siden da har det været en af de største kunstbegivenheder i verden. Hvert år der fremvises skiftevis kunst og arkitektur fra hele verden. Både i en stor fælles udstilling, og så har 88 lande også deres egne pavilloner, som ligger rundt omkring i Venedig. Den danske pavillon ligger for eksempel lige over for den russiske, som russerne ikke selv har brugt, siden de gik i krig med Ukraine. I hvert fald ikke indtil nu. I år er det der, og det fik os til at spørge DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer, om det egentlig kom bag på hende, at russerne igen var med på biennalen.
2: Ja, lidt gør det jo, fordi Rusland har været isoleret i kulturbegivenheder her i Europa, og jeg havde ikke lige set det komme, at det var der ligesom skulle være en ny sprække. Omvendt må vi jo også sige, at det er ikke den første sprække. Der har været store protester fra ukrainsk side også, da man inviterede russiske atleter med til paralympiske lege. Og på den måde, der kan man sige, der finder russisk deltagelse vej igen til flere internationale begivenheder.
0: Der er russiske embedsfolk derude at sige, at landet ikke vender tilbage til biennalen, fordi de aldrig har været væk. Hvad skal vi lægge i den formulering?
2: Jeg tror, at det, han mener, er, at Rusland jo fortsat har ejet den her pavillon, som man hele tiden har haft, men man har bare ikke selv brugt den. Man lånte den ud i de år, man nu ikke rigtig var velkommen til at komme. Jeg tror, det er det, han prøver at sige. Og så til et internt publikum i Rusland, der tror jeg, at han forsøger at signalere, at det er jo et eget valg. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og diktere Rusland, hvor man skal være eller ikke være, men nu har vi besluttet os for ligesom at være her.
0: Mm. Det fremgår, at den ansvarlige for den russiske pavillon hedder Anastasia Kaneva.
2: Kaneva.
0: Hvem er hun? Hvad ved vi om hende?
2: Hun er en kulturpersonlighed. Hun har blandt andet arbejdet på Christie's, altså et auktionshus.
0: Ja.
2: I Moskva. Hun er datter af en general, og jeg tror, man ville sige, at hun sådan er en person i og af systemet. Hun er også gift med en mand, der har arbejdet i en meget stor statslig virksomhed, og så har hun, eller er hun i et firmaparløb, kunstnerisk firmaparløb med den russiske udenrigsminister Lavrovs datter.
0: Mm.
2: Så hun er jo på mange måder en, der er en pille i et system også.
0: En forlænget arm for det russiske styre?
2: I hvert fald ikke en modstander af det, lad os sige det sådan.
0: Mm. Den ukrainske kulturminister er gået sammen med den ukrainske udenrigsminister om sådan en fælles udtalelse, hvor de kritiserer Ruslands medvirken til Venedig-biennalen. Hvad for nogle reaktioner har vi generelt set på Ruslands deltagelse?
2: jeg tror, at rigtig mange politikere, ikke kun i Ukraine, altså selvfølgelig må man sige, automatreaktionen fra Ukraine er selvfølgelig komplet fordømmelse, og at forsøge at italesætte den her aggressionskrig. Man er meget sådan konsekvent i den måde, man trækker de ukrainske tabstal af kunstnere og artister frem. Og siger,
0: det nævner de i den her fællesudtale til den.
2: Rusland har slået 346 kunstnere ihjel bare i den her krig. Og er det dem, I vil give taletid? Ikke? Så en bred appel til dem, der nu træffer beslutningerne i Biennalen om at lade være. Mm. Altså træk det her tilbage. Og vi må også sige, at fra italiensk side har der været en ret markant opfordring til dem, der ligesom har inviteret russerne her til at trække det tilbage.
0: Mm. Jeg undrer mig lidt over en ting i forhold til Ukraine, fordi at jeg forstår, de er jo ude at fordømme det her. På den anden side, så har de jo ikke trukket deres deltagelse. Det kunne de jo gøre i protest. Hvorfor, jeg skulle til at sige, insisterer man, men hvorfor har man ikke trukket sin deltagelse?
2: Jeg tror, at det også handler om at bevare sin egen stemme. Altså, man kan selvfølgelig godt flytte sig, men så er det jo de andre, der står tilbage og kan lave en fortælling og en historie. Og der vil jeg tro, det her er jo spekulation, men at argumentet er, at det er ikke os, der skal trække os. Og så vil man hellere være der og protestere. En anden gruppe, som har erklæret, at de vil demonstrere og protestere måske lidt mere højlydt. Det er jo Pussy Riot, altså en russisk feministisk gruppe, der vil komme hen til den her russiske pavillon og lave en eller anden form for performance i protest mod, at de er der, de her mennesker, som bliver betragtet som en del af det russiske styre.
0: Hvad kan russerne bruge Biennalen til?
2: Det kan man bruge til en til platform at fortælle noget fint, noget, det er jo soft power, det kan koges ned til det, at man får lov til at projektere noget Rusland, som ikke er død og ødelæggelse, men som er kunst, og noget af det, som man jo tidligere har været enormt glad for at kunne putte ind i Europa og få noget positiv feedback på det. Der får man en platform, man kan stå på.
0: Men er det en måde for Rusland at få, hvad skal man sige, diplomatisk, politisk legitimitet? Wow.
2: Ja. Ja, selvfølgelig er det det. Altså på den måde er det her jo et, og sådan har kunst og kultur jo været brugt alle dage, at det er en måde at skabe noget positiv stemning og dermed jo også indflydelse og lave et andet narrativ end en stor stykke Rusland, som angriber Ukraine. Så har vi her noget fin kultur, som man håber at kunne samle folk om.
0: Mm. Jamen, hvilken rolle spiller kunst og kultur generelt set udenrigspolitisk for Rusland?
2: Gigantisk. Altså, det har jo været noget af det, man har kunne rejse rundt med. Der var en ganske stor udstilling, som skulle have været til Danmark i 22, som handlede lige præcis om russisk kultur. Nogen vil også kunne huske, at vi havde sådan en russisk vinter i Tivoli. Altså, det er jo en måde at få fortalt en historie om, at man er et ekstremt udviklet samfund med store kunstnere, i stedet for den anden fortælling, som er barbarer, altså simple og ødelæggende, destruktive kræfter. Så på den måde spiller det jo et enormt vigtigt politisk kort også, at man er i stand til at fremvise noget finkultur.
0: Men hvad er det konkret, det kan være med til at ændre politisk?
2: Der kan komme folk ind i den her pavillon og se noget, som rører dem, eller man har en direkte kommunikation med nogle af de mange tusind besøgende, som får måske et andet billede af, hvad Rusland er, eller et billede af, hvad Rusland også er. I stedet for den jo det, man ellers er på mange måder reduceret til at kigge på, og det, som ukrainerne jo med af alle gode grunde fremhæver, det er det her, altså krigsførelsen, som skal være det afgørende. Der skal ikke være plads til, at man også kan fremvise sine søde, bløde sider, når man er en aggressionsstat, der myrder andre mennesker.
0: Mm. Samtidig med Rusland, de er tilbage i den her Venedig-biennale, så som du også sagde, så er Rusland også tilbage til de paralympiske lege, hvor de stiller op under, eller har atleter, der stiller op under eget flag. Altså, er vi i gang lige nu med at se en bevægelse, hvor at Ruslands sådan tilstedeværelse i det globale kulturliv bliver normaliseret igen?
2: Ja, det mener jeg da bestemt, at man skal se det som sådan. Vi har jo også en FIFA-præsident, der meget gerne vil have Rusland tilbage ind i fodboldens verden. Så der er nogle stemmer og nogle beslutningstagere, som mener, at nu må det på en eller anden måde være nok med eksklusionen af Rusland og Belarus eller Hviderusland, og at man er nødt til at prøve at hæve kulturen over politik, og hver gang, at nogen siger det, så synes jeg, det er svært ikke at sådan trække lidt på smilebåndet, fordi det har det aldrig kunne være. Mm. Altså hævet over politik, det er også en del af politikken. Så hvor meget det spreder sig, det er jo svært at sige, men man må i hvert fald sige, hvis vi bare lige kigger ned over de sidste par, eller seneste par uger, så er det ikke et sted, men flere steder.
0: Så det har kunne betale sig for Putin bare at se tiden lidt an, vente, og så skal de nok komme tilbage på verdensscenen igen?
2: Det har jo været hans strategi, og han har på mange måder fået en utrolig stor hjælpende hånd fra Trump med at komme tilbage også på den politiske scene og blive inviteret ud, altså ikke være i isolation mere. Og jeg tror, det har været en strategi, man har lagt an, og det gælder jo alle sfærerne, både politik og kulturelt og sportsligt, at man har væbnet sig med tålmodighed, og på et eller andet tidspunkt bliver de andre trætte af alt det bøvl, det giver.
0: Mm. Du taler om træthed, og Donald Trump, hvad tror du, der har ændret sig for, at vi også tillader det her nu?
2: Ja, det er jo ikke alle, der tillader det. Og
0: men de er jo med.
2: Ja, men man kan sige, i Italien har du i hvert fald politikere fra flere forskellige partier, der siger, at det her, det burde ikke kunne ske. Vi vil være søde og genoverveje jeres holdninger. Og det ved jeg jo så ikke. Der er jo et par måneder endnu, ikke, hvor de kan måske nå at ændre holdning, og de her forskellige mennesker skal jo også have et visum til at kunne komme ud. Altså, lad os se. Men jeg tror, at det er der er et stærkt ønske om en normalisering mange steder. Altså, og hvor man tænker, jamen, hvor længe skal krigen vare? Skal vi blive ved med at have alt det her bøvl med udelukkelse?
0: Mm.
2: Det tror jeg.
0: Det sagde altså DR's egen Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Og hørte du, hun nævnte Pussy Riot? De har selvfølgelig allerede været ved den russiske pavillon.

0: No Putin in Venice, råber de her. Det var dagen før den officielle åbning. I klædte deres ikoniske pink elefanthuer, mens de sendte blå og gul røg mod himlen til støtte for Ukraine. Det er ikke kun Pussy Riot's punkede energi og pink elefanthuer, der har markeret utilfredshed med Ruslands genåbning af deres pavillon. De bonede gulve har også talt. I optakten til årets finale dumpede et brev ind fra 22 europæiske kulturministre, der sammen beklagede sig over den russiske deltagelse til finalen i år. Og så er man så, den danske kulturminister Jakob Engel-Schmidt var med til at sende brevet til Venedig-finalen. Vi spurgte Christian Handberg, der er adjunkt i kunsthistorie ved Københavns Universitet, om hvad brevet fortæller om finalen.
1: Det udstiller Biennalen som noget ude af trit med Europa og sådan den kulturpolitiske konsensus, altså at man så at sige vælger udenom det, Europa står for. Biennalen er jo en væsentlig institution i italiensk kultur, men samtidig lidt den her uafhængige institution, som er sin egen og jo også meget er dels velvære internationalt i sit indhold, og også har meget stærke interesser med uden for Europa.
2: Mm. Er det en kattepine, eller hvordan vil du betegne det?
1: Det tror jeg i høj grad, det er. Og man kan jo undre sig lidt over, at de ikke virker mere forberedte på det, for det er jo virkelig en markant reaktion og meget samlet reaktion, de møder her.
2: Ja. Christian Handberg, hvad noget særligt i det her brev, der falder i øjnene, når du læser?
1: Jeg finder det meget bemærkelsesværdigt, at det pointeres, at det jo var de russiske kuratorer og kunstnere, der selv meldte fra. Altså, at de ville ikke stå model til det krigsførende regime i sin tid. Så det er jo også bemærkelsesværdigt, at man ikke lytter til dem. Så det fremhæves jo også i kulturministernes brev her. Og så selvfølgelig også den lange sammenknytning af biennalen til liberale værdier, til frihedsværdier, og at biennalen har haft en uafhængig position, som man her ser, at de har svigtet.
2: Der var mere end 90 lande med på den her meget vidunderlige biennale i Venedig. Hver har et hus, man har designet på den måde, man nu ønsker for hvert land. Pavillon kalder man dem. Og Rusland har lånt deres pavillon ud de seneste 4 år. Og derved faktisk 2 biennaler. Det er jo hver andet år, så siger ordet. Hvorfor vil de udstille deres kunst nu, altså side om side med næsten alle verdens lande, altså over 89 andre lande?
1: Det er selvfølgelig en oplagt scene til at normalisere landet og dets realisation. Relationer med omverdenen, altså at Rusland hører til i det internationale samfund, og så vil de også slå en kile ind lige midt i det europæiske sammenhold.
2: Der er jo mange lande, der faktisk ejer deres pavilloner. Jeg tror faktisk, vi ejer den danske pavillon.
1: Ja.
2: Kulturministeriet ejer pavillonen, sådan er det jo lidt retteligt. Kan det overhovedet lade sig gøre at afinvitere en nation? Det er jo sådan et lille stykke helle, kulturelt kreativt helle, hvor hver har sit lille område.
1: Kunne Italiens regering nok godt gøre, og jeg mener også, at de har en anpart i Biennale-organisationen, så hvis presset bliver tilstrækkeligt stort, kan de nok godt gøre det.
0: Det kunne de nok godt, men det gjorde de ikke, de italienske politikere altså. Beslutningen blev taget af biennalen, og den var, at russerne gerne måtte komme tilbage i deres pavillon. Og siden har EU så bedyret, at de vil skære deres støtte til hele arrangementet væk. Det beløber sig i omegnen af 15 millioner kroner. Men det er nu ikke, fordi den italienske regering intet har gjort. Efter EU's trussel om at skære støtten væk til biennalen, opfordrede den italienske kulturminister til, at regeringsrepræsentant i biennalens bestyrelse trak sig. Det er i det hele taget blevet en noget af en kulturpolitisk hovedpine, ikke bare for biennalen, men også for den italienske regering. Det fik os til at spørge Alberte Bovee-Rud, som er postdoc ved det danske institut i Rom, hvad der får den italienske kulturminister til at gå ind i den her debat.
3: Jamen, det er der flere grunde til. Altså, Den ene grund, det er, at enhver italiensk regering blander sig ret meget i italiensk kulturpolitik, og den her regering måske mere end så mange andre regeringer virkelig, virkelig gerne vil have en hånd involveret i, hvordan italiensk, det italienske kulturlandskab skal se ud. Altså på den måde så lederen af den venetianske biennale er faktisk udpeget af den italienske regering, og der har også været en hel del kritiske historier om, at den italienske regering er gået dem ret langt, og måske også for langt i sin måde sådan at styre italiensk kulturliv på. Så det er den ene grund, at det her det er altså en meget engageret, kulturengageret regering. Men den anden grund, og den grund, som nok også skaber den her store hovedpine, det er, at den italienske regering også er i en situation, hvor man gerne vil signalere udad til, at Italien, ligesom den øvrige europæiske konsensus, bakker op om Ukraines kamp mod Rusland, og også følger den sanktionslinje, man har fra EU's side mod Rusland. Altså, Italien ledes af en regering, som overordnet set og ret tydeligt endda støtter Zelensky og støtter Ukraine og følger europæisk trop, men som i periferien, både i regeringen og i periferien af det italienske parlament, også har nogle enkelte personer og nogle fraktioner, som er begyndt at, som måske hele tiden har kritiseret den her støtte til Ukraine, og som er blevet mere og mere sådan vokal i den kritik. Og der vil man bare meget, meget, meget nødig have fra den italienske regerings side, at man på nogen måde kan anklage Italien som sådan samlet, altså sådan bredere i et større perspektiv, den hele regering, det hele land, som pro-russisk eller sådan facilitator for Kreml-propaganda.
0: Så grundlæggende vil de gerne have, at biennalen den ændrer retning, skifter kurs. Men hvorfor tvinger man dem så ikke bare til det?
3: Jamen det kan man simpelthen ikke, fordi biennalen er en altså privat. Den bliver støttet meget kraftigt fra den italienske stats side, og man kunne også godt forestille sig, hvis man sådan skulle forudsige mulige fremtidige scenarier, der kunne komme en situation, hvor det ikke alene er EU, som truer med at trække støtten til biennalen, men hvor det også vil være Italiens regering, der vil true med at trække støtten til biennalen. En støtte, som altså væsentligt højere end den støtte, som EU yder. Men ikke desto mindre, så er biennalen ligesom et privat initiativ, som man ikke kan regulere fuldstændig. Så skal man måske heller ikke helt afvise, altså udover at den siger til regeringen, så ikke vil have siddende på sig, at de skal gå ind og føre en privat institution i den retning, de gerne vil, en privat kulturinstitution, hvilket har været et kritikpunkt tidligere, kan man måske heller ikke helt afvise, at den siger til regeringen også kunne være ret interesseret i den meget omtale, at den hver biennale altid modtager, og den sådan attraktion, alle de turister osv., som vil komme til Italien.
0: Da vi havde historien oprindeligt om kritikken af Ruslands medvirken til biennalen, der kontaktede vi dem og stillede nogle spørgsmål, og i det der svar, der skrev de blandt andet sådan her. Venedig-biennalen afviser en hver form for udelukkelse eller censur af kultur og kunst. Biennalen fortsætter ligesom byen Venedig med at være et sted for dialog, åbenhed og kunstnerisk frihed, der fremmer forbindelser mellem folk og kultur med et vedvarende håb om ophør af konflikter og lidelse. Da vi fik det her svar, så bed jeg mærke i, at de drager byen Venedig ind. Ligesom byen Venedig vil de stå for åbenhed, dialog og kunstnerisk frihed. Hvorfor drager de Venedig ind i deres svar?
3: Jeg vil formode, at det handler om, at Venedig i sig selv også er en ret velkendt og hårdt slående sådan populær valuta ude i den store verden, ligesom biennalen er i sig selv. Altså rigtig mange mennesker kender Venedig, rigtig mange mennesker har været i Venedig, og endnu flere kunne måske tænke sig at komme dertil. Altså at det er sådan det er sådan et symbol, ikke bare på biennalen, men også på Italien, og ved at inddrage Venedig, så rodfester den på en eller anden måde også sig meget konkret i italiensk kultur. Så det her, det er noget, som den italienske regering heller ikke kan fornægte sig. Men noget, der er også interessant ved det her svar, noget af det, som også sådan åbenbarer sig i den her diskussion, ligesom det åbenbarer sig i den diskussion, man også har haft for nylig i Italien vedrørende de russiske paraolympiske atleter, det er, at i den insisterende som kulturlivet, i det her tilfælde biennalen, udviser på, at biennalen er apolitisk, at det skal være et rum, hvor man kan tale sammen uden at bekrige hinanden. Der ender man i en situation, hvor den voldsomme politisering, som det modsætter, eller som det modtager fra sin omverden, det på et eller andet tidspunkt hen ad vejen fører til den her insisterende på, at det skal være apolitisk, faktisk bliver en politisk stillingtagen.
0: Og hvordan, hvilken hvad hedder sådan noget, indrigspolitisk diskussion vækker det her så? Altså, fordi på den ene side, så må man jo sige, nå, men det er da fornuftigt, at vi har et sted, hvor at landene kan mødes til en fri samtale på tværs af politiske standpunkter og jatter. På den anden side, så er det jo også, som du siger, en del af Italiens image.
3: Jamen, det vækker altså først og fremmest to diskussioner. Den ene, den vedrører ligesom sådan den nuværende regerings troværdighed på Ukraine-spørgsmålet. Kan man regne med, at en italiensk regering støtter Ukraine? Vil man kunne regne med, at en italiensk regering, hvis den skiftede partifarve, ville støtte Ukraine? Altså, hvor er ligesom loyaliteten henne i det italienske parlament? Det pågår der ligesom meget store diskussioner om, hvor man nok også er ret opmærksom på, at man har omverdenens opmærksomhed. Om ikke andet så EU's, altså der er ligesom sådan en... Man vil kigge lidt over skulderen for at sikre sig, at Italien de retter ind og følger den fastlagte europæiske kurs. Og det andet, det er så en videreførelse af en anden diskussion, som også fylder rigtig meget italiensk politik, nemlig det her om, hvilken politisk rolle, hvilken rolle politik skal have i kulturlivet. Der har netop været flere af de her historier om, at den italienske regering har skubbet eller styret, eller måske ligefrem kontrolleret udtalelser, ansættelser osv. Det er ligesom sådan en mistanke, der har hængt over rigtig mange ansættelser i det italienske kulturliv, at der har været en eller anden politisk interesse, og man skal på en eller anden måde fra en italiensk regering side insistere på, at man har en armslængdeprincip, og at man ikke blander sig i, hvordan biennalen indretter sig, samtidig med, at man også skal sikre sig, at man fra europæisk hold er overbevist om, at den italienske regering er solidariserer sig med Ukraine.
0: For en uges tid siden havde vi her i K-Live besøg af vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt for at tale om, hvorvidt Danmark bør boykotte Venedig-biennalen, hvis Rusland deltager. I udsendelsen der sagde han blandt andet sådan her.
4: Jeg er meget forundret over, at arrangørerne ikke har sat en stopper for det.
0: Mener du så, at Danmark bør trække sin deltagelse til biennalen, hvis Rusland er med?
4: Det mener jeg, at vi bør gøre, hvis vi kan samle nok ligesindede nationer, der ønsker det samme.
0: Hvis nu du så genvinder magten, eller du kan give en opfordring til den kommende kulturminister, vil du så opfordre dem til at tage initiativ til det her?
4: Ja, det vil jeg.
0: Vil man kunne forestille sig i Italien, at man fra politisk side vælger at boykotte biennalen?
3: Det vil jeg faktisk ikke helt afvise. Ligesom Jakob Engel-Schmidt vil være opmærksom på, hvordan stemningen vil være i andre kulturministerier, så tror jeg også, man fra italiensk side vil være meget opmærksom på, hvor højt kritikken lyder fra andre lande. Og der vil man så overveje den pågældende situation, hvordan man lægger sig tættest op af, hvad skal vi sige, altså EU's linje, den fælles europæiske linje på det her Ukraine-spørgsmål.
0: Sådan sagde Alberte Bouvet-Rud, som er postdoc ved det danske institut i Rom. En ting er italienernes kulturpolitiske hovedpine, men hvad egentlig med os selv? Hvad stiller Danmark op med det her? Hvor stiller vi os? Det har også været til debat undervejs. Her i K-Live har vi blandt andet haft fat i et par kulturpolitiske ordfører for at høre, om de vil opfordre til et boykot af biennalen. Socialdemokratiets Mogens Jensen vil i hvert fald ikke gøre det helt alene.
5: En boykot giver kun mening, hvis der er samlet tilstrækkelig opbakning til en boykot. Der hjælper det ikke, at Danmark går ene gang. Så derfor synes jeg, at det vil være fint, hvis kulturministeren også vil prøve at undersøge muligheden for, at det kan være et samlet antal EU-lande, der eventuelt kunne opfordre til boykot, hvis biennalen ikke retter ind efter de ønsker, der er, tror jeg også for flere lande siden Danmarks, om at russiske kunstnere ikke skal være repræsenteret på biennalen. Det er helt klart. Altså, det her er et meget principielt sag. Så længe Rusland fører aktiv krig i Ukraine med 100.000 dræbte, så skal vi ikke have russisk repræsentation, heller ikke på Venedig-biennalen.
0: Vi har også talt med Kim Valentin, kulturordfører fra Venstre, som mener, at et boykot kunne være relevant.
6: Jeg synes sådan set, at de er ude på et skråplan, når de inviterer russiske kunstnere, uden at der er sket nogen som helst ændring i forhold til, hvorfor de blev sanktioneret i første omgang. Jeg synes, Danmark skal protestere. På den ene side, så betaler vi jo milliarder af kroner til Ukraine for at bekæmpe den russiske invasion. Og så samtidig ser vi nogle af vores samarbejdspartnere invitere russere til forskellige ting. Det synes jeg er forkert, og vi skal protestere over for det, fordi vi støtter jo Ukraines frihedskamp.
0: Og så landede bolden hos Jakob Engel-Schmidt, fungerende kulturminister. Vi fangede ham i et travlt øjeblik midt i valgkampen for at høre, om han egentlig mener, at det her er så problematisk.
4: Ja, det kan jeg love dig for, jeg mener. Jeg er meget forundret over, at arrangørerne ikke har sat en stopper for det.
0: Mener du så, at Danmark bør trække sin deltagelse til biennalen, hvis Rusland er med?
4: Det mener jeg, at vi bør gøre, hvis vi kan samle nok ligesindede nationer, der ønsker det samme.
0: Okay. Kommer du til at tage initiativ til at samle nok ligesindede nationer?
4: Men jeg er blevet til græsker, og det tror jeg både Kim Valentin og Mogens Jensen har glemt. Jeg har jo ikke adgang til Kulturministeriet længere. Jeg er ikke aktiv kulturminister. Det er jo et forretningsministerium, vi har. Så selvom jeg ringede til Kulturministeriet i eftermiddag og sagde, skriv nogle breve, sæt møder op med mine kollegaer i Sverige og Norge, i Tyskland og i Østrig og de andre lande, der udstiller dernede. Men så vil svaret være, prøv at høre, minister, det må vi tale om efter valget.
0: Hvis nu du så genvender magten, eller du kan give en opfordring til den kommende kulturminister, vil du så opfordre dem til at tage initiativ til det her?
4: Ja, det vil jeg, og det kan jeg også love her i radioen. Jeg selv kommer til at se på med meget kritiske øjne, hvis det er, jeg er så heldig, et, at blive genvalgt til Folketinget, og to, får æren af at være kulturminister igen.
0: Lød det altså fra fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Men der kom altså ikke en fælles europæisk boykot i stand til den her biennale. Debatten om den er til gengæld fortsat, blandt andet på grund af biennalens jury. Den uddeler under normale omstændigheder biennalens gyldne løve til en særligt herlig udstilling. Men i år er alting anderledes. Inden biennalen start udsendte de en pressemeddelelse, hvor de erklærede, at det ikke ville give den til hverken den russiske eller den israelske pavillon. Fordi de to landes statsoverhoveder begge står anklaget for krigsforbrydelser.

0: hele den politiske situation, som har skabt så meget røre hernede, at man har valgt, hvilket kan man sige er en salomonisk løsning, at have den åben, mens hele den internationale kunstverden er her, det vil sige museumsfolk, kuratorer, kritikere, kunstnere osv. Og så når folket kommer på mandag, så er der lukket.
1: Ja, og der er kunsthistorikere som dig dernede. Lige om lidt får du lov til at fortælle, hvad det så er, de viser russerne, når de nu får chancen.
0: Ja, det er jo en meget, hvad skal man sige, interessant. For det første er der en infernalsk lyd derinde af noget musik, der er komponeret, som er svært ligesom at sætte ord på. Jeg tror heller ikke selv, de ved, hvad de vil kalde det, og det er lidt det, der er pointen, at der er skabt noget musik, som ikke har ord, ikke kan formidles, man ikke ved, hvad det er rigtigt, men det er ligesom skabt i en kollektiv sammenhæng, og det er faktisk en kollektiv udstilling. Altså de enkelte kunstnere er ikke på den måde hypet som navne. Det er mere, hvad skal man sige, projektet, der er interessant, siger
1: de. Og lad os, du får lov til at dykke ned i det, Bente Scavenius. Lige om lidt, jeg vil bare lige ultrakort fortælle, du er inde på forhistorien, men altså, Biennalen sagde, at Rusland kunne få lov til at udstille. EU troede med ikke at give støtte, hvis Rusland var med. Biennalen sagde, at det er ikke politisk, det her. Rusland, trods sanktioner, må gerne være med. EU sagde, så giver vi jer ikke pengene. Juryen for Biennalen sagde, hvis Rusland er med, så trækker vi os. Så træk juryen sig. Og Biennalen siger, okay, Rusland er med i de her dage, som du siger, Bente Scavenius, hvor der er presseadgang. Det er det, du kalder et besynderligt kompromis.
0: VIP, altså det er en VIP og presseåbning.
1: Ja, den hedder så The Tree is Rooted in the Sky, og det er en kollektiv udstilling. Hvad ser man?
0: Altså det, man ser og det, man hører, der er et, hvad skal vi sige, orgie af blomsterdekorationer, altså meget opulente blomsterdekorationer. Og så er der den her infernalske lydbillede, vil jeg kalde det, hvor man ligesom, det er sådan meget sakralt på en eller anden måde. Det er et helt kor, der står og hvad skal man sige, skaber de her lyde og lydbilleder. Det er frygteligt at høre på i og sig. Og så er hele filosofien bag, at dem, de har inviteret, det er altså ikke utroligt kendte kunstnere, men det er kunstnere fra hele verden. Og så havde jeg spurgt en af de ansatte, så sagde jeg, jamen er det kunstnere, der ligesom bakker op om den politiske situation i Rusland? Og så sagde han, nej, de er ligeglade. Nå, sagde jeg så, det er slemt nok. Ja, men det, der interesserede dem, de var humanister, og det, der interesserede dem, det var at skabe det her fælles værk, som også har, hvad skal man sige, sådan en filosofisk skal man sige, fortolkning, at når vi er fælles om alting, så skaber man noget nyt, som både har rødder i jorden og rødder in the sky. Så det er sådan meget filosofisk betonet, og meget ifølge ham er politisk, og kunstnerne, de er ligeglade med den politiske situation.
1: Hmm.
0: Nå, sagde jeg så.
1: Ja, det sagde du så. Hvad spurgte du ham om mere så?
0: Ja, så spurgte jeg, hvem der havde kurateret det. Jamen, og det siger ikke mig noget. Hun hedder Anastasia Kaneba. Og om hun ligesom er garant for en officiel russisk kunstnerisk profil. Nej, hun var, altså det lød som om, at det var meget apolitisk, i hvert fald i hans fortolkning.
1: Mm.
0: Men hvad jeg har hørt, det er, at hun er kurator, og hun har sådan et kuratorisk samarbejde med også andre. De er ikke repræsenteret her, men som er tæt på regimet i Rusland.
1: Okay. Så et budskab, der
0: er
1: et budskab i retning af, at vi er fælles om det her, men vi er ikke fælles om krigen, den tager vi i hvert fald ikke stilling til. Hvordan virker det på dig, Bente Scavenius, som helt almindelig besøgende?
0: Jeg vil sige nu, at man kan næsten ikke holde ud at være derinde på den kunde, den der musik. Og så de der feel good, altså det er jo opulente blomster, hvad hedder det, opsatser. Og de er jo med levende blomster, men jeg vil sige, at der er jo også kun åbent til på mandag, så det er jo ligegyldigt, at de visse på mandag. Og så siger de, at man skal betragte det hele som en performance, det vil sige noget flygtigt. Og det vil så blive videooptaget, og så vil det blive sendt

0: på en video på facaden af den russiske pavillon, og så kan man se det som en form for dokumentation resten af tiden.
1: Så udstillingen overlever faktisk. Man har jo ellers talt meget om, at det var en pointe, at den lukker ned, og der ikke er adgang for publikum. Men det er der så.
0: Den lukker ned, men den lever videre i dokumentationen. Og det sagde han, det er jo det samme som når performer som Abramovic optræder, så er det jo også i nuet, men så lever det, værket videre i dokumentationen.
1: Hmm.
0: Og det er det, der er fortolkningen af det her.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, at de er jo meget sådan med det oprindelige og det ægte og den humanistiske dimension. Altså, der er intet, for mig at se, tangerer noget af alt det, der foregår i øjeblik rent politisk.
1: Og hvordan, Bente Scavenius, hvordan er stemningen omkring udstillingen? Der er annonceret en masse protester.
0: Der er ikke en. Jeg sidder på en træstup uden foran, og folk vandrer lystigt ind og ud. Og det er jo lidt ligesom den pavillon, som ingen vil være sammen med. Eller. Men folk går ind og ud og fuld af nysgerrighed. Men jeg vil sige som kunst, altså de der blomsteropsatser, altså, det er svært at fortolke, fordi det handler jo i virkeligheden om det her globale fællesskab, hvor vi alle sammen er med til at skabe noget, der er, som er, hvad skal man sige, træer, der gror ind i himlen. Ikke? Det er jo meget poetisk, meget filosofisk, meget eftertænksomt. Og det er jo derfor, de føler, at så rammer de noget globalt, som er væsentligere end den både geopolitiske situation, som vi står i nu.
1: Mm. Men det synes du altså ikke, Bente. Men altså bare til sidst, din oplevelse af den. Altså lykkes de russiske kunstnere med en eller anden form for projekt?
0: Nej, det er jo kollektiv. Det er jo en kollektiv. Du kan jo ikke se, hvem der har lavet hvad. Altså de der blomsteropsatser kan jo lige så godt være en blomsterhandler. Altså det ved jeg jo ikke. Og musikken er infernalsk.
1: Ja, det lægger du mærke til. Ja,
0: ja. Ja. Men altså, det de vil, det er og selvfølgelig at bruge kunsten til at løfte det ud af det dagsaktuelle og se det i lyset af evigheden.
1: Ja, det er jo også noget af et projekt.
0: Og det er jo lidt af et projekt, og det er jo smukt i sig selv. Men når man tænker på, hvad det er vokset ud af i øjeblikket, så synes jeg, det er måske lidt for løjet.
1: Ja. Så på en skala fra 0 til 6, hvis du skal uddele nogle blomster på din kunstskala?
0: Det er nogle flotte blomster, men jeg kan ikke holde ud at være derinde.
1: Nej, så det bliver en enkelt stjerne eller blomst, eller hvad, for Bente Scavenius?
0: Ja, fordi det er jo noget, vi hvad skal man sige, alle sammen kan give dem så evigt ret i. Fordi vi vil jo gerne alle sammen være med til at skabe et eller andet, der løfter sig ud af nutiden og griber evigheden. Altså, det er jo vanvittigt smukt og vanvittigt floskelagtigt.
2: Ja, en ud af seks kunne det blive til i kunsthistoriker Bente Scavenius' anmeldelse af den russiske pavillon. Mens Bente Scavenius løb rundt på årets Venedig Biennale for at give os et indtryk af de kunstneriske udtryk, så benyttede vi lejligheden til at reflektere over, hvorfor kunst og politik er så hulen svært at skille ad. Især når man taler om verdens måske mest berømte kunstbegivenhed. Det talte vi med kunsthistoriker Tobias Dias om. Vi spurgte ham, om han blev det mindste overrasket, da der gik politik i den i forbindelse med årets Biennale.
3: Nej, det er jeg ikke. Der har de sidste år været en del larm omkring Biennalen. I 2022 valgte to russiske kunstnere og den litauiske kurator at trække sig i protest mod den russiske invasion af Ukraine. Og så særligt for to år siden, altså Biennalen i 2024, var der en hel del larm omkring Israels deltagelse af i Biennalen, som førte til meget store protester, tusindvis af underskrifter, underskriftsindsamlinger, og også til, at man faktisk valgte at lukke, altså kunstnerne og kuratorerne i den israelske pavillon valgte at lukke ned, indtil der var overdragelse af gidsler og våbenhvile osv. Og man kan sige, Så på den måde har der ligesom været, og der kan komme mange andre eksempler, har været ret meget larm, ret meget støj omkring i kraft. For, jamen, på grund af det simple faktum, at Biennalen afspejler og altid har afspejlet de politiske omvæltninger og den sociale uro, som omgiver os.
2: Jeg ved, at du har sagt til min kollega, at Venedig-Biennalen er et godt sted at tage hen, hvis man vil have brudt illusionen om, at kunst og politik ikke hænger sammen. Hvad mener du med det?
3: Jamen, det mener jeg blandt andet, at det, vi ser lige nu. For et par måneder siden, så skete der også det, at... jeg tror også, det er vigtigt ligesom at huske på, for det første her, at det, vi ser med, at Rusland udstiller her, og at Biennalen siger, at jamen, det skal de have lov til, det er ingen undtagelse. Altså, som du selv sagde, så er det cirka 100, næsten 100 lande, der udstiller i år. Og for bare et par måneder siden, så var der en masse larm omkring sydafrikansk pavillon, hvor at man havde den højorienterede kulturminister i Sydafrika, som direkte gik ind og krævede ændringer til et værk af den sydafrikanske kunstner Gabriel Goliath, hvilket hun ikke gad, og på den baggrund så trak man simpelthen værket tilbage, og så har der været et retsligt efterspil, som nu betyder, at den sydafrikanske pavillon faktisk kommer til at stå tom. Og så tror jeg også, man skal huske på, lige i forhold til den russiske case her, at som den russiske delegerede tidligere kulturminister selv siger, så har de jo ikke, ligesom blevet smidt ud af biennalen. Så der er egentlig heller ikke teknisk set tale om en tilbagevenden. Mm. Det var de russiske kunstnere selv, der trak sig, og så valgte de så sådan rent diplomatisk for nok at undgå protester i 24 og ligesom låne deres pavillon ud til Bolivia. Så man kan sige, der har ligesom biennalen afspejler ikke bare kan man sige, alle de markedskræfter og den kunstturisme, som kunst i stigende grad ligesom er indfanget i, men også de politiske omvæltninger, og det ser vi helt tilbage fra Mussolini, et fascistisk regimers brug af biennaleform til Hitler, det nazistiske brug af, og så til hele den her sådan koldkrigs konflikt, hvor der også var man direkte så amerikanske kunstnere, ikke, der blev promoveret af CIA som sådan et udtryk for et modstykke til den sovjetiske socialrealisme. Og det her så vi altså den amerikanske frihedsforståelse, hvor de her, man udstillede Jackson Pollock og altså nogle af de her abstrakte ekspressionister, der sådan havde der sådan en form for klatmaling eller drypmalerier, som man kalder det, ikke, som sådan et udtryk for sådan en, at kunsten på mange måder er et sted, hvor der er hævet over politik, er der, hvor vi kan diskutere nogle fælles anliggende og følelser osv., samtidig med, at det jo hele tiden spiller nogle særlige politiske interesser ind. Og det er det paradoksale, det modsætningsfulde terræn, det afspejler biennalen på ret spektakulær vis.
2: Jamen, og det leder mig glimrende videre til en kommentar, jeg har fået fra Venedig-biennalen, som jeg har været i kontakt med og stillet nogle spørgsmål. Og deres presseteam udtaler: Venedig-biennalen afviser enhver form for udelukkelse eller censur af kultur og kunst. Biennalen fortsætter, ligesom byen Venedig, med at være et sted for dialog, åbenhed og kunstnerisk frihed, der fremmer forbindelser mellem folk og kulturer med et vedvarende håb om ophør af konflikter og lidelser. Citat slut. Altså, det lyder jo som sådan et, det lyder som om, de siger, kunsten er politisk neutral, det her, det er et frirum. Hvad tænker du om den idé?
3: Jamen, det passer jo ikke. Og det passer jo heller ikke, når man kigger på Venedig-biennalens egen historie, ikke? Altså, der er jo, det var jo blandt andet det, man forsøgte at pege på under protesterne mod Israels deltagelse i 24, ikke? Og som også kommer helt sikkert allerede er i gang og også kommer til at finde sted igen i år. Altså, man havde eksempelvis også udelukket Sydafrika under deres apartheid-regime, ikke? Mellem 68 og 93. Så er der faktisk også sket det de seneste år, ikke, at man i sådan efter murens fald, så begyndte man prøvede i stigende grad at appellere til den her forestilling om Venedig-Biennalen som sådan den her kunstindustri, den her oplevelsesøkonomiske spektakel, hvor man kan træde ind og ligesom lige få et pusterum. Men samtidig med det, så havde man jo russiske oligarker ved store jagt, store og ødelagde udsigten, ikke, i Venedig. Og så har man faktisk også gjort det fra den italienske regerings egen side, at man har udpeget en højorienteret journalist, som har rødder ligesom den italienske premierminister, og så har rødder i den neofascistiske ungdomsparti, den italienske sociale bevægelse. Og jeg tror, det er en anden vigtig ting at se på det, at man, ja, selvfølgelig, at det, som kunsten kan, den kan appellere til det her politisk neutrale sted, men der er så mange, hvad kan man sige, cases, så mange eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og jeg tror, at på mange måder er de paradokser, den modsætningsfuldhed, det er det, som sådan noget som Biennalen også lever af. Det er også det, der gør den interessant. Det er det, der gør, at folk ligesom følger med. Det er det, der gør, at danske politikere kommenterer om en kunstbegivenhed, ikke? Som på mange måder er ret. Og så tror jeg, men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at det også har noget at gøre med, at Biennalen, den har sit udspring i virkeligheden i sådan noget tidlig kunstturisme, dannelsesrejser fra sådan 16 til 1800-tallet, og ikke mindst vigtigt, de verdensudstillinger, som begyndte at opstå i midten af 1800-tallet, som blandt andet var der, hvor altså verdensudstillingen i 89 i Paris, hvor Eiffeltårnet blev vist. Og der havde man den her idé om, at kunsten, som det var så ikke bare kunst, men også industriprodukter og teknologi, men en idé om, at kunsten ligesom kan være et samlingssted for verden. Men det er klart, at når verden så samles, så er det også der, hvor alle de konflikter og spændinger ligesom finder sted. Og det er også, og der på den måde kan man også sige, at det er også meget symptomatisk, at Biennalen jo faktisk, altså opkom faktisk sammenfalder med OL, ikke? De olympiske lege, altså det sker i henholdsvis 95 og 96. Ikke? Der er sådan en eller anden forestilling om, at en internationalisme, kosmopolitanisme, som man er i stand til at argumentere for kunsten som fredsmælende og har en universel appel, men det gør den også hele tiden skrøbelig over for kritik og over for politiske spændinger.
2: Vi har talt om, hvordan Biennalen som kunstinstans, som institution, har politisk betydning, om de vil det eller ej. Men hvad med den kunst, der bliver udstillet? Hvor politisk er den egentlig?
3: Jamen, den er ofte altså relativt politisk. Altså, det er en af de ting, der virkelig er sket med samtidskunsten siden sådan 90'erne og frem i stigende grad, at man behandler meget ofte politiske potente tematikker, ikke? Som vi så med, det var det, der ligesom var baggrund også til, at man direkte går ind fra ministeriel side i Sydafrika og fjerner et værk, ikke? Men det betyder selvfølgelig, og det kommer vi også til at se til den kommende Biennale her, at man kommer til at, altså, tematikker fra du ved, lande, autokratiske lande helt sikkert ikke vil synes om, ikke? Alt fra afkolonisering til queerness og race og også direkte politiske tematikker. Og det er også, men det er jo også noget af det, som, altså det er så at sige, det er præmisserne, som man også, de her, kan man sige, mere autokratiske stater, er nødt til at gå med på. At det er sådan et sted for frihed, og som så også hele tiden gør, at kunsten den på den måde, altså det vil den sådan optimistisk være jo sige her, ikke, at det bliver et sted for, hvor man faktisk kan debattere, hvor de her åbne spørgsmål, men det gør den altså også ekstremt skrøbelig, og så sker der selvfølgelig også det med i den her stigende statslig intervention i kunsten, som vi jo har set også rigtig meget, altså med både i USA med censurering og udstillinger, vi har set det i Tyskland, vi har set det i Polen, vi har set det i Ungarn, og så videre. Og det vi ser, der er, at det kommer også til at have en præventiv effekt, så det betyder også, at hvis det her fortsætter, hvilket jeg vil gætte på, det gør, at den kunst, der bliver udstillet, måske ikke får den samme, kan man sige, kritiske politiske pondus, fordi at man selvfølgelig bliver bange for, som kunstner og kurator, ligesom at man ender i de her shitstorme og de her store, kan man sige, kulturelle sammenstød.
2: Så vidt altså Tobias Dias, kunsthistoriker fra Aarhus Universitet. Nu fortalte jeg før, at juryen på Biennalen har trukket sig, hvorfor der ikke kan uddeles den gyldne løve til en værdig udstilling på samme vilkår, som der plejer. I stedet har Biennalen truffet den beslutning, at de vil indføre en publikumsbestemt gylden løve. Altså, at de besøgende kan stemme på deres favoritpavillon, og der så vil blive kåret en vinder i november, når Biennalen slutter. Men også her er der allerede forviklinger. For over 50 af de deltagende kunstnere har på forhånd takket nej til at modtage en eventuelt pris. Det har de gjort i sympati med den afgående jury. En af dem, der ikke har takket nej, det er den danske kunstner Maja Malou Lyse. Hendes udstilling fylder i den danske pavillon. Maja Malou Lyse, hun arbejder i sin kunst med emner som køn, seksualitet, skam og magtforhold. Der er bryster og sæd i den danske pavillon, hvilket givetvis også kunne provokere nogen besøgende. Men der er ingen forargelse at spore hos kunsthistoriker Bente Scavenius, som har været med i Biennalen siden 1968 og altså set lidt af hvert. Bente Scavenius var faktisk ret begejstret over, hvad hun ser, når hun besøger den danske pavillon.
0: Det går jo lige over for den russiske, men jeg spurgte, om de havde haft nogen form for protest over for, at det er jo et meget, hvad skal man sige, set måske med katolske øjne, grænseoverskridende pavillon, da den jo handler om pornografi, eller Maja Malou Lyse sætter nogle formler op for, hvordan, hvad skal man sige, spermens gang gennem livet kan udvikle sig eller ikke udvikle sig. Og det er faktisk rigtig, rigtig interessant, og jeg synes, det er en god udstilling. Jeg morede mig meget over den. Jeg havde forestillet mig, at den var på en eller anden måde for meget eller for lidt. Men den rammer simpelthen noget, som både er interessant, for den handler jo selvfølgelig om spermen og spermens mobilitet, og hvordan man ligesom holder liv i den, fordi hele den debat er jo meget dagsaktuel på grund af vores klimasituation, og hvor hele den globale klimasituation, så er det jo færre og færre, der måske overlever de her sperm. Og der har hun en forestilling om, at selvfølgelig så skal man jo se ind i fremtiden, hvordan man måske kan give de her sværm nogle vilkår, sådan så der er flere, der overlever, der kommer flere børn. Og
2: Benny, jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe dig et øjeblik, fordi du siger virkelig mange ting, som jeg har lyst til at spørge ind til. Også fordi jeg tror, jeg bliver nødt til lige at kunne se det for mig først. Altså, hvis jeg træder ind i den danske pavillon, hvad skal jeg så se for mig?
0: Hvis du træder ind i den danske pavillon, så er der til venstre hænger der en masse bokse, det er spermbokse, og det oplever jeg lidt som den mandlige del af det. Og så til højre har du denne her video, hvor der er tre professionelle pornomodeller, som videoen er installeret i hele rummet, sådan, så det er en total installation i rummet. Men de her pornomodeller, de fylder ret meget, og det er sådan helt sådan barokt at se på, fordi de er meget volumøse, men de er meget tiltrækkende, og de er også meget humoristiske og sindssygt meget glimt i øjnene og meget tiltrækkende, så derfor så forestiller man sig, at de kan måske på en eller anden måde tiltrække det modsatte køn, sådan, så der kan komme lidt fremtid ud af det. Hmm. Så og jeg synes, at den video var, den var både burlesk, den havde humor, og den var også smuk på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, at de der tre pornomodeller var meget, de var utrolig attraktive. Og det var også det, der er lidt pointen, at hvordan skal vi se en, eller det er mig om, Malou Lyses jo idé eller forestilling om, at hvis man nu tager udgangspunkt både i de biologiske, videnskabelige forhold, og så også tilføre det noget sensualitet, noget seksualitet, noget humor, noget alt det, der gør, at man virker tiltrækkende, at så kan der måske opstå noget helt nyt og noget helt andet, og frem for alt måske vil spermen overleve, sådan så der kommer flere børn. Værket... Det var sådan, jeg oplevede det. Men at man ved jo selvfølgelig ikke, hvad det er for en abstraktion, der så udvikler sig. Men jeg oplevede det meget positivt på den måde, at det ikke bare videnskaben, men altså pornoen har sin betydning, fordi den er med til simpelthen at skabe liv.
2: Værket her, det hedder Things to Come, og er, som du også siger, skabt af den danske kunstner Maja Malou Lyse, som jo er kendt for sit arbejde med seksualitet, kvindelighed i kunsten.
0: Præcis.
2: Du sagde det her med, at du havde prøvet at få opklaret, om der havde været katolske, for eksempel, protester mod den danske pavillon. Hvad fandt du ud af?
0: Det havde der ikke været. Jeg spurgte, ind til flere i går, og nej, der havde ikke været noget. Og det tror jeg, fordi den er ganske vist provokerende, i og med det er den nøgne krop, der stilles til skue i de her videoer. Men det er på en eller anden måde så delikat. at jeg synes ikke, at der er grund til at blive provokeret. Men altså, vi danskere er måske lidt mere avancerede end katolikkerne, eller den katolske befolkning. Så nej, men det har, der har ikke været noget. Så de har lavet russerne om det.
2: Vi har meget kort tid tilbage, men jeg hørte, ja, da du var med her forleden, der spurgte Morten Runge, som var vært, hvor mange blomster du vil give den russiske pavillon. Jeg tror, I endte på én blomst, men hvis vi bliver ved det billede, hvor mange blomster, 1-6, vil du give den danske pavillon?
0: Altså, jeg vil faktisk give den 5. Jeg vil ikke give den 6, fordi Maja Lulute er kun 27 år. Og jeg vil gerne se, hvordan hun udvikler sig. Så hvis jeg giver hende 6 stjerner allerede nu, hvad skal hun så udvikle sig til? så derfor vil jeg give hende 5 stjerner, for jeg vil gerne have, at der er rum for at nå endnu et niveau i hendes kunstneriske udvikling.
2: 5 blomster ud af 6 til Maja Melulyse. Så den udstilling kan altså godt være værd at rejse efter, hvis man lige kommer i nærheden af Venedig herfra og frem til november, hvor biennalen slutter. Og her slutter en time om kampen om årets biennale, som har udspillet sig i K-Live. Monique, der vil føje sig en ny historie til i de kommende måneder. Hvem ved, måske allerede på mandag, hvor vi er tilbage i sædvanlig K-Live-form fra 14.03 til 16.00. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og vi lyttes ved.
4: I januar 1776 besluttede den enevældige konge, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som har indfødsret. Det skete knap 4 år efter, at den tyske politiker Johann Friedrich Struensee var blevet brutalt henrettet på Østerfællet. Dette afsnit af Kampen om Historien handler om indfødsretsordningen, som blev offentliggjort for 250 år siden, og som stadig kan få bølgerne til at gå højt. For hvornår er det, at man er dansk? Lyt til Kampen om Historien efter Radioavisen.
5: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
6: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
5: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller hun.
6: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
5: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
7: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
5: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
7: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
5: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Det byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
8: Du lytter til P1.
9: Nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og sådan noget. Jeg tror, at det er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang, fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
10: I januar 1776 slog den enevældige konge, Christian den 7., udgående forordning om, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som havde indfødsret. Det var knap 4 år efter Danmarks historiens mest kendte tyske politiker, Johann Friedrich Struensee, var blevet brutalt henrettet på Østerfælled. Det var også et tidspunkt, hvor indbyggerne i kongens rige kunne kaldes danskere, nordmænd, islændinger, færinger, grønlændere, vestindere, almindelige indere og meget andet. Men man ville selvfølgelig kun kalde dem sådan noget, hvis den slags nationale begreber var noget, man brugte på den tid, og det var det sådan set ikke. Dagens kamp om historien handler om indfødsretsforordningen, som blev offentliggjort i 1776 og stadig kan få bølgerne til at gå højt. Med i studiet har jeg i dag 2 fagpersoner, som har beskæftiget sig med begreber som indfødsret, statsborgerskab og patriotisme. Den første er Anna-Lena Sandberg, som til daglig sidder på Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Nå, men hun er uddannet tysk og er leder af et forskningsprojekt, som handler om dansk-tyske kultur i perioden 1773 til 1864. Den anden er Emma Barnhøj Jeppesen, som er historiker, museumsinspektør på Immigrantmuseet i Farum. Hun har arbejdet med immigrationshistorie i det hele taget, og har skrevet om indfødsretsforordningen, som er dagens tema her i programmet. Velkommen til jer begge to.
11: Tak.
10: Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Emma, for at komme i gang et eller andet sted. De mennesker, der ikke har været på Immigrantmuseet, kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er for et museum, og hvorfor I interesserer jer for indfødsret?
9: Jo, altså på Immigrantmuseet, der arbejder vi jo med at dokumentere og prøve at forstå og formidle historien om Danmark som indvandringsland gennem de seneste sådan 400-500 år. Og man kan sige, at indvandring som fænomen er jo virkelig gammelt, og noget, der er knyttet meget tæt til menneskelig adfærd. Så derfor er det også et fænomen, der har været med til at forme Danmark, både som samfund og vores historie i det hele taget. Og man kan sige, når man beskæftiger sig med et fænomen som indvandring, så beskæftiger man sig også meget hurtigt med sådan nogle ret almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som i bund og grund forsøger at besvare noget om, hvem er det, vi er? Altså, hvem er det, vi er som nation? Hvem er vi som folk? Hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Hvad er det, vi ønsker for vores land for fremtiden? Og hvad er det, vi ikke ønsker for vores land for fremtiden? Og nogle af de her spørgsmål går jo ligesom også lidt igen, når man begynder at kigge på statsborgerskabet og historien bag statsborgerskabet. Så på den måde, så er der en ret naturlig forbindelse mellem det at beskæftige sig med indvandring og det at beskæftige sig med den her konstruktion, som jo er statsborgerskabet. Og derfor interesserer vi os også for indfødsrettens historie på Immigrantmuseet. Det gør vi både historisk perspektiv, det gør vi også i dag, hvor vi for eksempel også er med til at lave de her halvårlige grundlovsceremonier, hvor de nye danske statsborgere får deres beviser. Så på den måde så er indfødsrettens historie er også tæt knyttet til museets virke også i dag.
10: Og en central del af immigrationens historie.
9: Det kan man sige, ja.
10: Anna, nu interesserede jeg dig før som leder af et forskningsrådsprojekt om dansk-tysk kultur. Hvad er det for et projekt, og hvad er det, I leder efter? Hvad vil I gerne vide?
11: Ja, altså vi undersøger, hvordan hele staten, som var den stat, der var inden nationalstaten fra 1864, hvordan den fungerede som et flersprogligt og flerkulturelt samfund. Og som du også antydede i indledningen, så bestod denne her stat jo af to kongeriger, Danmark og Norge, to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, de såkaldte bilande, Grønland, Færøerne, Island, og så også de oversøiske kolonier. Men i vores projekt har vi fokus på de dansk-tyske forbindelser, fordi at vi ser i historieskrivningen, at der er en tendens til at gøre de forbindelser til næsten rene konflikter. Altså, der var jo de her to krige i 1800-tallet, de slesvigske krige, og der er sådan en tendens til, at det konfliktforhold også bliver projiceret længere bagud i historien, altså tilbage til Struensetiden. Men under den her konflikthistorie var der altså også en meget tæt dansk-tysk sameksistens, altså både i kulturlivet og på mange samfundsområder, altså i administrationen, i militæret osv. Og det prøver vi ligesom at hente frem, altså den her dansk-tyske historie, som vi mener er blevet fortrængt og glemt.
10: Og derfor er indfødsretsforordningen og indfødsretten, det bliver til et element i det, fordi...
11: Lige præcis, fordi at indfødsretten er et af de første initiativer i den periode, vi afgrænser, altså 1776, hvor vi ser indfødsretten som et initiativ for at skabe lige rettigheder og muligheder for statens indbyggere, og dermed også for mænd fra Holsten, som modsat embedsmænd fra andre tyske stater, havde denne her adgang til embedet. Så altså inden for statens rammer var der tale om en ligestilling, kan man sige.
10: Vi vender tilbage til mange af de temaer igen, når vi kommer igennem programmet. Altså den her udgave af historien, den starter med en del, som handler om, hvordan man i 1776 talte om stater, nationer og den slags. Anden del handler om selve indfødsretsforordningen. Hvad står der i den, og hvorfor blev den givet? Og sidste del handler så om, hvad en indfødt er, altså hvad en statsborger og en dansker er. Altså, hvem må være med i vores klub? Og hvordan vi i 1770'erne så på det spørgsmål. Og så må vi hellere se at komme i gang. Allerførst starter vi lige med at sætte scenen for København der i 1776. Vi er i København, som i 1776 var hovedstaden i et dansk imperium, som ud over Danmark omfattede rigsdele i Norge og Nordtyskland, Nordatlanten, Karibien, i Afrika og i Indien. Det var et rige, hvor København var det ubetingede centrum, men det var samtidig et rige, hvor stort set hele befolkningen levede på og af landet. I København flød affaldet rendestenen, og samtidig drog borgerskab og en overklasse rundt i karakter i klædt parrykker. De gik fra visitter til middag og derfra til baller, og for den øverste del af samfundet, så betød rang alt, og man vidste altid, hvem man var over og hvem man var under. Et bad hver tredje måned var et overdrevet og hysterisk rengøringsvanvid, og man kamuflerede den dårlige hygiejne med nærmest at bade sig i parfume. Ingen smilede bredt, for tandbørsten var ikke indført endnu. Alligevel blev der talt meget. Man var internationalt orienteret, og som embedsmænd talte man tysk på arbejdet, fransk, når man var hjemme, og hvis man overhovedet talte dansk, så gjorde man det med sine tjenestefolk. I den her internationale verden, der flyttede embedsmænd sig fra land til land. Det var helt normalt, at kongens tjenere tog til et andet europæisk land, og kongen huggede embedsmænd fra andre monarker. Men nye tanker var på vej ind. Fødested, fædreland, nation var blandt tidens modindtryk, og det var det, som senere skabte nye behov og nye problemer, og det var disse nye problemer, som man ville løse med den nye forordning. I januar, altså i år, i 2026, der fyldte forordningen 250 år. Og i den anledning, der udgav politikeren Mikkel Bjørn, som i øjeblikket sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, en bog om indfødsret. Bogen har mest fokus på moderne indfødsret, men tager trods alt udgangspunkt i 1700-tallet. Vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Mikkel Bjørn og blandt andet spurgt ham om, hvad danskhed er.
12: Jeg vil sige, at danskheden er jo en fællesmængde af historie, værdier, sprog, kultur, fælles referencerammer, normer, skikke, vaner osv. Det er jo alt det, der binder os sammen og giver os en følelse af tilhørsforhold til hinanden, og det er jo det, der forankrer os i tilværelsen og gør, at vi føler os som danske.
13: Hvad er det helt præcis, det kræver, det her med at blive dansk?
12: Jamen, det kræver jo først og fremmest viljen til at blive det. Altså, det kræver, at man Man ser sig selv som en del af den danske befolkning, og man ser den danske befolknings fremtid som en del af sit eget skæbnefællesskab. Og den danske befolkningshistorie også langt hen ad vejen som en del af sin egen historie, eller i hvert fald en historie, som man som minimum ønsker at blive en del af.
13: Vil du have stemt for indfødsretsforordningen, hvis den er blevet fremsat i Folketinget i dag?
12: Indfødsretsforordningen var jo en ordning, der eksisterede under enevælden. Jeg synes, den nuværende ordning i grundlovens paragraf 44, hvor det er de folkevalgte som borgernes repræsentanter, der varetager borgernes interesse. Det er jo den mest demokratiske måde, vi kan gøre det på, og den synes jeg, vi skal holde fast i.
10: Da forordningen oprindeligt blev udstedt i januar 1776, var det netop ikke et resultat af en demokratisk proces, men en enevældig forordning. Vi vender tilbage til Mikkel Bjørn senere. Men forordningen var en del af en begyndende diskussion om, hvad dansk og danskhed og Danmark var for noget. Og ikke mindst en diskussion om, hvem der var dansker og hvem der ikke var. Anna, hvornår begynder man at opdele verden i nationer?
11: Det starter i 1700-tallet, altså den her idé om en nation som et fællesskab for et folk på et bestemt sted med samme sprog. Men de egentlige nationalstater er et fænomen, der opstår i 1800-tallet først. Og en nationalstat er jo kendetegnet af at have en fælles forfatning, fælles politiske institutioner, et fælles rigssprog, så der også kan være en fælles offentlighed. Og tit også en etnisk homogenitet. Og man kan sige, der er sådan to sider af det her med det nationale. Altså man taler tit om et forestillet fællesskab. Altså denne her nationale identitet, der opstår også i kulturen, i litteraturen, hvor man refererer til en fælles historie. Der skrives sange og laves teaterstykker om det her fællesskab. Vi kender også landskabsmalerierne fra guldalderen som et udtryk for, hvad Danmark var i 1800-tallet. Det er sådan den positive side af det nationale fællesskab. Og så har det jo også en mere negativ side, kan man måske sige. Fordi at nationalismen som ideologi også godt kunne tendere til at være meget aggressiv og fremmedfjendsk.
10: Det er svært at definere, hvad man selv er, uden at definere sig i modsætning til nogle andre.
11: Præcis, og den mere aggressive nationalisme ser vi i Danmark fra cirka 1840'erne, og måske lidt tidligere, men paradoksalt nok er den faktisk inspireret meget af tysk tænkning. For eksempel en tænker som Fichte havde udviklet nogle tanker om nationalisme i Tyskland under Napoleonskrigene. Så den der tysk-franske modsætning blev egentlig importeret til Danmark og rettet mod tyskerne.
10: Altså, man kan et eller andet sted, kan man sige, det ironiske altid ved nationalismen, det er jo, at det er noget af den mest internationale bevægelse, der næsten findes, fordi man på en eller anden måde bruger de samme symboler, ikke?
11: Ja.
10: Den engelske historiker Erik Hobsbawm, han har jo sagt, at man kan sige, at i 1700-tallet er nationalismen et elitært fænomen på ganske få intellektuelle. Omkring år 1800, så bliver det til borgerskabet lidt bredere, og 1890'erne, der breder man det så ud til arbejderne, og det er noget, man opfinder, altså, det er noget, man konstruerer med sproget og nationen og flag og hvad man ellers har, alt muligt andet. Nogle gange, ikke, så lyder det, som om vi her i Danmark er lidt foran det her. Det er der jo nogle forskere, der har ment på noget tidspunkt. Var vi i Danmark sådan lidt mere hurtige til at tage det til os, eller hvordan er det?
11: Der er jo lidt diskussion om, hvordan man netop skal forstå indfødsretten. Altså, man skal forstå den inden for et nationalistisk program, eller ikke så nationalistisk igen. Altså, jeg vil i vores projekt argumenterer vi for at se det i en lidt anden ramme. Og jeg vil sige, at vi ikke er så meget hurtigere end andre europæiske stater. Altså, hvis man ser på nationalliberalismen i 1830'erne og 1840'erne, så udvikler den sig parallelt i Danmark og i Slesvig, Holsten. Altså, så det er sådan to... altså, det kan man se som sådan et udtryk for, at det egentlig foregår samtidig og ikke er så meget tidligere. Og Slesvig, hvis jeg bare lige må kort opholde mig ved Slesvig, det er jo meget interessant, at netop det hertugdømme bliver sådan en kampplads for danskhed, fordi Slesvig var historisk en meget blandet region. Man talte flere forskellige sprog, altså tysk og dansk og plattysk og frisisk. Og så starter denne her mere ideologiske mobilisering, hvor man gerne vil have, at Slesvig skal være et dansk område. Men Altså på mange måder, hvis man så på dagligdagen for slesvigerne selv, så trivedes de meget godt med at skifte sprog. Altså de var ikke interesserede i, altså langt hen ad vejen, at være enten danske eller tyske. De ville gerne være slesvigere.
10: Og man kan vel et eller andet sted, når man taler om det der med kronologien i det, og hvornår begynder man og det ene og andet, så er det måske også lidt et udtryk. Du er for flink til at sige det, men der er nok et udtryk for sådan en dansk exceptionalisme, hvor vi grundlæggende altid er først og bedst og hurtigst og stærkest. Ja. Også måske til at tage besøg ideologier til os. Men det er jo interessant det der med, hvordan at man forsøger, at man har noget, der ligger før, noget, der ligger uden for den der nationalitetsforståelse. Hvis vi skal have sådan et af de begreber med, som betyder noget, det er slutningen af 1700-tallet, hvor det er et elitefænomen det her. Der taler man også tit om patriotisme. Hvad er det, og hvordan sættes det i forhold til nationalismen?
11: Ja, altså det er meget gængst og skelne mellem patriotisme og nationalisme, og patriotisme var det tankesæt, der eksisterede på den tid, hvor indfødsretten blev vedtaget. Og patriotisme indebar altså troskab og loyalitet mod kongen som landsfader, altså for riger og lande. Altså ikke bare én stat med ét sprog og én etnisk homogen befolkning, men altså netop de her flere forskellige lande. Og patriotismen kan både godt indeholde noget kosmopolitisk og en fædrelandskærlighed. Men det kommer vi måske tilbage til. Altså, der var sådan ligesom et dobbelt projekt med indfødsretten, fordi den foregik, som vi nok vil komme ind på et tidspunkt, hvor man også gerne ville fremme det danske sprog, men altså netop også styrke hele staten, der bestod af flere lande, så at sige.
10: Man kan også altså bare tage det helt løs etymologisk. NATO, altså det er jo et fællesskab. Det er noget, man er en nation, ikke?
11: Ja.
10: Hvorimod patria, det er et fædreland. Det, ja. Så du går fra at være i flertal til at være i ental.
11: Ja.
10: Og den entalsting gør det meget nemmere, fordi så kan man sidde i Slesvig eller i Holsten eller noget andet forhold. Er det noget, man aktivt arbejder med i forhold til især den del af, jeg vil sige Danmark, som er tysk, hvilket er noget sludder, men du forstår, hvad jeg mener.
11: Ja.
10: Altså, at man netop fokuserer meget på den her kongetroskab, eller altså, det, er det den vej, man gør for at undgå det her problem med, nationerne flår det hele stykker?
11: Ja, og man kan sige, at indfødsretten er virkelig en stor del af det her projekt med at opbygge og konsolidere en identitet i hele staten, og oven på indfødsretten, som også bliver fejret, og så bliver der skrevet en meget vigtig historiebog af en godsejersøn, der senere bliver historiograf og en vigtig embedsmand i hele staten, Ove Malling. Og bogen hedder Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, som var sådan et katalog over gode rollemodeller i historien, som ligesom skulle indøve de unge skoleelever i de her borgerdyder. Og det var netop eksempler fra forskellige områder, så at sige. Og
10: alligevel så er det lidt begyndelsen på diskussionen. Det er jo ikke danske, norske, slesvigske og holstenske. Det er, dem springer man over. Jeg går ud fra, at han omfatter dem i Danmark i den sammenhæng.
11: Ja, jeg tror faktisk, de er omfattet af holstenere. Men så det var egentlig et meget inkluderende, en meget inkluderende fremstilling, som også blev lavet til, eller der opstod også en skulpturpakke i Jægers Pris i kølvandet af denne her bog med mindesten over de kendte personligheder fra historien. Og der blev også lavet den her meget kendte skulptur, altså mange kender nok Johannes Hvidevælds skulptur af moderen, der rækker hånden frem mod sine tre børn, som er Danmark, Norge og Holsten. Og den blev også brugt på medaljer og mønter. Så der var sådan også en kulturel mobilisering, som skulle i kølvandet af lovgivningen skabe en helstatslig identitet.
10: Ja, under alle omstændigheder, så er vi på et tidspunkt, hvor de her begreber begynder at dukke op, der begynder at ske noget på det, og definitionerne er jo ikke helt klare. Vi har dem i dag, fordi vi står og kigger tilbage, men de var jo ikke klare for de mennesker, som var der. Og derfor så er vi stille og roligt nået til slutningen af første del, og så glider vi stille og roligt videre til at kigge på selve forordningen og den kontekst, den er i. Og for ligesom at sætte rammen på det, så har vi fundet et gammelt klip. Er der nogen, der mener? Ja, lige før jeg kan huske det, men i hvert fald et ældre klip med et radioforordning, som Palle Lauring han holdt i 1982.
14: Og så kom loven om indfødsretten. Den sagde, at embeder kun kunne gives til indfødte danskere, nordmænd og holstenere, eller til indvandrere, der havde fået bevilget indfødsret. Loven vagte en jubel, der røbede, hvor stor irritationen imod de fremmede var. Men den måtte virke krænkende i en del tilfælde. A.P. Bernstorff for eksempel fandt loven udmærket, men selv var han jo indvandrertysker og havde altid været lojal dansk embedsmand og minister. Det lod sig sige, at et så lille land som Danmark var mængden af store begavelser og talenter ikke så rigelige, at man kunne undvære en vis import. Og det ville have været logisk, hvis alle de indvandrere, der havde fået embeder og høje stillinger, havde været begavet og talentfulde, men det var de ikke. Indfødsretten var vel det vigtigste, regeringen efter Struensee fik skabt.
10: Emma, hvis vi nu går tilbage til 1776, hvor den her forordning den kommer i januar måned, hvem havde magten, og hvad var Danmark for et land på det her tidspunkt?
9: Ja, altså det er jo i virkeligheden et interessant spørgsmål, fordi man kan sige, at vi har jo været inde på noget af det, nemlig at Danmark er, eller det danske rige, er et enevældigt rige, og det vil sige, at den absolute magt ligger hos kongen. Og det er jo et stort rige på det her tidspunkt. Det er meget større end det Danmark, vi kender i dag, fordi det strækker så mange steder ud i verden. Så den danske konge har altså magtbeføjelser i territoriale områder af verden, som vi slet ikke forbinder med Danmark i dag, sådan på den måde. Det, der bare er udfordringen i 1770'erne, det er jo, at man har en konge, Christian den 7., som jo ikke er i stand til i virkeligheden at forvalte den her magt, som han har. Det er han ikke, fordi han ganske enkelt er sindssyg. Og det er jo klart, at når man har så magtfuld en position som kongepositionen, og der sidder en person på den placering, som ikke kan forvalte sin magt, jamen så vil der nok meget naturligt opstår nogle kampe i kulisserne om, hvem er det så, der de facto egentlig har magten? Hvem er det de facto, der skal lede det her store rige? Og det kan man se, der har vi jo blandet en karakter som Struensee, som sådan set udnytter det her, men det er også det, han ender med at falde på. Men det, vi ser i kølvandet på Struensee, er, at der jo sådan set træder et nyt styre til, som også forstår at udnytte, at der sidder en konge, som ikke kan forvalte magten, ikke? Og det her styre er jo udgjort af hvad kan man sige, forskellige centrale personer, men en af de mest centrale, det er Ove Høgh Guldberg. Og perioden frem til april 1784, altså fra Struensees fald i 1772 og så frem til 1784, er også ofte blevet refereret til som den guldbergske periode eller guldbergstyret, simpelthen opkaldt efter Ove Høgh Guldberg, som bliver tæt politisk rådgiver for kongen. Men Guldberg er jo også en mand, som har mange forbindelser. Og blandt andet har han tætte forbindelser til en mand som Joachim Otto Schack Rathlow, som sidder med i Geheimestatsrådet og også er, altså, har store sådan, politiske visioner osv. Og så har Ove Høgh Guldberg også relationer til enkedronningen Juliane Marie og arveprinsen Frederik, som jo også er nogle af dem, der ligesom står bag i Struensees fald. Og de her fire navne, de bliver ret centrale i tilblivelsen af indfødsretsforordningen. I hvert fald Guldberg og Schack Rathlow bliver jo i dag ligesom betragtet som hovedarkitekterne bag forordningen, men de diskuterer altså også hvad kan man sige, forordningsindhold med de to andre. Så det er sådan set nogle af de her personer, som har hvad kan man sige, de facto magten i det danske rige på det her tidspunkt, og det er jo et rige, som vi også har talt om lidt tidligere, hvor der bliver diskuteret de indbyrdes forhold mellem forskellige befolkningsgrupper, mellem forskellige lande eller områder, som den her hele stat ligesom udgør sig af. Blandt andet, som Anna også var inde på tidligere, bliver der diskuteret det her med, hvad er de indbyrdes forhold mellem hele statens sprog. Der er jo en interesse i, at dansk også bliver i højere grad brugt som et embedssprog og som hærens kommandosprog, som undervisningssprog. Men der bliver også i København for eksempel diskuteret, hvad er norsk ånd, hvad er norsk sprog osv. Så der er sådan en, altså man kan sige, Guldberg-perioden er ofte blevet karakteriseret som sådan en lidt konservativ restaurationsperiode. Man havde behov for ro og orden oven på hele Struensee-affæren, men samtidig så er der altså også nogle forhold i det danske rige, der gør, at man diskuterer indbyrdes, hvordan skal man forholde sig til hinanden.
10: Der er også noget ironi i det her, ikke? Fordi tit i den traditionelle historiebeskrivning bliver det beskrevet som om, vi har den tyske periode. Det var Christian 20. var jo ikke den første dysfunktionelle danske konge. Hans far, Frederik den 5., var jo håbløs alkoholiker og ude af stand til at drive noget som helst. Og i den periode er det jo i høj grad tyske embedsmænd, der drager ind i landet, og som regerer landet super perfekt og på mange måder udmærket. Ja. Så kommer perioden der 1700-tallet, og Juliane Marie og Høgh Guldberg tager over. Men det interessante er jo, at det bliver tit beskrevet som, først har vi tyske periode, og så kommer den danske periode. Mm. Men de personer, du nævner der, Schack Rathlow, var jo strengt taget ikke altså specielt dansk, hvis man havde spurgt ham. Og Julianne Maries fulde titel er jo Julianne Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel, og det er jo heller ikke sådan udpræget midtjysk, vel? Så det er jo i virkeligheden også en tysk kulturkreds, der sidder og gør det. Og lad os bare sige det, Uwe Høgh Guldberg forstod ganske udmærket tysk, hvis han blev sat til det. Ikke? Så det er måske... altså et eller andet sted, er det danske måske også lidt påtaget i den her sammenhæng, eller hvordan ser du på?
9: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at hele det embedsværk, som kongen står over, som forordning jo sådan set tilsigter, jamen det er et embedsværk, som er i høj grad præget af indvandring, og særligt den tyske indvandring fra syd. Altså der sidder tyske embedsmænd rigtig mange steder, både i civiladministrationen og i hæren og i kirken og også ved hoffet, ikke? Så der er jo en erkendelse på det her tidspunkt af, at de udenlandske embedsmænd betyder rigtig meget for selve statsadministrationen.
10: Men er det også et element af angst, ikke? Altså grundlæggende, så man plejer jo at sige, at Struensee er en væsentlig faktor i tilblivelsen af den her forordning. Han overtog magten der i 1770 sammen med dronning Caroline Mathilde, selvom hun tit bliver skrevet ud af historien, og de to, de gennemfører i rekordtempo et reformprogram, som er inspireret af de radikale dele af oplysningen. Altså ikke sådan en hyggeoplysning, som Montesquieu og Voltaire, men nogle af de tunge drenge, ikke? Og en af hans reformer var jo den der trykkefrihed. Mm. Og det ramte ham i nakken, fordi hans modstander satte faktisk en ret systematisk kampagne ind, og der kan man ikke frikende Uwe Høgh Guldberg for også at være en del af det, som skulle fremstille ham som sådan en tysk liderbuks. Og den er så effektiv, at vi stadigvæk, altså i nogen grad i selv de store Danmarks historier, har den opfattelse stadigvæk af ham, at han bare havde varme bukser mere, end han havde varmt hoved. Men det var jo også en modstand mod det, og da Julianne Marie og Uwe Høgh Guldberg sidder og laver de her ting, der er de jo ikke helt sikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. I dag kan vi jo godt se, at der kommer ikke flere revolutioner andet end der 1784, hvor det er et magtskifte. Men det kunne de jo ikke vide. Så opfatter du indfødsretsforordningen også som et defensivt tiltag, for ligesom at få markeret, hvem der er dem, og hvem der er os i det her.
9: Ja, og man kan sige i hvert fald et tiltag i forhold til at styrke kongemagten. Altså det her med, at man har været igennem en turbulent periode, hvor man har diskuteret, hvad er det egentlig staten skal bygge på, og hvad er kongens magt i virkeligheden. Så jeg ser i høj grad indfødsretten som et udtryk for, at et signal om, at hvis man ønskede embeder, hvis man ønskede social status i hele staten, så var det kongens gunst, man sådan set skulle have. Så det var kongemagten, man skulle igennem. Så det på mange måder, læser jeg i hvert fald indfødsretten, som en befæstning af kongens magt og det politiske styre, som selvfølgelig omgiver kongen på det her tidspunkt.
10: Ja, nu vi vender lige tilbage til selve indholdet lige et øjeblik, man kan sige. Det turbulente kommer i høj grad af, at vi har haft et magtskifte, og regeringschefer, der bliver henrettet, og alt muligt. Der er virkelig knald på. Det er meget sjovere at følge med i moderne politik i virkeligheden. Ja. Men det er det, der sker. Interessant nok, Anna, du var lidt inde på det tidligere. Altså, min generation, jeg fødte i 72. Mine bedsteforældre, når de skulle fortælle om, hvad tysk var, så fik de et lidt stramt udtryk i bæret, for at sige det mildt. Og det har været et eller andet sted gået igennem sådan dansk selvforståelse, vel fra de slesvigske krige og frem, at tysk er noget urart. Og man kan sige, at 2. verdenskrig hjælper ikke. Det kan vi lige så godt tage med det her. Ja. Men hvis vi går tilbage og prøver at forstå 1770'ernes forståelse, de havde jo ikke, de kan jo dårligt have relateret til de slesvigske krige. Hvad har de tænkt på, når de hørte noget var tysk? Hvordan har de set det?
11: Det var ikke så skarp en opdeling, som det er blevet gjort til senere mellem danske og tyske borgere. Altså der var, og Struensee er nok også efterfølgende blevet gjort til sådan en rigsfjende, og så er det blevet forstørret det med det antityske, fordi selve trykkefrihedsskrifterne handlede jo om alle mulige emner, altså under Struensee, den trykkefrihed, du nævnte, han gav, de handlede om statsgæld og moral og kritik af præster, ikke kun om det tyske. Og også i forlængelse af det, I talte om før, der er jo en kontinuitet af tyskere, så at sige, i regeringen, altså både før og efter Struensee. Bernstorff-familien er et eksempel. De kom fra Hannover, og A.P. Bernstorff fortsætter i den næste periode, der i reformperioden fra 1784. Når. Men altså, hvis man ser på selve København som by, så var der en meget tæt sammenflettet dansk-tysk kultur, og sprogligt ser man det også. Altså, man taler om en funktionel flersproglighed, hvor man måske ikke altid kunne tale flydende tysk, men i hvert fald forstod det, og så skiftede man måske sprog i løbet af samtalen. Og der var rigtig mange udgivelser og tidsskrifter på tysk, så den helt skarpe opdeling var der ikke, men vi har jo de her fikspunkter i historieskrivningen med Struensee, den senere såkaldte tyskerfejde i 1789, og så de slesvigske krige, og så 1864, og så 2. verdenskrig. Og det er jo det, der nogle gange passer bedst i vores nationale fortælling, at vi har den der tyske arvefjende.
10: Og så indtil 1992, så slog de også altid fodbold, det hjælper heller ikke. Så på en eller anden måde kan man sige, og du har fuldstændig ret, altså første gang, at Struensee bliver beskrevet som værende tysker i sådan den mere intelligente litteratur, kan man sige, det er 1848, hvor Christian Molbech skriver det i historisk tidsskrift. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang. Men nu når vi frem til den her forordning, den bliver jo lavet. Hvad står der i den, Emma? Hvad er kernen?
9: Jamen, man kan sige, altså, hvis man kigger på selve ordlyden i forordningen, så fortæller den også faktisk, hvad dens formål er, nemlig at sikre, at adgangen til embeder i majestætens rige lande bliver forbeholdt indfødte undersåtter og dem, som derved lige agtes. Det er sådan løs citeret, ikke? Så man kan sige, selvom forordningen ikke på den måde bruger begrebet statsborger, så arbejder den med et form for statsborgerbegreb, der ligesom indbefatter to grupperinger, dem, vi kalder landets børn, og dem, vi kalder

0: hvorfor er det lige præcis den her ordlyd, så handler det jo om, at alle de embeder, som har eksisteret jo under kongen på det her tidspunkt, at man har ligesom haft en interesse i, at dem, der skulle bestride dem, at man ligesom kunne betragte dem som loyale undersåtter for kongen. Og som jeg også tror, jeg sagde før, så er forordningen også på den måde et signal til udlændinge, som måtte ønske at skulle bestride de her embeder, at hvis man ville det, så skulle man ligesom have kongens gunst, fordi det er jo kongen i princippet, der uddeler de her naturalisationer, som vi kalder indfødsretstildelinger. Så det var kongen, man skulle igennem, hvis man ønskede at blive betragtet som lige indfødt.
1: Men fordi i den indfødsretten i dag jo handler om netop det der med indbygger, men dengang primært handlede om embedsmænd. Bare sådan for, ja. Har du nogen idé om, hvor mange embedsmænd der egentlig... Hvad taler vi om? Er det en lille del af befolkningen, ikke? Ja.
0: Jo, men det har jo alligevel været et relativt, et embedsværk, som i hvert fald har strakt sig ud i mange forskellige administrationer. Og det, vi kan sige noget om i dag, det er, hvor mange, der for eksempel blev tildelt indfødsret, i princippet helt frem til grundloven. Men hvis vi kigger bare alene i den guldbergske periode, så ved vi, at tallet ligger omkring 1300 patenter, der blev udstedt. Og hvis vi sammenligner, der lavede nogle opgaver, altså for nogenlunde samme periode, over afviste naturalisationsansøgninger, det ligger på lidt mere end 300. Så vi ved, at størstedelen af dem, der ligesom søgte om at få en indfødsretsstilling, de blev også tildelt den.
1: Og det her, det er, altså, når vi taler embedsmænd, det er jo så både, det hedder jo ikke departementschef dengang, der var det jo medlemmer af kanseliet, eller hvad ja. Det nu har været, men det er vel også sådan noget som præster, som jo
0: det er,
1: det dem er der lidt flere end departementchefer.
0: Ja. Ja, det er helt sikkert, altså præster, diakoner og degne og sådan noget, der er knyttet til den gejstlige, men det er jo også noget som hofdamer og lakajer og sådan noget ved hoffet, og det er underofficerer, overofficerer og så videre i hæren. Så det er sådan, altså det er rigtig mange forskellige positioner, vi taler om i samfundet. Og man kan sige, ordnet set, så vil de fleste nok sådan være knyttet til sådan en vis social status, og sådan de højere lag i samfundet, ikke? Men det kan bevæge sig fra alt fra lakajer til etatsråd.
1: Jeg har nok også været ret sikker på, at hvis nogen søgte et job som daglejer på en herregård i Midtjylland, så er det ikke sikkert, det er lige noget en ansøgning om indfødsret frem. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget andet på den måde. Der må selvfølgelig være nogle embedsmænd, som på den måde sidder i København på det her tidspunkt, og lige pludselig får en fornemmelse af, at nu er de noget andet, end de var før. Altså, de bliver vel på en eller anden måde alligevel kapslet ind sådan talemæssigt, som være noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvordan de reagerer på det? Sådan en som A.P. Bernstorff, for eksempel, som må på en eller anden måde... Han er jo typisk en af de der...
2: Mm. Det var i hvert fald en ny situation, at de pludselig fik den her besked om, at inden for et år skulle de søge om indfødsret. Mm. De havde måske arbejdet i staten gennem mange år, og pludselig blev de stillet over for de her krav, både hvis de ville fortsætte, eller hvis de ville avancere. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan. Men et andet eksempel er Carsten Niebuhr, der i 1760'erne var blevet hentet fra universitetet i Göttingen til at være med på den her opdagelsesrejse, den arabiske rejse. Og han skulle også søge om indfødsret. Det gjorde han så og fik det med det samme, men der var jo andre, der så ikke fik det. Men måske har du nogle eksempler, Emma, på?
0: Man kan sige... Jeg tror, det er helt rigtigt, som Anna siger, at selvfølgelig har det været en omvæltning, fordi ja, det er en ny position. Altså, det er jo simpelthen en ny betegnelse i virkeligheden. Man placerer nogle mennesker under, altså lige ved indfødte. Og det er også interessant i sig selv, at den her forestilling om, at der er nogen, som tilhører landets børn, altså det indikerer jo sådan et meget... i virkeligheden sådan nærmest organisk forhold mellem kongen og hans indbyggere. Altså, og som du sagde tidligere, Anna, der blev brugt nogle meget symbolske billeder i samtiden med kongen, som optræder som sådan en faderfigur eller moderfigur, og så tager han sådan imod sine børn. Så det er sådan meget familiært på en eller anden måde. Og hvad kan man sige, den anden betegnelse er jo så mere defineret som... folk, som ikke var indfødt i ordets egentlige forstand, altså de var ikke født inden for kongens riger og lande, og de deltog jo derfor heller ikke i den her meget organiske forbindelse, men de fik bare de samme rettigheder, som de indfødte, ikke?
1: Men det er jo alligevel interessant skælden, ikke? Altså de norske matroser i København kaldte jo for folkets far. Det var jo Christian den 7., som var alt for langt ud til overhovedet nogen fornemmelse af, hvad han blev kaldt af nogen. Men stadigvæk, man havde den der... Og vi kender det jo også fra fædreland, ikke? Mm. Og modersmål og sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget moderne nationalistisk terminologi, at det bliver til det. Og samtidig så gør det jo så også alle de andre til adoptivbørn et eller andet sted.
0: Ja, det kan man sige.
1: Dem, der ikke er født

0: Altså, men der er jo, som du selv siger, der er ret mange, der får den her, den her undtagelse. Det, man gør det. Altså, er det sådan generelt set, eller er det fordi, at man i virkeligheden bruger det her som sådan en måde at få embedsmændene til at, anerkende den der loyalitet, så de ikke bare stikker af og tager job i Preussen som det næste, eller Sverige, eller hvad man nu kan finde på?
1: Ja, det kan man sige i hvert fald, hvis de var interesseret i at blive i det danske rige, ikke? Så skulle de jo ligesom igennem kongen for at få lov til at beholde de her embeder. Så på den måde er der noget på spil i forhold til at sikre loyaliteten fra ja, de udenlandske undersøgter, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som har betydet noget.
0: Altså nu sagde jeg før, og det vil jeg sådan generelt set mene, langt det meste af det, vi opfatter som helt særegent for Danmark, det er jo noget, man kan finde paralleller til i udlandet også, ikke? Men hvad med den her indfødsretsforordning? Er den sådan noget, er den særlig dansk, eller findes de i tilsvarende udgaver i andre lande?
1: Altså man kan sige, noget af det, man har diskuteret i litteraturen omkring indfødsretsforordningen, det var, at den havde et forbillede i det, der hedder Act of Settlement fra det britiske imperium i 1701. Act of Settlement er ikke en indfødsretsforordning, men den gør så nogle af de samme tanker, der handler om embedsmændenes loyalitet i forhold til imperiet. Der er ikke, altså man kan sige, der er ikke nogen beviser for, eller vi ved ikke, om Guldberg og Jacques Rathlow har kendt til den her forordning, men der er bare nogle tanker, der ligesom går igen. Men ellers så, altså mit indtryk er, at der ikke på den måde eksisterer andre indfødsretsforordninger på den måde i Europa på det her tidspunkt. Det kan være, nej, Anna
2: nikker. Tror jeg heller ikke.
1: Nej. Men selvfølgelig er den inspireret af den samtid, den er opstået i, og der eksisterer jo alle steder i Europa på det her tidspunkt diskussioner om netop indfødsret og borgerbegreber og frihedsrettigheder, alle sådan nogle ting, ikke, som begynder at opstå. Ja.
0: Så man kan sige, det er en dansk udmøntning af nogle europæiske intellektuelle strømninger, som rammer os på det her tidspunkt.
2: Og hvis jeg bare lige må sige, det er interessant med de undtagelser også, for det viser jo også, at man var bevidst om, man havde brug for den der kvalificerede arbejdskraft. Der er den her undtagelse med fabrikanter, kunstnere og mestre. Ja. De må godt komme udefra.
1: Ja.
2: Og formuen. Indfødsret og formuen, ja. Men det er jo lidt måske en parallel til i dag. Altså, vi skal jo også have noget inspiration udefra for at være et spændende og innovativt samfund.
0: Ja, altså det har været debat, men det har vel også, altså dengang må det have været fuldstændig, det må have virket sådan helt mærkeligt at forestille sig, at man skulle have et land, hvor der ikke boede nogen, der var fra en anden oprindelse. Altså, selv kongerne var jo, få af dem talte dansk.
1: Ja. Vi kan også jo se, bare som tilføjelse, at der findes jo faktisk nogle forarbejder til indfødsretsforordningen, som er overlevet til i dag, hvor Jacques Rathlow og Guldberg diskuterer nogle af de her betingelser, som ligesom skal være i indfødsretsforordningen. Og der kan vi i hvert fald se, at de ligesom har diskuteret det her med, at forordningen må ikke skræmme sådan atroværdige indvandrere væk. Altså, meningen skal ikke være, at man vil fjerne alle udlændinge og indvandrere fra det danske riges embedsværk, men at man er interesseret i ligesom at beholde for eksempel specialiseret arbejdskraft eller formuene, eller indvandrere, som jo sådan set allerede sidder i embedsværket, altså har embeder i forvejen.
0: Ja, og så stille og roligt kan vi glide videre til tredje del. Nu ved vi lidt om, hvad den her forordning gik ud på. Vi ved, hvad det er for en ideologisk baggrund, der er for det med nationalisme og patriotisme. Og så glider vi til del 3 af udsendelsen. Og i virkeligheden så handler den jo om, hvem er en dansker, hvad er en indfødt, hvad er en statsborger. Og det var det, som jeg reducerede før til, hvem kan være med i klubben. Og et eller andet sted, så er det jo også nogle spørgsmål om, hvad er det, man skal gøre? Hvad skal man være for at være en del af den her fælles klub? Det her med, hvem der er med i klubben, og hvem der ikke er. Det tror jeg, at de fleste, der arbejder med historie, ret hurtigt kan blive enige om, at det er noget, der forandres over tid. Det er sådan, det kan vi jo godt lide altid. Men min kollega Otto Christian Kors, han har talt med juristen Eva Ersbøl, og hun er specialist i, hvordan man i dag forstår lige præcis det spørgsmål. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvordan hun forstår indfødsret og statsborgerskab.
3: Jamen, jeg ser jo meget retligt på det. Der er mange andre mennesker med forskellige andre specialer, der sikkert kunne sige masser om det værdibaserede. Men for mig er det retlige. Det er indfødsretten, den reguleres af, eller statsborgerretten, der reguleres af lovgivningsmagten med det indhold, lovgivningsmagten giver. Indfødsretten, hvilke rettigheder, der er knyttet sig til. Og der er vi jo i dag, og har været det gennem mere end 100 år, bundet af en række internationale konventioner. Men derudover, så er det jo lovgivningsmagten, der bestemmer.
0: Og nu har vi ligesom hørt to moderne forståelser af, hvad det vil sige at være dansk statsborger, eller have dansk statsborgerskab, eller indfødsret. Nemlig politikeren Mikkel Bjørn, som taler om værdifællesskab, og juristen Eva Ersbøl, som taler om retslige begreber, som er defineret af lovgivningen, og dermed af Folketinget, og af internationale konventioner. Og de to udsagn, det er jo nutidige udsagn. Men når man hører det, og I har siddet og beskæftiget jer med indfødsretforordningen 1776, hvordan forholder det tager i virkeligheden til den forordning fra 76. Er det sådan aftagerne til det, eller er det sådan helt noget andet, vi taler om i dag?
2: Der var jo dengang i hvert fald både elementer af noget retsligt og noget værdibaseret. Men man kan sige, altså den rettighed, der hedder stemme- og valgret, var jo overhovedet ikke aktuel under enevælden. Og så kan man sige, at det først i forbindelse med, at det skal afgøres af rigsdagen, altså i 1849, hvor det overgår fra den enevældige konge til rigsdagen og afgør de her indfødsretstildelinger, der bliver det rigtig vigtigt med modersmålet og sindelaget. Og det bliver jo sådan et spor frem til nu, kan vi se af den aktuelle diskussion.
0: Emma?
1: Ja, altså man kan sige, hvis man læser indfødsretsforordningen fra 1776, så er der jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde noget på spil i forhold til for eksempel diskussioner om modersmål og sådan noget, så det er jo noget, der træder ind senere hen og bliver vigtigt, det her mere værdibaseret. Fordi som jeg sagde før, så er det først og fremmest en ansættelsesretlig karakter indfødsretsforordningen, og derfor er der jo stadigvæk nogle ting på spil, som vi også har talt om tidligere, som handler om det her organiske forhold, der er mellem kongen og hans børn, og det er også den, forordningen beskriver ligesom også noget med, at det ligesom er rimeligt på en eller anden måde, at det er landets børn, der får, og lige ved indfødte, der får embederne. Men det er jo ikke, fordi der er stillet et krav i forordningen om, at man skal tale dansk eller noget den stil. Det er jo først noget, der altså, i virkeligheden begynder at spille en rolle senere hen.
0: Men det er så også noget, når man taler om værdifællesskab, eller taler om det, så er det også, fordi man tillægger nogle bestemte værdier til en bestemt nation. Mm. Vil det have givet mening for Christian den 7., hvis han havde hørt det? Altså det er jo, han havde jo en schweizisk husklærer, ikke? Og han havde tyskere siddende, og der franskmænd var der også til at organisere hans hær. Og sådan, var der sådan specielle, karakteriserede man franskmænd som letlevende, og englændere som pengegriske, og tyskere som patentlige? Og, altså de her moderne metaforer, var det nogen, der ville sige noget, nogen i 1700-tallet?
2: Ja, jeg vil sige, der er for eksempel i rejseberetningerne i 1700-tallet, er der også de her nationale stereotyper. De begynder sådan at komme frem, måske lidt mere uskyldigt end i den senere nationalisme. Men for selve kongen som regent var det jo ikke vigtigt. Altså alle dem, der boede inden for hans statsgrænser, var sådan set hans undersåtter. Og det kunne være forskellige nationaliteter, og de kunne tale forskellige sprog. Så der var ikke på den måde det der krav om et nationalt sindelag.
0: Men det var vel også derfor, at patriotismen var så populær. Det var ikke kun i Danmark, det var alle de her. Det der, man kalder det jo en konglomeratstat. Det her med, at man har alle mulige. Og dem er der jo flere af. Altså, Danmark er jo bare en lille en. Hvis man sammenligner det med Østrig for eksempel, så de var virkelig op og rulle på noget af det. Og alle de der, de er jo karakteriseret ved, at man fokuserer på loyaliteten over for kongen. Men det clasher jo lidt med den her nye opfattelse af, at man er børn, det organiske. Der er sådan to begreber, som man nogle gange bruger, hvor man taler om statsborgerskab, kan være de jure eller de sang. Hvad mener man med det?
2: Ja, altså jeg tror, man plejer at skelne mellem jus soli og jus sanguinus, som og soli refererer ligesom til fødestedet og territoriet, altså jorden. Og det andet, sanguinus, refererer sig til afstamning eller blod.
0: Vi tæt på noget race nærmest, eller hvad?
2: I hvert fald i det der, ja, altså, ikke race, men det der med at være i slægtskab med eller have forældre, der var født inden for staten, kunne godt spille ind på tildelingen af indfødsretten, men der var ligesom begge principper i spil. Det har du også undersøgt nærmere,
1: ja, altså, man kan sige, jeg tror, at indfødsretten er ofte blevet fortolket som altså efter det princip om, at hvis man ligesom er født inden for kongens rige og lande, så er det det, der er det mest væsentlige princip for tildeling af indfødsret. Men vi kan se noget af den litteratur, der er skrevet omkring indfødsretsforordningen, der diskuterer man også, altså det er i virkeligheden sådan nogle gråzone-tilfælde, fordi man kan sige, hvis Hvis alle, der er født inden for kongens riger og lande, er indfødte, hvad så med dem, som er født inden for kongens riger og lande, som har udenlandske forældre? Eller hvad med dem, som er født uden for kongens riger og lande, men som har indfødte forældre? Så der er sådan nogle gråzonetilfælde, og der er forordningen i virkeligheden ikke særlig skarp på, hvad den mener. Så det er sådan noget, man har diskuteret sådan i den retsvidenskabelige litteratur omkring forordningen. Det er sådan de her principper holdt op imod hinanden, fordi det virker som om, at det er sådan fødestedskriteriet, der er sådan langt det overvejende vigtigste, men der er også nogle lidt afstamningsprincipper i den, som kan nuancere det lidt.
0: Men man har vel også stået og kunne kigge rundt omkring i verden og se, at man havde forskellige måder at gøre det her på, ikke? Altså, amerikanerne, som jo får en forfatning, og men ikke samtidig, så i hvert fald næsten samtidig, ikke? De definerer jo et statsborgerskabsbegreb og bruger jo stadigvæk et, så hvis man er født i USA, så har man også stemmeret. Jeg har en god ven, der hvis far var arbejdet for FN, da hun blev født, ikke? Og derfor så kan hun stadigvæk stemme. Den dag i dag. Så der kan man sige, det er den måde at gøre det på. Hvorimod det andet, det vi møder, når Rigsdagen, Folketinget, er inde og skal bestemme, det er jo i højere grad et spørgsmål om, at det der national, det bliver det organiske. Så det er vel også noget med, at man skal vægte mellem de her begreber, men de har måske ikke været så udtalte nu på det her tidspunkt. Er overvejelserne i forarbejderne sådan noget? Taler man om det her? Diskuterer man det?
1: Altså i forhold til nationalitet, eller
0: ja,
1: i forhold til
0: hvad? Ja, altså det der med, hvem, når man siger, at nogen skal være med, og gråzoner og alt muligt andet, er det så fordi, man har en opfattelse af, at der er nogen, der er danskere, og dermed har de mere ret til det? Eller er det meget pragmatisk i den der franske, amerikanske opfattelse, hvor man ligesom, kan man sige, for at sige det helt banalt, så er de meget optaget af jura, hvorimod at det, der kommer senere i særdeleshed Tyskland og England, handler meget om ånd. Ikke?
1: Ja. Altså,
0: det
1: er sådan. Ja, altså man kan sige, det vi ved sådan fra forarbejderne er, at man jo har taget fødselskriteriet som sådan den primære funktion for indfødsretten, men man kan også se, at Jacques Rathlow og Guldberg for eksempel diskuterer det her med, at man ikke ønsker at skræmme jeg tror, at de udlændinge væk, og derfor taler de blandt andet om man ligesom skal stille deres børn i udsigt til indfødsret. Så der er jo der er noget på spil her, som ikke handler på den måde så meget om værdi og værdifællesskab, som vi talte om tidligere, men som handler om sådan den rene juridiske status, og det der med, at man også gerne vil sikre, at de fremtidige generationer jo også bliver stillet i udsigt til embeder. Og man kan sige, bare for at vende tilbage til et spørgsmål, som du har stillet før. Altså noget af det, som også er interessant, hvis vi ser på de protokoller, som Danske Kancelli har lavet efter indfødsretten, som i virkeligheden er sådan nogle lange lister over de mennesker, der blev tildelt naturalisationer. Der kan vi også se, at sådan noget som nationaliteter, altså hvor folk egentlig kom fra, det er faktisk ikke opført i protokollerne. Så vi kan ikke læse ud af protokollerne, hvor folk egentlig, altså om de kom fra de tyske områder, om de kom fra Frankrig, eller om de kom fra Schweiz, eller noget af den stil. De er typisk bare opført med deres erhvervstitler, og man kunne jo forestille sig, at hvis det havde været virkelig afgørende, om du kom fra Frankrig, eller Spanien, eller hvor du kom fra, at så var det noget af det, der måske var blevet noteret i protokollerne. Det er det bare ikke.
0: Det er en resten god pointe, det der. Altså, ja. Altså den sidder. Men man kan også vente om, fordi det er noget, jeg kunne tyde på, at det ikke i så høj grad, når man har kigget på det her, har været noget, hvor man har kigget ud. Kunne det så være, at man kiggede ind? Altså, hvis man kigger på den måde, at byer, almindelige købsteder har fungeret på, så har det jo i høj grad også været et spørgsmål, om man kunne opnå borgerrettigheder i en by. Er det sådan nogle tanker, man har trukket på, tror du?
1: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det som statsborgerskabet jo sådan set er en konstruktion af, det er jo, at nogle borgere har særlige rettigheder i forhold til andre indbyggere, men de har så også nogle særlige forpligtelser. Så på den måde så kan statsborgerskabet jo godt være inspireret af sådan et borgerbegreb for byerne, men bare orienteret mod staten i stedet for, eller orienteret mod kongen i stedet for. Men der er jo helt klart det her spil imellem rettighed og forpligtelse, som er på eller som ligesom også på en eller anden måde karakteriserer statsborgerbegrebet.
0: Jo, også i forhold til byerne, der er det jo også noget med, at hvis man mangler en bager, og der så kommer en bager forbi, så kan vedkommende få et borgerskab. Og det lå også lidt i det, du nævnte før, at der er også i høj grad spørgsmål om, at vi har brug for de her mennesker. Mm-hmm. Så hvis de kan noget, vi ikke kan, så må de godt være her.
1: Ja. præcis.
0: Så på den måde er det jo også meget træet for det der med det kunne være taget for det der med byerne, men i virkeligheden viser det jo bare, at det er en bestemt måde at tænke på, som handler meget om, altså som er instrumentelt, hvad kan vi bruge det til, mere end det måske endnu er blevet til den her moderne form for nationalisme, som jo kommer i løbet af 1800-tallet.
1: Mm.
0: Bare sådan et polemisk spørgsmål her til sidst. Hvis man nu havde taget de her mennesker, Jacques Rattler og Juliane Maria og Høgh Guldberg, og proppet min tidsmaskine og hævet dem op til vor tid, så ville der nok være en del ting, de havde undret sig over. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det er alle de der kvinder, der får ørenlyd i offentligheden, der vil undre dem i første omgang. Måske ikke så meget Juliane Marie som de andre. Men hvis de nu havde set, hvordan vi i dag tolker det her udenfødsretsnød, hvor det jo i dag er Folketinget, der tildeler indfødsret på baggrund af en lovgivning, og i dag også nogle undersøgelser. Hvad ville de have tænkt om det? Ville det have givet mening i deres verden?
2: Altså, det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er jo nogle helt andre problemer i dag, kan man sige. Altså, vi har en migrations- og en flygtningekrise, og vi har også i mange europæiske lande en faldende fødselsrate, som giver et demografisk problem. Og derfor er der jo brug for en indvandring for at sikre at vi kan drive vores velfærdsstat og til at opretholde vores konkurrenceevne. Og det tænkte man jo egentlig også dengang, så på en måde er der et ens rationale, men ordlyden er meget forskellig.
1: Jamen altså, jeg er meget enig, og jeg tror sådan, nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og versus erhverv og sådan noget. Jeg tror, at der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang, fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
0: Ja, når vi er færdige med at forklare dem, at vi faktisk har haft en dronning i en lang tid, så vil de nå til det der. Og der lige ligger der jo netop også den der forskel, fordi kongen er jo den, der var kernen i staten, hvorimod det, der er kernen i staten i dag, er et folkefællesskab på en eller anden måde. Så kan man sige så også et 1800-tals begreb, men sådan er det jo en gang imellem. Ja. Men når vi nu tager den her forordning, som jo i sprogbrug, kan man sige, er den samme som den anden. Altså, hvor ligger de store forskelle mellem den og så det, vi sidder med nu, kan man sige? Altså, andet end det med Folketinget. Er der også, nu har jeg været inde på det der med kulturen, er der, men de der undtagelsesbestemmelser, som jo også er til stede, dem har vi vel heller ikke så høj grad moderne lovgivning, så vidt jeg har forstået.
1: Nej, jeg tror, altså, på nogle punkter, så er indfødsretslovgivningen fra 1776 nok mere liberal end den indfødsretslovgivning, som er i dag. Fordi den jo i virkeligheden ikke, den er jo ikke så stram i sine betingelser, at det ikke var sådan, at der var nogen, der kunne blive naturaliseret. Og vi kan også se i den naturalisationspraksis, der ligger sådan efter indfødsretsforordningen, at der er også nogle tilfælde af folk, der bliver naturaliseret, hvor man tænker sådan, okay, de hører der umiddelbart ikke lige ind under en betingelse, som er beskrevet i forordningen. Altså for eksempel folk, som er beskrevet som nogen, der har stået i statstjeneste i lang tid, eller har haft særlig langt ophold i det danske rige eller sådan noget. Men det nævner forordningen bare ikke noget om, at de også skulle have ret til at blive naturaliseret. Så på den måde så virkelig som om, at der har været selvfølgelig nogle betingelser for ligesom at blive defineret som lige ved indfødte, men man har måske også sådan tolket lidt på de her betingelser i selve praksisen med at uddele naturalisationer, alt efter hvem det var, der søgte.
0: Og så kan man vel også sige, at det generelt set gælder, at 1700-tallets praksis, der var det her med at overholde, altså med at gøre det samme hver gang, det var knap så udbredet. I dag vil man jo klage over en embedsmand, hvis han gav en ny afgørelse i forhold til sidste gang, hvor man havde stået en lignende sag. Det var jo ikke et problem på samme måde i 1700-tallet. Hvis kongen sagde, at det var sådan, det var, så var det sådan, det var.
1: Selvfølgelig.
2: Til gengæld ville han heller ikke indkalde ansøgere til sindelagssamtaler, og han ville heller ikke udsætte dem for sprogtests og sådan noget. Så der er virkelig nogle meget restriktive regler omkring vores tildeling af statsborgerskab i dag, som var, hvor det så helt anderledes ud dengang.
0: Ja, og man kan også sige, at Christian VII vil nok også selv dumpe sprogtesten, så det er jo, som det er. Nu er vi desværre nået så langt, at vi er løbet tør for tid. Og alt tyder på, at det her spørgsmål om, hvem der er dansk, og ikke mindst, hvem der ikke er dansk, igen bliver et af de helt store emner i den kommende valgkamp. Når man anskuer spørgsmål om nation og patriotisme, stater, borgere og statskundskab fra en historisk vinkel, så en af de ting, som står helt klart, det er, at begreberne på samme måde som den tid, de bliver brugt i, altid har været flydende og altid har været under konstant forandring. Men når man diskuterer, hvordan man skal bruge begreberne i dag, og hvem der må være med i klubben, og hvem der ikke må, så kan det give ret gode perspektiver at prøve at kigge på, hvordan grænserne for vores fællesskab i den grad også ligger under for tidens modelune. Tak til Emma Barnhøj Jeppesen fra Immigrantmuseet og til Anna-Lena Sandberg fra Københavns Universitet for at hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad en indfødt egentlig er for noget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, producer Clara Favs-Bis og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jas Amdisen. Tak for kampen.

0: Michael Meyerheim er blevet mere ydmyg over for tilværelsen. Et hårdt sygdomsforløb for hans kone har sat hverdagens almindeligheder i et tilstræbelsesværdigt lys. For når man kæmper med helbredet, er det dagligdagen, man drømmer om. Michael fortæller om sin barndom og forældrenes liv under 2. verdenskrig. Og selvom det ikke handler så meget om de år, der er gået siden sidst, er det dog en helt anden og dybere Meyerheim, vi møder nu. Mød Michael Meyerheim i Ibens Harem efter Radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aftes gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregård.
6: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så ringede jeg efter min minister og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var til at komme og hente mig.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
8: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
6: Nu taler jeg med dem igen.
9: Der er gået 17 år.
10: Ja, det er utroligt.
6: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
6: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
6: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem, hvor jeg interviewer mænd. Og det gør jeg, fordi at jeg for 17 år siden gjorde det samme. Der sad jeg på P3 i en alder af start 20'erne og interviewede berømte ældre danske mænd. Og nu tager vi tråden op igen med de samme mænd i dag, er det med dig, Michael Meierheim, journalist og mangeårig underholdnings- og tv-vært. Velkommen til.
9: Tak.
6: Jeg har siddet og lyttet det program der, og det var som om, at vi... du kan huske, hvad vi talte om.
9: Jeg kan huske noget af det. Jeg kan huske, at vi ringede til Irma og talte om den frugtsalat, de lavede. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor. Andet end, jeg tror nok, at jeg kunne enormt godt lide den frugtsalat.
6: Spiser
9: men
6: du den
9: hvorfor
6: stadig?
9: Det lige var en del af vores radioprogram?
6: Det falder så hen i tågerne, ja, eller hvad man siger. Spiser du den salat?
9: Den er gået ud af produktion. Den
6: findes ikke længere.
9: Det findes simpelthen ikke mere. Irma gik ned, og så lovede brusen at fortsætte den, og det har de ikke gjort.
6: Det er ikke det værste, der er sket for dig siden 2009?
9: Nej, men det er der noget af et løftebrud. Helt alvorligt.
6: jeg tænkte på, at det var faktisk den første udsendelse, jeg lavede den her med dig.
9: Mm.
6: Og jeg kom ud af studiet og tænkte, det gik helt fantastisk. Og nu sad jeg så og lyttede den udsendelse igen. Og grunden til, at det går fantastisk, er, at du er med. Fordi du er så erfaren en medvært. Du har siddet også, nu tager jeg lige det mest sådan berømte eksempel på det her tidspunkt, i årevis, 10 år i Godmorgen Danmark sammen med Cecilie Frøkjær.
9: Mm.
6: Og ageret sikker ballast og havn, så man kan være den vært, man er.
9: Mm.
6: Hvad er det, man skal kunne, og hvad er det, du har kunnet, Michael Meierheim?
9: Man skal kunne, og det, jeg har forsøgt at gøre, egentlig uden at tænke så meget over det, men når jeg sådan kigger tilbage på at se, hvad er det egentlig, der har fungeret, og hvad er det, der fungerer for en vært, så er det i al sin enkelhed at være sig selv. Og at stole på ens instinkt og ens intuition i alle øjeblikke. Og at faktisk at glemme sig selv, glemme den rolle, man er i, glemme, at nu skal jeg lyde på en bestemt måde, eller nu skal jeg være sjovere, end jeg er, eller jeg skal være hurtigere, end jeg er, eller sådan noget. Man skal træde det der skridt tilbage, og skal man sige, jeg prøver at hvile fuldstændig i mig selv, og så prøver jeg at agere. Nej, faktisk ikke agere, fordi det er det, man ikke skal gøre. Man prøver at være sådan, som jeg er. Så kan du så sige, der er mange, det er en af mine kæpheste, der er mange forskellige måder at være sig selv på. Du er en måde, når du sidder derhjemme og har benene op og ser fjernsyn og småsluder med din kone, og der er en anden måde, hvis man går til fest. Mm. Bare for at tage 2 yderpunkter. Okay, der er man lidt mere på, og der forsøger man lidt mere at bidrage til den gode stemning. Så det har jeg nogle gange sammenlignet med nogle gange, når jeg nogle gange blevet bedt om at tale med værter, som altså prøver at give dem gode råd. Og det har været et af mine råd at sige, du skal være dig selv, og det skal du stole på hele tiden. Men du må godt lige skrue lidt op for energien. Og det er sådan, i bund og grund er det, det handler om at
6: det er
9: og stole på sig selv.
6: Fordi det er jo ikke rigtig noget, man kan lære på en specifik uddannelse. Det er jo noget, man enten har, eller også så har man det ikke. Og den gang i 2009, hvor vi optog der, der handlede programmet faktisk ikke om så meget.
9: Nej.
6: Det håber jeg, det kommer til i dag. Og en af de ting, jeg synes, vi skal tale om, det er det her med at stole på sig selv. Hvor kommer den evne fra?
9: Mm.
6: Er det noget, man er født med, eller er det noget, man kan oplære? Og så kunne jeg godt tænke mig også at tale om den gode stemning.
9: Mm.
6: Fordi hvis der er en, der har været garant for det siden lykkejulsdagen i hvert fald, så er det dig.
9: Mm.
6: Hvad er det med den her gode stemning, og hvorfor er det så vigtigt at bevare den? Michael, du skriver i din bog, og har også fortalt mig, du har udgivet, nævner jeg bare lige her, for 1,5 års tid siden en selvbiografi, der hedder Ellers ville jeg fortryde.
9: Mm.
6: Og der beskriver du, hvor vigtigt det har været for dig at skabe tryghed for dine gæster.
9: Ja.
6: Er du tryg nu?
9: Ja, det er det store hele. Jeg er alert. jeg sidder der og tænker på, nu skal jeg prøve at svare noget fornuftigt, når du spørger om noget, men jeg er tryg. Jeg følte mig, kan jeg huske dengang, tryg i dit selskab, og derfor tror jeg også, det blev et godt program.
6: Men jeg er
9: dengang,
6: blevet skrappere med alderen.
9: Om jeg er blevet skrappere?
6: Jeg er blevet skrappere.
9: Du er blevet skrappere med alderen, ja. Det må jeg jo tage dit ord for.
6: Vi må se, hvad der sker.
9: Hvorfor er du blevet det?
6: Jeg tror, jeg synes, der er mange ting, som vi med fordel kunne ændre på i vores branche og i verden.
9: Mm.
6: Og det er sjovt, når jeg læser din selvbiografi, så virker det ikke til, at du har haft samme frustrationer eller samme mål med at ville ændre verden eller ændre noget omkring dig eller skubbe til det politiske. Eller...
9: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Altså, jeg har jo lavet mange forskellige ting, så... Hvis vi taler om mange af de år, hvor jeg har været i samtale med folk, talkshow-agtigt, portrætprogram-agtigt, så har jeg set det som min fornemmeste opgave at få det bedste frem i folk. Punkt et. Og punkt to, få tilfredsstillet min nysgerrighed. Og det har for mig virket som de værktøjer, som er langt de bedste, og det, der fremmer det, som jeg prøver at nå. Så havde jeg en del år på, jeg havde 10 år på morgen-tv sammen med Cecilie Fryg her. Og der var meget af det jo sådan lidt mere klassiske, ikke nyhedsinterviews, men noget, der... De der sådan lidt kortere emnebåret interviews, vil jeg sige. Altså i princippet, hvor du har finansministeren inden og skal tale om finansloven. Det er jo ikke et portrætinterview. Og så har der været andre samtaler, hvor som var mere personbårende. Altså morgen-tv har jo det i sig, at det er en blandet landhandel. Så du skal altså mange kasketter på som journalist eller som vært i det program, hvilket også gør det meget interessant. Nu har jeg glemt, hvad du spurgte om.
10: Jamen, jeg tror, jeg spurgte dig om, hvorfor du har ageret så lidt aktivistisk i virkeligheden, kritisk i de ting, du har lavet. Ja. Men så er det, du siger, at internt i det underholdende format, der ligger der for dig noget kritik, som man løfter, men som man gør på en venlig, åben, nysgerrig for sig.
9: Ja. Altså, jeg har lidt det grundsynspunkt, at man kan godt være kritisk. Altså, jeg har fået at vide igennem årens løb nogle gange, at jeg lavede jo ikke kritiske interviews. Og så vil jeg sige, at det har jeg gjort ind imellem. Jeg har bare gjort det på min egen måde.
10: Mm.
9: Hvis man skaber en base eller en ramme af fuld tryghed over for den, man taler med, og har i øvrigt en venlig, altså man er ikke aggressiv i sin facon, så kan man stille næsten alle de kritiske spørgsmål, man vil, fordi de lyder måske ikke specielt kritiske, men de kan sagtens være det, fordi de er båret af min egen nysgerrighed, hvor jeg siger, jamen jeg forstår simpelthen ikke, Gita Nørby, at du taler sådan til Iben Maria Søjden i det der berømte interview, hvor hun, som jo var med dig, og hvor hun flegnede ud på en speciel måde.
10: Ja, for det spørgsmål stillede du hende jo faktisk.
9: Ja, det gjorde jeg nemlig så i et senere program, jeg lavede med hende. Og det foregik i den bedste tone, og det foregik i du vil kalde det i god stemning, og det var det også. Men det er en stemme, hvor du skaber den mulighed, at vedkommende svare uden at føle sig angrebet.
10: Mm.
9: Det er det, det hele handler om. Altså, nu får du tændt mig lidt på det her, fordi for mig er det meget det, som synes jeg i hvert fald i gamle dage. Jeg synes, det har forandret sig i øvrigt i journalistik. Men i gamle dage synes jeg, der var en tilbøjelighed til at sige, at nu skal vi være kritiske, og så var der mange, der forvekslede et aggressivt interview med et kritisk interview. Mm. Og det er det i mine øjne slet ikke.
10: Nej, aggressivt, eller hvad hedder det, kritisk bør være det samme som nysgerrigt måske. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, hvis vi nu lige kigger tilbage på dit CV. Du har været i fuld sving, siden du blev udlært. Du startede på Politikken, hvor du var i 15 år lavet sundhedsstof, men også var udenrigskorrespondent i USA.
9: Mm.
10: Så rykkede du til lykkehjulet. Et skift, som nogen af dine venner må have tænkt, hvad har den mand dog gang i? Han er seriøs skribent på Politikken og får i hovedet og røv alt, hvad han har lyst til. Nu skifter han til en ny kanal, der hedder TV2, som ingen ved om bliver god, og så skal han gå hjælpe med at stå og spinne et lykkehjul. Så kom du på elevatoren, så vidt jeg husker, og så sidenhen, så var der så var det faktisk dig, der bar talkshow-genren, den der late night Letterman-agtige stil ind i dansk TV. Hvis du bare skulle svare med et ord, hvad er det, der har holdt dig kørende i Norge hen ved over, hvor mange år har du været i gang?
9: Ja, men altså, hvis det er jo det, jeg startede jo, da jeg var 19-20 år, ikke? Så det er jo, vi snakker 6-57 år.
10: Ja, jeg sad og tænkte 60, og så tænkte jeg, men det kan det umuligt være. Men det er simpelthen deroppe af.
9: Ja, det.
10: Hvad er det, der har været så sjovt, Michael?
9: Det har været, at det har tilfredsstillet mit ønske om at udtrykke mig, at udkomme, at måske til en vis grad optræde. Det er min konklusion nu, når jeg kigger tilbage. Vi kan snakke om senere, hvorfor jeg gik ind i journalistik, men når jeg ser tilbage og ser på, hvad det er for noget arbejde, jeg har påtaget mig, hvad det er for nogle opgaver, hvad det er for nogle funktioner, jeg har udført, så kan jeg se en fællesnævner, at jeg har villet noget med, jeg kalder det at udkomme, fordi det dækker både at være skrivende journalist og være tv-mand, men du kan også kalde det optræde, du kan også kalde det at udfolde sig på en eller anden måde og udtrykke mig. Det tror jeg har været fællesnævneren, når jeg kigger på det nu og ser tilbage, fordi jeg kan se nogle træk i mig selv som ung, hvor jeg godt kunne lide Altså, jeg kunne godt lide at være den underholdende. Mm. Jeg kunne godt lide at føre mig lidt frem. Men jeg var hæmmet af virkelig meget usikkerhed og generthed nærmest. Der var nogen, der sagde, da jeg var 19 år, 18-19 år, sagde, at jeg, da jeg sagde, at jeg godt kunne tænke mig at blive journalist, der var der nogen, der sagde, det er du alt for generet til.
10: Men du kunne ikke engang holde en tale?
9: Nej, jeg kunne ikke holde en tale. Nej. Jeg havde sin skræk. Og det, skal man sige, det er lidt uheldigt, når man skal være...
10: Jamen, det viste sig så ikke at være. Så altså, du siger, du tror, du er blevet ved, fordi du rent faktisk havde et stort ønske om at kunne udtrykke dig.
9: Ja.
10: Og så har du fået hul på det.
9: Ja.
10: Først som skrivende, og dernæst som vært.
9: Ja. Jeg har haft den der usikkerhed, som jeg i årenes løb har haft lidt en tilbøjelighed til at tale op i mit eget indre, og glemme en anden ting, som jeg synes, jeg har haft, det er, at jeg har haft en eller anden form for vilje eller fremdrift til at prøve den af, altså ligesom at eksponere mig til den og udsætte mig selv for, kunne du nu bære, at jeg trods min usikkerhed, eller trods min generthed, at jeg alligevel så kunne søge ind på Politikken, fra Frederiksborg Amts Avis, hvor jeg var udlært som elev. Om jeg turde kaste mig ud i det med at blive korrespondent i USA, fordi jeg var heldig at få den stilling. Heldig skråstreg, også lidt dygtig. Om jeg turde starte på det med TV, som var en stor, skræmmende ting for mig, da jeg startede på det.
10: Du nærmest ikke sov, inden du skulle starte. Ja. Har du nogensinde tænkt over, om den generthed faktisk også har været det, der har gjort, at folk har givet dig deres personlige historie? At de har kunne spejle sårbarhed?
9: Det har jeg ikke tænkt over, men det kan godt være, du har ret. Altså, jeg har tænkt over det på en anden måde. Jeg har tænkt på, at jeg har vidst på grund af mit eget sind, hvordan det er at sidde i den stol hos den person, som jeg skulle tale med. Så jeg tror, at jeg på grund af det der har haft en god indlevelsesevne. Mm. Og jeg på den måde har kunne udstråle noget tryghed. Mm. Eller skabe noget tryghed. Men det kan jo godt være det andet også, som du siger.
10: Jeg tror, jeg siger det, som du siger. Jeg tror, det var det, jeg prøvede at sige.
9: Ja.
10: Siden vi talte sammen sidst, der er jo gået 17 år, og der er sket to, tænker jeg, vigtige ting i dit liv. Der er selvfølgelig sket mange flere vigtige ting. Men to ting springer i øjnene. Det ene er, det er naturligt, at du har mistet din far i en høj alder.
9: Ja.
10: Og dermed jo så står uden forældre,
9: ja,
10: som man jo gør, når man selv bliver ældre.
9: Mm.
10: Og det andet er, at din kone har været virkelig syg.
9: Mm.
10: Hvilken en af tingene har du lyst til at fortælle om?
9: Jeg har sådan set lyst til at fortælle om begge dele. Det med min kone er nok det, der ligger tættest på og ligger længst op i top of my mind. Ja. Gitte, min kone, blev syg. Hun blev vaccineret under coronaen, og hun reagerede meget voldsomt på både nummer to vaccine og nummer tre. Og da hun blev vaccineret tredje gang, der gik hendes symptomer ikke væk igen. Og det var en vanvittig samling af helt symptomer, der strittede i alle mulige retninger, men som bare gjorde, at hun havde det fysisk meget, meget, meget dårligt. Jeg er bestemt ikke anti-vaxxer eller noget som helst. Jeg sidder bare som og siger, hvad det var, der skete, og at det tilsyneladende triggede et eller andet en tilstand inde i hendes krop. Og grunden til, at jeg siger det nu, hvad det var, det handlede om, det er, at der er kommet nogle historier, der har været nogle læger frem og fortæller om, at der er nogen, der har reageret voldsomt på den her måde, som hun også gjorde. Nå, det er sådan den del af det, bare for at forklare, hvad det var, der skete, og at det medførte, at hun altså i perioder bare kunne ligge på en sofa og være voldsomt svimmel og have sindssyg hovedpine og have ondt alle mulige steder i kroppen og sådan noget. Og det er klart, at det er sygdom, og det kender alle, der har oplevet det, så det er jo ikke noget unikt af det, jeg sidder og siger her, men det kommer som en tyv om natten, og det river gulvtæppet væk under den tilværelse, som man tror, man har. Og vi har jo den alder der, min kone er lige nogle år yngre end mig, men altså vi er i den der absolut tredje alder, hvor vi jo på alle andre måder har det super godt, havde forestillet os, at nu skulle vi have frihed og nyde det, og alle de der ting, man snakker om, som man gør som pensionister. Det er jo så ikke helt endnu, men jeg er det næsten. Så det kommer, og det... man skal først og fremmest erkende det. Og det er nok det sværeste af det. At sige, jamen, er det så det her nu? Er det vores situation? Skal vi rearrangere vores tilværelse? Eller hvad skal vi gøre? Når man er i det, skal man, siger man så, er der stadig håb? Kan det blive bedre? Eller skal vi bare sige, nu er det sådan? Og det er en svær proces og en tung proces, og det har kostet os mange timers snak og med hinanden og med andre mennesker og med læger og så videre. Jeg vil så sige, altså det er så måske lige den lysdel af det, at det er blevet bedre, end det var. Altså min kone har det bedre, end hun havde det. Vi siger det på den måde, at bundniveauet er blevet højere, end det var. Så vi har dage, der minder om normale dage. Dage, hvor vi kan foretage os normale ting. Og den lære, som vi gør af det, eller jeg har gjort af det, det er, at når sådan noget sker her, og det tror jeg, mange vil genkende, så er det, man længes efter, det, man savner, det er normaliteten. Man savner alt det, som man tog for givet før. Man savner ikke at tænke, ej, det var godt nok ærgerligt, vi ikke fik bestedet Himalaya. Det er bare den normale hverdag. Kunne gå i byen sammen og købe ind og gå til noget, vi kan godt lide at spille bridge, og gå til det, og vide, at vi kan gøre det. Men altså for at gøre en meget lang historie her, eller for ligesom at runde den af, så går det altså noget bedre, end det gør. Det gør det også lidt lettere at tale om.
10: Det er klart, jeg tænker på den unge Michael Meyerham, der sad og skrev sundhedsstof i Politikken.
9: Mm.
10: Er der noget, du ved om sundhed nu, som du ikke vidste dengang?
9: Ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg korrigerer dig en lille smule, fordi jeg rigtig har skrevet om sundhedsstoffer. Det gjorde jeg ikke i en forfærdelig lang periode, da jeg var på Politikken. Jeg skrev mest om noget andet. Men mit forhold til... Så jeg prøver at sige, at jeg er ikke ekspert på det her sundhedsområde. Nej, det her har ikke lært mig noget om sundhed. Det har lært mig noget om at påskynde de små ting, og det er jo den erkendelse, som man læser jo også om folk, når de bliver interviewet og selv er blevet syge, eller deres nærmeste er blevet syge, så er det jo altid det, de taler om. Og det har det lært mig. Og så har det lært mig, at det, der er sket, synes jeg, for Gitte og mig, det er, at vores... Altså, vi har altid haft et godt forhold, så det er ikke sådan det, men det er nærmest som om, at det er blevet stærkere. Vi er næsten blevet knyttet tættere sammen. For det er så intens, det der sker, ikke? Og vi er gået meget op i, hvordan den anden har det. Altså, jeg har af naturlige grunde gjort det, fordi når du ser et menneske, du elsker, der er syg, så bliver du automatisk jo meget engageret i det, unægteligt. Men jeg vil sige til Gittes ros, at hun har også prøvet at forstå, hvordan jeg har det. Eller der var sådan en periode der, da hun ikke kunne særlig meget, hvor hun sagde, nu skal du gå ud og spille golf, og nu skal du gå ud og være sammen med nogle andre og sådan noget, fordi vi er jo ikke to, der skal have ødelagt deres liv. Det synes jeg var ret stort, faktisk. Og lidt svært også at efterkomme, fordi man får også lidt dårlig samvittighed, ikke, hvis man skal... Men jeg gjorde det, altså. Jeg gjorde, har gjort, altså der var perioder, hvor jeg tænkte, jamen, nu må jeg jo gøre det, fordi, som hun sagde, du er også et sjovere menneske at få hjem, hvis du gør det, frem for at du sidder og ser på drøget på mig.
10: Så en lidt mere alvorlig Michael Meyerheim end i 2009, eller en lidt mere ydmyg?
9: Ja, lidt mere, alvorlig, tror jeg, ja. Lidt mere ikke tage tingene for givet. Jeg ved ikke, om jeg er mere ydmyg.
10: Overfor det tilværelsen.
9: Jeg, ja, men overfor tilværelsen, det er rigtigt, ja.
10: Hvad faktisk virker det til,
9: ja,
10: at du har altid passet på at hæve dig selv op i en alt for høj trone?
9: Ja.
10: Nu nævnte jeg det her med, at nu dine forældre begge to faldet bort. Hvad tror du, de har haft af betydning for det der med altid at forsøge at være sig selv, og altid også sådan set udefra kunne være sig selv? Er det noget, de har lært dig?
9: Nej. Jo, det har de. Grunden til, at jeg tøver lidt, det er, fordi jeg har jo aldrig været særlig god til det. Jeg har vidst, at det var, eller jeg kan se nu, når jeg kigger tilbage, at det er det, jeg har, når jeg har fungeret som professionel menneske i tv-branchen, og i journalistbranchen, så har det været, fordi jeg har lært mig selv, at det er det rigtige at gøre. Men jeg har aldrig haft specielt let ved, eller som ung havde jeg ikke let ved det, fordi jeg netop var usikker. Så mine forældre har aldrig gjort andet, end at opfordre mig til at være mig selv, eller aldrig bragt mig i andre retninger, hvor altså, de har lært mig, at man er pligtopfyldende, man skal gøre sine ting, og har givet mig masser af kærlighed. Altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg havde deres betingelsesløse accept. Jeg husker, der var en af mine venner, en veninde, jeg har haft i 50 år, som sagde til mig en gang, har din far nogensinde sagt til dig, at han elsker dig? Og så sad jeg lidt og tænkte, nej, det har han ikke, men jeg har aldrig været i tvivl. Og det at kunne sige det, synes jeg er jo måske den smukkeste ting overhovedet. Så jeg kan ikke se på dem og deres måde at opdrage mig på, og det miljø, jeg voksede op i, eller noget, og forklare, hvorfor jeg ikke havde den der selvsikkerhed i mig, og evnen til at hvile i mig selv, som jeg så har tillært mig. Det er så noget andet, men jeg tror bare, der er nogle mennesker, der er sådan. Mm. Altså, jeg har et godt eksempel på, jeg arbejdede meget tæt sammen med Cecilie Fryg her i mange år, og vi lærte hinanden rigtig godt at kende. Og hun var en ung, uprøvet tv-værtinde, da hun blev værtinde på morgen-tv sammen med mig i 1996. Hun var en 28 år, så hun var ikke helt ung, men hun var uprøvet på den måde. Og hun hvilede bare totalt i sig selv. Hun var ikke i tvivl. Altså, hun kunne godt begå fejl. Hun var ikke bange for at lave fejl. Men det var ikke sådan, at så gik hun i sort af det. Så tænkte hun, det var så det, så har jeg lært det. Hun har også haft en god opvækst, ved jeg. Hun har også haft tryghed og kærlighed og sådan noget, ligesom jeg har. Men jeg tror, folk er altså forskellige indrettet.
10: Men det er jo også lidt dobbelt, fordi du siger det her med, at du har været meget bekymret for, om du rakte på en eller anden måde, og så samtidig så har dit største, vigtigste kort jo været at hvile i det, man var, og hverken gøre sig større eller mindre end det.
9: Ja.
10: Så det er jo to forskellige ting på en gang.
9: Ja, men jeg tror, men man kan sige, det er jo heller ikke sådan, fordi jeg går heller ikke rundt nu og føler mig usikker på mig selv, eller... Altså, det er jo noget af det, der kommer med årene, og det kom jo i løbet af nogle år, fordi det, der sker med en, det er jo, at når man så gør de der ting, man er nervøs for, og det går godt, det er jo virkelig noget, hvor der kan du sætte noget ind på både selvtillids- og selvværdskontoen. Mm. Og så ved du, når du så kommer ud i de der nye situationer, hvor du så, kan du klare det her, så kan du altså, så du har sat noget ind på kontoen, du kan trække på og sige, det plejer at gå meget godt. Ikke?
10: Mm. Så det er noget, der er kommet til dig over årene?
9: Ja, det er det.
10: Og det er derfor, du har elsket dit arbejde, tænker jeg så?
9: Jamen, det er.
10: Fordi jamen, har lært dig at stole på dig selv?
9: Og lært at stole på mig selv, ja.
10: Gennem dit arbejde?
9: Ja, det har jeg.
10: Arbejdet har jo vist dig, at du var god nok.
9: Ja, det har det. Det er også derfor, jeg ser på... Og har i mange år set på, at jeg ved jo godt, når jeg går ind og laver en god præstation, jeg ved også godt, når jeg går ind og laver noget, som siger, okay, jeg synes lige, der manglede noget her og der. Men det har jeg lært at acceptere, for jeg har jo bevist, jeg kan.
10: Mm.
9: Så skal du blive ved med at bevise, du kan. Ikke?
10: Det er jo klart, man elsker sit arbejde, hvis det er der, man faktisk kan mærke, at man rækker.
9: Ja.
10: Og det har du kunne mærke.
9: Ja, det synes jeg.
10: Sikke en gave at få, at man får lov til at lave det, man måske er allerbedst til.
9: Ja, men jeg synes også, at jeg taler jo om det, og det er ikke falsk ydmyghed, når jeg siger, at jeg synes, jeg har været meget privilegeret, og jeg synes, jeg har været heldig. Og når jeg så har sagt det, så trækker jeg hver ind, og så siger jeg ja, men jeg har faktisk også været dygtig, og jeg har været god til at træffe nogle valg, og jeg har været god til... Jeg havde det sådan i dem i mange år, at jeg tænkte... Jeg har haft en spændende karriere, men det er jo sket sådan helt tilfældigt. Jeg har set mig selv som sådan et stykke drivtømmer, der flød ned af floden, og så hang det fast lige pludselig her, hang det fast over i den ene.
10: Lykkehjulet, for eksempel.
9: Ja. Og så var jeg der i nogle år, fordi nu hang jeg fast der, og så var der noget, der rev sig løs, og så flød jeg videre, indtil det bumpede ind i en anden bred. Indtil jeg så begyndte at sige, nej, det er jo både og rigtigt, fordi jeg har jo det, der er sket, det er, at der er opstået nogle muligheder. De opstår som regel ret tilfældigt. Det tror jeg, det gør for alle mennesker. Men når de muligheder er opstået, så har jeg jo truffet et valg. Jeg har jo sagt ja, eller jeg har sagt nej. Så jeg har truffet bevidste valg. Jeg har ikke haft en fuldt færdig plan for, hvordan min arbejdstilværelse skulle se ud, fra jeg var 19 år til nu. Men jeg har truffet nogle valg undervejs, som jeg mere tilfældigt har det heller ikke været. Vel?
10: Du har haft din intuition på rette sted.
9: Ja.
10: Der er dog et valg, som du fortryder. Og det var, at du flyttede væk fra din datter, da du flyttede til USA.
9: Ja.
10: Det var sådan, at du var skilt fra din børns mor, Bente.
9: Ja. Mm. Bente.
10: Ja. Ja. Din søn boede hos dig, og datter boede hos hende. Og da du så flytter til USA med din søn, formoder jeg, der blev det jo så en flytten fra din datter.
9: Ja. Og det er noget, jeg har beskæftiget mig med. Jeg prøver også at beskrive det i min bog, at hvis jeg skal sige det meget kort nu, så hvis jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved i dag, så havde jeg ikke gjort det. Men situationen var sådan, at jeg havde mødt en amerikansk pige, kvinde. Vi var blevet forelsket. Vi ville gerne være sammen, og vi skulle finde ud af, kan vi bo det ene sted eller det andet sted. Og jeg var journalist på Politikken, og der opstod den mulighed, at jeg måske kunne få den stilling som korrespondent i USA, hvilket ville gøre, at vi i vores sådan private situation ville vide, at så havde vi i hvert fald 3, måske 4 år, hvor vi vidste, hvor vi kunne være. Nå, så havde jeg jo så min datter, som boede hos sin mor. Vi boede meget tæt på hinanden. Børnene kom og gik hos os, som de ville. Og jeg tænkte, hun var 5 år. Og selvfølgelig, det var ikke noget, jeg bare gjorde. Det var noget, der kostede mange, mange overvejelser. Det kostede mange samtaler. Jeg talte meget med min kæreste om det. Jeg talte meget med mine venner om det dengang. Jeg siger, kan jeg det her? Kan jeg godt rejse fra hende? Og det endte med, at når lårene sådan blev lagt i vægtskålen, så blev det sådan, at jeg tænkte, okay, jeg kan godt forsvare det. Jeg kan godt forsvare at sige, okay, der går 3 år af hendes børneliv, hvor jeg ikke er der, men når jeg kommer hjem, så er der mange børneår foran, og der er mange år, hvor vi kan være sammen stadigvæk. Jeg vidste godt, det ikke ville være hendes livret, men jeg vidste også godt, eller jeg troede, bildte mig ind, at så var det heller ikke værre, for at sige det meget enkelt. Men så gik det øvrigt hverken værre eller bedre, end at hun kom over og boede med os, efter der var gået et år, på grund af nogle andre omstændigheder. Så selve det der fravær, adskillelse, det varede kun et år. Men det var alligevel, altså bare det, jeg gjorde det, har ført til, at hun og jeg har haft samtaler, eller rettere, at hun, der kom et tidspunkt, hvor hun meget enkelt sagde, da hun var blevet voksen, hvordan kunne du gøre det?
10: Mm.
9: Og det spørgsmål, det gav anledning til, at så talte vi meget om det.
10: Mm.
9: Jeg er sikker på, hun skal ikke tale på hendes vej, men altså, hun synes selvfølgelig stadig ikke, det var den rigtige beslutning. Men jeg tror, hun har en eller anden forståelse, og jeg har jo en indsigt, som jeg ikke har haft, som jeg ikke havde dengang, eller ikke.
10: Men det er også en historie om forskellige generationer, fordi nu tager du så det ansvar, det var, at du gjorde det.
9: Mm.
10: Men dine venner har jo sådan set også sagt, at det skulle du gøre, fordi du skulle prioritere din karriere og din kærlighed.
9: Ja, det er det.
10: Og det forestiller jeg mig ikke, at vi ville gøre i dag på samme måde.
9: Nok ikke. Nå, jeg tror det ikke. Altså, men nu, det der med, man siger, det var en anden tid. Altså, der var en anden. Vi så anderledes på vores tilværelse, os der var unge der. Hvor gammel var jeg der? Jeg var par 30.
10: Mm.
9: Og vi var jo sådan lidt en udløber af, sådan senudløber af hippiebevægelsen.
10: I lovede lige at have nogle rigtig sjove 70 år med, ikke?
9: Ja, nemlig.
10: I jeres voksne tilværelse.
9: Og vi så ret tolerant på os selv. og vores lyst til at skulle realisere os både på arbejds- og på kærlighedslivet. Så det har jo spillet ind i... hvis jeg snakkede med de mennesker i dag, som jeg talte med dengang, og vi talte om det samme, så ville de sikkert også sige, nej, det var nok ikke det rigtige, vi nåede
10: frem
9: til.
10: Men hvem ved, hvem der har ret? Fordi at det, jeg i hvert fald ser i mit eget liv, er jo, at man knap tør forlade hjemmet, fordi man...

0: men du har sat med også haft det sjovt.
1: Ja.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Du har, når du beskriver den der måde, det var at være korrespondent i USA, og så havde du kærestesover, og du var blevet forelsket i en anden kvinde, som også kom i det der danskermiljø, og hendes børn, det var så Gitte jo et leget med dine børn, og hist op og kom, og man tænker, hvor er børnene i det her? Fordi du dækker også et jordskælv i Mexico, og du er også udenrigskorrespondent, for det var så for Politikken, og så siger du, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, ikke oven i jordskælvet i en anden, og så siger din ven Ulla Terkelsen, men det skal du, kammerat, fordi du skal også være professionel. Jeg er i en taxa og henter om en halv time, og så står du dernede. Ja. Så du får ligesom hele tiden, synes jeg, op igennem dit liv, det sådan ser det ud, det bedste fra alle verdener. Mm. Du kan da have to børn, selvfølgelig fik du to børn. Mm. Du kan da konstant have en kæreste, og hvis du vil have en ny kæreste, får du en ny kæreste, og så bliver du gift, og så bliver du skilt, og så bliver du gift. Du rejser, bor i USA, er medlem af et virkelig spændende miljø, af legendariske tv-profiler. Du er med til at bryde monopolet på Danmarks Radio. Start TV2 op. Få kæmpe succes. Rejs rundt og smid bukserne på et tidspunkt, lige efter du er blevet vært på lykkehjulet. Mm. Der tænkte du så måske også, nu, her til eller ikke længere. Og samtidig har du kærlighed i dit liv. Ja. Du har dine børn, som den dag i dag, du har et godt forhold. Jeg føler, du har fået hele pakken.
1: Ja. Det, ja, nøj. Når du stiller det sådan op, så det, jamen det har jeg også. Nu er det en meget fint sammentrængt måde, du siger det på, og det virker, og det er også, det virker. Det virker så, det er jo sådan noget, der fylder mig med taknemmelighed. Det er klart, at der har været, faser undervejs, hvor det gjorde ondt. Altså, der har været noget i min måde at forvalte kærligheden på, hvor som har været svær, og som også har forvoldt sorg, ikke, for andre mennesker. Så det har ikke alt sammen været rosenrødt, men du har ret, og det kan man heller ikke forvente, at det skal være. Altså, der har også været nogle gange, hvor altså den der måde.
0: Hvad har du betalt for det?
1: Hvad har jeg betalt? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er nok ikke mig, der har betalt så meget i virkeligheden. Det er nok mere nogle af mine nærmeste, altså nogle af børnene, som er blevet trukket gennem skilsmisser. Andre mennesker, som har været nær på mig, som er blevet ked af det. Men jeg kan næsten ikke komme i tanke om, fordi de omkostninger, jeg har haft, det har jo været omkostninger, jeg har påført mig selv, eller kan man sige, ja, så havde jeg sådan et nærmest et nervøs sammenbrud eller et angstanfald, da jeg skulle starte med at optræde i tv, men det er jo ikke noget, jeg kan sige, ah ja, det er ikke en stor pris at betale, nej, det var fordi, altså, der kæmpede jeg bare med og få mig selv til at fungere, inden jeg skulle i gang med det, som jeg synes var en stor opgave.
0: Og du gik også nogenlunde ned efter 10 år med Godmorgen Fjernsyn, ikke?
1: Ja, men det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og det var stress. Altså det var, det var det ikke, men det var noget, det var på vej til at blive det. Og det er rigtigt, jeg havde. Der var nogle år der i de senere år, at den der 10-årige forløb, hvor jeg det gik meget ud over min nattesøvn, og det påvirkede mig på en måde, altså påvirkede mit humør, og der var i lange stræk, hvor jeg ikke havde det særlig godt. Og hvor det, sjovt nok, altså det er jo det værste næsten ved det hele, det er, at hvis jeg tog sådan et døgn, hvor jeg var på morgen-tv, et døgn på 24 timer, så var de 2 timer, 2,5, 3 måske, fra man mødte derind, hvor jeg var i gang med at arbejde på morgen-tv. Det var de sjove timer på døgnet. Mm. Der havde vi det.
0: Ja, det er ikke meningen,
1: sjovt for at sige det, som det er. Nej. Ja.
0: At det er de derefter få timer der, i fjernsyn, der er sjove.
1: Så bliver man træt, og så ligger man og sover om dagen, og så skal man sidde og forberede sig om aftenen, og man er i dårlig humør, når man sidder sammen med familien og spiser. Og, så det er jo sådan, altså, og det havde jeg stået på lige lovlig længe, der tænkte jeg, ej, det her, det går ikke. Mm. Altså, så må jeg virkelig, så må jeg,

0: Og jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, det var sådan lidt...
1: Men det er jo faktisk næsten første gang i din karriere, du møder en mur. Og det her med, at det i hvert fald udefra set ser ud, som om du har kunnet det hele på en gang, hvor måske at man... Jeg tænker da tit, at jeg bliver nødt til lige at afveje, er det nu i det her år mit arbejde, der skal have en tørn, eller er det børnene? Eller,
0: ja.
1: Der virker det simpelthen til, at du har kørt fuld smadre på alle fronter. Både med dit personlige kærlighedsliv, og med dit familieliv, og med dit arbejdsliv. Og...
0: Du er undskyld, jeg griner, men det virker ikke. Men det, jeg har aldrig set på det på den måde. Altså, du har ret.
1: Hvordan har du set på det?
0: Jeg har set på det sådan, jeg har set tilbage, har jeg tænkt, okay, jeg har haft, altså, det har været meget afvekslende. Jeg har haft det, der er sket meget, jeg har lavet mange forskellige ting, og jeg har været gift 3 gange, eller er gift nu for 3. gang. Og har fundet kærligheden, og har fundet den del af lykken. Så jeg har tænkt, at... Jeg har tænkt, jamen...
1: Jamen altså, du bliver ringet været... op, og så siger ja. De, der er jordskæld i Mexico. Tag til Mexico, og du beskriver i din bog, hvordan du rejser til Mexico, og hvor vildt det er lige pludselig at komme som måske en type journalist, og så skulle dække en fuldstændig forfærdelig humanitær katastrofe osv.
0: Ja.
1: Jeg sidder stadigvæk og tænker, hvor er børnene? Hvad med dem? Hvem passede dem?
0: Ja.
1: Jeg ved ikke om... Nu kommer der jo et meget farvet spørgsmål fra min stol.
0: Ja.
1: Er det også en generation af mænd, der har en høj arbejdsmoral og nogle høje standarder og nogle meget høje ambitioner og også et stort behov for selvrealisering og udkomme, som du siger, som kunne det her? Så kunne du altid bruge Ulla Terkelsen måske... som Mette Fugl som modbeviser.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige.
1: Men der var flere mænd.
0: Ja. Ulla, hun plejer at sige, at hun har været troløs. Det eneste, hun har været tro over for, det var journalistikken.
1: Mm.
0: Du har nok ret i, at jeg ved ikke, om det er en mandeting. Det har det måske nok. Altså, jeg er nødt til at sige, at da jeg blev journalist, der var det sådan. Det er det formentlig stadigvæk. Men dengang, der var det, hvis du er journalist, så er der ikke noget, der hedder faste arbejdstider. Der er selvfølgelig en struktur, men der er ikke noget, der hedder... Altså, du kan ikke gå hjem klokken 6 om aftenen, hvis ikke du har skrevet din historie færdig, eller fået lavet din historie færdig. Du kan ikke komme igen og sige i morgen, om jeg laver den færdig i morgen. Det kan du godt i nogle tilfælde. Men som princip kan du ikke, hvis du arbejder sådan, som jeg gjorde.
1: Det er deadline, der bestemmer.
0: Ja, og det... Det galt også, da jeg var korrespondent i USA, at hvis der var en opgave, som hed, der er jordskæld i Mexico, du er den, der er nærmest, vi er nødt til at dække det. Så var det ikke sådan, nej, det kan jeg desværre ikke, fordi der er børnefødselsdag. Så er det rigtigt, så har der været nogen, der passede mine børn. Vi havde jo indrettet os dengang, sådan at fordi min amerikanske kærestekone også arbejde, så vi havde en au pair, som boede hos os. Så der var sådan en form for indretning, som gjorde, at det var muligt. Men journalistikens væsen er på denne her måde. Og det tror jeg, at... Altså, det tror jeg faktisk ikke, at mine børn har lidt under. Der er mange andre ting, de har lidt under, men det der tror jeg ikke, de har lidt under, fordi der var... Altså, den anden del af journalistikken og friheden i journalistik, den der disciplin, man har, som jeg beskrev før, den har også i den anden ende en stor frihed.
1: Mm.
0: Fordi når der så i perioder ikke er så meget at lave, og du i øvrigt passer dit arbejde, men så er du heller ikke bundet til at sidde på et kontor fra et klokkeslæt til et andet klokkeslæt.
1: Og så har du forhåbentlig vist dine børn, hvad det giver et liv at have noget, man går op i.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der spørgsmål om at være sig selv. Altså, at du kommer med rødder i en stor selvusikkerhed, og så samtidig op igennem din karriere får mere og mere fattig, eller finder større og større tryghed i dig selv, faktisk. Du beskriver, at du er 50% din far og 50% din mor.
0: Mm.
1: I hvert fald sådan, at du har lige dele fra dem begge to.
0: Mm.
1: Du kommer jo nok også med dit eget væsen, som kommer et helt andet sted fra, vi jo ikke ved, hvor er. Det kan være, at du lige skal fortælle lytterne, så hvad det er, du gjort af? på den ene side og på den anden side.
0: Mm. Jeg havde en mor, som var udadvendt og sjov og levende og sorgløs og ubekymret. Og jeg havde en far, som var meget påpasselig, hang til det bekymrende, gik med livrem og seler, og kunne godt slå sig løs, men det var altid inden for visse rammer, og meget ansvarsfuld. Og det begge, jeg kan tydeligt finde mig selv i begge personer. Jeg har bestemt det udadvendte, og det sådan, nu skal vi have det sjovt, og vi kan godt vise os lidt frem, og så videre. Det har jeg fra min mor, og så har jeg det ansvarsfulde, det har jeg fra min far. Og jeg har også arvet lidt af det bekymrende fra min far, minder min kone mig om jævnligt, at jeg har. Og det, de har så deres historie, der er så også forklaringer på, hvorfor de er, eller var, som de var. Eller specielt min far, vil jeg sige, som kom af en flygtningebaggrund.
1: Flygtet fra Tyskland?
0: Ja, han kom fra...
1: under eller før?
0: Han kom før. Hans far og mor, som jo er af jødisk afstamning, de besluttede i 1935, da Hitler havde været til magten i 2 år, og de boede i Berlin, at de ville flytte ud af Tyskland, og ville egentlig flytte til USA, men kendte nogen i Danmark. Så de flyttede herop, altså de to, med deres 2 børn, min far og hans lillebror. Og kom ind i Danmark, altså Danmark var bestemt ikke noget åbent land på det tidspunkt, og tog ikke med kyshånd imod flygtninge. Og mange blev afvist, og min fars familie der blev ikke afvist af grunde, som jeg ikke rigtig kender. Jeg har prøvet at forske lidt i det, og muligvis var det, fordi den person, som de kendte i Danmark, havde nogle gode forbindelser.
1: Men du tænker, at store dele af hans mere påpasselige sind kommer fra det?
0: Ja, fordi hans opvækst blev præget af, at hans far rejste, efter de var kommet til Danmark, så rejste han tilbage til Tyskland, til Berlin, og var blevet involveret i en organisation, der hjalp tyske jøder med at komme ud af Tyskland. Til en vis grad ved at rejse penge, altså samle penge ind og betale nazisterne for, at jødiske familier kunne komme ud af Tyskland. Så han var involveret i et arbejde, som endte med, at det endte med, at han blev dernede. Han rejste meget frem og tilbage i nogle år, men til sidst kunne han ikke få lov til at rejse til Danmark, og så blev han fanget af det arbejde, kan du sige. Altså, han sagde altid til sine børn og til sin kone, der er så mange, når han var i Danmark, sagde han, der er så mange mennesker, der er afhængige af min hjælp. Jeg er nødt til at rejse tilbage. Så, og det endte med, at han meget sent blev arresteret og kom i koncentrationslejr, men som en af de allersidste i den organisation, han arbejdede med, hvis ikke den sidste. Nå, for det for at sige, at min far så jo i virkeligheden, fra han var 12 år gammel, da han kom til Danmark, ikke rigtig havde nogen far, eller han havde ikke nogen far, der var i nærheden af ham. Og han blev så sådan ligesom den, der var overhovedet i familien, eller den, der tog sig af praktiske ting, eller overhovedet er forkert at sige, men du forstår godt, altså han havde en mor, som måske ikke var så god til dansk, han lærte så hurtigt dansk, han var 12-13 år, han var sådan den, der ligesom skulle tage sig af mange ting, som en far ellers ville have taget sig af. Sådan fornemmer jeg det her. Blev de så boende i Danmark under svære vilkår i øvrigt, fordi det var svært for dem at få. De fik jo ikke nogen permanente opholdstilladelse. De fik opholdstilladelse forlænget med 3 måneder ad gangen. Så det har jo været et sindssygt pres, de var under. Var de på vej til at blive sendt tilbage? Kunne de blive? Hvad kunne de? Så blev han student i 1943 i Danmark, og så flygtede de til Sverige i oktober 43. Så han har jo haft en barndom og en ungdom, som på alle måder var urolig, og som man jo sagtens så senere kan forstå, hvorfor han, at han blev så påpasselig og blev så måske også lidt bekymret over. Han havde i hvert fald et stort behov for at sikre sig.
1: Det lyder som om, at du lægger store dele af din personlighed, forklaringen til din personlighed, tilbage i dine rødder faktisk. Og nu sidder der en producer i mit øre og siger, at vi skal runde af. Men Michael, hvad er det, vi gør, når nogen siger, at vi skal runde af, og vi ikke er færdige? Hvad kan man så finde på at gøre?
0: Så kan man sige, at så kom ind en anden gang, så fortsætter vi samtalen.
1: Eller man kan også vælge, som du har gjort adskillige gange i din karriere, at tage øresneglen ud og fortsætte.
0: Jeg ved ikke, om jeg har gjort det mange gange, men jeg har tit haft lyst til det.
1: Jeg gør det. Jeg fortsætter.
0: Okay, du gør, som du vil.
1: Tror du på nedarvede traumer?
0: Nej. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Det har jeg ikke haft nogen grund til at tro i min. Når jeg ser på min historie, har jeg ikke belæg for at sige det. Medmindre du mener det på en anden måde. Jeg tror på, hvis jeg skal se tilbage på, hvordan det har påvirket mig, så tror jeg, at den måde... Min farfar fik ikke det liv, han havde planlagt. Han blev 45 år eller sådan noget lignende. Han blev ikke den far for sine børn, han gerne ville have været. Han blev ikke den mand for sin kone, han gerne ville have været. Min far fik omstyrtet sin tilværelse. Han fik ikke lige planlagt den, eller han kunne ikke komme i gang med den uddannelse, han gerne ville have været i gang med, da han var blevet student. Der skete forskellige ting, altså flugten til Sverige osv. Min mor, som også måtte flygte til Sverige under krigen, og som flygtede som 16-årig alene, sammen med sin store søster, men uden sine forældre, fordi hendes forældre var hendes mor, og hendes mors nye mand var ikke jøder. Min mor havde en jødisk far, som havde forladt dem, og de havde fået et barn, så de kunne ikke flygte. De blev i Danmark, så hun skulle flygte alene og kom derover som 16-årig. Og fik også ligesom forpurret meget i sin ungdom. Nå, det er for at sige, at jeg tror, at når jeg så har stået der, og når jeg kigger tilbage på de valg, jeg har truffet, så tror jeg, at jeg har sagt til mig selv, nej, jeg er vokset op under trygge og gode vilkår. Der har været fredstid. Der har været alle de der ting, som ikke skete, eller som var forfærdelige i deres ungdom. Jeg vil gå efter mine drømme. Jeg vil prøve at blive journalist. Jeg vil prøve det der tv, og jeg vil prøve alt muligt forskelligt. Altså, jeg vil gå og ligesom prøve at få tilfredsstillet min nysgerrighed, trods det, at jeg havde de der ting at kæmpe med, og sige, okay...
1: Altså sceneskrækken og alt det der. Ja, så du har faktisk set det lidt som et... Nu kommer der et forkert ord, men et ansvar for at realisere dig, at de ikke har haft mulighed for det, og du har haft mulighed for det. De har skabt et liv til dig, hvor du rent faktisk havde mulighed for at følge dine drømme, så skal man også gøre det, selvom man er sceneskræk. Ja. Din mor blev forladt af sin far.
0: Ja.
1: Det var hårdt for hende.
0: Ja.
1: Det betød meget for, hvem hun blev.
0: Ja, det gjorde det. Min mor, hun var et... hendes far forlod hende, da hun var 4 år, tror jeg, og forlod hende på den måde, eller forlod familien, for der var 2 andre søskende. Han afskrev dem. Han interesserede sig ikke for dem derefter. Først mange, mange år senere, da han var blevet gammel og voksen. Så det var... Altså, hun var sådan et... Det blev ved med at være traume for hende. Det blev ved med at komme op i... når hun... hun kunne i perioder komme til at drikke lidt for meget. Ikke, slet ikke hver dag. Der går lang, lang mellemrum. Men når det skete, så kom det altid op, at hun var blevet forladt. Så hun kom så aldrig over det. Og der var ikke nogen, der behandlede. Altså, der var heller ikke nogen... Hun opsøgte heller ikke selv nogen form for behandling, og det var heller ikke helt så almindeligt dengang.
1: En viden, som poppede op, da du selv flyttede til USA?
0: Ja, nej. Fordi jeg troede jo ikke, jeg gjorde noget forfærdeligt. Altså, fordi jeg gjorde jo ikke sådan der, som min farfar havde gjort. Jeg gjorde jo ikke sådan, så jeg slet ikke interesserede mig. Altså, det var sådan... Jeg troede jo, at det var...
1: På en anden
0: at
1: måde.
0: Det var, jeg troede, at det kunne jeg godt forsvare.
1: Mm.
0: Altså, jeg så senere har fundet ud af, at det kunne jeg faktisk ikke. Eller jeg ville i hvert fald ikke have gjort det. Men jeg mente jo ikke, det var ansvarsløst.
1: Det er sådan et eksempel på, at man er nødt til at gøre sine egne erfaringer.
0: Ja.
1: At man kan ikke overtage erfaringer på den måde. Du har alligevel altid haft det der med at kunne være dig selv. Sådan virker det. Det kan godt være, at du har kæmpet igennem noget sceneangst og nogle vågne nætter osv. Men du kommer ind i et rum som den, du er. Og jeg synes også, du kommer ind i rummet her som for 17 år siden, og jeg tror, der er mange tv-seere og læsere, der tænker, det er også den Michael, vi kender fra Politikken, eller fra Lykkehjulet. Du har sådan en meget rørende scene i din bog til sidst, hvor du vender tilbage til dit barndomshjem, og lige pludselig sådan kan se det hele for dig igen.
0: Ja. det ved jeg. Mit barndomshjem ligger på en sådan strækning, så jeg tit, når jeg har kørt fra, hvor vi boede ind til byen, så har jeg passeret den, og jeg har tit kigget op på de der vinduer og tænkt, kunne ved, hvordan ser der ud der nu? Det kunne være sjovt. Og så, da jeg skulle skrive, eller var i gang med bogen af ret og skulle slutte den, så tænkte jeg, nu opsøger jeg det hjem og ser, om jeg kan få adgang til det, fordi så giver det mig måske en eller anden form for slutning i bogen også. Det skal jo slutte på en eller anden måde.
1: Uden man dør helst.
0: Ja, præcis. Så jeg opsøgte, ja, og det var ret interessant, fordi ja, for mig var det interessant. Jeg ved ikke, hvor fantastisk det var på en måde, men altså, det er jo, når man kommer ind i et hjem, hvor de håndtag, der sidder på køkkenlårene, stadig var de samme, og der var noget, der hed spisekammer i gamle dage. Ved du, hvad det er?
1: Mm. Viktualiekammer?
0: Ja. Nej, det hed det måske også, ja.
1: Det tror jeg, det hed
0: det her,
1: to
0: det
1: ting.
0: Var en dør. Det var et skab, man åbnede, og så var der hul ud til det fri.
1: Nå, okay.
0: Ja. Så det var, okay. Ja. Men det er rigtig nok, det hed, vi kaldte det spisekammer, men det var i virkeligheden bare et skab med frisk luft. Vi fik det bare til at lyde lidt mere. Fordi der kommer man tilbage, og der ude i badeværelset, hvor jeg hvor jeg havde sådan en speciel leg med en tennisbold og noget fodbold, jeg gik meget op i, da jeg var barn. Og jeg tænkte, ja, altså, jeg kunne gå i gang med at spille det nu, ikke? Men bortset fra, nu er jeg 74.
1: Men kan du se, at du har været den...
0: Om jeg kan se hvad?
1: Ja, at du minder om dig selv hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og hvad har gjort det? Det er bare det, som jeg prøver,
0: at finde ud af, hvad jeg har lært af det.
1: Nej, ja. Hvad har gjort, at du altid har været den samme type person. Du har holdt ved dit arbejde i så mange år og faktisk løst det. Det kan godt være, at du siger, at der er forskellige opgaver internt i et underholdningsformat osv. Der er aktualitet, der er musikere, alt det der. Men udefra set, der har du løst dit arbejde, din opgave på samme måde i ekstremt mange år. Hvad er det, der har gjort, at du har kunne holde så meget fast i dig selv gennem alt det, du har været igennem med kroner og berømmelse og kulturel magt?
0: Jeg tror i virkeligheden, at jeg ikke har kunnet andet. Jeg tror, det har bare været min måde at være på. Og så en ting til måske. Altså, jeg synes jo ikke, at man er... Altså, jeg har måske kunnet noget. Jeg har kunnet noget, men det har ikke givet mig anledning til... Der er jo forskel på at være noget og kunne noget. Altså, jeg har aldrig syntes, jeg var noget særligt, fordi jeg kunne noget særligt.
1: Mm.
0: Det er måske virkelig det, jeg prøver at sige. Og det tror jeg måske er en forskel, at man ligesom ser på det lidt. Altså når nogen taler om det der med at blive kendt og sådan noget, og det der i starten af min tv-tid, det var også ret voldsomt. Så jeg har altid lidt set på det udefra, og lidt kigget og stået og smilet lidt af det, fordi jeg tænkte, det er da noget mærkeligt noget, jeg oplever nu.
1: Det er bare noget, du kan, det er ikke noget, du er.
0: Ja.
1: Michael Meyerheim, tak for din tid.
0: Selv tak, Iben.
1: Også i underholdningsbranchen.
0: Ja.
1: Og på planeten Jorden.
0: Ja, jeg synes, det har været rart at tale med dig.
2: Svend vil helt sikkert ikke blive kaldt eventyr af dem, der kender ham godt. Som ung rejste han rundt i både Mellemøsten og Mellemamerika uden mange penge på lommen. Men da der kom børn ind i familien, stoppede den slags. Måske var det en fejl. Det vil han undersøge i dag, hvor vi lægger eventyret på briksen sammen med Emil Mide Eriksen, der har eventyret i blodet og forsøger at finde det frem, selvom familielivet med tre børn sætter nye rammer. Lyt til Brinkmanns Brix efter Radioavisen.
3: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump, for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene. Og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem er, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
3: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
3: Der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
6: Det her er P1.
7: Frygten for hvad nu hvis er med til at måske holde dig eller jer fra.
8: Ja.
7: Eventyret, ikke? Og det synes jeg altid er lidt ærgerligt.
9: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Personligt har jeg det lidt blandet med, at nogle mennesker rejser verden rundt for at finde en eller anden form for ro eller mening i deres liv. På den ene side er jeg fascineret af eventyret, men på den anden side tænker jeg nogle gange på, om de må rejse fra noget og ikke bare mod noget. Som ung, der rejste jeg rundt både i Mellemøsten og i Mellemamerika uden mange penge på lommen. Det var det kunne blive til. Men så kom der børn ind i familien, og alt den slags stoppede. Jeg har tænkt over, om det måske var en fejl. Kommer jeg eller mine børn til at mangle noget ved, at vi ikke har været så eventyrlige? Det vil jeg gerne undersøge i dag. Vi lægger eventyret på briksen, og det gør vi sammen med dig, Emil Mide Eriksen. Velkommen selv.
7: Mange tak.
9: Du er formidler, du er rejsende. Det er ikke sådan en officiel jobtitel, det er ikke noget, man kan læse på en uddannelsesinstitution. Nej, vi kender dig jo fra tv og alt muligt. Dit liv drejer sig om den næste rejse. Er det en måde at sige det på?
7: Måske sådan lidt forsimplet.
9: Ja.
7: Ja, altså.
9: Det er en journalistisk stramning, kan man
7: kan måske, men det kan man måske godt kalde det. Jeg vil sige, at mit liv drejer sig om alt muligt andet også, men der er klart en jeg bliver da draget mod den næste rejse, ja, altid.
8: Hvornår vidste du, at det skulle blive en stor del af indholdet i dit liv, det der med at rejse og dyrke eventyr?
7: Jeg er ud af en familie, der har gjort det her i nogle generationer før.
8: Ja.
7: Så derfor er jeg jo rimelig miljøskadet hjemmefra. Men så den ene del af mig har lyst til at sige, det har jeg aldrig bevidst valgt. Sådan har det bare været. Og den anden del af mig har lyst til at sige, det tog jeg en beslutning om på et tidspunkt i mine 20'er.
8: Okay.
7: Og så var det held og tilfældighed, der også gjorde, at jeg så har kunne gøre det til en levevej. Fordi ja, det har faktisk aldrig været drømmen eller planen.
8: Okay. Nå, men jeg vil egentlig gerne høre om begge dele. Altså, ja, dels det der med, at det er lidt ligesom at arve slægtsgården for dig, lyder det til.
7: Ja,
8: altså, du er ud af en nomadefamilie. Det betyder også noget andet. Men det er altså, men en rejsende familie.
7: Ja.
8: En eventyrfamilie. Og det kan være, at du, hvis der er enkelte lyttere, der ikke helt ved, hvad det er for en slægt,
7: ja,
8: og hvad det er for en familie og personer, så måske fortælle lidt om dem.
7: Jamen, jeg er barnebarn af Troels Kløvedal, som sejlede jorden rundt 3 gange ombord på sit skib Nordkaperen i en periode på mere end 50 år.
8: Ja.
7: Han og nogle venner i et kollektiv købte Nordkaperen samme år, som min far blev født. Så det er jo ligesom den ene gren af familien. Og så min mormor og morfar, de var begge to uddannede sejlmager og boede i mange år ombord på en båd Middelhavet sammen med deres 2 symaskiner, og så fandt de arbejde, hvor de kom frem. Så det er virkelig sådan fra begge sider af familien,
8: ja,
7: at jeg så nu er sådan på en eller anden måde lidt tredje generation af, hvad kan man sige, langtursejlere.
8: Ja, ja.
7: Folk der begiver sig ud på verdenshavene på en båd. Når det er sagt, så har jeg aldrig følt det som et pres om, at jeg skulle løfte en eller anden stafet, at jeg skulle føre fakten videre, fordi jeg nu er først født i den generation. Eller.
8: Så,
7: sådan har jeg ikke oplevet det. Men det er klart, jeg er blevet præget, fordi at der jo til samtlige familiefester på et eller andet tidspunkt har været en gruppe, der har siddet i køkkenet med et søkort ud på bordet og snakket om den rejse, de lige har været på, eller den rejse, de skal.
8: Mm.
7: Og det er jeg jo vokset op med, ja, og har siddet der og lyttet som barn. Ikke?
8: Hvis du nu havde fortalt dine forældre, jeg drømmer simpelthen sådan om at blive revisor og slå mig ned i en forstad og bare gå på arbejde fra 9 til 17 hver dag som revisor, hvad havde de sagt til det, tror du?
7: Jeg tror da, måske at de ville tænke vidt, hvad vi har gjort galt. Altså, siden at...
8: Du sidder alle revisorerne
7: her. Ikke har
8: what?
7: Ja. Men jeg tror, hvis bare... De har altid bare sagt, du, så længe du bare er glad, altså, og tager aktiv stilling til det liv, du vil leve, så kan du sådan set leve det præcis, som du har lyst.
8: Ja.
7: Der er ikke en rigtig og forkert måde.
8: Men det er jo sjovt, at der er nogle forældre, og det er jo nok de færreste, det er jo så dine, der måske ville have løftet et øjenbryn, hvis du havde sagt, du vil gerne have sådan en konventionel, tryg karriere, et arbejdsliv, hvor alt ligger ligesom i faste rammer, ikke? Og så er der de fleste andre forældre, der måske vil løfte øjenbryn, hvis de har sagt, jamen, jeg har set Emil i fjernsynet, eller jeg har læst Troels Kløvedals rejseberetninger, og det har jeg faktisk selv som barn. Jeg kan huske de her billedbøger, ikke? Så nærmest før jeg kunne læse, så kunne jeg sidde og bladre,
7: ja,
8: følge med i Nordkaperen der. Der er der mange forældre, der har sagt, ja, det er spændende at læse om, men ja, det er jo ikke egentlig sådan. Sådan skal du jo ikke være.
7: Nej.
8: Men det har været helt naturligt for dig.
7: Ja, fuldstændig.
8: Ja. Men det andet, du sagde, synes jeg også er lidt sjovt, at du så alligevel har truffet en bevidst beslutning i 20'erne, sagde du, om ja, at ja, den her skæbne, det er måske for meget sagt, at det er det, men den tog du på dig?
7: Ja, ikke fordi, at jeg følte, at jeg skulle føre familietraditionen videre.
8: Nej.
7: Men det kom så ud af, nu sidder vi i DR-byen her. Her havde jeg nogle år, hvor jeg arbejdede på X-Factor.
8: Mm.
7: Og var en del af produktionen, og var nede i studie 5, og gik rundt med et headset på, og var regissør og indspilningsleder og sådan noget på det. Og det gik skide godt, og jeg fik lov til at arbejde mig selv op. Det var sådan en autodidakt branche, som passede mig godt, fordi jeg aldrig rigtig kunne finde ud af at starte på en uddannelse. Og så på et tidspunkt, så stillede jeg mig alligevel det spørgsmål, der var 22 i sådan et efterår. Sådan, hvad vil jeg egentlig gerne nå, inden jeg bliver 30? Og det er nok sådan lidt uligt i forhold til, at jeg kom ud af sådan en, på papir, var sådan en stor hippiefamilie, hvor det er sådan lidt mere løst. Og sådan, men jeg har egentlig altid godt kunne lide at sætte tingene sådan lidt i nogle kasser, eller prøve at tænke lidt langsigtet. Og så gik jeg og kok fong på den tanke hen over nogle måneder, Og det startede med, at der var 100 ting, jeg gerne ville nå, og til sidst så kunne jeg ligesom skære en masse fra, som værende knap så vigtige, og til sidst så stod der kun 2 ting tilbage på min mentale liste. Og det ene, det var, at jeg gerne ville sejle en lang tur, og det andet, det var, at jeg gerne ville finde en sød pige, som jeg skulle have børn med. Og så havde jeg bare ikke nogen kæreste, og så tænkte jeg, så sejlede jeg en lang tur først.
8: Det startede med den.
7: Ja.
8: Ja.
7: Men jeg havde sådan en lyst til at komme ud og se, hvad der skete, når jeg påtog mig det der ansvar, for jeg har sejlet med forældre og bedsteforældre og sådan hele mit liv, og jeg har også taget rigtig meget kapsalads på egen hånd. Og men jeg har ligesom lyst til at prøve at tage den der skipper-kasket på og se, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det for en ansvar, man påtager sig, når man står i lortevejr og 8 meter høje bølger?
8: Ja.
7: Den udvikling, der lå i det ansvar, havde jeg lyst til at søge.
8: Ja. Og hvordan er det så? Altså at være den, der står med kasketten på, som skipper og vedroret og har ansvaret. Altså, det lyder også som om, at du har fået det i en ret tidlig alder. Og når man er langt ude, altså på havet der, jamen, der er jo farlige situationer, forestiller jeg mig, og alt muligt. Altså, hvordan er det at være den, der står med det?
7: Der var engang en, der sagde til mig, at det bedste resultat, man kunne få på havet, var uafgjort. Mm. Og det er sådan, det har været min mentalitet altid. Det har aldrig været et forsøg på, at jeg skulle overvinde det og vise, at det var mig, der bestemte. Men der var en ydmyghed forbundet med at stå der bag ved roret. Noget af det værste, hvad jeg har oplevet, det var sådan et døgns tid, hvor vi havde sådan noget vind lige under stormstyrke og 7-8 meter høje bølger. Det var rigtig hissigt.
8: Ja.
7: Og lige i situationen, der er der sådan et hyperfokus af at tage sådan, det er jo overlevelse. Mm. Altså, det er at gå ind i en tunnel og skære alt andet væk, og så bare tænke på, hvad der skal til for at komme igennem det her. Og så på den anden side, der oplevede jeg frygt. Mm. Men i situationen var der ikke tid til det. Men det var også der, alle følelserne kom, og oplevelsen af, at vi gjorde det sgu. Eller, ja.
8: Altså nu, jeg er uddannet psykolog, og vokset op i sådan en psykologisk verden på mange måder. Og der vil man jo næsten per automatik tænke, jamen hvis man har været ude i noget, der er så dramatisk og farligt, som det du beskriver der, jamen får man ikke PTSD af det? Altså det er jo sådan den konventionelle, almindelige kultur med de her psykologiske bekymringer. Det er sådan, vi vil spørge.
7: Mm.
8: Men det har du ikke fået?
7: Nej, fordi jeg havde en form for medbestemmelse. Og jeg tror, det er det, der ændrer det for mig. Altså det, jeg er allermest bange for, det er det, jeg ikke kan kontrollere. Det er spøgelsesbilisten på en motorvej på vej hjem for et foredrag, eller en, der har sat sig ind i en bil og drukket, eller højresvingsulykken. Altså, det er det, der bare er ude af mine hænder. Men her, der har jeg har jo øvet mig et helt liv på at skulle stå i den situation. Ja. Og så er det i virkeligheden bare en enorm euforiserende følelse at kunne hive alt muligt op af rygsækken, alle mulige ting, jeg havde læst i bøger år forinden, som jeg lige pludselig kunne bruge i situationen. Så det var i virkeligheden mere sådan en, wow mand, jeg kan agere i det. Altså,
8: ja.
7: At det gav en god følelse. Altså, og den kunne selvfølgelig også have været tippet over, havde det været en reel orkan, og sådan, så havde det været noget helt andet. Altså, men det gav mere sådan en, jeg har ikke behov for at stå i den situation igen, men på bagkant er det helt vildt fedt at have været der, fordi det har sat nogle ting i perspektiv i forhold til, hvad jeg selv kan.
8: Ja.
7: Og hvad jeg kan klare.
8: Men du sagde før, at der stod 2 ting på din liste og det, du gerne ville nå, før du blev 30. Og den ene, det var det her med at sejle en lang tur.
7: Mm.
8: Og det lykkedes jo. Men det lykkedes jo faktisk også
7: på mirakuløs vis
8: at finde kærlighed.
7: Ja.
8: Og du sidder her i dag og har 3 børn, ikke også?
7: Ja.
8: Ja. Det kan være, vi lige skal have den del af fortællingen med også. Altså, hvordan lykkedes det?
7: Jamen altså, tilfældighederne og heldet og karma og universet ville, at jeg bliver kæreste med Louise undervejs på turen. Og vi kendte hinanden sådan tilbage fra gymnasieårene. Og hun kom med ud og sejle. Og så endte hun med at sejle resten af vejen med hjem de sidste 7 måneder. Og så vi indledte ligesom vores forhold med at flytte sammen på en meget klaustrofobisk lille båd.
8: Ja.
7: Og så da vi kom hjem, så vi os bare ikke rigtig tilbage. Altså, vi havde lige boet sammen 7 måneder på en båd, så det var mærkeligt at skulle sådan begynde at traditionelt date og finde ud af, hvem vi skulle bo hos og sådan noget. Så vi fortsatte ligesom bare med at bo sammen og blive forældre et par år senere til vores første.
8: Ja. Hvor gamle er jeres børn?
7: 7, 4 og 1.
8: Ja. Og I er jo ikke stoppet med at være eventyrere. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, fordi nu i min egen lille indledende fortælling der, der har jeg måske haft en lille snært af det, selvom jeg ikke er specielt sådan eventyrligt anlagt, men nød jo at rejse rundt som ung med rygsæk og så videre. Men da børnene kom ind i billedet, det stoppede bare. Vi har jo rejst som turister, og også i forbindelse med mit arbejde, har boet i nogle store byer, jeg har været på universiteterne der og så videre. Men det har jo været fuldstændig civiliseret og trygt på alle måder, og jeg har altså haft sådan, okay, nu har jeg ansvar for børn, så skal jeg godt nok ikke ud i noget, som det, du lige beskrev før.
7: Altså, fordi du var bange for, at det var blevet farligt? Eller?
8: Farligt, simpelthen. Ja. Altså, jeg synes, det er svært nok i forvejen at håndtere børn, ikke? Og så oven i købet skulle gøre det i en uvant, måske for mig også, utryg situation. Så det har aldrig rigtig været inde i billedet for mig. Så derfor er jeg meget interesseret i at høre, hvordan man kan få det til at hænge sammen.
7: I de der år op til og omkring, at vi fik børn, og alle vores venner fik børn, og der synes jeg, der var enormt meget snak om alt det, man skulle nå, inden man fik børn.
8: Ja.
7: Ligesom om der var sådan en bucket liste, man skulle nå at tække af, af ting, man skulle have prøvet og oplevet, og vi skulle ligesom have været på alle festivalerne, og have ligesom fået opfyldt de der bærer på en eller anden måde, og rejserne og de vilde ting. Og jeg synes, at der for mig var sådan en, der var sådan en negativ vibe i det, der handlede om, at når der var en masse, man skulle nå, inden man fik børn, så lå der implicit i det også, at det at få børn var en begrænsning for at kunne leve det liv, man måske drømte om. Og sådan havde jeg ikke lyst til at se på det, fordi så synes jeg, så ville jeg hellere lade være med at få børn. Eller altså, det at få børn skulle ikke, det skulle ikke stoppe det liv, jeg egentlig måske drømte om at leve. Og derfor så blev det ret tydeligt for os, at det med at rejse med børn, det var noget, vi skulle. Det skulle være en del af vores familieliv. Fordi vi havde ikke lyst til at stoppe med det. Vi var ikke færdige med at opleve og rejse ud og blive klogere på verden. Så vi begyndte egentlig ret tidligt. Vi sejlede med Hugo, vores ældste, da han var et år, sejlede vi i 3 måneder til Spanien. Og prøvede det sådan lidt af, altså sejlede ned igennem den engelske kanal og hen over Biscayen, og fik ligesom testet sådan, hvordan er det her med en etårig?
8: Ja.
7: Og det var bare helt vildt fedt. Vi var sammen på en fed måde. Vi så vores dreng i et andet lys, og var sammen med ham 24 timer i døgnet, og det gav bare blod på tanden til ligesom at indrette vores liv efter det i højere grad.
8: Altså bare sådan noget med, plumper han i vandet?
7: Ja.
8: Altså, er det ikke en frygt, der er konstant hos en som forældre?
7: Jo, og det tager vi så også vores forholdsregler for. Altså, ja. Så nu har vi net rundt i hele vores søgelænder, sådan så man ikke lige kan kravle ud. Når vores drenge, de løber op på dækket i dag, så har vi sådan nogle liner, der løber hele vejen langs dækket, så klikker vi dem i med sådan en sikkerhedsline. Så har de en meters line, og så kan de ligesom løbe op og ned af dækket med sådan en karabin her på, men de er ligesom spændt fast, og der er helt klare regler for, hvornår de har redningsveste på og sådan noget. Men der går altid en voksen af til børnene.
8: Okay.
7: Så der er en, der sejler, og en, der er på børn.
8: Ja.
7: Altid.
8: Det lyder jo super ansvarligt og gennemtænkt, så det er selvfølgelig godt at høre. Men udover det her med, at der er sikkerhed, og børn render med liner og så videre, kan du prøve at tage mig og lytterne med ud på havet? Og ikke nødvendigvis til sådan en højdramatisk dag, som du beskrev før, hvor der er storm, og det var et døgn, og du faktisk også er bange. Men bare en dag på skibet der på båden.
7: Ja, det er jo dem, der er flest af.
8: Ja.
7: Altså, for det meste, så sejler vi jo i godt vejr. 95% af tiden, der sejler vi i medvind. Solen skinner, det er 28 grader, det blæser 6-8 meter i sekundet. Det er sådan helt roligt. Bølgerne er måske en meter eller halvanden, men der er langt imellem dem, de er bløde, så det er bare sådan, det er bare noget, der vugger en lidt. Så har jeg tit sejlet igennem natten, så når børnene begynder at stå op, så laver vi noget havregrød og sidder i cockpittet og spiser det, imens vi sejler videre. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en kasse med noget Duplo op til den lille, og de store, de sidder og bygger Lego, eller tegner, eller folder papirflyver. Men det er virkelig enormt sådan roligt. Altså, og selvfølgelig er der en grad af børn, der skal underholdes, og der skal læses nogle bøger og sådan noget, men jeg oplever også, at underholdningsbehovet er mindre Og der er bare det der evige hav, man kan sidde og kigge ud over, ja, som indgyder en ro også i de små, ja, børn. De kan også lige pludselig falde i stave og kigge på bølger i en halv time. Og det oplever jeg meget sjældent hjemme, at de bare sidder og kigger lidt ud i luften. Ja. Og er bare med dem selv. Altså, hvis vi er heldige, er der nogle delfiner, der kigger forbi, og så har vi måske en halv time med dem, hvor vi ligger på maven ude på fordækket og kigger over stævnen. Det er simpelt. Så har vi jo al den tid, vi ligger stille, og som er størstedelen af tiden, hvor vi snorkler og tager på ture i land og laver meget sådan, vi har meget lavpraktik, altså vi har, når man skal vaske tøj uden en vaskemaskine, så tager det en formiddag, fordi vi skal ind og finde vaskeri, eller vi vasker ting i hånden, og vi skal fikse ting på båden, og vi skal gå 3 kilometer hen til supermarkedet, og alt det er børnene jo også en del af.
8: Ja. Ja. Altså det lyder jo, man bliver jo helt rolig indeni, når du fortæller om det her, fordi det lyder roligt.
7: Det er det også.
8: Næsten meditativt. Mm. Det vugger, og vinden er rigtig, og solen er der, og så lægger man til i land og vasker tøj og så videre, men det er sådan i et virkelig venligt, roligt tempo. Ja. Og det er bare lidt sjovt, fordi nu har vi jo lagt den her samtale an på, at det er eventyret, det drejer sig om. Og der associerer jeg i hvert fald det med noget sådan dramatisk.
7: Altså, det er sjovt.
8: Det er de her farfyldte situationer, det er risikoen, det er at stå i noget, man aldrig har prøvet før. Det er eventyret. Men der er jo den helt anden side af det, som måske er den, der fylder mest, som du fortæller om her.
7: Ja, jeg tror også, vi har redefineret, hvad eventyret er for os. Fordi der skete noget, da vi fik børn. Altså, da min bror og jeg sejlede jorden rundt, der var det med en drøm om at sejle dertil, hvor man ikke kunne flyve, og så være der og dykke ned i det, og virkelig dyrke de her meget sådan fjerne, remote steder i verden. Og allerede da vi sejlede med vores første dreng, da han var lille, der gik det op for os, at nu handlede eventyret i de kommende år ikke så meget om destinationen og oplevelsen, men det handlede om tid. Mm. Altså det var ligesom det, der var blevet den nye valuta. Fordi vi havde lyst til at skabe et eventyr, der stod i kontrast til vores hverdag herhjemme, som ligesom alle andres, er en hamsterhjulshverdag, hvor at vi i lange perioder er sådan kærester, der mødes i døren, hvor at hun kommer hjem, og så har jeg købt ind, og så laver hun mad, og så kører jeg ud og holder foredrag om aftenen. Så det er også bare børn i skole og institutioner og sådan noget. Så det var det, vi drømte om, at skabe en kontrast til. Mm. Og den ultimative kontrast til det, det er tid. Så det er den, vi søger nu. Det er tiden, der er eventyret. Og så i takt med, at børnene bliver større, så kan vi udfordre det mere og mere. Så kan vi tage dem med på flere oplevelser. Nu kan vi begynde med et barn på ryggen, og de store, de kan godt gå op på toppen af en eller anden halvhøj bakke, og så kan vi få den oplevelse med. Men det er samværet som familie, som er eventyret lige nu.
8: Ja. Og der taler du garanteret lige ind i længslerne hos en stor del af lytterne. Altså, fordi vi deler jo alle sammen stort set det her hamsterhjuls liv, ikke? Og så er der nogen, der synes bedre om det end andre, men jeg tror rigtig mange har den her fornemmelse af, det går sgu for stærkt, der er for mange ting, vi ser for lidt til hinanden, alt det nære har vi ikke nok af, og sådan. Og det er jo, ja, det kan man jo høre, man kan få derude. Jeg kan stadigvæk ikke helt, hvis nu jeg skulle overtales til at hoppe afsted der og sejle med, og måske have børnene med osv., altså, hvad gør man, hvis der pludselig er en, der får ondt i maven, og man er bange for det i blindtarmsbetændelse, og man er midt ude på havet?
7: Ja, sygdom er den store frygt. Fordi det er jo de eneste ting, vi ikke kan kontrollere. Vi har en kæmpe stor medicinkasse med alt muligt, der ikke er håndkøbsmedicin også.
8: Okay. Og det kan man godt få med, altså.
7: Ja, det er ikke det nemmeste i verden. Nej. Altså, men man skal overtale nogle læger og prøve at få dem overbevist om, hvad det er for en situation, man skal ud i. Ja. Og det er vi lykkedes med. Og så har vi et udvidet førstehjælpskursus, men det er det. Og det er jo klart, så hvis en får en blindtarmsbetændelse, og vi er midt ude på et ocean, så er vi jo på røven. Altså, vi har medicin til at kunne holde den nede i et eller andet sted mellem 3 og 7 dage.
8: Og det har I simpelthen undersøgt på forhånd specifikt også? Ja,
7: ja, fordi blindtarmen var faktisk en af dem, jeg var nervøs ved.
8: Ja, ja.
7: Hvor det vi gør nu, imens vi sejler med små børn, det er, at vi holder os i de sådan, vi holder os på margueritruten, har jeg lyst til at sige. Altså, ja, der hvor der er en masse andre. Og vi er for eksempel meget ofte i nærheden af de destinationer, som krydstogtskib besøger. Og det er vores held, faktisk, fordi at der er så mange, for at sige det lige ud, overvægtige amerikanere på et krydstogtskib, der falder om med hjertestop hele tiden, at de har jo, hvad der svarer til et dansk supersygehus, jo, ja, okay, på de der. Og det er jo sådan,
8: altså... Ja, måske en helikopter også.
7: Ja, jamen, det er vitterligt jo, ikke? Ja. Altså, og det er jo sådan, at hvis vi kalder et mayday til søs, som betyder, at vi har en ombord, der er i livsfare, eller vi som besætning er i livsfare, så skal de andre skibe kommer os til undsætning. Og det gælder også krydstogtskib med 3.000 gæster. De skal også lægge ruten om for at komme.
8: Okay.
7: Og hvis vi så kan møde hinanden på de tre døgn, vi har til rådighed, så har vi en chance. Ikke?
8: Ja. Jamen, jeg kan jo simpelthen ikke finde noget, I ikke har tænkt på forhånd, selvom jeg kommer med alle mine sådan tryghed, narkomaniske, hvis det er et ord, forbehold.
7: Men altså, prøv, jeg har cyklet min... vi bor ude i Sydhavnen, og min dreng, store dreng, går i skole på Vesterbro. Vi har cyklet fra Sydhavnen til Vesterbro i dag.
8: Ja.
7: Og den cykeltur, vi har den hver morgen, hvor, ja, jeg har alle mine tre børn på en ladecykel.
8: Det er objektivt set farligere.
7: Er du sindssyg, mand? Ja. Jeg, altså, det er der flere gange om ugen, jeg skal hugge bremserne,
8: ja,
7: for ikke at blive ramt af en bil.
8: Ja.
7: Altså,
8: ja.
7: Jeg vil virkelig våge den påstand, det er 1000 gange farligere.
8: Ja.
7: Ja.
8: Du skal lige, Emil, før vi går videre, have lejlighed til at kommentere de fordomme, jeg kom med i indledningen, altså, du har ganske hørt dem 100 gange før, fordi det er jo bare fordi, sådan nogen som mig, vi er så misundelige, ikke? Så vi prøver at lede efter et eller andet. Jamen, der må stikke noget under. Flygter i virkeligheden fra noget. Altså, hvorfor ikke bare nyde hverdagen og det nære her? Hvorfor skal man partout ud på oceanet for at gøre det? Er det noget, der trækker derude, eller er det noget, I flygter fra? Måske jer selv?
7: Mm.
8: Det er i hvert fald sådan en fordom, jeg synes, man nogle gange hører, når det, ja, gælder eventyr. Hvad svarer du på sådan noget?
7: Jeg kan sagtens forstå den fordom, fordi jeg møder også rigtig mange andre sejlere, eventyr, som vitterligt er på flugt fra noget, som ikke fungerer i den hverdag eller verden, de kommer fra. Jeg har aldrig selv oplevet det som en personlig flugt, for jeg kan rigtig godt lide hverdagen. Altså, men for at hverdagen skal være blive ved med at være sprudlende og noget, jeg sætter pris på, så bliver det nødt til at have noget, der står i kontrast til. Og det er virkelig meget de kontraster, jeg søger i et eventyr. Mm. Så det er ikke så meget en... det er ikke en flugt, det er et tilvalg. Altså, det er en prioritering af, at vi vil gerne tilvælge i perioder at være sammen 24 timer i døgnet som familie. Og det er virkelig der, jeg oplever lidt, at jeg næsten provokerer mest. Altså, fordi jeg tror, der i virkeligheden er mange, der sidder med en tanke om, det lyder vildt fedt, men fuck, jeg skulle ikke være sammen med min familie 24 timer i døgnet. Altså, fordi jeg er eventyret og palmerne og strandene og sådan, ja, noget, men shit, at skulle være sammen med sin kone og mand og sine, ja, børn hele tiden på et lille lukket skib, hvor der ikke kan gå noget sådan steder. Altså, det tror jeg i virkeligheden er enormt angstprovokerende for mange, men også enormt skamfuldt at sige højt.
8: Ja.
7: Altså, så det er nok mest der, tror jeg. Ja.
8: Men er det så, skal jeg høre, om jeg forstår dig rigtigt, altså er det sådan afvekslingen mellem at have det mere sådan rutinepræget liv, hvis man kan kalde det derhjemme, og så eventyret, når man er på farten? Altså, vil du helst være på farten hele tiden?
7: Nej.
8: Nej.
7: Nej, det tror jeg vil blive skør. Altså, og dem har jeg også set, og det ender altid på samme måde. Det ender med, at de er taget afsted som et par, og så efter nogle år, så tager konen hjem, for nu gider hun kraftedeme ikke at sejle på den der båd mere, men han er ikke helt færdig, og så bliver han derude, og så får han længere og længere skæg, og han bliver tyndere og tyndere, og så bliver han mærkelig. Altså, og ham vil jeg bare ikke ende som. Altså, og de er der bare... Der er så mange af dem,
8: ja, det er sjovt,
7: ja, derude, og deres både bliver mere og mere sådan nogle huler, og der bliver mere og mere grej på dækket, og alt muligt mærkeligt tingeltangel, og de bliver sådan nogle, lidt sådan huleboer,
8: ja,
7: der tingfinder hårder og sådan noget.
8: Okay.
7: Og sådan vil jeg bare ikke ende, altså, men også fordi...
8: Det lyder heller ikke så attraktivt.
7: Nej, men det er jo også, når jeg har været derude længe, så begynder jeg jo også vitterligt at savne det hjemme,
8: ja,
7: altså, og så har jeg jo lyst til at komme hjem i det. Jeg synes jo, at det er jo i spændingsfeltet mellem de to hverdage verdener, at det bliver rigtig fedt, fordi det evige eventyr bliver også hverdag på et tidspunkt.
8: Ja. Vi er cirka halvvejs i snakken, Emil, og det er virkelig spændende at høre. Jeg glemmer nærmest alt om tid og sted her, men vi har lige sådan en plan, hvor vi inviterer gæsterne til at stille nogle spørgsmål på det her tidspunkt. Så hvis der er et eller andet, du vil skyde den anden vej, så er muligheden her.
7: Hvornår har du sidst været på eventyr, og hvad gav det dig?
8: Ja, jeg er sgu ikke så meget på eventyr. Jeg synes ikke, det kan kaldes eventyr, for jeg leder jo lidt efter rejser, ikke?
7: Så lad os lige omformulere den, fordi hvad vil du egentlig definere som et eventyr? Ja.
8: Altså et eventyr, det er jo noget, som er eventyrligt. Det vil sige, man skal ligesom være fortryllet af det på en måde, der ikke findes så ofte i hverdagen. Så jeg tror, det du også var inde på, det der med spændingsfeltet mellem det almindelige liv og så undtagelsen, så tager vi på farten. Det tror jeg er lidt den samme forståelse, jeg har af et eventyr. Man kan nok godt finde eventyret i hverdagen, men så er det, fordi man leder efter det, fordi man gør et eller andet, som man måske ikke plejer at gøre. Det vil jeg jo ikke gerne vende tilbage til, fordi jeg tror, der er noget lærerigt i det, for os alle sammen, i hvert fald for mig, som jeg gerne vil forfølge lidt. Men altså, vi har som familie, vi har jo kastet os ud i nogle forskellige ting, som har givet sig nogle brud i tidens løb, hvor vi har, især da børnene var mindre, før de sådan kom i skole alle sammen, også lidt da de gik i indskoling, der havde vi sådan nogle ophold i udlandet, hvor jeg sådan opsøgte aktivt sådan nogle gæsteprofessorater. Vi har været i USA, og vi har været i Italien, og vi har været i England flere gange og opholdt os. Og
7: det er jo sådan ikke eventyrligt.
8: Jamen på en måde jo. Ja. Jeg har bare ikke tænkt det sådan. Fordi for mig har det jo været, så arbejder jeg bare et andet sted, får i en periode nogle andre kolleger. Men det er jo klart, når vi tænker tilbage på det nu, vi har jo albums der fyldt med billeder fra, vi boede inde på Manhattan i lang tid, og lærte Central Park at kende, og alt sådan noget. Mm. Det var jo egentlig nok et eventyr, når man tænker på det. Jeg håber virkelig, mine børn ser det sådan, også når de bliver ældre, end de er i dag, og måske selv får børn en skøn dag, kan blive inspireret af sådan noget. Ikke? Altså, det er nok sådan noget, jeg vil pege på. Men altså, i sammenligning med, hvad du kan fortælle om jeres rejser, ikke, så er det jo sådan nogle meget kontrollerede eventyrformater, må man sige. Ikke? Men jeg ved på forhånd, hvor skal vi hen, og jeg skal så have nogle projekter, jeg skal lave der, og min kone har så været med, og hun er så uddannet lærer, har også i perioderne der undervist børnene, hvor vi så også fandt ud af, at det, de skulle lære på de måneder hjemme i Danmark i folkeskolen, de fik jo ligesom lektier med på forhånd, jamen, det kunne de klare nærmest på et par dage, så man bare igennem det der, altså når man har en-til-en undervisning. Det var i sig selv tankevækkende, faktisk. Ja. Men hvordan har I egentlig håndteret det? Nu er dine børn jo ikke så gamle.
7: Han skulle egentlig have startet skole, da vi var afsted sidst. Vi har sejlet med dem. De sidste 3 år har vi været væk i 2 af dem. Og havde sådan en lang stræk på 1,5 år, hvor vi sejlede. Og der har vi har undervist ham, når han viste interesse for det.
8: Ja.
7: Hvis han lige pludselig synes at bogstaver var fede, så forfulgte vi det.
8: Ja.
7: Og vi var afsted 3 måneder her hen over vinteren, og der tror jeg, måske var det lidt ud af kedsomhed, eller han havde i hvert fald lyst til at lære at læse det der Anders Sandblad, og så lærte han jo at læse det. Altså, ja. Fordi igen, så når der var en åbning, så tog vi den bare, i stedet for at planlægge, at nu skulle han et eller andet. Og så er vi mere bare snorklet og snakket om de fisk, vi har set, og lært ham lidt engelske ord, han kunne bruge, når han skulle snakke med nogle drenge inde på stranden, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
8: Ja. Og hvordan ser I det så fremover? Fordi nu skal ungerne der jo i skole, ikke?
7: Det skal de heldigvis ikke. Jo, vi har jo undervisningspligt, ikke skolepligt.
8: Ja, det har du ret i. De skal ikke i skole, men de skal undervises.
7: De skal undervises.
8: Men vil I så gøre det, eller vil I ligesom begrænse eventyrene til sommerferieperioden, eller hvad har I egentlig tænkt med det?
7: Altså med fare for, at min drengs skolelærer lytter med, så kommer vi 100% ikke til at begrænse os til skoleferierne. Altså,
8: nej.
7: Men det er egentlig sjovt, det der, du siger med, at du siger hurtigt, men i forhold til, hvad I laver af eventyr, så er vi jo ingenting. Jeg bliver altid så ked af det, når folk sammenligner med det, vi gør. Fordi jeg synes jo ikke, at vi har vores definition af, hvad et eventyr er for os. Men definitionen af et eventyr kan jo være forskellig familie til familie eller person til person. Og jeg synes nogle gange godt, at folk kan komme til at negligere deres egne oplevelser. I hvert fald i selskabet med mig, det bliver altid lidt ærgerligt over, fordi det synes jeg jo egentlig ikke.

0: hjemmefra tids nok til, at der var tid til det. Ja. Altså, så jeg kunne faktisk stoppe op lige og bare være i det et øjeblik. Og så lige kigge lidt ind mellem nogle træer, og så kunne jeg se den store blå DR-bygning, og sagde, jeg skal nok lidt i den retning.
1: Ja, ja.
0: Så var jeg heller ikke længere væk.
1: Men synlige landskabet, må man sige.
0: Ja.
1: Der er jo det ved eventyr, at de som genre i hvert fald stort set altid ender godt. Altså, ja. De levede lykkeligt til deres dages ende. Det endte også godt for dig. Du kom hertil i dag, det gjorde jeg også. Den farlige situation, du beskrev i begyndelsen af snakken, endte også godt. I klarede den, på trods af stormen. Og nu, hvor du siger, at jamen, til et eventyr hører det uventede, så tror jeg, det bliver jeg give dig ret i. Altså, der skal ske et eller andet, man ikke lige var forberedt på, og så bliver man slynget et eller andet sted hen, og sådan, hold da op, hvad foregår der her, og hvad kan vi lære af det? Men der er vel også det med, at det helst skal ende godt.
0: Ja. Det er drømmen.
1: Ja.
0: I hvert fald.
1: Ja, ja. Og det er det, jeg ser som sådan dynamik i den snak, vi har her, og i min egen forbehold. Fordi hvis jeg var sikker på, at eventyret endte godt, så ville jeg jo ikke have de forbehold. Så ville jeg jo sige, jamen hey, fedt mand, så lad os da kaste os ud i det. Så vil jeg da gerne sejle med et skib ude på oceanet. Men det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at det vil ende godt, vel? Altså... jamen, jeg ved egentlig ikke, hvor det her det peger hen til spørgsmålet. Det er jo lidt en kristendom, altså, hvad vi forstår ved et eventyr. Det er jo ikke kun, at det er nyt og anderledes. Det er også, at det er rart i sidste ende for os. Er det ikke det?
0: Jo. Jeg tror ikke, det er alle eventyr, der nødvendigvis skal være rare.
1: Nej.
0: Altså, der skal... Jo, det skal det i sin helhed, når du kigger tilbage på det.
1: Ja.
0: Men undervejs, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at der er... hårde elementer, at der er slid og slæb, at der er forberedelser, fordi det er alt det, der ligesom, det er jo også alt det, der giver oplevelsen noget dybde og gør den rørende. Altså, når du står på bjergtoppen og kigger ud over landskabet, og du selv har kæmpet dig derop, det giver en anden følelse, hvis du blev droppet der med en helikopter, ikke? Så det tror jeg ikke, man må negligere, at der skal også være nogle strabasser, og det er der jo også i et hver H.C. Andersens eventyr. Ja. Altså, der skal vores held jo også igennem alle mulige udfordringer, før det kan ende godt, ikke?
1: Jo, men det er fuldstændig rigtigt, ja. Der skal måske, måske må der gerne være en usikkerhed undervejs om, hvorvidt det faktisk ender godt.
0: Ja.
1: Eller hvad? Altså, og så kan man retrospektivt se, at hey, det gjorde det faktisk. Vi kom jo hjem i god behold.
0: Ja.
1: Men hvis man var sikker på forhånd, det var egentlig det, jeg lige sagde, at det ville gå glat og godt. Og ja, det kan da godt være, der var nogle strabasser, og jeg skulle kæmpe for det og så videre, men jeg ved, det ville lykkes på forhånd. Men så var det jo faktisk heller ikke et eventyr. Altså, der skal vel være en usikkerhed, skal der ikke det?
0: Jo, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Nej. Altså, jeg tror egentlig godt, at man kan tage på et eventyr, hvor man ved, at udfaldet vil blive godt.
1: Man kan trykke på den røde knap, og så kommer de og redder en med helikopteren.
0: Det synes jeg ikke, der er noget forgjort i.
1: Okay.
0: Altså, og det, jeg vil jo heller ikke, jeg vil jo ikke rejse med mine tre små børn, hvis ikke jeg havde en vej ud.
1: Nej.
0: Altså, fordi jeg synes jo, man langt hen ad vejen skal rejse med en kæmpe portion naivitet og en tro på, at det kommer til at gå godt.
1: Ja.
0: Altså, men derfra til at rejse med en decideret dumdristighed, hvor man potentielt set kan sætte sit eget eller andres liv på spil, altså så synes jeg, man er kvej. Altså, så der er jo en eller anden, der er jo en hårfin balance mellem de der ting, og for nogen, det er klart, hvis du med din familie satte dig ned i en båd og krydsede oceanen nu, så vil du være dumdristig.
1: Det må man sige.
0: Ikke? Men det er det jo ikke for mig, fordi jeg har øvet mig på det, og jeg har krydset oceanen mange gange.
1: Men det er stadigvæk dristigt.
0: Det er stadigvæk dristigt, men jeg er jo forberedt på de situationer, der kan opstå, og jeg kan svare på alle dine spørgsmål hver gang, at du stiller et kritisk, hvad nu hvis.
1: Ja, det er imponent.
0: Fordi jeg har gjort mig de tanker.
1: Ja.
0: Så jeg har gjort min forberedelse, jeg har gjort mit hjemmearbejde.
1: Ja.
0: Og derfor så er det ikke, så er det måske lidt naivt, men det er ikke dumdristigt. Jeg tror jo bare i virkeligheden, du sagde, at frygten for, hvad nu hvis, er med til at måske holde dig eller jer fra eventyret, ikke? Og det synes jeg jo altid er lidt ærgerligt. Altså, fordi der er jo hvad nu viser til alt.
1: Ja.
0: Der er jo ingen sikkerheder.
1: Nej.
0: Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at spørgsmålet skal være, hvad er det for et liv, jeg drømmer om at leve?
1: Ja.
0: Og hvis svaret på det er, hey, jeg gad virkelig godt leve lidt mere, ligesom Emil eller Kløvedal. Altså, jamen så må man jo finde ud af, hvordan man kan komme derhen.
1: Ja.
0: I stedet for at se alle problemerne på vejen. Altså,
1: ja. Der er nogen, der siger, det er bedre at fortryde noget, man gjorde, end at fortryde, at der var noget, man ikke fik gjort. Og der har jeg altid tænkt,

0: det passer ikke på mig. Altså, så du rammer noget rigtigt der. Og jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, vi kan finde en sandhed om, der gælder for alle mennesker. Altså, jeg tror rigtig meget af det her, det er temperamentsspørgsmål. Og uanset hvor meget jeg prøvede, så tror jeg ikke, jeg ville kunne få din mentalitet. Og du kunne nok heller ikke få min. Det ønsker du givetvis heller ikke. Men jeg tror faktisk, der er noget personlighedsmæssigt der, som ligger ret fast.
1: 100%, men det betyder jo også, at hvis du stiller dig selv og din kone det spørgsmål, lever vi det liv, vi drømmer om?
0: Det er nok det spørgsmål, ja.
1: Jamen, så vil jeg svare jo i det tilfælde være ja. Altså, jeg synes, det er perfekt, ligesom det er.
0: Ja.
1: Og så ville det da være tosset og synes, at man skulle rejse om på den anden side af jorden i jagten på landet, fordi så ville det jo virkelig blive sådan en famlen i blinde.
0: Ja.
1: Altså, ja. Så er det jo uden formål.
0: Det er påtaget, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Jeg tænker på, når du nu er ude på det her rolige ocean, kigger op på stjernerne om natten, og der er garanteret fuldstændig bullermørkt.
1: Ja.
0: Og man kan bare se de her stjerner, og du tænker garanteret, ej, hvor jeg er lille i den her kæmpestore verden. Og jeg synes godt, jeg kan få det lidt, når man er langt væk fra byernes lysforurening, og altså på landjorden i Danmark en gang imellem. Er det der eksempelvis, at du finder mening med det hele? Eller er det mere det her med, at du lykkedes, du er kommet hjem igen, du ser tilbage på det? Så er det sådan momentet, der gør det for dig, eller er det mere rejsen i sin helhed?
1: Det er en kombination.
0: Ja.
1: Fordi der er ting, der kan opleves og give en følelse, og så er der ting, som skal efterrationeres og skal reflekteres fra, men som man ikke kan se for bare træer, når man står midt i det. Altså, så ja, der er en rytme i en rejse, oplever jeg, hvor enhver rejse på en eller anden måde starter med sådan en usikkerhed. Altså sådan, er det nu det rigtige, at vi gør det her? Er det sikkert for vores børn? Hvad er konsekvensen af, at vi flår dem ud af deres vante rammer? Og så på et tidspunkt, så bliver den sådan usikkerhed, den bliver overtaget af sådan eufori om, at nu er vi her. Vi er ved at udleve vores drømme, alt det, vi har arbejdet mod. Og så kommer der ligesom sådan en tredje fase, hvor at der er sådan der kommer tvivlen lidt tilbage og hjemveen, og så først ude på den anden side af det, så får man ligesom det der, så har du været væk længe nok til, at man begynder at tænke, ikke man, jeg begynder at tænke de tanker, som jeg egentlig synes, vi alle sammen burde stille os selv. Altså, lever jeg det liv, jeg drømmer om? Hvad er det for nogle ting fra min barndom, jeg har sat pris på, som jeg gerne vil give videre til mit eget afkom? Hvad for nogle ting vil jeg gerne lave om? Alt det der, som... Og jeg når bare ikke dertil i min tankereflektion herhjemme, fordi der bare aldrig er stille længe nok. Altså, så skal man virkelig være dygtig til det. Altså, dygtig til den kunst, det er at reflektere i enerum med sig selv. Altså, men for mig personligt, der er det bare... Det er noget, jeg øver og træner, men det kommer bare nemmere til mig derude.
0: Ja.
1: Og så er der bare en stor del af rejsen, der først leves i efterreflektionen. Altså, hvorfor jeg jo egentlig også synes, at et eventyr udspiller sig helt fra drøm til refleksion. Og så er rejsen, den er en brik i eventyret, men kun en fjerdedel af det.
0: Ja.
1: Fordi det er der, at vi kommer hjem fra en rejse og tænker, hov, det var sgu ikke kun os, der havde brug for tid med vores børn. Vores unger havde også bare brug for tid.
0: Ja.
1: Altså, når det lige pludselig stod i kontrast til den hverdag herhjemme, hvor vi kunne mærke, hey, er der noget af det her, der måske... Det ligner stress i børnestørrelse. Altså, og så kalder vi det mistrivsel i stedet for, eller har nogle andre ord for det, men det er sådan set de samme... Det er lidt de samme reaktioner. Og det oplevede vi ikke derude. Men det så vi ikke, imens vi var i det.
0: Nej.
1: Det kunne vi først se på bagkanten.
0: Ja, det er en god pointe. Jamen nu var du lige omkring det her en bisætning med, at der måske både er noget, du tager med dig, det er der jo helt sikkert, altså det lyser ud af din fortælling, at du har været glad for at vokse op på den måde, som er sket for dig, du giver noget af det videre til dine børn, men kunne det også være noget, som du justerer på, altså hvor du har tænkt, okay, min egen barndom, at det var fedt, og den var eventyrlig, men der er alligevel også noget, som jeg vil gøre anderledes, nu jeg selv er far til mine børn.
1: Jeg tror, at der ligger en naturlig hien efter altid at gøre det en lille smule bedre end generationen før os. uagtet hvor god ens barndom har været, så vil der altid være ting, man har lyst til at justere på og plukke lidt. Og nu er vi jo også to forældre, der kommer fra hver vores, så naturligt giver det jo en tredje vej. Men jeg kan jo tale ud fra, hvordan vi ender med at leve vores liv, eller lever vores liv lige nu med vores børn. Og der har jeg jo faktisk, der har vi jo lyst til at gøre det endnu mere, altså vi har lyst til at rejse endnu mere, end mine forældre gjorde med os.
0: Altså, det er den vej, det
1: vil. Ja, vi blev taget ud af skolen i halve og hele år. Mm. Nu har vi lige haft vores unger ude i halvanden, knap to år. Altså, jeg kan godt se, det den vej, det trækker.
0: Ja.
1: Altså, jeg blev introduceret for noget i en stor grad, og vi har lyst til at virkelig at gøre det til en ekstrem grad.
0: Måske, okay,
1: ikke? Ja.
0: Med far for måske at ende som de der langskæggede, tynde mænd, du beskrev, der er hårdere i deres...
1: Det er den evige risiko.
0: Ja. Men hvis I bare gør det som familie, så er det måske fint nok.
1: Jamen, så har vi da trods alt det fællesskab.
0: Så er I det sammen.
1: Ja, når vi nu er ekskluderet os fra resten af verden.
0: Ja. Hvad er i horisonten for jer, den næste rejse? Har I noget under opsejling?
1: Vi har vores båd liggende i Karibien, og det giver jo en evig påmindelse om, at der er et eventyr, der ligger lige derude. Lige nu, vi har nogle store drømme om at sejle ud i verden, men de er ikke sådan defineret endnu. Men vi har nogle mere sådan lavpraktiske små drømme om at prøve at få noget mere eventyr ind i vores hverdag herhjemme. Jeg har brugt 15 år på at sejle om på den anden side af jorden og rejse så langt væk som muligt. Og jeg har egentlig lyst til at gå på opdagelse i, hvad kan egentlig, er der noget i min nære hverdag, der kan give mig noget af den samme følelse, noget af den samme eufori.
0: Ja.
1: Så det ligger lidt i det lige nu. Ja.
0: Og hvad tegner der så der? Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, inklusive jeg selv, er interesseret i at høre om. Altså, og noget af det, jeg på en måde synes, jeg får ud af at lytte til dig, det er, at jamen, eventyret behøver ikke at være en ekstremsport. Altså sådan nogle midaldrende mænd som mig. Det er jo meget det, vi ender med at kaste os over, så skal vi et eller andet helt vildt. Altså, triathlon er ikke nok. Altså, det er jo i sig selv også en form for eventyr. Det kan også være fedt nok, det foregår ude i naturen måske. Og,
1: det og involverer videre. Gerne noget eller, meget tætsidende lykretøj.
0: Jamen, er det sådan altså, noget der, ikke? Ja. Altså, som jeg måske selv har en lille interesse i på forskellige måder. Men det synes jeg er fedt at høre. Altså, det behøver ikke at være et eller andet ekstremt. Nu siger du også, at det kan også være eventyret i hverdagen. Måske er det også fint nok at sejle rundt i det sydfynske øhav, eller et eller andet. Altså, har du sådan en opskrift, det er måske for meget og for lang, men fif, råd, tricks, tips til os alle
1: selv,
0: sammen?
1: Jeg tror, jeg selv vil ligesom at udforske det lidt, men jeg er ved at prøve jeg er lidt ved at prøve en tese af, der mere snorer om, kan vide om eventyret egentlig er en sindstilstand. Altså, er det noget, man med træning kan bevæge sig ind i og beslutte sig for, at nu jeg tager jeg på et eventyr, uagtet om det er på den anden side af jorden, eller om det er et shelter på Amager Fælde, eller altså, om det er på en onsdag, eller om det er et helt år. Altså, jeg har ikke lykkedes med, jeg kan ikke definitivt sige, at det er noget, jeg bare kan tænde for. Men jeg vil gerne blive dygtigere til at tænde for det, fordi jeg savner den sådan nærhed i nuet, som vi har, og vi oplever, når vi rejser. Og jeg synes, det vil være synd, hvis den ikke kan få lov til at være en del af min hverdag. Så det er lidt, det er sådan lidt en, det er så irriterende at sige, en rejse, jeg er på, altså, men sådan en, jeg udforsker i hvert fald, hvad skal der til, for ligesom at kunne tænde for den der kontakt? Er det en evne, jeg kan træne?
0: Det lyder rigtig sjovt.
1: Og lavpraktisk, jamen, så er det noget med også at få det til at passe sammen i den hverdag, vi har med tre små børn.
0: Ja.
1: Og så er det også sådan en, så er det også en erkendelse af, at når jeg selv tænker tilbage på alle vores eventyr og rejser, så det sidste, jeg tænker på, det er aktive vulkaner og springende pukkelvaler. Altså, det første, der popper op i hovedet på mig, det er altid fællesskab og nærhed og nærvær. Og meget det der fællesskab, som jeg oplever både i familie, men som jeg også har oplevet med mine søskende og forældre og venner, og som det er virkelig det, jeg gerne vil genskabe i hverdagseventyret. Og det kan lige så vel udspringe ud af forberedelserne frem mod et eller andet. Altså, om vi går og skruer på en Vi havde på et tidspunkt sådan en gammel Mercedes-bus, og så gik vi og skruede på den, og så skulle vi svejse nogle plader i bunden og sådan noget. Og vi nåede sgu aldrig rigtig for alvor at køre på tur i den der bus. Så går det lige en tur ned til Sydfyn og sådan noget. Men vi hyggede os simpelthen så meget med at gå og sætte den i stand.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo i virkeligheden lige så vigtigt.
0: Ja, det er også et eventyr jo.
1: Ja,
0: kan man sige. Kan vi
1: det er jo, det er, ja, ja. Fordi det der eventyr, du bare køber dig til, det bliver jo ensidigt. Mm. Altså, det giver dig ikke en... Det gør ikke, at du bliver rørt, og du, jeg føler ikke så meget. Altså, jeg kan sagtens... Jeg har også været på charterrejse til Gran Canaria, og jeg synes, det er skønt. Altså, for det er. Mm. Det er ned, og det er sol, og vi skal være i en pool, og vi skal spise nogle frikadellers, og det er bare kanon. Altså, og det er dejligt for, hvad det er. Altså, men der har ikke ligget en forberedelse i at komme dertil. Og det gør, at det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi den står sådan og blinker ud på lystavlen. Mm. Den oplevelse. Men det gør det, som jeg har skulle kæmpe for at opnå. Og i virkeligheden tror jeg rigtig meget, at eventyret ligger i det, ja, og i det fællesskab mod at arbejde sig frem mod noget, ja, sammen.
0: Det er sjovt, du siger det på den måde. Jeg har egentlig tænkt lidt det samme. Altså det her med, det er ikke vulkaner og pukkelvaler nødvendigvis. Det er heller ikke det, ens børn, i hvert fald ikke mine, bringer frem, når man tænker på de ting, vi har lavet sammen. Det er ikke det, jeg selv tænker tilbage på. De rejser, jeg har været på med mine forældre, da jeg var lille og sådan noget. Det er mere, altså, at vi var sammen i det hele taget. Mm. Og at man måske mødte en kammerat. Jeg kan huske, jeg var med mine forældre, vi var altid på sådan noget sådan ophold i franske landsbyer rundt omkring i alle regionerne. Min far var meget frankofil, og vi skulle se vinmarker og bo i sådan nogle små, bitte, mærkelige landsbyer, ikke? Og fik en kammerat, da jeg var 7-8 år, som kun talte fransk, og jeg talte jo stort set kun dansk, og vi legede sammen i 3 uger, mm, og det husker jeg meget tydeligt. Det gjorde kæmpe indtryk på mig, det der med, at man kunne møde et andet barn, som man ikke kunne tale med, og alligevel kunne man lege sammen. Altså det husker jeg meget tydeligt. Det var et eventyr for mig som dreng. Men det var den der lille relation, vi havde, der var eventyret. Det var ikke, at vi så Atlanterhavet og surfede, eller alt, som jo også skete. Så...
1: Hver ting til sin tid.
0: Præcis.
1: Fordi jeg har også haft eventyr, hvor det handlede rigtig meget om at skulle dykke ind, og den indre rejse, og dem har jeg også været meget på, og de har også været nødvendige for mig. Altså den der selvudviklende rejse, og den lå tidligere, og nu tror jeg ved at lande nogenlunde i mig selv og hvem jeg er, og så er det egentlig først nu, jeg sådan oplever, at jeg sådan for alvor er klar til at åbne mig for verden. Altså, vores jordomsejling, vi sejlede jorden rundt i 3 år, men det var da en total selvudviklingsrejse. Altså, ja, det var da egocentreret på mange måder.
0: Mm.
1: Ja. Så jeg glæder mig til at gøre det igen, men med blikket rettet ud af i stedet for ind.
0: Ja. Det er gode og vise ord, synes jeg, Emil. Og vi er sådan set ved at være ved vejs ende efterhånden på vores lille rejse, hvis vi skal blive i metaforen. Vi slutter gerne med nogle anbefalinger.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om du vil lægge for, eller så kan jeg godt, men hvis du har et eller andet med, som du vil anbefale, ja, lytterne.
1: Ja. Jamen, meget apropos, hvor vi lige sluttede. Jeg har lige læst en bog, som er skrevet af en, der hedder Jan Eske Bertelsen, som hedder 18.000 sømil midt i verden,
0: mm,
1: men som er fortællingen om en ung mand, der sejler, ud. Og han beskriver det meget sådan råt, og det er meget hans møde med de steder, han kommer frem. Og jeg er enormt sådan fascineret af at søge inspiration bagudrettet. Altså, jeg snakkede lige med min kone om det, inden jeg tog herind. Altså, det der, vi kan godt være så opslugte af, at vi skal inspirere sig alt det nye, der er under opsejling og kommer hele tiden. Men jeg synes virkelig, der ligger noget helt vildt fint i at vende sådan tilbage til rødderne og lige minde sig selv om kernen. Altså, hvad handler det egentlig om,
0: ja,
1: i det her tilfælde, om at bygge en lille båd om og sejle ud i verden, og det behøver ikke at være så stort og fancy og svært. Ja. Altså. Det var han en dejlig påmindelse om, synes jeg.
0: Det lyder som en skøn anbefaling. Tak for den. Og jeg har en med også, som... Jeg vidste jo ikke, hvad du ville sige til mig her i dag, og det er faktisk utrolig meget i det spor, som du har ligesom banet for mig her. Men min anbefaling er det her med, at man prøver faktisk at finde eventyret i det nære, fordi det er jo trods alt det, der er mest realistisk for de fleste af os. I hvert fald til at begynde med. Der er sådan et begreb i zen-buddhismen, tror jeg. Det er ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg kan godt lide begrebet om at have begynderens sind. Mm. Det hedder også et eller andet på japansk, som jeg ikke kan huske. Men det er sådan et ideal inden for den tradition. Når man er begynder, så møder man verden uden at tro, at man ved, hvordan tingene er. Og derfor så er man ideelt set mere opmærksom, man er mere modtagelig, og man er mindre fastlåst. Når man så bliver ekspert inden for noget, jamen så bliver man selvfølgelig lukket, det skal man også, fordi man har brug for at skabe vaner og sådan nogle mere automatiske fortolkninger. Det er også meget nyttigt. Men man kan måske finde eventyret i det nære ved bare at prøve at lære noget nyt. Måske lære et nyt sprog, måske prøve at lære et nyt musikinstrument eller et håndværk, eller... Og nu bliver det med sådan helt klichéagtigt, men altså tage et barn i hånden og gå en tur uden noget formål, andet end at prøve at se, hvor barnet tager derhen, hvad barnet peger på. Fordi barnet har jo helt naturligt en begynders sind. Og det der med bare at se verden, om det så bare er en halv time med barnets øjne, det tror jeg faktisk, der kan ligge rigtig meget eventyr i.
1: Man kunne lade sin telefon blive hjemme.
0: Også det.
1: Se, hvad der så sker. Det er jo et eventyr i sig selv, for hver voksen menneske i det her.
0: Så kommer du ikke på Instagram, Emil.
1: Nej, det er for helvede. Undskyld, jeg bander.
0: Ja. Men de supplerer hinanden meget godt, synes jeg, vores anbefalinger. Og det var vidunderligt at snakke med dig. Vi kan jo lige lade din mikrofon være tændt, fordi vi skal lige have det allersidste element i udsendelsen, som er ugens Breaking Brix nyhed.
2: Psykologinyheder fra professor. Det er det, jeg glæder mig mest til hele ugen, Svend. Hvad har du med i dag?
0: Altså, jeg har forsøgt at finde en forskningsnyhed, som taler lidt ind i dagens emne, men psykologer har simpelthen ikke rigtig studeret det eventyrlige liv. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget.
2: Er det rigtigt?
0: Slet ikke noget nyt. Nej, men det er også lidt mærkeligt. Men der findes et personlighedstræk, som er ganske velbeskrevet, som hedder på engelsk openness to experience. Og det tror jeg er relevant for det, vi har snakket om i dag. Og så fandt jeg en artikel fra sidste år, altså en forskningsartikel, og den hedder What makes people high in openness to experience happy? Altså, hvad er det, der gør, at det ser ud til, at folk, der har den her åbenhed over for nyt, de faktisk er gladere og lykkeligere. Maria Monolika og Thomas Jacobsen hedder forfatterne. Det er lidt specifikt, men altså, de undersøgte, om det her træk, åbenhed og trivsel, kan forklares af vores forhold til kunst. Både når vi oplever kunst, og når vi selv skaber kunst aktivt. Og undersøgelsen bygger sig på data fra to store studier i Europa med over 7.000 deltagere. Og resultaterne peger i samme retning. Personer, der er mere åbne over for nye erfaringer, oplever oftere positive følelser, blandt andet fordi de i høj grad opsøger nye kulturelle oplevelser, arrangementer og begivenheder og sådan noget. Det ene af studierne viser også, at både det at opleve kunst og selv være kreativ hænger sammen med større livstilfredshed. Så det er i hvert fald lidt i samme boldgade. Konklusionen er ret klar. En tilbøjelighed til at engagere sig i kunst og kultur, altså en form for hverdagseventyr, kan bidrage til et lykkeligere liv. Så det er et sted, man kan søge eventyret i sit eget liv. Man kan tage det på det lokale museum, for eksempel, hvis man aldrig har været der før.
2: Men er det personligheden, der gør en åben for det, eller kan man bare som en lukket person begynde at gå på kunstmuseum?
0: Ja, man kan selvfølgelig godt det sidste. Det her, det er jo et af de træk, som... Jeg tror, der er videnskabelig konsensus om, er relativt fastlagte. Ikke fuldstændig. Man kan godt udvikle sig som menneske. Men der er noget ved de her personlighedstræk, som ser ud til at være ret stabile gennem vores liv, og som måske faktisk allerede findes i barndom. Jeg er også lidt inde på det før, det her med. Der er nok et eller andet temperament, man har, en mentalitet, som man går med, som er ret svær at ændre på. Så nogen har bare større grad af openness to experience, åbenhed for nye erfaringer, end andre. Og dem, der er begunstiget med det træk, de ser faktisk ud til at kunne få lidt højere trivsel. Og nu siger jeg det med alle mulige forbehold, fordi det er jo mega komplekst, og der er sindssygt mange andre faktorer, der også betyder enormt meget. Er der nogen, der vil tilføje noget?
2: Du er færdig. Eller du skal melde af.
0: Tak til dig, Emil Vidi Eriksen. Vidi Eriksen, for at komme og fortælle om dit eventyrlige liv, og held og lykke med det næste eventyr.
1: Tusind tak.
0: Tak, Christoffer. Tak til lytterne. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan finde flere af vores episoder i DR Lyd-appen, og ellers så håber jeg, vi høres ved. Tak for det.
3: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er...

0: 8 live i DR-lyd.
1: Godmorgen og velkommen her på P1 denne fredag. Om lidt så kan du høre 3 timers P1-morgen. Det er lige på den anden side af radioavisen. Klokken er 6.
2: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor 2 af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de 2 præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
3: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
2: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
4: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
2: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
4: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
2: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
5: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
2: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte at frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
6: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
2: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
7: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
2: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
8: Ja, altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
2: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
9: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han har ikke var blevet sagt, nu der var 2 tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
2: er virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torpegaard Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
10: Godmorgen og velkommen til P1 Morgen på fredagen efter Kristi Himmelfart. Dag. I går der blev dronning Margrethe indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper. Hun er træt, men ved godt mod lyder det fra kongehuset. Her til morgen taler vi med en professor i hjertesygdom, der gør os lidt klogere på, hvad hjertekramper er for noget.
11: Lort, tis, bræk, blod og toiletpapir, ja. Jeg skal da lige beklage sådan de lidt voldsomme billeder her fra morgenstunden. Men det spørgsmål, jeg gerne vil lede hen til at stille, det er, hvad de her ting har til fælles, og det er, at det er de eneste ting, man må putte i toilettet. I Lyngby-Taarbæk Kommune, der er man træt af, at folk har lidt svært ved at forstå det her, så nu kommer man altså med en helt særlig opfordring i e-boks til borgerne om en lille reminder om, hvad der må komme i toilettet, og hvad der ikke må komme i toilettet. Vi taler med kommunikationschefen i kommunen om, hvad det der er, de går og putter i toilettet der i Lyngby, og sikkert også andre steder.
10: I går der gik de britiske medier i gult, fordi ved eftermiddagstid der landede nyheden om, at den britiske sundhedsminister Wes Streeting han trak sig, da han har mistet tilliden til premierminister Keir Starmer. Streeting han bliver set som Starmers største udfordrer som leder af Labour. Vi tager til England sidst i timen her.
11: Det gør vi nemlig, og i denne år, ja, frem mod klokken bliver 9 de næste 3 timer, der er vi altså her bag mikrofonerne, August Stenbroen og Pernille Rødbæk. Og vi starter i Kina, hvor Trump jo altså de seneste dage har været på besøg hos Kinas leder Xi Jinping, og han tager sig ikke tomhændet hjem. Ifølge Trump, der har han nemlig sikret sig flere aftaler om kinesiske køb af amerikanske produkter.
10: Det siger han i et interview med Fox News, hvor han blandt andet fortæller, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly.
3: Talked about a lot of things, too many things to discuss, but a lot of things. We had a very good meeting, but we want things from them. One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeings.
4: Boeing.
3: 200 big ones. That's a lot of jobs. It's a lot. Boeing wanted 150. He got 200.
11: Ja, 200 af de store. Boeings fik han lavet en aftale om, blandt andet, de vil have 150 Boeing, men jeg fik lige en bestilling hjem på 200, siger han. Philip Rowan, godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
11: Vores Asien- og Kina-korrespondent. Det lyder som om, det har været et ganske positivt møde, de to har haft.
4: Ja, indtil videre ser det sådan ud. Altså, de har spanguleret rundt i Beijing og kigget på templer. De har haft nogle middage, de har haft nogle møder. Lige nu er de ude og få taget venskabsbilleder, og så om lidt, så skal de ind og have en arbejdsfrokost, som de kalder det. Så, og sådan generelt, så har der været ret god stemning. Altså, Trump har ikke sagt et eller andet fuldstændig vanvittigt, og Xi Jinping har læst op hele vejen igennem. Så det er næsten, som det plejer at være med Xi, og lidt usædvanligt fra Trumps side.
11: Ja. Ja, jeg kan læse her til morgen, hvis man følger liveblogs rundt omkring, at aftalerne nærmest vælter frem de her timer. Hvad, nu hørte vi lige om Boeing, men hvad er de mere blevet enige om?
4: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, hvis aftalerne vælter frem. Jeg tror, det er Trump, der har givet et interview til Fox News, ja, hvor han sidder og taler om alle de ting, der er sket. Men der er intet kommet fra kinesisk side, og jeg har ikke set nogen som helst dokumenter om, at de skulle have sagt ja til at købe de her fly. Så det er jo bare den måde, som Trump fører politik og diplomati på med at sige ting, som ikke er fremlagt fra den anden side. Det er faktisk noget, som kineserne har været lidt træt af tidligere, fordi han melder alt muligt ud, som de ikke er blevet enige med ham om. Så det, man faktisk har set de sidste par gange, de har talt i telefon eller mødtes, så har kineserne været hurtigere ude med et udskrift af mødet for ligesom at sige, det her, det var det, der skete nærmest inden mødet var slut, for at ligesom komme før Trumps udmelding om, hvad der skete inden til mødet. Okay. Så de er ikke sådan helt glade for den her måde, han gør det på.
11: Nej, okay.
4: Det kan være, at der kommer nogle aftaler i løbet af dagen. Altså, når de er færdige med deres venskabs... De, ja, de skal have noget te nu og sådan noget, og så forventer vi på et eller andet tidspunkt, der kommer noget om, at kineserne har sagt ja til at købe et eller andet.
11: Ja, vi ser, hvad der er på aftalerne ud over Boeings, når kineserne måske også begynder at fortælle lidt mere konkret om, hvad de er blevet enige om. Han har jo i det hele taget været begejstret, lyder det til Trump i hvert fald. Han har også i det her interview på Fox News omtalt Xi som en varm person. Han siger sådan her, han har ledt næsten 1,5 milliarder mennesker i meget lang tid, som sådan en giver ham lidt credit for det. Er det dit indtryk, at kineserne er lige så begejstrede for Trump ved det her besøg?
4: Ja, altså der har ikke været sådan det store drama endnu, den måde, som Trump har bebrejdet sig på i Beijing, har faktisk fået en del sådan respekt ude på det kinesiske internet om, at han har opført sig pænt og gjort, som han skulle, og ellers er det faktisk Elon Musk, der er løbet med opmærksomheden. Han har taget sin søn med, han er en del af den her amerikanske erhvervsdelegation, og har blandt andet tweetet, at hans søn er i gang med at lære kinesisk, og det elsker kineserne at høre.
11: Mm. Og man kan jo sige, at det er et besøg, der kommer efter, at bølgerne jo ellers er gået relativt højt mellem de to lande. Der har været handelskrig, der har været de her forøgede toldsatser, da Trump i starten af april sidste år lancerede sin globale handelskrig. Der var Kina jo et af de få lande, som svarede igen 12 for 12, og vi endte jo til sidst med gensidige toldsatser mellem de to lande på over 100%, inden de så indgik en handelsvåbenhvile, så at sige. Er alt det her bare glemt, eller hvor meget fylder det ved det her besøg?
4: Altså, det virker det til. Det virker ikke som om, at der er ikke nogen, der har talt om det endnu. Det virker som om, alle har glemt, at der var den her handelskrig for mindre end 6 måneder siden, og at der stadigvæk er ret høje toldsatser, især på kinesiske varer i USA, og der er alle mulige begrænsninger af eksport og investeringer osv. Det virker ikke som om, det har været en del af programmet. Og jeg tror, en del af grunden til det skal tilskrives, at kineserne helst ikke vil rykke ved status quo, sådan som det er lige nu, er måske egentlig ok for dem, fordi de er bange for, at det kun kan blive værre herfra. Så det, de har lagt op til, det er, at de to ledere skal ligesom blive enige om, hvordan ikke verden skal regeres, men måske hvordan deres gensidige forhold skal regeres. Mm. Så når man sidder og læser kinesiske statsmedier, så er det sådan meget lange tekster om, hvilket forhold de to lande skal have fremadrettet, og det ser sådan noget med respekt og ikke-konfrontation, kontrolleret konkurrence og sådan nogle diplomatiske fraser, som så skal deduceres og analyseres over de kommende par uger.
11: Ja, så hvad er det, der sådan grundlæggende er på spil for Kina, fra Kinas side ved det her besøg?
4: Jamen, det er faktisk at forsøge at håndtere et svært forhold til Trump og USA. Kina føler jo meget, Xi Jinping føler, at måske tiden er på deres side i forhold til konkurrencen med USA. Man føler, at Kina er i gang med at overhale USA, og det bedste, der kan ske for dem, det er, at Trump ikke åbner en ny bred side mod Kina, når han kommer ombord på Air Force One og flyver tilbage til USA. Mm. Og det er der en vis frygt for. Altså, han var jo herude i 2017, og jeg var lige siddet og scannet medierne fra den gang. Og dengang opførte han sig faktisk også pænt, og han roste Xi Jinping og så videre. Og så gik der meget kort tid efter, han havde forladt Kina, før han dengang startede en handelskrig med Kina. Så det er jo frygten herude, at Trump siger en ting, og så gør han noget helt andet bagefter. Og måske gentager han det her, når han har forladt Kina.
11: Vi får se. Philip Rohn, tak for at være med her til morgen.
4: Selv tak.
11: Vores Asien- og Kina-korrespondent, der altså følger det her besøg mellem Xi og Trump, og så faldt det lige over menuen. Det er jo altid sjovt at se, hvad sådan to verdensledere spiser, når de mødes. Ja. Det er i hvert fald, hvad New York Times, et relativt troværdigt medie, skriver, at de har fået at spise til festmiddagen i går. Vil du høre?
12: Ja, meget gerne.
11: Grillet pekingand, sprøde okseribben, hummer i tomatsovs, sæsonens grønt, stuet, dampet bolle, stegt på pande, formet som en trompet. Og så tiramisu, frugt og is.
12: Ja, det er... jeg har aldrig fået en bolle formet som en trompet før.
11: Altså, der står godt nok... Det er inde på Berlingskes Lifeblog, jeg står og læser det her. Der står godt nok trompet stavet med U, og der ved jeg ikke, om det bare er sådan ikke, at vi skal hænge nogle kolleger ud her, om det er en særlig trompet, eller... Jeg ved det ikke. Det kan være, også det kan være, at vi bliver klogere på, men i hvert fald menuen fra i går.
12: Vi skal fra to af verdens største økonomier til de to største økonomier i Superligaen, der mødtes i går aftes.
13: Der er mulighed, der scorer ikke til FC Midtjylland. Der var målet. Han bum lige sender FC Midtjylland måske i pokalhimlen. Fremragende frispark fra Aral Simsir.
11: Ja, Det var altså sådan, det gik, da FC Midtjylland efter en ellers målfri første halvleg endelig, og vi var helt hen i det 81. 20. minut, før det lykkedes dem at få smækket bolden i kassen mod altså FC København, som ellers havde hjemmebanen i Parken. Og som DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl siger, så sendte målet de sort-røde jyder i pokalhimlen.
13: Slutsignal i Parken. FC Midtjylland spillere jubler, danser, falder hinanden om halsen. Pokalvinderne 2026 i dansk fodbold er fundet. FC Midtjylland måtte se AGF løbe med det danske mesterskab, men de lå ikke pokaltitlen. Slippe dem af hænde. 1-0 sejr til midtjyderne i Parken over FC København gør, at det lige nu er FC Midtjylland, der danser pokaltriumf. Polkagen ind midt på banen.
12: Ja, det var kampen at ende, altså 1-0 til FC Midtjylland, og den her pokaltriumf, den kommer jo efter, at AGF i søndags, de tog det danske mesterskab for næsen af FC Midtjylland. Så det var også nogle rimelig lettede midtjyske fans, der efter kampen indtog Fælledparken lige ved siden af stadion.
14: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
15: Det var helt fantastisk, det var bedste oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
16: Efter sådan en sæson her, så er det bare vigtigt, at vi lige vinder en pokal her til sidst. Det er bare toppen over ivet.
17: Det er fedt, altså. Det har været en god sæson. Altså, jeg synes ærligt talt, at Midtland har gjort en fantastisk sæson.
18: Det er lidt træt. Er det endnu bedre, når man slår FC København?
17: Ja, for hulen da.
11: Ja, for hulen da. Forståeligt nok. Super glade FC Midtjylland-fans her. Og så selvfølgelig også nogle utroligt nedtrykte københavner, som har trasket hjem efter kampen. Vi skal lige høre et par stykker af dem også.
19: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for, i sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
20: Ikke så det fedt, det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt, det er ærgerligt.
21: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
12: Nej, det var altså ikke særlig fedt for FC Københavns fans. Der er altid næste år, kan man vel sige til dem.
11: Hvis man befinder sig i nærheden af flakket på Anholt ved kysten på naturområdet, så vil man kunne få øje på lidt af et særsyn de her dage.
12: Der ligger simpelthen en kæmpe hval på stranden, som har vagt opsigt blandt øens borgere. Morten Abelstrøm, godmorgen.
22: Godmorgen.
12: Du er opsynsmand på Anholt for Naturstyrelsen. Hvad er det for en hval, der ligger derude?
22: Jamen, det ved vi jo ikke endnu. Det, der sker, det er, at nu har vinden godt nok vendt. Den er gået i syd, så vi må håbe, at den stadig ligger derude. I går var den nordvest og ind på kysten. Nu er den fra kysten. Men her i løbet af formiddagen, der prøver vi lige at komme ud til den. Den ligger 50-75 meter ude. Og så prøver vi at tage en biopsi, altså en vævsprøve, og så bliver den frosset ned, og så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde ved at sejle den ud i Skagerrak. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu, fordi jeg kan ikke se pukkel, jeg kan ikke se halen, så vi må vente med at få svar på, om det er Timmy.
12: Men okay, så der er en risiko for, at det kan være den meget berømte pukkelhval Timmy. Kan man sige noget om størrelsen? Altså, det passer med en pukkelhval eller lignende valer?
22: Ja, det kan du godt sige, fordi den er nok et sted mellem 10 og 15 meter lang. Men altså, vi kan kun se ryggen af den, og så den ene luffe, eller fene, sidefene der, ikke? Så hvad er det? Nu må vi ud og kigge nærmere på den her. Nu skulle du blive lavvand her i løbet ved middagstid, så går vi derud og kigger.
12: Og kan du forklare, hvordan det ser ud? Altså fra hvad kan man sige, fra kysten, så siger du, der er 50 meters penge ud til, hvor valen ligger. Og hvad kan man så se derude?
22: Du kan se ryggen af den, ikke? Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de siger, altså, de mener, at det er højst sandsynligt den der nede fra Lübeck, ikke?
12: Det er jo store nyheder. Det er jo verdensnyt, Morten Abelstrøm.
22: Det er verdensnyt på Anholt, det er, fordi at, hvad jeg har kunne finde ud af i hvert fald, så har der aldrig nogensinde været en strandet valg på Anholt før. Så det er jo en stor sensation.
0: Det er første gang?
22: Ja, altså, jeg har ikke kunne finde nogen optegnelser på, at der har været strandedal på Anholt før. Men det kan jo godt være, jeg ved det ikke. Men jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget.
0: Er den i live? Eller?
22: Nej, den er stendød.
0: Den er stendød?
22: Ja.
0: Hvordan kan den være endt der? Ved man det?
22: Ja, den er jo drevet med strømmen, ikke? Og så er den jo gået på grund, om jeg så må sige her. Ikke? Det er jo et stort dyr, det er jo et kæmpe dyr. De kan jo veje helt op til et sted mellem 20 og 30 tons. Ikke? Så hvad hedder det? Det er jo ikke noget, du bare lige går ud og flytter.
0: Og ja, du går ikke lige ud og flytter den. Du sagde, du holder øje. Vinden har vendt, så den måske er blevet skubbet ud i vandet igen. Hvad skal der ske i løbet af dagen? Hvad står dit arbejde på?
22: Der sker det i løbet af dagen, og nu går vi ud her og ser, om vi kan få en biopsi på den, ikke? Og sikre nogle vævsprøver. Så kan man jo fastslå, om det er den. Vi har jo vævsprøver fra den nede fra Tyskland, og så kan man jo sammenligne, og så kan man jo finde ud af, om det er den nede fra Tyskland af. Eller også er det måske en helt anden, det ved vi jo ikke noget om.
0: Morten Appelstrøm, jeg er sikker på, at vi ringer igen, hvis du finder ud af, at det er den tyske hval Timmy, der ligger 50 meter uden for Anholts kyst. Tak fordi du var med her til morgen.
22: Det er godt, altid. Det er godt.
0: Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt.
11: Klokken er blevet 20 minutter over 6, og August, vi kunne jo lige kaste et blik på nogle af dagens aviser. Jeg har stået og læst, synes jeg, en virkelig interessant artikel i dagens Politikken. Den er også på forsiden. Domstolene møder en ny type gerningsmænd i voldtægtssager, ustraffet teenage-drengen. Og det er jo altså Politikken, som i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet har analyseret knap 300 voldtægtsdomme, efter vi har fået den her samtykkelov, som trådte i kraft i 2021. Og det, de blandt andet kan se, det er, at der lige pludselig er en ny type af drenge, især som optræder som dømte voldtægtsforbryder, kan man jo sige. De har blandt andet en historie i avisen om Daniel på 15 år, eller han var 15 år dengang. Der står sådan her, han troede, at samtykket galt for hele natten. Han blev dømt for voldtægt af sin veninde. Og den historie om, at de dyrkede sex med samtykke to gange i løbet af en nat efter en fest. Han vågner tidligt om morgenen og begynder at have sex med hende igen, mens hun så stadig sover, er forklaringen i hvert fald fra hendes side. Og det bliver han så dømt for. Og de her forskere siger, at han er meget godt eksempel på unge mænd, som måske har misforstået den her samtykkelov, misforstået, hvad et samtykke egentlig er, og som altså nu bliver dømt for voldtægt. De har blandt andet talt med Liv Nauntoft Henningsen, som er forsker inden for det her område, og siger, at de her nye typer, de møder, jamen det er unge mænd, der kommer fra umiddelbart mere velfungerende hjem, gode kår, går i skole, passer deres arbejde, og det gør også, at man i de her sager ser, at man måske får en øget sympati for de tiltalte, fordi ja, man hører argumenter om, at de kan minde om ens egne børn, og det gør, at man måske får en særlig empati over for dem. Men som hun siger, det kan jo sådan set være lige så indgribende for den gruppe, der normalt, så at sige, bliver dømt for voldtægt som den her gruppe. Men meget interessant tendens, som Politikken beskriver i dag.
0: Berlingske, de har på forsiden en meningsmåling, der er blevet lavet for dem af Verien, som handler om regeringsforhandlingerne. Hvad er det for en type regering, som danskerne de ønsker? Og næsten halvdelen af os vil gerne have en midterregering. Mm. Og det er jo på trods af, at de partier, der var i den midterregering, vi havde, de mistede cirka 10 procentpoint af stemmerne i folketingsvalget. Og derfor kan det jo virkelig overraskende, at halvdelen af danskerne nu foretrækker den her midterregering. 41% foretrækker en midterregering, 20% en rød regering, 27% en blå regering.
11: Og jeg synes også, vi har også haft opinionsmålinger her i DR, som altså bare peger i alle mulige retninger. Nogen vil have en midter, nogen vil have en rød, nogen vil have en blå, hvilket jo siger meget godt, hvorfor vi har stemt, som vi har stemt, og sammensat et meget altid et folketing.
0: Præcis, og det er netop det. Det er netop det, der er årsagen til det. Der er nemlig to valgforskere, der bliver citeret, og de siger ligesom, at vælgerne de kan godt lide ideen om en midterregering, men det er så længe, de fører den politik, som man selv foretrækker. Mm. Man kan ligesom læse alle sine egne idéer ind i en midterregering, og derfor har den en bred appel. Og så siger de også, at vælgerne er faktisk ret pragmatiske. Det viser, at danskerne er enormt pragmatiske. Hvis ikke de kan få den regering, de helst vil have, så indstiller de sig på det næstbedste, siger Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.
11: Interessant. Vi kommer til også at dykke ned i de igangværende regeringsforhandlinger, Troels Lund Poulsens plan herfra. Det er, når klokken bliver lige sådan 7:05. Lige nu skal vi til den historie, som også trak en del sådan breaking-overskrifter i går, nemlig at dronning Margrethe i går eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Den 86-årige dronning er indlagt hen over weekenden, lyder det, til observation og yderligere undersøgelser.
0: Hun er træt, men ved godt mod, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og de seneste gange, dronningen har været indlagt, der har det også været på Rigshospitalet. Det fortæller Helle Smidstrup, der er DR-supporter ved hospitalet.
1: Senest i efteråret, hvor hun var indlagt efter en forkølelse. Året før det var hun indlagt efter et fald, og så gennemgik hun jo altså også en stor rygoperation i 2023. Så hun kender godt lokationen herinde, men denne gang beskrives det altså, at hun er ved godt mod, om end hun er træt.
11: Mm. Godmorgen til dig, Gunnar Gislersen.
5: Godmorgen.
11: Forskningschef i Hjerteforeningen. Det er måske ikke alle, der lige ved, hvad hjertekrampe er. Kan du ikke gøre os lidt klogere på det?
5: Jo, hjertekramper, det er det, vi kalder, når hjertets kranspulsår ikke får syre nok blod og ilt til hjertet. Det er typisk smerter i brystet, og ofte stråler det ud i venstre arm og op i hals. Og typisk kommer det, når man anstrenger sig og har brug for, at hjertet yder mere, og hvis man har overforkalkning og forsnævning af kranspulsårerne, så kommer ikke nok ilt, og så får man smerter. Så kan det være, og det vi kalder stabile hjertekramper, så er det noget, der hedder ustabile hjertekramper, og det er noget, som kommer i hvile, og hvor man får smerter. Og det er tilstand, som vi betragter som værende farligt, og så skal man indlægges og undersøges og eventuelt behandles på hospital.
11: Og ved vi, om det er de stabile eller ustabile, som dronningen er blevet indlagt for?
5: Det ved vi ikke, men det kunne tyde på, at det var ustabile hjertekramper, når hun er indlagt på hospital til undersøgelse.
11: Okay, men det skyldes altså, at der ikke kommer ilt nok til hjertet, som så kramper? Er det derfor, det hedder hjertekramper?
5: Ja, det er måske ikke rigtigt, at hjertekramper, men det er bare udtryk for, at man får de her smerter i brystet, og fordi hjertet ikke forsynes nok med ilt, og så er det de her smertetilstand. Ja.
11: Hvor alvorligt er det?
5: Altså, det er jo alvorligt, hvis man ikke gør noget ved det, fordi det kan jo føre til blodprop i hjertet, fordi det er jo tegn på, at man har overforkalkning og forsnævning i kranspulsårerne. Mm. Og det skal selvfølgelig behandles. Hvis det er stabil tilstand, så kan man gøre det i sådan en rolig fase, så typisk gør vi det i ambulant, og hvis det er ustabil, så skal man behandles akut. Typisk vil man få blodfortyndende medicin til at starte med, og smertestillende, hvis man har vedvarende smerter, og måske medicin, som udvider kranspulsårerne. Og hvis man stabiliserer, bliver man undersøgt med det, vi kalder koronarangiografi. Det er det, hvor man går op til hjertet med sådan en tynd kateter og sprøjter kontrast ind i kranspulsårene. Så kan man med røntgenudstyr se, om det er forsnævninger, og se, om det er brug for en ballonudvidelse, hvor man vil så gå ind og udvide det sted, hvor det er forsnævning, og så efterlader man sådan en tynd lidt efterfølgende til at forhindre, at det kommer igen.
11: Så det er komplicerede eller risikable indgreb og behandlinger, man laver her?
5: Nej, det er sådan en, vi kalder rutineoperation. Vi har måske omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der har været rigtig meget forskning inden for området, så vi er, og vi ved, at lægerne på Rigshospitalet, de er rigtig dygtige til det. Så typisk vil man blive indlagt i 2-3 dage, og så vil man komme hjem igen.
11: Så udsigterne til, at hun kommer sig, de er gode?
5: De er rigtig gode, ja.
11: Det er vi glade for at høre. Du skal have tusind tak, Gunnar Gislersen, for at være med her til morgen.
5: Ja, tak for imod det.
11: Jeg har igen forskningschef i Hjerteforeningen. Ja, så fik vi da sat en en skiller på, eller hvad var det?
0: Ja, det var simpelthen fordi, at nogle gange så har vi sådan nogle reklamer, som vi spiller for andre ting på fladen her, og den forsvandt ud af det blå, et problem, vi har haft mange gange med teknikken herinde, og af den grund så tænkte jeg, så kunne vi lige sætte et punktum for dronningens sygdom, inden vi gik videre til overblikket over morgens nyheder. Som Thomas Hougaard er kommet ind i studiet og er klar til at levere. Værsgo herfra, Thomas.
3: He's gonna order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
2: Ja, og det var jo heller ikke min startdel. Det var mig, der bare blev vanens magt styre her. For jeg skal jo ikke selv trykke nogen jingle på. Men vi hørte jo så, at Donald Trump, og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Han er nemlig på besøg i Kina, og det er et besøg, der lakker mod enden. Han rejser hjem i dag, og det vi så hørte ham fortælle, det er, at Kina har lovet at købe 200 Boeing-fly. 200 af de store. Og vores Kina-korrespondent Philip Rowan siger, at det er lidt mere uklart, hvad Kinas præsident Xi Jinping har fået ud af møderne.
4: Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
2: Siger Philip Rowan, altså fra Beijing. Rundt omkring i landet tester læger kunstig intelligens på hospitaler i den her tid. I Region Syddanmark har nogle læger en mikrofon klipset fast til trøjen. Ved hjælp af at tale til tekst noterer kunstig intelligens det, lægen siger, og hjælper med at skrive patientjournaler. Henning Langberg er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, og han siger, at det her tale til tekst har et kæmpestort potentiale.
6: For en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
2: Og så er Danmark med, når der på lørdag er finale i den store internationale sangkonkurrence Eurovision. Danmarks repræsentant Søren Torbogård Lund gik nemlig videre fra semifinalen i aftes, og han var glad, da vi talte med ham bagefter.
7: Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
2: Ja, og vejret i dag er sådan lidt en todelt sag. Mod vest lyder den på op til hård vind og skyer og byer, måske endda med torden. I øst kigger solen frem i hvert fald indtil en gang i eftermiddag, hvor det så også her bliver byvejr med mulighed for torden. 8-13 grader, lidt lunere mod øst med op til 16.
11: Toiletpapir og ting fra kroppen, det er de eneste ting, som ifølge forsyningsselskaber hører til i toilettet, men det er vi altså ikke nødvendigvis alle sammen særlig gode til at overholde. Ida Mørk, godmorgen.
8: Godmorgen.
11: Kunde og kommunikationschef i Lyngby Torbæk Forsyning, hvor I blevet, kan jeg forstå, så trætte af det her, at I nu har valgt at sende en helt særlig besked afsted til borgerne i deres e-boks. Det kan man læse inde på TV2 Kosmopol. Hvad er det, borgerne vil blive mødt af i den besked?
8: Jamen, vi vil informere noget mere om konsekvenserne ved at smide affald i toilettet, og så være helt skarpe på, hvad det er for en vane, vi ønsker, de tillægger sig.
11: Hvorfor er det altså,
8: så går det ud på, at...
11: Ja, undskyld, hvorfor?
8: Ja, det går ud på at nedbryde nogle dårlige vaner, som for mange desværre har tillagt sig. Og hvad de vaner har nogle konsekvenser.
11: Ja, hvad er det for nogle vaner?
8: Jamen det er, at der er for mange, der skyller affald ud i toilettet. Og det er jo sådan i dag, når man skyller noget ud i toilettet, så ryger spildevandet videre til nogle pumper, som står rundt i hele landet. Og for de pumper, der ryger vandet så videre til vores renseanlæg, problemet er bare, at vores pumper bliver tilstoppet. Og det gør de jo desværre, fordi vi smider genstande i toilettet, som ikke hører til.
11: Og når de bliver tilstoppet, hvad så?
8: Jamen, så risikerer vi, at vandet løber tilbage i systemet og ned i kældre, og vi risikerer, at spildevandet ender i naturen til skade for både mennesker og dyr. Mm. Og så koster det penge i reparationer, og det er jo i sidste ende os forbrugere, der betaler.
11: Så det er både dyrt og med stor risiko for miljøet. Hvad er det, folk bliver ved med at smide i toilettet, som de skal holde op med?
8: Ja, altså de største syndere, det er jo vådservietter, vatpinde, vatrondeller, hygiejneprodukter. Og vi kan virkelig se, at sådan noget som vådservietter er blevet en fast del af mange danskers hverdag. Og de ender altså for ofte i toilettet.
11: Og bare lige for at slå sætte en tyk streg under det, vådservietter, de må ikke komme i toilettet, fordi...
8: Nej. Fordi de sidder fast i vores pumper. Okay. Ligesom når vasken er stoppet derhjemme. Og så kan vandet ikke passere.
11: Hvad med sådan noget som hår fra hårbørster, for eksempel? Må det komme i toilettet? Det kommer
8: det
11: jo fra
8: kroppen. Det er også et stort, stort problem.
11: Men det kommer jo fra kroppen.
8: Det er også et stort problem. Ja, men for den anden ende, kan man okay. sige. Så det er det, der naturligt kommer ud af kroppen.
11: Okay.
8: Og jeg kan godt blive meget konkret, men jeg tænker, at de fleste godt ved, hvad det er, vi taler om.
12: Hvad med negle?
8: Nej.
11: Og man må ikke klippe negle ned i affaldsspanden. I toilettet? Okay.
8: Nej.
11: Det var ny viden for mig, skal
8: det
11: er da vand, ærligt
8: tis,
11: indrømme.
8: Det er vand, tis, lort, bræk og blod.
11: Hverken hår fra hårbørsten eller negle fra negleklipperiet. Hvad er egentlig, det bliver nødt til at spørge om det her, Ida. Hvad er det mærkeligste, ja. I finder nogle gange i de der pumper, som sidder fast?
8: Jamen, vi kan jo finde meget forskelligt, men inden for de sidste par uger har vi i hvert fald fundet 2 hvilesesringe. Og i sidste uge var vi ude til en akut situation, hvor en pumpe var stoppet, og der sad en nyere BH fast.
12: Hold op. Kunne man se, om de var fra samme husstand, de 2 hvilesesringe?
8: Ej, det kunne altså have været sjovt.
11: Jeg tænker, det er måske også under kategorien ting, man ikke har lyst til at tage

0: Så vi skal tænke os om, når der kommer beskeder fra os.
1: Så vi kan godt stå og grine lidt af det her, men alvoren ligger derinde bagved, kan jeg også høre. Hvad tror du egentlig sådan er årsagen til? Fordi vi ved jo, måske er der nogle ting, vi ikke ved. Måske vidste vi her i studiet for eksempel ikke lige det med neglene. Men vi ved jo måske godt, at vi ikke skal smide en BH i toilettet. Og vi har fået det at vide mange gange, det her. Hvad tror du er årsagen til, at vi ikke kan sådan alligevel finde ud af det?
0: Jamen, folk har en travl hverdag. De har tilegnet sig nogle vaner. Vi har nogle meget engagerede borgere i Lyngby, som gerne vil, så jeg tror, oplysning er langt hen ad vejen et godt skridt. Og vi tror på, at det her med at sende ud i e-boks gør en forskel. Og det, der er ret smart, det er, på vores pumpestationer, der kan vi jo se, det er jo ikke de samme problemer i alle områder. Nogle steder er der, ja, er det vådservietter, nogle steder er problemerne blæer, for eksempel, hvor vi har nogle plejehjem og sådan noget. Vi kan være meget specifikke, når vi kigger i de pumper. Og det tror vi faktisk, det med at være så specifikke, det tror vi kommer til at gøre en forskel.
1: Mm. Så I kommer til sådan at målrette kommunikationen, altså
0: ja.
1: At sige, fra jer vil vi især ikke have blæer i toilettet.
0: Nej, men vi kommer jo til at sige, at vi kan se i jeres område, har vi faktisk rigtig store problemer med for eksempel vådservietter. Det, ja, noget i den dur, ikke?
1: Ja.
0: Og så uden for meget løftet pegefinger, fordi folk vil rigtig gerne gøre det
1: rigtigt. Og så er din forventning faktisk, at det kommer til at virke i en grad, så I kommer problemet til livs? Eller hvor stor effekt tror du, det kommer til?
0: Det vil vi aldrig gøre 100%, men jeg forventer en klar forbedring. Men vi kan jo aftale at tales ved om et halvt år, og så kan vi se,
1: så kan vi se, om vådservietterne og blæerne og BH'erne og vielsesringene, de er forsvundet fra pumperne. Nu skriver du ud på e-boks. Du kan også lige få lov her i radioen. Kan du ikke lige slutte af med en opfordring til os alle sammen, sådan så vi kan forstå det?
0: Pas utrolig godt på vores spildevandssystem derude. Når du benytter toilettet, så brug det kun til det, der kommer naturligt ud af kroppen, og så toiletpapir.
1: Tak for det, Ida Mørk.
0: Selv tak.
1: Kunde
0: rigtig god dag.
1: Ja, lige måde, kunde og kommunikationschef i Lyngby Taarbæk Forsyning. Og med den lille opsang blev klokken 22 minutter i 7.
2: Og Pernille, det er tid til, at vi skal på eventyr. Er du klar til det?
1: Jeg er klar.
2: Vi skal nemlig en tur til kejserriget Wissenland. Året det er 2517, og der er krig i luften. To regioners hære står over for hinanden. Bystaten Nullens sortrøde tropper fra syd, storhertugdømmet Avalands gule tropper fra nord. Hundredvis af soldater står over for hinanden, bevæbnet med svær, økser, spyd, hellebarder, de klædt i ringbrynjer, rustning og hjelme. I krigsguden Ulriks navn skal der kæmpes til sidste blodstråbe. Et storslået slag, som generationer senere stadig vil blive genfortalt i sejrsange. Og heltekvad. Emil Herskin Maltesen. Er det nogenlunde stemningen i den her weekend?
3: Ja, det kan man roligt love for. Bortset fra, at det ikke er Ulrik, men det er Sigmar.
2: Så fik jeg lige lidt galt i jeres religion. Emil, det er selvfølgelig et fiktivt univers, vi skitserer, og alligevel så er det ikke så langt fra virkeligheden, for det er historien om et slag, som lige nu udspiller sig ved Skjoldenæs Holm i Midtjylland, og siden i går frem til i morgen eftermiddag, der samles 900 deltagere til det, der hedder Kris Live, Danmarks største live-rollespil. Og du er hovedkoordinatoren bag, så jeg behøver ikke fortælle dig det. Du har gjort det 3 år i træk. Men kan du ikke fortælle, hvad det er for et spil, I har gang i derude på Skjoldenæs Holm?
3: Jo, det kan jeg sagtens. Altså, det er jo i sidste ende, det er et rollespil. Men nogle gange, når jeg får spørgsmålet, hvad er Kris Live egentlig for en størrelse? Og når jeg så starter med at sige, at det er rollespil, så kigger folk lidt skævt måske, så jeg siger mere, at det er reenactment. Det er basalt set det, det er. Vi har 900 plus mennesker, som mødes herude. De har kamperet i to forskellige lejre. Og vi har dedikeret nogle kamplokke til, at de marcherer ud, og så mødes de i et drabelig krig mod hinanden. Og det er en nærkontaktsport, som går rimelig voldsomt for sig. I går aftes, da jeg læste journalen efter samaritterne, kunne jeg konstatere, at vi har allerede nogle skader, desværre, som desværre må tage på sygehuset med nogle småskader. Men heldigvis har vi ingen døde, hvilket jo er udgangspunktet i den her krig her, fordi det er jo bare leg.
2: Det er jo bare leg, og ja, det foregår i Warhammer-universet, som jeg så tilsyneladende er lidt galt fat i. Alle aldre, der er en deltager med på 13 år,

0: der har sin far med, kan jeg forstå. Og så kæmper I 900 mennesker, der kæmper mod hinanden. Jeg så en video, hvor blandt andet der var især sådan nogle krigsformationer, man kender fra Game of Thrones eller andre sådan middelalder gengivelser. Hvordan foregår det praktisk?
1: Ja, altså det er en rigtig god gengivelse, men det bedste eksempel, jeg kan beskrive, det er, forestil jer, da ridderne fra Rohan, de kommer og skal redde Gondor, og den kæmpe linje, som de formerer på rytterne, vil du mærke. Vi har ikke hest af hovedet dog, men det er nogenlunde samme koncept, at vi står i en stor formation, der er mindre formationer, bevares i den store formation, og så går det løs derfra. Så det er, vi kalder det en formationssport, om man vil det. Fordi man skal være sammen med fem andre venner, man skal være klædt ens, man skal have den samme uniformering, man skal have den samme bevæbning, og så får man lov til at drage i krig herude.
2: Nu har jeg aldrig selv deltaget i sådan noget rollespil, så nu spørger jeg bare sådan helt uvidende, er det kun kampe, eller foregår der også andet i sådan et rollespil? Er der også magtkampe i kulisserne? Altså foregår der et spil også, man skal finde ud af, eller er det bare svær og køller, og så derudaf?
1: Nej, du har ret, der foregår faktisk et spil i kulissen. Nu synes jeg, der er blevet læst rimelig godt op i forhold til, at det er Nullen mod Avaland. Der er også en fraktion, som hedder Bretonnia, så forestiller jeg nogle franske ridder, som de er krydderiet om på toppen her. Og der er en masse konspiration i de adelige kredse, om man ved det. Så jo, det er en del af et kejserige. Der er en kejser. Han har en vis form for indflydelse over de forskellige stater. Og der bliver konspireret baggrunden, og hele formålet med det, vi laver, det er som sådan ikke at ophøje til adelige konflikter eller, hvad kan man sige, den interne intriger. Det er mere oplevelsen af at være soldat nede i rækkerne.
2: Okay.
1: Opleve måske ikke at have så meget indflydelse på, hvad der faktisk foregår, bare blive kommanderet i krig. Og så har vi nogle super dygtige rollespillere, som sidder ovenpå, som ligesom administrerer alt det rollespil, der skal til.
2: Okay, og hvor meget er ligesom skrevet og bestemt på forhånd i forhold til sådan udfaldet, og hvor meget udvikler sig i løbet af selve rollespillet?
1: Altså nu sagde jeg tidligere, at det er jo en kontaktsport det her, og det er fordi, der er ikke, jeg vil sige, udpeget en vinder på forhånd. Så det er lidt, man drager i krig, og så er det en gentleman-sport, og så handler det om at udmanøvrere modstanderen på bedst mulig vis.
0: Og hvordan gør man det? Altså hvordan vinder man?
1: Altså hvis I kommer herud og snakker med nogle af deltagerne, så er jeg ret sikker på, at fordi vi er 900 forskellige mennesker, så er der 900 forskellige taktikker. Nogle mener, man skal løbe hurtigst, nogle mener, man skal have den tungeste rustning på, og nogle mener, man skal have det længste spyd.
0: Og hvem afgør det, du sagde? Der var ikke nogen døde, og det er jo rart at vide, men det er jo en måde at afgøre krig på, i hvert fald sådan historisk set. Hvordan afgør man det, når man rollespiller?
1: Jamen, vi har lavet mere inspiration i computerspil og andre former for gamification. Har vi ligesom lavet et spil herude, hvor vi akkumulerer point over tid. Og så i morgen, når vi mødes til det, vi kalder endslag, eller endslaget, så har vi lavet et sirligt pointsystem, hvor folk de ligesom får genoplivningspoint. Så generalerne står ned på baglinjen, og så sender de bare deres tropper i kamp over flere omgange. De får lov til at genoplive dem, og når de ikke har flere genoplivninger tilbage, så går de selv ud på slagmarken, og ja, så må de jo tage den derfra. Og så se, om de står over for måske 10 soldater, eller måske over for, lad os sige, 400.
2: Og ja, 900 deltagere. Det her det er det største rollespil, vi har herhjemme i Danmark. Altså live rollespil. Du siger, hvis man kommer herned, er I ligesom, hvad kan man sige, de samme, der mødes hvert år? Eller kan nye komme til, og kommer der ligesom nye til? Eller hvordan er?
1: Ja, altså det har aldrig været vores ambition om at blive det største nogensinde. Vi har lidt leget med at sige, arrangementsformlen for at sige, hvad gør egentlig godt krigslejr? Fordi krigslejr er super svært at komme afsted til. Det vil vi meget gerne indrømme. Det er en rimelig høj indgangsbarriere, fordi konceptet er måske meget abstrakt. Man skal kende til fantasiuniverset. Du skal have en rustning. Du skal have et middelaldertelt. Du skal have, lad os sige, alle udstyr i hvert fald.
2: Ja, allerede der bliver det svært for mig, ja. Kan jeg godt høre.
1: Ja. Jamen, du starter med fem venner, og så melder du dig ind i den lokale rollespilforening. Mm. Så tror jeg godt, de kan hjælpe dig.
2: Mm. Okay, de kender nogen, der kan skaffe en rustning.
1: Altså, jeg vil gerne påpege, at fondsøgninger, som vi har gang i hvert fald, er en rigtig god genvej til nogle midler, og så kan du ud og købe det.
0: Og Emil, kan du ikke fortælle, når man så endelig har fået sin rustning og sit telt og er klar til at komme afsted, hvad er så det fede ved at tage ud og bruge Kristi Himmelfarts weekenden på at ligge i telt og slås med 450 modstandere?
1: Det her, det er en kæmpe gensynsfest med rigtig mange dejlige venner. Det er det. Jeg er selv afsted for 15. gang, tror jeg. Jeg kan ikke huske det længere. Og altså, jeg har jo masser af venner herude, og det er super skønt. Vi mødes, vi sidder og snakker. Og man sidder og snakker med livet og filosoferer over det, og så i dagstimer går ud og har nogle sjove kampe mod hinanden.
0: Så vil jeg sige, god kamp ikke til dig, men til de 900 andre. Jeg kan forstå, at du ikke skal kæmpe som koordinator.
1: Ej, jeg håber da, at jeg på et eller andet tidspunkt får et spyd mellem hænderne og kan gå ud og prikke lidt til de andre. Det kunne være super sjovt.
0: Det håber jeg også, du får lov til. Emil Herskind Maltesen, tak for at være med her til morgen.
1: Mange tak.
0: Altså hovedkoordinator bag Chris Live, altså rollespillet, som foregår lige nu på Midtjylland med 900 deltagere.
2: Banedanmark fortalte den her uge i onsdags, at de har fundet historisk mange fejl på togskinnerne i forbindelse med deres løbende tilsyn, og de her fejl betyder forsinkelser, fordi at hastigheden skal sættes ned på ekstraordinært mange strækninger.
3: Vores ultralydsmåling har identificeret, at der er nogle begyndende brud inde i skinnerne, og hvis vi ikke tager hånd om de brud inden for en periode, jamen så kan det risikere, at skinnen efterfølgende vil knække.
0: Ja, det fortæller Jes Øksnebjerg, der er direktør for teknisk drift i Banedanmark. Det fortæller han til vores kollegaer på P4. Godmorgen til dig, Christian Madsen.
4: Godmorgen.
0: Ekspert i jernbaner og togmateriel fra Ingeniørforeningen IDA. Banedanmark har aldrig oplevet så mange fejl og kan endnu ikke forklare, hvorfor det er tilfældet, lyder det. Og nu er ingeniører så i gang med at undersøge, hvad der er op og ned. Men de ved ikke, hvor fejlene stammer fra. Har du et bud på det?
4: Jamen, det har jeg da. Altså, som udgangspunkt, så kan man sige, når man har mange skinnefejl, som man jo netop oplyser, så skyldes det jo... En ting, der gør årsagen, kan jo være, at vi har et aldrende sporanlæg. Vi har jo på et tidspunkt har blandt andet meldt ud, at de har et problem i det jyske område, hvor vi har rigtig mange lokalbaner, eller regionale og lokalbaner. Og her er levetiden på skinnerne ved at være på den sidste del. Og typisk for sådan nogle togskinner her, det er jo, at når skinnerne nærmer sig den sidste tid, togskinner kan blive normalt 40 år, hvis man sådan passer dem godt, men så begynder der at opstå fejl. Og det, der sker her, det er, at man konstaterer revner, for eksempel. Man har det, man kalder lasker, det er for at få... Man har skåret skinnerne over nogle steder på grund af signalsystemet. De steder, hvor man har sådan to lasker, to stykker jern, der sidder på begge sider af skinnen, der kan der opstå et brud i der, hvor man borer de her bolde ind. Det kan være en, og det er en af et. Der kan også være fejl i skinnerne, som er i skinnehovedet, og skinnehovedfejl kan være årsag til, at man får skinnebrud.
0: Og de fra Banedanmark, der siger de jo, at de finder begyndende svagheder inde i jernkonstruktionen i skinnerne, og de siger også, ja, det er begyndende brud inde i skinnerne. Det lyder jo, hvad kan man sige, ikke så akut lige nu, men som du skitserer det, så er det et større problem.
4: Jamen altså, det er sådan et problem i det, at den her, det er jo tog, der kører med 45 km, som måler, kan man sige, ultimæssigt kan måle skinneprofil hele vejen, kan den konstatere, om der er fejl. Og når det her tog konstaterer fejl, så skal man ud og kontrollere det efterfølgende manuelt. Og det bruges altså tid på, det vil sige, og nogle af de her fejl, man konstaterer, de skal faktisk udbedres inden for ganske kort tid, det vil sige inden for 1-3 måneder. Så jo, det her, det er en kæmpe opgave. Der skal rigtig mange manuels ultralydshold ud og gøre det her, og der skal sveje sig ud og udbedre fejlen. Så det er ikke noget, man gør sådan på kort sigt.
0: Hmm. Og man skal ikke gå og blive totalt usikker derude. Det fortæller i hvert fald Banedanmark. De siger, at på trods af, at man sætter hastighed ned, så er togbanerne ikke usikre at køre på.
3: Lige nu kan vi se, at på strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster, der har vi fået en del af de her fejl ind. Og man skal huske på, at det er jo begyndende fejl. Det er jo ikke sådan, at banen er usikker at køre på. Men det er nogle fejl, som vi begynder at interessere os for, og som vi skal have udbedret.
0: Og det er altså noget, der påvirker særligt trafikken mellem landsdelene og regionaltogene på Sjælland. Kan du sige lidt mere om, altså, hvor stor en del af den danske togtrafik er det, der bliver omfattet af de her hastighedsnedsættelser på grund af de fejl, der er fundet?
4: Altså, som jeg lytter mig til, så er det ret mange baner. Det er både landsdeltrafikken, der kører fra øst mod vest og tilbage igen, og så også netop de mindre baner, som ligger i de jyske områder. Det er formentlig en stor del af banenettet, som får mindre restriktioner med enkle hastighedsnedsættelser. Det kan også være, at der er flere hastighedsnedsættelser, fordi der kan jo være mange fejl på en strækning fra København og så til Fredericia for eksempel.
0: Og de sætter jo så fart eller hastigheden ned på mange af de her baner. Og det vil de gøre i noget tid. Altså 2 til 3 måneder vil der gå, før den pukkel af fejl, som de har på skinnerne, er udbredt. Hvad kan det skyldes, at det tager så lang tid?
4: Årsagen til, at det tager så lang tid, det er jo, at man skal ud og foretage svejstinger på de her steder. Nogle steder skal man skifte et skinnestykke ud, fordi man ikke kan reparere. Det er jo sådan, at man kan jo ikke bare grave ned i en skinne. Man kan ikke slibe ned i en skinne. Altså, hvis fejlen ligger for eksempel 9 mm ned i en skinne, så skifter man simpelthen det skinne ud, så skærer man et stykke skinne ud og svejser ny skinne ind. Og det kræver jo sporspærringer, det vil sige, det kræver, man svejser typisk en per nat, så man skal ud rigtig mange spærringer, før du har genetableret og fjernet fejlene.
0: Og måske er der nogle lyttere, der sidder og tænker, og der har været en del historier det her forår om problemer med togdriften og på skinnerne på det danske tognet. Er det her et eksempel på, at der simpelthen ikke er styr på det?
4: Der er styr på det, men det er et eksempel på, at man har et skinnenet, der er aldrende, for eksempel regional lokalbane. Der er simpelthen alderen er begynder at tynge de her skinner, sådan at det er tiden at skifte dem ud. Så der er brug for, at man laver større investeringer i nye skinner på de baner.
0: Så hvis man vil undgå fejlene, så skal man altså i gang med et grundlæggende stykke arbejde. Tak for det, Christian Madsen.
4: Tak.
0: Ekspert i jernbaner og togmateriel fra Ingeniørforeningen IDA, og vi vil selvfølgelig meget gerne have talt med Banedanmark her til morgen og spurgt dem ind til årsagerne og konsekvenserne af de her hastighedsnedsættelser, men de fortæller, at de ikke har haft mulighed for at medvirke i dag.
2: Vi skal til Storbritannien, hvor det lige nu er dramatiske dage i britisk politik.
5: Well, we do have breaking news in the last few seconds from Westminster regarding the Health Secretary Wes Streeting. So let's go straight to our chief political correspondent, Henry Zeffman, who is there for us now with more details. Henry, just bring us up to date.
6: Well, the breaking news, Ben, is that Wes Streeting...
0: Ja, sådan gik BBC breaking i går, da sundhedsminister Wes Streeting trak sig fra sin post, fordi han har mistet tilliden til premierministeren, noget som sker efter at presset på Keir Starmer vokser og vokser. Og vi går direkte til vores europakorrespondent, Anna Gårdslev. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Med fra London. Hvor forventet var det, at Wes Streeting trak sig her?
7: Det var faktisk ikke nogen stor overraskelse. I de her dramatiske dage i britisk politik, der var der en klar forventning om, at Wes Streeting ville røre på sig, og måske endda ville udfordre Keir Starmer og dermed udløse et formandsopgør, et kampvalg om premierministerposten og lederposten i Labour allerede i går. Han trak sig, men han udløste ikke formandsopgøret. Og derfor så var der et par timers, næsten tomrum, vil jeg sige, i hvert fald ud af til, fordi der er ikke nogen tvivl om, at telefonerne og WhatsApp-grupperne har været i heftig brug i Labour og i Labours bagland her de seneste dage. Men det vi kan se nu, det er, at processen er jo ikke sat i stå. Keir Starmer vil blive udfordret. Det kommer til at tage noget mere tid, men han vil blive udfordret på sin post.
2: Lad os lige prøve at blive konkrete her på, hvad det var, han egentlig lagde til grund. Altså nu siger han, vi har set sådan et brev, han har skrevet til premierministeren, hvor der står, han har mistet tilliden. Hvad står der ellers i det brev?
7: Det er et brev, som ikke lægger fingrene imellem. Noget af det, som er uundgåeligt at lægge mærke til, det er, at han skriver, hvor vi burde have vision, der har vi tomrum, hvor vi burde have retning, der driver vi. Han siger fuldstændig utilsløret, at han ikke mener, at Keir Starmer er den rette til at lede Storbritannien i den situation, landet står i. Og det, vi så kan se, som sker nu, selvom Wes Streeting så ikke har udløst formandsopgøret, det er, at den tidligere vicepremierminister Angela Rayner har også sagt, jamen, jeg udelukker ikke, at jeg gerne vil stille op i et formandsopgør. Jeg vil ikke selv udløse det valg, men jeg vil gerne stille op. Og så allermest interessant, så er der gang i en politisk finte, en politisk manøvre ude i Labour, fordi den meget populære borgmester oppe i Greater Manchester, han er ikke længere medlem af parlamentet, han har forsøgt at komme tilbage, er blevet blokeret af sit eget parti, mm-hmm. men nu har en kollega trukket sig oppe i det område for at give plads til, at Andy Burnham kan stille op i et suppleringsvalg. Det er ikke nogen... Det er en vej fyldt med risici, mm-hmm. fordi Labour kan principielt blokere Andy Burnhams vej. Det anser mange, at det er usandsynligt. Det vil man ikke gøre altså i den her situation.
2: Altså hans vej mod en formandspost potentielt?
7: Nej, hans vej til at få lov til at stille op i et suppleringsvalg, ja. Så han kan blive valgt ind i parlamentet. Det tror man ikke, Labour vil blokere. Men så skal Andy Burnham jo vinde, og med de lokalvalg, vi så i sidste uge, så er der ikke længere noget, der er et sikkert sæde i Storbritannien for Labour. Og vi skal huske på, at der, hvor Andy Burnham stiller op, ja, der vandt Labour sædet ved sidste parlamentsvalg, men det var med ca. 5.000 stemmer, og Reform vil gøre alt for at vinde det suppleringsvalg, fordi det der, det er et valg, hvor det er et område, hvor Reform brager frem og satte en ubændige mængder Labour lokale Labour-politikere på porten. Så han kan ikke være sikker på at vinde det valg, og dermed komme i parlamentet, og så gøre sig valgbar, som Starmers afløser. Det er en parlamentarisk, det er en politisk finte, og det er slet ikke sikkert, den går hjem.
2: Men i kulisserne siger du, der begynder folk at køre, altså, at køre sig selv i positionen så vidt muligt til et muligt formandsopgør, som så ikke trods alt er blevet endeligt udløst endnu fra West Streetings side. Havde man forventet, at han ville gøre det? Eller hvorfor gjorde han det ikke?
7: Ja, det er der jo en hel del diskussion om, at man skal have 80 Labour-medlemmer ud over sig selv, parlamentsmedlemmer ud over sig selv, altså 81 i alt. Og der har været mange teorier om, havde han i virkeligheden den opbakning, han behøvede? Vi ved det ikke med sikkerhed. Vi ved, at med de mange meldinger, der har været fra forskellige lejre i Labour, så kan ikke alt, hvad der er blevet sagt, passe. Mm. Ikke alt det, vi har hørt, kan være sandt. Men hvorom alting er, det her er en proces, som er sat i gang, og den er ustoppelig.
2: Og så har Keir Starmer, så kunne vi læse her til morgen, udnævnt en ny sundhedsminister i stedet for West Streeting. Han hedder James Murray. Er han en, man skal holde øje med, eller er det bare, du ved, en, han har sat i stedet, indtil han måske får reddet den her storm af, eller ender med at skulle gå?
7: Altså, det er sikkert... Jeg ved ikke, hvordan James Murray personligt har det med, at han er blevet udnævnt til sundhedsminister. Jeg tænker, det er noget, som i en politisk karriere er en stor ting, men vi bliver nødt til at sige, at det er simpelthen ikke den nye sundhedsminister, opmærksomheden samler sig om i øjeblikket. Landet skal have en sundhedsminister. Nu hedder han James Murray. Der er ingen, der ved, hvor længe han hedder det.
2: Tjek ved det. Så lige nu, altså endnu ikke et åbent formandsopgør, men det ulmer og vokser stadig. Hvad er sådan det væsentligste at holde øje med? Altså, hvad er det næste, der ligesom tegner sig, som man taler om i Storbritannien, kommer til at ske?
7: Hvad kommer der til at ske med Andy Burnham, den ret så populære borgmester, som ikke kun er populær i Labour, men som også nyder bred folkelig popularitet blandt Labour-vælgere? Hvad sker der med hans proces frem mod parlamentet? Kommer der andre kandidater, som eventuelle kandidater, som ikke vil udelukke, at de melder sig på banen? Vi skal huske den tidligere vice premierminister Rainer, som vi talte om før. Hun kunne jo behændigt nok i går morges fortælle, at den skattesag, hun har haft hængende overhovedet, den er nu afgjort. Så knivene bliver væsset, og positionerne er folk er i fuld gang med at positionere sig.
2: Det er utroligt spændende, Anna Gårdslev. Vi holder øje. Tak for det.
7: Selv tak.
2: Vores Europa-korrespondent med fra London.
0: Nu er det tid til at gøre plads til Radioavisen. Klokken er 7.
8: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
9: hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
8: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat en kvart milliard af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
10: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
8: Det danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torpegaard Lund, vi mødte efter showet.
11: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
8: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
12: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
8: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
12: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
8: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
7: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
8: Vil han så vinde?
7: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
8: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
13: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
8: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.

0: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for radioen, så kan jeg sige, at vi er i gang med anden time af P1 Morgen, og at du vågnede op til en morgen, hvor der tilsyneladende er varme følelser mellem Trump og Xi Jinping. I hvert fald har Trump kaldt Xi for en varm person og lavet op til flere aftaler med ham under sit besøg i Kina.
1: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeings.
2: Boeing.
1: 200 big ones.
3: 200 big ones. 200 af de store. Vi følger selvfølgelig Trumps besøg, der i dag lakker mod enden. Vi har stået op til en dag, hvor Danmark er strøget sikkert videre til finalen ved Eurovision, og hvor fans af FC København nok stadig har det lidt sådan her.
4: Ikke særlig fedt. Det er ikke særlig fedt. Det er ikke særlig fedt, det her. Ej, det er ærgerligt.
3: Ja. Vi tager en lille terapisession med en af de skuffede fans efter den her tabte pokalfinale i går. Og ja, og i det hele taget en noget ærgerlig sæson for københavnerne.
0: Ja, og så skal vi også en tur ind på den Facebook-side, der hedder Alle os, der hedder Lars Løkke. Den nyvalgte moderate folketingsmedlem Ellen Emilie, hun er træt af politiske modstandere, som bruger den her hadgruppe til at fremme egne politiske sager. Selvom man jo kunne sige, at gruppen netop er stiftet for at invitere kritikere og modstandere indenfor af formanden selv. Vi prøver lige at finde ud af, hvad der er op og ned i den her kritik, hvordan det hele hænger sammen.
3: Så velkommen indenfor til P1 Morgen på denne fredag, klem ind mellem Kristi Himmelfarts dag og weekend. I studiet er vi Pernille Rodbæk og August Stenbrun.
0: Vi starter med de igangværende regeringsforhandlinger, for Troels Lund Poulsen trækker også i arbejdstøjet i dag, og han har jo altså nu besluttet sig for, hvilke partier han som kongelig undersøger vil forhandle videre med, og hvilke som der ikke skal forhandles videre med. Og dem, han har varet og fundet for lette, er måske ikke så overraskende de rødeste partier i Folketinget.
3: Så med til bordet skal nu Socialdemokratiet, DF, Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Radikale og Moderaterne. Det skrev han i går på Facebook, hvor han uddyber, at næste skridt i forhandlingerne, det bliver at intensivere dialogen med de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Rikke Løndahl, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Strategisk rådgiver i eget firma, tidligere særlig rådgiver for i Venstre for Karen Ellemann og for Hans Christian Schmidt. Altså, nu er de røde partier smidt på porten. Hvad er det, Troels Lund Poulsen gerne vil fokusere på nu?
5: Jamen altså, som I selv siger, så sker der jo det, der er det helt naturlige. Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Og han siger det jo sådan set også selv i det, I lige har refereret til, at nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej, hvis der er en gangbar vej med de tilbageværende partier.
3: Og du mener, at den helt store opgave, den venter faktisk for Troels Lund Poulsen i morgen. Hvorfor det?
5: Jamen, man kan i hvert fald sige, at det er i morgen, at han skal mødes med, hvis planen holder, med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Og det er jo der, at han ligesom skal afsøge, hvad er muligt. Er der nogen chancer for, at Morten Messerschmidt kravler ned af sit træ? Hvor står Det Radikale Venstre? Vil de kunne leve med at gå med i en midterregering, hvor der også er blå partier? Og hvor står Mette Frederiksen i alt det her i forhold til at igen skulle vende sig om imod en midterregering? Så det bliver rigtig spændende.
3: Og du har vel været i Venstre samtidig med Troels Lund Poulsen. Hvordan går han til sådan en opgave her?
5: Jamen, det er jo, som vi egentlig også har, som det også er blevet sagt om ham rigtig mange gange før, og som han også selv siger, han har jo den her, han er rigtig god til at sidde ved et forhandlingsbord, og det han mangler i, hvad kan man sige, udadvendt gen, det er jo så her, det skal komme i spil nu, det han har indad til, som handler om, at han er god til at sidde ved et forhandlingsbord. Og som han selv har sagt, han vil fokusere på det, der er fællesmængden. Han vil tale det op, der kan lade sig gøre for at samle den her sæklopper.
3: Du siger, han er god til at sidde ved et forhandlingsbord. Hvad er det for nogle evner?
5: Jamen, altså, han er jo nørd. Det har vi også været rundt omkring mange gange, og det har alle også sagt om ham. Han er jo nørd, han kender sit stof ned i bunden, og han fokuserer på de løsninger, der er. Så altså, det, der bliver rigtig spændende nu, det er jo, hvor meget de andre vil være med til at tale om, hvad der kan lade sig gøre. Fordi det ser godt nok ikke nemt ud.
0: Nej, det gør det jo ikke, og det bliver jo ikke nemmere af, at han ligesom er blevet givet 14 dage til at få det her til at ske fra Lars Løkke Rasmussens side. Det vil sige, når weekenden er gået, jamen så er halvdelen af tiden gået. Ja, det er den vel egentlig allerede. Jeg ved ikke, om det er til og fra i dag. Det er jo en uge siden, at han sprang det hele i luften, Lars Løkke Rasmussen. Så han har jo et ur, der tikker. Hvad gør det ved de her forhandlinger? Det gør vel, at han ikke kan danse så meget rundt om den varme grød?
5: Ja, altså han kan i hvert fald ikke bruge lige så mange uger på det, som der er brugt indtil nu, og det er nok godt for os alle sammen, selvom vi selvfølgelig har vendt os til ikke at have en regering. Men altså, det er klart, at han skal byde mere til bolle, og man kan sige, at der er jo også nogle ting, der er sprunget over. De har jo siddet i det forhandlingsrum med hinanden rigtig meget. Og i virkeligheden, så kan man måske i virkeligheden tale om det var lidt lang tid, det tog at få de røde partier ud af døren, fordi det var ikke specielt realistisk. Men han skal skynde sig. Og man kan sige, at de knaster, der er, de vil jo, vil jeg gætte på, også blive afdækket hen over weekenden her, så man får at se, om der er nogle reelle forhandlingsmuligheder i de konstellationer.
3: Så tror du, at han over weekenden her for eksempel kan udelukke den rene blå regering, altså hvor man for eksempel har Dansk Folkeparti og Moderaterne, der støtter den samme statsminister?
5: Det tror jeg ikke, han vil, men altså, fordi jeg tror gerne, han vil holde alle muligheder åbne. Men det kommer jo også an på, hvad Morten Messerschmidt bliver ved med at sige. Altså, og det er jo ret spændende det her med, at han bliver ved med at afsværge en blå regering, fordi lige om lidt, så er det jo sådan set også det, der kan skubbe Lars Løkke tilbage i armene på det røde igen. Altså, den eneste, der sidder her og kan tage det helt roligt lige nu, som sædvanligt, det er jo Lars Løkke.
3: Og der har været en del snak om det her midtermonster, jeg tror det er SF, der plejer at kalde den regering, altså regeringen fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre og Moderaterne med Venstre og Konservative. Er det en mulighed, man kan nå at få i hus i løbet af den næste uges tid?
5: Jeg ved ikke, om det kan ske i løbet af den næste uges tid, og jeg ved heller ikke, om det kan ske. Altså, jeg tror ikke, der er noget, man skal udelukke i det her meget, meget specielle politiske billede. Men hvis det skal ske, så handler det jo netop om, det er derfor, i morgen bliver spændende, hvad vil de radikale Venstre? Kan de se sig selv i en midterregering sammen med Venstre og Socialdemokratiet, eller røvle Venstre og Konservativ? Og så bliver det også rigtig spændende at se, om Troels Lund Poulsen kan leve med, at han så vil skulle kunne danne en regering, hvor det ikke er ham, der bliver statsminister. Fordi jeg tror ikke på, at Mette Frederiksen går med i noget samarbejde, hvor hun ikke selv får lov at sidde for bordenden.
0: Og det bliver også meget interessant at se, om Mette Frederiksen kan se sig selv være statsminister for en regering, der kun går mod højre.
5: Ja, altså hun vil selvfølgelig kunne have et figenblad, der hedder Det Radikale Venstre. Ja. Men ja, det er rigtigt, og det er farligt for hende. Og det er også derfor, at det er sådan set de klassiske SVM-regeringer, eller hvad hedder det, SRV-partier, det her midtermonster, hvis man skal kalde det, er farligt for. Fordi det er jo der, hvor der vil være vælgere, der kan blive sure. Troels Lund, han har jo også en vælgerbase, som er efterhånden ret splittet på, om det er en god idé at gå med eller ej. Altså på valgaftenen, der stod han og sagde, at de to mest sandsynlige scenarier, det var jo enten en blå, en helt blå, eller at gå i opposition. Men jeg tror nok, at de i dag i Venstre vil sige, at man skal hænge sig i semantikken, at det han sagde mest sandsynlige, så han vil nok påstå, at han ikke har afsværget det på valgaftenen, men der er helt klart en del af Venstre, der vil synes, at det her det er noget biks. Men efter 6 uger med udsigt til et rødt chok og kun rød politik, der kan det jo godt være, der er nogle borgerlige vælgere, der begynder at synes, at måske skal man sætte sig ved det bord.
3: Det var det mest sandsynlige for Troels Lund Poulsen, enten at gå i opposition eller at lave en blå regering, lød det fra ham.
5: Det var det, han sagde, ja.
3: Præcis. Synes du, at, eller tror du, det er sandsynligt, at Troels Lund Poulsen, han får samlet en regering?
5: Jeg har ikke tur at sætte mine penge på det endnu, og som vi talte om før, hvis han får samlet en regering, så tror jeg, det bliver med Mette Frederiksen som statsminister, og der kommer det jo så godt til gode, at han selv har siddet og sagt flere steder, at det er ikke fordi, at statsministerposten står som det øverste for ham. Men det vil være svært for de borgerlige vælgere at kigge på. Altså vi står i en situation, hvor der ikke er nogen, der vinder lige nu, andet end den sædvanlige vinder, som selvfølgelig er Lars Løkke.
3: Tak for det, Rikke Lyngdal.
5: Det var så lidt.
3: Strategisk rådgiver er et firma, tidligere særlig rådgiver for Venstre og i Venstre fra Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt. Og vi kan måske lige gennemgå, hvem det er, der skal ind til forhandlingsbordet med Troels Lund Poulsen. I dag der er det Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance. I morgen der er det så Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som vi talte om. Søndag så er det Konservative og Moderaterne. Det foregår ind på Hotel Scandic Spektrum i København. Ja.
0: Ingen weekend til Troels Lund Poulsen i hvert fald. Vi tager et smut til Kina, fordi i dag der rejser Trump jo tilbage, efter han de seneste dage har været på besøg hos Xi Jinping. Og ifølge Trump, så ser det her besøg ud til at føre til, at forholdet mellem de to lande bliver stærkere end nogensinde før, siger han. Det skriver han i nat i et længere opslag på Truth Social. Og det er et besøg, hvor han faktisk flere gange har rost Xi Jinping. Vi kan lige høre et klip fra et interview, som er kommet her i løbet af natten, som han har givet til Fox News til verden, Sean Hannity.
2: I think he's a warm person actually, but he's all business. He's there's no games, there's no talking about how nice the weather is. Oh, let's look at the stars. Let's look at the sun. You know, now he's all business, and that's I like that. I mean, that's a good thing. No games.
3: Ja, han er en varm person, men han er også all business. Han er ren forretning. Der er no games, tror vi så, som vi sagt. Ja. Der er ingen juleleje. Der er ikke tid til at tale om vejret, og det kan jeg godt lide. Sådan lyder det altså i interviewet, der er lavet efter den første dag med de her bilaterale møder.
0: Ja, og ifølge Trump, så er der altså også flere punkter, hvor de her to mest magtfulde lande i verden, de nærmer sig hinanden. Blandt andet så lyder det fra Trump, at Xi, han skulle have sagt, at Kina gerne vil tilbageholde militært udstyr til Iran.
6: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
2: We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything?
6: No.
2: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened.
3: Ja, Trump fortæller, at Kina er ikke i krig med os, og at de ikke vil give militærstøtte til Iran. Til gengæld så køber de en stor del af deres olie der, og ligesom Trump vil de gerne have Hormuz Strait åbnet igen.
0: Ja, derudover fortalte han også, at han ikke rejser tomhændet hjem til USA. Der er nemlig ifølge Trump flere aftaler, der er landet blandt andet om kinesiske køb af amerikanske produkter. Han nævner blandt andet 200 amerikanske Boeing-fly.
2: We talked about a lot of things. Too many things to discuss, but a lot of things. We had a very good meeting, but we want things from them. One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeings.
6: Boeing.
2: 200 big ones. That's a lot of jobs. It's a lot. Boeing wanted 150, got 200.
3: Ja, de ville have haft 150 Boeing, men de fik sgu 200, lyder det fra Trump. Kina, de har hverken kommenteret eller bekræftet Trumps udtalelser om det militære udstyr. Men ifølge DR's Kina- og Asien-korrespondent Philip Rowan, så ser det umiddelbart ud til, at det har været et ganske positivt besøg.
7: De har spanguleret rundt i Beijing og kigget på templer. De har haft nogle middage, de har haft nogle møder. Lige nu er de ude og få taget venskabsbilleder, og så om lidt, så skal de ind og have en arbejdsfrokost, som de kalder det. Så, og sådan generelt, så har der været ret god stemning. Altså, Trump har ikke sagt et eller andet fuldstændig vanvittigt, og Xi Jinping har læst op hele vejen igennem. Så det er næsten, som det plejer at være med Xi, og lidt usædvanligt fra Trumps side.
3: Ja, Rowan fortæller her blandt andet, at de har spist middag. Vi var jo inde på menuen tidligere på morgenen, Pernille, hvor vi var lidt undrende over for noget trompetformet brød, tror jeg. Ja. Det var i øvrigt stadig med U inde i Berlingskes liveblog.
0: Det er rettet nu.
3: Det er rettet nu. Jeg har lige undersøgt sagen, det ligner, at det er sådan nogle form for konkylieformet vinerbrødshorn.
0: Altså, ja, tænk på et trompetsnegle, tror jeg, de skrev, det var nu.
3: Præcis. Jeg kunne heller ikke finde en god dansk oversættelse af trumpet shell-shaped pastries, men det er altså det, der var på, på menuen. Så er det opklaret for alle dem, der...
0: Ja, det er godt lige at få det med. Vi undrede os også. Nu kan vi være helt rolige. Og med det på plads, så kan vi sige godmorgen til dig, Ellen Emilie.
8: Godmorgen.
0: Relativt nyvalgt medlem af Folketinget for Moderaterne. Og hvis man er en af dem, der følger dig på det sociale medie X, så har man i de seneste uger kunne se dig være lidt efter din folketingskollega Ulrik Knudsen fra Danmarksdemokraterne, fordi at han har lavet flere opslag inde i den Facebook-gruppe, som hedder Alle os, der hedder Lars Løkke. En gruppe, som i skrivende stund har 3.100 medlemmer. Hvis vi bare lige tager det seneste opslag fra i onsdags, så skriver du sådan her: Jeg er ikke helt færdig med at afdække forskellige folketingspolitikers brug af gruppen, alle os, der hedder Lars Løkke. Der er noget lidt komisk over at kommunikere i en hadegruppe til Lars Løkke, at man går konstruktivt til bordet, skriver du, og så henviser du så i et opslag til et opslag, som Ulrik Knudsen har lavet i den her Facebook-gruppe, hvor han poster et billede af sig selv og så en tekst om de igangværende regeringsforhandlinger, hvor han så skriver, at Danmarksdemokraterne går konstruktivt til forhandlingsbordet. Han opfordrer også de blå partier til at smide handskerne og samle en blå regering. Jeg skal bare lige forstå, hvad problemet med det her opslag er, ifølge dig.
8: Jamen, jeg ser det egentlig lidt som et symptom på den politiske debat og den tone, der har rykket sig, især på sociale medier. Altså, vi ser jo blandt andet politikere, både fra Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, men også Borgernes Parti, der skriver sådan nogle her opslag og poster dem i grupper, der starter med, jeg hader med noget. Og jeg tror egentlig bare, jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at politikere ligesom går ind og puster lidt til ilden på Facebook og bidrager til en en polariserende debat. Altså, vi ser jo desværre, at der er flere og flere unge, som ikke tør deltage i den demokratiske samtale, blandt andet på Facebook. Og der tror jeg bare, jeg synes, vi har et ansvar som politikere for at være med til at sprede også andre slags budskaber en gang imellem derinde.
9: Mm, men det lyder som et meget fredeligt budskab, det her, der handler om at gå konstruktivt til nogle regeringsforhandlinger. Så hvordan er det at puste til hadet?
8: Men det er jo ikke som sådan Ulriks konkrete opslag, som du sagde, så det er jo sådan en lille miniserie, jeg har lavet på Twitter, hvor blandt andet også politikere som Jacob Hayes og alle mulige andre bruger den her gruppe.
9: Nå, hvis vi lige tager det her eksempel, nu bruger du det her som et eksempel selv, hvordan er det at puste til had?
8: Det er jo blandt andet bare at bruge de her grupper, der starter med, at jeg hader noget. Det synes jeg bare ikke er særlig konstruktivt. Jeg synes, at Ulrik, han kunne sagtens oprette en gruppe, der hedder Alle os, der elsker Inger Støjberg, og så bare give den gas derinde. Men det er jo ikke det, han gør. Og jeg tror bare, jeg synes, at hele tendensen om den politiske debat på sociale medier er bare rykket over i nogle mere hadefulde toner, i nogle mere hadefulde grupper, blandt andet på Facebook. Og det synes jeg bare er mega ærgerligt.
9: Hmm. Lad os lige sige velkommen til dig også, Ulrik Knudsen.
10: Tak skal du have.
9: Folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Lad os lige få det helt på det rene, når du nu skriver ind i den her gruppe, hader du Lars Løkke? Hader du Lars Løkke?
10: Jeg hader ikke nogen, og jeg hader heller ikke nogen politikere, og jeg hader ikke Lars Løkke.
9: Så kunne man spørge, hvad du så laver ind i en gruppe, der hedder Alle os, der hader Lars Løkke?
10: Jamen altså, jeg synes, det er en lidt sjov, pusseløjelig kritik, Ellen Emilie kommer med. Ellen Emilie har en formand, der hedder Lars Løkke. Lars Løkke har selv oprettet den her gruppe, og det synes jeg er ret vigtigt i den her sammenhæng. Han har selv oprettet gruppen og opfordret folk til at blande sig i debatten derinde. Han har endda inviteret pressen og inviteret medlemmer af gruppen til et event i november, hvor han har mødtes med folk fra gruppen. Så han har selv startet den her gruppe op og opfordret endda til at skrive i den. Han har selv været inde og svare på opslag derinde. Så selvfølgelig bruger jeg også den kanal til at komme frem med mine politiske budskaber.
9: Undskyld, jeg afbryder dig. Det er bare for at sige, hvis man kigger på de opslag, som du har lavet ind i den her gruppe, så er det også opslag, der hedder studerende kræver bederum genåbnet på Syddansk Universitet. Nej tak til islamiske særhensyn. Del, hvis du er enig. Der er også et, der hedder kæmpe løftebryder Lars Løkke igen. Løkke og Pelle Dragsted er lige med en slappere udlændingepolitik. Del, hvis du er enig. Og så er der også den her Hizb ut-Tahrir hylder islamiseringen af Danmark. Hizb ut-Tahrir skal forbydes. Del, hvis du er enig. Hvorfor skal de opslag op ind i en hadegruppe?
10: Jamen, det skal de, fordi at det er jo politiske emner, som Danmarksdemokraterne er uenige med Moderaterne i. For eksempel bederum, det går vi ind for, at det skal forbydes i Danmark. For eksempel Stor Bededag, det går vi ikke ind for, at det skal afskaffes. Det gør Moderaterne. Så det helt konkret, Koranloven har jeg også talt om. Den går jeg ind for, at vi skal afskaffe. Moderaterne har indført den. Jeg synes jo, at Ellen Emilie, hun skulle gå ind og kommentere på politikken i stedet for. Ja.
9: Jeg skal nok komme tilbage til Ellen Emilie lige om lidt. Jeg skal bare forstå, hvad laver de opslag inde i en hadegruppe?
10: Jamen, jeg ser det ikke. Jeg ser det ikke som en hadegruppe. Jeg ser det som en platform for politiske indlæg, hvor der kan foregå en debat. Ligesom der findes mange andre grupper. Jeg er jo politiker og folketingsmedlem. Jeg bruger alle mulighed for at komme ud med min politik. Det vil sige, at jeg skriver læserbreve, jeg er med i artikler, jeg er med i radio, jeg er med i tv. Og så bruger jeg også Facebook til at komme ud med mine politiske budskaber, og det har jeg stor glæde af at diskutere politik inde i de her grupper inde på min egen profil.
3: Ellen Emilie, vi hører her, at det er jo sandt, det er Lars Løkke Rasmussen selv, der har oprettet gruppen Alle os, der hader Lars Løkke. Så de ting, du siger om dine politiske modstandere, der poster i de her grupper, altså at de puster til ilden, at de er med til at skabe en polarisering i vores samfund, kunne man ikke sige præcis det samme om din formand så?
8: Altså, nu synes jeg jo, at Lars han oprettede gruppen med et ret fint formål. Altså, han oprettede jo netop gruppen for at skabe dialog, og inviterede os, som Ulrik nævner, til det her møde. Og det var også lidt et meget lykkes måde at sige, lad os prøve at kill them with kindness, eller måske mere kill them with selvironi. Altså, det var jo en måde at prøve rent faktisk at komme nogle af de her internetkrigere til livs. Fordi det jo bare desværre er et mega stort problem, især på Facebook, at der er rigtig mange af de her hadgrupper, som folketingsmedlemmer, som Ulrik fint selv siger, bruger det som platforme. Og det synes jeg bare er super ærgerligt, fordi det afler desværre bare en kultur, hvor der er rigtig, rigtig mange unge, der ikke tør deltage i debatten. Og jeg synes, at vi som politikere har et ansvar for at bare være en smule mere konstruktive på sociale medier.
9: Hmm. Hvis man klikker ind på den her gruppe, går ind i den fane, der hedder om denne gruppe, så har han jo også selv skrevet sådan her. Lad os få orden på det. Der findes fællesskaber for meget, og nu også for hadet til mig. Her kan I dele jeres frustrationer og meninger om min person. Jeg glæder mig personligt til at bidrage aktivt. Han inviterer jo sådan set meget direkte, meget åbent alle sine kritikere og modstandere til at dele, hvad end de har lyst til at dele inde i den her gruppe. Hvordan kan man så sidde på den anden side og kritiserer, at folk deler det, de har lyst til, også de politiske modstandere?
8: Altså, jeg synes jo, at Ulrik er ret til at dele præcis det, han vil, men jeg synes også, at når man er folketingspolitiker, så har man også et ansvar for at bidrage til den gode tone i samfundsdebatten. Vi skal jo netop være dem, der er garante for ligesom at kunne sørge for, at alle føler, at de kan bidrage.
9: Men
8: så
9: må
10: jeg lige sige,
9: ja, kom,
10: Emilie, jeg kommer jo med politiske budskaber. Jeg skriver jo ikke noget om et had til Lars Løkke. Jeg kommer med rene politiske budskaber. Hvis du vil fremme debatten, politisk debat, det er jo godt, så skulle du da gå ind og sige, Ulrik, jeg er uenig. Jeg går ind for koranloven, fordi sådan og sådan. Eller Ulrik, jeg synes, bederum på uddannelsesinstitutioner i Danmark, det skal være, det er godt, fordi sådan og sådan. Fordi det er moderaternes politik. Hvorfor går du ikke ind og debatterer politik med mig, i stedet for at debattere form? Det er da godt med politisk debat. Det er da godt, vi er uenige. Det er da godt, vi kan drøfte. Og hvad platformen den er, det er da mindre vigtigt.
9: Det skal du have lov til at svare på, Ellen Emilie.
8: Jamen, jeg synes, det er mega godt, vi kan diskutere det. Jeg vil super gerne diskutere politik, Peter Ulrik. Det er slet ikke det, det handler om for mig. For mig så handler det bare om den her generelle tendens med mere og mere had på sociale medier, og især på Facebook. Og jeg synes bare, det er super ærgerligt, at vi som folketingspolitikere ikke prøver at være lidt mere konstruktiv omkring debatten på blandt andet Facebook.
9: Ulrik, jeg skal lige have lov at stille spørgsmål her også. Jeg kan godt høre, at du også brænder ind med noget her. Men Emilie, når du nu siger det her med, at man har et ansvar for ikke at sprede had på de sociale medier, og du blandt andet hiver Ulrik her frem som et eksempel, så bliver jeg nødt til at bede dig om at komme et eksempel på, hvor i hvilke opslag han er med til at sprede had.
8: Jeg synes jo generelt, at når man er medlem af en gruppe, der starter med, jeg hader noget, og man så tager en masse politiske budskaber, som opildner generelt til ret voldsomme debatter på sociale medier, og så deler dem.
9: Fra Lars Løkke.
8: Ja, men 100%. Det står jeg også på mål for, at han selv har oprettet gruppen for at prøve at skabe mere dialog. Men jeg synes jo ikke som sådan, at Ulriks opslag fordrer en særlig konstruktiv debat. Og jeg synes måske også bare, det er ærgerligt, at vi sidder her som folketingsmedlemmer og generelt bare bruger Facebook som sådan nogle grupper, man polstrer en masse opslag ud i politisk, i stedet for rent faktisk at prøve at finde en fællesmængde eller prøve at invitere til en mere åben debat. Jeg tror bare, jeg synes, at man har et ansvar for ikke at puste til en i de her grupper.
9: Jeg er forvirret på et større plan her, for er det ikke netop det, som Lars Løkke vil med den her gruppe, altså invitere politiske modstandere til at dele deres holdninger.
8: Jo, men netop til en samtale i virkeligheden jo. Det var jo det, der var hele formålet med gruppen.
10: Tag
8: nogle af de her internet...
9: Man laver vel ikke en Facebook-gruppe bare... og inviterer til debat, hvis ikke man er interesseret i, der kommer debatterende opslag derinde. Eller hvad?
8: Nej, men det, der var hele formålet med gruppen, var jo under kommunalvalget, hvor der var enormt mange hadefulde opslag omkring Lars på blandt andet Facebook. Prøv at samle nogle af de her mennesker og sige, okay, skriver I lige så voldsomme ting, hvis vi møder hinanden i virkeligheden? Og har en konstruktiv debat
9: han
8: om det her.
9: Han skriver, her kan I øjne, dele sige det samme.
8: Det var det, der var målet.
9: Ja, han skriver, her kan I dele jeres frustrationer.
8: Ja, det skal de jo også
9: ikke have. I virkeligheden, her på Facebook.
8: Det skal de jo også fuldt op. Det skal de også fuldt om have lov til, men det var det, vi gjorde med gruppen tilbage under kommunalvalget. Som jeg siger, så synes jeg bare, at vi som folketingsmedlemmer har et ansvar for ikke at være med til at skabe en mega polariserende debat på sociale medier. Fordi jeg ægte synes, at det er mega ærgerligt, at der er så mange unge, der ikke tør deltage i samtalen, fordi de synes, at den er mega polariserende.
9: Ulrik Knudsen, en ultrakort sidste bemærkning fra dig.
10: Ja, må jeg sige noget? Altså, jeg kan godt forstå, hvis jeg spredt had, at det var et problem. Men jeg gør jo det modsatte. Jeg opfordrer til debat. Jeg skriver, hvad jeg er uenig med moderaterne i. Og så synes jeg da, at du som en god, moderat folketingsmedlem, så skal du jo gerne forsvare din politik. Forsvare, hvorfor går I ind for koranlov? Hvorfor går I ind for bederum på uddannelsesinstitutioner? Hvorfor går I ind for, at store bededag skulle afskaffes? Så går du ind og forsvare politikken. Jeg kommer ikke med had overhovedet, jeg kommer med politik. Så går du ind og debatterer med mig.
9: Ellen Emilie, spørgsmålet er, om du egentlig ikke bare skulle skrive til administratoren i gruppen, Lars Løkke Rasmussen, og anmelde de her opslag, og så kan vi se, om de forsvinder.
8: Jeg vil meget hellere diskutere politik med Ulrik.
9: Okay. I skal have tak begge to for at tage debatten her til morgen. Ellen Emilie fra Moderaterne og Ulrik Knudsen fra Danmarksdemokraterne. Tak begge to for at være med.
8: Selv tak.
3: Sådan blev klokken næsten halv otte.

0: Ja, hvis man røg i seng lidt tidligt i aften, så ikke lige fik fulgt med i Eurovision-semifinalen, så er der gode nyheder her til morgen. Vores danske bud Søren Torpegaard strøg, som forventet sikkert videre til finalen. Og selvom eksperterne og bookmakerne nærmest havde lovet, at det også ville ske, så kom det alligevel der kom lidt næver på i kommentatorboksene hos vores allesammens Ole Tøbholm, fordi at Danmark først blev råbt op som en af de allersidste lande.
1: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
2: Og vores repræsentant, Søren Torpegaard Lund, han nåede vist også selv at blive lidt nervøs. Vi kan lige høre, hvad han sagde efter showet.
3: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
0: Ja, det, man fornemmer, at de der naver, de har siddet meget løst ude på tøjet. Vi kommer til at dykke videre ned i den her finaleplads lidt senere i løbet af den her P1-morgen. Det er, når klokken bliver cirka 8:30.
2: Og nu er klokken blevet lidt over 7:30, så der er en times tid, til vi vender tilbage til Melodi Grand Prix. Men nu er det tid til et overblik over morgens nyheder med Thomas Hougaard.
4: Det offentlige Danmark bruger en kvart milliard på at teste kunstig intelligens, og derfor går læger i Region Syddanmark rundt med en mikrofon klipset fast til trøjen. Kunstig intelligens noterer så det, de siger. Tale til tekst hjælper på den måde med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nielsen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig, så jeg sparer den tid på notater. Og så gør det mig fri til at kigge op og se patienten.
4: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anne Gårdslev forudser, der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
4: Ja, og herhjemme er dronning Margrethe fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
4: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod, skriver kongehuset. Værmæssigt er landet delt i to. I vest er det en dag med risiko for byer, måske med torden. Mod øst begynder dagen med gode muligheder for sol. I eftermiddag bliver det så også skyet her med risiko for byer og torden. 8-16 grader lunest i øst.
2: Så skal vi til Ukraine, hvor Rusland har bombarderet i et kraftigt droneangreb over de seneste par dage. Ifølge ukrainske embedsmænd, så er der faktisk tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mere end 1560 russiske droner har ramt landet siden starten af onsdag. Det fortæller Zelensky ifølge Reuters. Især er det hovedstaden Kiev, der er ramt. Der er meldinger om 21 dræbte, som jeg senest kan se det. Endnu flere såret og så en del skadet infrastruktur.
8: Просыпаюсь, резко слышу, что-то летит. Закрываю только души, как, ну, слышу сильный взрыв.
0: Ja, her der er det øjenviden, der fortæller, at jeg vågnede og hørte noget flyve. Jeg holdt mig for ørerne og hørte en kraftig eksplosion. Jeg rejste mig, gik ud på altanen og kiggede, hvor der var ramt. Jeg så en søjle af røg og ild, og jeg indså, at det var lige her i gården, hvor mange af mine venner bor. Jeg tog hurtigt tøj på, og sammen med min far løb jeg udenfor og skyndte mig hertil. Jeg hørte en kvinde skrige, en skræmmende lyd, som et sidste håb. Vi løb straks hen og begyndte at grave gennem murbrokkerne, fortæller han altså Ivan her, som er bosiddende i Kiev.
2: Elisabeth Haslund, godmorgen.
9: Godmorgen.
2: Talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Du er med fra Kiev, altså 21 personer, så vidt jeg kan se det, herunder blandt andet to børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Hvordan har du oplevet angrebene?
9: Jamen, det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå onsdagen igennem. Jamen, der var det dronerne, der angreb det vestlige Ukraine, og så hele natten i går var det jo så Kiev, og jeg må sige, at det var meget, meget voldsomt. Kæmpe eksplosioner, så vinduerne rystede, og så netop også, som I nævner, jo virkelig mange dræbte. Det seneste tal, jeg har set, er 24 dræbte og mange sårede. Og jo især fordi, der var et af angrebene, som ramte en hel boligblok, som simpelthen kollapsede. Så dagen i går blev dødstallet ved med at stige, fordi redningsarbejdet var i gang, og mange var fanget i murbrokkerne under denne her boligblok. Så et meget, meget voldsomt angreb.
2: Og du har boet i Kiev de seneste 3 år. Vi kan jo forstå i hvert fald på nogle ukrainske embedsmænd, der taler om, at det er det største luftangreb siden krigens begyndelse. Har du også kunne mærke, at det har været anderledes alvorligt den her gang?
9: Jamen altså, det har været en intensivering, sådan, jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer, og som vi også netop så det i natten til i går. Og vi kan simpelthen også se det på tallene, alene i april måned.

0: Altså jeg vil sige, hvis man taler den humanitære situation, så tror jeg, at man mere skal kigge også andre steder hen. Selvfølgelig er det klart, at efter sådan et angreb er der mennesker, som har brug for akut hjælp, og hvor vi og vores NGO-partnere jo leverer akut nødhjælp til de mange, der er direkte påvirket. Men ser man den humanitære situation i Ukraine, så er den jo ganske alvorlig. Der er over 10 millioner mennesker, der har brug for hjælp. Langt de fleste af dem er i frontlinjeregionerne og i grænseregionerne. Og behovene stiger jo, fordi vi ser de her kæmpe angreb, der fortsætter, men også fordi der jo hver eneste dag er folk, der bliver evakueret og flygter fra frontlinjen. Og det, man også samtidig skal huske, det er, at nu er Ruslands fuldskala invasion jo i gang med det femte år. Så både de her, hvad kan man sige, nye behov, fordi krigen fortsætter, men jo altså også fordi krigen trækker ud. Og det gør jo, at vi og andre humanitære, vi ikke kun fokuserer på den her akutte nødhjælp, som vi selvfølgelig leverer, men også bliver nødt til at tænke lidt mere frem på løsninger, blandt andet for de jo millioner af internt fordrevne, som har brug for tag over hovedet, og især jo de mange, der kommer fra områder, der er under russisk besættelse, og hvor man jo uagtet, hvis der kommer en eller anden form for fredsaftale eller våbenhvile på et tidspunkt, jamen at der er udsigten til, at de i nær fremtid kan vende hjem, den er jo desværre begrænset. Så derfor arbejder vi også på at finde løsninger for dem.
1: Der er meget at se på som, hvad kan man sige, humanitær medarbejder i Ukraine. Der er jo også jeres egen sikkerhed. Måske i går kom der i hvert fald en nyhed om, at den konvoj, som FN's humanitær chef befandt sig i, er blevet angrebet 2 gange tidligere på ugen. Der blev en lastbil med fra FN-organisationen WFP angrebet. Hvad siger det dig om den situation, om ja, vel din egen sikkerhed i Ukraine?
0: Jamen præcis, altså det er jo ganske bekymrende. Nu har vi haft 2 tilfælde på en uge, men det er jo noget, vi desværre ser gang på gang. Alene i år er det 56 gange, at der har været sådan nogle tilfælde, hvor humanitære arbejdere er blevet påvirket og ramt på den ene eller den anden måde. 3 dræbte og 10 sårede bare siden januar. Og så det er farligt at være humanitær arbejder, og man kan sige, ligesom civile, så er humanitære arbejdere jo faktisk beskyttet af international lov, og i sidste ende, hvis vi ikke kan gøre vores arbejde, jamen, så kan vi jo ikke komme frem med den hjælp, som de mennesker, vi er her for at hjælpe, har så ufattelig meget brug for.
1: Tusind tak for det, Elisabeth Haslund.
0: Velbekomme.
1: Så talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og med os fra Kiev.
2: Og med det er klokken blevet næsten 8:20. Vi vender os mod et vaskeægte fodbolddrama.
3: Der er mulighed, der scorer ikke til FC Midtjylland. Der var målet. Han bum lige sender FC Midtjylland måske i pokalhimlen. Fremragende frispark fra Harald Simsir.
2: Ja, sådan lød det i går, da FC Midtjylland efter en ellers helt målfri første halvleg, også det meste af anden halvleg, men så i 81. minut fik smækket bolden i kassen mod FC København i pokalfinalen i Parken.
1: Og mens FC Midtjylland spiller, de løftede pokalfinale trofæet, så stod fansene og skrålede med.
4: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
5: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
6: Efter sådan en sæson her, så er det bare vigtigt, at vi lige vinder en pokal her til sidst. Det er bare toppen over ivet.
7: Det er fedt, altså. Det har været en god sæson. Altså, jeg synes ærligt talt, at Midtland har gjort en fantastisk sæson.
8: Det var lidt træt. Er det endnu bedre, når man slår FC København?
7: Ja, for hulen da.
2: For hulen da, Niels Madsen. Godmorgen.
9: Godmorgen.
2: Med os fra Gellerup uden for Herning. Hvad scrollede du der, da målet endelig blev banket ind?
9: Jeg scrollede i hvert fald det samme, som alle de andre, de gjorde. Men jeg kan ikke lige huske det helt præcis. Der var mange forskellige.
2: Alt muligt i den retning af lololo og hvad man ellers. Ja. Du har været FC Midtjylland-fan siden 1999, kan jeg forstå, Niels. Pokaltriumfen i går, den kommer vel, tænker jeg, på et rigtig dejligt tidspunkt, efter at I måtte se AGF løbe med førstepladsen i Superligaen i sidste weekend. Sådan, var det et plaster på såret, det her? Altså, føles det okay igen, det hele?
9: Det synes jeg helt klart, det var. Jeg synes, at AGF har spillet en fremragende sæson, og de fortjener helt sikkert at blive mester i år. Midtjylland har også gjort det godt, og har jo holdet til at blive mester. Når det så ikke kunne blive, så synes jeg, det er fedt, at de vinder pokalen, og har en chance for at komme i Europa League igen, hvor vi gjorde det godt i år, og det er bare en stærk turnering, som er meget bedre og sjovere end Conference League.

0: Ja, okay. Så, og betyder det noget, det der med? Altså, det kan godt være, at I ikke fik den der første plads, men nu er det simpelthen to jyske klubber, der tog de to første pladser. Er der sådan en jysk stolthed i det også?
1: Det er der helt klart, ja. Jeg synes, det er fantastisk, når man tager turen til København, at man så bare, hver gang man holder ind, så er der sort og rød farver på tankstationer, og man føler, at det er en stor familie, der bare drager til København. Og
0: ja, der er også en del af familien, der bor herovre jo faktisk, hvis man begynder.
1: Også det, ja.
0: Niels Madsen, tak for det og tillykke.
1: Tusind tak.
0: Altså en glad FC Midtjylland-fan.
2: Jamen, der var ikke kun glade fans i parken i går. Der var også nogle nedtrykte, der holdt med det andet hold, FCK. Lad os lige høre, hvordan det lød, da de forlod parken i går.
3: Men lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
4: Det er ikke særlig fedt, det her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
2: David E. Bastian Møller, redaktør på FCK-mediet Copenhagen Sundays. Det er ikke særlig fedt. Er det nogenlunde også sådan, du havde det i går?
5: Jamen, skal vi ikke bare lukke den der og sige god fredag?
0: vi vil gerne holde på dig lidt endnu, selvom jeg ved, det er pinsomt for dig sikkert at være med. Hvordan har du det?
5: Jamen, jeg er jo meget enig. Det er ikke særlig fedt i dag.
0: Nej, den gør lidt ondt, det der.
5: Ja, det gør den meget. Meget, vil jeg sige.
0: Ja.
5: Vi fik jo så ikke det plaster som Midtjylland. Jeg kunne jo høre på den Midtjylland-fan, jeg havde igennem, at han synes, at det, og det lød også, som om det var et ret stort plaster, han havde fået på såret, fordi de jo selvfølgelig også skuffede oven på sæsonen. Men det fik vi så ikke, og nu er vi så tilbage i gryden med en rigtig, rigtig, rigtig dårlig FC København-sæson. Måske den dårligste nogensinde.
0: Ja, lad os lige komme tilbage til den om lidt, men jeg vil bare lige høre, altså, fordi hvis man fulgte lidt med, hvis man var ude på gaderne i København i går, hvis man fulgte med i medierne, så var der jo virkelig lagt op til fest op mod den her kamp, at der var pokalmarch, altså simpelthen hvide farver overalt i gadebilledet, i fyldte de københavnske gader. Altså, var der en tro på, at den her, den tager vi?
5: Jeg tror, rigtig mange København-fans havde en følelse af, at det her det var en 50-50-kamp. Vi skal huske, det er Midtjylland, man møder, så man har haft det ekstremt svært mod de seneste år i Superligaen. Så at skulle møde dem i en sæson, hvor man de seneste kampe kun har spillet nedrykningsspil, det er selvfølgelig en gigantisk udfordring. Men jeg tror faktisk, de fleste troede på, at et skuffet Midtjylland-hold, der heller ikke havde kunne tage mesterskabet, de var til at snakke med, så det i hvert fald var 50-50. Og så var det jo en ekstremt festlig dag. Det er det jo lige indtil slutfløjtet for alle, der deltager i en pokalfinale. Mm. Og så er der selvfølgelig kun én vinder, men det var ekstremt festligt. Der var marcher, der var samlinger, der var kæmpe, kæmpe tifo inde i parken på hele det afsnit, eller de tribuner, som FCK havde fået tildelt. Det var jo en neutral kamp, så begge hold fylder jo lige meget til sådan en pokalfinale. Det er jo også det, der gør det så festligt, at der er ligeligt med fans derinde. Så der var jo kun de her 16-17.000 FCK-fans, men de skabte altså en fantastisk atmosfære og prøvede at holde fast i deres normale hjemmebane.
0: Og deres håb for en lille optur ovenpå en svær sæson, en 7. plads, er det blevet til i Superligaen, og nu altså også en tabt pokalfinale her. Hvad er det, som du ser det, der er gået galt for FCK?
5: Altså, jeg tror, der er gået en hel del ting galt. Jeg tror, de fleste er enige om, at spillertruppen ikke er god nok, eller i hvert fald ikke motiveret nok lige nu. Formentlig heller ikke god nok. Der skal udskiftes. Jeg tror, vi kommer til at se et transfervindue, der åbner her midt i juni, hvor der vil blive skiftet rigtig mange spillere. Så tror jeg, der har været en eller anden form for mæthed, og det kan jo lyde mærkeligt, når man er FC København, og man skal vinde mesterskabet hvert år, og man vil i Champions League hver andet år osv. Man har vundet det dobbelt 2 gange inden for de sidste 3 år, og man har været i Champions League 3 af de sidste 4 år, og har vundet og gjort rigtig, rigtig meget af det, man skal. Så slider man nok lidt sig selv op sammen med Jakob Næstrup. Jeg tror, nogen peger på Næstrup, nogen peger på spillertruppen, nogen peger på den sportslige ledelse, men i hvert fald så gik den kabale ikke længere op. Så det er en kombination af mange ting, og så skal vi huske, det er et FC København-hold, som nu i, altså jeg har ikke talt de sidste par dage, men jeg har hjulpet klubben lidt med at huske tallet. Jeg tror, det er i 80 dage, de ikke har haft en sportsdirektør nu. Ja. Og det giver selvfølgelig også råd og uro på de indre linjer, at den sportslige ledelse ikke er på plads.
0: Men nye træner har de fået, Bo Svensson i hvert fald, og de må være sultne nu. Hvis de var med det før, så må de være sultne nu, hvor de går på sommerferie, og når de kommer tilbage fra sommerferie. Hvordan ser du mulighederne for, at man kan rejse sig igen oven på det her slag i vel også i selvforståelsen i FCK?
5: Jamen altså, der er jo den lille spidsfindighed, at der i Superligaen er det, som FCK tidligere har kaldt en ulækker kamp, en Europa-kvalifikationskamp. På søndag spilles 32. runde i Superligaen, og derefter der skal FC København så spille mod det, der ender med at blive Superligaens nummer 4 i en kamp om at nå kvalifikationen til Conference League, den dårligste europæiske turnering. Så man får altså mulighed for at rejse sig dels på søndag i en fuldstændig ligegyldig kamp hjemme mod Randers, og så altså på udebane mod et hold, som kan blive et af fire hold. Og der, altså det vil jo være den næste rigtig, rigtig vigtige kamp, fordi hvis man slet ikke når Europa i næste sæson, så er det virkelig, virkelig skidt. Så jeg tror og håber, at man er motiveret til at tage til, ja, måske Jylland og spille sådan en kamp om at få lov at spille kvalifikation til en europæisk turnering. Men jeg kan godt være i tvivl om, hvad den spand koldt vand i hovedet i går, hvad den har betydet.
0: Der er lige noget, der skal rystes af sig først. David E. Bastian Møller, tak for at være med her til morgen.
5: Selv tak.
0: Redaktør på FCK Mediet Copenhagen Sunday. Så med det blev klokken 13 minutter i 8.
2: Og så skal vi til Mellemøsten og til en ny rapport, som ifølge forfatterne præsenterer det hidtil mest omfattende bevismateriale om seksuelle overgreb begået af militante under og efter det Hamas-ledede terrorangreb i Israel den 7. oktober 2023. Organisationen bag arbejdet hedder Civilkommissionen om 7. oktober forbrydelser mod kvinder og børn, og de beskriver sig selv som en uafhængig organisation, der blev etableret i kølvandet på terrorangrebet i Israel tilbage i 2023.
0: Ja, og i den her rapport konkluderer de altså på baggrund af det, de har fundet ud af, at Hamas brugte seksuel vold bevidst og systematisk, citat, som en integreret del af en bredere strategi for angrebet primært rettet mod kvinder, børn og gidsler.
2: Hans Henrik Fafner, godmorgen.
6: Godmorgen.
2: International redaktør på POV, mange år i Mellemøst, korrespondent. Skal vi starte med resultaterne i rapporten? Hvad er det, de kommer frem til, den her organisation?
6: Jamen, de kommer jo frem til, at der er altså sket nogle uhyrligheder, som grænser enhver beskrivelse. Der bliver virkelig, der foreligger et utroligt grundigt arbejde, ser det ud til, og det når netop hovedkonklusionen, at det er, der har været tale om systematisk brug af voldtægt, massevoldtægt, nekrofili og en hel række andre modbydeligheder. Så resultatet er, at det, der kommer frem her, det er altså værre, end man har forestillet sig på noget tidspunkt tidligere. Så det er altså ret voldsomme ting. Så det er voldsom, meget, meget voldsom læsning, den rapport.
2: Ja, de har kortlagt 13 forskellige mønstre af seksuel vold begået under og efter det her angreb, og du var selv inde på nogle af kategorierne. Voldtægt, gruppevoldtægt, seksuel tortur, skud mod kønsorganer og tvungen nøgenhed. Hvordan har organisationen dokumenteret forbrydelserne?
6: Ja, det er jo sket gennem masser af interviews. De har til grund for det hele, er der 430 vidneudsagn. De har set 1800 timers visuelt materiale. Mange af folkene fra Hamas havde kamera monteret på kroppen, så man kunne dokumentere og fejre, hvad der var sket. Og det er det materiale, som også er blevet brugt. Man har haft 10.000 fotografier til rådighed, som er blevet analyseret. Og det, man har gjort, er, at man simpelthen har taget de forskellige israelske samfund, som blev angrebet på den traumatiske dag. Det drejer sig om 22 forskellige samfund. Og man, på den måde har man så kunnet kortlægge det hele time for time og set, at mønstret er nogenlunde det samme alle vegne, alle steder. Og det underbygger selvfølgelig teorien om, at det her ikke bare er nogen spontane handling, og det er noget, som er blevet planlagt på forhånd fra centralt hold. Så det er altså nogle meget, meget alvorlige anklager imod Hamas og de forskellige bevægelser, som deltog i angrebet.
2: Og altid, når man taler om de her hændelser, så er det jo sådan lidt politisk sprængfarligt, så derfor skal vi nok også lige tale om den organisation. Altså, jeg gentager lige navnet, Civilkommissionen om 7. oktober forbrydelser mod kvinder og børn. De beskriver sig selv som uafhængige, men hvem står bag, og er det nogen, man kan stole på, når de udgiver en rapport?
6: Ja, altså det er jo som sagt, det er ikke en officiel instans, der har foretaget arbejdet. Hovedpersonen hedder Kohav El-Kayam Levy, som er en kvindelig advokat, som i årevis har beskæftiget sig med kvinders rettigheder, seksuel vold, børns rettigheder osv. Og det er sket i samarbejde med Reichman Universitetet, som er et privat israelsk universitet, der ja, det lægger sig på den borgerlige side af det israelske spektrum. Men på den anden side, så ser man, at dem, som har deltaget med støttemidler, det er for eksempel New Israel Fund, som hører til på den absolut israelske venstrefløj. Den tyske ambassade i Tel Aviv har doneret penge til det her. Den kanadiske stat har støttet projektet, og så får projektet jo altså rosende omtale af snesevis af professorer fra store amerikanske universiteter. Hillary Clinton er blandt dem, som bakker op om det. Så jo, projektet er blevet anklaget for at lægge sig lidt for meget op af de israelske officielle regeringsholdninger, men på den anden side, så får det altså også nogle rosende ord fra kilder, som man må betragte som absolut lødige og uafhængige objektive. Selvfølgelig er den her rapport, den kan være kontroversiel, og man skal også tage alle de her oplysninger med et vist grænsalt, men det samlede billede er, at det her, det tegner altså et billede af nogle uhyrligheder, som trods en værd beskrivelse.
2: Og du sagde, at de måske godt kunne ligge tæt op af holdningerne fra den israelske regering. Hvordan har regeringen i Israel reageret på rapporten?
6: Regeringen har selvfølgelig hilst det her velkommen og sagt, at det her det beviser jo kun, hvad man står overfor. Og naturligvis vil det her altså også blive brugt i den israelske valgkamp, som jo nu er godt i gang, da Israel skal til valg senest den 27. oktober. Og der bliver formentlig, det meget, meget tyder på, at det israelske Knesset bliver opløst allerede næste uge. Så valgkampen er i gang, og det her det er også noget, der vil blive brugt, fordi Gaza-krigen er jo altså noget, der fylder utrolig meget i hele den israelske debat. Og sådan noget her, som jo i allerhøjeste grad får hårene til at rejse sig på hovedet, er jo så også noget, der taler ind til dem, som har støttet krigen i Gaza. Så er der også mange, der siger, jamen det her, det viser jo sådan set kun, hvad det er, vi står overfor. Vi står overfor en terrorbevægelse, som har været utrolig ødelæggende for den palæstinensiske sag også. Og så det vil sige altså også den mere centrumorienterede, venstreorienterede del af den israelske mening, folkemening, støtter op også om det her.
2: Og tak siger, for det,
6: Hans Henrik Hoffmann. Der tegner billede, som vi vil tage alvorligt.
2: Tak for det. International redaktør på POV og mangeårig mellemøstkorrespondent. Klokken er blevet 7:05.
0: Vi skal hjem til noget heldigvis meget mere fredfyldt. Det handler om, når vi køber ny bolig, så vil vi gerne have det sådan rigtig nyt. Altså det gamle køkken, det gamle bad, ud med det, ind med noget nyt, og måske endda, selvom at det der gamle køkken og gamle bad faktisk ikke var så gammelt endda. Det er en ny undersøgelse fra foreningen Realdania, der peger i retningen af, at vi gør det her. 88% af danskerne foretager ændringer, når de køber ny bolig.
2: 24% udskifter køkkenet, 24% fikser gulvene, 17% giver badeværelset en ordentlig omgang.
0: Christine Viren, velkommen.
7: Jo, tak.
0: Kampagne- og formidlingschef i netop Realdania. Det her tal, de får jeg nu til at komme med en opfordring, der lyder, man skal bo i sit hjem et år, før man ændrer noget. Hvorfor den opfordring?
7: Fordi vi har en enormt høj standard for, hvornår vi synes, at vores bolig er perfekt. Og vi scanner helt automatisk en bolig, når vi flytter ind og siger, det der kan jeg ikke lide, jeg kan ikke lide den der farve, jeg skal lave det der om. Og så gør vi det enormt hurtigt, uden overhovedet ofte at have boet en eneste nat i huset. Så vi siger, prøv lige at tage tempoet lidt ud af de her renoveringer, fordi vi er faktisk alle sammen enormt meget med til at have et enormt højt CO2-udslip og et højt ressourceforbrug, bare med alle de renoveringer, vi gør i boligen. Vi ligger simpelthen i top 10 i Danmark på verdensplan af at lave byggeprojekter ved vores boliger. Og det kan vi måske godt tænke lidt.
0: Og jeg ved, du har selv praktiseret det, da du købte et landsted. Prøv lige at fortælle om den proces.
7: Altså, vi flyttede ind i et hus, hvor vi godt kunne mærke, altså, jeg gjorde jo det, alle andre gjorde, og vil sige, det er alt det her, vi laver om. Men vi lavede simpelthen en aftale med os selv. Det første år vil vi ikke gøre noget som helst. Så vi har ikke engang malet, vi gjorde rent. Det var det. Og så besluttede vi os for at så sige, jamen, hvis vi vil lave noget om, vi skal lige lære det at kende, fordi der er jo også en sælger, der har valgt at gøre det her. Og det er måske ikke helt tosset, at det ser ud, som det gør. Så vi bruger os lige så langsomt ind i det, og så finder vi ud af, hvad skal vi gøre, og hvad skal vi bevare? Fordi det er jo lige så meget det, der er tanken.
0: Mm. Er der gået et år?
7: Nej, det er der ikke endnu.
0: Hvor længe har
7: vi flyttet? Jamen, vi flyttede ind i august, så hvad der var gået en 8-9 måneder.
0: Okay.
7: Det går fint. Jeg kan godt anbefale, det er fantastisk at flytte ind i et hus, hvor man ikke har byggeprojekter op over begge ører, men bare kan nyde det lige så stille og roligt.
0: Den del lyder dejligt, men går det også så fint, at du tænker, at det bliver ved rengøring? Der skal ikke gøres mere?
7: Nej, vi kommer jo til at lave noget, men jeg kan i hvert fald allerede sige, at det der et år, hvor vi ikke gør noget, det bliver nok også 2 og 3 år. Men man kan sagtens bo i det her, men ja, altså, igen også, det er jo et 80'er køkken, jeg bor i, og man tager sig jo i, og man undskylder, når man får gæster, fordi det ikke lige er tip-top det hele, og det er vi jo holdt op med nu bor vi i det, og den bare nyder det, så det kan jeg altså godt lade sig gøre, og det er det, vi prøver at inspirere til.
0: Så må du lige fortælle alle dem, som måske køber en bolig af ældre dato, eller dem, der har boet, der har måske været af ældre dato, og det er ikke lige den stil, man nødvendigvis selv identificerer sig med. Altså, et hjem siger jo meget om, hvem man er. Hvordan kommer man til ligesom at elske noget, som ikke rigtig er ens selv, men som så stadig skal være ens hjem?
7: Jamen, altså, det er en muskel, vi skal træne, fordi vi simpelthen har talt os alle ind i, at det skal renoveres, og det skal være lige vores stil, som du siger, ikke? Men vi bliver bare lige nødt til også at lytte til klimaet, fordi når vi ligger i top 10 af at trække på ressourcer og udlede CO2 for at bygge om, så er det måske der, hvor det er på tide lige at sænke den bare og de ambitioner. Så måske lige prøve at rykke ind, og så lige lære det lidt at kende. Det kan godt lade sig gøre.
2: Og er der en ting, som du troede, den skulle bare smides ud, når det år var gået, som du siden har lært at elske og helt sikkert vil beholde?
7: Ja, der er en større del af boligen, der har sådan nogle laksefarvede fliser med sådan en bred grå fuge. I kan allerede se 90'erne for jer. Mm-hmm. Og det tænkte jeg, den farve kan jeg simpelthen ikke lide. Men igen også, det kommer vi til at leve med. Farven, herregud, det er så fint.
0: Kommer du også til at elske den der laks?
7: dele af det, men det er jo så til at male væk retten nemt. Men men der er dele af køkkenet, det kommer vi også til at beholde.
0: Selv en
2: laksefarve. Du skal passe på, hvad du siger, Christine Viren. Jeg har laksefarvede fliser hjemme på badeværelset.
7: Ja, er du ikke glad for den?
2: Så glad.
0: Og August er en meget ung og moderne mand, så kan jeg herfra en regning til for. Tak, Christine Viren, for at være med.
7: Det var så lidt. Jeg selv tak.
0: Kampagne- og formidlingschef i Realdania.
2: Sådan blev klokken lige knap 8. På den anden side af radiovisen, der skal vi blandt andet tilbage til Kina. Der har været det store møde mellem Trump og Xi Jinping, som vi lige skal have seneste
0: nyheder. En varm mand ifølge Trump. Ja, der har været positive toner mellem de to. Inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig have en radioavis. Klokken er 8.
8: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltan Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
9: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
8: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
10: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
8: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
11: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
8: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
11: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
8: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
12: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
8: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
12: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
8: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torpegaard Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
13: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
8: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den?
14: Party er helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, dig og så din stemme.
8: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
2: Godmorgen og velkommen til den tredje og sidste time af P1 Morgen.
0: Hvor vi blandt andet skal se nærmere på en video, der er gået, ja, må man nærmest sige, viralt de seneste dage. Det er optagelser fra aktivister, som for nogle dage siden forsøgte at blokere Mærsk hovedkvarter ved Esplanaden. På videoen ser man politiet trække deres køller, slå mod en gruppe aktivister, som er blevet bedt om at forlade Esplanaden. Og nu vil den grønne ungdomsbevægelse så klage over politiet efter den her konfrontation, som fandt sted onsdag morgen. En politiforsker siger, ja, det ser voldsomt ud, men det er inden for skiven, som han ser det, så vi spørger den grønne ungdomsbevægelse om det ikke er, hvad man må forvente, når man nu bryder loven.
2: Og så er der masser af musik i den her time. Vi skal tale om gårsdagens semifinale i Eurovision og se frem mod finalen på lørdag. Og så er der virkelig, virkelig meget mere musik, end vi havde forventet.
0: Altså meget, meget mere.
2: Fordi Drake, den kanadiske rapper, han havde varslet, at han ville udkomme med et album i nat. Og vi havde fået en musikjournalist til at sidde klar og lytte, når det blev udgivet. Jeg tror ikke, han får lyttet til det hele, fordi Drake, han smider simpelthen 3 albums her til morgen. Eller midnat amerikansk tid.
0: Så han er så travlt.
2: Ja, præcis. Både albumet Iceman, Habibti og Made of Honor er alle sammen blevet udgivet her for et par timer siden. Vi dykker ned i det. Det er jo Drakes første, anden og så tredje soloalbum siden hans store fejde med den amerikanske rapper Kendrick Lamar. En rapfejde, som det meste af verden mente, at Drake ja,
0: noget,
2: ikke kom sejrigt ud af.
0: Fejde er godt benzin at skrive på, må man konkludere.
2: Han er i den grad tilbage, Drake.
0: Vi har også tilbage og stadig i gang. August Stenbroen og Pernille Rudbæk frem mod klokken bliver 9. Vi starter i Kina.
2: Det gør vi nemlig. Forhåbentlig vil vores forhold til Kina være stærkere og bedre end nogensinde før. Så lød ordene i nat fra USA's præsident Trump i et opslag på hans eget sociale medie Truth Social.
0: Ja, det er en, hvad kan man sige, noget, han kommer med, en melding, han kommer med, efter han jo har været på besøg i Kina i de seneste dage. Og det er gået godt, lyder det for Trump. Han har allerede sikret sig flere aftaler om kinesiske køb af amerikanske produkter. Blandt andet fortæller han til Fox News, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly.
15: Vi talked about a lot of things. Too many things to discuss, but a lot of things. We had a very good meeting, but we want things from them. One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeings.
16: Boeing.
15: 200 big ones. That's a lot of jobs. It's a lot. Boeing wanted 150, he got 200.
2: Ja, 200 af de store blev det til for Donald Trump. Mette Thunø, godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Ph.D. er lektor ved Kina-studier på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Ifølge Trump, der skulle han have sikret sig flere aftaler om kinesiske køb af amerikanske produkter, og så siger han også i interviewet, at Kina vil tilbageholde militært udstyr til Iran, og at Xi vil have genåbnet Hormuzstrædet, noget som Kina ikke har kommenteret. Hvordan vil du karakterisere de meldinger, der kom ud efter det her besøg?
17: Ja, det er, at kineserne ikke har sagt særlig meget. Altså, de har slet ikke bekræftet noget af alt det, Trump han har været ude og både på sine sociale medier altså, og også i forskellige interviews. Altså, først og fremmest, så synes jeg, at topmødet mellem Trump og Xi, det viste, at de er ligesom fra to forskellige verdener. Altså i stigende grad ser verden gennem to forskellige politiske og historiske logikker. Altså på nogle tidspunkter, blandt andet det, som de har skrevet 2 referater fra mødet, fra møderne i går. Altså nærmest som om, at de har været til 2 forskellige topmøder.
2: Og når man så kan forstå, at kineserne ikke har kommenteret på mange af de her udmeldinger, som Trump har givet i et interview blandt andet med Fox News og skrevet på sine egne sociale medier, er det så et bevis på, at de ikke er enige i det, der står, eller har de bare en anden kommunikationsform?
17: Jeg tror bare, vi er nået dertil, hvor vi har 2 stormagter, der står over for hinanden, og som ser verden vidt forskelligt, og som med det her topmøde har haft vidt forskellige formål. Altså USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting. Xi Jinping ønsker stabilitet i relationerne. Han ønsker den her våbenhvile, som de 2 herrer også indgik allerede sidste år, da de mødtes i Sydkorea på randen af et andet møde, at den fortsætter, sådan så Kina kan vinde tid. Så vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde, som jo er gået godt nok, og de har gået og trykket hænder, og det er egentlig gået meget fint. Altså Trump han har også opført sig ordentligt, og har ikke været provokerende og improviserende. Men det reflekterer bare for mig, at de virkelig har nogle forskellige strategiske tidshorisonter.
2: Ja, og vi kan måske også bare lige høre på Trump, at der har været, hvad kan man sige, varme følelser mellem dem.
15: I think he's a warm person actually, but he's all business. He's, you know, there's no games, there's no
16: talking about how nice the weather is. Oh, let's look at the stars. Let's look at the sun. You know, now he's all business, and that's I like that. I mean, that's a good thing. No games.
2: Du fortalte, at ja, han er all business, og du fortalte før, at hans business, det var ligesom nogle lidt mere langsigtede løsninger. Du nævnte for eksempel Taiwan. Er der kommet noget frem der, som er værd at bemærke?
17: Nej, ikke andet end at Xi Jinping, han, som noget af det første i sin tale, da han havde, da Trump og ham havde overstået åbningsceremonien, der gjorde han det meget klart, at Taiwan fortsat ikke var, for, altså det er et ikke forhandlingsbar kerneinteresse for Kina. Og det viser jo, at Beijing ønsker stabilitet med USA, men ikke på bekostning af spørgsmål, der handler om kinesisk suverænitet. Så han satte simpelthen rammerne for topmødet på det her tidspunkt allerede, altså meget tidligt i forløbet. Mens Trump, ja, han vil have de her korte handelsresultater, som vi også kan se, at han siger hele tiden, det er det, han understreger. Kineserne, de er ikke interesserede i det. Det har de ikke udtalt på det her møde, altså offentligt. Altså, der har været forhandlinger i forvejen, og da kineserne skal nok komme til at købe nogle sojabønner af amerikanerne, men det er ikke det, som har været fokus i Xi Jinpings taler. Det har været noget, altså, det har været noget helt andet. Det er om at definere relationen og få strategisk stabilitet ind i den.
0: Så Mette Thunø, har Kina fået noget ud af det her møde? Nu kan Trump fremvise nogle handelsaftaler. Kan de fremvise noget fra det her møde, som de kan være glade for?
17: Ja, men det er bare på en anden måde, og det er derfor, vi skal til at se på topmødet på en anden måde. Altså, det er ikke altså, et topmøde, der er sådan mere længere defineret fra Xi Jinping side med give and take. Ja, vi kan da godt købe nogle af de ting, det får vi nok også at se, men det, som er for ham er det helt vigtige, det er, at Kina har nu og vil følge sin egen udviklingsvej og sin egen historiske tidslinje i den her relation til USA. Kina har været defineret så mange årtier nu i relationen til USA, men nu er det, tror jeg, vi er kommet til det tidspunkt, hvor Kina siger, vi tager bare en anden vej. Og vi kan se det på den måde, som kineserne også, da de skulle, det var så i går, på Folkets Dagblads forside skulle introducere, at nu kommer Trump. Det var jo ikke sådan, at Trump fyldte hele forsiden, overhovedet ikke. Og vi skal også se det i det lys, at i næste uge, den 20. maj er der forlydende om, at Putin kommer på besøg i Beijing. Så vi ser altså, at Kina positionerer sig meget mere selvstændigt. Og det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de to ledere.
2: Tak for at gøre os klogere, Mette Thunø.
17: Det var så lidt.
2: PhD og lektor ved Kina-studier på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Klokken blev 14 minutter over 8.
0: Ja, vi vender os mod en video, som de seneste dage er gået viralt, må man sige. Videoen her er optaget af mediet Arbejderen onsdag morgen omkring klokken 8. Man kan høre hundegø, nogen der råber, og det man kan se på videoen, ja, det er en gruppe aktivister, som jo altså forsøgte at blokere Mærsk hovedstad ved Esplanaden i København, fordi de mener, Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og ja, de mener jo så, at der er risiko for, at våbnene de bruges til krigsforbrydelser, og derfor vil de have transporten stoppet. Og det fik jo selvfølgelig politiet hurtigt til stede, gav aktivisterne påbud om at forlade stedet, da området var privat, men 20 aktivister valgte at sidde det påbud overhørigt, og ja, gentagende påbud overhørigt, og blev så. Det udviklede sig ret dramatisk.
2: Ja, i videoen der kan man blandt andet se, hvordan en gruppe unge bliver slået med knibler på ben, mave og arme. Nogle de sidder op ved hovedindgang hos Mærsk, andre de holder hænderne foran ansigtet. En aktivist bliver slået gentagende gange, mens han ligger på jorden. De 20 aktivister blev anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen.
0: Og nu har vi dig med, Magnus Gudløkken. Godmorgen.
18: Godmorgen.
0: Du er en af de aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse, som sad foran jorden, kan jeg forstå. Prøv lige engang at beskrive, hvordan du oplevede den her konfrontation mellem jer og politiet.
18: Altså først og fremmest, så mener jeg grundlæggende ikke, det var en konfrontation, fordi vores hensigt var at sidde foran, og det var også det, vi gjorde, vi sad foran Mærsk hovedindgang, fordi det er bevist. Det er ikke noget, vi mener, men det er noget, som Danwatch har fået en Kavlingpris for, at de fragter våbendele, der blev brugt til folkemord i Gaza. Så det er ligesom bevist af Danwatch.
0: Men skete der, som du oplevede det?
18: Ja, helt klart. Jeg skulle bare lige have det på plads. Hvad hedder det? Da vi... det var lidt... Videoen er ligesom anden gang, at politiet slog løs på os, så der skete ligesom også noget før det. Da vi ankom, så skulle det gå stærkt, så vi løb op mod indgangen, og der løb politiet som allerførste respons med knibler efter os for at prøve at slå os for overhovedet at etablere en blokade, hvilket også er lidt nyt, at de går så langt for, som allerførste respons. Men så får vi sat os ned, og der kommer faktisk ro på i nogle minutter, og vi sidder ved siden af sikkerhedsvagten til Mærsk, som også lægger mærke til, at vi faktisk er stille og roligt, hvorfor vi begynder at hyggesnakke med ham, og hvor han også begynder at falde til ro. Så der er ligesom sådan, der er en sådan ro på der, og der er en vis form for tryghed. Og så går det rimelig stærkt derfra lige pludselig, hvor politiet siger, ja, nu må jeg gerne flytte os, og de giver vores advarsel, og vi siger, nej, vi bliver, for det er ligesom det, som vi gerne vil. Og der går det enormt stærkt med, i stedet for at have en dialog med os, eller i stedet for at bære os væk, som de også har gjort rigtig mange gange, som også er meget kendt polititeknik, som generelt skaber tryghed så, og sikkerhed, så begynder det bare at tæve løs på os, imens vi sidder ned. Mange af os bliver egentlig sådan, i stedet for at de får os... det lykkes ligesom med rigtig mange ikke rigtigt at få folk sådan helt væk, fordi de bare ender tæve. Der er rigtig mange, som man også kan se på videoerne, som ligger ned på jorden og bare bliver taget videre og videre. Og det bliver ligesom lidt løsredet for det her formål at flytte på et tidspunkt.
0: Bliver du selv slået på?
18: Ja, jeg bliver slået... jeg bliver slået to gange på armen, og så lykkedes, jeg tror, jeg er den eneste, der lykkedes med at nå at sige stop, jeg går væk selv, men det tror jeg ikke,
0: så
18: de andre
0: stoppede,
18: da du
0: rejste og gik væk?
18: Jeg tror mere, at jeg nåede sådan at flygte på en eller anden måde.
0: Ja, men da du forsvandt, om det så var flygte eller gik væk, eller hvad du gjorde, så stoppede det?
18: På mig, men ikke alle andre. Okay.
0: Jeg ved, at flere af jer har været en tur på skadestuen for at få dokumenteret jeres skader til et muligt juridisk efterspil. Hvad er det helt konkret, I har tænkt jer at gøre?
18: Altså, vi har tænkt os at ligesom at undersøge alle det videomateriale, vi har. Så har vi tænkt os med folk, der har styr på jura og jurister, ligesom at prøve at undersøge, om der er... lovovertrædelser fra politiets side, især når man tænker på, at de også bare slog folk, der bare lå ned i fosterstillingen og pudsede hunden på dem. Så det har vi tænkt os at undersøge.
0: Og er der nogle bestemte ting, I vil klage over i den forbindelse? Bestemte hændelser? Eller det hele hændelsen som sådan?
18: Nej, ikke det hele, fordi der er også elementer, altså sådan, efter de havde slået over to omgange, så føler vi, at de rent faktisk meget tydeligt overholdt deres egen politilov. Fordi det var efter det, så begyndte de på den her dialog, som de siger, andet end politibetjenten, der har udtalt sig til DR. Han siger, at de startede med en fredelig dialog, men det var så ikke det, de gjorde, som du kunne høre.
0: Adam Didriksen, han er politiforsker ved Forsvarsakademiet. Han har også set den her video, han har talt med Politikken, og han siger, at politiet godt må bruge magt, stav og hunde for at få folk til at gøre det, de beder dem om. Også selvom at det ser voldsomt ud, det ser forkert ud, når man ser videoen. Ifølge Adam Didriksen, så er den generelle bestemmelse af politiets magtanvendelse skal være proportional, nødvendig og forsvarlig. Det er selvfølgelig et spørgsmål om vurdering, men der siger han, det kan man så have en holdning til, om det var nødvendigt at gå så voldsomt til værks. Men på den anden side, så er det i sidste ende politiet på stedet, som vi som samfund har givet bemyndigelse til at træffe den afgørelse. Her er politiet endt med at konkludere, at den eneste måde at løse opgaven på er med stav, og det må de godt, også selvom det ikke ser kønt ud. Han ser altså umiddelbart ikke, at der er sket noget forkert, og dermed heller ikke, at I har nogen sag. Så forklar lige helt konkret, hvordan du mener, han tager fejl.
18: Først og fremmest, så han har ret i, at det må det godt, hvis ud fra en vurdering, altså han siger også, at det også er en vurdering, som også godt kan blive taget op og blive genovervejet, eventuelt i en retssag. Og det er jo så det, som vi nok vil udfordre. Også fordi vi ser det som altså også et mønster, som de bruger rigtig meget, altså hvor de går ekstra, de bliver ekstra voldelige, især når det handler om Mærsk, når det handler om Palæstina. Og det er ligesom også noget, som den europæiske, menneskerettighedsråd også nævner, som er sådan en, de kalder det the chilling effect, hvor at politiet, de bruger en ekstra hård form for magt eller vold, for ligesom at forhindre folk i at overhovedet føle sig trygge til at bruge deres demokratiske rettigheder.
0: Han siger også, Adam Didriksen, politiforskeren, at der givetvis har været en løbende dialog, hvor politiet mange gange sagde, at I skulle forlade stedet, og det er også det, som den ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl, siger til os i et skriftligt citat. Vi anvendte kortvarigt stav, da demonstranterne var trængt ind på et område og ikke ville følge politiets anvisninger. I fik jo gentagne gange påbud om at forlade området, nægtede at gøre, som de sagde. Hvorfor vælger I ikke at følge politiets anvisninger, inden det udvikler sig så dramatisk?
18: Jeg tror ikke, der var nogen af os, der ligesom kunne vide, at det var det, der ville ske. Normalt så går det lidt mere. Altså normalt så tager det sig faktisk god tid til dialog, og det er der, hvor vi begynder også at risikovurdere, og hvor vi begynder at lige sådan snakke frem og tilbage med dem. Det er kun den her indsatsleder, der var her, der var der i.
0: Men han siger, at der har været dialog. I har fået flere påbud. I bliver stadig siddende. Hvad skulle de så have gjort?
18: Jamen, altså, de kunne for eksempel lære af deres norske kollegaer, som jeg har været viden til mange gange, hvor vi har stået i altså præcis samme situationer, også med plakader, også med civil ulydighed, men hvor de tager det på en helt anden måde. De lykkes med at skabe sikkerhed og ro og tryghed gang på gang, og det har jeg prøvet rigtig, rigtig mange gange, hvor de vælger at tage tempoet ned, de vælger en dialog, og det skal altså siges, at indsatslederen førte ikke en dialog. Han kom hen lynhurtigt og sagde, så er der påbud, så gik han igen. Der er ikke nogen dialog, så der når vi ikke at snakke med ham faktisk på nogle af de her tidspunkter. Men i Norge, der bruger de ikke, altså der bruger de ikke knibler og stave på den her måde. Der i sidste ende, så bruger de den mest skumsomme metode, som der også står i politiloven, at man skal sigte efter, og det er at løfte folk væk, og det gør de samlet i trop. Det har de både teknik, og det har de også mullerne til. Så det er det, som vi mener, at der ifølge politiloven, ja, giver mening.
0: Okay, du får lige et sidste citat her fra den ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl. Han siger, at det er ikke altid muligt i en given situation at bære personerne væk. Og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, kan det blive nødvendigt at anvende fysisk magt. Men det vil altid ske efter en konkret vurdering. Som udgangspunkt er vi kun interesseret i en så fredelig løsning som muligt, og derfor forsøger vi altid at gå i dialog med arrangørerne om, hvad de kan forvente i den konkrete situation. Det var simpelthen ikke muligt og bære personerne væk i den her situation. Hvad skulle de så have gjort, når I ikke flyttede jer?
18: Altså, nu er det jo så hans ord, og han vil selvfølgelig altid beskytte sin politistyrke. Altså, det mener vi helt klart godt kunne, fordi jeg har stået i præcis samme type situationer med dem. Men lad os nu antage, at det har været en at det er det, de har vurderet, og jamen, så kan de jo vælge at slå et par gange, og så give plads til ligesom mig, at jeg kunne bevæge mig væk. Men det med at kyle folk ned i jorden, og slå dem på alle de led, de skal bruge til at bevæge sig med, gang på gang på gang, imens de ligger ned og pusser hunden på dem, det er jo ikke med formål at flytte sig. Der må være et formål i bare at slå.
0: Men man kan sige, hvis vi tager politiforsker Adam Didriksens vurdering for gode varer, ja, så er de eneste, der bryder loven i den her situation jo faktisk, ja.
2: Mm.
0: Så hvordan har I en sag her?
18: Jamen ved du, at det, altså, det er sket flere gange, at de er blevet ført i retten, med, altså, hvor det er udført altså, uproportionel vold mod folk, der begår civil lydighed. Jeg tror, der er det, der er min vigtigste pointe, det er, ja, det kan godt være, at vi bryder loven, men der er meget, meget, man kan bryde loven på meget, meget forskellige måder. Mm. Det vi har gjort, det er, at vi har sat os foran en bygning for at sætte, for at sætte fokus på, at Mærsk leverer våbendele, der bliver brugt til folkemord i Gaza. Og vi bruger vores kroppe og vores stemmer på en fredelig måde. Vi sidder ned. Vi er fredelige. Vi er ikke til fare for nogen. Men vi bruger vores ret til at sidde der. Og det er ligesom dem, der eskalerer. Det er dem, der har sørget for, at indtil videre to af os har brækket hånden. Vi afventer flere. Så det er den her sådan... Den her, at det er som om Mærsk får en særbehandling i hvor aggressive politiet bliver, og hvor eskalerende de bliver.
0: Okay. Magnus Gudløkken, tak for at være med her til morgen.
18: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: I lige måde. Aktivist ved Den Grønne Ungdomsbevægelse, så kan jeg lige tilføje en sidste svar fra ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Dahl, som siger, at hvis man som borger oplever, at politiet bruger uproportionel magt, så vil man opfordre til, at man anmelder sagen til den uafhængige politiklagemyndighed.

0: Så lød det i går aftes, da danske Søren Toppergaard Lund sang ved anden semifinale af Eurovision. Og det gik jo meget godt.
1: Det gik jo meget godt.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Godmorgen, Inge Høgh Lauritsen.
2: Godmorgen.
0: Du smiler, du dansede også lige før. Så er du i øvrigt journalist, kant med og ekspert i Eurovision.
2: Ja.
0: Vi gik videre. Hvordan vi klarer os, det skal vi... Eller hvordan vi helt præcis klarer os, det finder vi ud af på søndag. Der får man nogle resultater fra, hvordan det er gået. Men sådan i din Eurovision-faglige vurdering, hvordan klarede Søren sig så i går aftes?
2: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: Jeg bliver nødt til lige helt kildekritisk at spørge, om det er en objektiv ekspert, vi har fået i studiet her, eller en kæmpe Eurovision-fan.
2: Ja, jeg stræber efter det. Jeg er jo akademisk ekspert, har forsket i konkurrencen, men derudover så brænder kærligheden jo i hjertet, men jeg vil forsøge at være objektiv.
1: Okay.
0: Så er det jo så i morgen.
2: Ja.
0: At den store finale er. Hvem er konkurrenterne for Danmark? Hvis vi har vundet semifinalen, så er vi en form for favoritter i finalen også.
2: Ja, vi ved jo ikke, om vi har vundet endnu, men der er selvfølgelig stor sandsynlighed for det. Jamen, det her det er jo faktisk et virkelig spændende år. Jeg vil virkelig anbefale folk at kigge med lørdag aften, fordi at der er faktisk en 4-5 lande, der alle sammen står til at kunne tage sejren. Vores allerstørste konkurrenter, som har været de klare favoritter lige fra start, det har været Finland, vores nordiske naboer. De stiller op med en violinist og en sanger, som er meget kendte på hjemmefronten, og som leverer et fuldkommen fantastisk show, fyldt med ild og effekter og meget lidenskabelig sang. Hvis det ikke skal være finnerne, som tager den, så kunne det sagtens være australierne, der også fuldkommen blæste folk bagover i semifinalen i går. Hvis det ikke er Danmark, der har vundet semifinalen, så er det australierne. Og derudover så spørger Grækenland og Israel i kulissen, hvor man tænker, at de kan høste nogle kæmpe store seerstemmeantal. Grækenland, fordi det er en rigtig sjov sang. Alle dem, der leder efter noget humor og noget lethed, de stemmer nok på Grækenland. Og Israel selvfølgelig, fordi vi har set dem høste kæmpe store stemmeantal de seneste par år. Om det har noget at gøre med flaget eller med sangen, ja, det må man jo så spørge dem, der stemmer om.
0: Søren Toppergaard Lund, han sagde jo faktisk i går aftes, jeg ved ikke, om det var i euforisk rus, men han blev spurgt, om han tror, han kan vinde det hele, og det siger han ja til.
2: Ja, det har han sagt hele ugen, hver gang han er blevet spurgt, og det synes jeg da bare, Søren, han skal holde fast i.
1: Det er jo ret vildt det her med, at han synger på dansk.
2: Ja.
1: Første gang i 29 år, som vi har hørt her i løbet af morgenen, at det... Et kæmpe sats, eller er det en kæmpe genialitet?
2: Det er meget sjovt, fordi som regel i Danmark, så render vi rundt og siger, jamen hvis vi synger på dans, så er der ikke nogen, der gider stemme på os. Det er en kæmpe stor myte, som jeg er rigtig glad for, at Søren han har aflivet. Vi har faktisk set rigtig mange lande de seneste par år synge på modersmål. Modersmål er faktisk det sang, eller det sprog, der bliver sunget på oftest nu om dage. Og det har noget at gøre med, at når vi stemmer på en sang, så stemmer vi ikke på sproget eller på teksten. Vi stemmer som oftest på følelsen. Og jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad Søren han synger om, når han stiller sig op og siger, at man skal knuse hans hjerte igen, før vi går hjem.
0: Og hvis vi vinder, så medfølger der jo et ansvar.
2: Ja.
0: Vi skal holde konkurrencen...
2: Måske endda en hovedpine, vil jeg sige.
0: Ja, hvorfor det?
2: Ja, fordi det har jo været meget vanskeligt at arrangere Eurovision de seneste par år på grund af Israels deltagelse, som jeg også lige nævnte. Det har været meget polariserende, det har været meget splittende. Der er et kæmpe spørgsmål om, hvorvidt Israel hører til i konkurrencen, efter de er begyndt deres krigsførsel i Gazastriben. Og det er jo en diskussion, som så skal finde sted på dansk jord. Og det er jo meget anderledes for Danmark at stille op i en konkurrence, hvor Israel er med, versus at holde en konkurrence, hvor Israel er med, og simpelthen have ansvaret for dem, og det kæmpe sikkerhedsopbud, der følger med, når man har Israels deltagelse i sådan en international konkurrence.
1: Så en anden plads. Det er det, vi går efter.
2: Jeg vil sige, at blodet strømmede lidt ud af mit ansigt, da jeg så Søren i går, og jeg tænkte, gud, det er virkelig, virkelig godt det her. Hvad er det dog?
1: Pisse os selv, hva'?
2: Jeg vil dog sige, der var jo breaking news her hen over natten, hvor startrækkefølgen blev offentliggjort. Det sker jo efter, at den sidste sang er sunget i semifinalen. Alle stikker hånden ned i sådan en glasbogle, og så trækker man, hvor man skal performe i finalen. Og Danmark er blevet slagtet. Danmark er sang nummer 1. På lørdag, vi åbner ballet, og der er ikke en sang, der har vundet fra start nummer 1 siden 1984.
1: Au.
2: Og det er simpelthen fordi...
1: Er det helt tilfældigt?
2: Jeg tror ikke, det er helt tilfældigt. Jeg tror, producerne har set, at Danmark er en virkelig fed sang. Altså, man kommer op af sæderne, og de vil gerne have, at man starter på en fed og en stor sang, der ligesom kan sætte konkurrencen i gang. Så det er fedt showmæssigt. Jeg tror, det bliver et fedt show. Men når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået halvanden time. Og det er på tide at finde et resultat. Så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år. Desværre, Søren.
0: Pokkers. Ja. Men det gælder om at sidde klar fra start for.
2: Ja.
0: Så klokken 21
2: ja.
0: Lørdag aften i Eurovision-finalen i Wien. Tusind tak, fordi du kom på besøg, Inge Høgh-Lausen. Altså journalist og ekspert i Eurovision.
1: Ja, men meget godt for dem, der måske ikke orker hele showet. Så kan man bare lige nappe de første 10 minutter, og så har man set highlightet allerede. Klokken har snedet sig lige et par minutter over 8:30. Vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik. Det kommer her med Thomas Hougaard.
4: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, og han fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
5: Det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort.
4: Der er sat mere end 250 milliarder af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan frigive de ansattes tid i regioner, kommuner og staten. Donald Trump forlader Kina i dag efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, og derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi på sin side konkret har fundet ud af besøget, fortæller vores Kina-korrespondent Philip Rowan.
6: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
4: Ja, så går det hårdt for sig i Ukraine for tiden, hvor mere end 1.500 russiske droner har været aktive siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Zelensky. Ukrainerne siger, at det er det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer er dræbt i Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation UNHCR og befandt sig i Kiev under angrebene.
7: Det var ekstremt voldsomt, og det kom jo efter en dag, hvor vi havde løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
4: Vejrprognosen. I øst starter dagen med sol, i eftermiddag skyer og byer, som godt kan være med torden. I vest bliver det skyer og byer hele dagen. 8-16 grader i dag, lunest mod øst.
0: Herhjemme der var de fleste, hvis ikke alle danske medier i går i breaking, da dronning Margrethe blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Dronningen, hun er træt, men ved godt mod, sådan lød kongehusets pressemeddelelse i går.
1: Ja, 86 år er hun. Hun er indlagt nu hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser for den her hjertekrampe, som grundlæggende betyder, at der ikke kommer ilt nok til hjertet, og derfor så kan man altså opleve at få smerter i brystet, når man anstrenger sig med fysisk aktivitet. Det var noget af det, som Gunnar Gislersen, som er forskningschef i Hjerteforeningen, forklarede, da vi talte med ham lidt tidligere i morges.
8: Typisk kommer det, når man anstrenger sig og har brug for at hjertet yder mere, og hvis man har overforkalkning og forsnævring af kranspulsårene, så kommer

0: Det skyldes altså, at der ikke kommer ilt nok til hjertet, som så kramper. Er det derfor, det hedder hjertekramper?
1: Ja, det er måske ikke rigtigt, at hjertekramper, men det er bare udtryk for, at man får de her smerter i brystet. Og, okay. Og fordi hjertet ikke forsynes nok med ilt, og så er det de her smertetilstande. Ja.
0: Hvor alvorligt er det?
1: Altså, det er jo alvorligt, hvis man ikke gør noget ved det, fordi det kan jo føre til blodprop i hjertet, fordi det er jo et tegn på, at man har overforkalkning og forsnævring i kranspulsårene. Mm. Og det skal selvfølgelig behandles. Hvis det er stabil tilstand, så kan man gøre det i sådan en rolig fase, så typisk gør vi det i ambulant, og hvis det er ustabil, så skal man behandles akut. Typisk vil man få blodfortyndende medicin til at starte med, og smertestillende, hvis man har vedvarende smerter, og måske medicin, som udvider kranspulsårene. Og hvis man stabiliserer, bliver man undersøgt med det, vi kalder koronarangiografi. Det er det, hvor man går op til hjertet med sådan en tynd kateter og sprøjter kontrast ind i kranspulsårene, så kan man med okay. røntgenudstyr se, om det er forsnævninger, og se, om det er brug for en ballonudvidelse, hvor man vil så gå ind og udvide det sted, hvor det er forsnævning, og så efterlader man sådan en tynd lidt efterfølgende til at forhindre, at det kommer igen.
0: Så det er komplicerede eller risikable indgreb og behandlinger, man laver her?
1: Nej, det er sådan en, vi kalder rutineoperation. Vi har måske omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der har været rigtig meget forskning inden for området, så vi er ved at lægerne på Rigshospitalet, de er rigtig dygtige til det. Så typisk vil man blive indlagt i 2-3 dage, og så vil man komme hjem igen.
0: Så udsigterne til, at hun kommer sig, de er gode?
1: De er rigtig gode, ja.
0: Ja, således beroliget. Her var det altså Gunnar Gislersen, der er forskningschef i Hjerteforeningen. Og med det blev klokken næsten 20 minutter i 9.
2: En af verdens største popstjerner, den kanadiske rapper Drake, han er tilbage med sit første og anden og tredje soloalbum siden den meget omtalte rap-konflikt med Kendrick Lamar. Han har simpelthen udgivet 3 album her til morgen. En konflikt, som Drake i mange, måske de flestes øjne, tabte. Den her konflikt, der nåede sit højdepunkt med nummeret Not Like Us, hvor Kendrick Lamar han anklager Drake både for at være pædofil og for at være en sådan kreativ parasit, der suger på andre kunstnere. Hele verdens musikelite klappede i takt, da det her nummer vandt 5 Grammy-priser i 2025.
3: The Grammy goes to Not Like Us, Kendrick Lamar.
4: You better not have a go to cell block 1. Henny, the top corner, man, you got playing with his nose now. And Baka got a real case right.
0: Ja, som om den ydmygelse ikke var nok, så fremviste han den jo altså også lige foran 130 millioner tv-seere ved Super Bowl samme år. Jeg tænker, det har givet ham noget benzin at skrive på, Drake. Åbenbart.
2: Ja, må ikke. Der har været stille fra Drake i næsten 2 år i hvert fald på solofronten. Og nu skulle der komme 1 album, troede vi. Men der er kommet 3. Christian Karl, musikjournalist. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Hvad i alverden foregår der?
5: Ja, det tænkte jeg også, da jeg vågnede og var blevet lovet 1 album, men så vågnede man lige op til 3. Det er jo ikke ligefrem hver dag, at en af verdens mest berømte stjerner udgiver 3 album på én gang. Ikke? Så det er jo fantastisk, når der sker noget så overraskende. Altså, det er jo 3 albums, 53 sange, 2,5 times musik. Så ja, I må lige tilgive mig, hvis ikke jeg har noget at lytte alt sammen igennem endnu.
2: Du er tilgivet, Christian Karl, og der er også et eller andet med lyden der. Jeg ved ikke, om du er en stor producer. Der ligger en meget stor kompressor på din lyd. Vi ringer dig op på en telefonforbindelse i stedet for, fordi det her det er ikke til. Men i mellemtiden, så kan vi høre lidt Drake, Pernille. Skal vi ikke gøre det?
0: Lad os gøre det.

0: igen. Redder han æren med det, du har hørt indtil videre, Drake?
1: Altså, ja, med det, jeg har hørt indtil videre, synes jeg, det lyder i hvert fald som et helt klassisk Drake-album, som vi kender ham, ikke? Der er nogle sange, hvor han er den hårde rap-kong. Der er lidt kærlighedssange, hist og pist, og så er der nogle fest-sange. Så jeg vil sige, det er i hvert fald på Iceman det store forsøg på at komme tilbage og være den gamle Drake, som han var før den her store konflikt, hvor hele verden sang med på en sang om, at han var pædofil. Det er et forsøg på ligesom at skrue tiden tilbage og minde os om, hvad det er, han kan.
0: Og vil du egentlig, vi indledte med at kalde ham en af verdens største popstjerner, er han stadigvæk det?
1: Det er jo det spørgsmål, som det her album skal besvare, fordi det er jo lidt et spørgsmålstegn. Er han stadig det, ikke? Er Drake stadig den Drake, vi har kendt i år og nærmest årtier, ikke? Kan han stadig skabe hits? Kan han stadig forene hele verden, eller har den her sådan nedslagning, han blev udsat for, på en eller anden måde gjort, at han ikke har den mere? Jeg vil sige, at det her er sådan et ret spændende eksperiment på den måde. Kan en popstjerne komme tilbage fra det sådan værst mulige image-nedbrud, man kan forestille sig? Ikke? Og jeg synes, den her taktik med at udgive tre album samtidig er muligvis faktisk ret klog, fordi det er på en måde en så stor overraskelse, en så stor gestus, at den på en eller anden måde rykker hele samtalen over på den her surprise. Ikke? Det er virkelig sådan en stor form for forsøg på at lave et big bang, der resetter vores måde at se ham på. Ikke? Nu snakker vi måske alle sammen om, at han har udgivet tre album på én gang, og han kan blive den første artist til at have tre album på den første, anden og tredje pladsen på hitlisten samtidig. Den type ting. I stedet for, at vi endnu en gang taler om Kendrick Lamar, forhåbentlig for ham.
2: Så en lille genialitet her, som du ser det med de tre album, Christian Karl. Og bare lige, jeg har ikke noget at kigge ind i de her album, de blev jo udgivet, mens vi stod her og sendte. At det er ikke sådan noget med, at der ligger tre sange på hvert album. Det er tre fuldfede albums, vi står med.
1: Ja, det er det. 53 sange i alt. 2,5 times musik. Det er, der, hvis man er Drake-fan, så er der noget at gå i gang med her.
2: Det skal du love for.
0: En del af den kritik, altså jeg gætter på, noget af det hårde emnestag, var selvfølgelig det her med pædofilianklagerne, men der har også været det her med, at man har kritiseret den måde, han laver musik på. Kendrick Lamar, han rapper om You Run to Atlanta When You Need a Check Balance, og fortæller om alle de forskellige rappere, som han måske har stjålet nogle lyde fra. Og jeg kan bare se det næste nummer, der ligger klar her, Christian Karl. Det hedder Ran to Atlanta. Skal vi lige høre lidt af det?
1: Lad os gøre det.

0: Jeg kan ikke lige høre, om han får nævnt konflikten, men er der på en eller anden måde et svar i noget af det, du har hørt på den store fight, han havde med Kendrick Lamar?
1: Ja, altså jeg vil sige, at Kendrick Lamar er jo lidt sådan en skygge, der ligger over hele det her Iceman-album. Der er mange steder, hvor han refererer til konflikten. Han rapper et sted om at han blev svigtet af sine allierede og sine venner, at alle bare begyndte at holde med Kendrick Lamar. Der er også en tekst på en af sangene, der handler om, at måske var alle imod ham, fordi at han er for lys i huden, eller måske er det, fordi han har jødiske rødder. Altså, der er sådan en form for lidt bitterhed over, at han blev ligesom forladt af alle sine venner, der Kendrick Lamar tværede ham ud. Der er samtidig også lidt en form for en følelse af, at han ikke helt forstår, hvad der er sket. Altså, hvorfor var alle pludselig imod ham? Ikke? Så jeg vil sige, det er et tema, der går igen, uden at der er en decideret diss til Kendrick Lamar. Altså, det er ikke sådan, at han angriber sin gamle fjende her, men han prøver ligesom at forarbejde den her følelse af, at han blev erklæret død nærmest. Ikke? At selv hans bedste venner gik i byen og festede til en sang om, at han var pædofil, og at han var det ene, og han var det andet. Mm. Så det er ikke noget, der fylder.
2: Så er han genrejst så meget med de her tre albums, at Kendrick Lamar nu bliver nødt til at komme med seks albums, eller på en eller anden måde svare igen?
1: Seks albums. Det var en god marketingplan, synes jeg.
2: Ja.
1: Ja, det er umuligt at sige nu, men man kan i hvert fald sige det, at når man udgiver tre albums samtidig på den her måde, så er det all in, ikke? Altså, han forsøger at generobre narrativet, han forsøger at blive den gamle Drake, han forsøger virkelig at minde os om, at hvad han kan, og hvor maksimalistisk og stort han kan gå til værks med tre kæmpe albums. Hvis det her ikke virker, så ved jeg ikke, hvad han skal gøre næste gang.
0: Christian Karl, der er så meget musik, man kan dykke ned i, og jeg synes næsten bare, vi skal høre en sidste bid af et sidste nummer. Tusind tak, fordi du var med. Vi skal høre, hvad der indtil videre er dit yndlingstrack, kan jeg forstå.
2: Og hvorfor er det det? Jeg vil lige høre, hvad det kan, det her nummer, så jeg kan glæde mig ekstra meget.
1: Ja, men altså, jeg kan godt lide sangen, der hedder Janice Shut the Fuck Up, som er sådan en sang, hvor han lige glemmer konflikten og laver sådan en lidt eksperimenterende, festlig, mærkelig, sådan lidt kærlighedsagtig sang, og hvor han gør en af de ting, han er faktisk rigtig god til, nemlig at fortolke uventede artister. Her på omkvædet kan man måske høre det, så det er den svenske sanger Lykke Lies sang I Follow Rivers, som han sådan nyfortolker på en måde, som jeg i hvert fald ikke havde set komme.
0: Tak for det, Christian Karl.
1: Tak.
0: Som musikjournalist med sær fokus på rapgenren.

0: Vi skal tilbage til virkeligheden, Pernille.
1: Det må vi hellere. Vi skal til Storbritannien, hvor der jo også er beefs på sin helt egen måde. I hvert fald rigtig, rigtig meget drama i britisk politik lige nu. I går der valgte sundhedsminister Wes Streeting at trække sig fra sin post, fordi han har mistet tilliden til premierminister Keir Starmer.
0: Ja, han lavede ikke diss track, men han skrev et brev, hvor han fortalte, hvorfor han har mistet tilliden. Og det sker jo, mens mange andre ministre har trukket sig fra Starmers regering, og medlemmer af partiet Labour presser på for, at han skal trække sig. Derfor var der heller ikke nogen overraskelse, at Streeting trak sig i går, det fortæller DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: I de dramatiske dage i britisk politik, der var der en klar forventning om, at Wes Streeting ville røre på sig, og måske endda ville udfordre Keir Starmer og dermed udløse et formandsopgør, et kampvalg om premierministerposten og lederposten i Labour allerede i går. Men det vi kan se nu, det er, at processen er jo ikke sat i stå. Keir Starmer vil blive udfordret. Det kommer til at tage noget mere tid, men han vil blive udfordret på sin post.
1: Lad os lige prøve at blive konkrete her på, hvad det var, han egentlig lagde til grund. Altså nu siger han, vi har set sådan et brev, han har skrevet til premierministeren, hvor der står, han har mistet tilliden. Hvad står der ellers i det brev?
2: Det er et brev, som ikke lægger fingrene imellem. Noget af det, som er uundgåeligt at lægge mærke til, det er, at han skriver, hvor vi burde have vision, der har vi tomrum, hvor vi burde have retning, der driver vi. Han siger fuldstændig utilsløret, at han ikke mener, at Keir Starmer er den rette til at lede Storbritannien i den situation, landet står i. Og det, vi så kan se, som sker nu, selvom Wes Streeting så ikke har udløst formandsopgøret, det er, at den tidligere vicepremierminister Angela Rayner har også sagt, jamen, jeg udelukker ikke, at jeg gerne vil stille op i et formandsopgør. Jeg vil ikke selv udløse det valg, men jeg vil gerne stille op. Og så, allermest interessant, så er der gang i en politisk finte, en politisk manøvre ude i Labour, fordi den meget populære borgmester oppe i Greater Manchester, han er ikke længere medlem af parlamentet, han har forsøgt at komme tilbage, er blevet blokeret af sit eget parti, men nu har en kollega trukket sig oppe i det område for at give plads til, at Andy Burnham kan stille op i et suppleringsvalg. Det er ikke nogen, det er en vej fyldt med risici, fordi Labour kan principielt blokere Andy Burnhams vej. Det anser mange, at det er usandsynligt. Det vil man ikke gøre
1: altså
2: i den her situation.
1: Altså hans vej mod en formandspost potentielt?
2: Nej, hans vej til at få lov til at stille op i et suppleringsvalg, så han kan blive valgt ind i parlamentet. Det tror man ikke, Labour vil blokere. Men så skal Andy Burnham jo vinde. Og med de lokalvalg, vi så i sidste uge, så er der ikke længere noget, der er et sikkert sæde i Storbritannien for Labour. Og vi skal huske på, at der, hvor Andy Burnham stiller op, ja, der vandt Labour sædet ved sidste parlamentsvalg, men det var med ca. 5.000 stemmer. Og Reform vil gøre alt for at vinde det suppleringsvalg, fordi det er et valg, det er et område, hvor Reform brager frem og satte en ubændige mængder lokale Labour-politikere på porten. Så han kan ikke være sikker på at vinde det valg, og dermed komme i parlamentet, og så gøre sig valgbar som Starmers afløser. Det er en parlamentarisk, det er en politisk finte, og det er slet ikke sikkert, den går hjem.
1: Men i kulisserne siger du, der begynder folk at køre sig selv i position så vidt muligt til et muligt formandsopgør, som så ikke trods alt er blevet endeligt udløst endnu fra Wes Streetings side. Havde man forventet, at han ville gøre det? Eller hvorfor gjorde han det ikke?
2: Ja, det er der jo en hel del diskussion om, at man skal have 80 Labour-medlemmer ud over sig selv, parlamentsmedlemmer ud over sig selv, altså 81 i alt, og der har været mange teorier om, havde han i virkeligheden den opbakning, han behøvede. Vi ved det ikke med sikkerhed. Vi ved, at med de mange meldinger, der har været fra forskellige lejre i Labour, så kan ikke alt, hvad der er blevet sagt, passe. Ikke alt det, vi har hørt, kan være sandt. Men hvorom alting er, det her er en proces, som er sat i gang, og den er ustoppelig.
0: Fortalte DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Og så tager vi lidt smut over, Atlanten, men den modsatte vej til Kina, hvor Trump jo har været på besøg de seneste dage. Vi har talt om det i løbet af morgenen, august, der er ifølge Trump landet flere gode aftaler om Boeing-fly og alt muligt andet. Men det er ikke det eneste. Der er ifølge Trump også blevet talt om Iran, og at Xi skulle have tilbudt sin hjælp i forhold til at komme en aftale mellem USA og Iran nærmere.
3: I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything?
4: No.
3: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, and then we stopped them. You know, sort of interesting.
0: Yeah, President Xi. Han vil ikke give Iran militært udstyr, og så vil han også gerne have Hormuz-strædet åbnet, lyder det fra Donald Trump i et interview med Fox News. Kina har ikke hverken kommenteret eller bekræftet udtalelserne fra Donald Trump om det her militære udstyr.
1: Ja, og hvis vi bare lige spoler tiden tilbage, så var det jo altså 28. februar i år, at USA og Israel angreb i Iran. Parterne forhandler fortsat på en løsning om konflikten, mens der altså er aftalt en våbenhvile. Og i det her interview med Fox News, der lyder det også sådan her fra Trump.
5: You don't have infinite patience. You have patience. You're being patient.
3: No, I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy.
0: Ja, jeg kommer ikke til at være mere tålmodig, siger Donald Trump. Og så siger han, at de, altså iranerne, bør indgå en aftale. I interviewet der fastholder Trump også, at Iran, de skal udlevere landets berigede uran. USA vil altså have, at Iran overdrager det berigede uran, og fremover stopper med at berige uran.
1: 5 minutter i 9 blev klokken. Og så skal vi en tur ud i strandkanten, som jeg jo godt kunne drømme lidt om de her dage, hvor det ikke sådan er ægte strandvejr, men sådan en dag med høj sol. Og gå gennem med bare tær, gennem det våde sand. Og så kan man godt komme til at træde på sådan nogle små sandpølser, sådan nogle små klatter, der ligger klumpet sammen. Anita Winther-Lovsdale, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Biolog og naturvejleder hos Vadehavscenteret. Hvad er det egentlig, vi går og smatter rundt i der i vandkanten?
6: Jamen, det vi går rundt, det er ude på vaden med bare tær. Det plejer jeg først at fortælle, når jeg har skoleklasser, når vi kommer rigtig langt ud. Men det er jo lort fra sandorme.
1: Det er bare lort.
6: Det er lort. Og den første reaktion, når jeg fortæller det, er som regel, at folk synes, det er lidt småklamt. Men når vi lige taler om det sådan, og snakker om det, så en sandorm, den spiser jo ikke rigtig sand. Fordi sand er små sten, der er ikke så meget næring i. Så det sandormen spiser, det er faktisk alle de små kiselalger og bakterier, der ligger ind imellem hvert sandkorn. Så hvis man har det i mente, så kan man faktisk sige, at en sandorm lort er mere ren, end det sand, der ligger lige ved siden af.
1: Så det er faktisk renset sand på en måde, vi går
6: ja.
1: Og træder i. Okay,
6: ja,
1: det fineste sand,
6: ja.
1: Som så bare er lort.
6: Okay. Som så tilfældigvis er kommet ud af mosen på et lille dyr. Ja,
1: ja, det lille dyr, sandorm, skal vi også tale om. 20 cm lang, ligner lidt en forvokset regnorm. Hvad kendetegner den ellers?
6: Jamen, det ligner som sagt lidt en forvokset regnorm. Den er lidt anderledes i den forstand, at de ændrer farve efter alder. Så jo mørkere sandorm man står med, jo ældre vil den være. De kan blive op til 5 år gamle. Og så har den det her med, at det sidste stykke på den, altså halestykket, ofte vil være sådan lidt grønligt i farven. Og det kan man blandt andet også huske på ved, at når fugle de ligesom vil trække sandorm op af hullerne, så kan den smide halen. Og derudover så har den sådan nogle udvendige gæller, der sidder også ned ad siden, så ned langs kroppen på den. Så hvis man lægger en sandorm i vand, så vil de her små gæller folde sig ud, og det ligner sådan nogle små træer. Den er faktisk lidt fin.
1: Ja, men svær for øje på, ikke? Eller hvad? Jeg har i hvert fald aldrig set den, men jeg har set de der sandormelorte mange gange.
6: Ja, lige præcis. Og sandorme vil normalt leve i sådan et U-formet hul, hvor i den ene ende, der trækker den sand ind, altså det, den skal filtrere, og i den anden ende, der kommer der sand ud. Det er så de sandpøller, vi ser. Så hvis man graver en 20-30 cm ned under sådan en sandormelort, så finder man gerne ejermanden.
0: Mm. Og der, hvor jeg kommer fra i Skagen, der er sandormens største fjende, det er nok min onkel, der går ud og graver dem, for så bruger dem til at lystfiske med. Men ude i naturen, hvilke fjender har sandormen så?
6: Jamen, nærmest alle. Altså herude i Vadehavet, hvor vi har besøg af et sted mellem 12, 13, 14 millioner fugle hvert år, der er mange af dem, der virkelig elsker at få fat i sådan en sandorm. Så man kan sige, at dens forsvarsværker er jo blandt andet, at den lever sådan forholdsvis langt ned i sandet. Så for at man skal kunne komme ned til den, så skal man have specielt bestik. I den forstand, man skal have et meget langt næb, for eksempel, som ja. Storspoven har.
1: Og så har den også et særligt stof, den kan udspille.
6: Ja, det har den nemlig. Den har udviklet sådan et stof ned i mave-tarm-kanalen, som hedder arenicin. Og det her stof, det er noget, som man kopierer sådan i kemiske laboratorier, fordi det er sådan et rigtig godt antibiotikum mod superresistente bakterier. Så det er ormens eget forsvarsværk mod at skulle leve ude på vaden, som vi så kan udnytte.
1: Jeg tror, jeg har fået fornyet respekt for sandormen her til morgen. Anita Winterlausdal, tak for at give os det.
6: Det var så lidt.
1: Biolog og naturvejleder hos Vadehavscenteret.
0: Det var alt, hvad vi havde denne morgen i P1 Morgen. Udsendelsen den var sat sammen af Niels Frederik Rikkers og Karoline Kjært.
1: Ja, og her på plads bag mikrofonerne de sidste 3 timer, der har vi stået August Stenbroen og Pernille Rødbænk.
0: Nu er klokken 9. Her kommer Radioavisen.
4: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner.
7: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
4: Ja, der er sat mere end 250 milliarder af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltan Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der bliver sagt, som faktuelle oplysninger. Men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
4: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet.
9: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
4: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
9: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
4: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Mølvitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
10: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
4: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
11: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
4: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
11: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået halvanden time. Og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
4: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
12: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
4: Men nu går det lige lidt stærkt her.
12: Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
4: Det, det skal handle om her... Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne, dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
12: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
4: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden. I den østlige del først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
13: Du lytter til P1.
14: Der er næppe mange unge, ambitiøse journaliststuderende, der ikke på et tidspunkt har kælet lidt med drømmen om en karriere som krigskorrespondent. De der potente, fandenivoldske typer, der med risiko for liv og helbred rejser fra front til front for at skildre kampene og krigerne derude. Storrygende, whiskydrikkende, macho-typer med skudsikker vest og hjelm med ordet press i store hvide bogstaver på brystet. Men det er trods alt de færreste, der faktisk gør det, eller tør det. Min gæst i denne uges lidt anderledes udgave af Tabloid havde de samme måske lidt romantiske forestillinger om at arbejde ude i brandpunkterne, da hun var en ung journaliststuderende på RUC for små 25 år siden. Og sådan blev det så faktisk også i dit tilfælde. Velkommen til jer, Pedersen.
15: Tak skal du have.
14: Du svarede på en mail, jeg sendte dig forleden, og så bemærkede jeg nedenunder dit navn, den der automatiske signatur, der står nedenunder. Så står der tre forskellige telefonnumre til dig. Et dansk, et ukrainsk og et irakisk telefonnummer. Hvor er det nemmest at fange dig?
15: Jeg tror bare det danske telefonnummer, og ellers noget med nogle sociale medier, så går det hele.
14: Ja, TP Arabien hedder du på Instagram, så jeg. Og så er du vel også på alle mulige andre forskellige steder, man kan fange dig på Skype eller WhatsApp eller sådan noget, fordi du er hele tiden ude i verden.
15: Ikke hele tiden, men jeg stræber efter at være ude i verden så ofte som muligt.
14: Men du har base i København?
15: Ja, det gør jeg nu.
14: Nu, ja.
15: Præcis.
14: Og hvor du ellers har været og haft base, det er det, vi skal tale om næste lille times tid. Det har jo også faktisk taget lidt tid at få mulighed for, at du kunne komme og tale med mig. Altså, jeg tror, jeg har spurgt dig i et lille års tid eller sådan noget efterhånden. Og så havde vi en aftale for nogle uger siden, men så skulle du også lige pludselig rejse. Du havde sagt til mig, vi kan godt lave en aftale, men man ved aldrig, det kan være, at jeg pludselig skal rejse. Er det altid sådan med dig?
15: Jeg tror, at hvis du spørger min omgangskreds, så vil svaret være entydigt ja. Og de synes, de også er ret irriterende, er jeg sikker på, fordi at det er jo sådan, at fordi at det er det, der er mit arbejde at rejse ud, så er det også det, der er prioriteten, medmindre der er et eller andet virkelig, virkelig vigtigt. Så det er jo altid sådan, jeg kan sagtens sige ja til det her eller den her rejse, men hvis jeg får en mulighed for at komme afsted, eller der sker noget akut, som gør, at jeg må rejse, så må jeg nødvendigvis aflyse og så tage afsted.
14: Og du er freelancer, og det vil sige, nogle gange, så er det fordi, nogen, et medie siger til jer, kan du rejse for os, tage afsted til det her nu, og andre gange, så er det på eget initiativ, du rejser, ikke?
15: Jo, lige præcis.
14: Og så må du se bagefter, om du kan få tingene afsat. Jeg er i hvert fald glad for, at det lykkedes, at du kunne komme i dag for at tale om dit arbejde som journalist og fotograf, som du også er blevet i mellemtiden. Og i virkeligheden så også som forfatter. Du udgav bogen Fragmenter i februar 25 på 3-årsdagen for den russiske invasion i Ukraine. Hvad ved du med den bog? Et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine hedder den som undertitel. Og den er blevet stærkt rost, har jeg kunne se på omtalerne.
15: Tak. Hvad ved jeg med den bog? Man kan sige, at i og med, at jeg er denne her journalist, som rejser ud til forskellige brandpunkter, Og primært er det jo noget, jeg gør for nogle danske medier, en gang imellem også nogle internationale medier, men primært også aviser. Så er det jo bare sådan i den verden, vi lever i dag, at nyheder er hurtigt forgængelige og forsvinder. Og når jeg, da jeg fik muligheden, jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at lave den her bog. Og når man får sådan en mulighed for på en eller anden måde at kunne præsentere sit arbejde, som nu har jeg jo dækket Ukraine i de sidste tre år eller siden invasionen, den russiske invasion. Så når man får den mulighed for, at man faktisk kan samle noget af det arbejde, masser af de her billeder er jo aldrig nogensinde blevet offentliggjort før måske, fordi at når man skal levere til nogle avis kunder, så er det jo begrænset, hvad man skal bruge af fotos. Så er det måske, hvis man er heldig, tre fotos eller fem fotos, men normalen siger måske et enkelt fotos. Så i og med at få muligheden for at kunne samle et arbejde, som jeg har kæret mig meget om, og fordi det også illustrerer en masse af de skæbner, jeg har mødt undervejs i Ukraine, så vil jeg gerne kunne, så håber jeg på, at dem, der ser de her billeder og læser nogle af teksterne, at de kan ligesom se bag om de her billeder, se bag om konflikten i en eller anden forstand, eller i hvert fald blive draget ind i nogle af de her skæbner, som lever hver eneste dag i en konflikt, som stadigvæk ikke er slut endnu, og som vi ikke ved, hvornår ender.
14: Lad os bladre lidt mere i den om lidt, men inden da, så skal jeg jo lige huske at sige ordentligt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: I din bog Fragmenter, Thea Pedersen, hedder du, min gæst, skal jeg huske at sige. Bogen hedder Fragmenter, et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine, som jeg kun har haft lejlighed til at bladre ganske kort i. Men det giver dels et indtryk af dit arbejde, og måske især at din tilgang til det at arbejde i Ukraine. Fordi der er en blanding af de her billeder af soldater og våben og ting, der foregår ved fronten, og så billeder, i mangel af bedre udtryk, hjemme hos. Altså hjemme i familier, i private hjem, der er et billede af en sexarbejder på vej ind ad en dør, som jo ikke nødvendigvis er særlig, om man så må sige, krisagtigt. Og min fornemmelse af dit arbejde er, at det er lige præcis den vekselvirkning, du er optaget af. Altså at du både er ude ved fronten, helt derude, hvor granaterne regner og soldaterne er, men så også gerne ved det andet. Kan man sige, hvad der er vigtigst? Eller hvorfor begge dele er vigtige?
1: Ja, jeg vil jo i hvert fald sige, at jeg synes, at begge dele er vigtige. Fordi hvis der er noget, jeg har lært eller erfaret fra i den tid, jeg nu har dækket forskellige konflikter eller krige rundt omkring, så er det jo, at krig er jo ikke kun ensbetydende med, hvad der foregår ude ved frontlinjen. Krig handler også om alt det, der sker bag ved frontlinjen, og alt den hverdag, som udspiller sig, når et land er i krig eller i konflikt. Så en ting er at skildre de sværslag, der foregår ude ved nullinjen, kontaktlinjen, hvor soldaterne ligger i skyttegravene med granaterne regnet ned over sig. Men der er også husmødrene, som sidder inde i byerne eller i landsbyerne, som bliver ladt tilbage, som skal klare hverdagen på en anden måde, fordi at mange af mændene har forladt landsbyen eller forladt deres respektive hjem, eller måske endda er blevet dræbt i krigen. Og det handler også om en sexarbejder, som du så selv lige pointerede, som jeg synes var en på en eller anden måde helt anderledes og befriende tilgang til at beskrive krigen, fordi at krigen sniger sig jo ind i alle erhverv og i alle parametre af et samfund.
0: Men livet for de fleste går videre, selvom der er krig.
1: Livet går videre, og alle skal forsøge at overleve på hver deres måde, uanset om det så er en sexarbejder, der må flytte til en anden by, som er primært domineret af soldater, for ligesom at, som de selv udtrykte, udføre deres egen, frontlinje og være et incitament til sejren.
0: Du skrev også til mig, at det spørgsmål, du om man så må sige, altid har med på skulderen, at det her med, hvad hvis det var os? Hvad hvis det var hjemme i Danmark? Og det er jo det danske læsere, du skriver til. Hvad er det, du mener med det?
1: Lige præcis det, du refererer til der, det stammer faktisk fra et foto, som jeg tog i starten på min første tur til Ukraine i april 2022. Jeg er ikke engang sikker på, at det faktisk er med i den her bog. Men det har fulgt mig rundt omkring i Ukraine lige siden på den måde, at det var et foto, jeg tog i kølvandet på befrielsen af Kiev-forstæderne Bucha og Irpin, som mange danskere, jeg er sikker på, godt kan huske, efter de var blevet befriet. Og det er et foto, jeg først opdager, da jeg faktisk kommer hjem fra min første tur, hvor jeg var afsted for Jyllandsposten, og lidt tilfældigt falder over det, og så falder jeg i stave over det. Og det, der er med det her foto, man skal forestille sig, man ser lidt en søvnig villavej i en eller anden provinsby. Der er et skilt, som indikerer, at der er en fodgængovergang, et blåt skilt, et hvidt skilt, som man kender det fra Danmark. Der er en lygtepæl, og i toppen af den her lygtepæl, der er der en storkerede. Og så slog det mig bare, jamen det her billede kunne lige så godt have været taget i en hvilken som helst provinsby i Danmark. Forskellen var jo bare, at der også på det her foto og på den her vej var betonblokke, som var stillet op, og som selvfølgelig indikerede, at der havde været et checkpoint, som nu var blevet forladt, fordi at byerne omkring var blevet befriet. Og det efterlod mig med en eller anden, jeg tror bare, jeg blev ramt af realiteterne i en eller anden forstand, at det her mindede mig utrolig meget om, at det lige så godt kunne have været Danmark, og jeg fik tanken, hvad hvis det var os? Altså, hvad var det? Hvad var der sket, hvis der var nogen, der gået i land på Bornholm eller andre steder i landet? Hvordan havde vi selv reageret? Og det spørgsmål har ligesom fulgt mig og følger mig stadigvæk, når jeg rejser rundt i Ukraine og popper op med jævne mellemrum. Det gør det, når jeg står på en togstation i Pokrovsk, som er en af de brandvarme steder i øjeblikket ude i Donbas-regionen, hvor at familierne skal stå og sige farvel til hinanden, fordi at mændene skal blive tilbage, mens resten af familierne, kvinder og børn, de ældre, bliver tvangsevakueret på grund af, at russerne kommer tættere og tættere på. Og der, popper det helt naturligt op for mig, hvor jeg tænker, okay, hvad hvis det var mig selv, min egen familie, der skulle pakke en kuffert? Hvad havde vi taget med? Vi aner ikke engang, hvor det her tog, hvilken destination, hvilken togperron det her ender. Det er sådan, at det for mange af familierne, de aner ikke, hvor de i princippet skal tage hen, og hvornår de kommer til at se dem, de lader tilbage igen. Og sådan har der været utallige eksempler på det her med en relaterbar virkelighed i en eller anden forstand, selvom at den er abstrakt for rigtig mange af os. Men jeg tror også, at i det hele taget, at der er mange danskere, som lige præcis med Ukraine-krigen kan identificere sig med den på en anden måde end nogle af de andre krige, jeg for eksempel har rapporteret fra.
0: Tia, inden du skulle komme i dag, så tænkte jeg, hvem kan jeg spørge, som kvalificeret vurderer, hvad er det egentlig, hun kan, hende der, Tia Petersen, og hvad er det, hun laver? Og så ringede jeg til fotograf Jan Graup, som jo i måske dobbelt så lang eller mere længere tid, end du har gjort præcis det, du gør, nemlig at rejse i krige og konfliktzoner, og spurgte ham om dit arbejde. Nu skal du høre noget af, hvad han sagde.
2: Jeg synes jo, at Tia er en af de journalister og fotografer, som i virkeligheden i forhold til krigen i Ukraine, men også i Syrien, hvor jeg har mødt hende, har dækket det allermest nuanceret. Jeg synes, hun hele tiden bevæger sig i en balance eller i et krydsfelt imellem at være på de yderste frontlinjer og møder krigerne derude, hvor det er rigtig farligt, eller hvor man evakuerer eller behandler. Og så også samtidig har den evne at kunne have en meget mere empatisk tilgang til alle dem, der står på den anden side i en konflikt. Altså dem, der står tilbage, om det er børnene eller kvinderne eller folk, der har mistet. Og jeg synes i virkeligheden, at den der super nuancerede evne, hun har, er second to none. Jeg synes virkelig, at det, hun laver, er prisværdigt. Altså det her med både at kunne vise dagligdagslivet, dem, der står tilbage, de efterladte, de sårede, og så bevæge sig ud på det, som vi kalder for nulfrontlinjer, altså helt yderst på de frontlinjer, som der er i Donetsk og Luhansk og Kherson for den sags skyld. Det er der ikke særlig mange, der evner at kunne lave den omstilling imellem at være helt derude, og så sætte sig ned og snakke med nogle mennesker på en meget, meget varm og empatisk måde.
0: Er det nyt eller usædvanligt også, at det ikke er den slags med en empatisk tilgang?
2: Jeg synes, det er vigtigt, altså fordi at man kan sige, at hvis du kun bevæger dig på frontlinjerne, så får du et meget brutalt og ensidigt billede. Men man skal jo huske på, at der sidder også nogen på den anden side, som prøver at få en hverdag til at fungere, eller lever med et savn, eller en frygt for, at dem, som de elsker og holder af, er kommet til skade, eller hvis de er gået bort eller blevet slået ihjel i krigen. Og det er den nuance, jeg synes, der er ekstremt vigtig, fordi det giver os som læsere og beskuere af billederne et indblik i noget, vi måske ikke helt forstår. Der er jo masser af de mennesker, der kæmper for Ukraine, som jo ikke er soldater. Altså, de er jo alt fra skolelærer til tandlæger til bibliotekarer, de kan være hvad som helst, men de kæmper jo en krig for deres land og for deres selvstændighed og frihed, ikke mindst, og måske og demokrati. Så de kæmper jo en kamp på vegne af alle mulige andre mennesker.
0: Det her med den empatiske tilgang, som Jan Graup taler om, synes du, det er usædvanligt eller anderledes, når du har kigget på, hvordan man tidligere i andre sammenhæng har dækket krig?
1: Altså først og fremmest vil jeg jo bare sige, at jeg bliver meget stolt og benovet nærmest over, hvad Jan Graup siger.
0: Det kan jeg godt forstå. Sådan taler Jan Graup ikke om ret mange.
1: Det er utrolig store ord for hvad vi godt kan sige er en fotografisk legende selv. Så det er jeg utrolig glad for, og jeg er glad for, at det også bliver set, fordi at det er jo det, som vi allerede lige var inde på, at krigen ikke er kun er der, hvor det buller og brager, men også alt det andet bagved og in between os. Og så spurgte du, om det var...
0: Om du synes, det er noget nyt eller anderledes, at du gør det på den måde, hvis du sammenligner med, hvordan man tidligere, dengang du sad og tænkte, måske skal jeg også ud af det krig, gjorde det.
1: Det ved jeg sådan set ikke, om jeg kan lave sådan en klar skillelinje lige på det. Jeg tror da helt sikkert, at noget ved den journalistik har ændret sig i en eller anden forstand. Men jeg synes da selv, at vi har utrolig mange gode eksempler herhjemme, bare herhjemmefra, på korrespondenter, som bevæger sig i det miljø og derude, hvor det buller og brager, som netop også har evnerne til at fokusere på de menneskelige historier. Og jeg vil jo bare sige, at jeg som udgangspunkt jo per definition prøver altid at være, og det kan lyde sådan lidt højtravende, men jeg skal jo være, hvad skal man sige, medieforbrugernes øjne, ører og sanser ude i marken på godt og på ondt, fordi vi kommer nogle steder, eller jeg kommer nogle steder, som ikke alle har lyst til at tage til, eller kan tage til. Og så min fornemmeste opgave er jo at kunne dække hele det spektre, som befinder sig mellem frontlinjen og befriede landsbyer og alt det andet. Og komme hele vejen rundt. Og selvfølgelig, hvis jeg på nogen måde kan få, hvad skal vi sige, nu siger jeg altså almindelige danske medieforbrugere, som ikke måske har været eller kender så meget til konflikten, eller har været i den region osv., men hvis jeg på nogen måde kan få dem til at interessere sig for det, eller til at føle med nogle af de skæbner, som jeg møder, netop ved at lave de her mere menneskelige historier, ikke kun soldaterhistorierne, så tror jeg, at jeg har nået noget af den opgave, jeg skal udføre.
0: Vi har talt om, at du gerne vil rejse steder hen, hvor du kan være på egen hånd. Men en gang imellem, sagde du til mig, så bliver man nødt til også at prioritere at komme med derhen, hvor et eller andet stort sker, hvor alle de andre kolleger også er.
3: De ukrainske myndigheder har fundet en gravplads, hvor de hævder at have fundet mere end 400 døde, hvoraf de fleste var civile borgere. Gravpladsen ligger her, nær byen Izjum, i et område, der indtil for få dage siden var under russisk besættelse, men som nu er blevet befriet af de ukrainske styrker.
0: Det her var et klip fra TV-avisen den 24. september 2022. Min kollega Christian Jeppesen fandt det frem, fordi du fortalte mig, at lige der var du med på en så at sige, guided tur med en hel masse andre journalister. I blev kørt derud i busser, som jeg forstår det.
1: Korrekt.
0: Hvordan fungerer det?
1: Det her med organiseret pressetur er ikke min første prioritet. Det er i hvert fald ikke altid noget, som jeg sådan stræber nødvendigvis at deltage i. Det kommer an på, for selvfølgelig er der nogle gange, hvor at det giver fuldstændig mening, at man er på det sted, på det tidspunkt. Men netop fordi det er sådan nogle planlagte ture, og der kommer den her en eller anden form for lemming-effekt, hvor vi alle sammen kommer til at stå på den samme location og snakke med de samme kilder i et planlagt møde, hvor man ikke selv har de frie rammer til at kunne gå til højre, fordi at gruppen nu går til venstre eksempelvis. Det er sådan noget, der strider lidt imod min journalistiske natur. Men jeg har været på nogle presseture. Det kan også foregå, hvor vi har været heldige at kunne være måske nogle enkelte teams, hvor man er kørt afsted i vores egne biler, i en eller anden lille konvej, hvor på 5-6 biler, og så kommer man til en by, og det var jeg faktisk i Izjum dagen, før jeg endte her ved massegraven. Lykkedes det også at få lov til at få adgang til Izjum, som lige var blevet befriet. En konvoj igennem et såkaldt dødt område, fordi der var ikke telefonforbindelse og så videre. Og så fik vi x antal timer til at operere rundt i byen på egen hånd, og så kunne vi tage hjem igen i bilerne inden at mørket brød frem. Og så var det, at vi så næste dag havde signet os op på den her reelle pressetur. Og det var en tur, hvor vi havnede, hvor vi var altså hundredvis af journalister, tror jeg ikke er forkert at sige, og det var i reelle busser, som blev kørt ud til det her, den her skovlysning eller skovområde, og så blev vi sat af, og så kunne vi ellers bevæge os ind i den her skovlysning, hvor altså, vi kunne bare gå efter stanken af lig og død, fordi at der stod jo horder af retsmediciner, politifolk og gravere, som simpelthen endevendte de grave, som var herude. Og det skal så lige siges, at, at det var også en eksisterende kirkegård, så der var en masse grave, som, hvor at folk måske relamenteret var blevet begravet i tidernes morgen. Og så var der også nogle af de her grave, som var massegrave, blandt andet med soldater, der lå bagbundene eller havde noget reb om halsen, som kunne indikere, at der var foregået krigsforbrydelser. Men der endte vi jo med at stå hundredvis af journalister og træde hinanden over tæerne og træde på nogle af de her stadigvæk eksisterende, almindelige, civile grave. Og selvfølgelig skulle vi tale med de samme kilder, der ligesom blev legnet op, politiinspektøren eller retsmedicineren osv. Og det er der nogle gange, man godt kan se sig selv lidt op for oven og ikke synes, at det taler måske til den måde, man selv, hvis man selv havde kunne styre det, så ville man måske godt have været der alene og have opereret på en anden måde.
0: Du talte lige før, Thea Pedersen, om, at din første tur til Ukraine var i, jeg tror, du sagde, april måned 2022, altså et par måneder efter den russiske invasion. Og grunden til, at du ikke var der fra starten, det var, at du i februar 2022, da russerne invaderede, faktisk var et helt andet sted.
4: En historisk magtovertagelse er lige nu ved at ske i Afghanistan. Taliban er på vej til at trænge ind i hovedstaden Kabul, og når det sker, vil de militante bevægelse på rekordtid have erobret hele landet.
5: Det mange regnede med ville tage måneder, er altså ved at ske lige nu.
6: Og mens Afghanistan nu altså reelt regeres af Taliban-bevægelsen, så forsøger lande verden over at evakuere deres statsborgere, og samtidig forsøger mange civile afghanere at komme ud af landet.
7: Og hvad er det så, de flygter fra her efter det totale sammenbrud for den jo vestligt støttede regeringshær? Ja, Taliban lover ganske vist at skåne regeringsansatte og respektere kvinders rettigheder, men samtidig så er der begyndende meldinger om tilfælde af vold og drab i stil med rædslerne under Talibans regime for 20 år siden.
0: De her klip var fra radio- og tv-avis midt i august 2021, altså da Kabul faldt, for at sige det på den korte måde. Og et halvt års tid efter, nemlig februar 2022, der var du rejst tilbage til Afghanistan. Og derfor var du i Afghanistan, da russerne invaderede i Ukraine, og du sagde til mig, at ja, det var godt nok det uheldige tidspunkt, der var jeg lige der. Men hvad var det, du skulle i Afghanistan?
1: Jamen nu var jeg jo ikke til stede i Afghanistan, da hvad skal man sige, at landet faldt tilbage til i Talibans hænder. Så derfor havde jeg planlagt, at jeg skulle dække i mangel af bedre halvåret for Talibans genkomst, som var der i februar 22. Og der havde jeg jo selvfølgelig, mit opdrag der var jo, at jeg ville ned og se, jamen, hvordan tog landet sig ud, hvilke levevilkår havde forandret sig, særligt selvfølgelig for den kvindelige del af befolkningen. Så det var ligesom det, der var min mission med at rejse derned. Og så uagtet, at det selvfølgelig var på alle måder interessant, og at jeg også kom, og fik, hvad jeg fik med hjem, hvad jeg kom for i Afghanistan, så var det selvfølgelig frustrerende også at sidde dernede, da der fandt verdenshistorie sted, et helt andet sted netop i Ukraine.
0: Fordi der er vel også den udfordring, når man laver det, du laver, at det oplever vi jo løbende også i medierne, at fokus flytter. Der er en konflikt her, så er vi helt optaget af det, så sker der noget andet, så er vi videre. Så har vi nærmest glemt alt om, at hvad var det, der skete i Afghanistan, fordi så handler det hele om præcis. Ukraine og så videre.
1: Der er ikke mange, der snakker om Afghanistan lige i øjeblikket, for eksempel.
0: Nej, og der har så gar været diskussion om, jamen glemte vi al opmærksomhed, hvad der foregår i Mellemøsten, fordi vi var optaget af Ukraine, præcis. Og glemte vi så Ukraine, da pludselig helvede brød løs i Mellemøsten. Du er freelancer, som vi talte om indledningsvis. Bestemmer du selv, hvor du rejser hen?
1: Ja,
0: det... Altså sådan en tur som den til Afghanistan, var det, når du tænkte, det her vil jeg gerne, nu tager jeg afsted?
1: Ja, det kommer selvfølgelig an på, om jeg har entreret med et medie, som synes, at de har brug for ekstra kræfter, eller de kan bruge min ekspertise et eller andet sted, så på deres opfordring sender mig afsted, ligesom det blev gjort blandt andet med Ukraine. Med Afghanistan var det mit eget valg, netop fordi, at... jeg tror, det ligger i en journalist DNA, det her med, at man gerne vil være de her steder, når der bliver skrevet verdenshistorie. Og det gælder jo også især ud i verden, og det er det, der ligesom jeg har bygget op omkring min metier. Og så, eftersom jeg ikke kunne være der, da det reelt skete, så måtte jeg ty til nogle alternativer. Så det var på mit eget initiativ, at jeg tænkte, så tager jeg ned og forsøger at dække det der. Og så kan man sige, at nogle gange skal jeg jo også som freelancer træffe nogle, hvad skal man sige, mere strategiske beslutninger. Og det handler jo blandt andet om, at det nogle gange kan være godt at være steder, når der ikke er andre journalister til stede.
0: Vi skruer tiden ret langt tilbage til noget anderledes udramatisk. Jeg kan faktisk huske... dit første udlandsskub, Thea Petersen, som...
1: nu ved jeg, hvad du vil sige.
0: som helt ung. Var du praktikant eller helt ung reporter på Ekstrabladet, da prins Joachim havde fået en ny kæreste, Marie hed hun, og boede og arbejdede i Genève. Der blev du sendt afsted, og jeg tror måske, du blev sendt afsted, fordi du taler fransk.
1: Præcis, ja. Og jeg var praktikant på det tidspunkt.
0: Og det lykkedes. Du fik hende faktisk i tale til, at jeg kunne huske billederne, skønne billeder af, at I står der på vejen, og hun står med sin lille hund og snakker løs om sin nye kæreste Joachim i København. Hvordan lykkedes det at få det scoop? Var du bare heldig?
1: Jeg ville ønske, at vi havde flere timer til at kunne fortælle det her, og jeg ville ønske, at min fotografkollega på det tidspunkt, Thomas Wilman, også var her, fordi det var jo, hvad skal man sige, ud fra vores opgave, den opgave, vi havde fået stillet, var det virkelig en succesfuld tur, og det var også en virkelig sjov tur, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk. Det var faktisk sådan, at vi var lidt på bagkant. Jeg tror, det var måske Se og Hør eller Billedbladet, der var kommet ud med den her historie. Og så blev vi sendt afsted til Genève, hvor vi skulle bare finde Joachims nye kæreste. Og da vi... jeg kan huske, at da vi kører fra lufthavnen, skulle vi først have været forbi vores hotel, og så får vi at vide, tænker vi sådan, vi kører direkte til den adresse, vi havde. Vi vidste, at det var nok der, hun boede. Og jeg kan bare huske, at jeg skulle sådan tisse. Og vi når frem til den her adresse. Og så ser vi jo, at der jo selvfølgelig allerede er kommet en masse andre danske journalister fra TV2 og you name it. Hvilket jo så fik vores redaktør på Ekstrabladet til at ringe og sige, I må gøre hvad som helst, I kan bestille pizza, I kan gøre hvad som helst, I må bare ikke forlade et sted. Og det resulterede i, at jeg jo ikke fik lov til at lave den her tissetår før 8 timer senere.
0: Nu var I på vagt.
1: Fordi nu er vi på vagt, ja. Og jeg tror, det lykkedes i den fulde mission på en eller anden måde, lykkedes med, at vi blev stående, og de andre havde vist allerede lige talt med prinsessen her, da hun var kommet ned for at lufte hunden, lige inden vi nærmest var ankommet. Så de havde jo deres historie hjemme til dagen efter, og kunne tage det lidt roligt. Men mig og min kollega Thomas, havde jo fået at vide, at vi skulle blive stående, så det gjorde vi. Og så tror jeg, at på et tidspunkt kom hun ned og skulle gå med en aftentur med hunden igen, og så fik vi lige nogle enkelte sætninger ud af hende, men også ud fra den aftale om, at vi kunne komme igen dagen efter, fordi at... hun havde jo ikke sagt så meget til os, som hun havde sagt til nogle af de andre journalister. Hvilket jo selvfølgelig gjorde, at vi kunne skrive, at vi havde været ude og gå tur sammen med hende med hunden der om aftenen, og næste dag dukkede vi selvfølgelig op igen. Og så tror jeg nok, at jeg sneg mig indenfor i bygningen og ringede på døren, eller også snakkede jeg telefon med hende, det kan jeg ikke helt huske. Og så sagde hun, og hun kunne ikke forstå, at alle journalisterne var vendt tilbage igen. Og så måtte jeg sige, nej, men vi havde jo en aftale, og hvad gør vi så? Og den korte historie, eller omvendt, resulterede i, at Jeg blev stående inde i foyeren, inde i bygningen, og ringede til min kollega, som stod udenfor, og sagde, nu skal du bare snige dig væk og lade som om, du ikke kan finde mig, og så skal du komme ind, så skal du gå bag om bygningen, og så bliver du slusset ind af en eller anden visevært. Og det var så det, der blev scenariet. Thomas lød som om, han ikke kunne finde mig, og at jeg var vildt irriterende, og alt blev væk. Og så blev han ellers slusset ind af en eller anden bagvej, og kom ind i foyeren, og så endte vi med at stå med prinsesse Marie på det tidspunkt.
0: Ja, det var hun jo ikke engang endnu.
1: Prinsesse. Nej, det var hun jo så ikke engang. Hun var ganske civil, hvis man kan sige det. Og så lavede vi et fantastisk interview, og hun var meget imødekommende. Og så blev vi ellers sluset hemmeligt ud igen af en eller anden garageudgang, og kom ud til de andre journalister, som spurgte, om vi havde fået noget nyt eller hørt noget, og det havde vi selvfølgelig ikke. Og så kunne vi ellers gå hjem og gnide os i hænderne og skrive en historie til meget glæde for redaktørerne inde på avisen.
0: Du blev uddannet på Ekstrabladet og blev på avisen, da du var færdiguddannet, sad også på kriminalredaktionen i en hel del år. Og så pludselig så ryger du afsted på en helt anden type opgave.
8: Utilfredse demonstranter på Tahrirpladsen i Kairo i dag. De har et krav. Præsidenten Mohamed Morsi skal gå af. Og her til aften blandede landets magtfulde militær sig også i konflikten med noget, der mest af alt lyder som en trussel om militærkup. Præsidenten skal blive enig med oppositionen om en vej frem inden for 48 timer.
9: Al-Qawat al-Musallahata tu'idu wa tukarriru da'wa.
8: Gårsdagens demonstrationer i Egypten var endnu større end dem under selve revolutionen for 2 år siden. Mohamed Morsi har ellers kun siddet 1 år som præsident, men utilfredshed med dårlig økonomi og egenrådig ledelsesstil har fået millioner til at kræve hans afgang.
3: Ja, vi begynder i Egypten, hvor

0: at du fik mange sådan alvorlige advarsler fra kollegerne, inden du tog afsted. Hvad handlede det om?
1: Det var jo fordi, at de, hvad skal man sige, den uro, der havde været i Egypten, var altså massive folkemængder. Blandt andet på Tahrirpladsen. Der havde været social uro, det var i kølvandet på blandt andet det arabiske forår, der var blevet afsat, Hosni Mubarak, der var blevet afsat, og nu var Mursi også blevet afsat. Og general Abdel Fattah al-Sisi indledte det her, gennemførte det her militærkup. Så der var, da vi ankom, kan jeg huske, til Egypten, var det jo i og for sig en altså million menneskemængde, som i princippet ville fejre, at der nu var tider på vej, og man havde afsat præsidenten. Men underliggende det her, var der jo også den anden side, oppositionen, som var imod, at han var blevet afsat, hvilket resulterede i nogle ekstremt dramatiske, drabelige demonstrationer, hvor at der blev skudt mod folkemængde osv. Det var man jo godt klar over på det her tidspunkt, og inden, på grund af alle de demonstrationer, der havde været, var det også kommet frem, hvordan at altså den konfrontation, der var mod de forskellige parter, udspillede sig blandt andet på Tahrirpladsen under de her demonstrationer, som blandt andet gik utrolig hårdt ud over de demonstrerende kvinder. Altså der blev simpelthen spekuleret i at overfalde kvinder eller udsætte dem for seksuel chikane, harassment. Så der, inden vi bliver sendt afsted, var der kolleger, blandt andet på Politikken, kan jeg huske, som havde hørt, at vi skulle sendes afsted, og sikkert kvæg, fordi jeg var novice på den gang, og jeg også er lyshåret, så jeg ikke rigtig kan skjule mig blandt befolkningen dernede. Så kom der nogle alvorlige miner og nogle alvorlige mails, der, hvor de skrev, du skal virkelig passe på dig selv og tage det alvorligt. Og jeg kan huske allerede i lufthavnen, mødte jeg en freelance-fotograf, som jeg husker det, en kvinde, som også kunne ned og dække det. Og hun, jeg tror, hun havde været der før og kendte nogle af de her forhold. Og hendes, hvad skal man sige, værktøj var, hun havde simpelthen syet nogle helt særlige former for underbukser. Altså hun havde syet sådan en skum, en underbuks af skum, som hun tog på indenunder, fordi hun vidste, at når hun opererede blandt folkemængden, så ville hun blive udsat for, at folk ravede hende alle mulige vegne. Så i det mindste for at minimere det til en vis grad, så det ikke generede hende så meget, så havde hun lavet de her, så hun lavet den her skum.
0: En udvidet cykelbuks.
1: Ja, det tror jeg, en ret udvidet cykelbuks. Og det var også voldsomme kræfter, der var på spil. Altså det oplevede vi jo, selvom der var den her feststemning, og der var fyrværkeri, så var folkemængden så broget og så enorm. Så bare det, at nogle gange, når folk begyndte at sætte i løb, så handlede det bare om at stille sig op ad en mur, fordi ellers så ville du simpelthen blive løbet over ende. Og ingen vidste helt, hvem der var på vis hold.
0: Det at være kvinde oven i købet, en lyshåret, blåhåret, skandinavisk kvinde i mange af de områder, du arbejder i, at er det noget, som gør dig særlig udsat, eller er det også en fordel, at du er dejlig anderledes, når du kommer ud og skal møde folk?
1: På en eller anden vis kunne jeg godt have lyst til at sige, at jeg aldrig har set det som en ulempe, at jeg er kvinde, og jeg opererer i de her områder på trods. Jeg synes faktisk, jeg opfatter det egentlig selv som om, at det er en fordel for mig, fordi jeg tror, og det kan jo være, at jeg har nogle mandlige kolleger, som vil være helt uenige med mig nu, men jeg føler faktisk lidt, der kan være noget ganske afvæbnende ved at være kvinde i visse sammenhænge. Der kan, jeg føler, at jeg kan entrere nogle miljøer, nogle samtaler, som måske ikke havde fundet sted, hvis jeg havde haft, hvis jeg havde været mand. Og selvfølgelig er der også et element, som selvfølgelig relaterer sig til noget sikkerhed, som gør, at jeg skal tage nogle gange nogle særlige hensyn. Det kan være i min påklædning, det kan være i måden, jeg kommunikere med

0: modparten på. Selvfølgelig også fordi, at når man dækker krig og konflikt, så er det rigtig tit et mandsdomineret miljø, man er i. Rigtig tit selvfølgelig mandlige soldater. Og der kan jeg også godt mærke, at jeg nok har oparbejdet en evne til at have sådan et professionelt gitter, jeg tager ned, når jeg ved, at her skal der ikke være nogen tvivl om, at der skal ikke åbnes for nogen fløjt, eller du skal ikke tro det ene eller det andet. Så har jeg oplevet nogle enkelte gange, hvor at, jeg kan blive irriteret, hvis jeg føler, at der er nogle soldater, som måske tager mere hensyn til mig, fordi jeg er kvinde og netop ikke mand, i forhold til at skulle til frontlinjen osv. Og det er jo sådan, hvor man så må prøve at overbevise, om det skal du altså ikke tage hensyn til. Jeg har prøvet det før.
1: Det afgørende slag om Islamisk Stats sidste store bastion, Mosul, er nu lige rundt om hjørnet. Millionbyen Mosul er den største by, som Islamisk Stat har kontrol over. Islamisk Stat indtog byen i 2014, og det var her, organisationen udråbte sit kalifat. Nu står irakiske og kurdiske tropper klar til at generobre byen på landjorden, og den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat er med fra luften med bombefly. Islamisk Stats indtog i Mosul fik op mod 500.000 civile til at flygte fra byen. Flere hjælpeorganisationer frygter nu, at over dobbelt så mange vil blive drevet på flugt på grund af det forestående slag.
2: Irakiske tropper er nu ifølge Reuters kun 500 meter fra at kunne tilbage erobre den moské i Mosul, hvor Islamisk Stat tilbage i 2014 udråbte deres kalifat.
3: I februar 2017 der bliver du sendt til Irak, den kurdiske del af Irak, for at dække den her forsøg på at vinde Mosul ud af kløerne på Islamisk Stat. Der er du stadigvæk på Ekstra Bladet, bliver sendt afsted sammen med en fotograf derfra. Det er din første, i går så en rigtig krig. Og du fortalte mig, der var I så, og du var lidt irriteret, fordi du kunne ikke komme helt med derind, hvor det var rigtig, rigtig farligt, fordi det var du lidt for grøn og ny til. Og I var der i nogle uger og dækkede det, og du sagde til mig, da vi talte telefon sammen, at da I så skulle flyve hjem igen, så sad du i flyet og kiggede ned på den mørke landjord og tænkte, men jeg skal ikke hjem, jeg skal være her, det er det her, jeg skal lave. Og på det her tidspunkt havde du også oven i købet lært dig lidt arabisk, gået på noget aftenskole for at lære at tale arabisk. Og derefter så sagde du jobbet op på Ekstrabladet, blev freelancer og flyttede til Erbil i det nordlige Irak for at være der. Hvorfor?
0: Ja, altså den der reference, du lavede, det var ingen gang i flyet, Marie-Louise. Det var faktisk, kan jeg lige så tydeligt huske, at vi havde været i Mosul en dag og var på vej hjem og skulle formentlig flyve næste dag. Og jeg sad og kiggede ud af bilruden, så det er meget signifikant for mig, det her øjeblik. At jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg ville ikke hjem. Jeg havde simpelthen brug for at snakke noget mere med de mennesker, jeg havde mødt, og jeg kunne mærke, at jeg fik energi af at dække det her område og fortælle deres skæbner. Så det var jo noget med, og så vil jeg så bare sige, at i princippet er det en følelse, som altid hænger ved. Jeg hader at forlade de steder, jeg dækker. Det er altid sådan, der er altid knyttet noget vemod og noget frustration over at skulle forlade de her steder, fordi jeg ved, der er tusind historier, som ikke er blevet dækket, eller som burde blive dækket.
3: Og du er ikke færdig?
0: Og jeg er ikke færdig. Og hvad spurgte du om?
3: Så spurgte jeg om, hvorfor du så flyttede til Erbil, men det har du sådan set allerede svaret på.
0: Yeah.
3: Så derfor spørger jeg dig om noget andet nu til jer. Skiftet er jo også, at du indtil da har været ansat på Ekstrabladet, og når du har rejst sammen med en fotograf derfra. Men da du flytter til Irak og bor der, så bliver du jo dig selv, og har ikke nødvendigvis en fotograf sammen med dig. Og det er også her, du begynder at lære at fotografere. I gamle dage, der var det sådan noget med, at journalister fotograferede. Det var sådan helt, det måtte man ikke.
0: Nej.
3: Men det er blevet... Det er åbenbart blevet mere almindeligt. Jeg spurgte i hvert fald fotografkollega Jan Graup om dine evner også ud i det fotografiske.
4: Jeg var chefredaktør eller chef på en tv-station, så var hun den første, jeg hyrede. Hun formår jo både at skrive og fotografere på et ekstremt højt plan. At sende en fotograf med Thea ud, det vil jo være nærmest idioti, fordi det klarer hun så udmærket selv. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at arbejde sammen med hende, men jeg kan ikke rigtig se, hvad min rolle i det skulle være, som hun ikke selv kunne løse.
3: Det er vel noget andet.
0: Altså tak igen. Undskyld, jeg afbryder, men tak igen, Jan Graup. Det er igen meget, meget taknemmelig for de her.
3: Når du arbejder alene på den måde, og jo for eksempel så sidder som fastboende i den periode i Erbil i Irak, så får du nogle andre kolleger, så samarbejder du med det, I kalder fixere. Og du sagde til mig, da vi talte sammen, at det, der er både fixerne, altså dem, som er lokale, som på en eller anden måde hjælper de udenlandske journalister og fotografer med at finde rundt, komme rundt, finde de rigtige historier. Og så er der selvfølgelig alle kollegerne, alle de andre, som også dækker lige præcis denne her, det her konfliktområde, denne her krig, der måtte være i gang. Og helt indledningsvis, så talte jeg om vores forestilling om krigskorrespondenterne, de her macho-typer på whisky og smøger, som er ude i det der hardcore. Du siger til mig, at det ikke helt sådan, det er længere, det her felt. Men vil du ikke beskrive for mig den kombination af kolleger, altså de lokale fixere og så de tilrejsende?
0: Jo, og jeg tror, ja, jeg får lyst til lidt at adskille de to grupper ad.
3: Meget gerne.
0: Det er en broget skare, lad mig sige det sådan, både på den ene side og på den anden side. Fordi, og tit er det jo sådan, at vi møder hinanden, så møder man sine kolleger i Afghanistan, og næste gang møder man dem så i Ukraine, og det er jo altid oftest heldigvis et rigtig dejligt gensyn, hvor man også kan spare med hinanden, og man kan lukrere på hinandens, nogle gange i hvert fald, hjælpsomhed og gode råd og vejledning osv.
3: Det er kollegerne, altså de andre fotografer og journalister.
0: Ja. Og der vil jeg sige, det er jo virkelig en broget masse. Der er den ældre generation og den ældre type måske konfliktkorrespondenter, og så er der en helt ny generation, rigtig mange freelancere er jo også repræsenteret her fra alle mulige andre lande. Og så er der sådan en som mig måske, som er lidt in between med ikke helt ung, ikke helt gammel endnu, vel, Marie-Louise?
3: Nej, ej. Måske skulle vi lige sige til dig, hvor gammel er du?
0: Uha, jeg har jo fødselsdag på lige om lidt, så jeg er stadigvæk 47 endnu.
3: Undskyld, jeg afbrød.
0: Og så har vi sådan nogle journalister som mig, som opererer i nogle gange lidt eksotiske områder. Hvad er det så? Afghanistan, Yemen, Irak, hvor det nu kunne være. Så hvor man ikke nødvendigvis, eller i Ukraine, hvor man ikke nødvendigvis kender alle, hele kulturen eller sproget osv., der entrerer man altid, eller oftest, med det, vi kalder en fixer, en lokal tolk, eller en som eller en lokal journalist. Det kan også være begge dele. Og det, jeg vil gerne her være med til at hylde deres rolle, fordi rigtig mange journalister vil simpelthen ikke kunne operere uden at have en fixer ved deres side. Vi kan også kalde dem nogle gange for babysitter, fordi at der bliver stillet utrolig mange krav til dem. De skal kunne oversætte, de skal kunne sørge for tilladelser, de skal kunne se, hvad der ellers rører sig i mediebilledet, komme op med gode historier, de skal lege chauffør, de skal købe frokost, hvad ved jeg, finde et hotel. Der er virkelig mange opgaver, der ligger på skuldrene af sådan en fixer. Men det er jo også en broget skar, og jeg har oplevet selvfølgelig nogle af de her krigsdynamikker, som går på tværs af forskellige konflikter og geografiske zoner, og ser, hvordan det også er en métier, som udvikler sig lidt, altså i den forstand, at når der opstår en konflikt, så er det ikke nødvendigvis, at det er så udbredt et fænomen, det her med fixere. Så er det en, men så er det måske nogle universitetsstuderende, som blandt andet var tilfældet, da vi dækkede offensiven i Mosul i Irak for eksempel. Rigtig mange universitetsstuderende kunne jo lukrere på, at de kunne engelsk, og de kunne kommunikere med sådan nogen som mig og alle mine kolleger, der kommer ned, og så kunne de tjene nogle forholdsvis gode penge. Og det kan jo være fantastisk at have entréer med sådan en en lokal person, men det er heller ikke altid, at det samarbejde nødvendigvis er det mest optimale eller går super godt i spænd, Fordi så er der måske nogle journalistiske discipliner eller etiske overvejelser, som de ikke altid har en forståelse for. Og det er jo så op til den enkelte journalist og korrespondent at finde ud af, okay, kan vi samarbejde på de her præmisser? Jeg kender mange journalister, som også er med til at forme deres fixere, fordi de starter helt fra scratch, og så lærer de dem simpelthen de journalistiske discipliner undervejs. Og så ender de med at være det, vi kalder altså helt professionelle fixere, og kan fortsætte med at være fixere, også efter at alle os journalister har forladt et eller andet konfliktområde, fordi nu skal vi dække en ny konflikt eller en ny krig et andet sted.
3: Men det er vel også undervejs et spørgsmål om helt basal sikkerhed. Hvor kan vi tage hen? Hvad er grænserne for, hvad man vil risikere, hvad man vil udsætte sig for, hvor man vil fysisk køre hen?
0: Ja, altså det handler om sikkerhed, som du selv nævner, og også den risikovillighed og vågevillighed, altså fordi at der er vi også alle sammen forskellige i forhold til, om hvad man vil gå ind på og hvad man ikke vil gå ind på. Det handler også om de sproglige evner i forhold til at kunne oversætte, altså oversætter personen korrekt, oversætter han, hun det hele, fordi jeg arbejder også sammen med mange kvindelige fixere, som også kan have en fordel. Bliver der udladt noget af en samtale, som havde været væsentligt for mig, for eksempel, at vide. Så der er mange parametre. Det kan handle også om basalt et kendskab til autoriteterne eller til soldaterenheder osv. Så der er mange ting, der skal gå i spænd her.
3: Og så har du fortalt mig, at det kan vi lige nå til sidst, inden vi skal sige farvel til Petersen, at nogle gange, så er man også ude et sted, hvor man ikke arbejder sammen med fixere, men måske snarere med nogen, som alene er der for at holde øje med.
5: Den bliver kaldt verdens glemte krig. FN har karakteriseret den som klodens største humanitære katastrofe. Det handler om borgerkrigen i Yemen, her på den sydlige del af den arabiske halvø. I de her dage, der forsøger man for første gang i 2 år at forhandle om fred i konflikten. En konflikt, som gennem de seneste 4 år har kostet mindst 10.000, men måske helt op mod 45.000 mennesker livet i et land, hvor over 20 millioner mennesker i dag har brug for nødhjælp for at overleve.
3: Det her var fra TV-avisen i september 2018. Jeg ved, at du brugte vældig, vældig mange måneder på at få lov til at komme til Yemen for at dække denne her oversete konflikt, hungerkatastrofe, som var der. Og så fortalte du mig, da du var der, der var I, du og fotografen, simpelthen mandsopdækket af ikke bare en, men 2 repræsentanter for regimet, som fulgte jer overalt og skulle holde styr på, hvem I talte med, hvad I gjorde, og så videre. Men så lykkedes det dig en enkelt gang faktisk at komme væk. Igen skal vi noget tilbage til noget så basalt som toiletbesøg.
0: Jeg beklager. Og jeg vil bare lige sige, at det, der var det essentielle ved min tur, jeg havde til Yemen i 2018, det var, at vi kunne simpelthen både rejse ind i det sydlige Yemen og i det nordlige Yemen, hvilket ikke var alle for ondt. Det var derfor, det havde taget simpelthen 7 måneder at skaffe de her papirer og tilladelser til at kunne gøre det, og vi skulle krydse den her såkaldte røde linje. Blandt andet i det nordlige Yemen. Det var her, vi havde en såkaldt minder, altså en fra systemet, som simpelthen fulgte os, som var systemets højre hånd, overfrakke, som man også kalder det, som skulle finde ud af, eller som skulle holde øje med os, hvem snakkede vi med, hvad snakkede vi med dem om, hvor bevægede vi os hen. Og en af de arbejdsvilkår, der var, det var blandt andet, at jeg havde fuld islamisk klædedragt på, altså niqab og burka, så jeg var dækket i sort fra top til tå. Og på et tidspunkt kommer vi ind på en restaurant. Jeg går på toilettet og får ikke lige sagt til den her overfrakke, som vi kan kalde ham, at jeg går på toilettet, eller til nogen i det hele taget. Men ind på toilettet møder jeg jo nogle af de kvinder, som også render rundt i med slør på, og som jeg jo ikke har kunnet. Det er meget svært at interviewe kvinder i Yemen, i hvert fald i forhold til min oplevelse, fordi jeg arbejdede med en mandlig fixer, og nogle kvinder må simpelthen ikke snakke med en mand, medmindre deres egen mand er til stede, hvilket bragte os i nogle virkelig bizarre situationer. Men jeg kommer ud på det her toilet, og pludselig får jeg jo adgang til et kvinderum, hvor de smider deres tørklæder, og de kan puste ud og være sig selv. Og så begynder vi jo en samtale, hvilket var en fest for mig, fordi jeg følte ikke, jeg havde haft mulighed for rigtigt at kommunikere med den her gruppe. Og jeg er nok væk omkring et kvarters tid, det skal jeg da indrømme, og kommer så tilbage til restauranten og kan se min fotograf Rasmus fuldstændig bleg i hovedet og alvorlig, og alle sidder helt stive. Og det handlede simpelthen om, at de havde ikke vidst, hvor jeg var. Og den her systemets overfrakke var ved at gå i panik og havde ind med at sige til min fotograf, at hvis jeg ikke var tilbage inden for 5 minutter, så ville han blive nødt til at putte os i husarrest, fordi han simpelthen ikke vidste, hvad jeg havde lavet i det her kvarter. Og så måtte jeg jo prøve at bøde af med min kvindelige charme og et ekstra smil og spørge, om vi skulle have ekstra kyllingkebab på tallerkenen, for ligesom at afbøde den utrolig dårlige stemning, der var på det her tidspunkt.
3: Thea Petersen, jeg kunne tale med dig om dine rejser og dine oplevelser i vældig, vældig lang tid, men vores tid er simpelthen gået for i dag. Tak fordi du kom og var med. Hvor rejser du hen næste gang?
0: Jeg har faktisk en billet til Irak i næste uge, men luftrummet er jo lukket i øjeblikket, så nu må vi se, om det bliver effektueret.
3: Jeg glæder mig til at se, hvad du får ud af det, og må jeg ikke godt sige, pas nu på dig selv derude, ikke?
0: Tusind tak.
3: Tak fordi du kom forbi, Thea Petersen, freelance journalist og fotograf. Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i din podcast-app eller på P1 om en uge. Tak for nu.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Biologen Anders Kofod er kendt for sin begejstring, når han fortæller om naturen på TV. Men han er også bekymret. Bekymret for det hav, som har spillet en hovedrolle i hans liv, siden han var barn. Her fiskede han fra morgenstunden med sin farfar, og om aftenen faldt han i søvn til lyden af bølgeskvulp. Med bogen Den sidste dråbe tager Anders Kofod os med under overfladen og viser det liv, han er klar til at kæmpe for. Mød Anders Kofod, når han er gæst hos Pia Røn efter Radioavisen.
3: Lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
4: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
3: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
3: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
6: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
3: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
7: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
3: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
8: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
3: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst, nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Velkommen som ugens gæst, Anders Kofod, biolog, zoolog, en af Danmarks mest kendte naturformidlere, blandt andet i Godmorgen Danmark på TV2, og aktuelt med bogen Den Sidste Dråbe. Tillykke med den.
1: Tusind tak.
0: Du har jo en livslang kærlighedsaffære med havet, skriver du. Lad os lige zoome ind på et øjeblik, som simpelthen bliver livsforandrende. Vi skal til Grækenland. Du er 20 år gammel, ramt af hjertesorg og er taget ned for at redde havskildpadderne. Nu ligger du så på en strand og holder øje med en havskildpadde, der kravler op på stranden for at lægge æg. Tag os lige med her. Hvad er det for en aften?
1: Jamen, det er sådan en aften, man ikke tror på er rigtig, selv ikke hvis man oplever den. Men det er rigtigt, der står en kvinde bag alt, så min karriere startede egentlig ved at blive forladt. Ej, det er måske heller ikke helt rigtigt. Men jeg havde brug for noget, så jeg tog til Grækenland for at redde havskildpadder, som man jo gør, og forventede egentlig ikke at se havskildpadder, for jeg har besøgt Grækenland så meget, og havde aldrig set en havskildpadde, så jeg regnede ikke med, at der var mange af dem. Og så kom jeg ned, og så var der virkelig mange af dem. Og mit job bestod så i, at I glemmer sort ninja-tøj, og så snige mig op på havskildpadder om natten, når de kom ud af havet for at lægge æg på de der vidunderlige strande, der er i Grækenland. Og lige den her nat, jeg er helt ny. Det er en af mine allerførste nattevagter, og en smuk ung pige kommer ud af vandet, sådan stinkende af fisk, og de lyder så fantastisk. De lyder som Darth Vader med astma. Ikke? Og sådan kommer op sådan, og så kravler hun langsomt op af stranden, og I skal bare forestille jer, hvor vidunderligt det er. Ikke? Det er duftende vild timian, og cikaderne synger i baggrunden, og Mælkevejen er krystalklar og spejler sig i havet. Man føler bare, at man er med i den store reklame, og så lægger hun så der og begynder at grave sin rede. Og mens jeg ligger og venter på, at hun skal blive færdig med den, så jeg kan gå i gang med mit arbejde, så bliver øen ramt af et jordskælv, og det er en syret oplevelse, fordi alting ryster bare som en budding. Og jeg ligger og bliver rystet, øen bliver rystet, og hun bliver rystet. Og så viser det sig, at hun havde selvlysende alger på ryggen. Så i og med, at hun bliver rystet, så tænder de. Og så er det stjerneskud og galakser, der begynder at lyse hen over den her mørke ryg. Så det er simpelthen som om himmelvælvingen er kommet ned på hende. Og jeg kan bare huske, at det eksploderede ind i hovedet. Jeg tænkte, det her, det må jeg blive ved med. Det må jeg gøre igen og igen. Det her, det er så vildt. Og jeg måtte jo også, da jeg kom hjem, fortælle om det til Gud og vejrmanden, Netto-damen og buschaufføren. Alle stakler skulle belemme os med den her historie, ikke?
0: Så det blev simpelthen et afgørende øjeblik for dig i dit liv, mødet med den her havskildpadde.
1: Ja, det satte sig, og jeg har været havskildpaddemand lige siden. Men også det at fortælle om det satte sig rigtig meget. Og jeg fandt ud af, at jeg var nok egentlig meget god til at fortælle historier, måske især historier om dyr. Og det kan man så skylde sådan en selvlysende dame på en strand i Grækenland. Det er ret vildt.
0: Havet har altid spillet en hovedrolle i Anders Kofods liv. Han kan fortælle om svejende søanemoner og fytoplankton i timevis, og han fatter ganske enkelt ikke, at vi danskere ikke er mere stolte af vores farvande og livet under vandoverfladen. I bogen Den Sidste Dråbe, som udkommer i næste uge, tager Anders Kofod os med under overfladen og helt ned i dybet af de danske farvande, steder han kender så godt fra sin barndom, men som i dag er helt forandret. Den næste time handler om Anders Kofods kærlighed til havet, om fedtemøg og fiskedød og om hans håb om handling. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Anders Kofod, du er jo opvokset ved Østersøen. Ja, faktisk har du haft Østersøen lige uden for dit vindue der, hvor du voksede op, og din farfar, han var fisker. Nu har du skrevet en kærlighedserklæring til havet omkring Danmark, som også er et opråb. Den Sidste Dråbe hedder din nye bog. Hvorfor?
1: Jamen, fordi det er Den Sidste Dråbe. Hvis vi skal starte i det negative, så er det ikke særlig godt derude. Det tror jeg, mange har opdaget. Der er iltsvind, der er forurening, der er plastik. Der er nærmest ikke noget, vi ikke har gjort ved vores hav. Men det er også en håbefuld bog på den konto, at jamen, dråben er ikke faldet af endnu. Den hænger der, og vi har en tendens til at glemme, hvad der hænger i den dråbe af dansk hav. For vi glemmer meget ofte, hvor vildt og eksotisk det danske hav er. Vi har sådan en fornemmelse i Danmark, at vild natur, jamen, det er noget, man tager ud og oplever i andre lande. Så må man tage til Grækenland og tage havskildpadder, for eksempel. Eller Great Barrier Reef, eller Amazonas, eller hvad man nu vil. Men Danmark har så unik en havnatur, at ingen andre lande kan være med på nogle punkter, og det glemmer vi faktisk.
0: Ja, så kan man jo slå op i din bog, fordi det er 375 sider, som fortæller historien om de danske farvande og tager en status på, hvordan det står til. Og så er det jo samtidig faktisk et opslagsværk af alt det liv, der stadigvæk findes i vandet omkring Danmark. Hvis nu vi lige slår op på side 56 her, så kan jeg se, at det handler jo så om vågemæren. Vil du ikke gerne lige læse op, hvad du har skrevet om den?
1: Jo. Den ser ud som noget, et barn har lavet af ingredienser fra køkkenskuffen. Cellofan til finner, sølvpapir til krop og en rød serviet foldet til hale. Lad os give den et par store øjne og dryppe den med sojasovs i store, runde pletter. Hvordan ser hovedet ud på en fisk? Pyt. Vi skaber et hestehoved af kviksølv, og den skal være stor. Meget stor.
0: Hvad er det egentlig for nogle mysterier, som vi går glip af under vandoverfladen?
1: Jamen, det er jo dyr i størrelse og verdensklasse. Og fordi det er under havoverfladen, det er ikke kun os danskere, det er bare sådan generelt, så er der så mange hemmeligheder stadig. Så det er dyr, vi kender, når de en gang imellem bryder overfladen, og så ser vi dem. Men i store dele af deres liv ved vi ikke, hvad de laver dernede. Og det gælder også i det danske hav. Og det er ikke kun de små. Vi tænker tit på dansk natur som hundestejler og gråsburge. Men det er også kæmperne. Der er jo pukkelvaler, der besøger os hvert eneste år, springer ved vejen. Så er det sådan en her, som vugmer en hemmelighed fra dybet, hvor vi knap nok kender livet. Vi skal ikke langt tilbage. Så strandede der en sildekonge over i Jylland. Det var fjerde gang, den gjorde det. Men det viser jo også, at den er der også. Og sådan kan man blive ved og ved. Og jeg har allerede dårlig samvittighed på grund af den her bog, fordi jeg fik jo ikke alle de vidunderlige med. Jeg måtte jo være kritisk og vælge nogen ud, og jeg synes også, jeg har valgt rigtig mange gode, men nej, var der mange vidunderlige væsener, som ikke fik lov til at komme med.
0: Var der nogen, du ikke kendte, før du gik i gang med bogen?
1: Nej, trods alt ikke. Nu har jeg også været i gang med naturformidling i 25 år, og arbejdet i Danmarks Akvarium på Den Blå Planet, så lige præcis havdyrene. Jeg kendte dem i forvejen. Der var uendelig mange ting inden for hver enkelt dyr. Jeg ikke vidste i forvejen, hvor jeg blev overrasket og tænkte, okay, er den så vild? Jeg tror en, hvor jeg virkelig faldt over, at den var fantastisk, er en, der hedder Fløjlsneglen. Frygtelig kedeligt navn til et helt vidunderligt dyr. Det er en lille nøgen snegl, der ligner et blad. Og hvorfor gør den det? Det er, fordi den stjæler rigtige blade eller rigtige algers evne til at leve af solskin, så den kan spise solskin med sin hud. Fantastisk. Tænk, at man kan det, ikke? Man kan bare leve af solskin. Du kan ikke æde noget, du kan bare lægge dig. Men ikke nok med det. Den stjæler også lidt af deres DNA og putter det ind i sit eget. Og så har den formet sin krop, som om den var et blad. Så den ligner et blad, men har delt med også lavet de små ribber, et blad vil have. Det har den bare lavet om til sin tarme, for så fungerer man bare som blad. Så det er en snegl, der har besluttet for, det gider jeg faktisk ikke være mere. Nu vil jeg være et træ. Og det er fedt, at vi har sådan nogle derhjemme, helt almindelige danske fjorde.
0: I bogen der fortæller du om dengang, der var så mange hajer i danske farvande, at man overvejede at bumpe dem simpelthen for, at fiskerne kunne få fred til at fiske. Du fortæller om sager og sjældne fisk, der lever på dybder på 700 meter, og om Kattegats boblerev. Altså, nu nævnte du jo selv det store rev, Great Barrier Reef i Australien før. Et boblerev i Kattegat, det har jeg da aldrig hørt om før.
1: Nej, ja, det er nok ikke mange i verden, der har, fordi det findes reelt kun her i Danmark, i hvert fald på lavt vand. Boblerevene bliver lavet af gas, der bobler op fra havbunden, og så danner de meterhøje formationer, det kan være op til 3 meter høje skorstene, hvor de bygger på med kalk, hver gang de bobler op. Og på de her kalkbobler, der sætter livet sig, og det er søanemoner, det er søfjer, det er nøgensnegle i alle verdens farver, det er fisk, der kan skifte køn, det er hummer, det er simpelthen så vidunderligt. Det er en mangfoldighed, som klart kan matche koralrevene, og de findes kun i Danmark, fra Kattegat ud og igennem Skagerrak og lidt ud i Nordsøen. Og vi har glemt, vi havde dem. Vi har så også fået ødelagt nogle af dem desværre, ikke? Ved at trække lidt tunge ting hen over dem. Men tænk, at vi har noget, som ingen andre lande har. Great Barrier Reef, jo, flot. Men koralrev, det er der mange steder. Boblerev, kun et sted, i hvert fald på lavt vand, og det er Danmark.
0: Du nævner selv det her med, at vi har en tendens til at tænke, at vi skal rejse ud. Altså har vi været sådan lidt, hvor interessant kan det lige være, hvis det ligger i noget vand her i Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk, og vi har haft en tendens til ikke at tale pænt om havet i meget, meget lang tid. Når man taler om havet nu, så er det med problemerne, og de er der ved Gud også, de skal også i tale sættes. Men vi skal også bare huske den anden side. Det er også derfor, at dyrene har fået lov til at snige sig med i en bog, der handler om jo, havets problemer herhjemme. Men vi må ikke glemme, hvem det er, det går ud over. Det er jo ikke kun os, det går ud over, når havet det mistrives. Det er jo i høj grad dem, der bor derude. Men vi er slet ikke vant til at tænke på, at vi har vild natur, så vi ignorerer det bare.
0: Ja, du skriver, at du simpelthen vil give vanddyrene stemme, eller havdyrene stemme. Hvorfor?
1: Ja, fordi de ikke har en selv, jo. Og det er så heller ikke rigtigt. Torsk kan grønte noget så eftertrykkeligt, ikke? Og knorhaner kan knore, men der er ikke meget lyd fra dem. Og fordi de ligger nede under det her blå guldtæppe, som vi trækker hen over, så har vi en tendens til ikke at huske, at de findes, men så selvfølgelig også, fordi de virkelig trænger til det. Der er pres på det danske hav, så det er nu. Og jeg kan også godt mærke, at jeg er mere desperat, end jeg plejer at være, når jeg formidler. Jeg føler mig selv som en meget feel-good formidler, men jeg tillader mig den her gang at være lidt mere urolig og have lidt mere kant, og måske også gå lidt mere til stålet en gang imellem.
0: Du nævner også noget andet, som jeg heller ikke kendte til, og nu er jeg jo ikke ligefrem biolog, så det er måske ikke så mærkeligt, jeg ved ikke mange andre, der kender til det. Det her, du fortæller om verdens største vandring.
1: Ja, vidunderligt, ikke? Altså verdens største vandring, hvis man kender de store vandringer, hvis man har set David Attenborough og BBC og det så videre, så ved man godt, at gnuerne vandrer hen over Afrika og sardinerne op forbi Afrika, og måske har man da også hørt om de store vandringer og bisserne i gamle dage og den slags. Men den allerstørste vandring, den sker hver eneste dag eller hver eneste nat ude i havet, hvor bunden rejser sig af liv. Og det er de små, der starter det hele. De små oppe i overfladen, som får sol. Og så eksploderer de jo i antal. Og så vil de andre op efter dem. Så hver eneste nat, så en dyrevandring, der er 1000 gange større end alle de andre til sammen. De rejser sig fra de mørke dybder i havet. Hermed også det danske. Og især ude i Nordsøen, som egentlig ikke er så dyb, men lige dyb nok, der kan man lige pludselig se, at så begynder de at komme op. De små krabstyr, de små fisk, vandmændene, salperne, goblerne. Og nu skal de op og frode i det, der er blevet soloplat i løbet af dagen. Og så når solen den stiger op over havet og bryder horisonten, så dykker de lige så stille og roligt ned igen. Og hvorfor er det, udover det er smukt og poetisk, vigtigt? Jamen med sig tager de så alt, hvad de har ædt. Og hvad de har ædt, er jo reelt CO2. De fjerner dermed kulstof fra atmosfæren og bringer det ned i dybet og lager det nede. Så det er også en vandring, der er utrolig vigtig for os i de her tider, hvor klimaet jo stikker helt af. Og derfor er det også vigtigt at huske, vi skal ikke redde dyr, bare fordi de gavner os. Men havets dyr gavner os i meget høj grad. Hvaler skider bogstaveligt talt verden bedre, når de har et en hulens bunke krabstyr, og så dumper dem ned på havbunden bagefter. Det skal vi huske, det er også en vigtig pointe.
0: Hvorfor?
1: Simpelthen fordi de fjerner CO2 fra atmosfæren og lager det et sted, hvor de ikke generer nogen.
0: Hvor meget CO2 kan havdyrene egentlig opsluge for os? Hvor meget kan de hjælpe os?
1: Jeg kan ikke smide det på tons, men der er beregninger på, at hvis vi slår havdyrene sammen og måske også tager kælpen med, så er det mange gange Danmarks samlede forbrug. Så det er mange millioner tons, de får fjernet ned i løbet af et år. Jeg kan simpelthen ikke huske tallet. Jeg tror faktisk, jeg har skrevet det i bogen dog. Så man kan slå det op, hvis man har lyst.
0: Så lad os tale lidt om Vadehavet, som jo strækker sig fra Hobugt ved Esbjerg og 500 km sydpå. Det er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Altså simpelthen et verdensvidunder, vi har gang i her.
1: Det er Akropolis og Keopspyramider. Og så håber vi jo ikke, at det går hen og bliver kolossen på Rhodos, som ikke findes mere. Det er et verdensvidunder. Vi har et verdensvidunder i Danmark. Det er jo helt utroligt. Det er også et fantastisk naturområde. Det er meget, meget, meget vigtigt for hele den nordlige halvkugles fugle. Det er sådan virkelig en resteplads for fugle, så mange, så de jo kan farve himlen sort. Meget berømt med sort sol og stjerne. Og tænk, at vi har et verdensvidunder, og så behandler vi det stadigvæk ikke særlig pænt. Altså, der er dele af Vadehavet, der bliver trukket hen over med bundslæbende redskaber op til 20 gange om året. Forestil dig, at man bundskrabede Akropolis 20 gange om året, og ingen sagde noget til det. Det er en lille smule pudsigt. Så det er jo et af de steder, hvor vi virkelig kan gøre mere for at passe på det, men hvor vi også er på vej bare i erkendelsen af, at vi har noget ganske særligt.
0: Fortæl os lige mere, hvad er det, der sker med det der bundskrab? For det kan jo godt umiddelbart sådan lyde lidt mærkeligt. Hey, vi har noget, som er verdensarv. Men alligevel, så kører vi bundtrawlgætter på henover. Hvad er det, der sker med det der bundskrab?
1: Det er især rejefiskeri og rejefiskeri med bum, hvor man skraber hen over bunden, ja, for at fange rejer. Altså bundskrabende redskaber er mange forskellige ting, og konsekvenserne kan være meget forskellige af de forskellige måder at gøre det på. Spørger du mig som biolog, og det skal du jo, så vil jeg sige, at de er alle sammen svært uheldige for naturen og for bunden, men nogen er værre end andre. Man kan sige, at her er det måske i virkeligheden mere hyppigheden, der er det store problem, fordi man gør det så mange gange, og man bruger så finmasket net, så man får ikke kun rejerne med, man får også hver eneste lille fladfisk, hver eneste lille unge fisk. Alt, hvad der ellers kunne være derude af krabstyr og snegle, de ryger desværre altså også med ind. Slangestjerner, søstjerner, det hele bliver skovlet ind, og så går det jo selvfølgelig over tid i stykker, og så får man smadret det økosystem, for det alt hænger jo sammen derude.
0: Jeg prøver lige at sætte lidt flere ord på det. Hvad er det, der sker så over tid?
1: Men over tid, så får man enten kun én art, der kan leve der. Det er de allermest robuste. Og alle dem, der så levede af de andre, jamen de må så også forsvinde. Så over tid, så vil vi så, fordi vi skraber bunden, jamen også miste dem, vi måske har lidt nærere forhold på. Det er de færreste, der går særlig meget op i bundlevende orm, for eksempel. Men vi vil så også miste fuglene. Vi vil også miste sælerne. Vi vil miste alle de store, fordi de jo er dybt afhængige af dem, der også lever nede i bunden. For det hele hænger sammen i et kæmpestort netværk, et kæmpestort økosystem. Vi plejer at kalde det en fødekæde, men det er langt, langt, langt mere avanceret, end som så. Du skal tænke på det som et fødeknitlingesjal, hvor du, hvis du hiver i en tråd, jamen, så begynder det hele bare at flosse op.
0: Det kan jo godt lige forekomme sådan lidt underligt, når du fortæller om det her, fordi du skriver jo også om, hvordan havet og Danmarks historie på en eller anden måde er flettet ind i hinanden, at Danmark ville ikke være Danmark uden havet.
1: Nej, det er egentlig underligt, vi har glemt havet, fordi der er vel ikke nogen nation, det er i hvert fald ikke mange, som har fået så meget af havet. Vi har fået vores hovedstad på grund af sildene. Hvis sildene ikke var gået ind igennem Øresund i de mængder, så var det som nok ikke København, der var blevet hovedstad, så kunne de godte sig i Roskilde eller Ribe i stedet for over det. Jeg hævder jo, måske også, så historikerne bliver lidt trætte af det, at jamen, havde det ikke været for torsk, så havde vi ikke haft vikinger.
0: Fordi
1: torsk betyder simpelthen tørfisk, og skal man ud og herve klostre i Irland, så er det altid godt at have lidt tørfisk med. Og skal man hele vejen over og finde Newfoundland over i Canada, så er det rigtig godt at have tørret torsk med. Og så noget så simpelt, noget så hjemligt som en torsk, jamen det muliggjorde, at man kunne sejle videre, og så i øvrigt få en økonomi op at stå. De skandinaviske sildemarkeder, de var gigantiske i tidligere historie. Også så store, så allerede der begynder nogle af problemerne at opstå. Allerede der begynder man til tider at overfiske. Det er ikke en ny opfindelse, det har man gjort i hvert fald de sidste 600-700 år. Blevet så grådig, fanget så meget, så der ikke var flere tilbage. På et tidspunkt så har der været sildestimer derude, der reelt var større end Frederiksberg. Og 100 meter dybe, gigantiske sildestimer. Sildestimer, der var så store, det er de faktisk den dag i dag, at de bare ved deres lyder som en sovjetisk ubåd, skabt diplomatiske kriser. Men vi har fået dem ned i antal i så høj en grad, så nu begynder vi også at skulle være bekymret for, om vores sild forsvinder. Torsken må man ikke fange nogen steder i dansk farvand nu, siger alle eksperter. Vi gør det så alligevel.
0: Vi skal tale mere om færre fisk og fedtemøg. De danske farvand gisper nemlig efter ild, men der er jo stadigvæk håb, siger du, og i din bog der peger du på, hvad der skal til for at redde farvandene. Det vender vi tilbage til, fordi først så skal vi forstå, hvorfor du har kastet dig ind i kampen for de danske have, hvor din kærlighed stammer fra. Gæst er evolutionsbiolog, zoolog og naturformidler Anders Kofod. Anders Kofod er født og opvokset på Bornholm. I dag bor han i Hareskoven ved København sammen med sin hustru, to børn og to kælegrise, Gurli og Bob. Og så må jeg jo sige, Anders, du satte mig på lidt af en opgave her. Det er simpelthen en ny udfordring, jeg ikke har været ude for før. Fordi på trods af, at du jo er kendt fra fjernsynet og alt muligt andet, ja, så kunne jeg ikke finde ud af, hvilket år du var født i. Der står bare 1978 spørgsmålstegn. Kan vi gå med det der 78, trods spørgsmålstegnet?
1: Det kan vi sagtens, men det blev faktisk også sådan lidt en joke på et tidspunkt for mig. Jeg er ikke super offentlig om, hvem jeg er privat. Jeg synes, mit emne er meget sjovere, end hvem jeg er. Men så fandt jeg ud af, fordi det gør man jo, at når man googlede mit navn, Anders Kofod, så den allermest googlede ting, det var Anders Kofods alder. Og så tænkte jeg, okay, hvis de ikke ved det, så skal de heller ikke have det at vide. Det er sjovt. Lidt ligesom i The Simpsons med Springfield, hvor alle skændes om, hvilken stat er det egentlig, den ligger i. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt, hvis alle skændes om, hvad min alder egentlig var. Men nu afslører vi det. Jeg er fra 1978.
0: Ja, jeg beklager, jeg udlagde det hele
1: det,
0: for
1: det er
0: dig.
1: Også okay. Jeg er heller ikke sikker på, at det bliver søgt på så meget mere.
0: Men nu tager vi i hvert fald turen til det år, hvor du, vist nok, fylder 13 år, nemlig i 1991.

0: 1991 er året, hvor grungebølgen for alvor slår igennem. Der er masser af guitar, fedtet hår og store skovmandskjorter med Kurt Cobain og Nirvana i spidsen. Sovjetunionen bliver opløst her i 91, jerntæppet falder i hele Europa, og den kolde krig afsluttes. Men på Fanø er der ballade. Her er 8.000 store planker af det kostbare mahognitræ drevet i land på stranden.
1: Der er omkring 8.000 stykker træ, og det er værdier, som mange gerne vil have del i. Strandejerne mener, at der bliver stjålet af træet, og de har i annoncer i de lokale ugeblade truet med politianmeldelse mod folk, der fjerner træ. Sagen har skabt konflikter på kryds og tværs af øen, og både politi og kommune har måttet rykke ud.
2: Før i tiden, der bragte man jo, vi stjæler ikke herover, vi bjerger hjem fra stranden, men der kunne det ske, at man bjerger et par planker på en cykel. Men i dag er det blevet til, at man kommer med traktorer og med biler med anhængere. Og det kan jeg faktisk blive til en betragtelig del bare i løbet af en nat.
0: Mahognitræet puster til den ældgamle konflikt mellem nord og syd på den lille ø, for hvilken del af øen hører plankerne egentlig til? Her var det altså selveste TV-avisen, der var på besøg. Der er andet godt i fjernsynet, som nu naturprogrammet En Naturlig Forklaring med den folkekære Poul Thomsen som vært i Studie 11 i Aarhus. Her kan børn og voksne skrive ind, og de kan da også få svar på stort og småt om natur og dyr.
3: Henrik Madsen, Hindbjørn 49 i Karlslunde, er ven med en lystfisker, som i den engelske kanal fangede en havål, der vejede hele 23,5 kilo. Men det er nu ikke noget, fortæller han, for den største havål, der kendes, den vejede cirka 10 gange så meget, blev fanget i et trål, og den vejede 240 kilo. Sikkert ålegilde, der kunne blive ud af det.
0: Ja, sikkert ålegilde. For de mere ungdomlige typer, der er der den amerikanske tv-serie Fresh Prince of Bel-Air, eller på dansk Rapfyr i L.A.

0: Anders Kofod, det her det er jo året, hvor du bliver teenager. Var du egentlig mest til Paul Thompson eller Will Smith i Rapfyr i L.A.?
1: Nok hverken eller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg så faktisk Rapfyr i L.A., og jeg har set meget Paul Thompson. Men nok ikke så meget. I øvrigt heller ikke Nirvana. Der opdagede jeg faktisk først sådan lige 4 år senere. Fordi jeg var stadigvæk lidt i sorg over Freddie Mercury, der dør i 1991. Som var, det var en skrækkelig ting for mig. Og det er måske også lige, hvis man skal finde et tidspunkt af mit liv, hvor jeg ikke konstant var ude i natur, så er det nok fra de 13 til de 17. Der var der tit andre ting, der fyldte. Meget naturlige ting også.
0: Såsom?
1: Piger.
0: Nå ja.
1: Selvfølgelig. Det var det, der begyndte at fylde. Så på det her tidspunkt, jeg vil ikke sige, at jeg har et lille opgør med naturen, for det havde jeg ikke, fordi jeg skulle stadig ud i den og slappe af. Jeg havde, som så mange andre, set Crocodile Dundee, så en gang imellem skulle jeg have en walkabout, som jeg sagde til min mor, da jeg var helt lille. Og så vandrede jeg ud i naturen, og så vidste hun ikke, hvornår hun så mig. Typisk efter 1½ time, men i mit hoved kunne det
0: afhængig
1: også
0: af, om du havde chokoladekiks med.
1: Ja, præcis.
0: Så kunne godt strænge sig lidt længere. Du bor jo i Mildsted på Bornholm. Hvad er det for en by, du voksede op i?
1: Det er jo et lille bitte fiskerleje, som har ændret sig meget over tid. Da jeg var helt lille, så var det jo et fiskerleje med små både, der sejlede ud, satte kystnære garn, og af og til også lidt større både, der tog ud og bundtrålede. Og det er det ikke mere. Nu er det et sted, hvor man køber et sommerhuse og har deltidsbeboelse, og det har ændret sig meget. Men mine forældre bor der jo stadig. Men da jeg boede der, så var det Kofod-klanens højborg. Jeg kommer virkelig nærmest fra sådan en italiensk mafiafamilie, kan man sige, fordi jeg boede i et lille bitte rødt hus, 200 år gammelt, og min nabo, det var min farmor og farfar, og de boede i et hvidt røgeri med skorsten og det hele. Deres nabo, det var min oldefar. Så min nabo på den anden side, det var lidt slemt. Der boede nogle andre,
0: ej,
1: der ikke var kofodere. Og det var endda nogen, der var flyttet til overfra. Men de var rigtig rare, så det gjorde ikke så meget. Deres nabo igen noget familie. Det var en onkel, der ejede det overfor ham mod en anden onkel. Og så, for at det ikke skulle være løgn, så flyttede min mors familie også til den her lille by, der bor 200 mennesker i. Så lige pludselig begyndte mostre også at bo i byen. Så jeg er opvokset i en kæmpestor familieklan, og kendte vel strengt taget bare ikke til fremmede mennesker, for de var jo alle sammen familie.
0: Hvordan ser det ud inde på dit værelse?
1: Der var typisk meget rodet, og så var der rigtig mange bøger, og så var der noget plakat med Queen, og så var der en, hvad jeg nu havde af fodboldudstyr liggende. Det var sådan cirka det, jeg gik op i på det tidspunkt. Fodbold, musik, men stadigvæk også heldigvis lidt natur.
0: Og mens du vokser op, så kan du faktisk rigtig godt lide at tage på havet med din farfar. Prøv lige at fortælle os lidt om de tidlige morgener, da jeg var i afsted.
1: Ja, men det var vidunderligt. Det var især, da jeg var yngre. Så det bedste, det var, når jeg fik lov til at stå op klokken 5 om morgenen, og så tage med ham ud i hans lille kutter. Og så sejlede vi ud, mens det stadig var mørkt og koldt. Og man sejler ud, og så ser man solen bryde op over horisonten, og så begynder den at lyse op på Christiansø og Bornholm. Og så hive garnen ind, der blev sat eftermiddagen før. Det var så spændende. Det var så vidunderligt, fordi man vidste aldrig, hvad der kom op. Og nogle gange var det jo slet ingenting, og så vidste man, og så var farfar skuffet. Og så det første glimt, man ser af hvidt dernede i det grågrønne dyb, så ved man, yes, der er et eller andet. Men hvem er det, der kommer op? Er det torsk? Er det pigvar? Er det skrubber? Hvem er det egentlig, vi har fået ind den her gang? Er det en havørred måske endda? Så var det jo en stor dag. Det var så spændende, så det elskede jeg at få lov til at være med. Og i alt slags vejr også. Så jeg tror, min mor indimellem var lidt bekymret, når der var lige lidt vel høj sø. Men jeg ville rigtig gerne med ud, fordi så fik man brudt den overflade, som jeg jo ellers ikke rigtig kunne bryde. Jeg kunne være ude i det lave vand. Det var jeg meget tit. Men det der med at komme ned i dybet, det er jo de færreste mennesker for ondt. Så at blive inviteret med i det, det var virkelig, virkelig fedt. Knap så fedt, når der skulle renses og gøres ved bagefter, men det er jo også en del af opgaven. Så jeg lærte også at flå skrubber og rense torsk og alt, hvad det hørte, bød garn, for at det ikke skal være liv. Jeg kan ikke mere.
0: Vi skal lige høre et klip med en, som både lytterne og du kender ret godt.
2: Det, jeg synes, der er lidt interessant ved Balkasarens stilling, det er, at der er huller i. Og hernede kan vi se, at der er huller, og de sidder faktisk to og to. De sidder parvis, og når man flækker stenen, kan man se, at det er faktisk et U, som godt kan være dybere og dybere, men at det er en uformet gange i Sarens stilling. Og det er et levende organisme, der har gravet det. Det er gravet for en 540 millioner år siden, så vi kalder dem lidt populært for de første bornholmere.
0: Ja, hvem var det?
1: Det er min far.
0: Din far, den optimistiske naturvejleder, som han har været kendt som i mange år i Danmarks Radio. Din mor, hun er sangerinde. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med derhjemme?
1: Jamen, man siger jo, at æblet ikke falder langt fra stammen. Jeg har indimellem en fornemmelse af, at jeg blev siddende bare halvvejs på i faldet. Altså, jeg nåede aldrig engang væk fra træet. Min far er jo naturvejleder og har formidlet natur og er ornitolog og har elsket fugle altid. Og min mor så sangerinde og i øvrigt arbejdede på bibliotek ved siden af. Så for hende så fik jeg en naturlighed i at gå op på en scene og præsentere noget. Hun har så sunget, og hvor jeg som jeg har fortalt, og hvorinde fik jeg jo så også en ekstrem stor kærlighed til bøger. Så det var ikke så mærkeligt, at jeg endte med at holde foredrag og skrive bøger om natur, fordi hvad skulle jeg ellers have fået? Der var virkelig ikke meget ungdomsoprør i mig, når jeg tænker over det.
0: Hvad var det for nogle bøger, du var optaget af?
1: Det er selvfølgelig bøger om natur i forskellige form. Og så var det fantasy, og det er det den dag i dag. Men jeg blev tit spurgt om, hvis man kun må tage en bog med på en øde ø, hvad skal det være, og så ville jeg nok dø. Men hvis jeg kun måtte tage en, så ville det blive omkring naturen, og det er Min familie og andre dyr af Gerald Durrell. Det handler om en ung dreng, der flytter til Korfu i mellemkrigstiden, og han er, som jeg blev, ufattelig optaget af alt, der kribler og kravler. Alt, hvad der er vildt og naturligt, det samler han ind. Og jeg ved ikke, om det er min fars skyld, at jeg blev, som jeg blev, eller om det er Gerald Durrells skyld, at jeg blev, som jeg blev. Men da jeg havde fået den læst op første gang, så skulle jeg være ham. Altså, det var min drøm at være ham, og jeg har læst den i hvert fald 7-8 gange siden. Når jeg bliver lidt deprimeret, så læser jeg Min familie og andre dyr, det vil jeg varmt anbefale. Man skal ikke gøre det i offentlig transport, fordi indimellem kommer man til at grine så højt, så tårnen triller. Men det er en vidunderlig bog. Og så ellers fantasy. Ringenes Herre, selvfølgelig. Ingen ved siden af, ingen over. Men det startede så den anden hede passion inden for litteraturen, jeg har, og det er fantasybøger. Jeg knus elsker dem den dag i dag.
0: Men det lyder som om, du ret tidligt ved, at jeg skal nok være biolog.
1: Jamen, jeg vidste ikke, hvad biolog var. Så jeg vidste ikke, jeg skulle være biolog. Jeg kunne sådan set lige så godt være blevet dyrepasser. Jeg skulle noget med dyr, og jeg skulle noget med vilde dyr, og på det tidspunkt meget gerne også eksotiske dyr. Der tror jeg, jeg er ramt af et af problemerne i virkeligheden her i Danmark, det er, at jeg har også tænkt, jamen de var meget mere spændende dyrene i andre lande. Og det er jo så, fordi jeg ikke havde læst biologi endnu. Og det kom så senere i virkeligheden, fordi det gik rigtig godt i skolen. Jeg var god i skolen, jeg var boglig. Og så tænkte jeg, okay, så er det jo også fint nok. Det behøver ikke kun arbejde med dyrene, jeg vil også gerne vide noget om dem. Og derfor blev det sådan set biologi. Og så fandt jeg ud af, jo mere jeg lærte om de danske dyr, jamen jo vildere var de, og jeg bliver til stadighed forbløffet over, hvor lidt jeg ved om en dansk regnorm. Tænk, at der dukker nyheder op om danske regnorm. Tænk, at en sild kan have hemmeligheder for os. Det synes jeg er fascinerende den dag i dag.
0: Har vi sådan et jantelovsforhold til vores dyreverden?
1: Ja, helt sikkert. Til vores natur generelt. Og man kan måske, hvis man skal være lidt kynisk, hævde det med en lille ret på land. Der er ikke så meget vild natur tilbage. Der er meget, meget lidt beskyttet vild natur. Og dem, vi har, når ulvene ikke lige vandrer ind, eller vi udsætter bisserne, så har vi jo ikke så meget stort. Men i havet giver det ingen mening. Altså omkring Bornholm og andre steder, der har vi svømmende amurtigere. Altså, vi har gråsæler på 250-300 kilo, 3 meter lange. Altså, et kæmpe rovdyr svømmer rundt derude, og størstedelen af tiden ignorerer vi det bare. Vi har valer. Vi har verdens næststørste tandhaj, Grønlandshajen. Den tilbringer åbenbart sine teenageår i Skagerrak. Og teenageår, det er måske op til, at den bliver 100 år gammel. Altså, det er en hej, der måske kan blive 700 år gammel. Den er så stor, man har fundet isbjørn og rensdyr og hest ind i den. Det er en dansk hej. Det snakker vi ikke om. Verdens største blæksprutte, søanemoner, søheste er begyndt at skylle op igen. Hver eneste år skylder der havskildpadder ind på den jyske kyst. Men vi tænker ikke på Danmark som et vildt land. Og det vil jeg jo frygtelig gerne gøre op med, fordi selvfølgelig er det... Altså, bare fordi, at de nu lige er kommet inden for vores grænser, bliver de jo ikke automatisk kedelige. Det er jo ikke sådan, at en fisk, der svømmer rundt ved Tyburon, er mindre kedelig end en, der svømmer rundt ned omkring Australien. Hvorfor skulle den dog være det?
0: Du kommer jo så til København, fordi du starter på universitetet og skal læse biologi. Hvordan er det skifte egentlig at komme fra den her lille, som du siger, kofodklanens egen by på Bornholm og så flytte til København?
1: Det var lidt slemt, faktisk. Det var lidt hårdt. Fordi jeg kommer fra den her lille klan, hvor alle kender alle, så hilste jeg på alle på gaden i starten i København. Jeg holdt hurtigt op med det, fordi at de blikke, man får, når man gør det her, det tror jeg, man er psykopat, og folk holdt deres tasker ind til kroppen, gik over på den anden side af vejen, og jeg tænkte, hvad er det dog for et sted? Men det aller værste, det var i virkeligheden, jeg kunne ikke høre havet. Jeg har boet så jeg kunne kaste sten ud i havet, hvis der var højvand i hvert fald. Og nu kunne jeg ikke, altså jeg kunne kun høre trafik og ambulancer og larm, og jeg savnede den her lyd af havet. Så det tog jeg så ud til en gang imellem, og så stillede jeg mig ved Øresund, og så fik jeg lidt saltvandsduft, om ikke andet, og lidt klukken og lidt brusen. Og når det blev rigtig, rigtig slemt, så tænkte jeg, så skal jeg have lidt Grækenland også. Og så tog jeg ind til Botanisk Have, hvor de har Middelhavsbjerget med planter fra Middelhavet, og så kunne jeg få lidt duft af timian og føle, at så går det nok i dag. Men det var en lidt hård tilvænding. Jeg er helt klart ikke et bymenneske. Jeg er et naturmenneske.
0: Men du har vel også lige haft sådan lidt som en ung mand, tænker jeg, så har det måske også været meget rart lige at komme lidt væk fra, at hele byen kendte en og vidste alt, hvad man lavede.
1: Og klart. Også fordi natur er lidt introvert. Det er nemmere at gemme sig i København, end det er i Mellested, når alle er i ens familie. Og ved præcis, hvornår man stoppede med at gå med blæ. Altså der kan man leve lidt mere frit. Der er også rigere muligheder for at gå i byen og møde andre mennesker. Så på den måde var det også sundt. Det var også her over i København, at jeg mødte min kone. Så det var vældig, vældig godt, om ikke andet for indavnskoefficienten, at jeg kom til København.
0: Du får jo job i Zoologisk Have, mens du studerer. Hvad betyder det for dig?
1: Alt, for det var det, jeg havde drømt om, siden jeg var lille. Gerald Durrell, som jeg har nævnt, der skriver bogen, han starter jo sin egen zoologiske have. Det var også min drøm, at jeg skulle faktisk starte min egen og så blive direktør for min egen zoologiske have. Og jeg kunne nok godt se, at det var svært at få arrangeret, mens jeg stadig var 20 år og læste. Så må man jo starte et andet sted, og så fik jeg lov til at blive informationsmedarbejder, som det hed, i virkeligheden bare formidler. Og det var fantastisk. Tænk at starte sin dag, før at gæsterne kommer, med at gå ned forbi guanakoerne, hilse på elefanterne, høre fuglen, der skriger i baggrunden. Om aftenen, når alle andre var gået hjem, så begynder løverne at brøle, og løver kan brøle på en måde, som man ikke ved, hvor deres brøl kommer fra, så det gåse ud over det hele. Det var fedt. Og så støttede det jo op om den her formidlingsglæde, som jeg har. Og det er, jamen, det skal ud til nogle andre. Jeg vil gerne dele det med nogle andre. Og det var jo så mit job.
0: Og så kommer den her livsomvæltende beslutning jo for dig, at du kommer hjem efter at have mødt havskildpadden dernede i Grækenland og fundet ud af, gud, jeg skal have noget med havdyr at gøre. Er det det, der gør, at du bliver en af de bærende kræfter bag dannelsen af Den Blå Planet, altså det store, monsterstore, flotte akvarium, der ligger i Kastrup?
1: Jamen, jeg bliver helt sikkert ansat på baggrund af de to ting. Zoologisk Haves erfaring og mit arbejde med havskildpadder, så de kunne se, at jeg trods alt var et havmenneske. Det er helt sikkert på, de ansat. Og at det at være så kraftigt involveret i Den Blå Planet, jamen, det var lidt en nødvendighed, fordi vi var jo meget få. Hvis man kan huske Danmarks Akvarium ude i Charlotten Lund, så var det jo et lille bitte akvarium. Det vil sige, at vi var heller ikke særlig mange ansatte. Vi var vel 15 mennesker, der både skulle drive et akvarium ude i Charlotten Lund, samtidig med, at vi var i den sidste fase af at bygge og udvikle Den Blå Planet. Og i og med, at jeg så stod i så høj grad for den mundtlige formidling derude, det var mit job, og også fik utrolig meget med presse at gøre, så blev det jo min vinkel ind i, at jamen, hvordan kan vi gøre det på Den Blå Planet? Så det var super spændende, det var også vanvittigt hårdt. Til sidst var jeg træt og slidt, og ikke den bedste udgave af mig selv heller.
0: Og så er det jo så, at du også starter op samtidig på TV2. Hvad er det, du tænker? Hvornår

0: som sagde, jamen, du holder jo alligevel aldrig kæft, så kan du lige så godt tage derind og snakke. Så mit job, det blev at finde en geopolitisk vinkel på store røde krabber, og fragte dem i taxa ud til tv-studiet, og så have dem med i tv-studiet og fortælle om dem. Og jeg vil nok sige, journalistisk var det ikke det bedste indslag nogensinde, men krabberne stjal jo bare showet, og jeg var så ham, der kunne fortælle om krabber. Så da TV2 så det, så tænkte de, vi skal også have krabber. Og så kom jeg i Godmorgen Danmark og løb ind i Anders Breinholt, og vi klikkede vældig godt. Altså, vi synes bare, det var sjovt at lave ting sammen. Og så derfor fik jeg lov til at blive hængende og fortælle om alt muligt mærkeligt.
1: Og siden har du jo jævnligt været i vores fjernsyn. Du har også skrevet et hav af bøger, om jeg så må sige, om dyr, fædre, livets mening og om verdens vildeste venskab, nemlig det mellem mennesket og hunden. Sidstnævnte, det har du skrevet sammen med TV-verden Puk Elgaard, og hende har vi ringet til.
2: Jeg kender ikke nogen, der kan formidle naturformidling, som Anders kan. Der er masser derude, der gerne vil formidle naturformidling, men som også vil slås samtidig, hvor debatten kan blive i skænger. Men med Anders er det anderledes. Han kommer aldrig med boksehandskerne først, men han kommer med de gode argumenter og den grundige research. Jeg kender sgu ikke nogen som ham egentlig. Måske er han i virkeligheden halvt dyr, halvt menneske. Jeg ved ikke lige, hvad for et dyr, men mange gange så betragter han den verden, der er omkring ham, nærmest lige så agtpågivende og interesseret, som et dyr gør. Han sanser, han lytter, han mærker. Jeg vil sige, han er halvt den forskning, han selv går i gang med. Og jeg tror, det er derfor, at man mærker ham så meget, når han formidler. Hvis han læser om en eller anden, hvad er det, bjørnedyret eller sådan noget, det er en eller anden lille amøbe eller hvad fanden det er. Altså, når han så fortæller det, så bliver han den næsten. Man kan næsten se ham blive det dyr, han fortæller om. Han er utrolig spændende at være i selskab med, og sjov, fordi man sidder og betragter ham, ikke også? Og hans arme kører op og ned, og hans krop bobler af den viden, han har. Han er meget entusiastisk, og virkelig, virkelig grundig og klog.
1: Ja, sådan så altså, Puk Elgaard, du grinede lidt undervejs.
0: Ja, det er meget pænt, tak. Nu har vi jo skrevet den her bog sammen, og jeg vidste ikke, jeg blev iagttaget også, fordi Puk iagttager sig ham også. Så jeg har lært utrolig meget om mig selv ved at skrive det her bogprojekt. Ting, jeg ikke vidste, jeg gjorde. Jeg anede ikke, at før jeg skal til at sige noget, så tager jeg mig åbenbart altid til hagen. Det vidste jeg ikke. Jeg har heller ikke været klar over, at jeg læner mig ind, når jeg bliver virkelig begejstret. Jeg er glad for, at hun ikke synes, det var lidt creepy, men det er rigtigt. Når jeg har noget viden, som jeg tænker, at det her det er så fantastisk, at alle i hele verden burde have det, så bliver jeg meget begejstret. Så skal det bare ud, og så vifter jeg med arme og ben.
1: Hvorfor brænder du egentlig så meget for formidlingen, at du næsten ikke kan være i dig selv, når du skal fortælle noget spændende?
0: Men jeg tror, i bund og grund sådan af natur er jeg historiefortæller. Jeg kan godt lide at fortælle historie. Det andet er også, det er så vigtigt. Jeg kan ikke lide dommedagsprofetierne. Jeg kan ikke lide det her med, at vi hele tiden skal lave burning-platform. Men naturen har det ikke godt. Det er jo ikke nogen overraskelse, det ved vi alle sammen. Den er så ekstremt presset. Og en af grundene til, at den er så ekstremt presset, det er, fordi vi er blevet fjernet meget fra naturen. Vi har glemt den. Vi er ikke i den mere. Og så passer man ikke på det. Og det er jo en del af mit forord i bogen også. Vi passer kun på det, vi elsker. Og vi elsker kun det, vi forstår. Så det er min rolle. Altså det er simpelthen hele min mission. Det er at få jer alle sammen til at elske naturen lidt mere. For så behøver jeg ikke sige til jer, at I skal passe på den. Så gør I det bare selv.
1: Du er nomineret til årets Naturformidler 2026. Prisen den bliver først uddelt på Naturmødet i Hirtshals her senere på måneden. Og du er jo altså i skarp konkurrence med fire andre. Men hvad betyder sådan en nominering for dig?
0: Altså, den kæmpe ære at blive nomineret, det er et stærkt felt. Det er altid et stærkt felt. Det varmer jeg mig lidt med i mine bekymringer. Danmark har utrolig mange gode naturformidlere. Det kan vi bare være stolte af. Når man tænker på, hvor lidt vild natur vi har tilbage, så har vi ufattelig mange gode naturformidlere. Det er da, vi er ikke truede dyr. Så at blive udvalgt som en af dem, det er jo kæmpestort. Det sætter jeg meget, meget stor pris på. Men jeg tænker, jeg har jo også sådan, at jamen, det vigtige igen, det er emnet. Det er ikke, hvilket år bliver Anders født i, og hvem han egentlig er. Det er, at vi skal det her budskab bredere ud, og på den måde, så synes jeg, det er en rigtig fed kåring. Den er jeg jo glad for, at den findes overhovedet.
1: Nu nævnte du selv tidligere det her med, at du egentlig selv ser dig som lidt en feel-good fyr. Du er jo også kendt som ham her, den positive, den sjove fyr, men i din nye bog, der er du lidt mere sådan, ja, hvad skal vi kalde det, skarp? Skal vi kalde det, du sagde selv kantet, tror jeg, politisk, end vi normalt ser dig. Og det er noget, din gode ven, Puk Elgaard, har bidt mærke i. Nu skal du høre, hvad hun sagde, da vi ringede til hende.
2: Jeg ved, Anders er spændt på den her bog, fordi han går lidt mere politisk til tingene, end han plejer. Og som jeg også har fået sagt før, så er han ikke sådan en konfliktskaber. Men det her, det ligger simpelthen så meget på sinde og på hjerte. Og jeg vil bare komplimentere ham for sit mod, fordi det er en vigtig sag, han har gang i.

0: Og det er ulig hans væsen. Ligesom at stille sig op og sige, nu har jeg et budskab, der også er politisk, og nu skal jeg simpelthen høre efter, fordi det er hver sidste øjeblik. Så jeg ønsker ham tillykke med sit mod og med bogen, og held og lykke med den vigtige debat.
1: Sagde altså Puk Elgård, det er ulig dit væsen, siger hun.
2: Ja, det er det nu, og det har det været i mange år. Jeg tror altså, som ung, så var jeg, som alle unge bør være, sort, hvid, kantet, og ikke med den store forståelse for andres holdninger. Men det er jeg vokset ud af og blevet blødere. Derfor vil jeg heller ikke, altså jo, jeg er politisk, ja, der er kant i. Jeg peger også nogle syndere ud i, hvor problemerne ligger. Der har jeg taget handskerne af. Men det er ikke en bog for at provokere. Provokation, det løser aldrig noget. Det er en bog for at tage diskussionen, og man må hjertens gerne være uenig med mig. Det er så fint, så tager vi den snak. Men jeg har ikke kunnet nøjes med, som jeg ellers plejer, at sige, nu fremlægger jeg noget vidunderlighed, nu får I noget viden, værsgo. Den bruger I bare, som jeg har lyst. Jeg har lige taget skridtet videre og sagt, det er nu. Det er nu eller aldrig. Problemerne er så store, de er så omfattende. Så hvis vi ikke handler nu, så er det for sent. Så mister vi noget uigenkaldeligt. Noget, som er i verdensklasse natur. Det er derfor, det er den sidste dråbe. Det er ikke sådan, vi har en rindende vandhane stadigvæk. Bare rolig. Nej, det er nu.
1: Så føler du dig sådan lidt ud af din comfort zone, eller hvad skal man sige? Har du ligesom skulle udfordre dig selv lidt den her gang ved at skrive... Det er nu, der skal ske noget, og pege på nogle forskellige ting.
2: Måske lidt, men så har jeg kunne gribe fat i, selvfølgelig, hvem jeg var tidligere. Hvor, altså som teenager kunne jeg være decideret polemisk, tror jeg. Altså, jeg tror, folk kunne lide mig alligevel, men hvis jeg røg ind i en ophedet diskussion, så var der ikke altid så mange nuancer med. Det synes jeg, jeg har lært. Efterhånden, som jeg er blevet voksen og moden i en alder af snart 48, ikke? Så det har jeg lært. Men det er måske også, fordi diskussioner nu er noget andet end dengang. Altså, jeg har det jo lidt sådan, at en diskussion på Facebook, det er som at overvære et skænderi på en bodega. Det er meget underholdende set udefra. Man må bare ikke regne med, at nogen bliver klogere. Så sådan nogle diskussioner gider jeg ikke. Altså, jeg gider ikke ind i dem, men vi er nødt til at tage de her debatter. Vi bliver nødt til at tage de her diskussioner. Så nu gør jeg det med den her bog. Og jeg stiller også gerne op og diskuterer. Bare vi gør det ordentligt, bare vi taler med hinanden, bare vi har respekt for hinanden.
1: Og nu taler du om nuancer. Nu skal vi lige præcis noget temmelig unuanceret, eller i hvert fald noget, hvor du får meget svære valg.

0: Anders Kofod, vi er nået til de fem skarpe. Ja. Shawarma eller sol over Guds hjem?
1: Ej, jeg er ked af det, men det bliver altså shawarma. Jeg har spist så mange røget sild hele mit liv.
0: Er du så egentlig mest til den her? Skal du høre, hvad det
1: er? Ja.
0: Det er dødenskab.
1: Det ved jeg godt.
0: Er du mest til dødenskab, eller er du egentlig mere til ham her?
2: All this action attracts even larger predators. Sharks.
1: Det er jo rigtig godt.
2: Hundreds of sharks.
0: Ja, det var en anden udgave af det med hajerne.
1: Det er jo verdens bedste menneske. Og verdens bedste formidler. Og ham vi alle sammen bare kan stå neden for pedestalen og se op på. Og Dødenskab er en rædsom film. Altså, den har gjort så ufattelig meget skidt for de stakkels hajer ved at skabe en komplet unødvendig frygt. Altså, flere mennesker bliver dræbt af brødrester end af hajer. Altså, så lav dog en film, der hedder Dødens Brødrester. Og så lad de hajer være i fred. Hvorimod Sir David Attenborough, han har skabt kærlighed til naturen om nogen, og nu er han delen også blevet 100 år. Jeg håber på, at han bliver 200, han lige går efter rekorden.
0: Så skal jeg lige spørge dig, hvilket dyr vil du egentlig helst være?
1: Ja, det bliver jeg tit spurgt om. Det er virkelig svært. Altså, mine yndlingsdyr er havskildpadde og gris. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at være nogen af dem. Gris i hvert fald ikke i Danmark, så. Havskildpadde, jeg tror ikke, der sker særlig meget på øverste etage. Jeg har en svaghed for orangutang. Måske kunne jeg godt tænke mig at være orangutang.
0: Og hvis du så sådan skal være helt ærlig, hvilke dyr minder du så egentlig mest det om?
1: Jeg er nok en hund. Egentlig. Jamen,
0: en bisken eller den rare retriever?
1: Jeg tror, jeg er ret rar, men den afmålte hund, der ikke bider, men som bare godt kan lide at gå lidt for sig selv. Det tror jeg mig. Altså, så hvis jeg skulle smide den lidt op, og det skal være lidt vildt, så kan jeg måske være en ulv. En flink ulv.
0: Farlige i de her tider. Dovendyr eller festabe?
1: Så er jeg trods alt mest festabe. Jeg er ikke doven. Jeg er meget, meget skidt til både at sidde og stå stille. De eneste tidspunkter, jeg sidder stille på, det er, hvis jeg læser eller skriver en bog, og ellers skal jeg være i bevægelse. Det ved min stakkels kone også, hvis vi skal have nogle gode samtaler, så går vi. Så går vi sammen, og så kan vi snakke om alt, og så elsker jeg det. Men jeg skal bevæge mig.
0: Og hvis du så endelig skal lave noget, der ikke foregår decideret i naturen, er du så mest til at tage på stadion i fodboldtrøjen, eller er du mest til at tage i operan i kjole og hvidt?
1: Fodbold. Jeg er stor fodboldfan, og har altid været det.
0: Og hvem hæpper du på?
1: Brøndby.
3: Fuglen er væk, fisken er væk, og der er i øjeblikket en indhug i selve naturen, som omgående skal stoppes, ellers skal vi ikke rette op igen.
0: Det her klip, det var den daværende miljøminister Christian Christensen, som i 1986 stod bag den første vandmiljøplan, altså et forsøg på at beskytte vores vandmiljø. Det er altså 40 år siden, Anders Kofod. Hvor meget er der sket siden?
1: Jamen, der er jo sket noget trods alt. Vi har fået kig på en del af den forurening, der kommer ud, nemlig den, der kom fra vores kloakker og vores spildevand. Så det, der kom fra byerne og de store befolkninger, der er vi kommet forholdsvis godt med. Vi har også fået skik på lidt af landbrugets udledninger, så det er også lavere end dengang, men det er desværre bare ikke helt nok endnu. Og det er lidt problemet, at vi var så slemme før det her, at vi stadig betaler af på gælden. Og indimellem så hører jeg jo argumentet, jamen vi har jo allerede gjort meget. Ja, det er rigtigt, men vi har stadig gæld, så nytter det ikke noget, at vi tager små kviklån hele tiden.
0: Overtrækket er der stadig.
1: Overtrækket er der stadigvæk, og også i så høj grad, så nu kan vi ikke overtrække mere. Nu bliver vi nødt til at betale tilbage. Nu skal vi afdrage på det her lån, vi har haft til havet, for ellers så går det fuldstændig bankerot.
0: Du har jo beskæftiget dig med vores have og farvand i årtier, og alligevel så blev du så chokeret, da du begyndte at arbejde på bogen her for et par år siden. Hvorfor var det, der chokerede dig?
1: Jamen, der er mange oplevelser i bogen, men også hvor bredspektret, vi har angrebet vores stakkels moderhav, for det er jo ikke kun landbruget. Det er ikke kun fiskeriet. Det er også plastikforurening. Det er også miljøgifte fra alle mulige kilder. Det er simpelthen sådan en bataljon af modbydeligheder, vi har smidt på vores hav. Så det er nærmest mirakuløst, at der overhovedet er liv derude. Og at det var så meget, det synes jeg var voldsomt. Og så kom ud og se det. Jeg var ude at dykke i Isefjorden for nogle år tilbage, og kom ned og se bunden i den fjord. Det var ækelt, og det var virkelig voldsomt. Det var som at komme ned til en bund af, undskyld, derude, sammentrykt babyafføring, der stank af svovl. Det var klistret, det var klædt, der var intet liv. Hvis jeg var super heldig, så sad der en halvslatten alge med fedtemøg på, men der var nærmest ingenting. Og det var en voldsom oplevelse, fordi, jamen igen, jeg har søgt ud til mange af mine naturoplevelser og dykket andre steder, og så kom hjem og se, hvad er det dog, vi har gjort? Og så også at vende hjem til Bornholm.
0: Det vil jeg lige til at spørge dig til, fordi i din bog, der fortæller du jo historie om dengang, hvor fiskeriet bare gik så fantastisk på Bornholm, at en fisker kunne tage en taxa fra Bornholm til Paris for lige at feste igennem. Der var en anden, der kommer ned med en plastikpose fyldt med penge i banken og køber et hus kontant. Hvad er det, du så kommer hjem til i dag?
1: Ingenting. Altså, min barndom, den var jo ved Mælsted, og det var ved den lille strandeng, der ligger dernede, og så i havnen. Og når jeg var nede der i det lave vand, jamen, så var der jo ålekvabber, der var hundestejler, der var små fladfisk, der var et væld af liv over det hele. Og når jeg kommer hjem nu og kigger, hvis jeg er super heldig, så ser jeg en sortmundet kutling. En invasiv art, som er flyttet hertil. Og det er det. Der er nærmest ikke noget tilbage. Og det er jo, altså det gør ondt på en, som har oplevet det andet.
0: Og i din bog, der siger du så, men vi skal ikke give op, der er håb, og du peger på flere løsninger. En af dem handler om at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof. Det er jo også noget, man allerede har fat i med den grønne trepart. Hvor stor en betydning kan den grønne trepart få?
1: Den kan få rigtig stor betydning. Det er en rigtig god start, især hvis vi holder fast nu. Jeg synes, jeg hører signaler forskellige steder, at nu begynder taburetten under treparten at vakle lidt. Men hvis vi holder fast nu, så er det en rigtig god start. Det er nok ikke helt nok, men vi kommer langt med de her reduktioner i kvælstof. Vi kommer langt med flere hektar natur, pludselig nok på land. Natur på land kan blive en gave til havet, simpelthen fordi det når så at rense noget af de her næringsstoffer fra, før de kommer ud i havet. Så det, altså jeg er rigtig positiv omkring den. Jeg håber bare, at der er mod og mandshjerte nok til, at nu holder vi fast sammen med andre tiltag, som for eksempel marine nationalparker. Dem skal vi have flere af. Der er nogen på vej. Det er vidunderligt. Vi skal bare have flere af dem. Og når vi har fået lidt styr på det, så kan vi gå i gang med naturgenopretningen. Det er man allerede mange steder med stenrev i Køge Bugt og genudplantning af ålegræs. Og det sammenlagt, det gør mig faktisk, og nu må folk gerne kalde mig lidt naiv eller lidt håbefuld. Jeg tror, at mine børnebørn vil komme til mig, eller når de selv skriver den tilsvarende bog, så vil de sige, jamen det var meget værre i bedstefars tid. Det tror jeg faktisk på, for der er håb endnu.
0: Og du skriver jo også om, at vi måske skulle give fiskene lidt fred, både med beskyttede havområder, som du nævner her, hvor erhvervsfiskeri bliver forbudt, og med skrappere kvoter i forhold til fiskeriet. Hvad siger din bornholmske fiskerfamilie egentlig, når du kommer hjem, ham biologen fra København af? Jamen, hvad siger de her ting?
1: Det er jo klart, det er et angreb på erhvervet. Det kan jeg godt forstå, man ikke bliver glad for. Nu er min gamle farfar, han pensionerede sig selv som fisker, da han blev 90, sådan cirka. Der stoppede han som den sidste erhvervsfisker i Mælsted. Og vi er ikke enige om alting. Men selv min gamle farfar må jo også indrømme, at det har ændret sig meget. Der er bare ikke særlig mange fisk tilbage. Han siger selv, at det var fordi, han holdt op med at fiske, men vi ved godt begge to, at der er andre årsager til, at der ikke er så mange fisk. Og nej, jeg er ked af det. Det er ikke skarvernes skyld, og nej, det er heller ikke gråsælernes skyld. Det er altså os danskers skyld. Så det er også os, der skal løse det.
0: Men så kan man jo alligevel godt spørge sig selv, kan det overhovedet betale sig?
1: Ja, men det kan man jo gøre. Det er sjovt, fordi at vi har den her nytteværditanke om naturen. Den skal give os noget tilbage. Det kan man sige. Det gør den. Lige nu tjener vi i Danmark nærmest dobbelt så meget på kystturisme, som vi gør på vores svinelandbrug i hvert fald. Så der er penge i det. Vi kan også se det fra andre lande, at jamen, når du får naturværdier op at stå, så bidrager det virkelig godt til statskassen. Forskellige steder har man regnet ud, at en levende haj, den kan generere måske 20 millioner hen over et liv, faktisk. Men hvis du slår den ihjel og sælger den som ulovlige hajfinder, så giver den der 7.000 kroner. Så ja, det kan betale sig, men det er jo ikke det er jo ikke den rigtige vej ind i det. Vi skal gøre det, fordi vi skal gøre det. Det er vores natur. Det er kun os, der kan gøre det. Meget af den her natur er der ikke engang nogen andre lande, der har, så vi bliver nødt til det. Men så skal vi jo så også huske, vi sagde det jo ikke omkring børsen, vel? Da børsen brændte og sagde, nå ja, pyt med det. Hvor meget får vi for at bygge den igen? Nej, vi var oprigtigt ulykkelige over, at noget unikt, uerstatteligt var ved at forsvinde helt, og så reddede vi det.
0: Anders Kofod, vi skal lige nå et sidste klip med din gode ven, Puk Elgård.
4: Jeg tror i virkeligheden, han, jeg vil ikke håbe, at han synes, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at han egentlig er temmelig sådan introvert. Og på den måde var vi egentlig ret ens. Vi kunne godt være udadvendte og i hinandens selskab i en periode, men så skulle vi også lige hjem og putte os lidt. Og det skal Anders også. Han giver en masse, når vi også holder foredrag sammen. Og så, når vi er færdige med det, vi skal, og Anders er færdig med at, ligesom at præstere og levere, så pakker han sig sammen og har ligesom sådan nogle regler og principper i sit liv, som han lever efter for ligesom at holde på energien. Og det har jeg faktisk lært af ved at være sammen med ham.
0: Ja, du skal have tusind tak, fordi du kom her. Skal du hjem og putte og pakke dig nu?
1: Jeg går lige en tur i Hareskoven, og så klapper jeg lige et træ, fordi så kommer jeg lidt ned igen, og så begynder jeg at bygge energi op igen. Jeg er introvert, men jeg er også udadvendt, så jeg elsker at være på, og nu er jeg træt.
0: Så får du lov til at gå om et øjeblik. Nina Lorentz Grimstrup havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Men inden du går, Anders Kofod, så vil jeg bare sige, da jeg spurgte til et musikønske, så sad du bare 0 sekunders tøven, før du sagde Queen, selvfølgelig. Hvorfor skal vi høre Queen?
1: Jamen, Queen var det, der formede min musiksmag. Jeg elsker det storslåede i det. Der er utrolig meget natur over Queen. Det er storladen, det er voldsomt, og det er bygget op af så mange små ting. Så Queen, det er lyden af musik, og måske især det nummer, som jeg endte med at vælge, nemlig Innuendo. Prøv at forestille jer, at den i virkeligheden handler om, hvordan livet udvikler sig.

0: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
1: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
2: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
3: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
1: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
4: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er, at det, jeg siger nu, det er helt
5: forkert. Okay, må jeg
4: gerne det? Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
1: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
6: Iben Maria Zeuthen interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun dem første gang i P3-programmet Ibens Harem. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. For hvordan er det at indse, at karrierens højdepunkt måske ligger bag en? Hvordan er det som mand at træde ind i livets senere faser? Og hvilke tanker melder sig, når tempoet sættes ned? I dagens program er det Søren Fauli, der er gæsten, og du kan høre programmet efter radioavisen.
7: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver som tidligere meldt ud på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
8: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
7: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
9: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
7: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
10: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
7: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P1.
11: I den udsendelse, du nu skal til at høre, vil der forekomme beskrivelser af selvmordstanker. Går du med den slags tanker, så skal du ikke gå alene. Kontakt livslinjen på 70 20 12. 01.
12: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
13: Og så ringede jeg til min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke havde været at komme og hente mig.
12: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
14: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
12: Nu taler jeg med dem igen.
11: Der er gået 17 år.
15: Ja, det er utroligt.
12: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
5: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
12: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
15: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
12: Det får vi svar på nu.
16: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
12: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
11: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg hedder Iben Maria Søjden. Over for mig sidder Søren Fagli, som er iværksætter, filminstruktør, konceptudvikler og kunstner. Velkommen til, Søren Fagli.
15: Tak for den titel.
11: Ja, jeg har faktisk virkelig tænkt over, hvordan jeg skulle præsentere dig.
15: Jamen, det, jeg var så glad for, at du ikke sagde skuespiller.
11: Reklamemand.
15: Fordi jeg irriterer mig altid, når folk siger skuespiller, for jeg betragter mig ikke som sådan.
11: Hvad for en betragter du dig mest som? Konceptudvikler, kunstner, filminstruktør, iværksætter?
15: Kunstner. Fordi det er ligesom sådan min tilgang til de forskellige ting, men de passer alle sammen meget godt. Jeg vil ikke iværksætter, det ved jeg ikke.
11: Er det fra kunsten, dine andre idéer kommer?
15: Jamen, hvad er kunst? Altså, kunst er en følelse, som man formidler igennem noget. Så det er ligesom det, der har været tilgangen. Men jeg har ligesom i mig selv sådan et indre regnskab, noget, der hedder kommunikation og noget, der hedder kunst.
11: Hvad med kommercialitet?
15: Jamen, det ligger i kommunikation.
11: Yes.
15: Altså, i kommunikation ligger politisk arbejde, reklame, noget, der handler om alt muligt andet.
11: Så
15: det her, vi sidder og laver her, det er kommunikation.
11: Med forhåbentlig et andet udsat også, eller afsat også. Du har en åre, som er det kunstneriske, og så kommercialiserer du det, eller gør det til kommunikation. Så det er derfra, at dine reklamer også opstår. Dine idéer.
15: Ja. Altså, kunst er noget, der er formålsløst. Altså, det er noget, der ikke tjener et andet formål. At tale om politik tjener et politisk formål. At lave reklamer tjener et kommercielt formål. At sidde og lave radioprogram er jo, det er jo sådan en, altså det er jo sådan en mediepølsefabrik, hvor man sidder og laver sådan noget, så det tjener også et formål på en eller anden måde.
11: Kan jeg lige spørge dig, hvad kan gøre, at det her interview ikke bare for dig bliver en del af en mediepølsefabrik?
15: Det er det jo. Det er det jo. Så er det din forfængelighed, der taler her?
11: Det er det, fordi jeg har siddet, inden vi skulle mødes i dag, så har jeg hørt vores gamle interview. Vi talte jo første gang sammen i 2009 for 17 år siden.
15: Ja.
11: Og nu sidder vi her igen.
15: Det er sjovt.
11: 17 år efter. Det er jo i sig selv meget sjovt. Og jeg kan høre, at du er jo virkelig vant til at fortælle historier. Og det seneste år har du også fortalt rigtig mange historier. Og så er det, man tænker som interviewer. Man vil så nødig være ligegyldig. Man vil så nødig stille de samme spørgsmål som alle de andre. Man vil så gerne give dig noget andet end anden arena at være Søren Fagli i. Og det sidder jeg og pønser på. Hvordan gør jeg det? Og ja, det er da nok min egen forfængelighed.
15: Ja, men jeg synes, det vigtigste er at være autentisk. Og det vil sige, være til stede her og nu. Jeg er ikke særlig glad for interviews, hvor man skal lave forinterviews, fordi så sidder jeg, når man så laver det rigtige interview, og man bliver stillet et spørgsmål, så ved jeg jo godt, at vi har lavet et forinterview, og så sidder jeg og tænker, svarer jeg nu det rigtige her? Var det de gerne ville have, jeg skulle svare? Og så er jeg pludselig ikke til stede i det, jeg svarer, men kører sådan en redigering ved siden af. Ikke?
11: Kunne vi gøre det sådan, at du siger til, hvis du oplever... Nu har vi ikke lavet
15: det
11: et forhold,
15: gør jeg ikke.
11: Godt. Så går vi videre. Jeg har et hurtigt spørgsmål til dig. Hvad er politik for dig? Jeg har lagt mærke til, det en af de ting, du bliver ved med at sige mange steder. Det er en utrolig vigtig, spændende ting for dig. Det er sjældent, du rigtig får lov til at tale om det direkte. Hvad er politik, og hvorfor er du så optaget af det?
15: Det er jo, fordi jeg er en del af et samfund. Og vores samfund er os alle sammen, og hvordan vi driver det, og hvordan vi får plads til alle forskelligheder i det, optager mig. Og jeg er sådan rigtig meget et menneske, der gerne vil være inde i midten af politik. Jeg prøver at forstå folk, der også mener noget andet, end jeg selv gør. Har været medlem af Radikale Venstre engang, lavet sammen med min daværende kone, min første kone, Barbara Steffensen, sloganet, vi tænker på andre end dig, til Radikale Venstre, som er et fedt slogan, fordi alt andet politik er enormt tit noget, hvor man lover nogen noget, og her lover vi bare, at vi prøver at tage hensyn til til os alle sammen, eller til nogle andre, og nogen, der har brug for det, kan man sige, ikke? Og det afspejler på en måde rigtig godt, hvordan jeg har det med politik, at jeg gerne vil have, at vi deler sol og vind nogenlunde lige, at der både er plads til dem, der har brug for hjælp, men også er plads til dem, der skaber nye muligheder og fremdrift i samfundet, og man bliver nødt til at se det på den måde, ikke?
11: Så du optager politik, fordi du tror på noget mere end at systemet politik eller kommunikationen i politik? Eller?
15: Ja, men så er det jo så også et strategisk spil. Og inden for kommunikation, der er, altså, hvordan opfatter vi politik? Altså, nogle gange er det meget, meget hårdt at opleve mennesker reflektere over politik ud fra sådan... altså den almindelige opfattelse, altså eksempelvis, så er folk så hadefulde over for Mette Frederiksen nu, at jeg næsten ikke kan holde det ud. Jeg har aldrig stemt på Socialdemokratiet, men jeg mener helt objektivt, at hun er en fantastisk dygtig statsminister. Altså, det er mærkeligt, at folk ikke kan se det. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at hun for eksempel er optaget af at tage hensyn til svage mennesker. Altså, når hun stiller sig op og siger undskyld til de kvinder, der har fået sat spiral op i Grønland, jamen, så er det, fordi hun har en medfølelse for den situation. Hun kan mærke det der.
11: Okay, det synes jeg er ret vildt, du siger det, i forhold til, at du godt ved, at alt jo også er et spin, og er kommunikation, og det er da meget
15: men det kunne du godt bare se på, hvad hun, altså, hvis du ser på det der corona, jamen, så sad hun og kiggede på nogle gamle mennesker, og synes det er da forfærdeligt, hvis de bare dør.
11: Men hvad
15: altså,
11: er det, der gør, du tror, hun synes det, og ikke gør det af politiske eller strategiske?
15: Men det er da helt vanvittigt, så tror folk bare, at det, hun er en robot. Det er jo fuldstændig skørt.
11: Har du nogensinde overvejet at blive rådgiver, personlig politisk rådgiver?
15: Ja, men jeg er jo altså en personlig jurid, altså en personlig rådgiver skal jo også bare holde sin kæft, og det er jeg ikke særlig god til. Mm. Men jeg vil på den anden side heller ikke, det vil jeg enormt gerne. Det synes jeg kunne være rigtig spændende, men jeg er jo heller ikke politisk loyal. Altså jeg kunne sådan set hjælpe mange forskellige partier, også partier, jeg ikke nødvendigvis var enig med. Altså, fordi for mig handler det om at prøve at forstå, hvem er de, og hvad er deres eksistensberettigelse. Så det, jeg gør, det er, at jeg prøver at sætte mig ind i, okay, hvis jeg nu skulle stemme på dem, hvad er det så, de kan? Hvad er det, de egentlig har at byde på? Så prøver at mærke det. Og så formidle det, kan man sige.
11: Men det er vel også til en rigtig god rådgiver skulle kunne, kan man sige. Men der beskriver du jo også din rolle som konceptudvikler og forretningsmand, at du også er i stand til at gennemskue de altså lagene.
15: Ja.
11: At du, det er vel også det, kommunikation handler om, at man ligesom kigger på det på metalaget, og så køber ind på det, eller hvad hedder det, formidler det. Vi talte sammen sidst i 2009. Jeg stiller alle gæsterne det samme spørgsmål.
15: Jeg havde bare noget at kommentere til det, du sagde, men altså, det er fint.
11: Okay, lad os da bare lige tage den.
15: Jamen, det er fordi, det der er sådan helt grundlæggende vigtigt for mig i kommunikation, og i kommunikation, hvor der er nogen, der vil nogen noget. Politikere vil gerne have fat i nogle vælgere, virksomheder vil gerne have fat i nogle kunder, og så prøver de at kommunikere det, de gerne vil have folk til at gøre. Og vi er indrettet sådan, at vi kan mærke på et splitsekund, når der er nogen, der vil have noget af os, som forbrugere eller som vælgere. Vi kan simpelthen mærke, der er altså sådan en bullshit-ting. Så selvom at de måske siger noget, de rent faktisk mener, hvis de vil have os til det, så slukker vi. Altså, vi bliver mistroiske det øjeblik, de vil have os til noget. Så derfor så er der kun en måde at gøre det på, det er ved at være ekstrem hudløs ærlig, sige tingene, som de er, faktisk hellere sige noget negativt om sig selv, end at sige noget
11: det,
15: positivt
11: det der,
15: om sig selv.
11: De tre ting, du gør i alle de fortællinger, ja, du har.
15: Ja.
11: Så det er fuldstændig, det er din opskrift på, ja, Søren Fagli-brandets,
15: ja,
11: succes.
15: Ja.
11: Prøv lige at give den igen, fordi så kan vi jo høre det. Så kan vi høre dig med de ører.
15: Skal jeg sige det samme en gang?
11: Ja, jeg skulle bare lige have den helt med.
15: Okay, altså, så det vil sige, det øjeblik, vi kan mærke, at der er nogen, der vil have noget af os, altså nogen, der henvender sig til os, og de vil have os, de vil have os til noget, og de så fortæller, hvor gode de er. Mm. Det øjeblik, vi hører det, så holder vi op med at lytte. Fordi vi mærker, de vil have noget af os. Så hvis vi overhovedet vil have dem til at åbne sig for os, ikke, så bliver man nødt til at blotte sig, at vise sig ærlig som den, der kommunikerer. Hellere fortælle noget, der ikke er til ens egen fordel, end at fortælle noget, der er til ens egen fordel. Mm. For først når man gør det, først når man udviser den form for ærlighed, er folk parate til at høre, hvad man så har at sige.
11: De sidste par år, der har du fortalt meget om dit liv, og der er du jo virkelig god til at sige, jeg var en klovn i det her ægteskab. Jeg var utro her. Jeg var umoden her. Jeg var ikke særlig god til at håndtere og få de her penge ind på kontoen, da jeg solgte min andel i normalt. Mm. Altså været meget ærlig, som du siger, og fortalt historier om dig selv, som ikke er en udbredt succeshistorie. Mm. Eller, hvad er det så, du har villet fortælle om bagved? Nu siger du, det er opskriften på at få folks ører, uden at de tænker, hvad vil han mig, denne her salgsperson? Hvad er det så, du har villet folk, eftersom du har brugt den her opskrift, som gør, at folk kan lide dig?
15: Også gjort det i forhold til mig selv. Jamen, det er i virkeligheden at få folk til godt at kunne lide mig. Altså, det er sådan, bottom line er, at jeg hader mig selv, og jeg har fundet ud af, at ved, at jeg måske næsten overinvolverer, ved, at jeg ligesom fuldstændig blotter mig selv, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke er farlig, men jeg tror også, at folk kan jo godt lide, hvis man er åben. Hvis man ligesom bare er, det bliver meget indviklet, og det er meget komplekst. Men hvis man åbner sig og giver sig selv fuldstændig, så føler folk sig trygge. Så føler folk sig trygge, og så vil de gerne åbne sig over for en.
11: Ikke? Men hvorfor vil du have, at folk skal gøre det? Også fremmede mennesker, som hører et interview med dig. Hvorfor er det et behov?
15: Jamen, det er jo fordi, at jeg, altså hvis du hader dig selv, det jeg lige har opdaget, det er, at der er en dæmon inden i mig, som ikke kan lide mig, og som synes, jeg er et lortemenneske, og som rakker mig ned, og som kan være svær at kæmpe imod, og som har været med til at danne min egen opfattelse af mig selv. Altså, og hvis man så får placeret sig selv på en forkert måde i verden, så man ligesom, man kan sidde i en situation, eksempelvis i et ægteskab, hvor der er nogle ting, hvor man bliver ved med at krænke sig selv, gøre noget, som man i virkeligheden, altså der er noget, der bliver ved med ikke at fungere. Og man bliver ved med at sige, jamen, det gør jeg alligevel, for jeg vil så gerne have det der ud af det. Og man bliver ved med ikke at få det der ud af det, man gerne vil have ud af det. Jamen, så krænker man sig selv. Og det, der sker i den situation, det er, at man fodrer dæmonen. Man gør dæmonen stærkere og stærkere og stærkere inden i sig selv, ved at blive ved med at krænke sig selv. Mm. Så det vil sige, jeg har rigtig dårlig fat i, hvad jeg har brug for. Jeg er rigtig dårlig til at sætte grænser. Jeg er faktisk nu, og så har jeg så også en opmærksomhedsforstyrrelse, der gør, at hvis vi fører en samtale, hvis du fortæller mig noget, så hører jeg, hvad du siger. Men og nogle af tingene gør sådan meget indtryk, og så i stedet for, at jeg bliver, du taler til mig, ikke? I stedet for, at jeg bliver inde i det, du siger, så får jeg ligesom lagt det ned på en hylde ved siden af nogle af tingene, du siger.
11: Og så går du videre med noget af det, jeg siger.
15: Og så kører nogle af de der tanker ved siden af. Og i det, de begynder at gøre det, du taler stadigvæk.
11: Så forsvinder du ud af samtalen.
15: Så forsvinder jeg lidt fra det, du siger, så hører jeg ikke. Og du kan måske kan du mærke det.
11: Jeg kan tydeligt mærke det.
15: Ja.
11: Jeg kan mærke det fra det øjeblik, du træder ind ad døren. Men jeg tager det ikke personligt, fordi det er også tydeligt for mig, at det er noget, der sker. Det er halvvejs.
15: Men jeg krænker dig.
11: Nej, det gør du faktisk
15: jo,
11: ikke.
15: Jo, jeg gør.
11: Jeg får lyst til at komme tættere på og lige få ro på.
15: Ja.
11: Det er det, jeg får lyst til.
15: Så det er ligesom det opmærksomhedsforstyrrelsen, ikke?
11: Lige siden 2009 er du blevet skilt. Det er jo en af de nye ting, og det er vel også en af de helt store ting, tænker jeg, når du taler om dæmoner. Skal vi tale lidt om dæmonen, eller skal vi tale lidt om skilsmissen?
15: Hvorfor siger du 2009?
11: Vi talte 2010, talte vi to sammen.
15: Okay, ja, okay, yes. Okay.
11: Og siden da er der sket en hel masse ting. Du har tjent nogle penge på butikskæden Normal, og du har måske fået et barn mere, og du er blevet skilt fra din nummer to kone, så nu er du skilt to gange og har fem børn. Det, du kalder din stjernefamilie.
15: Ja.
11: Som jo lyder rigtig dejligt, men også et lidt barsk sted at stå i livet, hvor man skal sælge sit store hus og finde ud af, hvad skal man som 62 år endnu? Ja. Hvad bringer fremtiden? Ja. Hvad har jeg at glæde mig til? Mm. Hvordan bliver foråret 2026 for Søren Fagli? Mm. Vil du helst have, vi taler om skilsmissen, eller skal vi tale om dæmonen? Fordi jeg vil gerne vide, hvem det er, der sidder herinde i dag.
15: Jamen,
11: om det er Søren Fagli, eller om det er dæmonen?
15: Det er ikke dæmonen. Altså, lige nu er det mig, der taler om dæmonen. Altså, det er ikke dæmonen, der hader mig selv. Men det er dæmonen lige nu, jeg er altså alt over skyggende optaget af.
11: Mm.
15: Altså, og skilsmissen er ikke vigtig i forhold til dæmonen. For dæmonen optræder ikke kun i skilsmissen. Altså, Iben, jeg har fundet ud af, at jeg manipulerer med folk.
11: Mm, det ved jeg godt, du gør.
15: Og det gør, og det at udlevere sig selv så meget, er i virkeligheden en form for manipulation. Og reklame er jo også en form for manipulation. Og når jeg siger, at man blotter sig, man skal vise sig svag, det er enormt altså man skal vise ærlighed og sådan noget, fordi så sænker folk paraderne, og så kan man komme med sit budskab. Det kan godt være, at det er en bedre form for reklame end så meget andet, men det er manipulation. Og nogle gange så kan jeg stå i en situation, hvor jeg har lukket nogle mennesker ind i en meget stærk grad, og det har påvirket dem, at de pludselig har fået noget. De føler, de har fået noget, og det har de også. Men lige pludselig så trækker jeg det væk igen. Og så kan jeg godt have rigtig, rigtig dårlig samvittighed, og det er gået op for mig, at det er fordi, jeg har gjort så meget for, at de skulle elske mig. Fordi jeg ikke selv følte, at jeg var værd. Altså, jeg var ikke værd at blive elsket i mig selv. Altså, det var ikke nok, jeg bare var mig.
11: Jeg
15: måtte gøre noget ekstra
11: tale
15: for
11: med
15: at få
11: dig
15: dem til at elske mig.
11: Og, i dag.
15: Hvad siger du?
11: Det, jeg gerne ville tale med dig om i dag, det var, hvorfor du hele tiden fortæller så mange historier om dig selv. Om hvordan, hvad det tjener for en funktion, netop det med at fortælle historier om sig selv. For en ting er de historier, vi fortæller med reklame, eller med film, eller med kommunikation. Men alle de historier, du fortæller om dig selv, om det var faglig fed og færdig i 2013...
15: Ja, det er
11: eller
15: en historie, jeg fortæller om mig selv. Det er nogle andre, der fortæller den historie.
11: Okay, men du tillader, at den bliver fortalt ved at deltage. Det er også fuldstændigt, tænker jeg, ligegyldigt. Du siger selv, at du fortæller alle de her historier om dig selv. Og så siger du, det er en form for dæmon inde i dig, som får dig til at fortælle de her historier, så du bringer folk tættere på.
15: Nej.
11: Okay.
15: Altså, der er et super simpelt svar, fordi du spørger, om jeg vil komme ind og tale. Derfor sidder jeg og fortæller den historie. Hvorfor fortæller jeg så ærligt? Hvorfor tegner jeg ikke et glansbillede eller noget? For det første er jeg ikke i stand til at tegne et glansbillede, fordi så meget mener jeg ikke om mig selv, at jeg ville kunne tegne et glansbillede. Og for det andet, så bilder jeg også mig selv ind, at jeg ikke er den eneste, som man kan lave en meget enkel test i dem. Og nu prøver jeg lige at lave det med dig.
11: Gør det lige.
15: Elsker du dig selv?
11: Nej.
15: Det er nemlig en meget god test, og det handler om hvorvidt man... Om hvorvidt man har et selvværd, der er godt nok, så har du ikke, så er dit selvværd ikke på plads. Mit selvværd, det er jo det, jeg sidder og fortæller, er heller ikke på plads. Og fordi mit selvværd ikke er på plads, og fordi jeg kan sætte ord på det, så bilder jeg mig ind, at hvis jeg fortæller om det, så kan det sige dig noget. Fordi du også selv har et eller andet med dit selvværd.
11: Men hvorfor siger du så, at det er manipulerende?
15: Det er manipulerende, når jeg vil knytte mennesker, når jeg vil knytte mennesker til mig, og så involvere dem helt sindssygt meget for at få dem knyttet til mig, uden at den sunde Søren har taget stilling til, hvad vil jeg egentlig med de mennesker? Er det menneske godt for mig, eller Jeg tillader ikke mig selv at mærke, hvad jeg har brug for. Jeg er ikke optaget af, hvad jeg har brug for. Altså, jeg har også opdaget seksuelt, at jeg ikke har været optaget af, hvad jeg kunne lide, hvad jeg nyder. Jeg har kun været optaget af at kunne tilfredsstille min partner. Fordi jeg ikke har ment nok om mig selv. Jeg har ikke regnet mig selv for nok. Så derfor handler det om nogen uden for mig selv.
11: Hvis jeg lige skulle folde det her ud for lyttere, der måske ikke har hørt din historie før, eller ikke har hørt interviews med dig før, så må du sige til, hvis jeg refererer det forkert, men du har været dygtig til at fortælle sårbare historier om dig selv, om skilsmisse og depression og meningstab og sådan nogle store, vigtige historier faktisk. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem det er, eller hvad det er, der har guidet dig på vej i forhold til at indse din dæmon.
15: Jeg går i terapi. Jeg har en fuldstændig fantastisk terapeut. Det er det, der hedder EFT. Altså, der er mange forskellige former for terapi, ikke? Samtale. Du kunne også gå til kropsterapi. Men der er en terapiform, der hedder EFT, og det står for emotionsfokuseret terapi. Og det vil sige, det handler om at få kontakt med sine følelser. Fordi at vi føler alle sammen noget, men det er bare ikke altid, at vi rent faktisk ved, hvad vi føler dybt. Altså, sådan visuelt kan man beskrive det som, at du kan føle noget op i brystet, men hvis du kan få det helt nederst i maven, så får du hele følelsen med. Og emotionsfokuseret terapi handler faktisk, altså man taler om noget, man taler om, så gør jeg det, eller så gjorde jeg det, og jeg reagerer sådan, eller jeg reagerer sådan. Men det handler om at lære at få ægte kontakt med sine følelser. Ikke? Altså sådan noget som bare at lære at græde. Altså lære at få så meget kontakt, at man pludselig kan græde over noget. Ikke? Altså i går kørte jeg i min bil, jeg skulle ud og hente min datter til skøjte, og jeg havde lige været i terapi, og det var en virkelig massiv, virkelig en god terapi, jeg havde der. Og jeg brød fuldstændig hulkende sammen i bilen. Fordi jeg kunne mærke, at jeg krænkede mig selv i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og det vil sige, blev ved med at gøre noget, der simpelthen ikke var godt for mig, og ikke formået at mærke, at det ikke var godt for mig. Og den der dæmon har fået altså helt vildt overtaget. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde en note her.
11: Som, du ryster en lille smule på hænderne og på kroppen. Du ved ikke, om man noget med det også.
15: Nå, nej, det tror jeg ikke. Det er måske mere sådan noget
11: kaffe, stress.
15: Nej, jeg tror mere, det er sådan noget ADHD-medicin-agtigt. Stress måske. Må du godt lige tale lidt, for så skal jeg lige finde
11: det
15: noget.
11: Det kunne også være, at vi skulle se, hvad der sker, hvis der bliver stille.
15: Stille er godt.
11: Så lad os lige prøve med den.
15: Ja. Nu har jeg fundet listen.
11: Nå, det var hurtigt.
15: Så det her, det er nogle sætninger. Altså, jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt det sidste år, fordi det her at bryde et ægteskab, man tror er ubrydeligt, og det har vi begge to troede, det var, ikke? Og så opdage, at det her mand-kvinde noget, altså det romantiske parforhold ligesom ikke fungerer. Og erkende det, og erkende, at så bliver man nødt til at komme ud og finde ud af, hvem man selv er, og sådan noget. Ikke? Det er vold smerteligt, ikke? Fordi vi også elsker hinanden, men man elsker også sine børn, og man elsker også sine forældre, og jeg tror ikke, vi holder op med at elske hinanden, men som partnere fungerer det ikke, vel? Og den erkendelse er bare super, super hård, fordi når man lever med en dæmon, har man også brug for at overhovedet kunne overleve. En dæmon, der hader en, så har man også brug for også at have noget kærlighed på en eller anden måde, og det søger man så, fordi man kan ikke finde noget at give sig selv det, så man søger ligesom at få nogle andre til at give en det, ikke? Og når hele den institution lige pludselig ramler, jamen så svæver man i luften og har det bare virkelig dårligt. Og i den situation, der har jeg så i løbet af det sidste år haft sådan nogle stemmer, der lige pludselig er dukket op. Det er ikke ud af en situation nødvendigvis, eller en tanke, det er bare ud af det blå. Jeg sidder og kører min bil, sidder og hører et eller andet måske, og lige pludselig kommer der sådan en sætning, og det kan være, jeg er uduelig, jeg hader mig selv, jeg har lyst til at dø, jeg vil bare gerne dø, jeg er et værdiløst menneske, jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg er jo idiot, jeg er ubrugelig, jeg vil være en mand, der kan bruges til noget. Og det er jo fucking selvdestruktivt. Og det er ikke, det er et menneske, der er undertrykt af noget inde i sig selv, som man ikke kan kontrollere. Altså et lavt selvværd. Altså det er ligesom om, det er et selvstændigt væsen inde i en, ikke? Som kan for eksempel få en til at prøve at gøre nogen helt vilde med en, for at kunne få den her følelse af, at der er nogen, der godt kan lide en. Selvom man måske slet ikke er parat til at kunne give det tilbage, som man vil have dem til at give, fordi man i virkeligheden måske ikke er det. Altså, så det er fucked up. Altså.
11: Så du, det sted, du er alene med din hadedæmon? Fordi at du ikke længere er i et ægteskab, hvor at kærligheden siver ind.
15: Nej, hadedæmonen kan jo sagtens. Ja, det kan du sige, men du kan sige, det er jo også en, altså, og så være i et ægteskab, hvor man giver sin partner rollen som den, der skal dulme en. Ikke? Altså i psykologien, der handler det om, at altså det beskriver man som at jeg er utrygt tilknyttet. Mm. Og utrygt tilknyttet betyder, at når man er et lille bitte barn, som er ked af det, så skal forældrene trøste en. Og så lærer man som barn, at man
11: kan blive trøstet.
15: Man kan blive trøstet, ja. Og ked af det er ikke noget, der bliver ved med at være der. Så kan man jo være ked af det på forskellige måder, men man skal også trøstes på forskellige måder. Og det er ikke sådan, at min mor, som var min primære omsorgsperson, jeg er 100% sikker på, at hun elskede mig højt, men hun havde det bare selv så svært.
11: Hvorfor hader den her dæmon dig? Det er mere det, jeg sidder og tænker.
15: Det kan jeg ikke svare dig på. Nej. Det kommer jeg ikke til at kunne svare dig på, og det er ikke, fordi jeg ikke vil tale om det, men det er jo ikke for sjov, jeg går massivt intensivt i terapi.
11: Men du kan også godt forstå, hvorfor jeg spørger.
15: Ja. Jeg kan fortælle dig, at jeg har haft en oplevelse i år, som var altså mindblowing. Jeg har været i sådan en session, der hedder breathwork. Og for dem, der ikke ved, hvad breathwork er, så er det altså en åndedrætsteknik. Man ligger ned på en sådan yogamåtte, og så skal man trække vejret med maven. Man trækker vejret ind igennem næsen, og så ligesom lave en cirkelbevægelse. Og det er ret hurtigt. Og det gør man konstant i en time, og det lyder sådan nogenlunde sådan her. Så kører der sådan noget ret meditationstekno, vil jeg sige. Sådan ret hård, altså ret massiv musik. Der sker det efter en 10 minutters tid, altså begynder fingrene at summe, men det kan ikke sådan begynde at krampe. Der er nogen, der kan få sådan nogle kramper omkring munden og sådan noget. Og så er det ligesom om, man bevæger sig ind. Altså, der sker noget. Det er noget med, at kroppen udvikler, hvad jeg kan huske, hvad det der stof hedder. Det samme stof, som man får, når man tager ayahuasca. Det er bare kroppen. Nej. Det er et bevidsthedsudvidende stof. Men det er kroppen selv, der skaber det. Og det øjeblik, du stopper, så holder det op. Og det vil sige, at du kommer ind i en anden bevidsthed, altså du ser lys, og altså det var fuldstændig vildt. Jeg lå og græd af glæde.
11: Hvad så du? Den.
15: Jamen, der skete det, at jeg fik en oplevelse af lyset inde i mig selv, og så fik jeg en følelse af, at jeg ligesom kunne hæve mig op over min identitet. Og når jeg siger min identitet, så taler jeg om alle de mønstre, der ligger rundt omkring en. Alt det oplevede liv, alle de erfaringer, vi har gjort os, alt det, der gør, at vi er dem, vi er. Alle de forsvarsmekanismer, vi har, alle de længsler, der er knyttet til vores person. Altså det, vi er. Og apropos familieopstilling, som vi to også har snakket om, hvor man taler om, at ens traumer går generationer tilbage, og i virkeligheden så det, der var problemet for ens bedsteforældre, lever inde i en. Så hvem er man, hvis man kunne skralde alt det af? Hvis man kunne skralde alle de erfaringer, du har haft af, alt, hvad du har oplevet af, hvem er du så? Mm. Hvem er du rent uden dine forældre, uden dine bedsteforældre, uden dine oldeforældre? Ikke? Mm. Hvem er du? Det var den oplevelse,
11: hvem,
15: jeg fik. Jeg fik den oplevelse af at kunne hæve... Så jeg oplevede det ligesom sådan en ring, der ligger udenom min personlighed. Altså, alt det oplevede min identitet. At jeg kunne ligesom komme op over det.
11: Mm.
15: Og have det godt med... Være glad for... Altså, kunne se bare det kærlige menneske, som ikke var inficeret af alt det, man er nede i. Og jeg vil sige guddommeligt, det var helt fantastisk. Og så vil jeg sige, at det øjeblik, breathworken sluttede, så jeg havde det sådan helt vildt godt, men det gik meget hurtigt, at jeg kunne mærke, nå ja, men hele alt det, man er, det er man jo, og altså, det ligger jo rundt om en. Så jeg kan jo sagtens se alle barrieren, jeg kan sagtens se alle murene, men det var bare enormt rart at mærke, at det er bare noget, et eller andet, der er sket for en. Ikke?
11: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med Søren Fagli. Titlen på udsendelsen, nu siger du ikke bryder dig om, at noget er sådan for overforberedt, jeg har heller ikke involveret dig i forberedelsen, men det var... Hvem er Søren Fagli?
15: Ja.
11: Fordi alle de historier, du sætter på dig selv, tror man jo i første omgang er lag, der bliver skrællet af. Når du fortæller, at noget er svært, og noget er hårdt, og du er dårlig, du er mindre værd, så tænker man, der røg endnu et lag ind imod kernen af Søren Fagli. Men jo flere interviews, jeg hørte, desto mere tænkte jeg, nu kom der et lag mere på.
15: Ja. Men, jeg tror, at inden i kernen, der er vi alle sammen ens på en måde, eller... Altså, jeg tror alle sammen, vi er et lys, der flakker på grund af, hvad vi nu har oplevet. Og så er det forskelligt, det vi har oplevet, og forskellige ting, vi har fået med os, og forskellige ting, vi har lært, og det gør, at der er forskel på os. Men dybest set er vi lige meget værd alle sammen, og vi er alle sammen, og kæft, det lyder frelst, og det er det også, men vi er jo alle sammen kærlighed, eller vi er jo alle sammen en del af... En helhed, uanset om man er religiøs eller ej.
11: Springer du ud som troende her nu?
15: Jeg tænkte på, da jeg lå i den der rus, vil jeg kalde det for, en naturlig rus, der lå jeg og tænkte, er det det her, folk taler om, når de siger, de har mødt Jesus? Er det Jesus, det her? Fordi jeg havde også oplevelsen af et lys, der var meget større end mig selv, uden for mig selv. Ikke? Man kunne da godt kalde det Jesus, men det har egentlig ikke, altså, det er ikke Jesus. Altså, det er jo bare energien, og hvad fanden folk, ej, jeg vil ikke sige fanden lige her, men hvad folk kalder det der, det må de selv om. Det er jeg ligeglad med. Det er ikke, altså, for mig var det ikke Jesus som sådan. Det var bare fællesmængden af kærlighed. Men jeg fik en fornemmelse af, at jeg kunne måske have en mission, som kunne være at skulle hjælpe andre mennesker med at få fat i deres lys.
11: Mm.
15: Og så kunne du sige, nå, så du tror, du er Guds udsendte, du er Guds håndlanger og særlig udvalgte. Og det tror jeg ikke, fordi det tror jeg måske i virkeligheden er vores allesammens opgave, at gøre, hvordan vi nu kan, ud fra de vilkår, vi nu har.
11: Men... Inden vi bevæger os hen i, hvordan du så skulle gøre det, Søren, hvem er så Søren Fagli? Kunne vi lige prøve at blive der?
15: Jamen, det er jo så, altså ham der inde i det der lys, eller?
11: Det allerinderste, den inderste kerne, er det

0: Altså, og derfor er vi nede ved, at jeg bare er et væsen, altså ligesom du er, og ligesom folk ude i teknikken er. Vi alle sammen er bare nogle væsener, og det særlige er jo bare, at vi er levende lige nu. Altså, lige nu er vi levende, og det gør os til de her væsener, som er en del af noget, som er så stort, at det overlever os.
1: Hvordan er det som succesfuld forretningsmand og hvad du, altså alle de ting, du har lavet, så at skulle begynde at give slip på den selvfortælling? Altså det med,
0: hvorfor en selvfortælling?
1: Jeg tænker bare sådan.
0: Ej, her. Jeg bliver nødt til lige at anholde dig, fordi du siger, hvordan er det som succesfuld forretningsmand at give slip på alle de et eller andet? Du definerer, at jeg er en succesfuld forretningsmand. Det er ikke mig, der siger det. Det er dig, der siger det. Ja, det har jeg ikke sagt.
1: Men hvorfor er det vigtigt for dig at sige, at du ikke har sagt det? For det er du vel.
0: Men at give slip, hvordan er det at give slip på, Iben, du beder mig om, at jeg skal give slip på noget, du siger.
1: Du spurgte mig, Søren, om jeg elsker mig selv.
0: Ja.
1: Så sagde jeg nej.
0: Ja.
1: Så tænker jeg videre,
0: ja.
1: Det kan også være, at jeg har en opmærksomhedsforstyrrelse, så tænker jeg videre, men kan vide, om det er derfor, jeg bliver så glad, når jeg gør noget rigtigt. Ikke? Kan vide, om det er derfor, det er vigtigt at have succes i arbejdslivet. Så tænker jeg om dig, at den succes, du har haft, målbart, økonomisk for eksempel, må have været vigtig for dig, hvis du har et lavt selvværd.
0: Okay, nu oversætter jeg det, du siger. Jeg oversætter det til min forståelsesverden. Det, du snakker om nu, det er min selvtillid. Du taler om min selvtillid. Fordi der er enormt meget forskel på selvværd og selvtillid. Og selvtillid, det kan man... Det er sådan en den er hurtig og forbrændende. Altså den var ikke ved. Den giver dig en umiddelbar tilfredsstillelse. Jeg er god til at vaske gulve. Prøv at se, hvor flot de blev. Eller jeg kan finde ud af at udkomme. Så jeg kan lave et radioprogram, og jeg kan lave en film, og jeg kan lave et maleri, og jeg kan lave et digt, og jeg kan skrive noget, og jeg kan et eller andet. Og det tør jeg godt, fordi det har jeg selvtillid til, ikke? Så det har jeg med mig fra barnsben. Altså det er den muskel, jeg har fået, og det kommer sig af, at min mor elskede kreativitet. Hun malede selv, altså hun var jo journalist, ikke? Men hun malede, og hun skrev en digtsamling om året, som hun så ligesom fotokopierede og gav alle folk til jul og sådan noget. Det blev ikke udgivet rigtigt. Det var ikke det vigtige for hende. Det vigtige for hende var at lave den der digtsamling, ikke? Og så give den til folk, hun kendte. Så det var i høj kurs at være kreativ. Og når vi kørte hjem fra Kikhavn, hvor vi boede, som var vores sommerhus, og også på nogle tidspunkter vores hus, så kørte ind til byen. Så sad jeg på bagsædet, min mor sad og røg Cecil på forsædet, og min far kørte bilen. Og så sad jeg og digtede, nu er vi i skoven. Ræven bor i skoven, og jeg havde lært sådan lyden af digte, fordi min mor er sikkert også interesseret for digte. Og så sad hun og skrev det ned.
1: Mm.
0: Og på et tidspunkt var der 10 digte, og dem fotokopierede hun og klipsede sammen. Og da der så var en børneudstilling, for de lavede udstillinger i udhuset oppe i Kikhavn, og nogle gange var det rigtige kunstnere, der udstillede der. Nogle gange var det min mor selv, og nogle gange var det alle børnene i byen, for eksempel. Og på en af de udstillinger, hvor det var alle børnene i byen, der kom mine digte så til salg, og de blev solgt for 1 krone per digtsamling. Og der blev solgt 100 digtsamlinger, og så fik jeg 100 kroner. Og med dem kunne jeg gå ned i legetøjsbutikken på Gamle Kongevej og købe sådan en model af en gravko, sådan en gul gravko, som jeg synes var det sejeste i verden, ikke? Og det var penge, jeg selv havde tjent på at lave digte. Så som 7-årig udkommer jeg første gang.
1: Jeg kan huske, du har fortalt den her historie i et kapitel for sig på Radio 4.
0: Ja.
1: Præcis om den her historie med din mor og kreativiteten osv. Så jeg er ikke i tvivl om, at det har fyldt ekstremt meget. Det, jeg spørger til, er bare det boost eller selvtillid, man får ud af at kunne skabe, hvis man siger, hvilket jeg selv synes er dejligt at tænke på, jeg er bare et væsen, faktisk. Så tager man jo også alt det fra sig selv. Alt det med at udkomme eller skabe eller tjene en krone på digtsamling og blive ophøjet for et øjeblik af dem, der ser det, man laver. Det tager man jo væk.
0: Men alle mennesker, altså ikke alle mennesker har, men de fleste mennesker har jo en selv,

0: tillid på et eller andet. Så er der nogen, der er vildt gode til sprog, eller nogen, der er ekstremt gode til at berolige andre, for eksempel. Ikke?
1: Jo, men jeg spørger bare til, jeg er bare interesseret i, hvordan...
0: Jeg er midt i en fortælling, og du afbryder
1: undskyld,
0: den faktisk.
1: Men det er bare, fordi jeg er så bange for, at vi ikke når, hvad vi skal nå.
0: Jamen, det her, det er det vigtigste, okay. Sådan set. Ikke? Så den der selvtillid, den har jeg ligesom, den har jeg så ligesom haft med mig. Så har jeg så har den været udfordret af alle mulige grunde, hvor jeg sådan selv egentlig har prøvet at opnå nogle ting, måske også igennem et ægteskab, prøvet at få noget til at fungere, som bare ikke rigtig fungerede, men sådan blev ved at holde fast og holde fast og holde fast, og da jeg så lige pludselig havde råd til det, så kunne jeg jo slippe alt. Så blev jeg jo ikke engang at arbejde, så kunne jeg bare sætte alt ind på at prøve at få det her til at virke, som helt åbenlyst ikke rigtig kunne komme til at virke. Ikke? Så det er sådan en blindgyde, kan du sige. Så selvtilliden, jamen den kan man bruge til at interagere. En selvtillid kan man bruge til at interagere i den virkelige verden med andre mennesker. Uanset om man er kreativ eller hvad det nu er, der er en selvtillid. Så kan man bruge den til at interagere med andre mennesker. Det er det, den er god til. Men i den her breathwork, hvor jeg lige pludselig slipper hele mit liv, ikke, ser mig selv udefra, giver mig en fornemmelse af, Gud, jamen, det hele er jo bare noget et eller andet, og i virkeligheden, så er der en kerne inde i mig, som er mig, som egentlig er større end alt det her. Der får jeg så efterfølgende den her tanke, jeg har levet mit liv som kreativ. Hvorfor har jeg det? Jamen, det er fordi, det var sådan, jeg blev mødt. Det var sådan, jeg som barn oplevede, at få en anerkendelse. Den anerkendelse, som jeg ikke kunne få i skolen, fordi at jeg havde en opmærksomhedsforstyrrelse, var dårlig til indlæring, og som gav mig ideen om, at jeg bare var rigtig dårlig i skolen, hvad jeg måske slet ikke var i virkeligheden. Men det blev den fortælling, så jeg er dårlig der. Men når jeg er kreativ, så kan jeg noget. Ikke? Og den har fået mig vildt meget videre, fordi faktisk er det at stole på sig selv kreativt noget, mange mennesker, som gerne vil være kreative, faktisk ikke helt stoler på og skal overvinde sig selv til at udkomme. Det har været sådan fuldstændig naturlighed for mig altid. Ikke? Men så får jeg bare den tanke, jamen, altså, måske er det ikke meningen med mig, at jeg skal være kreativ. Måske er jeg bare kreativ, fordi det var det, jeg kunne finde ud af, for det var der, jeg havde selvtillid. Så kan man jo så filosofisk sige, ja, men så er du jo også kreativ. Det kan man godt sige, men det kan det være, at jeg i virkeligheden måske var noget helt andet, og hvad det er, det kan jeg ikke svare på.
1: Hvor vigtigt er det her med at fortælle historier om sig selv, til sig selv også, for at forstå sig selv, eller for at komme overens med sig selv? Tænker du nogle gange over, at det kunne også være, man skulle tage alle fortællinger helt væk?
0: Jamen, jeg er ikke optaget af fortællingerne. Altså, jeg er optaget af situationer med mennesker. Altså, så lige pludselig har jeg vildt dårlig samvittighed over for et menneske. Og så kan jeg tale med min terapeut om det, og så kan han lige pludselig konstatere, jamen, det er jo fordi du i virkeligheden ikke har været ærlig. Altså, jeg tror, jeg har været sød og ærlig og åben, og så i virkeligheden har jeg vel have noget ud af det menneske.
1: Men tror du, at det er så enkelt egentlig, det der måde?
0: Det ved jeg ikke, om det er. Det ved jeg da ikke, om det er. Men enkelt, altså, der er ikke noget af det her, der er enkelt.
1: Nej, men det hele er jo stadigvæk kausalitet. Det er jo fortællinger. Det er jo forklaringer.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er så enkelt. Jeg tror, at... og det har vi allerede talt om i dem, men hvis jeg kunne blive, altså nu er det jo så dig, der interviewer mig, og dermed selvfølgelig mig, der taler mest, ikke? Men hvis nu det var en ligeværdig samtale, og du talte halvdelen af tiden, ikke? Hvis jeg kunne blive sammen med dig, når du fortalte, og bare være mig, ikke være undertrykt mig, men bare være mig og vide, hvad jeg føler, hvad jeg synes,

0: Altså, det jeg virkelig gerne vil lære at kunne, det vil jeg sindssygt gerne lære at kunne. Ikke? Altså,
1: vi kan vende rollerne her nu.
0: Ja, så skal jeg jo finde ud af, hvad jeg skal spørge dig om. Holder du på dig selv?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: I den her situation eller i livet?
0: I livet, tror jeg.
1: Jamen, så vil jeg nok også gå i gang med at lave nogle fortællinger om, hvad jeg er rundet af.
0: Mm.
1: Som handler om, at man ved jo ikke, hvad der kan ske, hvis man ikke har kontrol over situationerne.
0: Så kontrol er vigtigt for dig?
1: Kontrol er fylder enormt meget i mit liv, også på en hemmende måde, vil jeg sige.
0: Hvorfor? Altså, hvorfor fylder det så meget?
1: Fordi at jeg ikke er særlig vant til ikke at have kontrol. Så det er en vane eller en del af min personlighed, tror jeg. Blevet det, måske. Men jeg føler faktisk, det sådan hæmmer meget.
0: Men hvad ville der ske, hvis du slap kontrollen?
1: Så jeg har jo sådan en impuls, at så ville der ske noget forfærdeligt. Nogen ville dø, eller...
0: Hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du, du har det?
1: Det tror jeg, jeg har, fordi at jeg har oplevet mange svære ting i mit liv. Sådan store, uforudsete katastrofer med død og dødsfald og sygdom og skilsmisse og alle mulige ting.
0: Så det er sådan et... Det er sådan en måde at beskytte dig selv, eller...
1: Ja, ja.
0: Har du prøvet at... Altså, men har du sådan lyst til at slippe den der kontrol?
1: Ja, men åbenbart ikke nok, siger de terapeuter, jeg har været hos, ikke? Fordi så havde man jo gjort, altså så havde man jo gået ind i, så havde man fået lige så meget ud af terapien, som du har. Men jeg tror jo, der når du taler om en flamme inden i sig selv, jeg tror for mig, at det stedet at gå hen, det er meget mere spirituelle, fordi jeg tror ikke på, at de fortællinger om os selv gavner. Jeg tror, de fastholder vores sind i vildveje omkring identiteten. Det er ligesom... Jeg har foretaget bevægelsen fra det psykologiske portræt, for eksempel, til det spirituelle portræt. Jeg tror...
0: Eller selv, eller hvad?
1: Eller dem, jeg taler med. Jeg vil hellere tale om det eksistentielle, end om det psykologiske. Og det er derfor nogle gange, jeg tænker, når du snakker, så fejrer jeg vildt inde i hele den labyrint med dig om, hvem er Søren Faglig? Hvem er? Hvad? Jeg kan ikke... Der er så mange forgreninger af din selvfortælling. Ja. Så vi bliver ligesom ved med at være på det niveau. Men du fortæller også, at du har været i det der breathwork, og at der er kommet noget meget mere spirituelt og kropsligt og spontant og måske ordløst erkendelser til dig. Og måske er det det, der er det nye niveau, eller det niveau, du vil kunne udvikle noget ud fra, som løfter sig over fortællingerne.
0: Men det tror jeg, du har rigtig meget ret i, og det er også sådan, jeg søger, og når jeg er i terapi, så er det ikke for at... Det er overhovedet ikke fokus i terapien. For mig er fokus i terapien at mærke. Altså, det er det, og faktisk så... taler jeg med min terapeut, han vil gerne have, at jeg laver noget mere, altså han synes, jeg skal begynde på noget kropsterapi. Grunden til, at jeg har været i breathwork, det er, fordi han har anbefalet det. Altså, at han er bare, elsker ham. Han er helt det modsatte af mig, total jordbunden, og siger ikke mere, end han har brug for, og fastholder mig, og så fortællingerne, altså, jeg forstår godt, hvad du siger, Iben. Men du siger også, siger mine terapeuter, når du siger, altså i forhold til, at du siger, at du altså du ikke, du, at jeg hører, du siger, at du har ikke brug for at finde ud af, hvorfor du har brug for at kontrollere. Altså, hvordan er det opstået, er ikke så vigtigt for dig. Det er mere, om du kan slippe det. Ja. Men det kan jeg godt...
1: Jeg tror ikke, jeg kan slippe det ved at forstå det. Jeg tror nogenlunde, jeg forstår det. Det er...
0: Men jeg vil bare sige, at at møde dæmon...

0: personen, som jeg synes, jeg lige har gjort. Og det er jo et, det bliver jo så til en fortælling, men det er ikke en, altså det er ikke en fortælling, det er en, altså det er, dæmonen er en følelse, jeg sætter ord på noget, jeg oplever så kraftigt inde i mig, at jeg kan sidde og sige sådan noget lort til mig selv, som jeg lige har fortalt
1: det
0: om.
1: Det der bliver vi nødt til at have afsluttet, inden vi ikke har mere tid, fordi jeg bliver nødt til at spørge dig, føler jeg, det kan godt være, det er en kontrolting, men er du suicidal?
0: Nej, men det er crazy, hvad der er sket i år. Altså min bils batteri var ødelagt, og jeg fik at vide, at jeg ville få det erstattet, og så ringer de og siger, jamen du får det alligevel ikke erstattet, og lige på det tidspunkt var lige sådan, samtidig med det, var det lige blevet udsagt, jamen, vi skal jo skilles. Og jeg var dybt, dybt ulykkelig. Altså, jeg var grundulykkelig. Der var ikke mere tilbage at holde fast i. Og den, så fik jeg at vide, jamen, hvad kostede det så, hvis jeg skulle have det der nye batteri? Ja, det kostede 450.000. Så begyndte jeg at sidde og tude i bilen, og så sagde jeg sådan en ting, min mor ville have sagt, jeg kan jo bare gå ud i skoven og hænge mig. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, sidder jeg og siger til en eller anden. Bilmand, der ringer, også med en barsk, altså det er også barsk, siger, vi vil ikke erstatte det alligevel, det koster 450.000, altså det er så også sådan lidt overgrebsagtigt at gøre på den måde, kan man sige, men han ramte mig på en rigtig dårlig dag, ikke? Og så slutter den samtale, og så...
1: Hvad siger han til dig i det her øjeblik?
0: Jamen det er
1: han hopper af.
0: Hvad skal han sige? Han kan ikke sige noget. Men der sker det, at, jeg får en opringning fra Nordsjællands Politi, som gerne lige vil møde mig, og være sikker på, at jeg ikke er suicidal.
1: Ja.
0: Og jeg møder dem, og det er jeg ikke. Altså, det er jeg ikke, fordi det er et familiesprog, men klart har jeg jo prøvet at udtrykke, at jeg er ulykkelig, jeg er smadret, jeg har det af helvede til. Men jeg har også en... Altså, jeg har også en... altså, så meget hader jeg ikke mig selv. Jeg kan også godt lide mig selv. Jeg synes også, der er en okay person indeni. Altså, da jeg ligger og græder af glæde i breathwork, så er det jo, fordi jeg møder mig selv, og jeg godt kan lide mig selv. Altså, jeg kan godt lide...
1: Det er det, der er så
0: smukt.
1: Lide
0: den der indeni, ikke? Altså, jeg kan godt lide den der indeni, ikke?
1: Jo, man bliver så, at du blev rørt over, at du også kunne lide dig selv.
0: Ja.
1: Så nu er du her.
0: Ja.
1: Tror du på din egen fremtid?
0: Altså, det er jo et abstrakt spørgsmål, men hvis du mener om, tror du, at du kan få bugt med den dæmon? Så hvis jeg bliver ved med at tage det alvorligt, det ved med at arbejde med det. Jeg tror ikke, jeg kan slippe det. Altså, fordi de spor, man har i sig selv, har man i sig selv. Men man kan lære dem så godt at kende, at man ved, de er der. Og man kan lære at få nogle redskaber til at modstå dem, tror jeg. Mm. Altså, jeg tror, jeg kan lære, at jeg bliver nødt til at tage sødesøren alvorligt. Og lære at prøve at passe lidt bedre på mig selv. Og du kan sige, det kan godt være, at du siger, det er fortællinger, men jeg kunne godt tænke mig at have mig selv lidt mere med, og tage mig selv lidt mere alvorligt, når jeg møder andre mennesker.
1: Kunne en af de vigtige ting der være, ikke at tale så dårligt om sig selv?
0: Ja, det er klart. Altså, det er klart. Jamen, fordi det var også det, jeg... Når jeg siger, at jeg brød sammen i går, så var det også, det var den tanke, der var, det er, jeg har været alt for hård ved mig selv i meget, meget, meget, meget lang tid. Og det er ikke godt. Altså, det er ikke godt, og det skal jeg ikke. Så det er helt klart et projekt.
1: Nu er vi færdige med den her udsendelse. Synes du, vi nåede noget?
0: Ja, det synes jeg. Synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg. Det synes jeg virkelig, at vi gjorde.
0: Mm.
1: Nu står jeg med alt det, du har givet.
0: Ja.
1: Og det vil jeg sige tak for,
0: jamen,
1: at du gav.
0: Og jeg vil sige tak, fordi du bad mig om at komme ind og dele det, fordi det var hyggeligt og dejligt, og det er sådan Og jeg håber, der er nogen, der kan bruge det til et eller andet.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Her kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.
5: Lige om lidt, så kan du som altid høre P1-debat. Skal Israel smides ud af det europæiske Melodi Grand Prix? Bør DRTV boykotte Israel og trække sig helt fra sangkonkurrencen? Og bliver kultur- og sportsbegivenheder i højere grad kuppet af politisk aktivisme? Ja, den debat tager Gitte Hansen med sine gæster efter middagsradiovisen.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet. Går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel. Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Mathias,
5: vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøget hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
4: Ja. Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
11: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
12: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt nu, der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
13: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
14: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
15: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
14: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
15: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
14: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
15: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
14: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
15: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
14: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
16: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien. Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision? Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien. Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for? Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er alt for mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien. Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
17: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun få måneder efter, de to lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
18: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på tolområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
18: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
18: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror, noget andet, vi også har hæftet os lidt ved det her topmøde, det har været, om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
19: synes du, at Israel skal udelukkes fra Eurovision, Emily DeForest?
20: Ja, det synes jeg.
19: Hvorfor?
20: Fordi at der er blevet dræbt så mange civile. Over 72.000 mennesker er blevet dræbt, hvor at 50% har været kvinder, børn og ældre, som simpelthen ikke har været en del af de her kampe,

Emily DeForest, du vandt jo selv Eurovision Song Contest. Det var tilbage i 2013, og det var jo med den her.

0: Emily, hvor stort var det for dig dengang?
1: Jamen, det var jo kæmpestort. Det åbnede jo verden for mig på en helt ny måde. Jeg var jo 19-20 dengang, og har jo kunnet leve af musik lige siden. Nu også 13 år senere, efter at have vundet Eurovision. Så det betyder enormt meget for en som artist.
0: Du lytter til dagens P1-debat, og i dag der spørger jeg, skal Israel smides ud af Eurovision? Skal det europæiske Melodi Grand Prix og tv-stationerne vælge politisk side i Israel-Palæstina-konflikten? Velkommen til dagens debat. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Følger du måske med i Eurovision, eller boykotter du, og mener du, at Israel skal ud? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Du skriver et mellemrum, og så din besked. Og i dag, der kan du møde, som du måske allerede har lagt mærke til, en Eurovision-vinder, Emily De Forest, en super Eurovision-fan, en rapper og musiker, en musiker og kulturordfører, og så en forsker i Eurovision. Hjertelig velkommen til jer alle sammen.
2: Mange tak. Tak.
0: Lad mig lige starte med at høre, hvis vi lige zoomer ind på det aktuelle finalen i morgen, Eurovision. Andreas, har du en favorit?
3: Jeg kan bedst lide den danske sang.
0: Du kan bedst lide den danske. Lisanne, har du en favorit?
4: Det ved jeg faktisk ikke rigtig, om jeg har. Men det, jeg har set, så synes jeg måske, at Kroatien var et spændende bud på en vinder.
0: Emily De Forest?
1: Jeg har ikke fulgt med i år, og jeg skal ikke se det i morgen, desværre.
0: Men, nå nej, du boykotter.
1: Ja, men jeg synes jo, Søren er virkelig dygtig, og vi har en virkelig stærk sang. Så hvis
0: altså,
1: jeg skal vælge en...
0: danske bidrag.
1: Yes, så det er den danske.
0: Og ved siden af dig, der står ham den lange, Torbjørn. Eurovision, er det noget, du ser?
5: Ikke som regel. Jeg følger ikke med i showet, når det bliver sendt. Men altså, jeg har da hørt nogle af de gamle Grand Prix-klassikere og nyt dem, og synes, at det er en fin konkurrence, og at det er ærgerligt, at vi er nødt til at boykotte.
0: Har du en favorit igennem historien?
5: Nej, det ved jeg ikke. Så er det måske sådan noget Danse i Måneskin, eller den der banger med Sebakker og Annette Haik.
0: Okay, sådan. Katrine, en favorit i år, har du det?
6: Jamen, så kan jeg kun sige den danske, for det er den eneste, jeg har hørt. Jeg gør meget ud af at undgå at høre dem, så man får den der oplevelse, ligesom man fik, da jeg var barn, at man hørte først sangene på selve aftenen.
0: Boykotter du Israel?
6: Nej, det gør jeg bestemt ikke.
0: Sådan kom vi i gang med dagens P1-debat. Emily De Forest, rigtig hjertelig velkommen. Tak for at stå her, vinder af Eurovision Song Contest tilbage i 2013 på scenen i Malmø.
1: Ja.
0: Kan du huske, hvordan det var at stå der?
1: Jeg kan ikke huske særlig meget, faktisk.
0: Nej.
1: Hvilket er utroligt. Men jeg tror, fordi det var så overvældende en oplevelse, og jeg var så ung også på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nu, der skriver du under på boykot af Israel til Eurovision. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, jeg har jo egentlig sagt det her de sidste 3 år, jeg var også inde på det i starten, at der er jo måske nogen, der kan skille det ad, men det kan jeg ikke, når der er så mange civile, der er blevet dræbt i den her krig. Så synes jeg ikke, at Israel skal have lov til at være en del af Eurovision. Fordi at Eurovision har jo haft en reel rolle med at forene os i Europa, når der har været ufred. Men lige nu synes jeg desværre, at det skiller os mere ad, end det samler os.
0: Sådan personligt, hvad betyder det for dig, at Israel, som det er nu, går på scenen i Eurovision?
1: Jamen, det betyder jo blandt andet, at jeg ikke skal se konkurrencen i morgen. Og jamen, som sagt igen, at det gør mig virkelig... virkelig ked af det. Altså, jeg kan jo se, hvor meget Eurovision har betydet for mig som artist, og jeg synes jo, at det her, det rammer de unge artister, hvor det her, det er faktisk en kæmpe chance for dem, og jeg synes jo, det ansvar burde ligge ved EBU, og ikke ved de her unge artister, som faktisk er dem, der har mest at miste. EBU har jo ikke det samme at miste, eller...
0: EBU, de europæiske broadcast-tv-stationer.
1: Når man kan sige, der er jo nok økonomisk interesse, og meget, der foregår bagom, som vi ikke kender til.
0: Ja, men Emily De Forest, hvad har konflikten mellem Israel og Palæstina at gøre med en 70 år gammel sangkonkurrence?
1: Jamen, det er jo igen, om man kan skille det ad. Altså, jeg kan jo ikke skille det ad, og også fordi, at vi bliver bedt om ikke at skal se det politisk, men Israel bruger jo den her konkurrence politisk og til at, man kan måske kalde det whitewash, men artwash
0: artwashing.
1: Ja, vil jeg kalde det. Der har jo været den her kæmpe undersøgelse, som er blevet lavet af New York Times, der kom ud i den her uge, hvor man jo har fundet ud af, at Israel har jo faktisk forsøgt at påvirke resultatet helt tilbage til 2018, da Netta vandt med sangen Trøje, og har haft et budget på, jamen, der er blevet brugt omkring 800.000 amerikanske dollars på at promovere deres artist.
0: Og hvordan ved du, det er sandt? At det er sådan, det forholder sig?
1: Der blev lavet en ret stor undersøgelse i New York Times, der kom ud den her uge, som jeg virkelig vil anbefale alle at læse. Der er blevet brugt utrolig mange penge på at promovere deres artister siden 2018. Og når man har en præsident som Netanyahu, der går ud og siger, stem på vores sang 20 gange, så er jeg ikke i tvivl om, at det har haft en stor effekt på resultatet.
0: Mm. Lad os lige høre...
1: Og reklamer på Times Square.
0: Lad os lige, Emily DeForest, høre lidt af din vindersang. Igen.

0: Nu er det jo nogle år siden.
1: Det er mange år efterhånden.
0: 13 faktisk, helt præcis. Har du, da du står der på scenen, Emily, nogle overvejelser om storpolitik, boykot af lande, eller måske selv at blive væk på grund af en eller anden form for politisk agenda?
1: Nej, det havde jeg ikke. Ja, vi snakker jo 2013. Hvad har jeg været der? Jeg var 19, da jeg vandt Dansk Grand Prix, og 20, da jeg vandt Eurovision.
0: Ja.
1: Og egentlig, hvis jeg skal være ærlig, grunden til, at jeg sagde ja til at være med i Grand Prix, var fordi, at jeg var lidt på spanden, og jeg fik at vide, at jeg ville få 6.000 kroner, hvis jeg kom med i Dansk Melodi Grand Prix.
0: Og så tænkte
1: jeg, ja, det gjorde jeg. Jeg havde til 2 måneders husleje. Jeg betalte 2.500 for at bo i min lille lejlighed på Østerbro. Så det var egentlig den årsagen til, at jeg stillede op, og jeg tænkte sådan, jamen, jeg har ikke nogen connections, jeg kender ikke nogen i branchen, måske kan jeg finde en vej ind. Og så lige pludselig vandt jeg Dansk Melodi Grand Prix. Det havde jeg jo aldrig regnet med. Og så gik jeg ind og vandt Eurovision. Og jeg anede faktisk ikke, at Israel var med, fordi jeg elskede Eurovision, så det som barn. Min far var svensk, hvor det er jo kæmpestort i Sverige.
0: Ja.
1: Men jeg havde altså ikke set det i mange år, og jeg kan nærmest huske svagt, jeg snakkede med min manager om det, da vi var til en af prøverne. Jeg var sådan, gud, er Israel også med? Og det var jeg slet ikke opmærksom på.
0: Mm. Og tænker du ikke, der er mange af dem, der så er med nu, som står på scenen, som har det, ligesom du havde det dengang?
1: Jo.
0: Israels storpolitik betyder ikke
1: og
0: noget.
1: Det
0: handler
1: også,
0: om
1: siger,
0: at komme på scenen.
1: Ja, at jeg synes jo, at det ansvar burde ligge ved EBU, og ikke ved de unge artister, som har så meget at miste. Man kan sige, der har jo altid været fokus på den her konflikt, men jeg tror, at 7. oktober, som var fuldstændig forfærdeligt terrorangreb, men
0: i Israel.
1: Ja, og det er så forfærdeligt. Modsvar, som Israel kom med, har gjort, at vi mange, der har åbnet øjnene. Jeg troede jo, at jeg kendte en masse til den her konflikt og det palæstinensiske folks lidelser, men jeg har jo fået åbnet mine øjne på en måde og ved ting i dag, som jeg ville ønske, jeg havde vist for 13 år siden. Så der har jo været mere fokus på det her de sidste 3 år. Man kan sige, da jeg var med, eller det var mere året efter, da det blev holdt i København, var fokuset meget på Rusland og Ukraine og Krim.
0: Ja.
1: Så det var det, der blev snakket om dengang.
0: Emily de Forrest, forløbig tak. Katrine Daggaard, også pænt velkommen til PET-debat.
2: Tak for det.
0: Liberal Alliance, kulturordfører, musiker, så har du også været med i noget Melodi Grand Prix.
2: Det er mange år siden.
0: Ja, hvad var det nu, det var?
2: Shalali Shalalai hed den.
0: Ja.
2: I 2001, da Rollo og King vandt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvad var din rolle?
2: Jeg sang.
0: Du sang?
2: Ja.
0: Helt up front?
2: Ja, ja.
0: Sådan.
2: I paljettøj er det hele.
0: Ah, okay. Hvad betyder Eurovision, sådan et Melodi Grand Prix på europæisk grund for dig, Katrine?
2: Mindre og mindre for hvert år, der går, vil jeg sige. Men altså, da jeg var barn, så var det jo altså kæmpe, kæmpe stort. Kæmpestort. Mm. Og det var det jo på tværs af generationer. Det samlede jo hele Danmark, når det var Dansk Melodi Grand Prix, og på samme måde så samlede det jo også, når vi så nåede til det europæiske.
0: Så, og Emilys nummer, det så du vinde.
2: Og det så jeg. Ja.
0: Ja.
2: Super flot nummer, synes jeg. Ja, det skilte sig også meget ud. I dag synes jeg meget, det er sådan meget det samme.
0: Skal du se, Katrine Daggaard, skal du se finalen i morgen?
2: Ja, det skal jeg. Det
0: okay.
2: skal jeg.
0: Ja. Så er det jo 70 års fødselsdag for Eurovision, og samtidig ret meget krise på grund af Israel-Palæstina-konflikten. Flere lande boykotter sangkonkurrencen. Det gælder lande som Spanien, Irland og Slovenien, der jo har valgt slet ikke at sende fra Eurovision Song Contest på landenes tv-kanaler. Musikere, danskere og udenlandske samler underskrifter og kræver Israel smidt ud af sangfesten. Der er trofaste Grand Prix-fans, som simpelthen holder sig væk fra Grand Prix-fester og helt slukker for tv'et, ligesom Emily. Altså, den der boykot af Israel, er det ved at være på tide, at der bliver taget politisk stilling der i Eurovision?
2: Nej, altså helt generelt, så synes jeg jo, at det er ærgerligt, når man går ind og tager kunst, kultur, sportsbegivenheder og så videre til gidsel i de her politiske uenigheder.
0: Men hvorfor?
2: Fordi jeg jo synes, at kunst eller musik, som det jo drejer sig om her, og endda sangskrivning, som der er så lidt hyldest og fokus på, altså har berettigelse i sig selv. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor så ærger det mig, når man begynder at blande politiske kriser ind i det.
0: Gælder det så også, når vi siger nej tak til, at Rusland optræder?
2: Altså, nu var det jo ikke kun på grund af, at Rusland invaderede Ukraine, at Rusland blev ekskluderet. Det havde jo også noget at gøre med den tv-station, som skulle bringe det og stå for det i Rusland. Og der var en af hovedbegrundelserne til, at de blev ekskluderet, jo netop, at de simpelthen ikke var en fri presse, som stod for det. Altså, at Rusland som diktaturstat havde for meget magt over deres presse. Det står simpelthen også i begrundelsen fra EBU.
0: Så mener du...
2: Men så er der også forskel på, at Rusland trods alt også invaderede et andet medlemsland. Ikke kun i Europa, men jo også i forhold til Grand Prix-sammenhæng. Så der er mange, mange forskelle her, vil jeg sige.
0: Men er der ikke også dobbeltmoral, hvis nogle lande skal udelukkes, og andre ikke skal, i forhold til forskellige politiske agendaer, som handler om relationer, invasioner, overgreb, besættelser af andre lande?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo, det er lige så forfærdeligt, som Emily synes, at de her mennesker dør. Altså, folk dør i krig. Det er meget, meget meget alvorligt og ganske, ganske forfærdeligt.
0: Men hvorfor så ikke boykotte Israel?
2: Fordi Israel har forsvaret sig selv. Og det kan man jo så være uenig i forhold til, hvor meget og hvor lidt man skal gøre. Men det er ikke, det er meget, meget komplekst at diskutere det her. Fordi vi har også haft det Hamas, de har været op imod, som jo har brugt deres befolkning som skjold. Altså mens de selv har gemt sig i alle de tunneler, de har brugt alle vores rige lande, der har sendt penge til dem på at bygge. Jamen så har de gemt sig selv dernede og brugt deres befolkning som skjold.
0: Siger Katrine Daugaard, Liberal Alliance, og også musiker og kulturordfører Emily DeForest. Giver det mening, det du hører her fra Katrine?
1: Der er ikke nogen, der siger, at Israel ikke har ret til at forsvare sig selv, eller at det terrorangreb, der skete, ikke var frygteligt, men det er jo måden, det bliver gjort på. Det er måden, de fører krig på. Og du har altså ikke ret til at gøre hvad som helst.
0: Og hvad tænker du på?
1: Det er brud på folkeretten, og så er det egentlig ligegyldigt, om det er, fordi du forsvarer dig selv, eller om du er et demokrati, som er et argument, jeg altid hører.
0: Hvad er det?
1: Det giver ikke en ret til at gøre alt.
0: Hvad er det præcis, du mener, når du siger de metoder, Israel bruger?
1: Jamen det er jo, altså en ting er, hvor mange civile, der er blevet dræbt, og ja, selvfølgelig er det frygteligt, at Hamas vælger at bosætte sig lige ved siden af skoler og hospitaler, men det er da mindst lige så frygteligt, at man så vælger at bombe de skoler og hospitaler.
0: Jamen, hvorfor
1: og
0: er du så ikke...
1: En ting er, at der er så mange, der er blevet dræbt i de her bombardementer, men hvor mange, der så også er døde efter, er sult, og ikke, at de ikke har kunnet få medicin, at der er blevet blokeret for nødhjælp.
2: Så forstår jeg bare ikke, hvorfor man så ikke lige så optaget af, at Azerbaijan for eksempel ikke bør deltage. De har lavet etnisk udrensning på over 100.000 kristne i Armenien.
1: Jeg synes heller ikke, at de skal deltage.
2: Man kan jo blive ved på den måde her.
0: Men det skal man så måske også blive ved at kigge på, hvor der bliver begået overgreb eller brud på menneskerettigheder.
1: Jeg kan ikke tage det på de andre konflikter, der har været i Eurovision, men i hvert fald så synes jeg også, at de skal udelukkes, helt sikkert.
0: Okay, Katrine,
1: der er måske andre, der kan bringe nogle tal på banen der, som ved mere om det.
0: Det får vi kigget på.
1: Ja.
0: Katrine Daugaard, du har også valgt at pege på et nummer i dag. Hvad er det for net?
2: Det er Israels gamle gode venner, Abodabi Abodabæ. Altså, jeg kan den kun på plødermudersprog.
0: Ja. Men lad os lige høre en bid af den.
2: Ja.

0: Ja, der var en kort bid her. Den er fra 1978.
1: Ja, det skal nok passe.
0: Hvorfor den, Katrine?
1: Det er simpelthen fordi, at det er sådan en... Altså, jeg kan huske, hvordan jeg selv har stået derhjemme med hårbørsten. Ja. Og scrollet med på den her sang. Og så bedte du mig jo om at finde en sang, som ligesom passede til det
0: ja,
1: her
0: som
1: emne
0: du
1: også.
0: Synes havde en pointe ja. I forhold til det, vi snakker om.
1: Og der ved jeg, at det her altså omkvæd, som jo ligesom er så let at synge med på, sådan lidt pludermudderagtigt, i virkeligheden er sådan et børnesprog, lidt ligesom vi har sørøversprog i Danmark. Så har man det også på hebraisk, og at det her i virkeligheden betyder, at jeg elsker dig. Så jeg synes bare, det var sådan et dejligt positivt.
0: Ja, og når man kigger på Eurovision Song Contest site, så skriver de simpelthen, det er vindersangen fra 78, det her. Ja, okay. Lad os hoppe videre i debatten. Lisanne Wilkens, også velkommen til dig.
2: Tak for det.
0: Lisanne Wilkens, ja, sådan. Fik jeg vel sagt det rigtigt, ikke?
2: Jo.
0: Lektor og forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet. 70 års fødselsdag for Eurovision i år. Hvor usædvanligt, Lisanne, er det, at der er politiske protester, krav om boykot, underskriftindsamlinger, når vi taler Eurovisions historie?
2: Det er både ikke usædvanligt, og så er det her selvfølgelig meget, meget stort og større, end vi har set det før. Men det er jo en sangkonkurrence, som har, altså jo godt nok siger, at den er apolitisk, men jo har meget svært ved at holde politik udenfor. Og der har været masser af konflikter undervejs. Men der har også været, altså det har også lykkedes EBU undervejs at dæmpe betydningen af en række af de konflikter, som faktisk har været i konkurrencen.
0: Ja.
2: Aserbajdsjan er en af dem, du har fuldstændig ret, etnisk udrensning, og det burde der være meget mere fokus og debat om. Men, hvis vi kigger på, hvad det EBU gør, når de har de her konflikter, det gør faktisk to ting. Den ene er at sige, det her det får I ordnet udenfor, og ellers får I en bøde. Og nu så er lige den her konflikt, der var Eurovision i Aserbajdsjan i 2012,
0: ja.
2: Armenien skulle med, kort før, at de skulle til Aserbajdsjan. Nu er der jo krig mellem Armenien og Aserbajdsjan. Kort før, at de skulle derhen, så kom den aserbajdsjanske præsident ud og sagde, Armenien er også vores fjende nummer et. Så mente Aserbajdsjan, eller så mente Armenien, der var nogle sikkerhedsrisici ved at tage ind i Aserbajdsjan. Så derfor blev de væk. Og så fik de en bøde af EBU, fordi de, altså ligesom, man kan ikke melde fra i sidste øjeblik til, okay. til en stor fest.
0: Nej.
2: Og det var meget tydeligt, der var ikke nogen interesse her i, hvad er det for en konflikt, eller var det rimeligt, de følte sig truet, eller noget som helst. Der var bare, det gør vi ikke. Et andet eksempel, det var faktisk Ukraine-Rusland-konflikten i 2017. Ukraine havde vundet i 2016, skulle holde det i 2017. Rusland havde regnet med at vinde det i 2016.
0: Ja.
2: Hvad hedder det? Så de og havde ikke tænkt sig at tage til Kiev, selvfølgelig, fordi de var i krig. Så de fandt en sanger, som havde rejst den forkerte vej ind på Krim, og den forkerte vej ind på Krim, det er, hvis man ikke krydser, eller hvis man ikke accepterer, at Krims, eller Ukraines ydergrænse er Krims ydergrænse.
0: Okay.
2: Så hvis man rejser fra Rusland direkte ind på Krim, så har man brudt en ukrainsk lov. Og så må man ikke få lov at komme ind i landet. Så sagde de, Rusland kan simpelthen ikke få lov at komme med.
0: Okay.
2: EBU sagde, kan I finde en anden sanger? De sagde nej, altså Rusland. Og så fik Ukraine en bøde, fordi de politiserede konkurrencen i stedet for at ordne det her i mindelighed. Og det som man gør med de her konflikter, det er, man prøver at flytte dem ud. Altså, så man siger ikke, der er ikke konflikter, man siger ikke, at landet er ikke krig med hinanden, men man siger, vi vil ikke have det ind i vores sangkonkurrence. Hvis de ikke kan det, ja. Kan de ikke nu, så siger de, men det er jo slet ikke Israel eller Rusland, eller hvem vi nu snakker om, der deltager. Aserbajdsjan, det er en tv-udbyder, der deltager. Så det er det, vi snakker om.
0: Det er i virkeligheden tv-stationerne ja. Fra de enkelte lande, der står ja. Bag sangkonkurrencen.
2: Præcis. Og selvom de fleste af os nok bliver lidt forvirret omkring, altså fordi de repræsenterer, det ser ud som om, de repræsenterer lande, så er det næste ting, EBU gør, det er simpelthen at pege på tv-udbyderen og sige, men det er dem, vi snakker om. Ja. Det her er ikke Israel, det er Karen. Undskyld. Karen, der...
0: Som er den israelske tv-udbyder.
2: Ja.
0: Hvem kan så, Lisanne, træffe beslutningen om at smide et land ud?
2: Ja, men det er jo det, der er så super vanskeligt. Fordi det er selvfølgelig klart, at EBU bliver ejet af medlemsorganisationerne, og det vil sige de forskellige tv-stationer.
0: Ja.
2: Så det skal være en enighed blandt tv-stationerne. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan smide nogen ud. Men der skal være en enighed. Så vidt vi ved, men vi ved det i virkeligheden ikke rigtigt, men så vidt vi ved, var der en enighed omkring Rusland. I første omgang sagde EBU altså faktisk, at de regnede med, både Ukraine og Rusland deltog efter invasionen.
0: Ja.
2: Så var der en masse, der sagde, så kommer vi faktisk ikke. Dengang var det 10, der troede med et boykot, og ikke 5. Hvad hedder det? Og så snakkede man om det, og så gik der et øjeblik, og så besluttede man sig for at udelukke Rusland.
0: Ja.
2: Efter at FIFA havde besluttet at udelukke Rusland. men hvad hedder det? Så de kan godt træffe den beslutning. Men i forhold til Israel er der altså ikke enighed, fordi det er stadigvæk tv-stationer, som ligegyldigt hvad de siger, hænger sammen med nogle stater.
0: Ja, og der har Tyskland en særlig rolle. Hvad er det?
2: Jamen, i den tyske konstitution, altså, den er nærmest bundet op på beskyttelsen af Israel. At det er, altså, på grund af Holocaust, på grund af 2. verdenskrig, på grund af Tysklands historie, så er det et vigtigt led, hvad hedder det, Angela Merkel, da hun var kansler i Tyskland, sagde, Israel er Tysklands statsraison. Ikke? Så det er hele raisonen med staten, og det er Merz har gentaget det her i forhold til den her konflikt. Så Tyskland kommer ikke til at smide Israel ud.
0: Okay. Og hvad gør de andre lande?
2: Ja, altså nu kan man sige, det man har kigget på, er det man kalder de store fem, som jo i år meget højt hedder de store fire, eller de fire store, hvad hedder det, som er Spanien, Tyskland, Italien, Storbritannien og Frankrig.
0: Ja.
2: Og det man har, hvad hedder det, Spanien er den eneste af dem, der har været ude at sige, at vi synes faktisk ikke, at Israel skal være med i noget som helst.
0: Okay.
2: Og Tyskland sagde meget højt, men altså, vi kommer ikke, hvis Israel bliver smidt ud. Østrig sagde, vi holder det ikke, hvis Israel bliver smidt ud. Så der er, altså så inde i EBU er der en enorm konflikt omkring det her. Og så er der dem, som siger, men så længe vi kan samles, det er for eksempel det Danmarks Radio siger, så længe vi kan samles om en fest, så er vi stadigvæk med.
0: Ja, okay. Og Lisanne, du har jo også valgt en sang til i dag, da jeg spurgte dig, ligesom de andre, om der ligesom var en særlig sang, som gav mening, som havde en pointe i forhold til det, du synes er vigtigt at tale om i dag. Og så pegede du på hvilken en?
2: Jeg pegede på en sang, som Israel kom med i 2009
0: ja.
2: I Moskva, hvor de kom med en sang, der hed There Must Be Another Way, som bliver sunget af en palæstinenser og en israeler, en jøde og en palæstinenser, begge to israeler,
0: ja.
2: Som handlede om, på det tidspunkt havde lige været krig mellem Israel og Gaza. Og den her sang handler om, at det her må vi kunne løse på en anden måde, uden at rende rundt og slå hinanden ihjel. Det var en sang, som var helt enormt kontroversiel i Israel. Skal vi huske, dengang havde de en anden tv-broadcaster, som faktisk var super provokerende på alle mulige måder.

0: Universitet. Foreløbig tak for dine betragtninger og viden om Eurovision gennem historien. Andreas, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Holk Høgh Petersen, Eurovision-entusiast.
1: Det tør siges.
0: Mega begejstret for det.
1: Ja.
0: Ja. Hvad betyder det sådan igennem årene for dig, det europæiske Melodi Grand Prix?
1: Jamen, jeg er vokset op, som jeg tror, mange danskere efterhånden gør, med at en familie, der ikke kunne lide Grand Prix, det var dårlig smag.
0: Okay.
1: Og det tog mig mange år at lære det. Jeg havde en trofast ven, som hvert år blev ved med at invitere mig og flokken med til sine Grand Prix-aftener. Og i starten, der var det med stor skepsis. Og så faktisk omkring 2013, da jeg med lige vinder, der er der noget, der står klik for mig. Og jeg,
0: altså på den gode måde, eller?
1: På den rigtig gode måde. Ja, jeg har okay. En meget magisk aften. Og derfra så falder jeg mere og mere i gryden. Og jeg er jo typen, der følger med i de nationale finaler. Så jeg har fulgt med siden december, januar, gør det hvert år.
0: Okay, jeg bliver nødt til lige at høre, altså hvad skete der, da du blandt andet hørte den her? Hvad sker der der, når det slår klik, Andreas?
1: Ja, hvad sker der? Der sker den der oplevelse af samling, som jeg også bliver nævnt fra en masse andre steder. Både at se sådan... Jeg kan ikke huske, hvem jeg holdt med det år, men jeg tror, jeg repræsenterede Island selv. Og den der oplevelse af, lige pludselig sidder vi og holder med Rumænien, og hvor tit går jeg op i et eller andet, Rumænien har produceret. Og også den aften, det skabte imellem os spændingen omkring afstemningen, og også se, hvor meget forskelligt der egentlig er repræsenteret i en konkurrence, der nogle gange får ry for, at det bare er den samme generiske popsang, der sendes igen og igen og igen.
0: Ja. Og vil du gerne have Israel smidt ud af konkurrencen?
1: Enormt gerne. Jeg synes, det er helt vildt problematisk, at Israel bliver ved med at være med i den her konkurrence. Og det synes jeg, der er flere grunde til. Jeg synes for det første, at vi som vestlige samfund, der kalder os allierede af Israel, har en pligt til at forsøge at lægge pres på at stoppe de brutaliteter, der foregår både i Gaza og på Vestbredden, og som strækker sig længere tilbage end bare den krigen, der har været de sidste par år. Så jeg synes, fra staternes side bør der være et pres på blandt andet et kulturelt boykot og at lukke Israel ud af det gode selskab, indtil de ændrer adfærd. Men jeg synes også for konkurrencens skyld, for at bevare det her samlende aspekt. Og hvis man gerne vil have bevare idealerne om en apolitisk fredsideal, så kan det ikke kombineres med, at tænder man tv'et lidt inden konkurrencen går i gang, så kan man se nyhederne, hvor det israelske flag står forrest i brud på folkeretten, potentielle folkemord, grufulde billeder, og så 10 minutter senere, så står det israelske flag og synger om kærlighed og glitter. Det er meget, meget svært at se det apolitiske bevaret i den proces.
0: Og Andreas Holk Høgh Petersen, hvordan tænker du, at en protest, et krav om boykot, en underskriftindsamling, kan få et land, en stat til at ændre storpolitisk adfærd?
1: Det kan det selvfølgelig ikke. Altså,
0: så hvad vil I med det?
1: Flere ting. Altså, Rusland, der er jo heller ikke nogen, der forestillede sig, at Rusland ville stoppe deres invasion af Ukraine ved at blive ekskluderet fra Melodi Grand Prix eller andre store sportsbegivenheder.
0: Så hvorfor bruge kræfter på det?
1: Igen for to ting. Altså, for det første er der et moralt spørgsmål i at kunne stå ved sine idealer om folkeret, menneskerettigheder.
0: Okay.
1: Så der er det politiske aspekt. Og så er der det andet i at kunne bevare en konkurrence, som samler frem for at splitte, og som ikke er gennemsyret af politik, men hvor dem folk stemmer på, faktisk er nogen, man stemmer på ud fra hvilken sang, hvilket show man bedst kunne lide på aftenen.
0: Du har også valgt en sang til i dag. Hvad er det for en, Andreas?
1: Det er den islandske sang fra 2019 af bandet Hatari, som hedder Hatrit Mun Sigra, tror jeg, hvis jeg udtaler det rigtigt.
0: Det tror jeg, du gør. Det var super flot. Der kommer lige en bid af den her. Mm.

0: Sådan. Ja. Gang i dem.
1: Ja, ja, ja. Den vil du godt høre mere af.
0: Det bliver bagefter. Mm-hmm. Hvorfor den?
1: Dels fordi den er med til at vise sådan spændet i det. Det er ikke den samme sang, vi hører hver eneste gang. Og den har klaret sig øvrigt enormt godt, også blandt seerne det år. Men så er det også fra det år, hvor at Grand Prix blev holdt i Israel. Og Hatari her, som er bandet, der står bag, var meget åbent pro-palæstinensiske og meget kritiske over for den israelske besættelse.
0: Ja.
1: Og

0: Og det var de inden, det måtte skulle de selvfølgelig lægge lidt beslag på undervejs. Men da de får deres point fra seerne til finalen, som sagt var mange point, og man klipper ned til dem, så sidder de og vifter med palæstinensiske flag.
1: Okay.
0: Så når du beder mig om at finde en sang, der på en eller anden måde berører de pointer, vi snakker med her,
1: yes,
0: synes jeg, det var et fint eksempel på det. Selvfølgelig er det politisk, og det er, kan Lisanne sikkert også bekræfte, det fik Island også en bøde for, at
1: man gjorde det.
0: Ja. Ja. men for mig at se, at det er en civil ulydighed, som giver det der politiske aspekt, som man selvfølgelig ikke kan fjerne helt fra det.
1: Okay, så vidt dig, Andreas Holkhø Petersen, Eurovision megafan. Katrine Daugaard, som kulturordfører, musiker, MGP-deltager. Er det i orden, tænker du, at tage flag med på scenen, når man står der og fremfører sit nummer, for ligesom at sende politiske signaler til resten af verden?
2: Nej, det kunne jeg få lyst til at sige, at man skulle ekskludere sig. Altså, jeg synes virkelig ikke, det er i orden.
0: Det var heller det ikke på scenen, skal lige skønne
2: sig. Og jeg får også lyst til at slå ned på det, som Andreas taler om, med den her vekselvirkning imellem, hvad man ser i nyhederne, og hvad den her bevægelse, som I jo selv er del af, fortæller af virkeligheden. Altså, fordi det er jo rigtigt, at man ser det meget ensidigt portrætteret som krig i også på DR. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, at man jo stort set ingen kritisk sans har til, hvilke såkaldte journalister det er, som Hamas ligesom giver fri mikrofon til, mens når det gælder, jamen der er jo for eksempel i weekenden her, har der været Gaza-marathon. Det synes jeg ikke rigtigt, man hører noget til. Det synes jeg også er lidt mærkeligt, man ikke undrer sig over, hvordan der kan være det, når der efter sine, i hvert fald Amnesty påstår, der stadigvæk foregår folkemord i Gaza. Så synes jeg, det synes jeg er noget, man burde stille spørgsmålstegn til en tv-avis.
1: Jeg skal lige
2: høre,
1: Katrine.
2: Den her rapport om de seksuelle overgreb, som der kom i sidste uge, omkring de her meget, meget forfærdelige seksuelle og systematiske overgreb, som de israelske gidsler blev udsat for, har heller ikke været dækket. Altså, så det er meget, meget ensidig dækning, der er.
1: Det er
2: og
1: i
2: det
1: hvert fald
2: kan man så på den måde også tale lidt om, at grunden til det her også får lov til at fylde så meget, vi også står her nu og debatterer det igen. Altså, den her konflikt, og især med et enøjet fokus på, at det altid er palæstinenserne, kun det er synd for, og Israel er altid de onde, jamen altså, det er jo bare dovne medier også, som ikke gør deres opgave ordentligt, og som giver ufattelig meget taletid, også til sådan nogen som jer.
1: Og det er blandt andet også derfor, at du står her, Katrine.
2: Ikke dejligt sætte, undskyld.
1: Jeg skal bare lige have opklaret, Katrine Daugaard, når du siger Gaza-marathon. Der må du lige hjælpe os. Jeg har ikke været til den Gaza-marathon. Hvad er det, du refererer til der?
2: Jamen, det er jo et maratonløb, som der har været her i weekenden. Og det synes jeg da ikke lige er sådan noget, man ser i Sudan, eller man så altså, sådan noget ville jo ikke kunne foregå, hvis der var et folkedrab ongoing lige nu.
0: Altså, må jeg bare sige, jeg tror måske også, at du hører om det Gaza-marathon, fordi der er kræfter, der godt vil tegne lige præcis det billede, du tegner op nu. Og du ved jo ikke, om tilsvarende også foregik i Sudan. Men det er sat til side. Altså, det er jo ikke mig og journalister, der tegner et ensidigt billede her. Den internationale domstol har udstedt en arrestordre på Benjamin Netanyahu for krigsforbrydelser. Det er jo ikke dovne medier, der står for det. Israel er under alvorlige anklage for folkedrab.
3: Blandt andet også FN. Andet. Det er ikke bare venstreorienteret NGO og græsrødder.
0: Nej,
3: det er også FN.
0: Det er det nemlig ikke, ja. Apartheid-anklagen mod Israel kommer også fra ICJ selv, altså den internationale straffedomstol.
1: Nu har mine gode kolleger lige researchet lidt på Gaza-marathonet, som altså fandt sted på palæstinensisk jord her i weekenden, arrangeret af FN, så vidt jeg kan se, i del af FN. Yes, så er det på plads. Godt. Så skal UNHCR.
4: Det er også FN.
1: Ja, sådan. Så er det på plads. Godt. Torbjørn Bæk, velkommen. Hampen Lange, rapper, musiker. Altså, du laver jo ikke sådan den... Ja, nu er jeg måske fordomsfuld, men jeg tænker ikke, du laver sådan musik til Melodi Grand Prix.
5: Det gør jeg ikke. Nogle gange så improviserer vi nogle sange, som er lidt Melodi Grand Prix-agtige. Det er nok det tætteste, vi kommer på.
1: Hvad kunne det være?
5: Jamen, det kunne være om alt muligt. Vi har sådan et show, hvor vi får stikord fra publikum om politiske emner, og som er politiske emner, og så laver vi det til en sang endnu.
1: Ja, okay. Kan du lide sådan noget som Eurovision?
5: Ja, det kan jeg godt.
1: Okay. Og så går du faktisk også ind for en boykot af Israel?
5: Ja, det gør jeg.
1: Hvorfor?
5: Så, jamen altså, under normale omstændigheder, så synes jeg, at man skal adskille de to ting.
1: Ja, altså politik og kunst og kultur og musik.
5: Ja, men det synes jeg faktisk ikke, man kan, når Israel er med. Fordi de bruger også platformen til at påvirke den offentlige holdning om, hvad der sker. Vi kalder det hele tiden en konflikt. Jeg har lyst til at kalde det et folkedrab, og uanset hvad juristerne så finder ud af, så er det jo det, der foregår.
1: Men er du også med til ligesom med din bias i den her konflikt og sætte gang i bestemte dagsordner i forhold til noget, der skulle være en fredelig sangkonkurrence i Europa og ikke et storpolitisk møde om udenrigspolitik mellem Israel og Palæstina?
5: Jamen det kan man godt sige, jeg er, men jeg har ikke særlig meget, hvad kan man sige, ansvar eller særlig stor reach, hvis vi kigger på Israel og for eksempel kigger på deres vindersang for 2 år siden, så er det jo tæt på at være krigspropaganda, som de står der og bruger den
1: platform. Sådan hører du det.
5: Platform.
1: Ja.
5: Jeg vil gerne argumentere for.
1: Lad mig lige spille et klip fra den sang, du nævner, Hurricane, fra 2024. Den lyder, en bid af den lyder sådan her.

0: Hvad er det, du vil sige med den, med det sangvalg?
1: Jamen altså, lige i det her klip, så er der forskellige ting. Altså, sangen hed jo oprindeligt October Rain, og starter med, at der blev sunget Writers of the History, Stand With Me. Det er en direkte opfordring til, at når vi skal skrive historien om den her konflikt, så skal man stå med Israel. Og det synes jeg jo er et politisk statement i forvejen, så på den måde så bliver det at have Israel med og blande politik og musik sammen, og det at boykotte Israel, det bliver at stå med det palæstinensiske folk, og det mener jeg, man bør gøre nu. Det er synd for de mennesker, der elsker Melodi Grand Prix. Det er synd for de israelere, som også er imod deres regering, men det er det, vi bør gøre nu.
0: Okay, og når du læser teksten og hører det nummer på den måde, er det så ligesom, hvad kan man sige, at sætte fanden til at læse Bibelen? Altså, du læser Nej. Det, du gerne vil høre?
1: Hvis du går ind og tjekker i kommentarsporene, så er den overfyldt med israelere, der også selv læser det her nummer, og som hvad kan man sige, sørger for ofrene. Og hvis det nu havde bare været en uskyldig sørgesang,
0: ja,
1: så kunne jeg godt forstå det. Man skal altid have lov til at sørge for ofrene, men den indeholder også forskellige elementer, der ligesom ligger op til, at Israel har retten på sin side i den her konflikt, og okay, at de er historisk uskyldige. Hun synger, I got nothing to hide. Der er ikke noget at komme efter her.
0: Mm. Og det tænker du, det læser du sådan, at det har noget at gøre med den aktuelle konflikt Israel-Palæstina?
1: Det tænker jeg, at alle læser det sådan.
2: Ja, undskyld, jeg afbryder, men EBU bad dem jo også om faktisk at ændre teksten, ja, og det skete to gange, fordi de sagde, det simpelthen for politisk.
1: Og så stillede de op med en ny version af den samme tekst, som alle folk havde den samme følelse omkring.
3: Ja.
0: Okay, nu skal I høre, der kommer en del sms'er ind her på begge sider i den her debat. Der er en her, den lyder sådan her. Had skaber ikke fred, det skaber kun mere had. Alt krig er noget lort, og boykot af udvalgte lande til Eurovision skaber ikke fred i verden. I tænker jeg ikke om. Venlig hilsen, Heini Grünbaum. Okay, er der noget, jeg kan jo spørge dig, Lisanne Wilken, som forsker i Eurovision, er der noget, der tyder på, at de her aktioner ændrer noget storpolitisk, krigspolitisk, udenrigspolitisk i verden? Altså når kunstnere og andre er ude og kræver boykot, udelukkelse?
4: Altså, ændrer de noget i verden? Det, de gør her, det er, at de får skabt noget debat omkring nogle problemstillinger, som måske ville have fået en mindre platform at blive udtrykt på. Og det gælder faktisk selvfølgelig den her konflikt omkring Israel. Det galt konflikten omkring Rusland og Ukraine. Det har været tidligere konflikter, for eksempel det tidligere Jugoslavien, det gik i opløsning. Der lavede FN jo boykot på det, der var tilbage af Jugoslavien, hvilket betød, at vi kunne komme i EM i fodbold, og at nogle nye lande kunne komme med Eurovision. Altså, fordi der blev et boykot. Så det skaber, det skaber fred i verden. Det gør det ikke. Men det skaber en platform for debat, som jeg synes er vigtig.
0: Som du synes er vigtig. Ja. Så er der en mere her, den lyder sådan her. Melodi Grand Prix skal være upolitisk. Så hvis Israel ikke skal deltage, er der måske andre lande, man også skulle kigge efter i sømmene. Og så må det jo betyde udelukkelse på en eller anden måde. Venlig hilsen, Anne. Anne-Marie står der her, der havde sendt sin sms 1212 til P1. Det kan du også. Du kan blande dig i debatten. Er du på det hold, der mener, at Israel skal udelukkes af Eurovision, eller er du på det hold, der mener, at alle skal have lov at deltage i sangfesten, Melodi Grand Prix'et, og at det skal være apolitisk? Så ringer du 70 21 19 19. Katrine Daugaard.
5: Jamen, jeg har bare et spørgsmål til Lisette, for jeg synes simpelthen, det er så fedt at stå med en, som simpelthen ved så meget om Melodi Grand Prix.
0: Altså Lisanne.
5: Ja, undskyld. Ja, Lisanne. Lisanne. Undskyld. Ja. Husker jeg helt forkert, hvis det nummer, som lige blev spillet, altså fra Israel her, var hun ikke selv offer for det terrorist-attack der fra 7.
4: Det var hende, der kom året efter.
5: Nej, det var hende, der kom året efter. Okay, jeg troede faktisk, det var hende her.
0: Okay, så er der svar på det.
5: Ja.
0: Men der var Anne-Marie her, der siger, at det skal være apolitisk at være med i Eurovision. Vi skal ikke snakke politik, vi skal feste, vi skal spille og synge.
4: Ja, nu må man sige, at der kommer mange mennesker til en fest, og nogle af dem vil snakke politik, nogle andre vil feste og synge. Altså, man kan ikke sige, nu må vi kun feste, eller nu må vi kun tale politik. Hvad hedder det? Jeg tænker, den her diskussion om, hvorvidt det er politisk eller ej, den er ligesom Altså, det kan politiseres på så mange måder. Det er en kæmpe... Der er 160 millioner mennesker, som sidder og ser den, og faktisk flere de sidste par år, fordi det får så meget omtale. Det er en kæmpe platform. Det ville være underligt, hvis der ikke var folk, der på en eller anden måde promoverede politiske budskaber. Det ville være underligt, at der ikke var nogen, der forsøgte at politisere den. Det, som vi er nødt... Og det, jeg tænker, vi skal starte der, for det er selvfølgelig rigtigt, at vi skal ud og sige, at Israel skal ikke være med. Så er det fuldstændig korrekt. Så er der måske en række andre, vi skulle kigge på og sige, men netop du nævnte Azerbaijan. Skal de være med? Jeg synes, vi kunne nævne Sverige. Skal de være med? De vinder altid. Det mener jeg selvfølgelig ikke helt alvorligt. Men
0: det er du ikke så sikker på.
4: jeg mener det overhovedet ikke.
0: Okay, fair nok. Der er plads til en joke. Ja, okay. Men Lisanne Wilkens, for nu lige at blive ved det her. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange kunstnere, musikere, sangere, der har skrevet under på et krav om en boykot. Amnesty International har været ude og opfordre til en boykot, til at smide Israel ud. Har det gang på jord? Kunne man forestille sig, at der blev truffet en beslutning om på et tidspunkt, at Israel røg ud?
4: Ja, altså, indtil videre ser det jo ikke, altså netop ikke ud som om, fordi man har den uenighed i EBU blandt medlemsorganisationerne. Så længe den er der, og der er nogen, der siger, men hvis Israel kommer, så kommer vi ikke. Hvis Israel ikke kommer, så kommer vi ikke. Så er det jo lidt svært at se. Jeg tror, at det er selvfølgelig klart, at der vil ske meget, hvis Israel vinder, fordi så skal man holde konkurrencen i Tel Aviv eller et andet sted, og så får man et helt andet problem. Men at nogen træffer beslutningen af tv-organisationerne om at smide Israel ud, det tror jeg ikke er realistisk.
0: Det er ikke realistisk, siger du? Nej, okay. Altså, nu er det jo morgen, finalen er, og vi har jo et dansk bidrag med, som jo lyder sådan her. Vi får lige en bid af det.

0: Ja, lad mig lige få et hurtigt bud, en runde her på, hvordan bliver vi placeret, Katrine Daugaard? Det her danske nummer, er det en vindersang?
1: Jeg tror faktisk, vi vinder, hvis ikke vi vinder, så vinder Israel.
0: Ja?
2: Jeg tror, vi får det svært, alle oceaner har travlt med at høre Thomas Helmi i den her weekend, så de får ikke stemt.
0: Der var en af de vige der. Emily DeForest?
3: Som sagt, har jeg ikke hørt så mange af de andre numre, men jeg kan forstå, at vi ligger godt til, så jeg tror, det bliver Danmark eller Finland.
4: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
5: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer, og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
4: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
5: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
4: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
6: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
4: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
7: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
4: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
8: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
4: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østre Gasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Lisanne Wilkens, vil du sige, at verdens kultur- og sportsbegivenheder er særlig ramt af sådan en politisk aktivistbølge?
9: Altså, det er de. Nu hører jeg jo til dem, der siger, men det har de altid været.
0: Ja.
9: Altså, fordi hvis vi kigger tilbage, der har været op og ned, men hvis vi kigger på store begivenheder, så har, så de i øjeblikket ser vi nogle, især er det Palæstina-spørgsmålet, som bliver rejst 2 år siden, klimaspørgsmålet. I 1968 var det kapitalismespørgsmålet, hvor man også demonstrerede, bombede veje, fik stoppet biennalen i Venedig og Cannes-festivalen. Så det her med at bruge kulturelle og sportsplatforme for politik, det har vi set hele tiden.

0: lytter til dagens P1-debat. Det er kapitel 2. Vi er i gang med flere lande boykotter Eurovision på grund af Israels deltagelse. Det gælder lande som Spanien, Irland og Slovenien, der har valgt slet ikke at sende Eurovision Song Contest på landets tv-kanaler. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er alle kultur- og sportsbegivenheder, der i disse år rammes af aktivisme og politisering. Og er det i så fald et problem? Det vil jeg rigtig gerne have nogle svar på, også fra jer, kære lyttere derude. Du kan ringe med dit bud 70 21 1919, eller du kan sende en sms 1212 til P1. Et mellemrum skriver du, og så din besked. Og spørgsmålet lyder herfra i dag til dig. Følger du med i Eurovision, eller boykotter du? Mit navn, det er Gitte Hansen. Lisanne Wilkens, lektor og forsker i Eurovision fra Aarhus Universitet. Hvordan ser du den der tendens med en øget politisering af de her store kultur- og sportsbegivenheder?
1: Jamen, jeg ser jo sportsbegivenhederne og kulturbegivenhederne,
0: ja,
1: og så kommer
0: store,
1: præcis, så kommer der store demonstrationer. Det er sådan, jeg ser det. Men det vi skal tænke på, det er de begivenheder, som bliver brugt aktivistisk eller politisk. Det er jo også begivenheder, som har en enorm mediebevågenhed. Så det er også et spørgsmål om at låne berømmelsen af en begivenhed for at kaste lys på noget andet.
0: Låne berømmelsen?
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Altså, man låner opmærksomheden, fordi man ved, altså nu ved vi i Wien, der er massivt presseopbud, så man kan komme, altså man kan komme med demonstration, så ved man også, at det er blevet sagt, at man må gerne demonstrere, og demokrati, og hvad har vi alt sammen. Så man ved, her kan man komme, man kan demonstrere, og man kan blive set, og man kan blive nævnt af andre, det vil sige en sag for opmærksomhed.
0: Ja, så når der er Eurovision i Wien i Østrig, og der er hvor mange millioner seere, anslår vi?
1: Altså omkring 160 millioner seere. Ja.
0: Så kan man låne den opmærksomhed, den berømmelse, og bruge det som platform til sin agenda, sin politiske sag. Er det et problem for kulturen, sporten?
1: Er det et problem? Det synes jeg egentlig ikke. Altså, som jeg siger, så har det altid været platforme for kultur og sport. Jeg tænker, det er naivt at tro, at der var en gang, hvor vi bare var super fredelige, og alt var bare sport og kultur, og ingen brugte det politisk. Det har det sådan set altid været. Og det er klart, at med større mediebevidsthed, med større medieopbud det hele taget, så kommer det til at fylde mere. Men altså, jeg kan godt se, at der er nogle problemer, som kommer til at opstå. Det er noget, man skal håndtere, men det er ikke noget, man kan undgå, og det er ikke nødvendigvis et problem, tænker jeg.
0: Hvad er det største problem?
1: Jamen, det største problem er jo, hvis man volder skade på nogen eller på noget. I voldelig optræden, altså man forestiller sig, at nogen kaster sig over en optrædende i Eurovision.
0: Ja.
1: Det ville være et meget, meget, meget, meget, meget stort problem, ligegyldigt hvem den nogen var.
0: Har vi set det?
1: Det har vi ikke set.
0: Endnu?
1: Men det har vi faktisk set. Det har vi set mod Storbritannien i 2018, hvor der faktisk var en, der hoppede på scenen og flåede mikrofonen og råbte noget, jeg ikke kan huske, hvad var, ud i publikum. Så det har vi sådan set set.
0: Er der nogen, der kan huske, hvad der blev råbt der? Nej.
2: Kan det være noget med Brexit?
1: Nej, det
3: var noget med klima, gætter jeg på.
0: Noget med klima gætter du på, Katrine Daugaard.
1: Vi prøver lige. Det tror jeg ikke var.
0: Nej. Vi prøver lige at finde ud af, hvad det var, der blev råbt imens vi diskuterer videre, fordi du har stået med fingeren, Katrine Daugaard, kulturordfører, også selv musiker, Melodi Grand Prix-deltager tidligere og fra Liberal Alliance. Er det her noget, den her aktivisme, er det noget, du synes, der skal tøjles ved de her kulturbegivenheder?
3: Ja, det synes jeg. Altså, ikke alene, så kan det jo ikke undre nogen, at bare herhjemme, at en række kulturelle personligheder stiller sig op og er anti-Israel og gerne vil have dem ud af sådan en konkurrence her, sikkert også alt muligt andet. Altså, det er der jo ikke noget overraskende i. Det er jo venstreorienteret landskab, vi bevæger os i her. Så selvfølgelig er de på den galej.
0: Men du vil gerne have skruet ned for det?
3: Ja, jeg synes, vi blandt andet Torbjørn lige har stået og udvandet ordet folkedrab, som vi altså bare må fastslå, at den internationale domstol jo ikke har fastslået, at det, der sker eller er sket i Gaza. Og derfor synes jeg, at Torbjørn og hans ligesindede er med til at udvande de her begreber meget hårdt. Og også Amnesty International, som jo også har skrevet eller ligestillet Israel med en apartheid-stat. Altså, jeg synes ikke alene, at det er, jamen, hvad skal vi sige, upræcist at lave den sammenligning. Det er fuldstændig politisk aktivisme, forklædt som jura jo. Altså, bare helt uden, at det er det. Og det synes jeg er et kæmpe problem.
0: Torbjørn Bæk, altså ham den lange, rapperen ved siden af, Katrine Daugaard.
2: Ja, altså nu sagde jeg jo som sagt før, at jeg er med på, at det ikke er et folkedrab i juridisk forstand. Jeg opponerer mod, at vi kaldte det en konflikt, og jeg vil også gerne opponere mod din fremstilling af det som noget, der sker som et selvforsvar. Den her konflikt, eller hvad vi nu skal kalde det, har eksisteret længe før, at Hamas fandtes. Og jeg synes, det er meget underligt at sige, at aktivisme, den skal holdes nede, men på scenen, der må du gerne stå og synge noget, der på en måde lyder som krigspropaganda. Altså i mine øjne, jeg tolker situationen meget anderledes. I mine øjne, så er der et enormt vestligt hykleri og en dobbelt moral i forhold til det her, og om hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige. Og, ja, altså, vil du acceptere, at der var nogen, der stod i Melodi Grand Prix og sang en sang om, at Hamas bare gjorde, hvad de skulle gøre? Altså, fordi sådan tolker jeg den her anden sang, at sådan Israel har...
0: Altså den israelske
2: Israel har ret til det, de gør lige i øjeblikket. Vil du på samme måde acceptere, at der stod...
3: Jamen, jeg synes da i hvert fald, at det er spændende så at tolke på, at seerne jo der i 2024 stemmer den ind på en anden plads. Altså, så man kan sige, de europæiske borgere er i hvert fald bare ikke enige med dig. Og året efter blev New Day Will Rise jo stemt ind på, som seernes favorit. Det var kun fordi, at vi har ekspertjurier også ind over, at de ikke vandt Israel det år. Så man kan sige, at vi har jo set en tendens de sidste par år, hvor seerne i hvert fald, om det så er politisk, eller fordi det bare er brandgode sange Israel, de producerer. Jeg tror, det er det første. Det er politiske signaler, de sender her. De er ikke enige med den meget højt råbende Palæstina-bevægelse,
4: som jo... med de undersøgelser, der er blevet lavet,
3: er hvor all over
0: en
3: i
0: gangen.
3: Vesten.
0: En af gangen. Okay. Det var Katrine Daugaards betragtninger på det her med, hvorfor stemmer seerne, som de gør, når Israel har været på scenen? Hvorfor får Israel ofte mange stemmer? Og vi talte helt konkret om det nummer, der hedder The Hurricane fra 2024. Emily de Forest.
4: Ja. Jamen, det gør de, når der bliver brugt millioner på simpelthen at promovere den her sang. Og der var der jo blandt andet den her undersøgelse, havde man fundet ud af, at hvis man fik 1000 mennesker til at stemme på Israel 20 gange, så ville Israel faktisk gå hen og vinde det hele.
0: Og hvad er det for en undersøgelse, du refererer til?
4: New York Times.
0: Der er vi tilbage ved New York
4: som
0: Times.
4: Som du her. Jeg tror, det var mandag eller tirsdag.
0: Yes. Okay. Men altså...
4: Og i forhold til de undersøgelser, der er blevet lavet i, jeg tror, det var både UK og Sverige, mente faktisk 82% af de adspurgte lande, at Israel skulle udelukkes. Så det hænger jo ikke sammen med de tal.
0: Siger Emily de Forest. Der er lige nogle fakta, vi skal prøve at få på plads, der har været vendt i løbet af programmet i dag. Altså, i forhold til brug af ordet folkedrab og folkemord, så lyder det sådan her. Flere menneskerettighedsorganisationer herunder Amnesty International og en række folkedrabseksperter har konkluderet eller vurderet, at Israels handlinger i Gaza opfylder de juridiske kriterier for folkedrab. En FN-rapport skriver sådan her. En FN-kommission har rapporteret, at der er tale om det, vi kalder folkedrab i Gaza. Og lige nu er det sådan, at der kører en retlig proces. Sydafrika har officielt indklaget Israel for den internationale domstol, ICJ, med anklager om at have begået folkedrab i Gaza. Det juridiske spørgsmål er ikke afgjort endnu. Så er det på plads. Så var der den her episode, vi talte om, hvor vi er til Eurovision. Storbritannien bliver afbrudt af en mand, der hopper op på scenen, mens der er en sangerinde, der er i gang med at synge. Og han snupper den her mand mikrofonen ud af hånden på den britiske sangerinde. Det foregår på scenen under Eurovision i Lissabon i Portugal. Manden har en rygsæk på ryggen og et rødt tørklæde om hovedet. Han holder fast i mikrofonen i 10 sekunder, mens han ifølge BBC siger, nazister i de britiske medier, vi kræver frihed. Så er det på plads.
3: Undskyld, Gitte, må jeg ikke godt ret dine folk bagude?
0: Jo, som sidder du kan i hvert fald prøve.
3: Fodrer, fordi, ja, vi må prøve, for jeg ved jo også, I har 40 journalister siddende her, som jo...
0: Altså, vi har to.
3: Også har problemer i forhold til at underskrive dokumenter okay. omkring den her sag.
0: Hvad er det, din
3: pointe, i hvert fald, så vil jeg bare sige, at det er ikke FN, der har det. Altså, det er en uafhængig undersøgelseskommission, som er nedsat af det dybt kompromitteret UNHCR. Ja. Og det har ingen retsvirkning, det har ingen indflydelse på retssager om emnet. Det er reelt kun deres egen synsning, og det er sjovt nok også lande, som er i den her, som er meget, meget anti-Israel, blandt andet Sydafrika
0: jeg
3: står i spidsen.
0: For det var her. Egentlig også det, at jeg fik læst op og sagt her. Jeg siger lige igen, i forhold til den retlige proces, Sydafrika har officielt indklaget Israel for den internationale domstol med anklager om at begå folkedrab i Gaza. Det juridiske spørgsmål er ikke afgjort endnu.
3: Jeg hørte det bare som om, at I ligesom fastslog sammen, at det her var FN, der har sagt sådan.
0: Nej.
3: Godt.
0: Sådan, så fik vi også det på plads. Dejligt. Men så er det Andreas, der har ordet. Andreas Holkøe Petersen, Eurovision-entusiast.
5: Ja, tak. Ja, fordi det, noget af det her bliver selvfølgelig mere en snak om Israels ageren end Eurovision som sådan. Og jeg synes, Katrine, det du kommer til, og det så mange af dine ligesindede kommer til her, det er at underspille brutaliteten og alvoren i det, der foregår i Palæstina i øjeblikket. Fordi så hænger I jer i sådan nogle juridiske teknikaliteter, om der nu er faldet en dom om folkedrab eller ej, og så ser fuldstændig væk fra, hvor mange internationale retseksperter, der siger, og bare det burde være nok, at der er overhængende risiko for, at der er tale om folkedrab. Og selv hvis vi sætter folkedrabsdelen til side, så er der veldokumenterede eksempler på krigsforbrydelser, udsultning, anklagerne om apartheid, er jo, det kommer direkte fra den internationale domstol.
0: Men lad os, Andreas, holde fast i, der er ikke fældet nogen juridisk dom endnu.
5: Den internationale domstol har kaldt Israels besættelse og system på den besatte Vestbred for et apartheid-system, eller et apartheid-lignende system. Det er med den grad af juridisk kraft.
3: Men det er jo bare sindssygt at kalde det. Altså, arabiske israelere, de kan stemme, de sidder i parlamentet.
5: I Israel.
3: De kan være dommere, de kan være
0: kære venner, en af gangen. Andreas, nu har du ordet, og så får Katrine ordet, og så lukker vi for den del af debatten og overlader resten til de internationale domstole.
5: Fair nok. Og det er rigtigt. I Israel, ja, der er der noget, der er meget tættere om, og minder om demokrati, som vi kender det. Men Israel besætter jo også områder, som ikke er deres, og det er de områder, vi taler om.
0: Katrine Daugaard, vil du tilføje noget til det?
3: Nej, altså ikke andet end, at Israel jo er omringet af lande, som siger lige ud, at de gerne vil jævne Israel med jorden. Og det synes jeg egentlig må være noget at pres, også i forhold til alle de terrorangreb, som de jo dagligt er udsat for også. Men jeg vil gerne også anerkende, at Israel jo også gør ting, som ikke er okay. Det vil jeg meget gerne sige lige ud. Men det betyder altså ikke, at man kan stadigvæk kalde det for et folkedrab, når det ikke er konstateret fra en international domstol.
0: Og det er det, vi venter på. Den internationale domstol, der kommer med en juridisk afgørelse. Punktum for den del af debatten. Lad mig lige vende tilbage til Eurovision, og det her med, at det jo er tv-stationerne, der ligesom står bag det europæiske Melodi Grand Prix, og forholder sig eller ikke forholder sig til krav om boykot. Emily De Forest, tænker du, at Danmarks Radio skulle trække sig fra Eurovision? Fordi vi er jo også en del af det.
4: Det havde jeg jo håbet,
0: ja,
4: at de ville gøre. Men jeg var måske ikke så overrasket. Vi kunne godt lide at se os som et fremgangsland her i Danmark, men jeg synes jo tit, vi er bagefter i forhold til de andre skandinaviske lande. Så jeg var ikke helt overrasket. Der skulle være den her afstemning i efteråret, som aldrig rigtig fandt sted. Og jeg havde nok naivt sikkert troet, at Israel ville blive udelukket, men det var jo slet ikke det, der blev bestemt om. Det var jo blandt andet ændring på reglerne, hvor mange gange man må stemme. Nu er det 10 gange i stedet for 20 gange. Og så, ja, jeg misunder selvfølgelig ikke EBU, som vi også var inde på tidligere. På den ene side har der været Tyskland og Østrig, og jeg mener faktisk også Estland, som har sagt, at de ville trække sig, hvis Israel blev smidt ud. Og på den anden side havde vi så de her fem lande, der har valgt at trække sig.
0: Ja.
4: Og igen, så tror jeg, skal måske passe på med, hvad jeg siger nu. Jeg kan jo 100% sige det, men jeg tror jo, at grunden til, Israel fortsætter med os, er på grund af en økonomisk interesse. De stod til at miste one of the big fives, enten Spanien eller Tyskland. Men jeg synes jo, det er interessant, at Moroccan Oil, som er et israelsk firma, har været deres sponsor gennem så mange år, og i år også er hovedsponsor. Og jeg er ret sikker på, at hvis Israel var blevet smidt ud af konkurrencen, så havde de også mistet Moroccan Oil som hovedsponsor. Og det har åbenbart været svært for dem at finde sponsorer til Eurovision Song Contest.
0: Ja. Jeg har spurgt en af cheferne her i Danmarks Radio, som også har ansvaret blandt andet for kulturdebat og Eurovision. Jeg spurgte Gustav Lytøft, hvorfor Danmarks Radio ikke trækker sig eller går ind for en boykot af Israel i Eurovision, sådan som du, Emily DeForest, gerne så det. Og et svar, det lød sådan her. Det får I her fra Gustav Lytsøft.
6: Men til syvende og sidst må vi sige, at i DR har vi valgt at bakke op om Eurovision Song Contest som den sang- og musikkonkurrence og kulturudveksling, som det jo er. Og der gør man det jo på den præmis, at der er nogle regler for den sangkonkurrence, og det er de regler, vi agerer under, det er de regler, vi indordner os under. Jamen, man bliver nødt til at vende den rundt og spørge, i det tilfælde, man ville, med hvilken hjemmel skulle man så smide Israel, den israelske broadcaster, ud af konkurrencen? De lever op til de regler og retningslinjer, der er for at deltage i Eurovision Song Contest som broadcaster. Og det er jo til syvende og sidst det, vi bliver nødt til at forholde os til.
0: Katrine Daugaard, du har en finger i vejret her.
7: Jamen, jeg vil gerne rose DR for endelig at træffe nogle rigtige beslutninger i det her hus. Fordi efter DR omkring jeres inhabilitet, og jo også de 40 DR-ansatte, som underskrev en erklæring, der også koblet Israel til folkedrab, og som stadig dækker konflikten mellem Hamas og Israel.
0: Mm.
7: Og der vil ledelsen jo i hvert fald ikke fjerne dem fra dækningen. Og det tror jeg faktisk er med i forhold til, hvordan DR stiller
0: sig
7: nu.
0: Du?
7: Jeg tror faktisk ikke, I tør at trække jer nu. Det synes jeg er rigtig godt.
0: Men
7: og
0: hvordan?
7: Den rigtige beslutning.
0: Men altså noget så usædvanligt som en ros til Danmarks Radio, det hører man ikke så tit, men du hørte det i PET-debat, men hvordan ved du, at det hænger sammen på den måde, som du lige beskriver det der?
7: Jamen, det tror jeg, det gør. Fordi jeg tror ikke, DR kan tåle mere kritik af det her i forhold til altså de inhabilitetsproblemer, vi har set på DR, og som jo også har været koblet til den selv samme konflikt, som vi igen nu står og debatterer.
0: Okay.
7: Så det tror jeg simpelthen ikke, og det tror jeg godt, DR's ledelse selv ved, at det kan I ikke tåle.
0: Så spurgte jeg også Gustav Lytøft, om Danmarks Radio sender et signal om, at vi støtter Israel ved, at vi ikke trækker os fra Eurovision, som nogle af vores kritikere også skyder os i skoene. Og hør engang her, hvad Gustav Lytsøft svarede på det.
6: Nej, fordi altså, det vil være en sammenblanding af broadcaster og stat. Altså, man skal huske på, at det her er en sangkonkurrence, som bliver afholdt mellem broadcaster. Det er ikke staten Israel, der stiller op, lige så vel som det ikke er nationen Danmark, der stiller op. Det er en sangkonkurrence mellem broadcaster, og derfor skal man være varsom med at blande politik ind i det på den måde, som du gør med den præmis. Vi stiller op i den her sangkonkurrence, fordi vi synes, det er et vigtigt kulturudvekslingsprojekt. I øvrigt har været det jo i mere end 50 år. Og vi synes, det er vigtigt, at der er et sted, hvor vi netop kan få lov til at mødes med andre nationer på tværs af Europa og udveksle musik og sangskrivningskunst. Det synes vi er vigtigt at værne om i en tid, hvor verden jo er både kompliceret og også tiltagende mere og mere fragmenteret. Og det forstår jeg jo godt vækker stærke følelser nogle steder. Det har jeg faktisk fuld forståelse for. Men til syvende og sidst har vi altså fundet, at hensynet til at bakke op om sådan en paneuropæisk kulturudvekslingsprojekt, som Eurovision Song Contest er, det er vigtigt, og derfor er vi med. Og det er jo ikke nogen støtte til noget enkelt land, det er et støtte til det fællesskab, som er Eurovision Song Contest.
0: Torbjørn Bæk, Hampen Lange. Det er altså svaret fra ledelsen i Danmarks Radio. Køber du den?
2: Jeg synes, at det er et fair standpunkt. Sådan har jeg det også generelt med kultur og musik. Jeg synes, man må udtrykke sig, som man vil, og jeg synes generelt, at det skal adskilles. I den konkrete sag, så står jeg bare der, hvor jeg føler, at vi skal lægge politisk pres på med alle tænkelige midler, og derfor står jeg anderledes.
0: Lisanne Wilkens, forsker i Eurovision, overrasker det dig det svar, som der kommer fra ledelsen i Danmarks Radio? Israel overholder de regler, der er, og derfor er Israel med, og vi boykotter ikke.
1: Nej, fordi det er lige præcis det her med at køre det over på organisationen. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at, der, at hvis man kan skille Karen og staten Israel ad, så har Karen ikke, altså det er ikke dem, der fører, der slår folk ihjel. Altså har de været en lille bit smule Netanyahu kritiske også, så de lever op til ideen, idealet om hvad hedder det, public service medier. Og så kan man sige, at hvis vi holder debatten der, og det er det EBU gør, siger, men vi er bare medlemsorganisationer, så det er det, vi snakker om, så er det fuldstændig korrekt, så har man ikke noget direkte argument, og så skal presset komme et andet sted fra.
0: Okay. Andreas Holkøe Petersen, også en kommentar fra dig.
5: Altså, men det er jo lidt paradoksalt, fordi lejen går ud på, at det er Israel og Danmark og Kroatien, og sådan, der deltager. Der er ikke nogen, der kan se, at det er Karen eller det DR i stedet for. Og så længe vi leger den leg, så bliver det altså meget sværere at adskille de her to ting. Jeg synes også, det er et fair nok standpunkt. Jeg forstår godt nuancerne i det, men jeg synes helt sikkert, at det er... Jeg synes, DR bør boykotte det, eller rettere sagt, jeg synes, DR bør lægge pres på at få Israel ud. Og jeg synes, en dimension til det kunne også bare være, at lige nu står vi i en situation, hvor fra mit perspektiv, så er konkurrencen blevet hijacket af Israel. Fordi Emily har påpeget det, hvor mange penge, der er brugt fra den israelske regering på at promovere den her sang.
0: Okay.
5: Lad os tage sidste år, da Israel kommer ind som nummer et, vinder CR-afstemningen. Man så ikke den israelske sang optræde i nogen af streamingtjenesternes toplister. Det gør en masse af de andre store, populære sange. Israels gør ikke, fordi der er ikke den her organiske begejstring for sangene. Det er et politisk projekt, okay, som er bakket op af højre grupper og pro-israelske grupper og israelske regering.
0: Så vidt Andreas Holkøe Petersen, Eurovision-entusiast. Kort, Katrine Daugaard.
7: Jeg undrer mig bare over, hvorfor Andreas ikke selv boykotter det. Du kan bare lade være med at se det. Du kan bare lade være med at stemme på Israel.
5: Ja, jeg stemmer bestemt heller ikke på Israel.
7: Men du ser det?
5: Ja, men og jeg sparker helt op om, at folk de boykotter det. Jeg tror ikke, at det, som ser at boykotte det, spiller en nogen synderlig rolle.
0: Okay.
5: Det, der betyder noget, det er, at de store lande, eller landene, de trækker sig.
0: Nu skal I høre, der har været forskellige ting op i luften i dag, og jeg vil lige sætte nogle ord på nogle af de faktatjek, der har kørt her, mens vi har diskuteret. Altså, der er et her, der lyder, den nye rapport om Hamas' angreb blev dækket i radioavisen på P1 i dag, som vi tidligere talte om. Så er der de 40 DR-journalister, som vi også har talt om i forhold til inhabilitet. DR's ledelse vurderede, at underskrifterne på den anti-israelske erklæring var i konflikt med DR's krav om upartiskhed. DR har afholdt samtaler med medarbejderne for at afklare deres tilknytning til underskriftindsamlingen, og de, der fastholdt deres underskrifter, altså ikke trak den tilbage, er taget af dækningen af konflikten. Så er det på plads. Okay. Der kommer sms'er ind til os. Der er en her, der lyder sådan her. Hvis vi ikke skal blande kultur og politik sammen, hvad så med NICAP og Roskilde Festivalen, eller Kanye West og Storbritannien? Venlig hilsen, Poul.
4: Altså, ja, jeg synes jo ikke, man kan adskille politik og kunst.
0: Nej.
4: Og kultur. Det har jo altid været sådan, vi ligesom... Det har altid afspejlet, hvad der skete i samfundet, og det er jo også gennem kulturen, at vi husker historien.
0: Ja.
4: Og det er jo helt tilbage til, når man ser... Hvis man tænker på en hofnar eller en skal, der kunne sige ting tit med humor, som andre simpelthen ikke kunne sige ved Kongens Hof eller protestsanger i 60'erne og 70'erne, og også inden for Eurovision.
0: Ja.
4: Mange af de klassikere, vi har set de sidste, jamen, gennem hele Eurovision-historien, men også de sidste 10-15 år, har været sange med et politisk budskab, som vi aldrig ville have set ellers, eller som har haft et dobbelt budskab.
0: Så Emily, det for at sige, at vi kan ikke skille.
4: Nej, fordi der er politik i alting. Det er en del af livet, og jeg synes, der skal være plads til begge dele. Der skal være plads til kunst, som kan også distrahere os og gøre os glade, og gøre, at vi nogle gange glemmer det, der er svært. Men der skal også være plads til den anden side og tale om det, der er svært. Ellers så synes jeg simpelthen, det bliver for overfladisk.
0: Torbjørn Bæk, du er også rapper og musiker. Musiker hedder det på dansk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu synes jeg jo, at jeg synes, det med niqab på Roskilde, det er en anden situation. end et officielt statsejet medie, og at vi står der samlet som nation. Det er et enkelt band, der vælger at udtrykke sin holdning. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal, og jeg går ind for ytringsfrihed. Jeg synes også, du, Gitte, skal invitere Rasmus Paludan med Dan herind og sige, hvad han vil.
0: Det selvom, har vi gjort på et
2: selvom jeg er,
0: skal jeg lige sige.
2: Er meget uenig med ham. Det er ikke fordi, at vi vil stå her og lukke ytringsfriheden. Det er fordi, der er en meget politisk alvorlig situation, og Israel bruger konkurrencen til at promovere, som nævnt flere gange, ikke bare en kampagne for deres musik, men endnu værre, en kampagne for deres uskyld. Og det bruger de konkurrencen okay. til, og det synes jeg er alvorligere og desværre meget vigtigere end Melodi Grand Prix lige nu.
0: Du har 10 sekunder, Katrine Daugaard.
7: Jeg synes, det er Palæstina-bevægelsen, der bruger konkurrencen, ligesom de også gjorde det med Krystalnatten og alt muligt andet. Og så er Eurovision er en konkurrence, og der er nogle regler, som skal overholdes.
4: Palæstina er ikke en del af Eurovision, i hvert fald ikke endnu.
0: Sagde.
1: Og må jeg godt lige bare slutte med
0: 10 sekunder. Det skal være
1: 2008. Brødrene Olsen lavede en kampagne for at få Palæstina ind i Eurovision.
4: Yes, korrekt. Ja. Tak.
0: Sådan, det blev punktum. Tusind tak for alle, der bidrog til dagens PET-debat.
8: Der er historier. Der er dramaer.
9: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
10: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
11: Det behøver vel ikke stoppe her.
12: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
10: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
13: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
14: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
10: Det bliver sekunder.
15: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
10: Vi husker. SoMe saved my life. Ja, sådan siger den 21-årige influencer Loke Lund i en tid, hvor sociale medier bliver demoniseret, også af vores fungerende statsminister. Men Loke Lund bruger sociale medier til at finde ro, inspiration og helte at se op til. Han er nu selv blevet et online forbillede for unge, der følger ham hver dag, når han blandt andet deler ud af skrøbelige refleksioner om livet som ung med diagnoser. Men hvordan kan internettet være en redning? Det kan du blive klogere på i dagens genstart med Simon Stefanski.
16: Så siger du altid ja, når
17: ja.
16: Nogen kommer over og spørger, om du må tage et billede med?
17: Jeg har det jo sådan, og det har jeg altid sagt, og jeg har selv fundet på det. Men jeg har en del gange haft folk, der siger, at det ikke er irriterende, at jeg spørger dig om et billede. Hvor jeg sådan, så kigger jeg på dem, så spørger jeg dem, hvor arbejder du henne? Lad os så sige, at jeg arbejder i Netto. Så spørger jeg dem, okay, hvis Grete på 82 kommer over og siger, hey, hvor er mælken? Så kigger du ikke på hende og siger nej. Så siger du, den er herover, jeg vil tage Heinz-ketchup, fordi den er god. Så det samme ser jeg, som jeg ser det som et arbejde, men samtidig også som at lære et nyt menneske at kende. Fordi hvis hun går hjem med en dårlig oplevelse i Netto, så siger hun til alle sine veninder, I skal ikke gå ned i Netto, der står Martin, og han er pissig, og han vil ikke hjælpe mig. Så det samme måde har jeg. Selvfølgelig siger jeg, om jeg har en dårlig dag, om jeg har en god dag. Hvis de har et spørgsmål, hey Luke, hvor er de der bukser fra? Så svarer jeg på det. Hvis de vil have et billede, så tager vi et billede. Hvis de har en videohilsen til deres kusine, så laver vi en videohilsen til deres kusine.
18: Vi lever i en tid, hvor sociale medier ofte bliver udpeget som det onde i unge menneskers liv.
19: Jeg tager mig selv i tit, og sådan tænker, okay, jeg kunne godt have lavet mange andre ting, og så er min tid ligesom væk.
20: I Los Angeles, der har en jury afgjort, at tech-giganterne Google og Meta, der står bag Facebook og Instagram, er ansvarlige i en retssag om afhængighed af sociale medier.
21: Der er ikke nogen tvivl om, at de her platforme skal reguleres meget hårdere.
18: Derfor blev jeg lettere overrasket, da jeg i en ny P3-dokumentar hørte de her ord fra influenceren Loke Lund.
22: Man kan sige, SoMe saved my life.
18: Altså en 21-årig fyr, der har brugt sociale medier til at finde ro og inspiration, og endda helte at se op til.
22: Så YouTuberne blev mine idoler. Det var min Ronaldo, min Messi. Jeg drømte om at være dem, men jeg turde ikke.
18: Loke Lund har i dag selv mange tusinde unge følgere, der ser med dagligt. Blandt andet, når han deler ud af skrøbelige refleksioner om livet som ung, og om diagnoserne ADHD og OCD.
22: Wow, Loke her. Mange tak for responsen på ADHD-videoen. Hold op.
18: Så i dagens genstart spørger jeg Loke Lund, hvordan internettet dog kan være en redning. Og mit navn, det er Simon Stefan.

0: Sidder du okay?
1: Ja, altså jeg er jo et dammbarn uden lige, så jeg kommer nok ikke til at sidde stille super meget.
0: Det er så fint. Så længe du kan prøve at lade være med at banke for meget på mikrofonen.
1: Det prøver jeg.
0: Men så må du rykke dig så meget, du vil.
1: Ja. Da jeg var nede og lave Godmorgen Radio, der kom jeg til at trykke på alle mulige knapper, der var foran mig. For jeg troede ikke, de virkede. Og så lige så startede der sådan en eksplosion midt i reklamepausen, hvor den var sådan 3, 2, 1. Og så var den sådan, Luke, var det dig? Ups! Ja.
0: Du må pille ved alt det, der er over ved dig. Du kan ikke ødelægge noget.
1: Det er godt.
0: Okay, velkommen til, Luke.
1: Jo, tak.
0: Jeg glæder mig til, at du skulle komme.
1: Jeg glæder mig til, at jeg måtte komme.
0: Jeg må bare sige, det kan være sådan ret angstprovokerende at sige noget meget personligt i det offentlige rum, ikke? Jeg kan sådan gemme mig bag mine spørgsmål.
1: Mm.
0: Når jeg ser dig, så sidder du jo og taler helt ufiltreret til dine mange, mange følgere.
1: Ja.
0: Hvordan gør man det?
1: Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har set dem som følgere eller fans. Jeg tror, jeg har set dem som venner, som jeg ikke kender. Giver det mening? Så for mig har det ikke været nogen udfordring at sige noget højt. Også fordi jeg er sådan... Der er mange ting, jeg filtrerer, men ting, jeg døjer med, er ikke noget, jeg ligesom tænker over. Så derfor har det altid været så nemt for mig bare at være sådan, jamen, jeg er ordblind, og ja, jeg har ADHD, og hvis du ikke kan læse min besked, så må du prøve igen, fordi jeg kan ikke skrive den bedre. Og der er ikke et komma, og der er ikke et punktum. For mig var det vigtigt, at ikke at gemme på, hvordan jeg havde det, også fordi jeg kommer fra en familie, hvor det er okay at have det svært.
2: Hvad er det her for en ordre? Der er ingen burrito, der kan være i den her. Jeg har kun bestilt kraftfræs. Til 96 kroner! Nå, hey TikTok. Jeg har udgivet tøjmærke. Det er live på Instagram nu.
3: På TikTok, Instagram og YouTube, der deler Loke Lund Lindehammer vidt og bredt om mode, venner og om at være en ung mand, der balancerer en hverdag med ordblindhed, ADHD og OCD.
2: Jeg fik konstateret ordblindhed i 5. klasse, hvilket er lidt sent, da jeg godt kunne mærke. Har været lidt svært, men som det samme med ADHD'en, har jeg altid prøvet at vente til noget godt.
3: OCD-diagnosen får han for nogle år siden, men tvangstankerne har været en del af hans hverdag fra en tidlig alder.
1: Som 12-årig nok, hvor jeg gik og vaskede meget fingre og sådan noget, men der var ikke noget, jeg tænkte over. Sådan. Det var bare lidt underligt, og så har jeg haft nogle måder sådan at trække vejret på. Jeg var sådan, imens jeg sådan bevægede mine fingre frem og tilbage, og mine fødder ligesom skulle gøre nogle ting. Og det gør jeg altid, når jeg sad i sofaen. Så sådan, når du har de her tanker, så tror du ligesom, du gør det. Det er jo en angstledelse. Så angsten giver dig jo ligesom den her frygt for, gør jeg det, eller har jeg gjort det? Eller sådan, hvis man har haft angst før, eller oplevet angst, så er det super intenst. Så det var så intenst, at jeg ligesom ikke havde lyst til at sige det højt. Men jeg ligesom bare holdt det inden, for jeg tænkte, det kan godt komme væk-agtigt, tænkte jeg. Det gør det så ikke.
3: Og på hans 15-års fødselsdag får de her tvangstanker for alvor tag i ham. Herfra er det som en ond spiral, hvor den ene ubehagelige tanke avler den næste.
1: Kom tilbage på efterskolen igen efter efterårsferien, og der tager det ligesom overhånd, kan jeg mærke på et tidspunkt, og bliver så sendt hjem for ligesom at ligesom lige have en slapper på. Og mine forældre prøver ligesom at finde ud af det, at de er meget hjælpsomme, men sådan, det er også svært at hjælpe en, der ikke kan sige, hvorfor man har det svært. Så vi kørte ud på Glostrup børnepsykiatriske afdeling. Ikke for at indlægge mig, men for ligesom at snakke med nogen sådan akut om at få noget hjælp. Og der sad jeg en del timer og bare havde det fucking nederen. Indtil der kom en... Hun var ikke engang sygeplejerske. Jeg tror bare, hun var derude for at snakke med unge. Altså, jeg burde næsten ringe til drømmeholdet på B3 for at finde ud af, hvem hun er. Fordi jeg har tænkt på hende meget. Jeg sad ligesom bare og tudede og brølede, ikke? Og så kom hun ind, og så var hun sådan, her er en is, hvad er din yndlingsis? Og så spurgte hun mig om alle mulige mærkelige spørgsmål, som intet havde med, hvordan jeg havde det at gøre. Og sidst var hun sådan, Luke, hvad er det? Og så sagde jeg det bare.
0: Og så var hun sådan der... En fremmed?
1: En fremmed, og så var hun sådan, dejligt, tak for is, og så gik hun. Og så var jeg bare sådan, fuck.
0: Nu er vi jo ikke drømmeholdet, men vi har jo stadig ret mange lyttere. Er der noget, du gerne vil sige til hende, hvis hun lytter?
1: Tusind tak.
4: Undskyld, må jeg spørge dig om noget?
5: Det kommer meget ind på, hvad der er.
4: Kan du lide Dorum?
5: Jeg ved ikke rigtig, hvem det er.
0: Når tvangstankerne larmer mig. Er det så der, du har brugt sociale medier, YouTube?
6: Hej og velkommen til den her video her.
4: Det er
0: til at få lidt mere ro på?
1: 100%. Altså, fordi jeg har aldrig gamet, jeg har aldrig spillet fodbold, eller sådan haft noget, sådan, jeg kørte på løbehjul eller sådan noget, men det gør jeg ikke rigtig i den her periode. Så at åbne min iPad eller telefon på det her tidspunkt, og så bare sætte sig og se YouTube, så glemte jeg alt om tvangstanker, venner, familie, noget som helst.
6: Hej og velkommen til den her vlog, så jeg får mig over til Brian. Det her, det bliver sådan en drengerøvsvlog, fordi vi skal rigtig drengerøv, mig og Brian.
0: Og Loke, jeg har også hørt dig sige, at YouTuber var din Messi og Ronaldo.
1: Det var
0: altså,
1: det.
0: Altså forbilleder.
1: 100%.
0: Hvem har betydet noget for dig? Hvem har været dine forbilleder på YouTube?
1: Albert Dyrlund især. Han var et kæmpe ikon for mig, og han satte grænsen. Men der var ikke nogen grænser.
7: Lige nu, der står vi ved Herlev Big Bio. Hvorfor, Magnus?
8: For det første, så skal vi ind og se dem, ikke? Ja. Skal vi først, ikke?
7: Vi skal i biograf. Men... Og, ja, hvad skal vi? Vi laver en 24-timer-challenge i biograf.
1: Han var grænsesøgende. Han lavede film. Han lavede musik. Han lavede skøre videoer i udlandet. Han gik som en viking igennem hele Danmark. Og sådan, han var bare ham.

0: eller bruge noget tid på det, man måske egentlig skulle bruge noget tid på, så har det været sådan, okay, men så åbner jeg YouTube, så ved jeg, at jeg afskræmmer mig for alt andet, som jeg ikke har lyst til at snakke om lige nu, eller være en del af. 100%.
1: Og med det sagt, flugt behøver ikke nødvendigvis kun at være dårligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror for eksempel, i forgårs havde jeg sådan, der overtænkte jeg sindssygt meget, nu kommer den her der dokumentar ud, og sådan, det er jo spændende, hvad reaktionerne og sådan noget. Og så lå jeg ligesom der, og, sådan, og så var jeg sådan, okay, åbne YouTube. Og så tænkte jeg ikke noget i 2 timer.
2: Der var lige sådan en gammel mand, der kørte op ved siden af mig og rullede ind og sådan, hey, vil du have et lift?
0: Så var jeg ligesom bare stuck.
2: Ja, sådan der. Altså, har jeg så god en håndværkerrøv, du er alt for gammel.
3: Efter nogle turbulente år i folkeskole og på efterskolen, så begynder Lukke Lund på tømmeruddannelsen.
0: Mine forældre sagde, at jeg skulle gå 100% ind i det, så jeg havde 0% fravær på hele tømmerskolen.
3: Men allerede inden har han fundet noget, han er rigtig god til. På hans kanaler følger flere og flere med. Og da han i 2023 lægger endnu en video op, hvor han poserer i stilfulde klæder, så rammer han et blødt punkt i algoritmen og går for første gang for alvor viralt.
0: Og så vågner jeg op og sådan, kigger på min telefon. 850.000 visninger. Og jeg er sådan, hvad sker der? Og sådan, der er vel mulige kommentarer for udlandet også. Jeg er sådan, wow, jeg plejer kun at have danske sådan der kommentarer, men der er sådan, oh, I love your style from Italy. This is so dope from England. Og jeg er sådan, what the fuck? Sådan der. Hvor er det sygt, sådan der. Kan jeg lave en til, der bare går grej? Og det kan du jo ikke. Men lige det der high, det tror jeg gjorde, at jeg var sådan der, yes.
2: Må jeg bare skrive, at han er en fucking taber, han ikke skal skrive til dig igen. Hva?
4: Har du virkelig sådan en lille pik? Har du ikke tør?
3: På det her tidspunkt, hvad er det så typisk, du lægger op?
0: Det er videoer med min mor. Det er tøjvideoer, bødler, alle mulige griner og ting.
3: Videoer med din mor?
0: Ja, vi har lavet rigtig mange videoer.
3: Hvorfor? Hvordan laver man det? Det er vildt sødt.
0: Ja.
3: Hvad laver I på de videoer? Hvad er det, folk gerne vil se, hvad er din mor?
0: Der er mange, der altid har været skræmt af det, når mine venner er kommet hjem og har mødt min mor og jeg sammen for første gang, så er de sådan, hvorfor taler I sådan til hinanden? Men vi har det bare fucking grineren. Og sådan kan lave så meget sjov med hinanden og tage pis på hinanden.
2: Hvis han ser dig med sådan blå, rød, hvid, sådan, åh, bonsoir, madame! Lige der.
0: Og så har det været, hvor jeg styler min mor til, hun skal på date med en eller anden fransk mand, og så er jeg sådan, okay, super, så skal du have rød, blå, hvid på. Fordi så tænker han, åh, hun har tænkt over det.
2: Skriv, hvis han siger noget, hvis han bare rører dig, så skal du have den her på. Du må ikke, fy for sigt.
0: Så lavede vi den video, og den, jeg tror, jeg har 1,5 millioner visninger, og alle var bare sådan, I er de sjoveste.
3: Poster i stride strømme. Og mens følgertallet på de forskellige platforme stiger, så vokser tanken om at gøre det på fuld tid. Men det er først, da hans YouTube-kollega giver ham et skub, at drømmen om at kaste helt op i luften og droppe ud, for alvor slår rødder i hans frontallap.
0: Han sagde til mig, når du har 50.000 følgere på Instagram og 100.000 på TikTok, så skal det droppe ud, no matter what. Og så var jeg sådan, fuck, det tør jeg ikke. Men så kan jeg bare mærke til sidst, det er sådan, det begynder at gå godt på Instagram og TikTok. Okay, du har et skud i bøssen til nogen ting, og det er det her skud, jeg ligesom har nu. Og så var jeg sådan der, det bliver jeg nødt til at gøre.
3: Hvad er det, der ender med at gøre det, at du hopper ud?
0: Jeg var jo super syg på det tidspunkt. Faktisk, altså sådan, jeg blev enig med min mester, som jeg elsker rigtig højt, at jeg ligesom skulle tage et orlov. Sådan tage fri i nogle måneder.
3: Hold den åben
0: for ligesom at fokusere på mit helbred, men samtidig også se, om drømmen ligesom kunne gå i opfyldelse. Og orlovet er aldrig sluttet.
3: Orloven giver pote. Lukke Lund fokuserer på de sociale medier og på sit helbred. For selvom han åbent snakker om sin indre kampe, så har han også holdt noget tilbage for sine følgere. Men en dag beslutter han at åbne portene yderligere op og deler helt spontant den kamp, han netop har haft med en spiseforstyrrelse.
0: Jamen, jeg lavede sådan en 30-dages challenge,

0: jeg lavede en ny video hver dag i 30 dage. Og så min ven, gode ven Oliver, bedre kendt som Broliver, laver også sociale medier. Han skrev i en kommentar, løb et halvmaraton. Så jeg går ind til min far og sådan, hey, har du et par løbesko? Altså, jeg har aldrig løbet i mit liv. Og så han sådan, ja, hvad skal du bruge til? Jamen, jeg skal bare lige ud og løbe halvmaraton. Og så han sådan, what the... Så har de løbesko på, ringer til min ven Agnes og siger, hey, jeg skal løbe halvmaraton, kan du ikke lige hjælpe med at filme det? Jo. Løber derover, og så går vi ligesom bare i gang med at løbe. Og jeg løber bare alle Københavns gader rundt. Altså sådan, jeg løber bare.
1: Klokken er lige nu 16:56. Lad os komme i gang. Første kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer.
0: Hun ved jo godt, at jeg har haft den her spiseforstyrrelse. Men det er der ikke så mange andre, der ved. Men det er ting, jeg tænker jo ikke over noget. Så jeg siger det ligesom bare sådan halvvejs i det og sådan.
1: Hey venner, jeg er nu på 14. kilometer. Og 8 måneder siden i august. Det startede jeg at lære som tømmer. Stå op hver morgen klokken 4:30 eller 4. Går hjem klokken 3. Efter det, så lader content til jer, hvilket
0: jeg føler mig så sådan empowered af, at sådan, jeg løber faktisk et halvmaraton lige nu. Og jeg har lige kæmpet det her. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg burde ikke være i fysisk form til det.
1: Hvis jeg løber de her 21,5 km, donerer jeg 500 kroner til psykiatrien. Så sådan nogen som jeg, smart som mig, kan få fucking hjælp.
2: Hvorfor tror du, så ukompliceret kan dele det her med så mange mennesker i et offentligt rum?
0: Igen, altså det har helt klart været en svær ting for mig, men samtidig selvfølgelig også, at det var vigtigt at få det sagt. Og jeg tror godt, man har kunne se, at jeg har været rimelig mager i den her periode, og også fået mange kommentarer på, at jeg lignede et skelet eller whatever.
2: Okay. Og det er du føler, du skylder folk at være ærlig om
0: ja, og om så tror jeg bare ikke, jeg rigtig tænker over det.
2: Hvad for nogle reaktioner får du på det?
0: Vildt mange beskeder fra gamle venner, eller venner, jeg ikke har set lige, sådan, lige for nylig, som er sådan, wow, det vidste jeg ikke, og det er vildt ked af at høre. Jeg har aldrig følt, nogen skulle være ked af, hvordan jeg havde det. Jeg hviler så meget i mig selv, og de ting, jeg døjer med, er ligesom mig. Jeg tager gerne skuddene for, at der er nogle andre, der ligesom kan få lov til at sige noget højt. Så jeg deler det her, og der er nogle andre, der ligesom skriver til mig sådan, hey, jeg har også tænkt mig at sige det højt nu til mine forældre, du ved. Så er det det hele værd. Så er det lige meget, om der er nogen, der har nogle dårlige kommentarer. Hvilket der ikke var.
2: Var det nogen, der skrev det der? At det havde hjulpet? Det,
0: ja, du... mange. Og det, jeg var overrasket over, det var, at der er så mange drenge, der skrev. Jeg havde ligesom aldrig oplevet, at der var nogle drenge, der havde døjet med det. Så at se så mange unge drenge og ældre drenge skrive, hey, jeg har det på samme måde, eller jeg har haft det på samme måde, var super, super vigtigt, kunne jeg se.
2: Mens Loke døjer med sin spiseforstyrrelse, så skriver influencer-kollegaen Simon til ham.
1: Let's go!
2: Det bliver starten på et vigtigt venskab.
1: Jeg er simpelthen for meget af at vlogge hver for sig, når vi alligevel vlogger det samme.
2: Loke Lund får det bedre, og sammen beslutter de sig for at slå deres YouTube-universer sammen, blive en content creator duo.
1: Men nu talen ned i grøn, intet i min lung. Når min Loke bliver dobbelt nomineret, hvem skulle tro det, den der stod ved at
2: droppe? Det er som om, det sætter ekstra skub på karrieren. Og til branchens store prisfest, Simba-prisen, så vinder Loke Lund i oktober sidste år årets Instagrammer.
0: Wow, det er sådan, når jeg står der med sådan, du ved, jeg vandt faktisk. Hvor er det vildt.
2: Og sammen, der bliver makkerparet nomineret til både årets YouTuber og showets hovedpris, årets Content Creator. En manifestation på, hvor langt han er kommet.
0: Jeg har jo ikke kendt ham hele mit liv. Vi har kendt hinanden i 2,5 år eller sådan noget. Men har opbygget det her sammen og har det sammen. Og det er ligesom det, vi har bygget vores venskab også op på. Han ved lige, når jeg er ked af det eller ikke kan overskue mere, og jeg ved lige, når han ikke kan overskue mere.
2: Ven og kollega.
0: Og familiemedlem. For mig er min ven og familie.
2: Altså, du er ikke kun til stede i en online-verden med online-mennesker. Men du ser også rigtige mennesker.
0: Ja,
2: i rigtige
0: liv. Ja, og vi bor sammen. Vi lever og gør alt sammen. Vi deler bil, vi deler lejlighed, vi deler køleskab. Alt sammen. Men mange af min omgangskreds er også folk, der laver sociale medier.
2: Okay, vi skal til sidste runde.
0: Ja. Yeah.
2: Loke.
0: Final round.
3: For kort tid siden rundede et borgerforslag 50.000 underskrifter og har derfor udsigt til at blive behandlet i Folketinget.
2: Den offentlige samtale om sociale medier
4: handler især om de negative konsekvenser, platformene kan have. Særligt for de unge.
3: Det er et forslag om, at Snapchat, TikTok og Instagram skal forbydes for alle under 18 år.
5: Lad os lave et forsigtighedsprincip. Lad os begrænse forbruget af sociale medier. Lad os sætte tidsgrænser på, som man har gjort i USA.
4: Og det er ikke kun meningsdannere, der er skeptiske. Der findes også større undersøgelser, der tyder på, at sociale medier kan påvirke unge menneskers trivsel negativt. Og Mette Frederiksen sagde sågar forleden:
6: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
4: Den sammenligning beklagede hun dog efterfølgende, men hendes pointe står stadig tydeligt tilbage. Synes du, at vi kan komme til at overse det gode, som sociale medier kan give unge mennesker?
0: Både og, men lige den sætning, SoMeSaved My Life, der tror jeg, man skal lægge fokus på mit liv. For mig har det reddet en del. Det har selvfølgelig også været noget, man måske skulle have ventet lidt med, eller sådan skulle man måske ikke have gjort, og jeg skulle måske ikke have brugt så meget tid på det. Så jeg forstår helt vildt godt tankerne bag, at det ikke er godt. Det er også vigtigt at bruge tid på en masse andre ting. Og hvis du bliver opslugt af noget ligegyldigt indhold, hvilket jeg selv er et kæmpe offer til det, og det er der jo ingen tvivl om. Jeg doomscroller lige så meget, som den almindelige 14-årige gør, og hvis ikke mere.
7: Men du siger også, det har hjulpet dig.
0: Ja, 100%. Jeg synes, det redder mig i forhold til, at jeg ikke skal overtænke så meget, når jeg ser det. Men samtidig kan det også bare være, at når jeg vågner, så bruger jeg halvanden time på at sidde doomscroll. Det er jo ikke godt. Det er 100% godt klar over, men det er blevet en dårlig vane, og den vane vil jeg jo gerne selv vende mig af med.
7: Hvad gør du for at sørge for, at dit indhold ikke gør unge menneskers liv værre, men bedre?
0: For eksempel, når jeg åbner op om ting, jeg ligesom døjer med, psykisk eller fysisk, eller hvad end det nu er, det vil unge mennesker jo ikke gide at høre fra en lærer, eller høre fra mor og far. Men hvis jeg åbner op for debatten, eller åbner op for snakken, så kan det måske give dem et skub til at snakke med deres venner om det.
8: Det er, fordi jeg er afhængig. Det er, fordi jeg har influenza.
7: Der har også været jo den seneste tid influencere, der selv har gået ud og sagt, det har taget overhånd for mig. Det føles ikke sundt længere, det som jeg laver. Er du aldrig bange for at blive slugt af dit arbejde på en dårlig og usund måde?
0: Altså, det tror jeg jo allerede, jeg er. Jeg er så opslugt af at skabe og kreere, og jeg er så opslugt og så målrettet efter at være den bedste version af mig selv, men også skabe det bedste indhold, så det har det 100% taget overhånd.
7: Ja, men har det det? Hvis det føles det dårligt?
0: Nej, det føles ikke dårligt, men nogle gange kan man da godt blive stresset over det, eller være sådan, nu sker der for meget, eller sådan et eller andet. Så det er lidt en både og.
7: Det er noget, du er opmærksom på? Det er noget, du tænker
0: på? Ja, jeg er opmærksom på det, og min indre kerne er også opmærksom på, at læg lige væk, eller lad os nu lige lave noget andet, eller sådan et eller andet. Så i december måned, og lidt ind i januar, der holdt jeg næsten en måned fri, og der postede vi ingenting.
7: SoMe Saved Your Life, sammen med venner og familie og en psykolog.
0: Ja.
7: Okay. Hey, hvad har du tatoveret i hånden der?
0: Der står heldig. Og jeg havde ikke planer om at få tatoveringer på hænder, fordi at det er ikke super godt. Men en person, jeg holder rigtig, rigtig nært, sagde til mig, at jeg skulle sige, at jeg var heldig, fordi jeg tit brokkede mig. Og så var jeg sådan, at det skal være i hånden, fordi hver gang, at man er sådan, du ved, så kigger du ned i din hånd, og så skal man ligesom huske, man er heldig.
4: Her slutter dagens program, som blev til i hænderne på Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
0: Jeg forstår ikke, hvordan Apaka har siddet herinde. Det tænker jeg lige over.
7: Det var faktisk ikke det her studie.
0: Nej, det tænker jeg nok.
7: Det var ovenpå, men det var fandme også tight. Altså,
0: det
7: var bare over det hele.
4: Du kan forresten se dokumentaren om Lukke Lund på DRTV.
9: Hvad er det allervigtigste, som er sket i dit liv?
10: Ibens harem er tilbage.
11: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
10: Med Iben Maria Zeuthen.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
12: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
9: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
12: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
10: Hør Ibens harem i DR Lyd.
9: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
13: Inde i DR Lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUP. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
14: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogle på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller føler sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså, den her den var jo ikke gået i dag, men her i 1970 var det ikke et krav at skulle fremvise noget som helst ID for at kunne åbne en bankkonto. Så bankassistenten går straks i gang med at udfylde de nødvendige papirer, og imens finder manden, der kalder sig G. Edwards, en tyk kuvert frem for inderlommen i sit jakkesæt. Han åbner kuverten, tager et bundt sedler op og rækker dem til bankassistenten, der begynder at tælle. 500 britiske pund i kontanter livet. Eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
13: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP.
15: Er kunstig intelligens blevet bevidst? Ja, det spørgsmål har den seneste uge været til debat. Det hele startede med, at den verdenskendte evolutionsbiolog Richard Dawkins sendte sit romanudkast til AI-sprogmodellen Claude. Det svar Claude så gav på udkastet, var ifølge Richard Dawkins så følsomt og bekræftende, at han måtte konkludere, at den fandme er bevidst. Så hvad sker der, når en af verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk pludselig mener, at maskinen har et indre liv? Ja, det undersøger Gustav Hagild i ugens første række. Vi kommer også forbi filminstruktører på skateboard, samlermani og et cykelløb med italienske følelser. Ugens gæst er Michael Jalving. Lyt med efter Radioavisen.
16: har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
17: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
16: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
18: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af, kolesterolaflejringer.
16: I morgen er der Eurovision-finale i Wien, men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager, og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
19: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
16: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
19: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er alt for mange mennesker samlet.
16: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var Nina Høgsberg.

0: Læg en besked efter tonen.
1: Bjarne. Hej Bjarne, det er Gustav fra første række på P1. Jeg skal til at sende 2 timers radio. Ane er, tror jeg, på spontan skiferie eller et eller andet. Så jeg kunne faktisk godt have brugt dig til lige at sende os ordentligt i luften. Men jeg antager, at du er i sommerhus eller et eller andet, hvilket også er helt fair. Det skal også passes. Du har nogle børn, og du arbejder hårdt, ved jeg. Så det er måske meget fint, at du har noget tid til at, til at slappe lidt af. Vi skal snakke om at samle i dag, Bjarne. Altså, hvad kan man sige, den menneskelige... Det menneskelige behov for at rave til sig. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at spørge dig, om du samler noget. Du kan jo vende tilbage på sms, og så bare lige skrive ind, om du samler noget, når du hører den her besked. Alright. God weekend, Bjarne, og vi snakkes ved næste uge. Hej.

0: Velkommen til første række programmet, hvor vi går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men hvor vi også går tæt på dem, som vi garanterer, at du bliver optaget af, når du hører om dem her. Mit navn er Gustav Hegel, og i dag er en særlig dag, vil jeg sige, fordi det er en dag i mændenes tegn. Min vanlige medvært, Anne Kortsen, hun er på velfortjent ferie. Så med i studiet er dagens gæst, Michael Jelving. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Men det føles også næsten som at have en gammel ven i studiet.
1: Jamen, vi er et boyband.
0: Det må man sige. Vi har også lavet et drenget program i dag, Michael.
1: Vi kan jo lige så godt udnytte den, og nu er det faldet ud på den måde.
0: Ikke? Når det nu er os, der har pinden. Michael, fastlytter af programmet vil kende din røst. Du har været med i mange år. Du er også en debattør. Du er journalist på det borgerlige medie Kontrast. Og så er du jo passioneret. Ja. Cykelentusiast.
1: Ja, cykeltosset, tror jeg.
0: Cykeltræner, cyklist, cykelobservatør.
1: Ja.
0: Skriver bøger om cykling.
1: Ja, men jeg kan ikke få nok, vel?
0: Nej, men det er også en fed, hvad hedder det, sport. Mm. Og lige pt. Jeg skal også sige, du har også boet i Italien.
1: Ja.
0: Hvilket er...
1: Det er lidt aktuelt for dagens snak senere.
0: Ikke? Lige præcis, ja. Fordi lige nu er der et løb i gang i Italien. Et cykelløb, som vi skal vende den kulturelle vigtighed af. Man kunne sige, Michael, at hvis du nu var Magnus Kort,
1: okay,
0: så var jeg Bjarne Riis. Jeg ved det ikke. Kender ikke cykling?
1: Nej, jeg tror det er omvendt. Altså, Kort er jo den smarte unge med det der overskæg.
0: Yes.
1: Bjarne Riis, han er jo i min aldersklasse, så det er nok snart den anden vej.
0: Men jeg vil bare ikke insinuere, at du havde taget doping.
1: Nå, det kunne jeg sikkert godt have fået.
0: Okay, super. Det er altså en af de historier, vi skal forbi i de næste to timer her på PIT. Vi skal også forbi The Roast of Kevin Hart, altså den komiske grillstegning af komikeren Kevin Hart, som lige nu kan ses på Netflix. De går nemlig hårdt til den, de andre komikere. Og det er jo sådan en lidt spøjs amerikansk comedy-tradition, det her med at svine hinanden til pakket ind i jokes. Hvorfor er det kommet på Netflix lige nu? Det spørger vi om. Og så skal vi også snakke om rockmusikken er tilbage. Så allerede her et meget mandet program,
1: Michael. Ja, det er dejligt.
0: Rock, comedy.
1: Og sjov detaljer.
0: Cykelløb i næste time.
1: Og lidt andet også, jo.
0: Jo.
1: Ja, der er nogle overraskelser også, ikke?
0: Artificial intelligence. Ja, ja, ja. I næste time skal vi også snakke noget skateboarding. Så ja.
1: Det, det er også det drenge.
0: Og begynder at lugte deodorant i det her studie. Ja. Alright, men det er programmet, og jeg har glædet mig. Velkommen til første række. Godt. Vi starter jo programmet med ting, som vi har observeret i vores dagligdag. Ikke de største historier, men måske kan der i de her små dagligdags observationer være noget, som siger noget om hvem vi er. Michael, hvad har du lagt mærke til?
1: Ja, vi har jo talt om før, også her i programmet, at vi lever uden regering. Selvfølgelig er der lovgivning, og der er statsapparat, og det hele kører jo sådan set på skinner. Der er jo love nok. Danskerne ser ikke ud til at savne det. Og nu er der så sket det, og det er dagens observation, altså at politikerne også begyndt at blive lidt underligt tilpasse. For de er jo ikke vant til at være sat fra bestillingen på den måde. De er jo vant til at have hovedrollen, og de er jo vant til, at folk gerne vil høre, hvad de siger. Så nu siger de nogle lidt gakkede ting, har jeg lagt mærke til. Altså, okay. Det gør de måske altid, vil nogen sige. Men for eksempel var der en statsminister, fungerende statsminister, forleden ude at sige, at det var bedre at ryge, end at overlade sine børn til de sociale medier.
0: Ja.
1: Og det fortrød hun så hurtigt bagefter, fordi rygning trods alt er bevist sundhedsskadeligt. Det er sociale medier formentlig også i en eller anden grad, så der er jo noget om det.
0: Altså, det er en frisk udmelding.
1: Det er en frisk udmelding. Altså, det er jo det der observation, ikke? At politikerne er nødt til at skrue op for friskheden nu, hvor befolkningen er ligeglad med dem. Ikke? Vi er ligeglade. Solen skinner. Vi skal se Giro. Vi skal alt muligt. Det er weekend, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Så de er nødt til at skrue op for patos, og så siger Mette Frederiksen det der. Der var en anden politiker.
0: Men undskyld, bare lige inden vi går videre fra det. Bliver du forarvet over,
1: hun siger det? Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg synes egentlig, hun har ret et eller andet sted. Fordi, hvad skal man sige, summen af lasterne er jo konstant, ved vi, ikke? Altså, så hvis ikke du ryger, så gør du noget andet. Og hvis ikke du tager stoffer, så gør du noget andet. Og hvis ikke du tror på socialismen, så tror du på noget andet, ikke? Altså, der er mange laster.
0: Ja.
1: Og rygning og sociale medier er jo også laster.
0: Ja.
1: Jeg er med på, at man også kan få noget godt ud af de sociale medier, trods alt. Men jeg tror, de fleste af os kender fornemmelsen af at have spildt en eftermiddag på noget, vi ikke helt vidste, hvad var. Eller ligger om aftenen ikke, og kan falde i søvn, fordi vores hjerne er blevet bombarderet med ting, som den menneskelige hjerne ikke kan klare.
0: Der kommer flere og flere, synes jeg, eftermiddag, hvor man kommer til, hvis man ikke holder sig i nakken, hvor man kommer til at se enten 8 afsnit af et eller andet ligegyldigt tv-program, eller bruge 2 timer på sin telefon.
1: Og de er jo lavet til, og det er jo også det, statsministeren mener, de er jo lavet til at gøre sig afhængige. Så hun har jo ret et stykke af vejen. Der var en anden politiker i ugens løb, ja, som har skruet op for gasomtaget, ikke? Altså, jeg tænker på Monica Rubin fra Moderaterne. Hun var en af de 5-6 statsrevisorer, som har set politiet efter i korten og fundet ud af, at politiet faktisk i dette land er i gang med at afmontere sig selv og ødelægge sig selv indenfra, og de opklarer ikke sager, når de lyver til for befolkningen om, at de lægger sager i bero. Det har lytterne nok hørt en del om.
0: Ja.
1: Monica Rubins kommentar til det var også lidt frisk. Ikke? Hun siger, jeg vil hellere voldtages i København end på Fyn. Og det vil hun nok ikke. Altså, nogle af delene.
0: Jeg forstår godt, hvad hun vil sige med det.
1: Hvad forstår du, hun siger?
0: Jamen, jeg antager også med dit oplæg, at det, hun jo siger, er opklaringsarbejdet er grundigere i København, eller jeg bliver taget mere seriøst i København end på Fyn. Men den falder.
1: Ja.
0: Så lidt.
1: Monica. Det er ikke sjovt.
0: Ej, vel? Ikke.
1: Vi kan godt forstå, hvor du, og vi er jo mange, der harmes over politiets selvødelæggelse.
0: Ja.
1: Og det skal der jo gøres noget ved, det er klart. Det er en politisk opgave.
0: Ja, det er en meget sådan, og det, er også, det skal vi selvfølgelig ikke ind på nu, det er en meget lang og teknisk ting med, at man kan kategorisere sager som 2 forskellige ting og bla bla bla. Det kan man læse historier om på DR.dk, hvis man gerne vil ned i detaljerne af det. Men jeg kunne bare godt lige tænke mig at spørge, Michael, i forhold til det der, Mette Frederiksen sagde med, at rygning var bedre næsten end sociale medier.
1: Mm.
0: Altså, er det også sådan en nostalgi? Mm-hmm. Det der med sådan den gammeldags cigaret, man røg bag brusen i 80'erne, og så fræsede man væk på sin Puk Maxi. Altså den her nye, farlige ting, som vi ikke kender.
1: Ja,
0: det så tror det er nemmere jeg, det tror at drømme sig tilbage til det.
1: Og uanset om det er spændende eller ej, så er der jo en græn af sandhed i det. Altså det der fysiske samvær mellem mennesker er jo noget af det, der bliver eroderet i disse år og de sidste årtier på grund af at digitaliseringen af alting. De unge mennesker efterlyser jo om ikke rygning, så efterlyser de jo fysisk kontakt. Og rygning har altid været et bindemiddel. Altså, ryger siger altid, det er sjovere at være ryger, fordi samtalerne med ryger er bare sjovere, fordi der har man nødt til fælles.
0: Ja, man står ude foran, og hele festen foregår inden og banker rundt og sådan noget, så samles man et lille eksklusivt fællesskab under et halvtag ude foran og fryser lidt.
1: Og så behøver man ikke, der behøver ikke være en smart pick-up line, som det hedder på dansk. Du får savet noget af det de unge kalder det akavet væk, fordi du har et fælles ståsted. Vi står her og ryger. Så kan man springe nogle ting over og komme direkte til noget vigtigt måske, ikke?
0: Jeg har også lagt mærke til noget. Jeg har lagt mærke til, at jeg var inde til en klassisk koncert i går aftes. Ja. Og det var sådan et, man skulle have jakkesæt på til.
1: Ja.
0: Og jeg havde selvfølgelig også jakkesæt på. Og når man så sidder og kigger rundt, og sådan spiller det her klassisk musik spiller noget tid, så sidder man jo også lige pludselig, ens øjne vandrer, og man kigger rundt. Og pludselig går det op for mig, at jeg tror, halvdelen af mændene havde for korte sokker på til deres jakkesæt.
1: Altså, man kunne se deres
0: man fik lige 2 gode centimeter skinneben.
1: Ja.
0: Mandeskinneben. Og det er jo fint nok. Det kan være.
1: Ah, det er ikke pænt.
0: Nej, det er nemlig ikke pænt. Altså, det var for at sige, jeg vil ikke. Jeg kom bare til at tænke på, hvor er det skørt, at der er så mange, der går i forkerte, og nu vil jeg sige, dårlige sokker. Og så tænkte jeg, vent. Det kunne man også videreføre til underbukser, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg tror, at der er mange mænd, der ikke tager deres undertøj alvorligt.
1: Nu siger du tror, for det er svært at vide.
0: Min empiriske field studies, synes jeg, viser mig, at man tit møder mænd, som har lidt sådan forvaskede underbukser, eller lidt for dårlige sokker, 2 forskellige nuancer, sort, lidt for korte til de bukser, så når de sidder, så stumper de. Og det er egentlig, at min hovedanke vil være, de her mænd fortjener bedre. Det er en udsøgt fornøjelse at have lækre sokker på, eller have et par underbukser på, der sidder godt.
1: Yeah.
0: Det er simpelthen en daglig glæde for mig at tage pæne sokker på.
1: Yeah.
0: Det synes jeg, flere mænd skulle unde sig selv.
1: Jamen, det tror jeg, du har ret i, og det er vi nok for dårligt til. Altså, vi tager det på, som
0: har virket siden 92.
1: Ja, ikke også? Og de der underbukser. Så længe de er rene, så gør det vel ikke noget, og de kan ikke ses, vel? Der er forskel på underbukser og strømper, fordi strømper kan du jo se.
0: Synes du, der er forskel på de to?
1: Ja. Jeg hører nok til i kategorien af dårlige underbuksebrugere. De er rene.
0: Har du dårlige underbukser på lige nu?
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, jeg vil ikke vise dem.
0: Ej, det, okay, det behøver du ikke.
1: Men det er ud fra den der med, okay,
0: ja.
1: Altså, jeg behøver ikke bruge penge på nye underbukser, så længe de er rene og hænger sammen.
0: Jamen, det synes jeg er, det er jo det, altså det er jo det økonomisk forsvarlige. Ja. Men jeg tænkte i morges, da jeg tog underbukser på, jeg skal sende radio i dag, jeg tager et par gode, flotte underbukser.
1: Jamen, det kan lytterne ikke høre.
0: Nej, det kan de ikke.
1: Men nu siger du
0: det så. De kan jo mærke på mig, at jeg er i godt humør.
1: Ja.
0: Det tror jeg, der er flere mænd, der kunne, kunne unde sig selv.
1: Ja, jeg tror, du har ret.
0: Jeg tror, de bliver lykkeligere.
1: Man kunne godt opgradere lidt der, ikke?
0: Når sokkerne er hullet, skal de ud. Ja. Når underbukserne er hullet, skal de ud. Køb nogle flotte.
1: Man kan bruge dem som sådan klude, ikke?
0: Jo, det kan man sikkert godt. Nå, så altså, i en tid, hvor politikerne er i et eller andet regeringsforhandlingsvakuum, så er der kamp om opmærksomheden, og det leder til mere og mere radikale udsagn, blandt andet, at rygning er et foretræk over sociale medier, og så har jeg lagt mærke til, at folk har lidt slidt undertøj på, og det synes jeg, de skulle tage at gøre noget ved for deres egen skyld. Skal vi komme med? En anden ting, der er sket i ugens løb, det er, at den kendte ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins, han er englænder, og han har skrevet i et nyhedsbrev, at han har brugt 3 dage på at overbevise sig selv om en AI-chatbot, som han kalder Claudia, at den ikke var ved bevidsthed, men det kunne han ikke konkludere. Han kunne simpelthen ikke beslutte sig for, om denne her chatbot var ved bevidsthed, altså om det var i live. Har du lagt mærke til det, Michael?
1: Ja, altså, jeg har også undret mig lidt over det. Altså, vi taler jo altså om en hyperrationalist. Altså, hyperateist med titler som The Selfish Gene, selviske gen, mm-hmm. og The God Delusion, altså den der illusion om Gud.
0: Ja.
1: Altså, en mand, der... Han tror ikke på noget.
0: Tror
1: han tror på
0: noget.
1: Wissenschaft.
0: Fuldstændig. Ja. Og han er også sådan en, som man, hvis man... måske hvis man går ind på YouTube, og så kan man skrive sådan noget, Best Richard Dawkins Takedowns. Altså, han er sådan en meget også polemisk debattør, som har sidder og... Så diskuterer han med 3 katolikker, og så skal han dælme vise dem, hvordan at han kan bevise, at Gud ikke findes.
1: Ja.
0: Han er nu... hvis ikke blevet forelsket, så i hvert fald blevet meget, meget, meget fascineret af den her chatbot, Claudia. Han skriver for eksempel i sit nyhedsbrev, at han gav Claudia en del af en bog, han skriver, hvorefter det tager maskinen et par sekunder at læse den, og den viste så i den efterfølgende samtale, et niveau af forståelse så subtilt og så ømsomt og så intelligent, at han var simpelthen bevæget til at sige, det kan godt være, du ikke er ved bevidsthed, men det er du.
1: Det er fandme noget af en påstand, ikke?
0: Det er sindssygt.
1: Fra en mand, der tror på, han tror ikke på noget, men han tror på Claude, eller Claudia, som han kalder hende. Og jeg ved ikke, at nu er han jo blevet 85, så
0: det kan også
1: han er måske ikke helt skarp længere. Det kan ske for selv den bedste.
0: Men gør det dig bange for hvad kan man sige, AI's fremtid, at selv en Richard Dawkins, som så er så markant en stemme for fornuft?
1: Det siger i hvert fald noget om, at selv de mest hårdkogte sådan intellektuelle revolvermænd kan blive besnæret af smiger og billig portvin. Ikke? Altså AI har jo en forførende, sådan eftersnakkende tone. Mm. Altså, jeg er ikke særlig praktiseret ud i det der, men det er jo det, jeg hører fra folk, der ved og kender til det. Der har også netop været på en konference i Landstingssalen på Christiansborg i den forløbende uge, som handlede om netop AI's forførende. Det er, at den uddeler anerkendelse. Alt for meget anerkendelse og applaus.
0: Ja.
1: Og smiger.
0: Mm.
1: Altså, den efterligner en intelligens, men den er i virkeligheden bare en eftersnakker.
0: Ja,
1: altså, jeg er godt klar over, at AI kan bruges til en hel del ting.
0: Absolut.
1: Her taler vi om en samtale om litterær kvalitet, intellektuel sammenhæng osv.
0: Men det er virkelig sjovt, for der er flere niveauer i det her. Mm. Ikke? Vi har været på sådan nogle kurser herude i Danmarks Radio på, og hvordan vi skal bruge AI.
1: Okay.
0: Og når man så, kursuslederen, viser et eksempel, så skriver de altid enormt pænt til den. Altså, så skriver de, kære DR, ChatGPT, et eller andet, er du sød at give mig 5 gode, tusind tak, det vil være fedt. Sådan, hvorfor?
1: Ja, hvorfor?
0: Jeg skriver ikke ondskabsfuldt til den, selvom det kunne man sikkert godt.
1: Lidt hårdt, ikke?
0: Men jeg skriver bare sådan, oversæt det her, eller et eller andet. Så vi har jo en tendens til, når noget ligner et menneske, eller noget ligner det, altså kan det samme som os, så overfører vi altså menneskelige kvaliteter til det.
1: Ja.
0: Det gør vi med lige alt. Vi ser også Jomfru Maria i et stykke toast, og altså, hvis der er nogle skyer, der ligner et ansigt.
1: Ja, og det er jo det, han gør her, så vidt jeg kan bedømme Dawkins. Altså, han tror, at robotten er sådan en slags semimenneske. Og fordi han kalder hende Claudia, så har det også en lidt romantisk, eller måske endda sådan en følelsesmæssig forbundethed. Altså mand-kvinde. Mand møder kvinderobot og falder i kærlighed, på engelsk. Bliver forelsket. Han er forelsket i en robot. Altså, hold op.
0: Det er en oldgammel fortælling, at mennesket bliver forelsket i en robot. Michael, du prøver at efterligne... Richard Dawkins.
1: Ja, jeg prøvede at tog noget, jeg har skrevet for nylig i kontrast, en anmeldelse af Niels Grønkjærs bog, der hedder Den Nye Verden. En bog, jeg anmeldte lidt negativt forleden. Og så bad jeg Claude vurdere min anmeldelse. Mm-hmm. Og jeg må sige, jeg har aldrig fået så meget ros.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Og det var jo, altså, og det er jo det.
0: Nogle gange er det tiltrækkende.
1: Så god er den anmeldelse heller ikke, vel? Men den skriver altså, at jeg har en tydelig kritisk stemme. Jeg har en stilistisk nerve. Okay. Jeg har en præcis polemik. Jeg har en afslutning med bid. Og jeg udøver intellektuel redelighed. Det har aldrig blevet beskyldt for før, vel? Altså det sidste.
0: Intellektuel redelighed.
1: Jeg snyder ligesom alle andre gør, ikke? Så det er jo løgn.
0: Men den Klok, fanger,
1: det er løgn.
0: Men jeg kan godt lide at høre polemisk og har bide. Og...
1: Jo.
0: Men så den bliver ikke mere menneskelig af dig? Altså du sidder ikke og tænker, ej, får du lyst til at skrive tak?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, okay.
1: Altså den smule kontakt, jeg har haft med AI, har været sådan, hvor jeg skælder ud på den.
0: Ja.
1: Fordi jeg bliver irriteret over, at der er nogle funktioner på en telefon, som jeg ikke længere kan tilgå direkte, som går igennem noget AI. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal slå det fra.
0: Nej, det ved jeg
1: ikke. Så bliver jeg vred, og så taler jeg vredt til AI, og så svarer den pænt.
0: Ja, men det er jo, fordi den er uhøflig.
1: Ja.
0: Jeg gjorde det samme med et nyhedsbrev, jeg havde skrevet, og jeg fik ikke lige så meget ros som dig.
1: Det kan du så tænke lidt over.
0: Ja, det synes jeg faktisk er lidt problematisk nu. Jeg fik at vide, at jeg fik meget ros, og så fik jeg også at vide, at nogle af mine sætninger var lidt tunge i midten, og var lidt grammatisk forkerte, eller sådan lidt... Men det vælger jeg bare at tage som et stilistisk valg. Altså, det som jo er grundproblemet her, Michael, det er, at de her ting jo ikke opstår af en... Altså, de kommer af en stort regnestykke, jo.
1: Yeah.
0: Det er jo ikke, fordi det virker som om Richard Dawkins bliver interesseret i, hvordan noget ser ud, i stedet for, hvordan det er produceret.
1: Yeah.
0: Men, og det er måske et for stort spørgsmål, det her, altså, at betyder det noget, om den har en bevidsthed, den der AI? Altså, hvis det ligner en and, og går som en and, og taler som en and?
1: Det vil jeg heller ikke. Altså, jeg er sikker på, at den ikke har det. Men der er jo allerede spekulationer om, hvorvidt AI'erne... Altså, det er jo, der er vores science fiction, og det ved vi ikke noget så meget om endnu, men at AI'erne allerede er i gang med at rotte sig sammen og tage føregreb på menneskeheden. Og AI'erne vil blive i stand til at konspirere mod mennesket. Altså det er ligesom det er jo næsten det må næsten ske, hvis man har en vis sådan sans for lyrik og litteratur eller fremtidsscenarier. Ikke?
0: Det vil vi jo selv gøre.
1: Ja.
0: Er det og nu spørger jeg lidt polemisk. Mm. Er det anderledes fra at tro på Gud og tro på en AI?
1: Det er virkelig to verdener, fordi AI'en er jo lavet ud af algoritmer, ud af matematik, ud af altså teknologi. Gud er jo noget, som vi har fundet på, kan du sige, ikke? Det er noget, vi tror på, trods manglende logik, eller trods beviser, vi beder og beder, og det hjælper ikke, vel? Altså, mm. Men vi beder alligevel, og det er, fordi vi har brug for noget, der er større end os.
0: Mm.
1: Noget, vi ikke kan konstruere. Altså, på den måde er Gud og religion og så AI er jo to vidt forskellige ting. Men jeg kan godt se, at man kan dyrke AI'en som en slags erstatningsreligion.
0: Ja.
1: Det er det, jeg ser Richard Dawkins gøre i det tilfælde.
0: Fordi jeg synes, er det mest skuffende ved det her. Altså, ja. Jeg er jo, hvad hedder sådan noget, ateist, og har fulgt Dawkins længe, og nemlig vokset op med at se YouTube-klip, da jeg gik i 9. klasse, hvor det er sådan noget, Dawkins owns Catholic, eller noget.
1: Ja.
0: Og det, der er jo en skam ved det her, er, man kan sige, hvis jeg skulle sige lidt politisk, altså, vi falder for den samme scam igen og igen, som er i stedet for at sige, der er noget, jeg ikke ved, hvad er, men jeg er ikke klog nok til at finde ud af, hvad nødvendigvis svaret er, så hopper man på det første og det bedste, og det, som er en fin nok forklaring. Ikke det, som er nødvendigvis den rigtige, men det, som er en fin nok forklaring.
1: Mm.
0: Det synes jeg er ærgerligt.
1: Ja.
0: Nå, så det, jeg synes, man skal gå ind og læse hans nyhedsbrev. Det hedder, When Dawkins Met Claude, Could This AI Become Conscious? Altså, da Dawkins mødte Claude, som han så senere omdøber til Claudia, kunne denne her AI være ved bevidsthed? Som jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, Michael, så er du udover at være debattør og journalist også et cykelmenneske. Du underviser i det, du cykler selv, du skriver om det. Og lige nu, der kører cykelryttere rundt nede i Italien, ja. Hvor du sågar har boet.
1: Ja.
0: Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Er der
1: hvad
0: nogen,
1: laver
0: der
1: vi ved? Her? Altså, jeg ville ønske, at jeg havde øjne i nakken, for så kunne jeg sidde og følge med på storskærmen der bag os. Giroen er tilbage, og det er jo pragtfuldt. Det er den første Grand Tour hvert år i maj måned. Altså den første største store etapeløb i professionel cykelsport på landevejen. Det er også den evige tour. Altså Giroen er historien om lillebror eller lillesøster, der aldrig tager tronen eller aldrig får spotlight, sådan som Tour de France gør. Tour de France er mange gange større målt i økonomi og presse og omtale og måske også i sværhedsgrad. Det er de allerbedste rytter, der kører tur. Det er nogle af de allerbedste, der kører Giro, blandt andet vores egen Jonas Vingegaard.
0: Mm.
1: Så Giroen er kæmpestor i Italien, men jo ikke lige så stor, som turen er globalt, som et brand. Og det afspejler på mange måder jo egentlig også Italien som land i dag. Altså Italien er jo det glemte folk. Altså jeg ved godt, vi rejser dertil og elsker Italien som feriemål, men ellers taler vi jo aldrig om Italien. Næsten aldrig. Vi elsker Rom, men vi taler ikke italiensk. Vi lærer ikke vores børn at tale italiensk. Der er ikke nogen, der taler italiensk ud over i Italien, stort set. Men lige nu er Italien verdens midtpunkt. Der er mennesker på gaden, der er flag, der er disse røde lyserøde balloner og lyserøde kulører overalt i hver en lille flæk, og det er noget af det, der er så smukt at se, når man ser feltet panorere gennem Italien, at hvor mange mennesker, der følger det. Det er en folkefest.
0: Ja, så italienerne tager også enormt stort sådan ejerskab over det, eller det er ligesom, de tager den til sig?
1: Det gør det.
0: Hvor gammelt er løbet?
1: Jamen, det er jo næsten lige så gammelt som turen, så de der godt 100 år.
0: Ja.
1: Og så har der været nogle pauser under verdenskrigene, men der er ikke rigtig noget, der kan standse de løb. De vender tilbage, fordi de er en genkommende, det er et ritual næsten, ikke? Altså, de er næsten noget kirkeligt eller religiøst. Altså, italienerne er jo ja, glemte, men de elsker deres eget cykelløb, fordi det rummer noget, som de andre løb ikke gør.
0: Jeg skulle lige til at spørge, hvordan adskiller det sig fra, nu, jeg ved ikke noget om cykling, så jeg kan sige Vuelta inde, og jeg kan sige Tour de France, det er cirka det, jeg kan sige.
1: Det er det første af de store løb. Så kommer turen, og så kommer Vueltaen til
0: altså det første i kalenderen.
1: Ja. Ikke? Men det er også et mere kaotisk løb end turen. Turen er jo næsten styret altså af en mafia, eller ikke en mafia, det ville være et forkert billede, men af en junta i Frankrig, altså et kommercielt administrativt apparat, der fuldstændig har kontrol med logistik og ruteplanlægning og altså hvilke byer, der får tildelt værtskab, startbyer osv. Mm-hmm. Italien er, som man plejer at sige, jo mere kaotisk, og vejret er også anderledes. Altså, jeg ved godt, det også kan være dårligt vejr i Alperne og i Pyrenæerne under turen, men vejret kommer altid bag på rytterne i Italien. De tror, de kommer til Italien. Jamen, de kommer til Italien i maj. Og på femte etape til Potenza her forleden dag, der styrt regnede det under det meste af etappen, og vi fik en fuldstændig kaotisk afslutning med styrt og en rytter, der kører forkert.
0: Hvor kører han hen?
1: Ja, han kører simpelthen af vejen og må vende rundt og optage jagten på den førende rytter. Det var to rytter, der var i udbrud med 5-6 minutter til forfølgende. Og han kommer op til ham igen til allersidste 100 meter fra ham på målstregen, kører han så forbi ham.
0: Nej.
1: i en dødsspurt til sidst. Så jeg ved godt, at alle de andre løb har jo også drama, men det er som om, at dramaet er mere spektakulært i Italien, fordi alt i øvrigt er så kaotisk dernede. Altså, det er jo en etape, som foregår i Syditalien, den jeg lige nævnte. I går, der kørte de i mål i Napoli, og man tror, Napoli, det er sådan en europæisk by. Nej, det er halvvejs i Afrika. Ah. Og det kan godt være, at den ligner en europæisk by, men er fuldstændig summende, vild, kaotisk, trafikalt og logistisk. Og det er afslutningen selvfølgelig også. Man vælger at lægge et sving på brosten, der er spejlglatte, fordi det netop har regnet 300 meter fra målstregen, med det resultat, at de førende sprinter jo står på hovedet, og alt er kaotisk. Men det er også Giroen i nødskal, at selvfølgelig har de vidst det, arrangørerne.
0: Så det er
1: men de vil godt have dramaet.
0: Ja, skulle jeg sige, det lyder som om, at det både er det italienske temperament, og det er den italienske sådan dårlige logistik, bureaukrati, det hele, som ligesom bliver sammenkogt i det her løb. Men du siger, de vil godt have dramaet.
1: Det er jeg ret sikker på. Jeg kan altså ikke bevise, men når man sidder og kigger på det, alle kloge kommentatorer, som ved mere om det der, end jeg gør, de har jo udpeget det sving der. Altså, det er efter 200 km, ikke? Der er ikke sket noget. Så kommer det afgørende den sidste kilometer, og så står de selvfølgelig på hovedet. Men de har jo forudset det.
0: Ja.
1: Og det har arrangørerne jo også godt vidst, at det sving er altså djævelsk.
0: Ej.
1: Og så alligevel fastholder de. Fordi de vil have havnepromenaden med, og det er måske der æstetikken og behovet for La Bella Figura, altså at gøre en god figur og præsentere Napoli så malerisk som muligt. Det er der, det kommer ind i ligningen. Franskmændene vil have sagt, nej, den går ikke. Altså, franskmændene er jo germanere i forhold til latinerne, ikke? Så du har en anden forståelse af dramaets poesi i Italien.
0: Ej, fantastisk. Du boede i Firenze.
1: Ja, jeg var dernede og læse og gøre min uddannelse færdig, og faldt jo også fuldstændig pladask for også kvinderne, men også cykelsporten og for sproget og for det der med, at det er kaotisk. Men det er jo også en fordel, når man er tilrejsende, når man er, altså man kun er der på lånt tid, så har man det jo også sådan, det er fedt med noget kaos, for det er ikke mit land.
0: Ja.
1: Altså, hvis det er dit land, så føler du mere ansvar for det, og så bliver du også mere pikeret, når tingene ikke fungerer.
0: Mm.
1: Her så jeg det som en sådan understregning af, at livet bare er større, end livet er. Livet i Italien er større, end livet i Skandinavien.
0: Kommer Giroen forbi Firenze?
1: Det burde jeg jo have lige slået op, men det mener jeg nok, den gør. Det er sådan lidt 50-50, om de får den med. Det er lidt, at de kan jo ikke nå hele Italien.
0: Nej, det er jeg tænker, men jeg ved ikke så meget om, hvordan de der trapper ligger.
1: Men i dag, og det vil jeg bare sige til lytterne, at lige om lidt, når vi er færdige med at snakke her klokken 4, så slå om og gå over og skifte medie og se noget Eurosport eller noget andet, hvor I kan se den afslutning, der finder sted i området ned omkring Pescara, som er sådan lidt overset område i Italien, også rent turistmæssigt. Der slutter de på Monte Blockhaus, som er sådan underligt tysk klingende navn på et bjerg på 1600 meter dernede, hvor Vingegaard har rigtig gode chancer for at vinde.
0: Ja, okay, fedt. Ja. Ja, hvordan, det skal vi lige have med. Hvordan ligger vi i Giroen, og nu siger vi som Danmark?
1: Ja, men han ligger jo lidt bagud. Altså, han har mistet noget tid, men det lader jo til, at det er strategisk. Altså, han vil ikke have snuden for meget frem i starten, men han skal vise noget i dag, fordi i dag har han mulighed for at hente nogle minutter på dem, der er foran ham. Han ligger nummer 15 i klassement lige nu.
0: Men sådan en pæn nordjysk dreng som Vingegaard, Ja. Har han sværere ved at køre et vildt barsk løb som Giroen, end for eksempel et lidt mere sådan pænt fransk løb?
1: Ej, jeg tror, han er så efterhånden så professionel. Han kan alt, og det er jo noget af det, der adskiller den Vingegaard, vi ser nu fra 3-4 år siden. Han er blevet bedre til alt, og også taktisk. Han er virkelig blevet voksen. Nå, jeg synes, han er blevet bedre til at takle medierne. Altså, det hele følger med, og han er i sin blomst netop nu, og derfor så vil det være skønt at se ham også tage hele buketten og vinde.
0: Hvornår er sidste dag for Giroen? Hvornår
1: slutter jo om to uger. Lige altså søndag om to uger.
0: Okay, så har vi noget, vi skal følge med i. Ja. Spændende, Michael, hvordan den italienske folkesjæl...
1: Du må også se lidt med.
0: Jamen, jeg skal se med, og jeg har også en veninde, som er... apropos det. Jeg har en veninde, som går meget på cykelløb, og har indlagt mig til at skulle se noget af det, og jeg spurgte hende, hvad hun ville spørge dig om. Så nu vil jeg bare lige spørge... Tror han, Milan vinder Ciclamino?
1: Altså den der pointtrøje.
0: Ja, det er til alle cykelfansene.
1: Ja. Nej.
0: Det tror du ikke?
1: Nej.
0: Kan du mega hurtigt forklare, hvorfor?
1: Men han er jo favorit, og jeg holder som regel aldrig med favoritter. Okay. Det er hjertet. Jeg ved ikke, min hjernen siger ikke så meget, men han bør nok kunne vinde, men jeg håber faktisk på en anden.
0: Ja, men fint nok.
1: Og også fordi han er så grim, når han spurter.
0: Nå.
1: Han spurter som en hest.
0: Og det, hvordan skal man spurte?
1: Jamen han sidder så grimt på cyklen. Det kan godt være, det er kraftfuldt. Ja. Han ligner et kulværk fra Østtyskland på en cykel. Kulkraftværk.
0: Det er ikke din.
1: Nej, det hører ikke hjemme i Giroen.
0: Du er en elegant chef. Ja. Jo, for fanden, Michael. Nå, der er noget at følge med i Giroen, og det kan også være, at jeg var den eneste, der fik lyst til at tage til Italien af den lille forklaring. Hvis du ikke har noget pænt at sige, så lad være med at sige noget overhovedet. Sådan går et gammelt mundhæld, og det er altså med mindre, du er med til den store roast eller sådan grillstegning af komikeren Kevin Hart, som man kan se på Netflix lige nu. Jeg synes, vi skal prøve at høre en lille bid af en af jokesene fra komikeren Chelsea Handler.
2: Tony, you have the face of a school shooter and the personality of someone who gets shot first.
0: Ja. Det er en af komikerne, der er med til den her roast, og lige om lidt skal vi nok få udpenslet, hvad en roast er, men joken er altså, siger hende Chelsea Handler til en af de andre komikere, du har ansigtet af en, der kunne begå et skoleskyderi, og personligheden som den, der bliver skudt først i det skoleskyderi.
1: Det kræver næsten en forklaring. Hvad mener hun egentlig?
0: Jamen, altså den, der bliver mobbet, som er en incel, der er klar til at begå skoleskyderiet, og så den mega provokerende dreng i klassen, som man plukker først.
1: Okay.
0: De går altså til makronerne i den her roast. Til at slå fast allerførst, hvad en roast er, Torben Sangel. Velkommen i første række.
1: Tak.
0: Vært på comedy-podcasten Comedy-kontoret. Du er skribent på Zetland og tidligere kulturforsker. Skal vi lige ridse op, hvad en roast er?
3: Ja, roast, det er jo, som du siger, det er en grillning. Altså, det er jo sådan et gammelt udtryk for at være i en ubehagelig situation, at man bliver roasted. Mm. Og det, der så sker i USA, det er en meget specifik tradition, det her, ikke? Det, der sker, det er, der er noget, der hedder Friars Club of New York, som er sådan en teaterjournalistisk klub, hvor de altså begynder at roaste i sådan 40'erne, 50'erne, og faktisk laver den form, som man stadig bruger den dag i dag, og som man også bruger i det her Netflix-show, hvor der er en, der skal roastes, som sidder i den varme stol, kan man sige, og så er der en masse, der skal roaste vedkommende, og der er en roastmaster, og til sidst så den, der er blevet roasted, går op og giver tilbage. Og alle er med på, at her, der må man, virkelig give den gas i forhold til fornærmelser, men de skal være sjove, og der er også sådan lidt en konkurrence om, hvem kan lave de bedste jokes.
0: Så det, man skal forestille sig, hvis man ikke har set det, det er ligesom en scene, hvor at der i en stor lænestol eller en trone eller et eller andet, ligesom sidder en hovedperson, og så er der et hold af andre komikere, som står klar til at gå op på til podiet og ligesom roaste den her hovedperson. Så det er også sådan lidt en på en eller anden måde lidt højtideligt opsætning.
3: Man kan sige, det er en rite, det er et ritual, det er en form for renselsesritual. Man går igennem en form for skærsild, hvor alle de ting, som folk lidt går og tænker, alt om dit udseende, din adfærd, dine skandaler, det er jo kendte mennesker, der bliver roasted, mm. Det kommer ligesom frem i lyset på den hårdest tænkelige måde. Og så kan du sidde og grine af det, fordi det skal du, fordi det, du skal kunne tage det. Og så kan du bagefter selv gå op og give tilbage, og så går alle, inklusive publikum, ligesom renset derfra. Ikke?
0: Vi skal finde ud af, hvorfor den her comedy-tradition fungerer, og hvorfor den kommer nu tilbage nu. Det har jo været noget, der ligesom, som du siger, går tilbage til 40'erne og 50'erne, men inden da, hvad er en god roast, og hvad er en dårlig roast?
3: En dårlig roast kan være forskellige ting. Det er så det, som hvad kan man sige, den gode roast ikke er. For den gode roast, den er først og fremmest sjov, det er gode jokes, det er hårde jokes, de skal være fornærmende, og de skal på en eller anden måde serveres på en bund af kærlighed. Hvis den sidste mangler, for eksempel, så bliver det ligesom bare... så bliver det bare en tilsvining. Og hvis jokes ikke er særlig gode, så bliver det også bare en tilsvining. Og hvis der ikke er hårde jokes, så bliver det noget andet end en roast. Så der har vi næsten også svaret på, hvad en dårlig roast er. Ikke? Det er jo en, der mangler de kvaliteter. Ikke?
1: Men jeg skal lige forstå, altså de ofre, dem der bliver stegt, ja, grillet, de har vel sagt ja til at medvirke?
3: De har sagt ja til at medvirke, og de slutter som sagt af med at give tilbage til alle dem,
1: de
3: der
1: har mulighed for at give, altså,
3: det forventes af dem.
1: Ja, ja.
3: De har forberedt sig.
1: Så det er ikke som en traditionel stand-up, hvor stand-upperen ligesom deler øretæver ud over publikum, eller navngivende personer, eller ting og sager i kulturen.
3: Eller sig selv meget ofte i stand-up. Ja. Men nej, altså det er jo en stand-up-tradition, og det er meget stand-up-komikere, der deltager i de her roasts, og de kommer ud af det samme, nemlig en vaudeville-tradition, kan man sige. Men her der er det så ligesom en form for fællesskab, hvor man roaster hinanden. Fordi man roaster ikke bare den, der sidder i den varme stol, man roaster også lige lidt de andre, som man også kan se i den her Kevin Hart roast. At man giver lige sådan lidt rundt omkring, der sidder alle mulige kendte mennesker og kendte komikere og sådan noget. Og de får også lige en tur, inden man går til hovedpersonen i den varme stol. Så alle

0: respondere på hinanden. Og hvis ikke man er med i fællesskabet, så forstår man ikke helt jokesen.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har også, da jeg så den, var jeg også jævnligt på Wikipedia for lige at tjekke, hvad handler det her om? Ja. Og det er jo sådan, altså oprindeligt så var de her roasts som i Friars Club, det var lukkede klubber, altså det var ikke noget, der var for nogen offentlighed. Men det er så kommet ud i offentlighed, første omgang i Dean Martins show, og senere med Comedy Central Roast og sådan noget. Og så er der det der med, at jo flere koder du kender, des mere får du ud af sådan en roast. Men det er jo en del af den her amerikanske celebrity-kultur, hvor du kender mange af dem her, og du ellers så må du gøre dit arbejde, fordi du får ikke, altså i modsætning til mange andre formater, inklusive her i DR, så får du ikke ligesom forklaret fra ende til anden, hvad det her handler om, fordi så ødelægger du joken. Hvis du skal lave sådan en joke, så er du nødt til at sige, vi ved, at det her, ikke? Man kan godt lige nævne, altså der er en af de hårdeste jokes, handler om, at der er en vis mand begik selvmord, ikke? Og der bliver det lige, der bliver det ligesom etableret som præmis for, at vi kan forstå joken, ikke?
2: Men lad os lige høre den joke, den har vi her. Den er klippet sammen med en anden joke. Det er komikeren Tony Hinchcliffe.
3: Her husband committed suicide 3 years into their marriage. I've been sitting next to her for 2 hours, and I have to ask, how did he last that long? You've done good, though, Kevin. The black community is so proud of you right now. George Floyd is looking up at us all, laughing so hard that he can't breathe.
2: Ja, det er... det er barske sager, det her.
1: Den får hele armen, ikke?
2: Den får hele armen. Altså, for det første, så er der jo en joke her om... en, han roaster, siger, hendes mand begik selvmord 3 år ind i deres ægteskab. Jeg så ved siden af i 2 timer. Hvordan kunne han holde det ud så lang tid? Og bagefter så var der en reference til George Floyd, altså den her sorte mand, som blev dræbt af en amerikansk politimand, fordi han blev kvalt i sådan en ulovlig benlås ting, som ledte til en masse demonstrationer i USA for 5 år siden. De her er så grove jo.
1: Ja.
2: Altså, kan man gå over stregen i en roast?
1: Det her med den, det skal siges, hun hedder Sheryl Underwood, ja. Hvis man begik selvmord, ikke? Både Tony Hinchcliffe her og Shane Gillis, som er verden, som også laver jokes om det, de har ringet til hende på forhånd og spurgt, kan vi lave jokes om det her? Og hun svarer, så skal de eddermame også være sjove. Og hun synes tydeligvis, at Shane Gillis' jokes er sjove, men Tony Hinchcliffe's her... Det er måske tættere på bare at være en sviner. Der mangler måske noget joke-raffinement til, fordi det er ligesom bare, nu har jeg siddet ved siden af dig i 2 timer, eller hvor meget det er, han siger, ikke?
2: Den her form for humor, altså at man ligesom går op og siger alt det mørke, og det sådan, man går og bærer inde med, og som er også måske racistisk eller sexistisk, eller joker med skoleskyderier, det er jo det, man på godt gammeldags dansk kalder politisk ukorrekt. Altså, er der sket et skifte i humoren efter Trump, og efter at wokismen ligesom dør lidt hen? Er den blevet grovere? Har man brug for ligesom at kunne tale om nogle af de ting, som man måske følte, man ikke kunne tale om før?
1: Det vil jeg mene var en historisk overfortolkning. Jeg ved godt, man siger, at før var det woke, og nu er det ikke woke længere. Det er sådan fungerer comedy-verdenen ikke. Den er selvfølgelig påvirket af de ydre strømninger, men det er, altså, går man tilbage og kigger på roast fra 10'erne, så er der benhårde roasts af Donald Trump og, hvad hedder hun, hende fra Baywatch?
2: Pamela Anderson
1: og sådan nogle. Altså, de lægger ikke fingre imellem. Altså, roasts har aldrig været politisk korrekte og kan i sin natur ikke rigtig være det. Og jeg er med på, at nogle lyttere vil også blive meget støtte over det, vi har hørt her. Der skal man ligesom bare forstå præmissen, at det her, det er ligesom, det er inde i et rum, hvor man siger det, man ikke må sige.
2: Ja,
1: det er ligesom etableret for præmissen. Og hvis ikke man kan lide den præmis, så skal man nok ikke se roast. Men det er klart, at den der George Floyd-joke, dem var det ikke alle heller i rummet, der synes var smagfuld.
2: Nej.
1: Så han, altså Tony Hinchcliffe fik også igen og blev kaldt racist af flere af de andre, ikke?
0: Men når nu den amerikanske genre bliver eksporteret til Europa via Netflix, så er det vel også noget andet, noget nyt. Altså, der er jo flere, der ser det. Nu sidder vi her og taler om det. Jeg ville ikke have vidst, det fandtes, hvis ikke det havde været for programmet her og for Netflix.
1: Jamen, det er blevet importeret, og der er jo et dansk program på Prime Video, som hedder Roast, tror jeg bare, det hedder.
2: Ja, Melinda P.
1: Melinda P. som verden, og danske komikere, der roaster hinanden, men langt mere tandløst end det her, fordi at Prime ikke tør, tror jeg, at lade dem være så hårde, som de egentlig har lyst til.
2: Torben Sangel, vi når simpelthen ikke mere.
1: Nå, for satan.
2: Vært på Comedy Podcasten,

0: Comedy-kontoret, en podcast, skribent på Zetland og tidligere kulturforsker. Tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på det her amerikanske fænomen roasts.
1: Selv tak.
0: Michael, var der noget af det her, som forarvede dig?
1: Nej. Jeg kan jo godt lide den slags, men jeg troede ikke, man kunne. Altså, der er måske...
0: Du troede, at folk ville blive for sure?
1: Jamen, vi har jo hørt om det der med safe space og den der angst for konflikter, altså i de sidste 10-15 år eller mere, ikke? Men her er der ikke så meget angst tilbage, og det glæder mig.
0: Jeg vil sige, jeg synes den der med George Floyd, fordi jeg ikke forstår, hvem den gør grin med. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, jeg kan godt forstå chokværdien i det, men jeg forstår ikke selve joken. Jeg synes, det med selvmordet er ret sjovt, selvom at selvmordet selvfølgelig er sjovt. Men den joke synes jeg er meget sjovt. Jeg plejer at have sådan en, hvis det er sjovt, så er det fair game. Mm. Det plejer at være min målestang. Mm. Nå, lad os komme videre efter den roast. Det næste indslag hedder Michael Learns to Rock. det hedder det, fordi det handler om rockmusik, Michael Hjalve. Mm-hmm. Men jeg tror måske, at du ved mere om rockmusik, end jeg gør. En, der i hvert fald ved rigtig meget om rockmusik, det er vores næste gæst, Lasse Lauritsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Redaktør her på K-Live, som er her på kanalen, samt punk- og rockekspert, har jeg kaldt dig.
2: Ja.
0: Jo.
2: Okay, lad os bare sige det så.
0: Det synes jeg godt, vi kan sige.
1: Tag det til dig.
2: Det er sådan en ufurant titel, så den kan godt bare nå op her.
0: Vi skal snakke om rockmusikken, fordi at man i en artikel i Information den her uge kunne læse, at rocken er tilbage. Det virker overbevisende, synes jeg. Lige nu bliver, altså der bliver pointeret i artiklen, lige nu er der flere rocksange, som hitter globalt. Charlie XCX, altså en stor popstjerne, hende der lavede Brat, hvis man kan huske det. Beyoncé, de er allerede i gang med at lave nogle rockudgivelser. Og på en af Charlie XCX's sange, der synger hun endda, at hun tror, at dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik. Ja, så forventer man, at Beyoncé kommer med et rockalbum, og hvis man kigger herhjemme, så er nogle af de navne, der lettest fylder parken i København til koncerter, det er rockbands, for eksempel Minds of 99 og Apaka. Og så kan man læse en masse andre eksempler i Ralf Christensens artikel i Information, hvis man gerne vil det. Lasse, har rocken været væk?
2: Jamen altså, nu prøver jeg lige at kigge på de sidste 25 års top 10 hitlister i USA. Og hvis du kigger på det sådan, i den henseende, kommercielt, hvad er det for nogle musikere og musikgenre, der hitter, så har den været død. Mm. Altså jeg kiggede lige, jeg tror der har været de sidste 10 år måske 2 i top 10 numre, som man betegner rock. Og det var Olivia Rodrigo, som er sådan en teen pop stjerne, der laver også noget pop punk, men mest laver hun faktisk almindelig pop. Ja. Så det var numre, hvor hun ligesom gav den gas med en guitar, og så røg de op i top 10. Så man skal faktisk helt vildt langt tilbage i hitlisterne. Helt tilbage til nullerne. Og selv der var rocken faktisk udfordret. Der var meget mere af den, men det var ikke altid sådan, at den var 1, 2, 3. Den var måske bare i top 10 en gang imellem. Så rocken har måske kommercielt været død. Men så har den jo stadigvæk levet på en eller anden måde. Og når jeg siger det, så tænker folk måske sådan, jeg kan godt huske dengang i nullerne, der hørte jeg da meget mere rock, end jeg gør i dag, og der var mange flere rockbands. Jamen det er måske fordi, at der var en periode indtil måske for 10 år siden, hvor vi skrev og snakkede mere om rock. Og jeg tror, der er sket det, at rocken har været død, fordi vi har ikke talt om det. Sådan nogle meningsdannere som os, anmelder, så den boglige middelklasse.
0: Den er blevet tiet ihjel.
2: Den er bare ikke interesseret sig så meget for rock, men han har begyndt at skrive om Britney Spears og Taylor Swift i Weekendavisen Information, som vigtige kulturelle markører for vores tid, og måske brugt mindre tid på Radiohead og Tame Impala, så det er sådan et kulturelt fænomen, og rocken måske blevet sådan lidt udgrænset og blevet set som noget, der var, det tørt som at sige, tobaksrygning og det 20. århundrede til, altså et eller andet, der var passé, og nu er videre og blevet klogere, og rocken var trivial, og noget med nogle mænd i nogle læderjakker, der opfører sig på en kiksede måde i virkeligheden.
1: Smadret guitar
2: og råbt udkæmpsord og sådan nogle ting, ikke?
0: Må jeg godt spørge på...
2: Så det var, på den måde har den været død, måske
0: den
2: i vores samtale.
0: Vil du erklære dig ind i, at den er på vej tilbage nu?
2: Jeg synes i hvert fald, det er spændende at kigge på, hvordan der måske er flere og flere, der begynder at referere til rockmusikken, og det ethos, som rocken står for.
0: Ja,
2: for nu nævner du selv lige, hvad hedder det, Charlie XCX, men der er også flere, altså og Beyoncé, der går rygt om, hun skal udgive en rockplade. Men i det hele taget tror jeg, at jeg kan fornemme, at blandt unge mennesker er rockæstetikken måske på en eller anden måde ved at få plads igen. Og jeg tænker, det der skete, det er, at nu har man i lang tid, det der skete dengang, at man ligesom holdt op med at skrive om rockmusik, det var, at de her mandlige læderjakker anmelder, der født i årene efter 2. verdenskrig, der dominerede kulturpressen op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne. Ja. De blev ligesom mest ud, og så begyndte man at skrive om det, man kalder for poptimisme. Altså man sagde ligesom, at rockens ethos med autenticitet og individualitet, og det blev ligesom skiftet ud med, at i stedet for at det skal være autentisk, skal det være performativt. Mm. Altså et show, ja. Det skal have masser af appel. Ja. Det, at du er i stand til at gøre din kultur, dit kulturprodukt, din æstetik, til noget, som mange mennesker gerne vil have, det er i sig selv en æstetisk og kulturel kvalitet. Mm. Det bliver man så at sige, respekteret for af anmelderne. Mm. Det ser jeg begynder at rulle tilbage på en eller anden måde. Der er måske kommet en generation nu, for hvem det der med at tage med Swiftie-far til Stockholm og tale 3500 kroner for at se Taylor Swift på en stor skærm. Og hvad hedder det, i det hele taget måske har brug for noget af det, som rockmusikken tilbyder, er ved at komme ind i samtalen på ny, blandt andet med Charlie XCX, som jo siger, at dansegulvet er dødt.
0: Mm. Nu skal vi lave rockmusik.
2: Men
1: er det også altså, maskuliniteten, der vender til? Jeg ved godt, der også findes masse kvindelige rockmusikere, men altså, hvis rock sådan i sådan gængs forstand har en vis maskulin energi, vil jeg umiddelbart sige.
2: Ja, altså jeg tror der er et aspekt af det, som måske godt kunne måske være forklaring på, hvorfor rockmusikken har været væk. Det er fordi, at den måde, som man har dyrket maskuliniteten i rockmusikken, har måske været betragtet som passé. Mm. Det er, at man står i en bar overkasse og læderbukser og drikker whisky og skrige, at der er coke og sex på hotelværelset bagefter. Hvad passer måske ikke til en af vores kulturelle samtale de sidste 10-15 år?
0: Nej.
2: Så jeg tror helt klart, at... Men jeg ved ikke, om det er det, der kommer tilbage. Jeg tror måske snart det, som jeg ser det. Så læser jeg det i hvert fald. Så er det måske mere det, som unge gerne vil bruge rockmusikken til. Det er det her med, at rockmusikken omfavner jo, hvordan kan vi gøre alt det her ubehag ved at være moderne til noget fedt? Mm. Altså alt fremmedgørelsen, ubehaget, fornemmelsen af ikke at høre til. Hvordan kan vi omforme det til noget, der har energi og glæde? Altså virkeligheden gør alt det her. Det er sådan, det rockmusikken gør. Den tager alt det grimme og gør den til rytme og til leg og til fest. Og det tror jeg, de unge har brug for, efter lang tid har gået rundt og fået at vide, at de skulle redde klimaet.
0: Ja.
2: Redde alle de sociale problemer, som adfærdskodex-problemer, som forældrens generation havde skabt, at de nu har brug for at sige, at tage rockens et og sige, ved du hvad, i stedet for at leve det her digitalt manipuleret perfekthedskultur, hvor du skal være smuk og succesfuld og sund, så bare sige, jeg omfavner mine skæve tænder. Ja. Jeg omfavner mine bumser og mit mavefedt. Jeg omfavner, at jeg er mærkelig. Og så hylder jeg det i stedet for og gør det til en fest at være et grimt, skævt menneske, frem for hele tiden at forsøge at passe i en eller anden boks, som kopkulturen måske i virkeligheden har nyt godt af. Husk nu at bruge bumsekreme, så du ser godt ud. Husk nu at bruge det her filter på Instagram, så du ser lækker ud. Husk nu hele tiden at have succes. Husk at slå dig selv i hovedet med en hammer, så du får bedre kæbeparti. Alle de her ting, vi hører om, ikke? Altså, og nu har man bare brug for at sige, fuck dem. Bare, nu skal bare ryge smøger og danse hele natten, og være ligeglade med forventningerne fra samfundet.
1: Ikke? Ja, eller stå ved den, man er. Altså, det er jo også en menneskelig kvalitet. Ja. Altså, at stå ved det uperfekte.
2: Ja.
1: Altså, Kristus, ikke fordi han er større autoritet end Iggy Pop, og det er han måske, men det er nogen, der mener, han ikke er. Det vil sige, at vi er alle sammen syndere.
2: Ja.
1: Altså, rocken er jo fuld af syndere.
2: Ja, præcis.
1: Og, altså, heavy rock endnu mere,
2: ja,
1: ikke?
2: Ja, præcis. Den fejrer synden.
1: Ja.
2: Og den fejrer de mislykkede, fejlen, som jo alle sammen er fuld af fejl. Ja. Og vi har haft en popkultur, som måske de sidste 10-15 år har gjort det modsatte, har dyrket det at være perfekt. Ha' den perfekte kæreste, ha' den perfekte ven. Altså alt det her. Og nu skal vi bare... jeg tror virkelig, at unge har sprog til at sige, nu tænder vi bare en smøg og lader sundhed og, hvad hedder, sociale spilleregler være.
0: Ja, lad det stå. Lars, du har taget eksemplet med, eller du har taget en rocksang med, som du synes er eksemplet på, som indkapsler rockens ethos.
2: Ja.
0: Vil du præsentere den
2: til? Altså, det er jo fuldstændig umuligt opgave, jeg stillede mig. jeg prøver alligevel, i forhold til også lige for at binde en krølle på det, jeg lige fortalte om det her med, er der et nummer, som... Det her nummer er fra 1969. Det er fra 1969. Det er virkelig lang tid siden. Rocken er ret ung der. Lavet et band, der hedder Stooges, som har en forsanger, en legendarisk, der hedder Iggy Pop. Og nummeret hedder I Wanna Be Your Dog. Og grunden til, at jeg synes, det er spændende at tage det nummer med, det er fordi, på en eller anden måde indkapsler det, hvad rocken gør. Det er et tidspunkt, hvor alle folk synger om fred og kærlighed. Så synger han om at og min almindelige menneskelige oplevelse er at være så ydmyget og så afhængig af en anden person, at du er villig til at indtage rollen som hund. Altså, der er der træde på og sparke på. Det kender vi jo nok de fleste af os på en eller anden måde. En eller anden udgave i hvert fald. Ja. Det er almindeligt menneskeligt. Ja. Men det er også grimt. Så der er ikke særlig meget popmusik, der handler om det. Det handler den her sang her om. Den handler om I wanna be your dog, jeg vil bare være din hund. Altså, om du så træder på mig, bare får lov til at være din hund. Og det er simpelthen måde, at det, som rocken gør, den omfavner alt det grimme og gør det til en fest, i stedet for at gøre det til noget forkert.
0: Okay, lad os lige prøve at høre en bid af den.

0: og lay right down my favorite place.
1: Ja, så synger han så now I wanna be your dog, omkvædet, ikke?
0: Det kom lige,
1: ja, kom lige der, og det synger han så nærmest resten af sangen. Men det er også et fedt budskab. Og så vil jeg bare lige sige, det fede ved Iggy Pop, der, det er, han er stadig still going strong. Mm. Og hvis man på en måde skal sådan gå rundt og være bekymret for, hvordan det er at være gammel og ubrugelig, ja, ja, og sådan noget, så kig på ham. Altså, han løber rundt med en smadret hofte, som han har fået opereret, fordi han har vrikket så meget med hoften i sit rockliv. Og så er hans hud blevet til læder, han er snart 80, og han spiller stadigvæk rockmusik. Det er jo også en eller anden form for sådan at sige, det er lige meget, hvad du ser ud. Ja. Hold den fest. Livet er en fest. Fuck, hvad de andre siger. Gå ud og dans.
0: Men man risikerer det ikke også, at rocken bliver sin egen æstetik? Altså, er det ikke også, nu siger det, mændene med læderjakkerne efter 2. verdenskrig, de bliver så opsatte på, hvad det ene rigtige er. Og så bliver helt det æstetikken, som man så skal gøre oprør imod, så den ægte rockånd skal på en eller anden måde prøve at holde sig fri.
1: Jamen, det er jo sådan en pendul, der altid kører, ikke? Altså den, og virkeligheden, det der med autenticitet, det er jo, altså vi lever 2026, det er autentiske, der er i lige om lidt, altså det autentiske er jo måske mere eller mindre ved at være en saga blot, noget vi går og drømmer om. Men derfor er vi stadig brug for at fejre alt det, som ikke kan gøres perfekt. Ja. Og der er rockmusikken en perfekt redskab til det. Jeg tror, det er det, som Charlie XCX og en masse andre, for der er også begyndt at komme en masse kvindelige rockbands, som også gør det her, fordi de kan få lov til at være, du ved, grimme og tykke og mærkelige.
0: Ja.
2: Jamen, jeg har også taget et lille klip med, det kan vi næsten godt lige nå. Kan
0: vi lige nå det?
2: Altså, det er lidt i samme periode. Det er 10 år senere, det er Nina Hagen, det er på tysk, og det er Rangen. Det betyder at gå hen til noget, gør noget, klø på, kom nu. Kommer her.

0: Ja, men altså.
1: Den lille snas, ikke? Men man kan høre, det er hendes debutalbum, 78, der bare hedder Nina Hagenband. Og det rummer noget af det samme, altså trods, bare gør det. Kom nu,
2: ja.
1: Ikke?
2: Ja, 100%.
3: Altså. Lasse Lauritsen, som sagt, redaktør på K-Live her på kanalen. Gammel punker, kender af rocken. Tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på dens genkomst.
2: Rock on.
3: En kæmpe fornøjelse. Rock on. Jesus Christ, rockstar. Og Michael Jalving, vi er tilbage om et lille øjebliks tid med en hel times første række. Det bliver altså ret godt.
1: Selvfølgelig.
3: Ja. Der er 5 sekunder mere, for jeg ved. Nå, for helvede, det er fordi... Ja, nu er det jo Ane, der normalt står og laver det her. Jeg er vant til, at der plejer at komme en outro, men det gør der ikke. Noget af det, vi skal snakke om i næste time, det er blandt andet det at samle, og Otto går på opdagelse i DR's skatkammer dybt under DR-byen.
4: Hej. Ej, hvor er jeg glad for det
5: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
6: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
4: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
5: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
7: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
8: Ja, men du må da også tænke, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
7: Aldrig.
5: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR.
9: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
10: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte.
9: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
10: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
9: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
11: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at... Det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
9: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
12: Så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
9: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
3: Michael, du har fået en ny bordplade i weekenden.
1: Ja, det har jeg. Jeg troede, jeg kunne holde det hemmeligt, men altså, vi har investeret i en Silestone-plade. Det er sådan en slidstærk stenplade fra Italien selvfølgelig, lavet af kvarts, harpex, og så er der nogle farvepigmenter, tror jeg nok. Det er noget, min bedre halvdel ved meget mere om, end jeg gør. Den vejer 150 kilo, og den slæbte vi ind fra fortogskanten. Og
3: selv?
1: Ja, med hjælp. Og derfor vil jeg gerne straks takke min gode ven, Michael Salbo, som er faktisk en flittig lytter af vores program. Han kommer og hjælper, og han har virkelig sans for det der med Ja, det er jo noget med at have rummelig intelligens. Altså,
3: klart.
1: Så du står med 150 kilo og balancerer, ikke vil ramle ind i for mange vægge, så skal du have blik for det der, den der rummelighed, og det har han.
3: Michael
1: tak,
3: Salbo.
1: Tak for din hjælp. Bordpladen kom på plads.
3: Ej, hvor er det godt.
1: Ja.
3: Var det, altså, det var, den har I glædet jer til længe, eller?
1: Jamen, vi har haft et gammelt køkken i 20 år, lige så længe vi har haft huset, og ja. Nu synes vi simpelthen, at vi kunne ikke være bekendt og invitere gæster, for det så slidt ud.
3: Hey, det kommer vi tilbage til senere i programmet. Ja. Det der med, hvor rodet tør man have sit hjem, når man er gæster. Altså, hvor er det dejligt, I har fået en ny bordplade.
1: Ja, er det ikke det?
3: Det synes jeg er skønt. Og så synes jeg, det er dejligt, at man har gode venner, der kan hjælpe med at bære sådan
1: rundt. Hvor er det dejligt analogt, ikke?
3: Det er jo både rumligt...
1: Folk, der møder op. Altså, der er ikke så meget snak, vel? Og det kan jeg godt lide.
3: Rumligt både sådan i forhold til, hvor man er ens omgivelser, men også rumligt i hjertet.
1: Ja.
3: Meget smukt, ikke?
1: Ja. På en arbejdsdag, jo, ikke?
3: Tillykke.
1: Han sneser ud.
3: Sådan. Ja. Ah.
1: Ah.
3: Pjek.
1: Ja, pjek.
3: Pjek. Pjek.

0: velkommen til første række, programmet, som går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men som også garanterer, at du bliver optaget af nogle andre historier, når du hører om dem her. Mit navn er Gustav Hagel, og normalt vil jeg også sige velkommen til Ane Korten, eller hun ville sige velkommen til mig, men hun er på ferie. Good for her. Så med i studiet har jeg ingen ringer end Michael Hjelving ham selv. Debattør, cykelentusiast, journalist.
1: Og bordpladeejer.
0: Bordpladeejer, det er godt. Mm. Jeg er glad for, at I har et godt køkken. Denne her time, der skal vi snakke om, hvorfor vi elsker at samle. Altså, hvad er det i mennesket, der gør, at vi bare har... Når vi finder en lækker lille ting, så skal vi have den. Mm. Vi skal også snakke om skating og filmskabere. Fordi nogle af de største instruktører, der kommer ud af Norden lige nu, de har deres ungdom i de skandinaviske skatemiljøer.
1: Så det, der er, det er mærkeligt.
0: Ja.
1: Og det er mærkeligt. Og er det en konspiration?
0: Jeg tror, det er i hvert fald en tendens, som vi har tænkt os undersøge. Og så skal vi også snakke om, som jeg lige sagde før, råd og biskopper og kirke og staten og meget, meget mere.
1: Ja.
0: Det bliver helt kanon. Men jeg har lige fået at vide, mens der var radioavis, af producer Anders, at faktisk så har Bjarne dårlig samvittighed over, at han ikke tog den. Eller hvad, Anders?
2: Jo, lige præcis.
0: Hvad har du snakket med ham?
2: Jeg har sms'et lidt med ham.
0: Okay.
2: Apropos vores tidligere indsats, jeg spurgte lige AI først, hvad han samler på.
0: Okay.
2: Den svarede gode medarbejdere.
0: Nej, plat.
2: Det synes jeg ikke, jeg vil ligesom tage for god varer.
1: Nej, hvor det AI-agtigt.
2: Ja, det er meget AI-agtigt. Så jeg har sms'et lidt med ham, og han vil gerne være med.
0: Okay.
2: Så jeg tænker faktisk bare lige at ringe ham op.
0: Ja, vil du ikke ringe ham op, inden du lige ringer ham op? Sender han smiley'er til dig, eller?
2: Der er ikke smiley'er, men jeg har ham nu her.
0: Fedt. Tak. Hallo? Og der er noget i baggrunden. Bjarne, hej.
3: Hej,
0: hej, Bjarne.
3: Hvad så?
0: Er du i sommerhus?
3: Hej. Jeg er i Aarhus for at besøge mine børn.
0: Nå, hvor dejligt. Det er Gustav Hagel og Michael Hjelving her.
3: Ja, hej med jer.
0: Hej. Hvad hedder det? Vi vil jo gerne have hørt, fordi vi skal lave en historie om at samle, Bjarne. Om du har noget, du samler på?
3: Det har jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har samlet på noget, siden jeg var barn, og er måske i virkeligheden en lille smule skeptisk over for samleri, tror jeg.
0: Nå, hvorfor det?
3: Jamen, det er ikke noget, altså, det er ikke sådan aggressivt. Jeg tror bare på en eller anden måde, at jeg er glad for
0: du er minimalist.
3: Ting, jeg bruger. Ja, men jeg kan godt lide at spise godt, og køre godt, og bo godt, og rejse godt og sådan noget, men det skal sådan være lidt for hånden i munden for mig, tror jeg på en måde. Det der med at gå og vide, at jeg ejer det, det giver mig ikke sådan noget rigtigt.
0: Okay. Du samler på gode oplevelser.
3: Ja, det er sådan en poetisk måde at sige noget, med noget primitivt på, ja. Det er rigtigt.
0: Har du samlet du på noget som barn, Jan?
3: Samlet manisk fodboldkort. Altså VM, EM og sådan noget. Der var det sådan en virkelig vigtig ting.
0: Hjelving, samlede du også på fodboldkort?
1: Ja, det gjorde alle raske drenge. Tilbage i 1700-tallet.
3: Ja, det gjorde man.
1: Ja.
3: Ja. Okay. Og det var der, man lærte økonomi, ikke? Så købte man sådan en pakke der og drømte om, at Maradona ville være med. Og
1: det var han aldrig.
3: Det var han jo bare meget sjældent, ikke? Det var han bare aldrig, men det der med at åbne den og tænke, det kunne jo være.
0: Tror du, de kunne være nogle penge værd i dag, Bjarne?
3: Det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det var Pokémon-kort, man skulle have samlet, og det er jo sådan en generation for sent for mig.
0: Alright. Tak, fordi du ringede tilbage. Det var skønt, at du lige skrev til Anders, og så talte vi jo ikke, hvis du... Nej, det skal du ikke beklage. Du er i Aarhus, altså. Det er fint nok.
3: Det er godt.
0: Byernes by.
3: Ja, det er godt.
0: I lige måde, god weekend.
3: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.
3: Hej.
0: Noget vi også...
1: Tog han tilbage?
0: Det kunne han simpelthen ikke have siddende på sig, at han ikke tog telefonen. Det er fandme også... Ej, det er okay.
1: Han skal det er også, god stil.
0: Ja, det er godt at ringe stil, tilbage. Ja. Og ham og producer Anders, de har også en god vibe. Og ved du hvad? Som noget, vi vender tilbage til i programmet.
1: Nej.
0: Jeg tror, at producer Anders og Bjarne Korydon har noget til fælles. Det vil jeg gerne tease for. Så kan man blive hængende. Hjelving.
1: Altså til fælles noget kørende?
0: Nej. Altså, der er et sted, hvor de er ens.
1: Ja.
0: Eller er ens i deres punkter. Hjelving, i det her program, så vil vi også gerne smitte med vores begejstring for kultur.
1: Ja.
0: noget, som kommer ud i fremtiden, som du glæder dig til?
1: Jamen, det er allerede lidt i gang, og det er derfor, jeg har fået tanken. Jeg håber, der kommer mere af det. Nu har vi haft, og det er den kedelige historie, vi har haft 20-25 års digitalisering, altså mere og mere altså den bevidstløst skruede hoved af kroppen, og især i undervisningen, altså det ved jeg fra mine egne børn, der har gået henslæbt deres deprimerende liv i folkeskolen og i gymnasiet, og det har været en lang jammer med fyldt med digitale dingenoter, ikke intet af det virkede, når det kom til stykket, og nu er der så... Det ved det også, at digitaliseringen har trukket af ind i ligningen. Og det betyder, at det bliver meget, meget nemt at snyde. Og det betyder så, at der i undervisningssektoren og i forlagsbranchen er større og større efterspørgsel efter bøger. Altså grundbøger, ordbøger, bøger i det hele taget, fedt. Opslagsværker, leksika, den slags, som er altså analog produkter, ting, der er i fysiske, som man jo ikke kan snyde med.
0: Nej.
1: Altså en ordbog kan du ikke rigtig snyde med. Og til det at lære et sprog, for eksempel spansk, der hører jo selvfølgelig, at man er god til at bruge en ordbog, for man kan ikke huske det udenad, og det er jo ikke det, der er meningen. Man skal bruge ordbogen som et middel. Og der har de jo tidligere brugt altså nettet. Men når det så skal til eksamen, så kan de jo snyde med nettet. Og det vil sige, at det ved jeg fra min egen datter, der skal til eksamen i sprog lige om lidt, at så må de ikke have ordbøger med. Så nu skal de lade som om, at de har brugt ordbøger, men jo ikke har en ordbog til deres disposition. Mm. Og det er skørt, ikke?
0: Jo, det er lidt skørt.
1: Så begejstringen ligger i, at ordbøgerne til syden er på vej tilbage. Vi er i gang med at besinde os på, hvad det egentlig er at lære, hvad det betyder, hvad det kræver at lære noget. Du skal have nogle bøger, du skal have en grundbog, du skal have et pensum, du skal vide, hvad du skal kunne komme op i og blive hørt i.
0: Ja.
1: Du skal ikke opfinde verden på ny.
0: Nej.
1: Du skal høres i et stof, som du har tilegnet dig.
0: Altså, jeg må bare sige, at jeg deler din begejstring.
1: Ja.
0: Det her, det er en kliché efterhånden. Jeg har gået på universitetet i London, og der er der ikke noget, der hedder hjælpemidler.
1: Nej.
0: Det hedder kuglepen, ingen retteblik, lille kateter i en stor sal. Det er en... It's the only way.
1: Altså uden...
0: Uden computer, uden, ja, ikke uden noget med, at du skal slæve din egen printer med, nej, og så virker nej, den ikke, og nej, så kan du ikke connecte til netværket, fordi du har en eller anden forkert wifi-nøgle fra sidste år, som din venindes storebror har givet dig. Det går ikke.
1: Mm.
0: Så det, jeg er meget enig. Ja. De der whiteboards, der gik i folkeskolen i Danmark, de der whiteboards, der blev introduceret, eller smartboards, hvor man brugte altså så meget tid på, at en eller anden bebumset vikar skulle gå rundt og klikke i sådan nogle hjørner for at kalibrere den der kuglepen.
1: Ja.
0: Det er jo forlatterligt.
1: Ja, og så var der jo altså i grundskolen, i indskolingen, der fik alle børn en iPad. Altså, der var skoler på Nørrebro, der pralede med, at de var de første til at give børnene iPads.
0: Mm.
1: Altså, det slog mig allerede dengang. Ikke fordi jeg er bagklog, jeg sagde allerede dengang, altså, hvad er det her for noget? Altså, hvad er der i vejen med en god billedbog? Hvad er der i vejen med ordbøger, hvor man kan lære sprogene? Hvad er der i vejen med at lære at skrive i hånden?
0: Ja.
1: Hvorfor gør man ikke sådan nogle ting? Og det er det, man er i gang med at besinde sig på. Det er faktisk godt at kunne skrive noget i hånden, for det er ikke altid, du har en computer i nærheden. Og du lærer bedre, når du har skrevet noget i hånden. Den taktile fornemmelse for stoffet er connected til hjernen og til indlæringen. Så der er helt masse gode ting i det, og det gode, den gode nyhed er, at forlagsbranchen simpelthen i øjeblikket er i gang med at transformere digitale lærebøger til rigtige fysiske bøger.
0: Hurra! Hurra! Jeg vil gerne slå slag for en bog også. Den er på lige godt 700 sider, og den udkommer... den er udkommet på engelsk, og så går jeg og håber på, at man snart kan bestille den til Danmark. Den hedder Efter Oscar... og er skrevet af Oscar Wildes barnebarn.
1: Efter Oscar?
0: Ja, altså efter Oscar Wilde.
1: Ja.
0: Og er skrevet Oscar Wildes barnebarn. Du skal forestille dig, året er 1895. Der har lige været premiere i London. Der har lige været premiere på teaterstykket The Importance of Being Earnest.
1: Det kan jeg godt huske, faktisk.
0: Det kan du huske? Ja, du var der?
1: Ja, var der.
0: Du har en affære med en ung aristokrat.
1: Det havde jeg også, ja.
0: Som hedder Alfred Douglas. Ja. han er en ung aristokrat, og du er lige nu the toast. Altså, du er den store, fejrede, celebre forfatter. Men ind til åbningen, der kommer Alfred Douglas' far med en buket af rådne tomater.
1: Okay, det var ikke pænt.
0: Det var nemlig ikke pænt. Dem kaster han på Oscar Wilde, fordi at Oscar Wilde har den her meget flamboyante affære med Alfred Douglas. Senere så besøger ham her faren Oscar Wildes klub og skriver meget berømt, men forkert spelt, at Wilde er en sodomite. Ikke en sodomite, som han havde tænkt sig at skrive, men en sodomite. Måske altså, i vrede, han skrev forkert.
1: At han har for mange...
0: At han har været homoseksuel, altså, han har homoseksuelle relationer med ham der, Alfred.
1: Nå, nå.
0: Det er den her bog, det er jo bare en af de sådan store myter, der er om den her store engelske forfatter, Oscar Wilde. Og det, som den her bog gerne vil, det er, at den vil gerne tage et opgør med alle de opdigtede myter, der er kommet til siden hans død. Så den glæder mig til at læse. Den er skrevet hans barnebarn, som hedder Merlin Holland.
1: 700 sider. Jeg håber, der er nogle billeder også.
0: Ja, så håber jeg virkelig også, for det kan godt blive lidt langt ellers. Ja, jeg tror bare, det er fantastisk. Det er sådan en skæbne, som er fed at dykke ned i, og det bliver fedt at få vendt op og ned på, hvad der er fakta og hvad der er fiktion.
1: Efter Oscar.
0: Efter Oscar hedder den. Hvis du drømmer om at stå på scenen til Oscars, der var lige en lille Oscars, og modtage en af de gyldne filmstatuetter, så kan det være, at du skal spænde hjælpen og hoppe ned i den lokale skatepark. For hvis man lige nu kigger på nogle af de største filminstruktører, som kommer ud af Norden, så har de det til fælles, at de brugte deres barn og ungdom på et skateboard. For eksempel Christopher Bowley, som har lavet filmen The Drama med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollerne, og Joachim Trier, som udover at have vundet nogle Oscars, er altså mega fætteret for sin film Affektionsværdi, som er hans seneste i det, der hedder Oslo-trilogien. Og hvis man kigger internationalt, så kan man faktisk se lidt af det samme. Filmskaberen Spike Jonze, som stod bag blandt andet Being John Malkovich, Where the Wild Things Are og filmen Her fra 2013, begyndte også sin karriere med at skate. Og har sidenhen grundlagt et skateboardfirma, som hedder Girls Skateboards. Så der er noget med at være filmskaber, at det måske faktisk kan blive dyrket ret godt, hvis man starter med at skate. Og så har vi dig, Lasse Ulvedal Tolbøl. Velkommen til første række.
4: Mange tak.
0: Du er filmfotograf, og så har du været nomineret til alverdens filmpriser, blandt andet også en Oscar. Hallo, tillykke.
4: Tak.
0: Og brugt som sagt dine unge dage på en skatebane i Odder. Lasse, hvorfor er skater gode til at lave film?
4: Det ved jeg heller ikke, om alle skater er, men der er bare en del skateboardere, som er gået den vej, tror jeg. Og det var nok mest de skatere, som var dem, der købte et kamera, så de kunne filme vennerne, da de var unge. Og så ligesom begyndte med at bruge et kamera den vej, tror jeg. Ja.
0: Fordi man filmer... Altså, når man er ung og står på skateboard, så skal det filmes.
4: Ja, altså jeg begyndte der i nullerne, hvor alle ikke havde iPhones og diverse, så der var en, der skulle have et kamera, og jeg brugte min konfirmationspenge på at købe et, sådan et med DV-bånd, og sådan et fisheye-optik, sådan et meget bredt optik, du er æstetikken. Fedt. Og så var det mig, der filmede vennerne i vores gruppe, og klippede det sammen, og lavede de her skatefilm, ja.
0: Men, undskyld, Michael, det er ikke unikt for jeres, altså for dig og dine venner, at I filmede det. Det er ret sådan det er en ret integreret del af skatekultur, at man filmer hinanden lave tricks og sådan noget.
4: Ikke? Ja, det er det. Altså, det var sådan en måde, vi så skateboarding på og blev inspireret af det. Det var at se meget de amerikanske skatefilm, hvor de forskellige skatemærker, de havde ligesom et hold af skater, og så lavede de deres egne film, som varede en 45 minutter eller sådan noget, hvor hver skater havde en part. Og de havde ligesom hver deres egen stil, de her forskellige brands film. Og det inspirerede os meget til, at vi skulle også filme vores egne tricks og sende dem ud på YouTube, som lige var startet dengang og sådan noget.
0: Ja.
4: Ja.
1: Det er egentlig sjovt, ikke? Altså, fordi hvis du dyrker atletik eller svømning eller golf eller løb, så er det jo sjældent, der er nogen, der finder på at tage et kamera frem.
4: Ja, jamen, det har også noget at gøre med, tror jeg, at i skateboarding, så når man prøver på de lidt vildere tricks, så kan det gøre ondt og de her ting, og man skal tage sig ret meget sammen og styre sine nerver og sådan noget, så vi synes, det var meget fedt at kunne se det igen,
0: altså,
4: når man lige prøver at hoppe ud over en stor trappe eller et eller andet.
1: Men også for at lære af det. Altså, her gjorde jeg det er jo lige der, jeg skulle have gjort noget andet for at undgå det fald, eller... Er det mere æstetisk, end det er træningsmæssigt?
4: Jeg synes, man lærer mere, fordi man prøver så mange gange på et svært trick, fordi så du skal i hvert fald tænke i dit hoved, hvordan skal jeg lige... hvor meget skal jeg læne mig fremover, og hvor skal balancen ligge og sådan noget. Altså, det er mere ved at gøre det så mange gange. Jeg ved ikke heller, om man kunne lære at se den igen. Men det var i hvert fald en ting, vi gjorde, fordi det ligesom var... Jamen, det der skateboarding er det der meget med at prøve det samme mange, mange gange, og så til sidst lykkes det. Og så piker det lige der, og alle vennerne synes, det er fedt, og man selv synes, det er fedt, og... Det er sådan meget naturen i skateboarding. Og så er det fedt at lige fange det på bånd, så vi kan se det igen.
0: Har du stadig de børn egentlig?
4: Ja, på min mors loft, tror
0: jeg. Okay, det er ikke sådan nogen, du tager frem og lige ser... Igen.
4: Nej, altså nogle af de ting, vi klippede, de ligger på YouTube. Dybt nede.
0: Dybt. Ja. Lasse, altså, for at sagt, du er filmfotograf. Har dit... din baggrund som ung skater i skatemiljøet, altså, har det påvirket den måde, du optager film på eller laver film på?
4: Ja, det tror jeg. Altså, det var jo noget med dengang, altså, at skabe en effekt i publikum på samme måde, som det er med film. Altså, fordi når vi så de store skatefilm, så synes vi, det var det fedeste, hvis de havde en god sang og en virkelig fed skater, som lige landede lige på beatsene og gav os den her følelse af, wow, hvor er det fedt. Og det prøvede vi jo sådan at efterligne. Og jeg synes egentlig, det er meget af måske det samme, man forsøger i filmverdenen. Man prøver at skabe en effekt i tilskueren. Det er ikke altid den samme effekt med, at det skal, hvor er det fedt. Det er måske en følelse af ensomhed, eller hvad det nu kan være. Det kan være mange andre ting. Men jeg synes, det var noget af det, jeg forelskede mig i hvert fald. Det var det der med at kunne... skabe noget, som gav andre en følelse, når de så det, som jeg tog med. Og så er der mange andre... Jeg ved ikke, æstetikken i at filme skateboarding er ikke lige med noget med film decideret, men der er noget med bevægelse i hvert fald. Der er noget med rytme, synes jeg. Jeg synes også som fotograf, man skal tænke meget i klip. Og så noget med i en film, hvornår skal der tempo på en film, og hvornår skal tempoet sænkes og sådan noget. Som... Det kommer vi nok ind på, men også, som også er noget af det, jeg synes, Joachim Trier er rigtig dygtig til.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men lad os da komme ind på det. Altså, hvor i Joachim Triers... hvordan ser du skateboard-baggrunden i Joachim Triers film?
4: Altså, jeg synes, han er rigtig dygtig til at... nogle gange i hans film... Jeg har faktisk ikke set den nyeste, må jeg lige sige, men jeg har set alle de andre, han har lavet.
0: Ja.
4: Han kan lave sådan nogle gange punktere filmen lidt og lave sådan nogle rent æstetiske montager, synes jeg, han bruger en del, hvor han netop bruger musik og måske slår tempoet ned i en film, for at måske gå ind i subjektivt ind i hovedet på en af sine karakterer. Han gør det lidt i Verdens Værste Menneske, der hvor hun går igennem byen, og alle er frosset, og han har også gjort det i nogle af hans tidligere film. Altså sådan nogle ting med at lege med, ja, med subjektive tilstande, synes jeg. Ja.
0: Helt klart.
1: Da jeg først hørte om temaet i dag, så tænkte jeg, hvorfor det der er en mærkelig kobling. Men når du så fortæller om de skatefilm, der har eksisteret i USA i 40-50 år, eller hvor meget det nu er, så kan jeg langt bedre forstå det. Altså, der er allerede en kultur, som dyrker det visuelle, hvor man gerne vil bevare gør sporten til et show. Og det mener jeg ikke negativt. Altså, det kunne man godt tro, men altså bevare det spektakulære. Ja. Eller det kunstneriske i sporten. Altså, hvis jeg ved en del om cykelsport, der ved jeg, at det eneste tidspunkt, hvor vi filmer hinanden, det er, når vi træner aerodynamik på enkeltstartcykel. Mm. Og det er bestemt ikke, fordi det er flot, altså, det kan jeg mene, det er, men det er med henblik på performance, altså forbedring af fart.
4: Ja.
1: Og det her, det er jo, I er jo allerede i gang med at lave noget, der minder om kunst, altså i en tidlig alder. Så jeg kan meget bedre forstå koblingen.
4: Ja.
1: Kan du se, hvad jeg mener? Altså, der, I står på ryggen af noget, en kultur, som jeg ikke vidste fandtes.
4: Ja, og det var nok ikke, fordi vi selv vidste, at vi lavede noget kunst dengang. Nej, det var bare sådan det, der skete. Jeg kommer også bare lige i tanke om, han er også rigtig god til sådan at bruge bymiljøet, synes jeg. Sådan det urbane. Og sådan offentlige rum, synes jeg, på en eller anden måde, at man kan se, hvor stærk en karakter Oslo er i hans film.
0: Ja.
4: Og det er jo noget, jeg synes, i skateboarding, synes jeg altid, man sådan har en scannet byer på en lidt anden måde, end normale mennesker gør, fordi man altid leder efter spots og tænker i arkitekturen og sådan noget på en lidt anden måde. Mm. Jeg synes, jeg kan mærke hans æstetik for rum sådan meget i hans film.
0: Ja. Også fordi det vel er en sport, som man... Nu siger sport. Hobby? Sport? Interesse? Ja. Man dyrker, altså spiller som ung, sådan, hvor det er jo sådan en meget by. Tænk, ikke? Du kører ikke ud i skoven på dit skateboard. Du skal ligesom være i byen for at kunne køre rundt på den.
4: Ja, ja.
0: Jeg kommer til at tænke på, apropos det, du siger, Michael, at modefilm, som det startede jo med at være illustrationer, og så blev det fotografi, og nu er man så gået mere og mere over til at lave modefilm, fordi der er noget i, når du skal forstå den der sådan stoffet og taktiliteten i det, så altså, det fungerer bare godt til film, og hvis man havde haft film, da mode ligesom begyndte at blive en ting på samme måde, som vi har nu, så havde man jo aldrig lavet de andre. Altså, det giver enormt god mening, at skateboardmediet, det låner sig godt til film, fordi det går stærkt, og det er højt tempo, og man skal følge med og sådan noget.
4: Ja.
0: Spændende.
4: Det synes jeg jo også, man kan se i hans tidlige film, Joachim Trier. Jeg tror, hans første film er Reprise. Den har noget mere sådan punket energi end de nyere film,
0: ja.
4: Hvor den lige pludselig klipper meget hurtigt og zoomer ind meget hurtigt og sådan lidt vildere æstetik, som jeg synes er tættere på noget rebelsk skate-kultur.
0: Ja. Lasse Ulvedal Tolbøl, filmfotograf og skater, tak fordi du ville komme og gøre os klogere på, hvordan filmkunst og skate-kultur hænger sammen.
4: Ja, det var så lidt.
0: Kæmpe fornøjelse. Tak skal du have.
4: Tak for det.
0: God weekend. Det er jo ikke kun de store historier, der fylder. Det er også de mindre historier. Og som vi skulle til at sige fra tidens morgen, skal vi nu til ugen kort og godt. En lille historie, som har fået os til at tænke over noget. Michael Jalving.
1: Ja, jeg synes jo egentlig, det er en stor historie. Vi skal tale om folkekirkens trængsler. Statistisk set, så bliver danskerne jo gradvist mere og mere ateistiske og mere og mere islamiske. Andelen af muslimer vokser støt, og den urbane ateisme vinder nye tilhængere, især i byerne. Situationen er den, at folkekirken mister medlemmer. Dåbstallet falder. Når de gamle dør, så kommer der ikke i samme takt nye til. Mere end en kvart million danskere har sagt farvel til folkekirken på 20 år, især i København. Og så ved jeg godt, at man kan måske lune sig ved, at kendisser som Kasper Christensen flytter på landet og omfavner en personlig kristendom. Og flere unge mænd går i kirke. Men sandheden er, altså den tro, som har kendetegnet Danmark gennem 1000 år, svækkes år for år.
0: Mm.
1: Og det kan man jo vælge at synes er trist, eller man kan også måske ryste på, eller hvad hedder det, trække på skulderen.
0: Mm.
1: Det gør jeg ikke så mange. Nej, men der er ikke så mange af os, der går i kirke længere. Gør du?
0: Ja, altså, jeg går kun i kirke, når jeg har indført i min familie, at vi går til midnatsgudstjeneste juleaften. Fordi når jeg har drukket en flaske rødvin og spiser meget ridsvej, så er det ret lige at komme ud og lige få lidt luft. Og
1: det synes jeg er en god ting at kombinere. Altså luftning, hundeluftning, jeg har sagt, med kirke.
0: Ja, det er en meget smuk tradition, det kan jeg faktisk rigtig godt
1: lide. Ja. Altså, hvis du skulle pege på noget, der manglede i kirken, for det er jo der, vi skal dreje snakken hen. Altså, nu siger jeg kristendom, de taler jo i første omgang om folkekirken. Altså, hvad kan den gøre for at få dig til at komme mere end en gang om året?
0: Jamen, den kan ikke gøre noget med mig. Den kan finde nogle bedre svar på livets store spørgsmål. Men det, ikke,
1: det synes jo, den jo nok, den har.
0: Ja, lige præcis, det er den har. Derfor, ikke? Jeg kommer nok ikke. Jeg synes tit, det jeg hører folk sige, er, at folkekirken kan være, det ved ikke, utilgængelig eller sådan noget. Men jeg synes, folkekirken, så Danmark strækker sig langt for at tilpasse sig folk, altså homoseksuelle kan blive viet der, man kan have kvindelige præster, man kan, jeg kiggede lige på en pinsegudstjeneste, jeg måske skal til, hvor man kunne vælge, vil du have vegansk nadver, vil du have alkoholfri nadvervin, så siger du bare til, agtigt. Så jeg synes, at faktisk folkekirken...
1: Har du allergener?
0: Præcis, gør sig rigtig umage for at tilpasse.
1: Det gør den nemlig, og den har forsøgt at vende udviklingen i mange år, altså med musikarrangementer også, og børnegudstjenester, og spaghetti-gudstjenester, og hvad ved jeg. Men det er som om, at det hjælper ikke rigtigt. Altså, medlemmerne svinder stille og roligt. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, hun har tænkt over sagen og skrevet en bog, der hedder Stat og Kirke, hvad nu? Den er udkommet på Syddansk Universitet. Og den efterlyser i lyset af aflysningen af Stor Bededag et værn mod staten. Altså, biskopens pointe er, at det er staten, der invaderer kirken og er med til at minimere kirkens indflydelse. Der er brug for en ny ordning, tror jeg, hun kalder det, en kirkelig forfatning. Det vil sige en uafhængighed fra staten, at det skulle være en løsning på folkekirkens...
0: Så er det vel ikke en folkekirke?
1: Nej, det er jo så det, ikke? Altså, så er det en kirke. Der er jo andre kræfter også, så vidt jeg ved, andre biskopper, der taler om det, man kalder for en synode, altså behovet for at indføre sådan et centralt kirkeråd.
0: Hvad synes du er vigtigst? At det er en folkekirke, som er en del af staten, eller at det er en kirke, som er fri til at gøre, hvad den er?
1: Altså, som ung, der tænkte jeg, at det var bedst, at kirken var adskilt fra stat, så man kunne se, at det var meget tydeligt, og det var sådan rent kort, sådan liberalt kort. Men jeg kan jo se på mine ældre dage, at alle de lande, hvor man har gjort det, altså adskilt kirke og folk, der har man fået en mere politiseret kirke.
0: Ja.
1: Altså, så kan det godt være, at biskopperne siger, at så får man en mere neutral kirke, eller en kirke, der ordner egne indre anliggender, men man får i realiteten en mere politisk kirke, som skal tage hensyn til altså alle mulige politiske spørgsmål, ligesom MGP, som vi har talt om i ugens løb. Altså, skal kirken også mene noget om klimaet, om mikroplast? Det gør den anglikanske kirke, for eksempel. Ikke? Må de bruge mikroplast i kirken? Skal kirken også mene om zionisme og krigen i Gaza? Altså, skal kirkens problemer løses ved at fokusere på jordiske spørgsmål? Mm. Det er jo det politiske er. Det er noget jordisk. Og det synes jeg er et dårligt svar. Det vil jeg bare indsparke i debatten. Altså for mig er det, kirken kan gøre, det er at reservere kirken som et åndehul til dig, Gustav, juleaften, efter du har spist alt det mad. Så kan du sidde og...
0: Slå mave
1: og være menneske på godt og ondt. Altså, du behøver ikke være medborger. Du behøver ikke være verdensborger. Du er bare i kirken en time, og så græder du lidt måske, hvis du er til en begravelse, eller du der er noget af dig, som der er et ritual, som er nemt at læne sig op af. Og det er jo det, som synes jeg giver kristendom mening, at den er noget andet end det politiske.
0: Så bare lige for at opsummere, Michael. Ja. I denne her debat om folkekirken, der mener du, at kirken ikke skal gå ind i politiske emner. Du mener, at den skal afpolitiseres så vidt muligt omfang.
1: Så vidt muligt.
0: Og så orientere sig opad.
1: Værne om troen.
0: Jeg har observeret noget andet. Eller ikke observeret noget. Jeg er faldet over et studie i Weekendavisen, som jeg synes er ret spændende. Men jeg vil starte med at spørge, Michael, roder du derhjemme?
1: Ja.
0: Godt det?
1: Jamen, jeg prøver også at rydde op, men ikke godt nok, vel, hvis du spørger min kone.
0: Men din kone, er hun ordentlig? Er hun ordentlig menneske?
1: Meget, ja.
0: Jeg har samme dilemma, at min kæreste, han er super minimalist, og jeg ruder så meget. Og jeg har jo altid klynget mig til de der fortællinger om, at det er kreative mennesker, der ruder, eller det er, det er fordi, nice man har try. Så meget andet, man skal opnå i sit liv og arbejde, og det er også bare, fordi jeg har så mange venner, og jeg hele tiden, jeg har ikke tid til at rydde op. Til gengæld må jeg jo bare erkende, at man har det faktisk bedre, når man rydder op. Men det her med at rydde op er jo, hvad kan man sige, ret centralt i vores identitetspolitiske kamp lige nu. Hele, eller det at rydde op, jeg vil sige accounts for, men jeg vil sige det på dansk, Michael. Det er...
1: repræsenterer?
0: Ja, repræsenterer, eller står for... Altså, mental load, rigtig meget mental load, er jo oprydning, og hvem sørger lige for, at opvaskemaskinen bliver tømt, og sådan noget. Yeah. Derfor er det også et kønspolitisk spørgsmål, hvordan der bliver ryddet op i hjemmene. Yeah. Weekendavisen har i den her uge en artikel, for de har fået analysevirksomheden MBC, Moose Bjerg Consultants, til at undersøge, hvordan det står til med oprydningen mellem kønnene i hjemmet. De siger, at deres undersøgelse viser, at det særligt er kvinderne, der lader sig stresse af rod i deres hjem. 2 ud af 3 kvinder angiver, at det at synligt rod gør dem stressede, mens 1 ud af 3 ikke bliver stresset af synligt rod. 76% af kvinderne svarer, at de har mindre lyst til at få besøg, hvis deres hjem er rodet. Og alt sammen er, det er så alt sammen tal, som overstiger mændenes. Og du har lige bekræftet, hjemme hos dig går din kone går mere op i det. Mm. Hvis du får gæster, rydder du så op inden?
1: Ja.
0: Det gør du.
1: Ja.
0: Det gør du alligevel.
1: Ja.
0: Er det et kæmpe projekt, eller sådan?
1: Nej, men det er jo, jeg må jo være ærlig at tilstå, at det faktisk afholder mig fra at invitere helt så mange, som jeg måske gerne vil se. Jeg vil gerne se flere mennesker også hjemme hos os selv.
0: Ja.
1: Men hold kæft, så skal jeg også lige rydde op i kælderen, ikke? Fordi der står alt det der rod.
0: Og i kælderen?
1: Ja, du ved, vores toilet er i kælderen, så folk kommer derned, og...
0: Ja, der skal man så...
1: Nej, og så skal græsset også lige slås. Og det er jo en egentlig... Det er jo sådan en... Det er sådan en lidt småborgerlig tendens, og den står jeg ved.
0: Ja,
1: jeg kan egentlig godt lide, at hjemmet er sådan nogenlunde præsentabelt, når der kommer gæster.
0: Ja, jeg gør det samme.
1: Det gør du også.
0: Ja. Og jeg gør det på den der frygtelige måde, hvor det er sådan her. Ingen skal se, at vi bor. Sådan noget, okay. De her senge er aldrig blevet sovet i. De her møbler er aldrig blevet betrådt. Nej, jeg har altid...
1: Det er sådan helt Jomfru Maria-agtigt.
0: Ja, der har altid ligget 8 citroner i den her glasskål på midten af mit sofabord. Det er helt naturligt. de her og hvis der er noget, der ligger henslængt, så er det også med vilje, man godt gøre sig klart.
1: Det er anstrengende, ikke?
0: Jo, men det gode, synes jeg jo er, i forhold til det, du siger, det kan jo være, at, de her, at det at invitere nogle gæster gør, at man får ryddet op.
1: Ja.
0: For det er dejligt at rydde op.
1: Ja.
0: Det er bare hårdt at få det gjort.
1: Ja.
0: Jeg synes, man skal læse artiklen om den her undersøgelse, for den viser en masse interessante ting. Vi har også en tendens til at vise den undersøgelsen og vurdere kvinders oprydninger som mere rodet, end vi ville vurdere den oprydning, hvis vi fik at vide, at det var en mand, der havde lavet den.
1: Nå.
0: Så vi har en højere forventning til, at kvinder er mere ordensmennesker, end mænd er.
1: Mm-hmm. Det er de også.
0: Ja, åbenbart måske. Det tror vi i hvert fald. Jeg kan bekræfte, at jeg ikke gør noget godt for mændenes tal i den statistik. Så altså, oprydning inden man får gæster, og kirken skal orientere sig opad, og ikke ud mod verden af dit forslag, Michael. Ja. Sådan. Lige om lidt, så skal vi snakke om det med at samle. Vi spurgte Bjarne Corydon, han samlede på fodboldkort, da han var barn. Men hvis man rigtig gerne vil samle, så er der et sted i Danmark, hvor man virkelig kan gå på opdagelse. Det ligger lige nedenunder, hvor vi står nu, dybt. Dybt, dybt, dybt.
1: I et hul.
0: I et hul under DR-byen i København. Et skatkammer. DR's rekvisit. Og vi har sendt vores praktikant, Otto, en form for Indiana Jones, ned i DR-rekvisitten for at se, om man kan finde noget, som virkelig er værd at samle på. Hej, Otto.
5: Goddag, goddag.
0: Goddag. Er du kommet ind i bæstets mave?
5: Jamen, for at blive din Indiana Jones-analogi, så føler jeg mig meget som Indiana Jones i 3'eren, hvor han er i Venedigs katakomber. For jeg er helt nede i The Belly of the Beast hernede i DR.
0: Ja, og du er jo på udkig efter ting, som man kan... Altså, samler objekter. Der må jo være... Det må jo være bugne af
5: det historiske med artefakter. Det vrimler med dem.
0: Har du formået at finde nogle samlerobjekter?
5: Jeg har fundet lidt af hvert.
0: Okay.
5: Altså, indtil videre har jeg fundet Da Vinci's Den Sidste Nadver. Jeg ved ikke, om det er det ægte, hvis det er, så tænker jeg, at det er rimelig, har en rimelig høj værdi. Men der er jo lidt af hvert. Der er også nogle stole, der har været med i Matador.
0: Oh.
5: Blandt andet Varnes stole.
0: Oh.
5: Der er også trafiktæpper, som jeg ikke måtte få som den eneste i første klasse af min mor. Så det er sådan lidt personligt.
0: Altså et gulvtæppe med sådan nogle veje på,
5: lige
0: som præcis, man sidder og kører biler på.
5: Og når man samler meget som kollega, så...
1: Hvorfor får det?
5: Jamen, det må du spørge min mor om, og det var personlig ambition her.
0: Og så ved du, hvad de tæpper har været med i?
5: Nej, men det kan jeg prøve at finde ud af. Det bliver nok lidt svært, at det er ikke indekseret på den måde, tror
0: jeg.
5: Ja.
0: Er der noget, hvis jeg nu har set alt det jeg har lavet de sidste mange år, er der så et objekt, som hvor du kan sige, det her, det vil du kunne huske, det er det, du skal have?
5: Jamen, det var lidt min mission hernede, sådan rent personligt i hvert fald, men det er jo kæmpestort. Altså lige nu står jeg inde i en hal, hvor der er cirka 5-6 meter til loftet, så det bliver svært at finde, tror jeg. Okay. Altså fordi man kan ikke se skoven på bare træer.
1: Kan du finde guldet fra Olsenbanden i Jylland?
5: Det kan jeg sagtens.
1: Eller ligger det ude hos Nordisk Film?
5: Guldet i Olsenbanden er jo faktisk alle filmene. Jo.
1: Nå, det er dansk kultur. Der er simpelthen noget guld, jo. Det er det, de snyder. Egon bliver snydt. Han tager de der falske penge til sidst. Det er frygteligt.
0: Otto Mie.
1: Det har Mads, ham der købmanden deroppe fra, landmanden, der tager guldet.
0: Men det er frygteligt. Nu fortaber vi os i noget, som vi ikke skal fortabe os i. Otto, han skal ud. For Otto, jeg er mega fan af Borgen. Altså, ja. Birgitte Nyborg, spillet af Sisse Babette Knudsen. Hvad kan du finde noget til mig dernede fra? Så bliver jeg lykkelig som en lille gris.
5: Jeps, jamen jeg skal gøre mit bedste.
0: Et eller andet ikonisk fra Borgen, som jeg kan låne med hjem.
5: Jamen, jeg giver det et skud, så kan du tælle til 90?
0: Pas på dig selv, Otto, i den her glimtende verden af
1: genstande,
0: som er lokkende.
5: Jo tak.
0: God fornøjelse, Otto. Vi tjekker ind med dig senere. Det er altså vores journalistpraktikant Otto, som skal finde en skat i DR's rekvisit. Hjemme i min vindueskarm, der står der en hvid Delft keramik mælkekande fra 1780.

0: Ja, manisk.
1: Manisk?
0: Ja, jeg kan slet ikke styre det.
1: Hvad har du gang i samlerier lige nu?
0: Jamen, det er tegninger, billedkunst, møbelkunst, pH-lamper, armbåndsure, det kan være hvad som helst.
1: Ej,
0: ja.
1: Okay, fantastisk. Ja. Vi skal snakke om det at samle, fordi at der kommer en samling til salg på Christie's i New York. Det er det, der hedder The Stream Family Collection, og det er altså en samling af smykker og kunstgenstande og juveler og ure og sågar Fabergé-æg. Mm-hmm. Hallo? Så hvis man skal have sig sådan et, så er det nu, man skal stå til.
2: Mm.
1: Man hører ofte om, at de her samlinger kommer til salg, eller at store værker bliver solgt, kendte personer går bort, og så sælger de deres kunstsamling, for eksempel. Men det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er, hvorfor vi samler. Hvad er det, der gør, vi får lyst til det? Så det kan jeg jo pænt passende skyde over til dig, Søren. Hvorfor, ja. Hvorfor samler vi?
0: Jamen, altså, hvor mange timer har vi? Det er jo et kæmpe spørgsmål.
1: Du kører bare.
0: Ja. Ej, altså, der er jo virkelig mange indgange til det. Jeg tror, der er nogen, der samler trofæer. Der er milliardærer, som synes, det er det ultimative flex at have en Gustav Klimt eller en Jackson Pollock. Og så er der selvfølgelig det mere jordnære, hvor der er nogle folk. Nu så hørte vi korridoren fortælle om de her fodboldkort, hvor det ligesom bliver sådan en manisk jagt på at have en af hver, eller have de her holy grails, som der kan være imellem.
1: Ja.
0: Og det samme ser man jo med Pokémon-kort og med armbåndsure, og på sin vis også med billedkunst.
1: Ja.
0: Jeg tror, mange har sådan en eller anden trang til at få nogle systemer i noget, og så er det selvfølgelig også en skattejagt, og den skal man heller ikke underkende. Nej. Det her med at finde det næste værk til samlingen.
1: Så der er både noget med at få systemer på det, altså at sige, nu har jeg mønten fra 1871, 1872 og 74 og 76, nu mangler jeg de tal, jeg siger. Så det er den ene side, og så er der skattejagten i det. Hvad samler du efter?
0: Jamen, jeg samler efter sådan en blanding af noget visuelt og en mavefornemmelse. Så det er sådan noget med at få en eller anden fornemmelse for og forbindelse til de her genstande. Og så handler det jo ikke så meget om det her med at eje det, men mere det der med at leve med det.
1: Mm.
0: Og derfor så tror jeg også, at samleren har ligesom ændret sig en lille smule fra at være den her meget serielle samler, som skulle have en af hver, til ligesom at sige, du lever med dine ting, og det gør jeg også. Så det handler om at omgive sig med nogle ting, der har en historie og en eller anden æstetisk skønhed.
1: Mm. Er der... Nej, jeg kan ikke lade være med at tænke, at de ting, man jo har, fortæller også en historie om... hvem man er, eller sådan, er det... Når du står på Brun Rasmussen og kigger på de her genstande, og dem, der så er interesseret i dem, kan du ligesom... Hvornår går det op for dig, hvad deres identitet er i forhold til den genstand? De vil gerne have dem, fordi de vil gerne sige noget om sig selv, eller er det bare en ren monetær tit investering?
0: Jeg tror ikke, der er ret mange, der investerer sådan 100%. Altså, vi plejer at sige, at den... Man kan selvfølgelig være heldig, at det giver et afkast i kroner og øre, men i mange tilfælde, så er det jo det æstetiske afkast, man skal have med. Og det er sådan lidt, jeg synes faktisk, det er sådan lidt unfair præmis at lægge ned over kunsten, at den skal give et eller andet afkast, ellers så dur det ikke. Det er noget, det er en brugsgenstand, det er et stykke kunstværk, som man skal købe, fordi man elsker det, og man ikke kan lade være.
1: Mm.
0: Og det tror jeg, der er rigtig mange samlere, der har det sådan, at det simpelthen trækker i dem, og de er nødt til at have det hjem.
1: Så når du får genstanden ind på Brun Rasmussen, så har du et kartotek over samlere, hvor du kan sige sådan, jeg ved, at Dorte Nielsen, hun er besat af de her et eller andet rokokomøbler, så jeg ringer til hende, for jeg har fået et parti hjem, som er for vilde.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo også lidt det, vi bliver betalt for. Altså, det er jo at kende vores kunders smag og vide, de kan ikke holde øje hele tiden. Så der er man nødt til ligesom at række ud og så sige, nu har vi fået det her maleri, som jeg ved vil være noget for dig. Og så er det jo også noget med at opbygge en troværdighed. Når man så har gjort det nogle gange og ramt plet, så lytter man også mere, når vi så siger noget tredje, fjerde, femte gang. Så det er jo helt klart de her lange relationer, vi arbejder på.
2: Men det er jo grundlæggende for os, ikke? Fordi dyr samler jo ikke. Altså, hunde samler ikke på sten eller knogler eller noget som helst. De vader bare rundt. Det samme gør katte, ikke? Altså, så det er jo noget med bevidstheden, ikke? Altså, og bevidstheden om måske, at vi skal dø. Altså, det spiller vel også en rolle. Altså, fordi vi ved, at vi skal dø, så har vi brug for at gøre vores liv bedre, smukkere, mere specielle, stærkere, fyldt med mennesker og ting, vi kan lide.
0: Ja, og der er også nogen, der bliver udødeliggjort af deres samlinger, ikke? Davids samling og Hirsprungske samling og Glyptoteket og sådan noget havde ikke eksisteret, hvis ikke det var for visionære samlere.
1: Mm.
0: Og det synes jeg også er en selvstændig pointe, at det her med... Nogle gange så bliver samlere lidt fremstillet som sådan nogle milliardærer, der gemmer det i en eller anden schweizisk freeport, og der er aldrig nogen, der ser det. Men det her med, at de her samlinger, de lever videre, og I mange tilfælde kan samlerne jo være mere visionære og lidt modigere,

0: museerne, fordi de har mulighed for at... De har både midlerne, men de kan også rykke på noget, som de tror på kan blive til noget. Hvor museerne har jo alle de her forbehold, men de skal altid bevare det, og de skal konservere det, og de skal forske i det, og jeg ved ikke hvad. Så det gør jo, det bliver meget mere rigidt.
1: Men kan du tænke, når du, hvis du sælger et eller andet, du har fundet, som du tænker, det her, det er fandme specielt, og så udbyder I det på en auktion, kan du så godt nogle gange tænke, det burde faktisk ikke gå til en eller anden, hvor det står op i en entré i en villa i Vedbæk. Det burde faktisk ryge ind på et stort museum, hvor alle mennesker kunne se det. Altså, kan man ikke også komme til at gemme nogle af de her genstande væk hos private, i stedet for til, hvad kan man sige, det almindelige gode at vise dem frem?
0: Jo, det synes jeg klart er en valid pointe, men det er ikke noget, jeg er særlig bange for. Og det er fordi, jamen altså, samlerne og auktionshusene og museerne er jo ligesom i samme økosystem, så hver gang et museum skal bruge en given genstand, så rækker de ud til os, og så spørger, vil I ikke formidle kontakt til den, der ejer den her genstand? Og så kan de låne den, og det er meget bedre, fordi samlerne vil i langt de fleste tilfælde gerne samarbejde og låne det ud. Det borger jo også for en eller anden form for kvalitet, at der er et museum, der gider udstille det, man har. Og museerne slipper for at skulle opbevare det typisk på et eller andet magasin i 95% af tiden, så... Så det er den bedste løsning.
1: Den bedste løsning for alle.
0: Ja.
1: Nu sagde Bjarne Corydon jo, da vi snakkede med ham, at han troede, hvis han skulle have tjent penge på det, så skulle han have samlet på Pokémon-kort. For han samlede på fodboldkort, og det spurgte jeg ham, om han tjente penge på det, så han, det tror han ikke, han tjener på. Producer Anders, vores gode mand i glasburet, fortalte tidligere i dag om et ret vildt valg, han stod over for som barn. Og Anders, jeg tænkte bare på, vil du ikke fortælle den til vores lyttere? Den er næsten for sindssyg en samlerhistorie til at lade være.
2: Det vil jeg meget gerne. Jamen, vi er i 3. klasse på Vindingsskolen.
1: Du fortæller din nutid.
2: I Vejle. Jamen, jeg er meget i det. Jeg har ligesom siddet fast i det her minde hele dagen.
1: Okay, fedt.
2: Og jeg, ligesom alle andre raske drenge i 3. klasse, samlede jeg helt sindssygt meget på Pokémon-kort. Og vi er måske i sådan noget 2005-6 stykker. Så det er ikke første generation, det er måske lige generationen efter. Nå, vi samler alle sammen på Pokémon-kort, og der bliver leget med dem ud i sandkassen og traded eller byttet frem og tilbage i frikvarteren. Og sådan alt handler ligesom om de her Pokémon-kort. Og jeg har en kæmpe samling. Men der er et kort, jeg ikke har, og det er Charizard, som ligesom er den voksne drage, ild-Pokémon, som er klart den sejeste blandt alle.
1: Et eksklusivt kort?
2: Et meget eksklusivt kort.
1: Okay.
2: Det er også det kort, der for en år siden blev slået rekorder for dyreste Pokémon-kort, solgt til flere millioner. Det var også et Charizard-kort.
1: Okay.
2: Nå, men da, vi kommer så til en dag, hvor min gode klassekammerat og ven, Christian, kommer i skole med Charizard-kort.
1: Nej!
2: Og alle er jo altså på den anden ende. Det bliver så eftermiddag, og der er den her klassiske sådan efterskole-frileg, hvor man render rundt på skolen. Og det er en af de dage, hvor at alle de andre drenge de er blevet hentet lidt før mig, så jeg går ligesom lidt alene rundt der og kigger lige ind i klassen. Gud, døren var åben, og der ved jeg jo godt, at Christian samler mappe ligger. Så jeg åbner skuffen og finder den der mappe frem. Kigger på det der kort, og kigger på min egen kort og tænker, okay, den mangler lige der i mit mappe. Og står ligesom over for et valg, jo. Det er jo et definerende valg for resten af mit liv, det her.
1: Det er virkelig skældsættende øjeblik.
2: Og jeg vælger så ikke at tage den.
0: Det var smukt.
2: Det var meget smukt.
1: Du kunne have været millionær i dag, Anders.
2: Jeg blev i hvert fald meget ked af, da jeg fandt ud af, hvad de her Pokémon-kort lige pludselig var værd, fordi at alle mine er væk. Så hvis du sidder derude med et Pokémon-hæfte, hvor du står Anders 0. A, vindingsskole, så meld lige ind, fordi så vil jeg gerne have den igen.
1: Jeg synes, det er betryggende, Anders, at du gjorde det rigtigt på den måde. Det er virkelig godt. Altså, Søren, sådan en samling Pokémon-kort, er det noget, I kunne få fingrene i på Brun Rasmussen?
0: Det kunne vi helt sikkert. Altså, vi gør jo indimellem det her med, at vi bevæger os ud fra vores sådan comfort zone. Vi gør for eksempel ikke ret meget i musikinstrumenter. Nu har vi fået en pæn samling ind. Så laver vi en temaauktion. Men det kræver også noget, vi har ekspertise om, eller kan få ekspertise om. Det er jo sådan ligesom vores troværdighed, så hvis vi var usikre på, hvor den her samling kom fra, eller om den var ægte eller sådan noget, så ville vi ikke have med den at gøre.
1: Men hvis Anders indleverede et stjålet, 10-årige Anders indleverede et stjålet Pokémon-kort, så er jeg ikke sikker på, at I ville sælge det?
0: Nej, altså, jeg tror, vi ville bane ham i vores systemer i hvert fald.
1: Vi flækkede.
0: Ja,
1: det er Bamses guitar, I sælger lige nu, er det?
0: Det er jo lige præcis det, ja.
1: Yes,
0: ja.
1: Sådan.
3: Er det nu, altså Bamse fra Bamse Kyllingen?
1: Nej, nej.
3: Nå, Bamse, ham Bamse. Ja, okay.
1: Otto, har du været afsted i kælderen?
4: Prøv at høre, jeg har været på en jordomrejse i katakomberne.
1: Ja.
4: og har du... jeg har fundet lidt til din lejlighed, Gustav.
1: Jeg sidder af spænding.
4: Du har et valg, for du kan ikke få noget fra Borgen.
1: Nå.
4: Men altså, I'll see your situation, and I'll raise you a situation. Du kan enten få Søs Nielsens kjole fra Krøniken,
1: okay. Eller
4: du kan få en kommode fra Orkestret sæson 3.
1: En kommode fra Orkestret sæson 3?
4: Jeps.
3: Få, altså gratis?
4: Altså, man kan sige, at hende, der lukkede mig ind, hun gik op ovenpå, så hvis jeg er hurtig i elevatoren, så kan det være, at jeg har også en lille livesender med her, men ud over det, så kan jeg godt løbe hurtigt.
1: Søren, som aktionarius på Brun Rasmussen, hvad skal jeg så tage? Skal jeg tage kommoden fra Orkestret sæson 3, eller kjolen fra Søs fra Krøllingen?
0: Jeg har dog taget kjolen.
1: Du har taget kjolen?
0: Ja. Jeg vil da også sige, bliver der noget til over, så kan vi da godt tælle det.
4: Det er sjovt, du siger det, fordi hvis jeg står med den sidste nadver af Da Vinci, hvad vil sådan en gå for nu om dagen?
0: Den kan vi nok... Det er nok det, vi kalder et private sale, ikke? Hvor vi ikke er alt for transparente med, hvad der sker.
1: Nej, det skal okay. Otto, du tager den kjole, så putter du den under din t-shirt, og så skynder du dig ud af rekvisitten. Ud af den
4: super.
1: Tak skal du have, Otto. Som sagt, Otto Korse, vores journalistpraktikant. Søren, I sælger guitarer lige nu på Brun Rasmussen. Pokémon-kort er op i tiden. Hvad samler folk på derudover nu? Altså, hvad er det trendigt? Hvad skal man have fingrene i? Hvad hitter?
0: Altså, jeg tror, der er i hvert fald været et eller andet skred væk fra nogle af de her ting. Man kan sige, Pokémon er måske undtagelsen, der bekræfter reglen, men et skred væk fra det her med glaskugler, frimærker og så videre. Okay. Så nu er der en eller anden form for brugsgenstand trend, vil jeg sige, så... Altså, det kan være sneakers, det kan være tasker, det kan være armbåndsure. Men det er måske også lige taget et nyk opad i forhold til, at der er måske også flere unge, der har lidt flere penge mellem hænderne, end da vi var børn. Så nu er det altså lidt nogle andre hylder, der bliver samlet på. Men det gør selvfølgelig også, det er nogle af vores vækstområder, sådan noget som tasker og ure. Og...
1: Altså, unge mennesker er simpelthen et vækstområde?
0: Ja, unge, som samler er inden for de her kategorier.
1: Ja. Der er de her flere penge mellem hænderne?
0: Ja.
1: Og jeg indledte med at sige, at enten så er man samler, eller også så er man ikke samler. Er det rigtigt? Som en, der begår sig sammen med samlere hele tiden, og som selv er samler. Er det rigtigt, at man er født samler, eller man er...
0: Altså, det har jeg jo en teori om, at er rigtigt. Altså, også bare når jeg ser på mig selv, jeg har virkelig samlet på nogle syrede ting gennem tiden. Og altid et eller andet, ikke?
1: Som hvad?
0: Jeg er ikke meget for at indrømme det, men altså, tulipanløg, for eksempel, afskudt fyrværkeri.
1: Ja.
0: Altså, ikke sindssygt pædagogisk at gå og samle fuser og nytår, men det fik jeg lov til i hvert fald.
1: Det border på hoarding.
0: Ja, jamen, det er sådan nok hoarding, så der tror jeg, der er mange, der er glade for, at jeg ligesom har fokuseret lidt mere på billedkunsten nu.
1: Er du samler, Michael?
3: Nej, tror jeg ikke.
1: Nej. Jeg er, som min intro også sagde, samler. Og jeg vil sige, det mærkeligste, jeg samlede på, det var en periode, hvor jeg samlede på pinde. Mm. Hvor jeg, altså, hver gang jeg var ude og gå en tur og fandt en god pind, så røg den med hjem, og så stod der sådan en stak i mit køkken af sådan nogle gode vandrepinde. Og...
0: Hvornår er vi her?
1: Jamen, det er senere, end jeg gerne vil indrømme. Jeg er sådan 20. Alright. Søren K. Holmstrup, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og fortælle os om det at samle og være samler.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Vi er nået mod programmets ende. Du har jo et privilegie som ugens gæst,
3: ja,
1: hvilket er, at du får lov at sætte nogen eller noget på bagerste række.
3: Det er rigtigt, og jeg har tænkt mig at sætte noget på bagerste række, som mange lyttere måske endda er glade for. Det er jeg ikke. Jeg synes simpelthen, at tiden er løbet fra Melodi Grand Prix, eller Eurovision, eller hvad man skal kalde det, altså den sangkonkurrence, som er sponsoreret af Danmarks Radio og andre statsmedier rundt omkring i Europa. En gang var de Melodi Grand Prix'erne, dem så jeg jo selv, altså i min ungdom, en billet til forskellige sprog og etnicitet og æstetik og alt muligt andet. I dag er mit indtryk, uden jeg har set de sidste tre omgange af Eurovision. Eurovision er blevet globaliseret til ugenkendelighed. Der er ikke længere nogen nationale karakteristika. De synger de fleste af dem på engelsk. Det ene popnummer afløser det andet. Samtidig så er det jo sådan, at der er så meget god musik, både gammel og ny, tilgængelig på alle mulige platformer. Altså, der er ikke nogen undskyldning for at høre dårlig musik, og det synes jeg også, at Eurovision gør sig til, hvad skal man sige, eksponent for. Jeg hørte i radioen, at der sågar på Syddansk Universitet findes en forsker, eller en kvindelig akademiker, som forsker i Eurovision. Og så blev jeg helt ked af det.
1: Nej.
3: Tænk, at der findes en statsbetalt forsker, der forsker i noget så latterligt som Eurovision. Det må ophøre. Tiden er altså løbet fra det, og måske for at slutte på en lidt sjovere note, så vil jeg spille et enkelt nummer fra et lille klip fra et enkelt nummer tilbage i 1978, da jeg selv var 10 år, og faktisk sad og nød Eurovision, fordi det var en adgang til, i det her tilfælde, israelsk musik, sunget på jiddisch, eller hvad fanden det nu er. Det vidste jeg jo ikke noget om, og det hedder, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtige, Abanibi.

0: Ja, skønt nummer, lyder det som.
1: Ja, og det har sådan noget autentisk pop-lyd, som der ikke var så meget af dengang. Ej. Og derfor havde det en værdi og en betydning for ungdommen. Og det mener jeg altså ikke, det har det produkt, vi ser i dag.
0: Jeg vil lige slå fast, at Israel er jo et af de lande, som der har været stor debat omkring den her uge i forhold til
1: deltagelse af Eurovision. Det var også det, der var faktisk min pointe, at dengang kunne Israel sagtens deltage, uden at der var demonstrationer og alt muligt andet fis.
0: Men det var jo, nu siger du fis, og det er der nogle andre, der vil sige, var legitimt, at man altså heller ikke inviterer... Altså, hvornår man inviterer krigsførende nationer med i store kulturbegivenheder. Men simpelthen, Michael, det får du lov til at bestemme, at Melodi Grand Prix, Dansk Melodi Grand Prix,
1: slut,
0: Eurovision skal væk. På bagerste række. Ja, det er så uanset, om det er Israel eller hvem end, der er med i det.
1: Helt ud over.
0: Du ser ud med det hele. Hjalving, tak for at bistå mig de her to timer.
1: Selv tak for godt selskab.
0: Det har været så let. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage i næste uge, fredag kl. 14.03, som vi altid er. Så ser vi, om Bjarne tager telefonen. Det var dejligt, han ringede tilbage den her gang. Rigtig god weekend.

0: Mexico. Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Flere sekunder. Vi husker.
3: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
4: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
3: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
4: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
3: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
3: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
6: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
3: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
7: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
3: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
8: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og sværd. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det, og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med, far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig, hvorfor deltager I det her arrangement?
9: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse, en fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med fra sådan en tur.
8: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
10: Det har været fedt.
8: Hvordan er det gået på slagmarken?
2: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
8: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
3: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.

0: Ja, vi siger velkommen inden for P1-orientering, og vi siger velkommen til en travl dag. Vi har 2 timer foran os.
1: Ja, vi skal vidt omkring. Vi skal blandt andet til Kina. Præsident Trump har forladt Folkerepublikken, og analytikerne er i fuld gang med at tolke løs, hvad blev der sagt, og hvad blev der aftalt mellem verdens 2 store økonomier. Vi gør det samme. Første gang er om små 10 minutter.
0: Ja, og en anden af dagens store historier, det er aftalen i Europarådet, hvor samtlige 46 lande har underskrevet en erklæring, som politikerne håber vil betyde, at der nu kommer en større national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, end der er på nuværende tidspunkt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Statsminister Mette Frederiksen har jo været en af de drivende kræfter i det her arbejde sammen med italienernes Meloni, og hun har skrevet på Facebook.
1: Ja, hun har skrevet, flere kriminelle udlændinge skal udvises, og nu har vi taget endnu et vigtigt skridt. I næste time taler vi med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som var med til mødet. Og når vi får fat i Løkke, så er der også nogle andre spørgsmål, vi gerne
0: stiller. Ja, det er der nemlig, fordi der kører regeringsforhandlinger. Kongelig undersøger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, har jo netop holdt et pressemøde.
1: Ja. Venstres formand, han siger, at Venstre nu bakker op om et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Han får også sagt, at han ikke afviser en regering med Socialdemokratiet, altså en mulig regering hen over midten. Ja. Det vil vi også gerne tale med.
0: Ja, lige præcis. Men vi har jo også andet end politik. Vi har litteratur. En af vores største forfattere, Johannes V. Jensen, vinder af Nobelprisen. Han er glædet ud af det fornemme selskab, vores litteraturkanon. Den er, jeg består af 7 personer. Han var der, han er der ikke længere. Nu er der kommet en ny bog om Johannes V. Jensen og forfatteren. Han ærger sig over Johannes V. Jensens skæbne. Hør ham forklare, hvorfor du bare ikke kan komme udenom Johannes V. Jensen.
1: I studiet denne fredag frem til klokken 18, Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen.
0: Vi begynder i Storbritannien, hvor presset på den britiske premierminister stammer. Det vokser dag for dag.
1: En lang række partifæller har hen over de seneste dage meldt ud, at de har tabt tilliden til Labour-formanden. Flere ministre er gået i protest, og et formandsopgør er ikke bare under opsejling. Jeg tror måske, det nærmer sig.
0: Ja, og den største udfordrer, det ser ud til at være Greater Manchesters borgmester. Han hedder Andy Burnham, og han går under navnet King of the North. Velkommen til dig, Sandra Kilhoff.
2: Goddag.
0: Du er journalist på Wall Street Journal, og så er du bosat i London. Hvem er han, Andy Burnham?
2: Ja, men altså, som I sagde, Andy Burnham, han er kongen af Nordengland. Han er jo borgmester i Manchester og har virkelig været, altså han har jo været i Labour-partiet meget, meget længe. Altså han har jo en lang historik, der går helt tilbage til Tony Blair, som jo havde den sidste, skal man sige, lange periode, hvor Labour var i regering her i England, og der var han en minister. Han var en minister under Gordon Brown, som tog over for Tony Blair, og han var også i oppositionskabinettet, hvis man sige på den måde, da Jeremy Corbyn ledede Labour-partiet. Da det blev klart, at han ikke skulle være Labour-leder dengang, så blev han i stedet for borgmester i Manchester, og han har gjort utrolig mange ting der, og er derfor meget, meget populær. Han har haft stor indvirkning på økonomien. Han har fået mange store virksomheder til Manchester. Man skal huske, at området omkring Manchester er jo et kæmpe gammelt industriområde, og også et område, der typisk har været fattigere end især områderne i Sydengland. Og han har virkelig været en forkæmper for, at der skulle investeres i Nordengland, for at der skulle være togbaner til Nordengland, for at der skulle være forbindelser, og at al investeringen ikke bare skulle være i Sydengland og omkring London.
0: Prøv at forklare, hvor han står politisk. Altså, hvordan adskiller han sig fra Starmer?
2: Jamen, altså, han er jo faktisk, som jeg beskrev, fordi han har været under både Blair og så senere Corbyn, så er han faktisk en, der har været i begge fløje af Labour. Det er ret væsentligt, fordi meget af det, der har gjort, at Starmer er i den her situation lige nu, er, at Starmer ikke har kunnet alliere til begge fløje i Labour. Der har været en fløjkrig omkring meget den politik, som Starmer har vel indført for at rette op på den engelske økonomi, og han har simpelthen ikke formået at få venstrefløjen især er partiet med sig ombord. Andy Burnham politisk set, selvom han i sin tid var en minister under Blair, har rykket mere til venstre, skal man sige, inden for partiet. Men han er anset som en, der faktisk har et rigtig stærkt greb om baglandet, og som en, der kan tale til begge sider af fløjene. Og det er det, der virkelig gør, at han skiller sig ud inden for Labour-partiet. Men det der med, at han også er lidt mere venstreorienteret, det skaber nogle bekymringer i forhold til markederne. Vi har set pundet falde og så videre. Der er det bliver nogle interessante uger, lad mig sige på den måde.
0: Ja, så er der jo også nogle teknikaliteter i det her, fordi i og med, han er borgmester og dermed ikke medlem af parlamentet, ja, som så er et krav for at blive formand i Labour. Hvordan kommer han uden om det?
2: Ja, jamen det er en helt utrolig kompleks sag, og det har lidt løst sig ved for det første, at der er en Labour-parlamentariker, der har valgt at træde af sådan, så at Andy Burnham faktisk kan stille op i en valgkreds, der ligger inden for Greater Manchester-området. Det er en valgkreds, der hedder Makerfield, og vi kan forstå, at Labours ledelse vil mødes den her weekend for at finde ud af, hvornår det særvalg skal stå. Det, der er ret interessant omkring det her, det er, at han skal jo stadig vinde den valgkreds, og den her valgkreds, vi havde jo lokalvalg sidste uge, det er jo det, der har udløst meget af den her frustration omkring stammer, fordi Labour historisk set havde haft et af sit værste valg i det lokalvalg. I det lokalvalg, der gik Makerfield, der valgte de stærkt reform til at lede deres kreds. Og reform, det er jo Nigel Farages parti, det er jo et højrefløjsparti, og det er ikke en sikker sag, at Andy Burnham nødvendigvis vil vinde den kreds. Hvis han så vinder den og kommer ind i parlamentet, så skal han jo så stadigvæk i et ledelsesopgør med alle de andre, der måske har lyst til at lede parlamentet.
0: Ja,
2: så der er flere skridt her.
0: For der er jo flere andre, men lige inden vi kommer til dem, altså det lyder som om, at der er lang vej, altså at vi det ved jeg ikke, er vi måneder fremme?
2: Jeg ved ikke, om vi er decideret måneder, vi er i hvert fald i et par uger, i hvert fald, som det ser ud lige nu. Altså, et valg kan komme relativt hurtigt. De skal have minimum 2 uger. Men det, der er det større spørgsmål, det er, hvor lang tid en ledelseskonkurrence vil tage. Det er typisk omkring 6 uger. Så du har nok ret. Omkring en 2-3 måneder er det først, hvor vi kan se det. Og i den tid vil det jo skabe en enorm uro. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at fra Keir Starmers side og fra hans allierede side, så prøver de jo at forhindre, at det her sker, selvom der er al den her interesse omkring Andy Burnham nu.
0: Ja, lad os prøve at forlade Manchester og bevæge os videre til Birmingham, fordi her finder vi jo en af de andre konkurrenter. Hvem er det?
2: Jamen, det er jo så Angela Rayner, som er tidligere næstkommanderende i Labour-partiet, og som var deputy prime minister under Keir Starmer. Hun trådte af, fordi at hun blev involveret i en skattesag. God timing var det, at hun havde rigtig god timing i går, da hun så kom ud og sagde, at nu var hun faktisk blevet clearet i den sag, og gav udtryk for, at hun godt kunne være interesseret i at stille op, hvis der kommer en ledelseskonkurrence. Men Angela Rayner er nok ikke den, der har mest opmærksomhed lige nu. Det er faktisk den tidligere sundhedsminister, Wes Streeting, som vi ved i dag har sagt, at han gerne vil se Andy Burnham stille op, men der også hans allierede har også sagt, at Wes Streeting kommer også til at stille op i hvilket som helst ledelsesopgør, der kommer.
0: Ja, lige her til allersidst. Er Starmer, er han færdig?
2: Altså, jeg vil aldrig sige aldrig i den forstand, at de engelske medier har jo en tendens til at male fanden på væggen, og en premierminister har sjældent siddet mere end et par uger, før de begynder at snakke om, hvornår de skal gå igen. Så det der med, at Keir Starmer skulle være helt færdig nu, det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke sikkert, at Andy Burnham kommer til. Og han er det mest oplagte valg til at samle partiet og til at lede partiet. Men når det så er sagt, så er meningsmålingerne har sagt, at det, eller som meningsmålingerne har vist, at det er meget, meget svært at lede landet. Han har ikke partiets opbakning, så det kunne godt virke som om, at selvom der måske er lidt vej igen, at hans dage er talte.
0: Ja, vi kommer til at ringe dig op igen, Sandra. Tak for at være med her.
2: Det var så lidt.
0: Sandra Kilhoff, journalist på The Wall Street Journal og bosat i London.
1: Efter sit besøg i Kina er Donald Trump nu på vej tilbage til USA, og det har været et særdeles godt besøg, mener den amerikanske præsident, som flere gange undervejs har rost sin kinesiske modpart Xi Jinping.
3: He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe.
0: Ja, det er nye toner fra USA.
1: Ja, vi har løst mange problemer, siger han, udrettet vidunderlige ting. Han glæder sig blandt andet Trump over, at Kina vil købe amerikanske Boeing-fly, og siger, at de to præsidenter er enige om, at Hormuzstrædet skal åbne. Men det var først i flyet på vej hjem, at Trump vågede at nævne det kildende spørgsmål om Taiwan, som kineserne mener tilhører dem. Ifølge amerikanske medier siger Trump, at han og Xi Jinping talte en masse om Taiwan. Den kinesiske præsident har stærke følelser, når det kommer til Taiwan. Jeg lyttede til ham, men forpligtede mig ikke til noget overhovedet, siger han. Alexander Sjøberg, velkommen.
4: Mange tak.
1: Du er Berlingskes Asien-korrespondent, og du er med os fra Taipei i netop Taiwan. Og vi talte sammen tidligere i dag for at forberede os til den her snak her, og der sagde du, at man i Taiwan var noget bekymret over, at østaten slet ikke var blevet nævnt af Donald Trump. Nu siger han så fra Air Force One, at han har lovet Xi Jinping, han har ikke lovet ham noget overhovedet. Er det så noget, der dæmper bekymringerne der, hvor du er?
4: På den ene side, ja. Fordi det er jo godt at vide, at han ikke er kommet med nogen af de her løfter, som har været ret bekymrende set fra Taiwans side. Et løfte, som var centralt, som Xi Jinping gerne ville have frem, en udtalelse eller indrømmelse, kan vi måske nærmere kalde det, gik på, at Trump han skulle sige, at man fra amerikansk side ikke støtter Taiwans selvstændighed. Og hvis han sagde det, kunne det skabe en kaskade af effekter og skabe stor uro på øen, hvor folk ville tænke, har USA vores ryg, eller har de ikke? Og det har han altså ikke gjort nu. Det han så til gengæld har holdt sig fra, det er jo at give en klar opbakning til øen, som Joe Biden, hans forgænger, jo ellers gav. Og det er jo med til at så fortsat tvivl om, hvor står Trump egentlig. Han er ikke kendt som en stærk støtte af Taiwan, og kunne man forestille sig, at han på et senere tidspunkt vil komme med en eller anden form for udtalelse. Og det, der er helt centralt nu, det er, hvad så med de her våbensalg, som Kina også har forsøgt at prøve at stoppe. Altså, USA har i mange, mange år solgt våben til Taiwan. Der er en våbenpakke under opsejling, der er lige blevet vedtaget. En nylig våbenpakke, som blev sat på pause på grund af det her besøg. Og Trump har faktisk åbnet op for, at han vil kigge på det her og kommentere på det på et senere tidspunkt. Det var også en udtalelse, han kom med. Så man er altså på ingen måde rolig, men man må sige, at vi står fortsat i sådan en detente, en situation, hvor at der ikke er nogen klare meldinger om hverken det ene eller det andet.
1: Ja, og så når han siger, at han ikke lovede Xi Jinping noget overhovedet, når det gælder Taiwan, så kan man sige, at det er kun beroligende i den forstand, at man faktisk frygtede, at han skulle love Xi Jinping noget.
4: Ja, lige præcis. Og det handler alt sammen om, at USA i mange år har forfulgt en strategi, hvor man har en strategisk tvetydighed. Man ved ikke, hvor man har USA, men man regner med, at USA vil komme øen til undsætning. Men altså igen vil jeg bare holde fast i det her med våbensalgene. Altså hvis USA nu skulle stoppe med det, så er det jo ikke helt ligesom i Europa. I Europa, der kan man sige, at der har vi også haft problemer med, hvor har vi USA, det har vi fortsat. Men der kan man så begynde at opruste selv. Man kan måske kigge mod nye partnere. Og sådan er det jo ikke i Taiwan. Der er ikke andre partnere at kigge til. Det er USA, der ultimativt skal hjælpe øen, både med salg og med forsvar og så videre. Så hvis USA lige pludselig vælger at sige, at vi vil faktisk gerne skrue ned for de her våbensalg, så vil det være meget, meget bekymrende.
1: Ja. Vi skal også lige forbi den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, som også var med Trump i Kina og deltog i nogle af møderne der. Han er kendt som en hardliner over for Kina, har været meget kritisk over for Kina, også i spørgsmålet om Taiwan. Og faktisk har han været så kritisk, at Kina har indført sanktioner mod ham. Han burde slet ikke kunne komme ind i landet, fordi han står på en sanktionsliste. Hvordan kan det være, at han slap gennem tolden alligevel?
4: Jamen altså, når man skal holde sådan et møde, som handler om udenrigspolitik, så må man sige, at udenrigsministeren er rimelig vigtig at have med. Og derfor har man fra kinesisk side været i gang med et større diplomatisk. Og så de her sanktioner, de handlede om senatoren Marco Rubio. De handlede ikke om udenrigsministeren, så det handlede ikke om, at man ville sanktionere ham, men at man ville sanktionere ham i rollen som senator. Og derfor har man nu sagt, jamen, så galt det så ikke lige i den her situation. Det er jo sådan lidt, som sagt, noget diplomatisk fiksfakseri, noget trolleri, som gør, at han på magisk vis lige pludselig kan sidde der til de her vigtige møder alligevel. Men det viser, synes jeg, helt klart, at der er en dybere uenighed mellem de her to lande, som ikke er blevet løst, fordi så kunne man bare have fjernet de her sanktioner. Men fra Kina er det nogle røde linjer, man simpelthen ikke vil have overskrevet, som Marco Rubio har gjort sig skyldig i. kommentere på landets syn på demokrati, mangel på opbakning til samme, Kinas håndtering af Hongkong, mindretallet uigurer osv. Og så selvfølgelig også det her med, at Marco Rubio, han bliver set som en af dem i den amerikanske regering, der måske ikke giver sådan direkte stærk opbakning til Taiwan, men i hvert fald ser det som en central interesse fra amerikansk side.
1: Ja, så man kan sige, der har været en Kina-hø med i entouraget her i Trumps besøg, under Trumps besøg i Kina. Og Marco Rubio, han blev også interviewet i forbindelse med besøget i Kina, og han sagde der, at det vil være en forfærdelig fejltagelse, hvis Kina vælger at bruge magt i Taiwan.
5: We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that nature. There would be repercussions for that globally, not just from the United States.
1: Ja. Det han siger her, signalerer det så ikke, altså hvis der er bekymring i Taiwan, trods alt, at USA vil være klar til at forsvare Taiwan?
4: Jo, det kunne man sige, hvis det hele var op til Marco Rubio og de mennesker, som mener det samme som ham. Men sagen er bare, hvis du kigger på MAGA-bevægelsen bag Trump, så er der stor tvivl om, hvad det kommer til, og altså, hvad amerikanerne vil mene på sigt. Hvis vi kigger frem mod valget i 2028, så lad os forestille os, lad os bare arbejde med det scenarie, at der kommer en ny amerikansk præsident, som fortsætter den, altså Trump-linjen, og måske drejer tingene endnu mere mod MAGA. Altså, så taler vi lige pludselig om en ny situation, fordi hvis man kigger på MAGA-bevægelsen, så er sådan en som Tucker Carlson, som er en stor figur der, altså han har sagt direkte, at Taiwan på ingen måde er en del af sådan den amerikanske interessesfære. Han kan ikke rigtig se ideen i, hvorfor skulle man forsvare øen, og at amerikansk magt i Stillehavet er begrænset osv. Så det tyder på, at der er nogle kræfter, som er en del af det her spil, som bestemt ikke ser Taiwan som særligt centralt, og det er stadigvæk med til at skabe bekymring. Og så vil jeg også bare sige, at det kan godt være, at det fra Rubios side lyder som sådan en selvfølge. Men der er en voksende tendens i USA til at kigge indad og til at fokusere på alt andet end det her store opgør med Kina. Og det bliver jo spændende at følge, hvor meget det kommer til at udvikle sig.
1: Tak for at følge, også for os her, Alexander Søberg.
4: Velbekomme.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. Og vi har mere om det her møde mellem Xi og Trump i næste time. Nu har vi talt om, hvad Trump havde med hjem, og hvad han havde til Taiwan. Vi taler blandt andet med vores Asien-korrespondent Philip Rohn om, hvad kineserne har fået ud af det her møde med Trump. Det er på den anden side af klokken 17.
0: Flere kriminelle udlændinge skal udvises, og nu tager vi endnu et vigtigt skridt.
1: Det skrev fungerende statsminister Mette Frederiksen i dag på Facebook, efter at samtlige 46 lande i Europarådet var til stede i Moldova og skrev under på en ministererklæring.
0: Ja, den her erklæring den betyder, at der skal være større, ja det hedder national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, end der er på nuværende tidspunkt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Nu velkommen til dig, Rikke Albrechtsen.
6: Tak for det.
0: Og det er jo en erklæring, som den danske statsminister, fungerende statsminister Mette Frederiksen, har kæmpet for, og det har hun gjort i samarbejde med blandt andet Italiens Meloni. Så vi har i spænding kigget på den, ventet på den. Hvad er det nye i den her erklæring, som nu endelig er landet?
6: Det nye er, at det her er første gang, at man fra Europarådets 46 landes side sender en erklæring om netop migration specifikt. Og det er ikke, fordi den her erklæring er bindende, men det er, som Mette Frederiksen udtrykte for noget tid siden, et vink med en vognstang til dommerne om, at det her er noget, som landene er meget bekymrede over, og som de meget gerne ser en anden vægtning på hos dommerne. Og det betyder ikke, at de pålægger dommerne noget, for det kan de ikke med sådan en her erklæring, men det er et stærkt signal.
0: Ja, det kan de ikke. De kan ikke pålægge domstolen noget. Så hvad håber den fungerende danske regering at få ud af den her erklæring?
6: Ja, men altså, de mener, at som jeg forstår det, både på de udmeldinger, der kommer fra statsministeren, og også fra Lars Løkke Rasmussen, der deltog i mødet i dag, at det her vil bane vejen for flere udvisninger af kriminelle udlændinge, hvor man i dag ofte også lægger vægt på retten til familieliv, og også på, hvorvidt de bliver udvist til et land, hvor der for eksempel er frygt for tortur eller umenneskelig behandling. Og der mener de, at det her er med til at ligesom lægge lodderne anderledes i de skole, når dommerne de skal afgøre sager, både nationalt og i Strasbourg, hvor Menneskerettighedsdomstolen ligger.
0: Ja, og vi taler jo i næste time med fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke er i tvivl om, at den her tekst, den vil få en effekt, men sådan er det jo ikke alle, der ser på det. For eksempel Malte Larsen, han er Dansk Folkepartis konventionsordfører, han siger, der er ikke meget nyt i den her erklæring.
7: Den erklæring, som der er blevet indgået, der gentager man jo alle de samme fortolkningsprincipper, som i forvejen er gældende for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Herunder i øvrigt, at det er en uafhængig domstol, og det ligger jo, at den skal operere uafhængigt af politiske interesser og holdninger fra politikere. Og historikken viser bare, at den slags erklæringer ikke har nogen væsentlig betydning.
0: Ja, det er så hans politiske vurdering, men du har talt med folk, om erklæringen faktisk kommer til at ændre noget, altså om det kan betyde flere kriminelle udlændinge, de bliver udvist.
6: Jamen, altså det er jo netop svært at sige, fordi det er kun en erklæring. Det er ikke nogen form for protokol eller andet, som kunne være bindende på dommerne. Så det bliver sådan set op til dem. Men altså, de eksperter, som jeg har talt med, de taler jo om, at bagtæppet for dommerne, det bagtæppet, de opererer på, det bliver jo ladet af, at der kommer sådan en erklæring. Og det vil sige, at det lægger et vist pres på dem, for at de, hvis de ikke ligesom går i den retning, som staterne de gerne vil have, skal gøre, så i hvert fald forklarer sig rigtig meget. Men altså, træerne vokser absolut ikke ind i himlen fra den danske regerings synspunkt, fordi de kommer ikke til at kunne afvise at se på netop også individets ret til familieliv, ret til at blive beskyttet for tortur osv. Det er ikke, fordi der er noget som helst i den her erklæring, der baner vejen for eksempel den udvisningsreform, som den afgående regering lagde på bordet næsten lige inden valget, det blev udskrevet. Fordi at det er en meget videregående reform, end det, som der på nogen måde er tegn på, at der skulle være støtte til i den her erklæring.
1: Men det må jo så under anden stændighed være tegn på, at der blæser nogle nye vinde i Europa, at man kunne få det her igen.
6: Jamen det gør det, og det, også, det kan man se i den proces, det har været. Det startede jo med et brev, som Mette Frederiksen sammen med den italienske premierminister forfattede for nærmest præcis et år siden nu, hvor som de fik støtte til af syv andre lande, hvor de så gik altså enormt meget hårdere til domstolen, end der bliver gået til den i den her erklæring. Og de fik så i december 27 lande med på også en rimelig stram erklæring, og det er det, der så nu er blevet til det, vi ser i dag, som er meget mere moderat i tonen, egentlig bare også som jeres indslag lige viser fra DF, at det her, hvor de gentager egentlig, at der er allerede principper, der gør, at domstolene skal afveje både samfundets interesser og individets interesser. Det er allerede etableret, så på den måde er det en meget sådan mere midtersøgende erklæring end det, som statsministeren hun gik efter i første omgang. Men det er stadigvæk et stort skridt, at man overhovedet får det her emne bragt så højt op på dagsordenen, at 46 lande nu går sammen om en erklæring.
0: Ja, et historisk skridt. Og vi taler derfor i næste time med fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Tak til dig, Rikke Albrechtsen.
6: Selv tak.
0: Altingets EU-korrespondent.
1: ...95.000 billetter til 9 shows er der blevet solgt.
8: So, Vienna! Are you ready?
1: Ja, Grand Prix-glade fans fra over 75 forskellige lande er i disse dage samlet i Wien for at se det store Eurovision show. Og i morgen aften, så er det den store finale.
0: Ja, men det er jo ikke kun folk, der er begejstrede over den her konkurrence. Der er også folk i gaden i Wien,
1: som er utilfredse. Det er Nørskov. God eftermiddag.
9: Ja.
1: Ja, du er vores korrespondent her i DR. Du er med os fra Wien, hvor du lige nu står til en demonstration. Hvad sker der?
9: Der er i øjeblikket er der et stort palæstinensisk orkester, som er gået i gang. For inden da har der været taler. Og det er det, demonstrationen går ud på. Det er en række taler fra først og fremmest palæstinensiske, pro-palæstinensiske talere. Og så er det musik, som hvad skal vi sige, udgør en slags modkoncert til det, vi kommer til at høre, eller har kunne høre i aftes og i tirsdag aften, og igen lørdag aften, når finalen til Eurovision skal finde sted. Det her er altså kunstnere, der protesterer mod, at Israel deltager i den her sangkonkurrence.
1: Ja, 5 lande har trukket sig fra konkurrencen. Holland, Irland, Island, Slovenien og Spanien. Det gjorde de allerede tilbage i december i protest mod Israels deltagelse. Israel har jo vakt debat, ikke mindst på grund af situationen i Gaza, men også fordi israelsk tv er blevet beskyldt for at have forsøgt at påvirke seerafstemningen med hjælp fra den israelske regering. De her demonstrationer omkring det ellers så store europæiske fest her, hvor meget fylder de i Wien?
9: Altså, de fylder jo ganske meget, i hvert fald i medierne, og jeg vil tro, at omkring måske en tredjedel af de mange hundrede tilskuere, som er dukket op her, fremmødte, det er pressefolk fra hele Europa. Det lykkes arrangørerne af den her protest virkelig at skabe opmærksomhed omkring det. Og man må også sige, at ud over selve konkurrencen, som er selvfølgelig det, som de mange tusinder af tilrejsende først og fremmest taler om og glæder sig til, så er det her jo det store emne i forbindelse med den her Eurovision. Det er den omstridte beslutning om, at Israel deltager.
1: Ja. Vild debat om det her, altså både i forbindelse med hele arrangementet og så på gaderne, som du siger. Er det også en debat, som præger stemningen ved de her shows, altså som gør noget ved festlighederne?
9: Ja, det er jeg faktisk ikke rigtig sikker på, Søren, for jeg har ikke været en af de journalister, som har været inde i Stadthalle, hvor koncerterne finder sted, eller hvor konkurrencen finder sted, og har kun lige været uden for det sted, hvor de finder sted. Men i byen er den her konflikt jo, hvad kan vi sige, i hvert fald synlig på den måde, at der er et enormt sikkerhedsopbud. Det er selvfølgelig ikke kun en frygt for, at protester som den her skal udvikle sig. Altså den, jeg står til lige nu, er der ingen tegn på overhovedet vil udvikle sig. Den er helt fredelig og nærmest festlig. Men der er en frygt for, at de store demonstrationer måske kan udvikle sig. Og der er selvfølgelig også desværre frygt for terrorangreb. Ikke kun fordi har masser af israelere og et israelsk hold til stede, men jo også simpelthen bare fordi der er utrolig mange mennesker samlet og hele verdens opmærksomhed. Og derfor er der helt ekstraordinært stort sikkerhedsopbud overalt i byen. Mm. Synligt og usynligt.
0: Ja, men jeg kan forstå, Sten Nørskov, der har også været kritik den anden vej. Kritik af de her anti-Israel-demonstrationer. Hvad går den kritik på?
9: Ja, så nogle af de medlemmer af det jødiske samfund i Wien, jeg har talt med i går og i forgårs, siger, at ved de her protester har de gang på gang set, at dem, der har været med til dem, ikke har kunne, så at sige, skelne mellem kritik af Israel og så had til jøder. De siger, at de her protester delvis i hvert fald, ikke altid og ikke hele tiden, at det ikke er alle deltagere, men nogle deltagere udtrykker sig antisemitisk og er antisemitter. Og de siger, at den karakter, som de her protester har, er med til at skubbe til, er med til at øge den antisemitisme, som findes i Østrig, og som jo findes overalt i Europa, desværre i det her år også er voksne. Det siger medlemmer af det jødiske samfund her i Wien, som jeg har talt med, at det desværre, det bidrager de her protester desværre til.
1: Mm. Sten Nørskov, du skal have tak.
9: Selv tak.
1: Jeg synes nu godt, de kunne give dig en billet, så du kunne komme ind og se et af de her show, ikke? Den finalen i morgen, for eksempel.
9: Det er godt, jeg klarer mig.
1: Det klarer dig. Okay, fint. Du må se det i fjernsynet. Altså vores korrespondent her i DR.
0: Ved du, hvad han så kan? Han kan sætte sig på hotelværelset, så kan han tage fat i en ny bog, der lige er udkommet. Mytemageren hedder den. Det er en biografi om Johannes V. Jensen.
1: Mm. Den har du læst, Bjarne.
0: Ja, den har jeg faktisk læst. Det er små 300 sider, og det tog Det tog faktisk pænt lang tid, fordi det er en meget, meget, meget grundig bog. Men sagen er jo den, at Johannes V. Jensen er jo altid aktuel, men han er i særdeleshed blevet aktuel på de seneste år, 2025, fordi der rører han ud af Kulturministeriets litteraturkanon. Det betyder, at gymnasieelever de ikke skal læse Johannes V. Jensen. Han er ikke længere uomgængelig, sådan som for eksempel Tove Ditlevsen, Henrik Pontoppidan, Karen Blixen og fire andre.
1: Selvom han faktisk har vundet Nobelprisen i litteratur.
0: Ja, og du har læst Kongens Fald.
1: Selvfølgelig.
0: Mm-hmm. Kåret til den bedste roman i det 20. århundrede faktisk to gange. Nå, men nu udkommer altså den her bog, og den er skrevet af dig, Martin Christiansen. Velkommen og tillykke med bogen.
10: Tak.
0: Udkommet på, nu skal jeg lige skrue op for lyden, så siger det lige en gang.
10: Så siger tak igen.
0: Så siger du tak igen. Og du er også sprogredaktør her i DR. Gav det, Martin Christiansen, et stik i hjertet, da Johannes V. Jensen røg ud?
10: Altså, det var lidt dobbelt, fordi da han levede, og selv efter at have fået Nobelprisen, så tror jeg, hele livet igennem følte han sig meget som en outsider. Så han for eksempel havde en meget svært ved at kalde sig selv forfatter. Han ville helst bare tale om sin skribentvirksomhed. Så på den måde kan man sige, nu er han så placeret der, hvor han altid selv har måske oplevet og opfattet sig selv. Og det er måske taget ned fra piedestalen, er det en mulighed for at læse ham med friske øjne. Men hvis du spørger mig sådan i forhold til hans litteraturhistoriske betydning, som man nogle gange kalder ham fødselshjælper for dansk modernisme, den første, der, en eller anden der opfinder et sprog, der ligesom passer til det 20. århundrede, og den udvikling, der gik i gang der, og så simpelthen den rent sådan, hvad skal vi sige, sproglige kvalitet af forfatterskabet, så synes jeg selvfølgelig, det er en fejl. Ja. Jeg synes, det er en af dem, man bør stifte bekendtskab med.
0: Ja. Det betyder jo, at Eva i 3.G muligvis går glip af Johannes V. Jensen. Men hvad er det, hun og 3.G'erne går glip af?
10: Jamen, nu underviser jeg en del yngre journalister, og jeg oplever fra tid til anden, at folk siger, jamen, man kan udtrykke sig meget mere på engelsk. Og det er vi jo omgivet overalt i den digitale medievirkelighed, vi befinder os i dag. Altså, en manglende selvtillid på det danske sprogs vegne, og hvad det kan udtrykke. Og der er Jensen en af dem, jeg næsten altid nævner, som at så skal man til at prøve at læse lidt af ham, fordi han har altså en evne til at udtrykke ting, hvor man siger, jamen det er jo sådan, det er. Altså på en måde, som jeg ikke synes, man nogensinde oplever på andre sprog end ens eget, det man er opvokset med ens modersmål. Og der havde han altså jeg taler nogle gange om mere værdi, eller altså et sprogligt ekstra gear, som hvor jeg synes få når ham.
0: Ja, prøv at læse en af de tekster op, som du siger, her spiller klaveret.
10: Ja, altså jeg vil jo anbefale også, fordi når man nu siger det her med om når du nævner gymnasieelever, altså det her med at læse lange tekster, så kunne man for eksempel begynde med hans Himmellandshistorier, som er nogle korte, sådan novelleagtige fortællinger, og det er hans gennembrud. Han var født i Farsø i Himmerland, så det er sådan en slags hjemstavnsfortællinger, men der er ikke noget sentimentalt overhovedet ved dem. Han bliver, hvad skal vi sige, mere mild og god med alderen, men her i tidligt forfatterskabet, der handler det meget om liv og død, skæbne, altså naturens ubarmhjertighed under de vilkår, der blandt andet også var herude på heden i det himmerlandske på det tidspunkt. Og den første fortælling overhovedet i himmerlandsfortællingen, det er den, der hedder Oktobernat. Og som man får at vide i begyndelsen, så foregår den ved en kro oppe ved Aalborgvejen i Himmerland for mange år siden. Det er så en gang i 1600-tallet, fordi vi følger tre, lejesoldater, landsknægte, som er på vej til Aalborg, hvor de skal op til en høvedsmand, og undervejs så gør de hold ved en kro. Og der bliver de så beværtet og får øl og så videre. Og så hører vi om kroverdens datter, som ligger inde ved siden af alkoven i et lille rum, og er ved at visne hen på grund af tuberkulose. Og han skriver sådan her, at hun ligger om natten med sine ufuldkomne bange drømme. Hun lyttede længe, men da alting var dødstille, lagde hun sig tilbage igen, strøg nølende dynen til side og lå lidt der i det svage måneskin, mager og udtæret. Som en dæmpet skinnende hvid rosenblomst, der halvudfoldet visner og bøjer sig mod støvet. Og på vej ud, de her tre landsknægte, så er der lige en dør, der åbner ind til Lisbeth, som hun hedder. Og de to, den yngste af de tre landsknægte hedder Jørgen. De får så lige øjenkontakt, og man fornemmer, at havde omstændighederne været nogle andre, så havde der måske opstået en eller anden mere dyb kontakt mellem de her to unge mennesker. Nu ligger Lisbeth her og kommer til at måske ikke at overleve den her nat. Og det gør Jørgen heller ikke, som han hedder, den unge landsoldat, fordi han kommer op og skændes med sine ældre kollegaer, og hvad hedder det, og det, man får at vide fra Jensen, at de kan ikke engang huske en eller anden helt ubetydelig ting. De trækker våben, og han bliver stukket i brystet og ligger så herude på heden og dør. Og kommer så i sin dødsangst til, i tanke om Gud, og så slutter Johannes ved Jensen novellen sådan her. Vinden kom forbi, bar han viskens et par fod, tvandt den sammen med lyngsus og nattelyd, spredte det hele og for videre. Der døde landsknægten Jørgen i ensomheden. Månen skinnede på et hvidt, stivnet ansigt, smilede rundt til et udtryk af ubesvaret angstråb, forladthed og ynk. Jørgen lå stille på ryggen. I lidt afstand kunne han ligne en aflang grå sten. Lyngen dækkede ham halvt. De stride toppe nikkede og vippede. Skyerne drev mørke. Gusten rendede over månen af og til. Landet var øde og lidet beboet. Det strakte sig i flade, møjsommelige rundinger, beklædte med lyng. Vinden strøg over det hele på sin lange, medløse vandring. Den nuslede ved lyngtoppene, pillede lidt ved landsknægtens hår, og for så videre for et og andet sted at finde sig en dørsprække at synge og pipe i.
11: Ja, et sproglig kamera, der kan noget det der, ikke? Vi
10: kommer det er simpelthen rundt, ja. Vinden er sådan en kameradrone, ja, der kører rundt, og vinden kan være ret sød at fortælle historie hos Andersen, men her der er vinden ligesom hele naturens personificering, der sådan driller lidt den her døende landsknægt ved at sådan nusle lidt ved håret, og så komme hen der, hvor Lisbeth ligger og lave en pipende lyd i døren. Og den er ligeglad med, hvad der sker.
11: Må jeg ikke spørge dig? Altså nu, ja, siger du, det kan vi lære noget af, både som unge og måske også som ældre journalister, ja, og også som gymnasieelever, sproget. Men hvad kan han ellers give os i dag?
10: Jamen så er han er jo en forfatter, som er fuld af modsatrettede holdning. Altså han var et utroligt sanskende menneske, men han var jo også journalist. Og han beskriver utrolig mange ting i sin samtid, som er den virkelighed, vi også lever i i dag. Men han er for eksempel, hvis vi kommer til noget, der er selvfølgelig meget oppe, både i dansk litteratur og i politik og alt i øjeblikket, så er det selvfølgelig klima og natur. Og Johannes V. Jensen var på et meget tidligt tidspunkt, blev han så begejstret for Darwin og for evolutionslæren, at han mente, det skulle have betydning for menneskets selvbillede. Og for ham betød det et mere ydmygt forhold til naturen, at vi er mennesket, man siger jo nogle gange mennesker og dyr, hvor man mener alt fra bakterier til blåval, hvor han mente, at mennesket var en arts, forbund.

0: Jensen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, han er jo blevet læst på forskellige måder til forskellige tider. Og der er jo i hvert fald et par steder, hvor i den mest oplagte er hans sidste roman, der hedder Gudrun, som altid er blevet betragtet sådan, hvad skal vi sige, i den kulturradikale efterkrigstid. Der blev den betragtet som sådan en lidt trivi-roman, der handler om en ung pige på kontor, som bliver udsat for et overgreb af sin direktør, der tager en med på en forretningsrejse til London, hvor han så kun har booket et hotelværelse, så siger han, du er jo ikke snærpet, vel? Og Johan Sve Jensen beskriver rent faktisk en ung kvinde på kontor, der ikke kan få lov til bare at være sin faglighed, men bliver betragtet som et seksuelt væsen hele tiden, og ikke kan frigøre sig af the male gaze, som man vil sige nu. Og den er blevet læst på en helt anden måde, end vi gør efter Me Too i 22, for eksempel.
0: Så tidsbunden, det vil du ikke kalde ham. Han var jo også
1: nogle steder er han, ja.
0: Nogle steder er han selvfølgelig, men han var jo også en kontroversiel skikkelse. Ja. Det når vi lige ikke videre omkring en outsider, hans syn på det sorte i USA, eksempelvis er en historie, vi har fået fortalt mange gange. Det samme har været beskyldningerne om, at han i slut 20'erne og 30'erne flyttede en anelse med nazismen. Ja. Det er du også omkring i din bog, og det sidste nazismen, den får du jordet godt og grundigt. Det sidste spørgsmål til dig, Martin Christiansen. Skal han tilbage i den litteraturkanon? Har du sat dig i spidsen for den bevægelse?
1: Altså, det er jo et tidsbillede, et tegn i tiden, de her kanonlister. Jeg kan rent faktisk godt lide dem, fordi de netop giver anledning til, at vi har sådan nogle diskussioner som dem her. Og nu tænker jeg, nu er han så ude på sidebænken i en tid, og så kan man måske læse ham med friske øjne. Han var jo meget sådan helliggjort, kan man næsten sige, en tidligere generation. Så forhåbentlig får folk øjnene op for, hvilket fantastisk forfatterskab det er. Og så næste gang, der kommer en kanonliste, så kunne det være, at han igen kom ind der, hvor jeg i hvert fald tænker, han hører hjemme.
0: Ja. Er der et særligt digt?
1: Altså, når det nu skal være lidt kort, så tænkte jeg, at han havde rent faktisk, for bare at sige den der helt intuitive, fantastiske sprogevne, jeg synes, han har, så fandt han ud af på et tidspunkt i 1906, at nu gad han ikke være forfatter mere, nu ville han være journalist, og han grundlagde et middagsblad, der hed Pressen, med en forlægger, der hed John Martin bagved. Det holdt kun en måned, fordi Johan Sve Jensen var stort set den eneste, der skrev i den her roman, eller den her avis, som var lavet efter amerikansk forbillede med korte nyheder og masser af fotos og tegneserier sågar. Og så havde han sådan nogle vejrudsigter. Og der tænkte jeg bare at tage en, som han, og det er altså jo noget, der er skrevet med deadline, og derudaf, den 27. juli 1906, det er sommer, det er København, og så skriver han sådan her. Det samme solskin og mere varme. Arbejdsmændene ved udgravningen på Nørregade trækker ud i uldtrøjen. Den jord, de skovler op, lugter af 20 kongers regering. En fugl og sort lugt, der står som spøgelset af en salme i det ringende solskin. Aldrig var dagen så lys. Er det i dag, vi skal dø?
0: Tak for det, Martin Christiansen. Og endnu en gang, tillykke med bogen Mytemageren, en biografi om Johans V. Jensen, udkommet på Gads Forlag. Tillykke med det igen.
1: Tak.
0: Forfatter og sprogredaktør her i DR.
2: Jamen, så må vi jo stige op i vores sproglige kameradrone og flyve ud over Atlanterhavet til det Karibiske Hav, hen over Cuba. Og hvis vi lader dronen lande dernede, for eksempel i Havanas gader, så vil vi kunne se et kubansk folk, som har meget svært ved at få hverdagen til at hænge sammen lige i øjeblikket.
0: Ja, de kæmper for at få vejret, og det er jo fordi, at de i øjeblikket ramte amerikanske sanktioner. Så slemt, at Kubas energiminister i går advarede om, at landet nu er ved at løbe helt tør for diesel og brændstof.
2: Samtidig så landede CIA-direktør John Ratcliffe i Havana på et usædvanligt besøg. Det er kun anden gang siden den kubanske revolution i 1959, at CIA besøger Cuba, og Ratcliffe kunne konstatere, hvordan fødevarer i stor stil bliver ødelagt, fordi kølesystemer bryder sammen. Og her i onsdags, der udviklede frustrationer sig i Havana til flere store protester i flere kvarterer. Christian Alblad, vi har dig med nu. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Det er jeres Sydamerika-korrespondent. Det her besøg fra den amerikanske CIA-direktør, betyder det, at USA vil lempe på nogle af sanktionerne her, eller hvordan skal vi forstå det?
3: Ja, det er jeg ikke sikker på, men vi skal i hvert fald forstå det sådan, at nu er det alvor. Altså, der har været kan man sige, forhandlinger eller snakke mellem Cuba og USA de sidste par måneder. Men når vi når op på det her niveau, som du siger, det er ikke hver dag, en CIA-direktør kommer forbi her.

0: lander. Det er ganske, ganske usædvanligt. Og vi skal også huske på, at Radcliffe, han er jo ikke bare en embedsmand. Han er håndplukket af Donald Trump. Det er en mand, som var med i planlægningen, da man angreb Venezuela og fjernede Maduro. Det er også en mand, der var med, da man planlagde angrebene på Iran. Så det er en meget, meget vigtig herre i den amerikanske administration. Og når han kommer til Havana, så må man gå ud fra, at det er fordi, man begynder at tro på, at man kan opnå nogle resultater via forhandlinger. Vi har jo alle sammen, eller mange af os, spekuleret i, om man kunne se en invasion, altså amerikanerne gå ind i Cuba også. Jeg tror, at det her, det må være, vi må se det som et tegn på, at man prøver faktisk at finde en løsning uden den her militære aktion.
1: Hvad er det mere præcist, USA kræver?
0: Jamen altså, Donald Trump har jo sagt helt åbenlyst, at han vil være den præsident, der vælger kommuniststyret i Cuba. Han vil være den amerikanske præsident, der endelig væltede regimet i Cuba. Men kan man forestille sig en model, som måske ligner den i Venezuela? Fordi man kan sige, man fjernede godt nok Nicolas Maduro i Venezuela i starten af året, men det er jo alle hans ministre og regeringsfolk, der stadigvæk sidder og styrer Venezuela, men de gør det jo med ordre fra Washington. Kan man finde en lignende løsning for Cuba? Det vil vise sig, men det kan jo godt være noget af det, der er i støbeskeen. Og jeg tror, når man ser Radcliffe tage til Havana, så må det jo formentlig handle om noget større, altså om national sikkerhed. Og det kunne være, at man for eksempel snakker om at frigive politiske fanger på Cuba. Dem sidder der mange af stadigvæk. Alle mulige tiltag, som man kan, altså som Donald Trump bagefter vil kunne sige, det var mig. Det var den store præsident. Det var mig, der gjorde det. Men hvor tæt vi kommer på, altså hvor er vi henne på skalaen for et regimeskifte, det synes jeg er ganske svært at sige lige i øjeblikket.
1: Ja, og som Søren fik sagt i indledning, så var der i går protester i gaderne i Havana. Er vi på vej derhen, hvor styret har svært ved at fastholde magten? Er det truet?
0: Altså, det har det jo vist sig ikke at være gennem mange, mange årtier. Altså, hver gang vi har troet, at nu kunne der måske ske noget, så har Castro-styret holdt fast. Først var det Fidel, så var det Raúl, og nu sidder Miguel Díaz-Canel og styrer, men han sidder jo med, kan man sige, arven fra de to Castro-brødre på skuldrene. Det er et regime, som har vist sig utrolig resistent. Men jeg vil også sige, at i de år, jeg i hvert fald har beskæftiget mig med Cuba, der har vi ikke set en værre humanitær situation, end vi har lige nu. De her lange, lange strømafbrydelser, det går ud over hospitaler, det går ud over fødevarer, som jeg også lige nævnte. Skoler er lukket, universiteter er lukket. Det er virkelig et land, der er i knæ. Men tør man gå på gaden og demonstrere? Det har man ikke haft tradition for. Altså, det er et styre, som har slået hårdt ned på alt, hvad der minder om kritik. Og opposition. Så alene det, vi ser nogle protester, det er faktisk stort. Men hvorvidt de kan udvikle sig til noget, der også kan vælte styret, det er for tidligt at sige.
2: Men hvor villig er det kubanske styre, tænker du, til at indgå en eller anden form for aftale med amerikanerne?
0: Ja, altså de er jo i princippet overhovedet ikke villige, men de er også i en situation nu, hvor at de er nødt til at gå i forhandling. Og vi ved jo, at amerikanerne har tilbudt Cuba humanitær hjælp, men der har man jo altså indtil videre sagt fra styrets side, nej tak, vi vil sådan set gerne ordne det selv, men det I bare skal gøre, det er at hæve den energi, eller den olieblokade, der er mod Cuba, som egentlig set fra styrets side er roden til alt ondt, men det har amerikanerne jo indtil videre ikke vil gøre. De ved godt, at de har fat i den lange ende, så længe de lukker oliehanerne. Cuba er jo isoleret i den forstand, at det er en ø. Så der skal simpelthen sejles olie ind, hvis man vil have energi, og hvis man vil have bilerne til at køre, hospitalerne til at fungere osv. Og der har amerikanerne altså lykkes med at lave en blokade, der er yderst, yderst effektiv. Så når vi ser, hvad energiministeren sagde i går, han sagde jo simpelthen, at man er løbet tør. Der er ikke mere brændstof på Cuba. Så det er et styre, som er ekstremt presset lige nu.
1: Ja, og der, nu ved jeg godt, det er ved at være nogle uger siden, at du var i landet. Men det, du så dengang, det kan jeg huske, der fortalte du også om et land, nogle borgere, der virkelig var presset. Hvad så du?
0: Altså, Jeg tror, du husker på en anden, Bjarne, for det vil være noget tid, siden jeg har været på Cuba, desværre. Jeg ville ellers rigtig gerne. Ja. Men jeg har jo kontakt løbende med mine folk, eller med venner, som jeg kender på Cuba, og de fortæller jo, og det er også det, vi hører, de rapporter, der kommer fra Cuba nu, det er jo folk, som er, altså nogen sulter, fordi det er simpelthen svært at få fødevarer. De fødevarer, der er, bliver selvfølgelig dyrere. Det er et land, som er... altså ligger sort hen, strømafbrydelser i dagevis. Så det er en situation, som er langt værre end et i forvejen hærdet folk sådan set har været vant til i årtier. Cuba har været isoleret mange, mange år, men har altid kunne finde hjælp fra Rusland. Først var det Sovjetunionen, så var det Rusland, og ikke mindst fra naboen ned mod syd, Venezuela. Så det var ekstremt afgørende for Cubas skæbne, da amerikanerne gik ind og hævde Maduro ud og førte ham til rettergang i New York. Mm. Der kappede man simpelthen et bånd, en livslinje, specielt i forhold til olien. Og det er derfor, vi ser Cuba nu lide, fordi man altså i månedsvis ikke har fået olie, hverken fra Venezuela, men sådan set heller ikke fra ret mange andre steder, fordi amerikanerne slår hårdt ned på dem, der prøver at få olie til Cuba.
1: Ja. Tak for den her analyse, Christian Anblad.
0: Selv tak.
1: Det er Sydamerika-korrespondent.
2: Og fra Sydamerika og vores korrespondent Christian Anblad, der videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Velkommen.
3: Tak skal I have. Det er to kommunistiske regimer i streg.
2: Fuldstændig. Ja, men nu sidder han jo så ikke lige frem i Havana. Han
1: det er en mere stabil end det andet, ikke?
2: Vi skal tale om det to-dages besøg, som Donald Trump netop har været på i Kina. Han har nu sagt farvel. Han sidder formodentlig i sit fly tilbage mod Washington. Før han drog afsted, der glædede han sig over blandt andet, at han kan vende hjem til USA med mange gode resultater i kufferten.
4: Vi talked about a lot of things. Too many things to discuss, but a lot of things. We had a very good meeting, but we want things from them. One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing. 200 big ones. That's a lot of jobs. That's a lot. Boeing wanted 150. He got 200.
2: Ja, Trump har fået lovning på, at kineserne vil købe amerikanske Boeing-fly. De vil også købe kød, bønner, olie af USA. Men Philip, hvad har kineserne fået ud af besøget?
3: Jamen, det skal først og fremmest siges, at de her aftaler, som Trump taler om her, med bønder og olie og Boeings og så videre, det er ikke noget, der er bekræftet fra kinesisk side, så det er noget, han er måske blevet enig med dem om, men vi har ikke fået det fra den anden side. Og jeg så faktisk også ombord på Air Force One, at han øgede antallet af Boeings fra 200 til 750 potentielt. Så jeg tror, der er nogle kinesere, der skal gå ind og bekræfte det, inden Boeing-aktien skal opad i hvert fald.
2: Og det venter vi stadig på.
3: I forhold til, hvad kineserne... Ja, Boeing-aktien er faktisk nede i dag, så ja. Der er et eller andet, der ikke helt passer der. Men det må vi se til. Det kineserne har fået ud af det, ikke så meget konkret, vil jeg sige. De har været meget fokuseret på ordlyden af det her møde. De går enormt meget op i, at der skal komme et ny æra af samarbejde mellem Kina og USA. Og det er det, vi har hørt frem faktisk hele vejen igennem. Og når man læser kinesisk statsmedier, så taler de om, at man skal bygge et konstruktivt forhold baseret på strategisk stabilitet og forudsigelighed. Så det er det, de egentlig har fået ud af det rent konkret.
2: Ja, og hvad kan man læse ud af den her kinesiske retorik? Betyder det, at Trump han taler om noget meget konkret her nu, nogle aftaler om nogle indkøb og nogle salg osv., og kineserne, de taler om noget på længere sigt?
3: Ja, altså det er lidt sammenstød af to systemer og to former for retorik, ikke? Og man må sige, at det kineserne har været fokuseret på i det her, det var nok egentlig at få Trump til Kina, imponere ham, give ham noget wow, og sørge for, at han fik lov til at se deres store, flotte haller og deres templer osv. Det er de lykkes ret godt med. Og for Kommunistpartiets side, for Xi Jinping's side, så handler det her om, at man ser USA som den suverænt største udfordring, man har fremadrettet med at fortsætte med at vokse økonomisk, fortsat med at kunne handle, og derfor går man enormt meget op i at prøve at parkere det her, man kalder det amerikanske spørgsmål, et sted, hvor man kan navigere efter det. Problemet med Trump er jo, som I jo er bekendt med i jeres program, at han er lidt uforudsigelig, og det er ikke rigtig noget, der higer den måde, man laver politik på i Kina.
2: Nej, Og det blev måske også afspejlet i, at Donald Trump, han talte længe om, at han skulle til Kina og besøge Xi Jinping, men det sagde de ikke noget om i Kina før, ganske få dage før han rent faktisk kom. Hvordan kan det være?
3: Ja. Jamen, det er sådan, de opererer simpelthen. Altså, og de er jo også blevet klog af skade, ikke? Fordi det her besøg skulle rigtig oprindeligt være sket i marts, ikke? Og så kom krigen i Iran, og så blev det droppet. Og dengang, der behøvede kineserne overhovedet ikke reagere på, at han ikke kom, fordi de havde aldrig nogensinde bekræftet, at han kom. Og jeg tror, bekræftelsen af, at han skulle komme her onsdag, kom vist først søndag aften. Vi planlagde efter det, fordi vi havde hørt fra amerikanerne en måned i forvejen, at han ville komme nu på onsdag. Men kineserne, de holder meget igen for ikke at blive brændt.
2: Ja, og du holder dig så lidt tilbage med at sige, hvad det er, der egentlig er kommet ud af det, også når Donald Trump, han taler om hvor mange Boeing-fly han har fået solgt osv. Det er noget, han siger, det har kineserne ikke bekræftet. Men i delegationen, der havde Donald Trump jo også en række store virksomhedsejere inden for tech-industrien blandt andet. Hvad kunne de bidrage med?
3: Ja, det er ret interessant. Altså, det er sådan, amerikansk statsbesøg minder næsten mere om et europæisk statsbesøg efterhånden. Altså, europæerne, de valgfretter til Kina og siger til Kina, I skal åbne jeres markeder for vores virksomheder og vores produkter. Og det er jo præcis det samme, som Trump siger her. Og en del af den kalkyle er jo, at hvis man kan sælge mere til Kina, så kan man få nedbragt det her handelsunderskud stort set alle lande efterhånden. Problemet er lidt, at de virksomheder, som Trump tog med til Kina, det er nogen, der allerede producerer her, og faktisk eksporterer ud af Kina. Altså Apple for eksempel producerer jo deres mobiltelefoner i Kina, og så sender de dem til USA, så på den måde så bidrager de jo til det handelsunderskud, som USA har med Kina. En anden enormt interessant person, der var med, det var Jensen Huang, som er chef og stifter af Nvidia, der laver de her computerchips, man skal bruge til AI. Og han vil gerne sælge nogle chips i Kina. Han har fået tilladelse til amerikanerne til at sælge nogle chips i Kina, men nu vil kineserne ikke have dem mere. Simpelthen fordi en del af Xi Jinping's strategi for Kina er, at man skal være selvforsynende inden for al teknologi, så ingen gang Nvidia kan sælge ting i Kina mere. Så den der handelsbalance, som USA som Trump går meget op i, den der er ikke noget, der ser ud til, at den bliver forbedret af det her besøg.
2: Nej. Du skal tak, Philip Rowan. Det kan være, at de får lejlighed til at tale sammen igen, for Xi Jinping og hans kone er blevet inviteret til Washington af Donald Trump. Vi må se, hvad der sker der. Tak for at være med.
3: Selv tak.
2: DR's Asien-korrespondent.
5: Klokken den nærmer sig en radiovis. Klokken er 17.
6: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
7: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
6: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
8: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
6: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
8: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
6: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
8: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
6: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte 2-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
9: President Xi and I agree on many things.
6: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
3: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
6: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige, Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
3: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
6: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byger og måske torden.

0: Europarådet vedtog i dag en erklæring, som skal påvirke praksisen omkring den europæiske menneskerettighedskonvention. Den her erklæring skal give de enkelte lande bedre mulighed for at udvise kriminelle udlændinge.
1: Ja, og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han er begejstret for erklæringen. Og han skriver på X, vi skal skabe bedre mulighed for, at nationerne kan passe på egen sikkerhed. Eksempel på, at vi godt kan udfordre konventionerne indenfra.
0: Men hvis man spørger Dansk Folkepartis konventionsordfører Malte Larsen, så skal Løkke lige holde hesten.
2: Historisk har den slags erklæringer ikke haft nogen væsentlig betydning på domstolens fortolkningspraksis. Og det ved Lars Løkke jo også godt. Så når han går ud med det her, så er det et bluffnummer.
0: Et bluffnummer.
1: Ja, et bluffnummer. Ja. Så derfor om cirka 20 minutter, så taler vi med Lars Løkke Rasmussen og spørger ham, hvorfor han omvendt tror, at den her erklæring rent faktisk vil påvirke praksis ved domstolen.
0: Ja. I 2020 præsenterede den socialdemokratiske regering med stor stolthed en ny samtykkelov. Forventningerne var, at der årligt ville være 40 flere, der ville få et dom for voldtægt.
1: Ja, men nu er der så gået 5 år, og sådan er det ikke helt gået. Det skriver Dagbladet Politikken i en ny artikelserie, hvor 2 eksperter de har tykket sig igennem en stor bunke af de her sager, voldtægtssager.
0: Vi taler med den ene af dem om en halv time, og lige efter det taler vi med en jurist om en ny type gerningsmænd, domstolene møder. Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen. Lige før radiovisen talte vi med vores Asien-korrespondent Philip Rowan om det topmøde, det besøg, Donald Trump lige har aflagt i Beijing, mødtes med Xi Jinping. Et møde, der blev, ja, han blev modtaget med pomp og pragt og alt, hvad der hører sig til den slags statsbesøg. Og han rejste glad hjem, sagde Donald Trump, med nogle aftaler om salg af Boeing-fly og bøffer og bønner til kineserne, som amerikanerne kan tjene mange penge på.
1: Ja, og lige for, jeg tror det er 10 minutter siden, så kom nyheden fra Kina, at USA har inviteret Xi Jinping til USA til efteråret.
0: Ja, så de er åbenbart i god gænge lige i øjeblikket. Men Andreas Bøje Forsby, velkommen.
3: Tak skal I have.
0: Du er forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Og du beskæftiger dig ikke mindst med det her forhold mellem USA og Kina. Du har fulgt det her møde mellem Trump og Xi tæt, og du siger, at på trods af alt pomp og pragt, så ser resultatet noget påvert ud. Hvordan det?
3: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad for nogle forventninger man havde, da man gik ind til mødet. Men amerikanerne selv havde jo en forventning om, at man blandt andet kunne oprette sådan en form for samarbejds- og investeringsmekanisme, hvor man kunne styrke ikke mindst samhandel og de gensidige investeringer. Det har vi slet ikke hørt noget om. I det hele taget synes jeg, at selv hvis vi ser på det med trumpske briller og kigger på de der aftaler, han meget gerne vil have med hjem med alle de den der herskar af amerikanske virksomhedsledere, han har taget med sig, så ser det ud som om, at der ikke er kommet så meget ned i sækken, selvom han selvfølgelig selv er begyndt at annoncere store handler. Og jeg beder da også mærke i, at Boeings aktiekurs er faldet, efter han annoncerede det her salg af Boeing-fly til kineserne, fordi det åbenbart ikke er nær så meget, som han selv havde en forventning om, eller Boeing havde en forventning.
0: Ja. Det har været svært at blive klog på, må man sige, hvilken kurs Donald Trump han vil føre over for Kina. Han har tidligere langet hårdt ud efter det kinesiske styre. Han har flere gange indledt handelskrig mod dem. Han har indført toldsatser, som han så har sænket igen. Vil du sige, at vi efter det her møde er blevet klogere på, hvad det er for en linje, Trump vil føre over for Kina?
3: Altså man kan sige, at begge parter er helt åbenlyst interesseret i at stabilisere relationer. Vi skal huske, at 2025 var et forfærdeligt år, hvor de gerodede sig ud i denne her økonomiske krig, både på handelsfronten og også i forhold til eksportkontrolrestriktioner. Og der har de haft behov for at slikke sårene, kan man sige, og altså nu se hinanden i øjnene og genbekræfte den aftale, man indgik tilbage i oktober måned. Så hvis det er et succeskriterium, altså at man forlænger denne her våbenhvile på den økonomiske front, så er det sådan set meget fint. Og ja, de er jo på mange måder underliggende rivaler, kan man sige. Det er 2 mastodonter på den internationale scene, og derfor er der jo mange brudflader sådan helt naturligt. Og det, at de ikke har, hvad skal vi sige, kastet sig ud i en eller anden armlægning på det her møde, er vel på et eller andet plan også en form for succes, kan man sige, hvis man skal se på det med positive.
0: Ja. Donald Trump, han kaldte undervejs i det her besøg mødet med Xi for et G2-møde. Altså som når stærke nationer mødes i G7 eller G20. Nu mener han altså, at der er sådan et G2 bestående af de 2 største økonomier i verden. Og det mener du, det kan vi godt være lidt bekymrede for her i Europa. Hvorfor det?
3: Jo, men altså, hvis vi nu starter med at træde skridt tilbage og se på den der G2-term, som Trump er begyndt at pusse af og bruge om forholdet mellem USA og Kina, så er det sådan set rigtigt nok, at de to, USA og Kina, er i særklasse på den internationale scene. Økonomisk, som du siger, men også militært og teknologisk, er de i deres egen liga. Så spørgsmålet om, altså når man har talt om G2, lad os sige for 10-15 år siden i en amerikansk-kinesisk sammenhæng, så handlede det jo også om, at de ligesom gik foran på den internationale scene, at de påtog sig nogle forpligtelser, at de løste nogle globale udfordringer. Dengang, da man diskuterede under Obama, og han stod over for Hu Jintao og senere Xi Jinping, jamen så handlede det om at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, eller gå foran i forhold til klimadagsordenen, makroøkonomisk stabilitet, eller kampen mod terror. Men når de mødes nu om dagen, så er det jo ene alene for at hytte deres eget skind. Altså, det, vi har at gøre med to egenrådige ledere, som taler ud fra svulstige nationale fortællinger om stolthed og storhed, og som har meget stærk fokus på deres egne nationale interesser. Og det er derfor, man godt måske kan se med lidt bekymring fra europæisk side på, hvad det er, der egentlig foregår, når de mødes. Fordi de har ikke Europas interesser på nogen måde inde i drøftelserne. Altså, hvor vi førhen jo kunne have en rimelig forventning om, at amerikanerne tog vores interesser med ind i den samlede ligning, det er jo slet ikke længere på tale. Og det er derfor, man kan sådan kigge lidt vaksom mod Beijing, når de to parter...
0: Ja, og hvor efterlader det også i Europa?
3: Ja, altså nu vil jeg sige, heldigvis skulle jeg til at tilføje, kom der jo ikke de store aftaler. Det kunne være, at vi jo blevet klemt lidt i forhold til, at kineserne ville give amerikanerne eksklusiv adgang med licenssystemer til deres sjældne jordarter og kritiske mineraler, uden at indtænke Europa i sådan en ligning. Men det er der ikke noget umiddelbart lige, der tyder på. Jeg vil sige, der er ikke et grund til den helt store bekymring umiddelbart. Men pointen var egentlig også, at vi her i Europa måske virkelig er bedre tjent med, USA og Kina er strategiske rivaler. Fordi når vi spiller det her geopolitiske magtspil, som er blevet populært blandt stormagterne, jamen så er det måske lidt lettere at være Europa, hvis begge sider har brug for europæernes velvilje. Og dermed bliver det lettere at indgå aftaler med begge parter, også set fra et europæisk perspektiv. Så i det lys er det måske knap så smart, hvis de ligefrem bliver alt for tætte på hinanden, Xi og Trump.
0: Ja. Andreas Bøje Forsby, du skal have tak.
3: Velkommen.
0: For at komme ind til os her. Altså forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIS.
1: Så skal vi til regeringsforhandlingerne og vel lidt af en kovending.
0: Ja, for Venstre vil alligevel støtte et nationalt sprøjteforbud. Noget, som de jo ellers afslog igen og igen under valgkampen. Sådan her lød det fra den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen tidligere i dag.
4: Nu siger jeg så, at et nationalt sprøjteforbud, det er en prioriteret opgave, som Venstre også kommer til at støtte. Og det synes jeg sådan set kun er fornuftigt, for at vi også skal få yderligere fremdrift i forhandlingerne.
1: Ja, det var jo et af valgkampens store temaer, forlig mod et nationalt sprøjteforbud. Altså et forbud mod at bruge pesticider på jord og landbrugsjord, som ligger oven på de her drikkevandsboringer. De røde partier har været for, mens Venstre og Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, var imod. De ønskede en anden løsning. Men Troels Lund Poulsen, han siger på det her pressemøde, at nu har han reflekteret. Så velkommen til dig, Christine Kortsen.
5: Tak skal du have.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Han sidder nu, Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger. Han har også i dag har en besøg af to partier. Han har Danmarksdemokraterne, han har Liberal Alliance. Den her melding, Kortsen, hvorfor kommer den nu?
5: Troels Lund Poulsen bruger jo den rolle, han har som kongelig undersøger, til at få flyttet Venstre på et område, hvor Venstre er helt klar over, at de stod et meget, meget svært sted i valgkampen. De havde en anden løsning, som var helt umulig at forklare folk, og det var lidt for let at fremstille Venstre som et parti, der overhovedet ikke gik op i rent drikkevand. Og der kan han så bruge de her forhandlinger til at flytte sit parti. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han flere gange har opfordret til at bøje sig mod hinanden, fordi det jo er meget svært at sige, hvordan der kan dannes en regering. Får han jo sendt et signal om, at nu flytter jeg mig på et vigtigt område, så må I andre også flytte jer lidt.
1: Ja, du har lavet en analyse til DRDK, hvor du kalder det for to fluer med et smæk. Hvordan skal det forstås?
5: Jamen, at han både får flyttet Venstre, det kan han jo bruge den her rolle som kongelig undersøger til, uden at det kommer sådan helt ud af det blå, fordi der er jo flere af partierne i forhandlingerne, som vil have det her nationale sprøjteforbud. Og Troels Lund Poulsen vil gerne flytte Venstre på det her område, fordi han synes, at de lå forkert i valgkampen. Og så samtidig får han sendt det her signal til de andre partier om, at nu flytter jeg mig på et vigtigt område, nu må I også flytte jer.
1: Ja, og så det bliver de jo glade for inde på midten. Og hvis man vil en regering inde på midten, så er det jo meget godt, men hvis man vil en borgerlig regering, Danmarksdemokraterne eksempelvis, så er det jo en anelse mere vanskeligt. Hvad sagde Inger Støjberg på vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen?
5: Altså, der skal man nok huske, at der er faktisk flere af de partier, som sidder i de blå forhandlinger, hvis vi skal kalde dem det, altså konservative og jo også Lars Løkke Rasmussen, som ønsker det her nationale sprøjteforbud. Og Inger Støjberg har jo sagt meget klart, hun ser ikke for sig, at hun skal sidde i regering. Hun skal være et loyalt støtteparti, hvis der ellers kommer en blå regering, ellers så skal hun ikke støtte noget som helst. Og hun sagde faktisk, at det kunne hun godt se for sig, det afgør er, hvordan landmændene bliver kompenseret.
1: Ja, og så er der hele spørgsmålet om Socialdemokraterne og de forhandlinger, altså om det, Troels Lund Poulsen, om det er muligt for ham at trække Venstre ind på midten, lave den her midterregering, monsterregering. Han havde også en bemærkning omkring Socialdemokratiet, hvor han ikke afviser at sidde i regeringen med Socialdemokratiet.
5: Ja, han holder jo sådan set den linje, som Venstre har haft hele vejen igennem valgkampen, at man ikke smækker med nogen døre. Men både Venstre og Socialdemokratiet er skeptiske over for tanken om at fortsætte et regeringssamarbejde. Venstre synes jo, at det har kostet dem dyrt og var meget skuffet over Socialdemokratiet i valgkampen og den linje. Socialdemokratiet lagde i valgkampen, og Socialdemokratiet vil være meget lorte ved at gå i en regering, hvor SF ikke er med, fordi SF har jo allerede været på kraftig strandhugst hos Socialdemokratiet, og hvis man igen gik ind i en regering, som jo ville være endnu mere blå end SVM-regeringen, fordi der ville være flere blå partier, så ville man være bekymret for, at SF for alvor ville kunne gå efter socialdemokratiske vælgere.
1: Ja, spændende, Kortsen.
5: Så nemt er det ikke.
1: Så nemt er det ikke, nej. Tusind tak til dig, Kortsen.
5: Selv tak.
1: Det er jeres politiske korrespondent.
0: Og mens der forhandles om en ny regering, så har fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen været et smut i Moldova for at mødes med de andre 45 medlemslande i Europarådet. Og på dagsordenen var noget, som har stor betydning også for dansk indrigspolitik, nemlig spørgsmålet om udvisning af kriminelle udlændinge. Og på mødet, der blev Danmark og resten af Europarådet enige om, at der skal være større national handlefrihed, når det gælder netop udvisning af kriminelle udlændinge. Det kommer med en erklæring, som alle 46 medlemslande i går blev enige om. Lars Løkke Rasmussen, du er med os nu.
6: Det er jeg. God eftermiddag.
0: Altså vores fungerende udenrigsminister, netop landet fra Moldova. Velkommen hjem.
6: Tusind tak.
0: Du skriver på X, at den her erklæring fra Europarådet er den stærkeste tekst fra Europarådet om de udfordringer, som er med migration. Hvorfor er den her tekst så vigtig?
6: Jamen, det er den af flere grunde. For det første, så er det den første tekst, vi har fra Europarådet som opfølging på Københavnererklæringen. Jeg selv var i spidsen for tilbage, da jeg var statsminister i 17-18. En tekst, der fokuserer entydigt ind på det her med den europæiske menneskerettighedskonvention. For det andet er det en konsensustekst. Og for det tredje, så handler den jo grundlæggende om det, I også sagde i oplægget, nemlig at ja, vi skal respektere menneskerettighederne, vi skal respektere domstolens integritet, men vi sender et klart signal om, at vi skal ligesom balancere de her hensyn anderledes over for hinanden. Altså retten til familieliv efter konventionens artikel 8, over mod samfundets mulighed for at passe på samfundet. Og det er et meget, meget klart signal, der bliver sendt, og det bliver sendt entydigt fra samtlige Europarådsmedlemslande.
0: Og hvad kan det føre til? Altså, hvordan ser du, at det kan føre til, at vi kan udvise flere kriminelle udlændinge?
6: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set. Altså, jeg ved godt, der bliver tegnet sådan et billede nogle gange herhjemme af, at vi har kæmpe problemer med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Sandheden er, at vi har haft 42 sager siden Københavnererklæringen i 17. Vi har tabt 7, altså, så det er jo ikke sådan, at vi aldrig får medhold. Og nu sender vi så et entydigt signal om, at vi gerne vil have, at balancerne indfinder sig anderledes. Det tror jeg, man vil lytte til. Og det baserer sig blandt andet på, at jeg lige før jeg stod på flyveren og fløj hjem, og jeg lige landet, havde en samtale med præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol, som sådan set sender et meget klart signal om, at de lever jo ikke i en osteklokke. Altså, de ved også godt, at det europæiske samfund i dag er nu 2026 er anderledes end dengang konventionen blev skabt. De lægger meget vægt på, hvad der også ligger i den her erklæring, at konventionerne bliver omfavnet, at respekten for domstolens integritet bliver understreget, og så bliver der sendt et entydigt signal. Han siger jo direkte, og det har han også sagt offentligt, vi lytter gerne, altså vi vil ikke instrueres i, hvad vi skal gøre, men vi lytter gerne. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det her også vil sætte sig i en ændret praksis over tid.
1: Ja, vi har jo ringet til Dansk Folkeparti, deres konventionsordfører Malte Larsen, for at få en politisk reaktion fra dem, og han siger, at den her erklæring set i hans øjne, den er fuldstændig ligegyldig, og det er den, fordi den ikke er juridisk bindende.
2: Historisk har den slags erklæringer ikke haft nogen væsentlig betydning på domstolens fortolkningspraksis. Og det ved Lars Løkke jo også godt, så når han går ud med det her, så er det jo et bluffnummer. Han ved udmærket godt, at den europæiske menneskerettighedsdomstol formentlig ikke kommer til at ændre sin fortolkningspraksis, og at vi dermed stadig ikke vil kunne udvise rigtig mange kriminelle udlændinge.
1: Ja, Løkke, han får sagt, at kigger man på det historisk, så har de altså ikke flyttet sig.
6: Men det er jo simpelthen forkert. Altså, hvis du ser på dansk domstolspraksis på det her område, og hvis du ser på de sager, vi har vundet kontra DAP i den europæiske menneskerettighedsdomstol over de sidste 10, 15, 20 år, så har tingene jo flyttet sig. Nogle af de eksempler, Morten Messerschmidt turnerede rundt på på sociale medier i valgkampen, var jo forvansket. Altså, det handlede om gamle eksempler. Vi har jo strammet dansk lovgivning af flere omgange. Vi har et historisk antal, lavt antal mennesker siddende i udvisningsprocedurer i Danmark i dag. Tingene flytter sig i den rigtige retning. Det gjorde det med det, der hedder Brighton-erklæringen, som UK stod spidsen for. Det gjorde det med Københavner-erklæringen, som jeg selv stod spidsen for. Og nu tager vi et yderligere skridt. Og det er simpelthen op imod bedre vidne at påstå, at det her ikke flytter noget. Men det får man jo syn for sagen på, som tiden går. Altså, fordi vi taler jo om, hvad er det for nogle afgørelser, domstolen kommer til at træffe om et år, om to år, om tre år, fire år. Og det ved man jo først, når de har truffet dem. Men jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at tingene har flyttet sig. Altså for 25 år siden, da Danmark strammede vores udlændingepolitik, der stod vi ret alene over i et hjørne. Og de synspunkter, vi havde dengang, de er jo blevet konsensussynspunkter i Europa. Og det er jo også derfor, at vi i dag er lykkes med at få en konsensusbeslutning. Det er samtlige Europarådets medlemmer, der nu står bag den her erklæring, som sender et klart signal til domstolene om, at nu skal man ligesom flytte vægten. Fordi det er et dilemma. Altså mellem på den ene side beskyttelsen af familielivet, og på den anden side beskyttelsen af samfundet. Men det er et entydigt signal, som jeg i hvert fald har en oplevelse af, at domstolens præsident i direkte møde over for mig i dag også tager positivt ned.
0: Men hvis man skal kunne udvise kriminelle udlændinge i det omfang, som du og måske i særlig grad Dansk Folkeparti ønsker, skal man så ikke lave konventionerne om simpelthen, i stedet for at tro, at man kan ændre drastisk på det ved at sende politiske signaler til en politisk uafhængig domstol?
6: Jamen altså, hvis man skal lave konventionerne om, så skal man jo have en opbakning til at lave konventionerne om. Jeg er med på, at det her det er ikke en juridisk bindende ting, men det er jo et signal fra de lande, der i sin tid har skabt domstolen om, tænk nu lige på, hvad det er for en verden, at domstolen afgør sine sager i, og den verden, vi lever i i dag, er en anden end dengang konventionerne blev skabt og domstolen blev etableret. Jeg er tilhænger af, at vi lever et internationalt regelbaseret samfund. Det kan ikke være sådan, at hver gang man oplever et lille bump på vejen, så siger man, så river vi bare paragraferne fra hinanden. Det er ikke min tænkning, det er ikke den tidligere regering, der nu er fungerende regeringstænkning. Vi synes sådan set, at et lille land som Danmark har en interesse, at vi står vagt om det regelbaserede samfund, og så selvfølgelig udfordrer konventionerne. Og i stedet for at stå og råbe og skrige og foreslå, at Danmark skal melde sig ud af konventionerne, så er den konstruktive vej frem, og det er jo den, statsministeren indledte, da hun tog initiativ sammen med Meloni sidste år til at sætte gang i den her proces, der er det jo at påvirke tingene. Og jeg må sige, at uanset hvor meget Dansk Folkeparti råber og skriger, så kan de ikke tage glæden fra mig over, at vi i dag sådan set har fået fuldstændig konsensusopbakning til at sende et stærkt signal til domstolen om, ja, vi respekterer jeres integritet, ja, vi synes, det regelbaserede samfund er vigtigt, ja, konventionerne er vigtige, men i jeres fortolkning af det, der er I nødt til at skabe mere rum til nationerne. Og det er så understreget i den her erklæring ved en lang række principper, som er trukket frem, og som jeg slet ikke er i tvivl om, vil sætte sig i, at domstolens afgørelser flytter sig over i vores favør. Og jeg siger det blandt andet jo også vidne om, at vi har set en bevægelse over de sidste 5, 10, 15, 20 år. Og det er et vrangbillede, at Danmark hver gang taber sagerne i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er et vrangbillede, at vi øvrigt ikke har strammet reglerne herhjemme, fordi det har vi gjort. Mm. Vi dømmer flere til udvisning. Vi udviser flere. Der sidder et rekordlavt antal i udvisningsprocedurer i Danmark i dag, sammenlignet med for år tilbage.
1: Og jeg kan se, at Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, han har også været ude i dag, han har været på Ritzau med en kommentar, hvor han siger, at jamen, det er da ikke udelukket, at menneskerettighedsdomstolen de lader sig påvirke eller tager notits af den her erklæring, men de er på ingen måder bundet af den. Og den har Malte Larsen fra Dansk Folkeparti så grebet, og han kommer med et forslag. Hvad med simpelthen bare at tage et forbehold?
2: Altså det, som professor Mads Bryde Andersen fra de juridiske fakultet i København har anvist, det er, at vi kan træffe et specifikt forbehold over for artikel 3 og 8, og på den måde undgå at være bundet af den europæiske menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningspraksis på de her områder. På den måde vil vi jo fortsat være en del af konventionen, men vi vil ikke være bundet af deres afgørelser på udvisningsområdet, og på den måde vil vi så have mulighed for at få udvist alle udlændinge, som begår kriminalitet.
1: Meget han henviser her til Mads Bryde Andersen. Hvorfor ikke, Lykke, tage et forbehold?
6: Altså, man kan jo ikke bare tage et forbehold. Altså, det, de konkret foreslår, det er, at Danmark skal træde ud af konventionen. Og så foreslår de så, at vi melder os ind bagefter med et forbehold. Og så kan vi sætte en bevægelse i gang, hvor hele verden bare melder sig ud af alle mulige konventioner, som ikke passer dem, og melder sig ind igen, som de vil. Og det er jo der, hvor der er en afgrundsdyb forskel i den måde, og Dansk Folkeparti ser på verden. Jeg tror, når de fleste danskere sidder og ser pressemøder fra det ovale kontor, og ser en amerikansk præsident, der melder sig ud af Paris-aftalen, eller som indleder en krig i Iran på et tvivlsomt folkeretligt grundlag, sidder og tænker, hvad er det for en verden, vi lever i? Altså, hvor reglerne ikke længere gælder, og hvis ikke de passer ind, så siger man bare, de gælder ikke mig. Det er jo ikke det spor, Danmark skal gå ind på. Altså, det er jo en sliske at træde ind på, og sige, vi efterlever kun de internationale regler, hvis de ligesom lige passer os en til en. Det er ikke den konstruktive måde at gøre det på. Helt overordnet, der har et lille land som Danmark en interesse i, at vi lever i et internationalt, regelbaseret verdenssamfund. Mm. Hvor meget ikke er right, og hvor det ikke er de store, der kan nufle de små nede i skolegården. Det er vores helt overordnede interesse. Givet det, så skal vi selvfølgelig ikke bare sidde og acceptere hvad som helst. Og det er jo derfor, at skiftede danske regeringer har arbejdet konstruktivt på at flytte det her. Det er derfor, vi lavede Københavnererklæringen tilbage i 1718, som har flyttet noget. Og det er derfor, statsministeren, og det vil gerne komplimentere hende for, sammen med Meloni, sat gang i en ordentlig snibbold sidste år, som også skabte sådan lidt turbulens, fordi det var ikke alle, der klappede. Og som vi nu i dygtig samarbejde med vores konventionsambassadør i spidsen og et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet nu kan konstatere, at vi har fået en 100% opbakning til blandt alle Europarådets 46 medlemmer. Ja. Og det er godt. Det er den rigtige måde at gøre tingene på.
1: Og så må vi se, hvor stor den snibbold den bliver. Lykke, lige mens jeg har der de der regeringsforhandlinger, jeg skal bare lige høre, og nu kan jeg se, at Troels Lund Poulsen har været ude, og han har sagt, altså forbud mod det her sprøjteforbud, i områder med drikkevandsboringer. Med den melding, der er kommet der, den kovending, der er kommet fra Venstre, vil du så vurdere, at en regering inde på midten, sandsynligheden for en sådan, den er vokset?
6: Altså, jeg er lige landet, og jeg har ikke hørt Troels Lund Poulsens pressemøde, men det glæder mig da meget, hvis Venstre sender et indsynligt signal om, at vi selvfølgelig skal beskytte vores drikkevand. Og vejen til det er nationale sprøjteforbud. Altså, det var det, mit eget parti gik til valg på. Så et klart signal om det er jo, godt. Om det i sig selv skaber en regering, det kan jeg ikke gennemskue.
1: Nå, men tak for det her, Lars Lykke.
6: Selv tak.
1: fungerende udenrigsminister fra Moderaterne.
0: Der var demonstranter på Esplanaden i København onsdag morgen. En gruppe demonstranter satte sig foran indgangen til Mærsks hovedkvarter og forsøgte at blokere, at folk kunne komme på arbejde. Og det endte med at gå vildt for sig. Politiet var hurtigt til stede og gav aktivisterne et påbud om, at de skulle forlade stedet, men det valgte de ikke at rette sig efter, selvom de gentagne gange blev bedt om at gå, og så trak politiet kniplerne.
1: Er det så lyden fra en video, der er optaget mediet Arbejder, og det kan man se flere steder på de sociale medier. Den viser, hvordan demonstranterne de bliver slået, og flere af dem de ligger ned, mens politiet de slår løs med dem på staver. Det er så det, man kan høre.
0: Det ser voldsomt ud, og det var det også, fortalte en af aktivisterne fra den grønne ungdomsbevægelse, Magnus Gude Lykken, til os i morges.
7: Politiet siger, ja, nu må I gerne flytte os, og de giver os advarsler, og vi siger, nej, vi bliver, for det er ligesom det, som vi gerne vil. Og der går det enormt stærkt med, i stedet for at have en dialog med os, eller i stedet for at bære os væk, som de også har gjort rigtig mange gange, som også er meget kendt polititeknik, som generelt skaber tryghed og sikkerhed, så begynder det bare at tæve løs på os, imens vi sidder ned.
0: Ja, Adam Didriksen, velkommen i studiet.
8: Tak.
0: Politiforsker ved Forsvarsakademiet. Aktivisterne her, de overvejer nu at klage til politiet, fordi de mener, at politiet brugte unødig voldsanvendelse. De mener, at betjentene kunne have slæbt dem væk i stedet for, som vi hører ham sige her. Du har set videoen. Vurderer du, at de får noget ud af den klage?
8: Det tør jeg ikke sige på forhånd, og hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af politiet, så skal man selvfølgelig klage og få den uafhængige politiklagemyndighed til at kigge på sagen. Men det, jeg kan sige, det er, at selvom de her billeder ser ekstremt voldsomme ud, så skal man jo tænke, at politiet faktisk har ret til at anvende magt, også at bruge politistav og bruge hunden. Så det er ikke nok, at det er voldsomt. Altså, der skal noget mere til. Fordi hvis politiet, der er nogle betingelser, der skal opfyldes for, at politiet må anvende magt, og det er først og fremmest, at det skal være nødvendigt og proportionalt. Og derfor det, vi bliver nødt til at spørge os selv om, det er ikke kun, om det er voldsomt, det der foregår, men om det i situationen var nødvendigt og proportionalt at bruge magt. Og det er svært at svare på, uden at man kender ret meget til det præcise hændelsesforløb, og derfor vil jeg ikke selv hverden vurdere for eller imod, om det var rimeligt, det politiet har gjort her.
0: Nej, og når man ser det, jeg har også den kørende på skærmen her lige nu, så kan man jo se, og det er jo så det, der er svært at vurdere, også omstændighederne bag, hvad gik forud og hvad kom efter osv., men man kan se, at flere af dem, demonstranterne, ligger på jorden, værer for sig, mens de bliver slået på med knibler her. Hvor langt må politiet gå for at fjerne demonstranter, som ikke gør, hvad de får besked på?
8: Jamen, politiets opgave er jo i sidste ende at håndhæve loven, og det vil sige, at altså, de skal bruge den magt, der er nødvendig for at opretholde loven, hvis det er nødvendigt for at gøre det. Og det her først og fremmest tænker, når jeg ser på de her billeder, det er, at det her, det er nogle billeder af, det er en fiasko. Det er en fiasko for dansk demonstrationskultur, for det plejer at være sådan i Danmark, at man kan demonstrere og vise, hvad man nu mener rent politisk, og at det fungerer, uden at man kommer i slagsmål med politiet. Og det står i modsætning til mange andre lande, hvor det at slås med politiet er en del af det at demonstrere. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi bevarer og passer på den del af dansk demonstrationskultur og politisk kultur, man kan det. Men det, at det er en fiasko, er ikke det samme, som at det nødvendigvis er politiets skyld, at den fiasko fandt sted. Og der bliver vi nødt til at kigge på, hvad hele forhistorien er. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at politiet starter med at sige pænt og ordentligt til demonstranterne, at de skal forlade stedet, og måske også siger det nogle gange, og måske også, at de giver noget elastik i forhold til at lade demonstranterne vise, hvad de nu mener, og også selvom de måske befinder sig på privat område, for netop at give rum til demokratiet og demonstrationen her. Mm. Men der kommer selvfølgelig også et eller andet punkt, hvor politiet må stå fast på, at der er nogle regler her i samfundet, og der er også andre hensyn her. Der er noget til nogle private mennesker og Mærsk som privat firma, og der er et hensyn til retsstaten, og vi har nogle lov og regler her, og der er det politiets opgave at sætte magt bag ordene, når der er tvivl om, hvad skal vi sige, om man har lyst til at opfylde en lov eller ej. Og de her forskellige hensyn, dem skal politiet balancere i den situation. Og der bliver det vigtigt, om man som demonstrant indgår i en ordentlig dialog med politiet, så man undgår det udover til slagsmål. Og jeg håber, at ikke bare politiet, men også, at demonstranterne spørger sig selv, om der er nogle ting, man kunne have gjort anderledes for at undgå det her. Og for eksempel en ting, der er virkelig vigtig, det er, at hvis demonstranterne indgår en aftale med politiet, at de så også selv lever op til den aftale. For ellers bliver det jo svært for politiet at have tillid til, at man kan løse tingene på en mere, hvad skal vi sige, på en mere ordentlig måde, ja, hvis man ikke kan have tillid til den anden.
0: Og aktivisterne, de siger jo, de har den erfaring, at hvis de laver civil ulydighed, så kan de godt sætte sig og blokere et eller andet. Det kan jo for eksempel være morgentrafikken, eller hvad der nu har ellers været aktioner. Og så kan de sidde fredeligt der, og så kommer politiet og bærer den væk. Det er den måde, det normalt foregår på. Er det usædvanligt, det her, synes du?
8: Altså, man har jo ikke noget retskrav på at blive båret væk. Nej. Det er rigtigt, at politiet tit løser opgaven på den måde. Men det er op til politiet at vurdere, om det er en hensigtsmæssig og fornuftig måde at løse opgaven på i situationen. Og der er nogle ting, der skal være opfyldt, hvis vi ser fra det, få det med politiets øjne. Altså, man skal være i stand til at bære dem væk og have folk nok til, at man kan gøre det. Man er også nødt til at bevogte folk, for ellers løber folk tilbage og sætter sig igen. Så der skal også være ligesom nogen, der kan tage imod og bevogte dem. Og alt det skal foregå på nogle sådan rimelige måder, både for politifolkene og for demonstranterne, så det ikke bliver farlige, eller de ender med, hvad ved jeg, at blive slæbt hen af jorden eller noget andet. Så der er en hel masse ting, der skal være på plads, for man kan det. Og åbenbart har politiet vurderet, at det var ikke på plads i denne her situation. Og jeg kan ikke her vurdere, om de har rettet det, men det har åbenbart været politiets vurdering, at man bliver nødt til at løse opgaven på en anden måde. Og så har politiet ret til det, hvorimod man ikke har noget som helst retskrav på at blive båret væk af
0: politifolk. Men kan det være at løse problemet, som man siger, at slå på en mand, der ligger ned? Hvad er formålet med det?
8: Ja, det er at sige, at her der gælder altså nogle regler, og der er en samfundsorden her, den er repræsenteret ved statsmagten i form af politiet, der siger, du skal gå væk herfra. Og det skal, det har en helt anden karakter end alle mulige andre former for skal. For det er et skal, der ikke kan diskuteres. Og det er det, der ligger i statsmagt, og det er det, der er politiets opgave, også selvom det er hårdt at sige det. Men når politiet siger, at du skal gøre et eller andet, jamen så har det den her karakter, at hvis du så alligevel ikke gør det, jamen så kommer hård magt ind i billedet, og så får du nogen med politistaven, eller hvad der nu sker, så bliver den her, så bliver politiets henstilling gennemført med magt. Og derfor skal man være opmærksom på, at politiet er ikke bare en dialogpartner, det er også statsmagt.
0: Ja, så hvad skal man være opmærksom på, hvis man som aktivist gerne vil undgå det? Ja, man kan selvfølgelig flytte sig, det er jo klart.
8: Men en mulig opløsning, ja, det vil jo selvfølgelig være at lytte til politiet.
0: Nå, men hvis du gerne vil lave den her civile ulydighed og gøre det lidt
8: så skal man være klar over, at man bevæger sig ind i en gråzoneområde, hvor der på et eller andet tidspunkt når en grænse for, hvor meget elastik politiet kan give. Og det er godt og fint, at politiet giver noget elastik til demonstrationskultur, også noget, der er karakteriseret civil ulydighed. Men hvis man så skal være opmærksom på, hvor går grænsen, og hvornår kan vi ikke strække elastikken længere, så er det utrolig vigtigt, at man har en løbende dialog med politiet, og at man lever op til at respektere de aftaler, man indgår med politiet. Ellers ender vi sådan her.
0: Ja. Adam Didriksen, vi må se, hvordan det går med den her klage til den uafhængige politimyndighed. Du skal have tak.
8: Selv tak.
0: Politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Politikerne de brugte ord som historisk og banebrydende, da samtykkeloven i 2020 blev præsenteret. Altså da Folketinget indførte nye regler, der kræver samtykke før sex.
9: Vi går fra et system, hvor der for at være voldtægt skulle være tvang, skulle være vold, til et system, hvor vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det.
1: Ja, her var det daværende justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet på et pressemøde i 2020. Ja. Og samtykkeloven, det skulle medføre, at flere blev dømt for voldtægt. Regeringen forventede dengang ca. 40 ekstra sager om året, eller 40 ekstra dømte om året.
0: Men en ny analyse af 262 voldtægtsdomme fra 2018 og frem til 2024 viser, at det modsatte rent faktisk er sket. Det skriver Politiken i en ny artikelserie, som de kalder Uden Samtykke, hvor to eksperter har hjulpet med at analysere data.
1: Mm. Og vi kan sige god eftermiddag til dig, Annick Prior.
10: Ja, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Du er professor i psykologi, og det er du på Aalborg Universitet. Og du arbejder på et toårigt projekt, som om blandt andet den her samtykkelov. Hvis du skal tage jeres analyses mest opsigtsvækkende konklusion, hvad er det så?
10: Jamen, det er nok, at der slet ikke er lige så mange af disse ekstra sager, der kommer frem til domstolen, som var man forventet, dengang loven blev vedtaget.
1: Mm.
10: Og af de, der kommer frem til domstolen, så er der heller ikke så mange af dem, der faktisk bliver dømt. Der kommer frifindelser i de fleste. Vi har så analyseret under 28 sager i 20, fra, som kom til domstolen i 2024. Og dem var det kun 11, som var sådan, af de vi da kan betegne som disse ekstra sager. Og af de 11, så var der 7, der blev frifundet. Så kun 4, der blev dømt.
1: Ja. Og en af tankerne med samtykkeloven, det var vel også, at den skulle øge andelen af anmeldelser, der kom for retten, og det modsatte er sket. Altså andelen af sager, der kommer for en dommer, det falder med omkring 2 procentpoint, altså efter den her lovændring, ved sammenligning af 2018 og så 2024. Og 2024, ja, som du også har været inde på, ja, så 4 fældede dommer og 7 endte i frifindelse. Hvordan kan det være, at samtykkeloven ikke har haft politikernes ønskede effekt?
10: Jamen, det er nok først og fremmest, fordi det er svært at bevise, at der var mange manglende samtykke i mange af disse sager. Der er tit vil der stå om mod to. Og hvis det så ikke er nogen beviser, der kan understøtte den enes forklaring frem for den andens, så vil du ende i frifindelse. Altså, sådan skal det jo være i en retsstat. Men når det er sagt, så vil jeg ikke sige, at samtykkeloven nødvendigvis har haft så ringe effekt, fordi jeg tror, den har haft effekt på nogle andre måder, eller på nogle andre sager, altså ikke kun disse, som vi kan betegne som rene samtykkesager.
1: Ja, ja.
10: Vi kan for eksempel se, at det ser ud til, at det har blevet noget nemmere at dømme nogen sig, som man godt kunne dømme efter den gamle lov også, men som var lidt svære at få dom på. Og det gælder for eksempel sovevoldtægter, eller andre situationer, hvor det har været, ikke været brugt som direkte vold eller tvang, men ja, hvor vi kan

0: ikke kender hinanden i forvejen. Og vi fik denne lov, så var det jo egentlig både et udtryk på, at samfundet var begyndt at ændre sig, eller normen i samfundet var begyndt at ændre sig i retning af, og at man skulle, altså en opfattelse af, at man skulle stille krav om samtykke. Og så kommer loven, og den forstærker på en måde den normændring, der er på vej. Og så jeg tror altså, at vi godt skal give loven lidt mere tid, før vi slutter, at den ikke har haft effekt. Jeg tror,
1: du mener, det...
0: jeg tror den allerede har effekt ud i de seksuelle møder mellem nye parter.
1: Ja, du siger, det skal man også have altså for øje. Tak til dig, Annik Prier.
0: Selv tak.
1: Og du er altså professor i sociologi på Aalborg Universitet og arbejder på et toårigt projekt om blandt andet samtykkeloven.
2: Og vi bliver ved samtykkeloven lidt endnu sammen med dig, Liv Nauntoft Henningsen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Jurist og adjunkt på Syddansk Universitet. Du har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som det hedder her. Du har læst 306 voldtægtsdomme fra 3 år efter samtykkelovens indførelse for at se, hvordan retssystemet håndterer de her samtykkesager. Få af dem var så, når det kom til stykket, karakteriseret som egentlige samtykkesager efter den her lov. Hvorfor tænker du, at det er sådan?
3: Altså, jamen det jeg kom frem til, det var, at der jo stadigvæk findes relativt mange af de sager, der bliver ført, som er i det område, der allerede var kriminaliseret efter den gamle bestemmelse, hvilket jo også er meget godt i tråd med det, Annik lige sagde. Så det viser jo, at det stadigvæk kan være relativt svært at få ført den her type sager i retssystemet. Og det kan der jo være mange forskellige og delvist overlappende årsager til. En af dem, som Annik også påpegede, det er jo det der med, at vi har en relativt høj bevisbyrde for, når vi skal føre et bevis for straf. Og det har vi selvfølgelig også i de her sager. Og det er mange sager, hvor domstolen vurderer, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at der ikke har været samtykke. Men der er også rigtig mange sager, hvor de egentlig vurderer, at der måske objektivt set er bevis for, at der ikke har været samtykke, men hvor der muligvis så ikke er bevis for, at tiltalte har fortsat, altså har haft den tilstrækkelige vilje eller viden til at gennemføre det her forhold uden samtykke.
2: Ja.
3: Så det er en anden årsag, der kan være. Og en tredje årsag, som måske også delvis overlapper med de her to andre, det er, som jeg kan se rent kvalitativt på sagerne, så er det en relativt lav barre, der er sat for, hvad der skal til at deltagelse fra den forurettede side, for at man så anser det for at være samtykke, eller i hvert fald anser det for at tiltale dem, kunne ikke vide, at der ikke var samtykke, kan man sige. At man ikke havde det tilstrækkeligt forsæt.
2: Ja, så der er virkelig noget, også en kompleks ting at bevise og føre sag på det her, ikke? Men kan det så alligevel have haft en effekt i forhold til traditionelle voldtægtssager, at det bliver nemmere at dømme for voldtægt, fordi man har fået samtykkeloven?
3: Altså, jeg har jo ikke lavet den samme type undersøgelse, som de har gjort på Aalborg Universitet, hvor jeg har sammenlignet før og efter. Men jeg kan jo se, nu den dækning, der har været, at der er mange unge mænd i de her sager, og det er jo mange af de sager, hvor der indgår unge mænd og unge kvinder. Det er jo typt forhold mellem to unge parter. Det er jo ikke sager, der handler om misforståelse af samtykke og lignende. Det er jo sager, hvor der er fastholdelse. Altså, hvor man fastholder nogen og gennemfører samleje, for eksempel. Eller de her tilfælde, vi kalder overrumplingstilfælde, hvor man har sex med en, der ligger og sover, eller er så stærkt beruset, at personen ikke er i stand til at give samtykke. Eller er på en eller anden måde af en sårbar situation, som man så udnytter i forhold til at kunne have sex med personen. Jeg tænker, at det giver god mening, at de har fundet frem til, at måske det er blevet lidt nemmere at føre de her sager, men det er stadigvæk sager, jeg vil vurdere, der allerede var kriminaliseret, før vi fik den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.
2: Ja. En af de forandringer, som du har kunne notere dig i forbindelse med dit arbejde her, det er, at du og efter at samtykkeloven blev indført, det er du, og det fortæller du til politikken, at retssystemet ser en ny type gerningsmænd komme for domstolene. Hvem er det?
3: Ja, altså det er så baseret på, nu har jeg læst en masse domme, og der har jeg ikke egentlig lavet en opgørelse af, hvad det er for nogle gerningspersoner, men jeg har også lavet nogle fokusgrupper, hvor jeg har talt med forskellige retlige aktører, altså landsdommer, anklager, forsvar og så bistandsadvokaterne, som er dem, der hjælper de forurettede i sagerne. Og det, de siger, det er, at de ser en ny gruppe af unge mænd, Der er mange af dem, der sammenligner dem med deres sønner eller deres venners børn. Eller, så det er nogle unge mænd, de umiddelbart opfatter som mere velfungerende end dem, de er vant til at se. De

0: har også nogle forskellige begreber, så de snakker om. Det er ikke vaneforbryderen, vi ser længere. Det er måske lille Jonas eller familie.
1: Så det er en eller anden teenager, som aldrig har gjort noget før, og ja, som man og måske har et opfattelse af, at er kommet galt afsted eller et eller andet.
0: Ja, det er ikke kun unge, men Nej. Det kan også være, at nogen, der er familiefædre eller har et godt job. Og i virkeligheden så er det jo nok udtryk for, at voldtægt er jo en... Det ved vi jo også forskningsmæssigt. Det er jo en forbrydelse, der begås på tværs af samfundsgrupper. Og også i det, vi umiddelbart normalt betegner som mere velfungerende miljøer. Så det er jo egentlig meget... det afspejler jo egentlig bare den generelle viden, vi har om voldtægt, at det begås på tværs af samfundsgrupper, og ikke kun af dem, vi traditionelt ser. For vi ser jo også rigtig mange unge mænd. Altså, vi ser også en overrepræsentation af unge mænd, der begår vold og andre typer af kriminalitet. Men lige på det her område, der ser vi en mere divers gruppe, kan man næsten sige, på tværs af forskellige samfundslag,
1: der begår vold. Og der er det her dit identifikation, at der sidder nogle dommer, der sidder måske forsvarer, hvad ved jeg, andre, der skal tage stilling i sådan en retssag, eller være med til at styre sådan en retssag, og kan have tænke, det kunne være min søn eller sådan noget. Hvad gør det ved retssagen?
0: Ja. Jeg kan jo ikke vise med den type undersøgelse, jeg har lavet, hvad det gør, men Nej. Det jeg i hvert fald kan sige, det er, at i en retssag, så betyder det jo ikke noget, hvordan man ser ud. Der er alle jo lige for loven, så det skulle jo helst ikke have en indflydelse, om der er nogen, der ligner ens søn, eller om det er nogen, vi har det sværere ved at identificere som kriminelle. Men jeg kan se, at det betyder, at der kommer en opmærksomhed på, at straf er indgribende over for de her unge mænd. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Altså, straf er jo indgribende over for alle grupper af unge mænd. Både dem her, og så alle mulige de andre grupper af unge mænd, kan man sige. Så jeg ser egentlig, jeg ser det som et positivt potentiale i retssystemet i forhold til at have en opmærksomhed på, at det her system, vi administrerer, det er et system, der potentielt har en meget indgribende betydning for de mennesker, der ligesom bliver underlagt det. Ja. Og det er jo ikke dårligt, men det er jo vigtigt at holde fast i en retsstat, at det ikke kun er de unge mænd, der ligner nogen, vi har tæt på os, som det kan være problematisk for. Det kan være lige så indgribende for alle mulige andre grupper.
1: Ja. Du skal tak, Liv Nauntoft Henningsen.
0: Ja, selv tak.
1: Jurist og adjunkt på Syddansk Universitet, som har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.
2: Ud for Anholt i Kattegat ligger der en død hval. Den er blevet beskrevet som en ordentlig bøf. Den ligger der godt 50 meter ud fra kysten, mellem 10 og 15 meter lang. Og der bliver spekuleret i, om det kan være pukkelhvalen Timmy. Altså Timmy, som nogle tyske rigmænd for 2 uger siden sejlede ud i Skagerrak i en storstilet redningsaktion.
1: Jeg vil lige høre fra Naturstyrelsens opsynsmand på Anholt. Han hedder Morten Abildstrøm, og vi talte med ham i morges.
3: Dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
2: Ja, det mener de, at det højst sandsynligt er den. Nu velkommen til dig, Peter Theilberg Madsen.
4: Tak skal I have.
2: Du er professor fra Biologisk Institut Aarhus Universitet. Lad os lige begynde at hjælpe lige de uindvidede. Forklar lige helt kort historien om hvalen Timmy.
4: Jamen, den pukkelhval, der var strandet nede i Tyskland, den var jo først viklet ind i noget fiskenet, og det har muligvis gjort, at den ikke kunne spise, og så er den blevet syg og tynd, og på et tidspunkt så udmattet, at den har søgt ind på lavt vand for at undgå at drukne. Og det har affødt så adskillige forsøg fra de tyske myndigheders side på at få den ud på dybere vand igen, men hver gang så endte den så med at svømme ind og strande, hvor den så lå og trak vejret. Og til sidst så gav de tyske myndigheder sig efter for at massivt pres fra offentligheden og flyttede den som over 2 døgn i en pram ud i Nordsøen, hvor den så blev trukket ud ved halen på dybt vand.
2: Mm. Og der er jo blevet taget prøver af hvalen nu, som så kan identificere, om det skulle være selvsamme Timmy. Dit gæt?
4: Jamen, der strander jo ikke mange pukkelhvaler i Danmark om året. Det er endda går endda typisk år imellem, at det sker. Så man kan sige, når man tager et døende, meget afkræftet dyr og dumper det nord for Skagen for nogle uger siden, så er det jo da i hvert fald sandsynligt, at det kunne være den. Men det ved vi som sagt ikke endnu.
2: Og du har jo, Peter Theilberg Madsen, du har jo tidligere været meget kritisk over for den her tyske redningsaktion. Hvis nu det er selvsamme hval, altså Timmy, hvad tænker du så om, at den nu er død?
4: Jamen, den har jo fået fred, kan man sige, og det skulle den jo have haft hele tiden, for det var døende dyr, der ikke kunne reddes. Jeg synes, den har været udsat for noget, der bedst kan karakteriseres som dyrmishandling, hvis det er den, ved at man har forsøgt at skubbe den ud på dybt vand, man har hældt vand på den, man har smurt solcreme på den, man har haft den til at slaske rundt i en pram i 2 døgn, mens den er blevet trukket nordpå. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Hvis det var et sundt og rask dyr, så kunne man have gjort forsøget, men det var det ikke. Det var døende dyr, der aldrig ville kunne have klaret den. Så jeg synes, det er dyr og misforstået dyrmishandling.
2: Ja. Så hvis du skulle lave en nekrolog over valen, Timmy, hvordan ville den så lyde?
4: Jamen, det er jo noget af en opgave, jeg sætter mig på, så lad mig prøve. Det bliver direkte henvendt til dyret. Du ligger nu død på lavt vand, nord for Anholt, efter en lang vinter uden mad, pukkelval. Måske er det dig, der blev fanget i et fiskegarn i Tyskland, og efterfølgende ikke kunne spise. Du blev tyndere og tyndere, og til sidst så syg og udmattet, at du ikke kunne svømme mere og søgte lavt vand for ikke at drukne det. Nogen tror, det er dig, der er den tyske pukkelval, mens andre ikke vil tro, at det er dig, fordi du skulle reddes, og du skal være fri, og ikke ligge død ved Anholt. Det ved vi ikke endnu, men hvis det er dig, tyske pukkelval, der ligger ved Anholt, så er jeg både som menneske og valforsker ked af den måde, du er blevet behandlet på. Først og fremmest, fordi du blev fanget i et fiskenet, der gjorde, at du havde svært ved at spise, og som derfor gjorde dig svag og syg i grad, så du måtte søge ind på lavt vand for ikke at drukne. Den skæbne deler du med mere end 300.000 valer om året på verdensplan, der også ender med at dø efter at have mødt et fiskenet. De får aldrig et navn. Vi hører aldrig om dem, og vi gør ikke noget for at forhindre deres død. Men jeg er også ked af, at du blev fanget i det store net af vi menneskers følelser og behov for at gøre noget, selv når der ikke er noget at gøre. Du spiser som pukkelval ved at kaste dig frem med store kraftige haleslag og fylder munden med 15 tons vand og fisk. Men du var så svækket, at du knap kunne svømme, og derfor ville du aldrig kunne fange fisk igen, uanset hvor du blev sat fri. Alle vi forskere sagde, at du skulle have lov til at dø i fred, ligesom alle andre pukkelvaler eller andre dyr, der på den ene eller på den anden måde skal se døden i øjnene. Vi kan alle håbe på at komme herfra i fred, men det blev ikke dig for ondt.
2: Nej.
4: For mange i offentligheden, både i Tyskland og i udlandet, var ikke enige, at du skulle have lov til at dø i fred, og råbte og skreg og truede med alt, og alle, inklusive mig, fordi du skulle reddes, også selvom du ikke kunne reddes. Det pres gav de tyske myndigheder efter for, og gav 2 mange millionærer grønt lys til, at du skulle flyttes over i en pram og slæbes ud på dybt vand i Nordsøen. Men bare fordi man har penge til at udføre en idé, så er det ikke ens betydende med, at det er en god idé.
2: Nej, Peter,
4: det var en meget dårlig idé. Jeg er ikke lige helt færdig endnu. Nej, mig lige et minut
2: det er mere. Fordi, at tiden den løber lidt, og vi skal... Men hvis du lige har et par sætninger tilbage, det så kom endelig med dem.
4: Du har fået fred, pukkelval, og jeg håber ikke, at du har lidt forgæves. Jeg håber på, at vi med al den opmærksomhed omkring dig og din død, kan minde hinanden om, at vi skal acceptere døden, når den er uafvendelig. Og vi skal bruge vores ressourcer og energi på at redde arter og habitater. Og ja. Ikke på forgæves at forsøge at redde dødsdømte individer som dig, der tilfældigvis kom på fjernsyn og fik et navn.
2: Ja. Peter Thalberg Madsen, tusind tak for det.
4: Velbekomme.
2: Og kan du have en rigtig god weekend.
4: Tak i lige måde.
2: Professor Biologisk Institut ved Aarhus Universitet.
1: Og så hurtigt videre til dig, Rasmus Novak. Velkommen i studiet.
5: Jo tak.
1: Du er journalist på cykelmediet Feltet.dk, og du har siddet set cykelløb i dag. Giro d'Italia, som sluttede for kort tid siden opad en høj stigning. Jonas Vingegaard, han vil jo gerne vinde det her løb. Han er også en stor favorit. Og jeg fornemmer, at det gik rigtig godt i dag.
5: Ja, det gik udmærket, vil jeg sige. Jeg er ikke forberedt lige så godt statement, som
1: det ville hørt. Nej, jeg tænkte, hvilken vil du bruge om det?
5: Ja, jeg skulle sige, at det bliver nok mindre udfordret her. Men det gik godt. Altså, Jonas vandt etappen, og vi så også nogle overraskelser blandt de nærmeste konkurrenter. Der var nogen, der faktisk sprang ret højt og ret tæt på ham. Det var faktisk måske den største overraskelse, fordi vi havde ventet, at Jonas han nok skulle vise sig som den stærkeste på den her etappe.
1: Hvad var det for en præstation, han leverede?
5: Det var jo en stærk præstation af holdet. Altså det hele, hvis man skulle se på, der er sådan en checkliste nedover og sige plus minus, så er der langt flere plusser end minuser i dag. Altså hans hold leverede varen. Det var der nogle spørgsmål omkring. Kunne de køre ham helt til stregen og ligesom vise deres dominans i det her løb? Og Jonas kører væk, og ham, der prøver at følge ham, Pellizzardi, han tog munden for fuld og knækkede på det og tager bare tid. Og så kan man sige, at den konkurrent, der ligesom kørte sit eget tempo og fulgte sin egen ben. Det var også kamp, der kom tættest på Felix Gall. Så Jonas vandt og tog tid på alle, men tog mindre tid på Felix Gall, end vi måske havde regnet med.
1: Ja, så i modsætning til pukkelvalen Timmy, så lod han sig ikke fange i noget net. Han vred sig fri og steg alene mod tænderne.
5: Det må man sige.
1: Hvad hedder det? Jeg kan se, at han er glad for, at han nu har vundet en etape på alle 3 Grand Tours, altså både i Tour de France og Vuelta i Spanien, og så nu også Giroen. Bringer det ham et eller andet sted, historisk sted hen?
5: det gør de jo, men det er jo også sådan med Jonas Vingegaard. Med ham tæller vi jo ikke etappesejre, der tæller vi de samlede sejre i Grand Tours. Så når en rytter som Mads Pedersen og en rytter som Magnus Kort vinder en etappe i alle tre Grand Tours, så er det enormt. Jonas Vingegaard, det er bare en lige med ham i de her Grand Tours. Der forventer vi altså endnu mere. Så han tager en etappe. Det var faktisk næsten, jeg tog som en selvfølge, at det ville komme i den her Giro. Ja. Det er jo den der samlede sejr i Rom, vi alle sammen kigger mod. Men selvfølgelig, så betyder det noget for ham, ja, og på hans palmarès.
2: Og du har så i den samlede stilling på anden pladsen, men han er jo nogen af tre minutter efter den førende rytter. Mm. Er det meget?
5: Hvis den førende rytter var en, hvad kan man sige, en ligestillet klassementskonkurrent, uden tvivl. Men den førende rytter er jo en mand, der fik trøjen for et par dage siden igennem et stort udbrudstoks af Afonso Aulayo. Og vi så også i dag, at han kunne ikke matche Jonas Vingegaard. Jeg tror, han tabte 2 minutter og 45 på den her stigning. Kan man hurtigt regne ud, skal der ikke mange bjerge til, eller det vi så i dag, før at Jonas har taget den lyserøde der.
1: Hvis han vinder Giroen, så har han jo vundet i alle tre Grand Tours, og det bringer ham så op på en historisk liste, hvor vi kan tale om nogle af de helt store cykelstjerner, der har gjort det. Men hvis han viser sig så stærk her, peger det så også hen imod, at han godt kunne hen og vinde Tour de France i år, eller kan det så godt opgive på forhånd?
5: Nej, jeg synes jo ikke, han kan opgive på forhånd. Cykelhjulet er rundt, og alt kan ske, ikke? Altså, der er jo selvfølgelig, tænker selvfølgelig på Tadej Pogacar, som jo er den helt store favorit til Tour de France. Jeg tror, at det er jo meget lovende med blikket på Tour de France, at han ikke smadrer alt og alle i dag. Altså, han ikke kører hjulet helt bagud. At han måske faktisk har lidt mere at give af formmæssigt i forhold til en turtriumf. Det er på ingen måde udelukket, og Jonas har været exceptionel hele den her sæson, skal siges. Jeg tror måske, det vi ser lige nu, er den bedste Jonas Vingegaard, sådan set over en hel sæson. Så på den måde, så tror jeg, det peger meget godt imod Tour de France. Jeg tror i hvert fald ikke, at han kommer til at være dårlig i det løb lige frem.
1: Men lad os nu lige få Giro d'Italia overstået først. Tak, Rasmus Novak.
5: Det var lidt.
1: Altså journalist på feltet.dk.
2: Ja, og også tak til Hjalp Falkentoft for at være redaktør på det her program.
1: Og tak til dig, Bjarne, for godt selskab her i studiet.
2: Og i lige måde, Søren Carlsen.
1: Klokken er 18.
6: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
7: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
6: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
8: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
6: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
9: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
6: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
10: Rusland har man også afskåret fra den Eurovision Song Contest. Altså,
6: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
11: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
6: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
11: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
6: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
12: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
6: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
12: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
6: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det kan vi også. Det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hinsjeli var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
13: Du lytter til P1.
11: Nu får vi genhør med dagens P1-debat, der handlede om Melodi Grand Prix.
14: Synes du, at Israel skal udelukkes fra Eurovision, Emily DeForest?
15: Ja, det synes jeg.
14: Hvorfor?
15: Fordi at der er blevet dræbt så mange civile. Over 72.000 mennesker er blevet dræbt, hvor at 50% har været kvinder, børn og ældre, som simpelthen ikke har været en del af de her kampe.

Emily DeForest, du vandt jo selv Eurovision Song Contest. Det var tilbage i 2013, og det var jo med den her.

0: Emily, hvor stort var det for dig dengang?
1: Jamen, det var jo kæmpestort. Det åbnede jo verden for mig på en helt ny måde. Jeg var jo 19-20 dengang, og har jo kunnet leve af musik lige siden. Nu også 13 år senere, efter at have vundet Eurovision. Så det betyder enormt meget for en som artist.
0: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg, skal Israel smides ud af Eurovision? Skal det europæiske Melodi Grand Prix og tv-stationerne vælge politisk side i Israel-Palæstina-konflikten? Velkommen til dagens debat. Mit navn, det er Gitte Hansen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Følger du måske med i Eurovision, eller boykotter du, og mener du, at Israel skal ud? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Du skriver et mellemrum, og så din besked. Og i dag, der kan du møde, som du måske allerede har lagt mærke til, en Eurovision-vinder, Emily DeForest, en super Eurovision-fan, en rapper og musiker, en musiker og kulturordfører, og så en forsker i Eurovision. Hjertelig velkommen til alle sammen.
2: Mange tak. Tak.
0: Lad mig lige starte med at høre, hvis vi lige zoomer ind på det aktuelle. Finalen i morgen, Eurovision. Andreas, har du en favorit?
3: Jeg kan bedst lide den danske sang.
0: Du kan bedst lide den danske. Lisanne, har du en favorit?
4: Det ved jeg faktisk ikke rigtig, om jeg har. Men af det, jeg har set, så synes jeg måske, at Kroatien var et spændende bud på en vinder.
0: Emily DeForest?
1: Jeg har ikke fulgt med i år, og jeg skal ikke se det i morgen, desværre.
0: Nå nej, du boykotter.
1: Ja, men jeg synes jo, Søren er virkelig dygtig, og vi har en virkelig stærk sang. Så hvis
0: altså
1: jeg skal vælge en...
0: danske bidrag.
1: Yes, så det er den danske.
0: Og ved siden af dig, der står ham den lange, Torbjørn. Eurovision, er det noget, du ser?
5: Ikke som regel. Jeg følger ikke med i showet, når det bliver sendt. Men altså, jeg har da hørt nogle af de gamle Grand Prix-klassikere, og nyt dem, og synes, at det er en fin konkurrence, og at det er ærgerligt, at vi er nødt til at boykotte.
0: Har du en favorit igennem historien?
5: Nej, det ved jeg ikke. Så er det måske sådan noget Danse i Måneskin, eller den der banger med Sebakker og Annette Haik.
0: Okay, sådan. Katrine, en favorit i år, har du det?
6: Jamen, så kan jeg kun sige den danske, for det er den eneste, jeg har hørt. Jeg gør meget ud af at undgå at høre dem, så man får den der oplevelse, ligesom man fik, da jeg var barn, at man hørte først sangene på selve aftenen.
0: Boykotter du Israel?
6: Nej, det gør jeg bestemt ikke.
0: Sådan kom vi i gang med dagens PET-debat. Emily DeForest, rigtig hjertelig velkommen. Tak for at stå her. Vinder af Eurovision Song Contest tilbage i 2013 på scenen i Malmø.
1: Ja.
0: Kan du huske, hvordan det var at stå der?
1: Jeg kan ikke huske særlig meget, faktisk.
0: Nej.
1: Hvilket er utroligt. Men jeg tror, fordi det var så overvældende en oplevelse, og jeg var så ung også på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nu, der skriver du under på boykot af Israel til Eurovision. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, jeg har jo egentlig sagt det her de sidste 3 år, jeg var også inde på det i starten, at der er jo måske nogen, der kan skilte ad, men det kan jeg ikke, når der er så mange civile, der er blevet dræbt i den her krig. Så synes jeg ikke, at Israel skal have lov til at være en del af Eurovision. Fordi at Eurovision har jo haft en reel rolle med at forene os i Europa, når der har været ufred. Men lige nu synes jeg desværre, at det skiller os mere ad, end det samler os.
0: Sådan personligt,
1: ja.
0: Hvad betyder det for dig, at Israel, som det er nu, går på scenen i Eurovision?
1: Jamen, det betyder jo blandt andet, at jeg ikke skal se konkurrencen i morgen. Og jamen, som sagt igen, at det gør mig virkelig ked af det. Altså, jeg kan jo se, hvor meget Eurovision har betydet for mig som artist, og jeg synes jo, at det her, det rammer de unge artister, hvor det her, det er faktisk en kæmpe chance for dem, og jeg synes jo, det ansvar burde ligge ved EBU, og ikke ved de her unge artister, som faktisk er dem, der har mest at miste. EBU har jo ikke det samme at miste, eller...
0: EBU, de europæiske broadcast-tv-stationer.
1: Man kan sige, der er jo nok økonomisk interesse, og meget, der foregår bagom, som vi ikke kender til.
0: Ja. Men Emily DeForest, hvad har konflikten mellem Israel og Palæstina at gøre med en 70 år gammel sangkonkurrence?
1: Jamen, det er jo igen, om man kan skille det ad. Altså, jeg kan jo ikke skille det ad, og også fordi, at vi bliver bedt om ikke at skal se det politisk, men Israel bruger jo den her konkurrence politisk og til at, man kan måske ikke kalde det whitewash, men artwash.
0: artwashing.
1: Ja, vil jeg kalde det. Der har jo været den her kæmpe undersøgelse, som er blevet lavet af New York Times, der kom ud i den her uge, hvor man jo har fundet ud af, at Israel har jo faktisk forsøgt at påvirke resultatet helt tilbage til 2018, da Netta vandt med sangen Trøje, og har haft et budget på, jamen, der er blevet brugt omkring 800.000 amerikanske dollars på at promovere deres artist.
0: Og hvordan ved du, det er sandt? At det er sådan, det forholder sig?
1: Der blev lavet en ret stor undersøgelse i New York Times, der kom ud den her uge, som jeg virkelig vil anbefale alle at læse. Der er blevet brugt utrolig mange penge på at promovere deres artister siden 2018. Og når man har en præsident som Netanyahu, der går ud og siger, stem på vores sang 20 gange, så er jeg ikke i tvivl om, at det har haft en stor effekt på resultatet.
0: Mm. Lad os lige høre...
1: Og reklamer på Times Square.
0: Lad os lige, Emily DeForest, høre lidt af din vindersang. Igen.

0: Nu er det jo nogle år siden.
1: Det er mange år efterhånden.
0: 13 faktisk, helt præcis. Har du, da du står der på scenen, Emily, nogen overvejelser om storpolitik, boykot af lande, eller måske selv at blive væk på grund af en eller anden form for politisk agenda?
1: Nej, det havde jeg ikke. Ja, vi snakker om 2013. Jeg havde været der. Jeg var 19, da jeg vandt Dansk Grand Prix, og 20, da jeg vandt Eurovision.
0: Ja.
1: Og egentlig, hvis jeg skal være ærlig, grunden til, at jeg sagde ja til at være med i Grand Prix, var fordi, at jeg var lidt på spanden, og jeg fik at vide, at jeg ville få 6.000 kroner, hvis jeg kom med i Dansk Melodi Grand Prix.
0: Og så tænkte jeg,
1: ja, det gjorde jeg. Jeg havde til 2 måneders husleje. Jeg betalte 2.500 for at bo i min lille lejlighed på Østerbro. Så det var egentlig den årsagen til, at jeg stillede op, og jeg tænkte sådan, jamen, jeg har ikke nogen connections, jeg kender ikke nogen i branchen, måske kan jeg finde en vej ind. Og så lige pludselig vandt jeg Dansk Melodi Grand Prix. Det havde jeg jo aldrig regnet med. Og så gik jeg ind og vandt Eurovision. Og jeg anede faktisk ikke, at Israel var med, fordi jeg elskede Eurovision, så det som barn. Min far var svensk, hvor det jo kæmpestort i Sverige.
0: Ja.
1: Men jeg havde altså ikke set det i mange år, og jeg kan nærmest huske svagt, jeg snakkede med min manager om det, da vi var til en af prøverne. Jeg var sådan, gud, er Israel også med? Og det var jeg slet ikke opmærksom på.
0: Mm. Og tænker du ikke, der er mange af dem, der så er med nu, som står på scenen, som har det, ligesom du havde det dengang?
1: Jo.
0: Israels storpolitik betyder ikke
1: og
0: noget.
1: Det
0: handler
1: også,
0: om
1: siger,
0: at komme på scenen.
1: Ja, ja, at jeg synes jo, at det ansvar burde ligge ved EBU, og ikke ved de unge artister, som har så meget at miste. Man kan sige, der har jo altid været fokus på den her konflikt, men jeg tror, at 7. oktober, som var fuldstændig forfærdeligt terrorangreb, men
0: i Israel.
1: Ja, og det er så forfærdeligt. Modsvar, som Israel kom med, har gjort, at vi mange, der har åbnet øjnene. Jeg troede jo, at jeg kendte en masse til den her konflikt og det palæstinensiske folks lidelser, men jeg har jo fået åbnet mine øjne på en måde og ved ting i dag, som jeg ville ønske, jeg havde vist for 13 år siden. Så der har jo været mere fokus på det her de sidste 3 år. Man kan sige, da jeg var med, eller det var mere året efter, da det blev holdt i København, var fokuset meget på Rusland og Ukraine og Krim.
0: Ja.
1: Så det var det, der blev snakket om dengang.
0: Emily de Forrest, forløbig tak. Katrine Daugaard, også pænt velkommen til PET-debat.
2: Tak for det.
0: Liberal Alliance, kulturordfører, musiker, så har du også været med i noget Melodi Grand Prix.
2: Det er mange år siden.
0: Ja, hvad var det nu, det var?
2: Shalali Shalalai hed den i 2001, da Rollo og King vandt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvad var din rolle?
2: Jeg sang.
0: Du sang?
2: Ja.
0: Helt up front?
2: Ja, ja.
0: Sådan.
2: I paljettøj er det hele.
0: Ah, okay. Hvad betyder Eurovision, sådan et Melodi Grand Prix på europæisk grund for dig, Katrine?
2: Mindre og mindre for hvert år, der går, vil jeg sige. Men altså, da jeg var barn, så var det jo altså kæmpe, kæmpe stort. Kæmpestort. Mm. Og det var det jo på tværs af generationer. Det samlede jo hele Danmark, når det var Dansk Melodi Grand Prix, og på samme måde så samlede det jo også, når vi så nåede til det europæiske.
0: Så. Og Emilies nummer, det så du vinde?
2: Og det så jeg, ja.
0: Ja.
2: Super flot nummer, synes jeg. Ja, det skilte sig også meget ud. I dag synes jeg meget, det er sådan meget det samme.
0: Skal du se, Katrine Daugaard, skal du se finalen i morgen?
2: Ja, det skal jeg. Det
0: okay.
2: Skal jeg.
0: Ja. Så er det jo 70 års fødselsdag for Eurovision, og samtidig ret meget krise på grund af Israel-Palæstina-konflikten. Flere lande boykotter sangkonkurrencen. Det gælder lande som Spanien, Irland og Slovenien, der jo har valgt slet ikke at sende fra Eurovision Song Contest på landenes tv-kanaler. Musikere, danskere og udenlandske samler underskrifter og kræver Israel smidt ud af sangfesten. Der er trofaste Grand Prix-fans, som simpelthen holder sig væk fra Grand Prix-fester og helt slukker for tv'et, ligesom Emily. Altså, den der boykot af Israel, er det ved at være på tide, at der bliver taget politisk stilling der i Eurovision?
2: Nej, altså helt generelt, så synes jeg jo, at det er ærgerligt, når man går ind og tager kunst, kultur, sportsbegivenheder osv. Til gidsel i de her politiske uenigheder.
0: Men hvorfor?
2: Fordi jeg jo synes, at kunst eller musik, som det jo drejer sig om her, og endda sangskrivning, som der er så lidt hyldest og fokus på, altså har berettigelse i sig selv. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor så ærger det mig, når man begynder at blande politiske kriser ind i det.
0: Gælder det så også, når vi siger nej tak til, at Rusland optræder?
2: Altså, nu var det jo ikke kun på grund af, at Rusland invaderede Ukraine, at Rusland blev ekskluderet. Det havde jo også noget at gøre med den tv-station, som skulle bringe det og stå for det i Rusland. Og der var en af hovedbegrundelserne til, at de blev ekskluderet, jo netop, at de simpelthen ikke var en fri presse, som stod for det. Altså, at Rusland som diktaturstat havde for meget magt over deres presse. Det står simpelthen også i begrundelsen fra EBU.
0: Så mener du...
2: Men så er der også forskel på, at Rusland trods alt også invaderede et andet medlemsland. Ikke kun i Europa, men jo også i forhold til Grand Prix-sammenhængen. Så der er mange, mange forskelle her, vil jeg sige.
0: Men er der ikke også dobbeltmoral, hvis nogle lande skal udelukkes, og andre ikke skal, i forhold til forskellige politiske agendaer, som handler om relationer, invasioner, overgreb, besættelser af andre lande?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo, det er lige så forfærdeligt, som Emily synes, at de her mennesker dør. Altså, folk dør i krig. Det er meget, meget alvorligt og ganske, ganske forfærdeligt.
0: Men hvorfor så ikke boykotte Israel?
2: Fordi Israel har forsvaret sig selv. Og det kan man jo så være uenig i forhold til, hvor meget og hvor lidt man skal gøre. Men det er ikke, det er meget, meget komplekst at diskutere det her. Fordi vi har også haft det Hamas, de har været op imod, som jo har brugt deres befolkning som skjold. Altså mens de selv har gemt sig i alle de tunneler, de har brugt alle vores rige lande, der har sendt penge til dem på at bygge. Jamen så har de gemt sig selv dernede og brugt deres befolkning som skjold.
0: Siger Katrine Daugaard, Liberal Alliance, og også musiker og kulturordfører Emily De Forest. Giver det mening, det du hører her fra Katrine?
1: Der er jo ikke nogen, der siger, at Israel ikke har ret til at forsvare sig selv, eller at det terrorangreb, der skete, ikke var frygteligt, men det er jo måden, det bliver gjort på, det er måden, de fører krig på. Og du har altså ikke ret til at gøre hvad som helst.
0: Og hvad tænker du på der?
1: Det er brud på folkeretten, og så er det egentlig ligegyldigt, om det er, fordi du forsvarer dig selv, eller om du er et demokrati, som er et argument, jeg altid hører.
0: Hvad er det
1: giver ikke en ret til at gøre alt.
0: Hvad er det præcis, du mener, når du siger de metoder, Israel bruger?
1: Jamen det er jo, altså en ting er, hvor mange civile, der er blevet dræbt, og ja, selvfølgelig er det frygteligt, at Hamas vælger at bosætte sig lige ved siden af skoler og hospitaler, men det er da mindst lige så frygteligt, at man så vælger at bombe de skoler og hospitaler.
0: Jamen, hvorfor
1: og en ting er, at der er så mange, der er blevet dræbt i de her bombardementer, men hvor mange, der så også er døde efter, er sult, og ikke, at de ikke har kunnet få medicin, at der er blevet blokeret for nødhjælp.
2: Så forstår jeg bare ikke, hvorfor man så ikke lige så optaget af, at Azerbaijan for eksempel ikke bør deltage. De har lavet etnisk udrensning på over 100.000 kristne i Armenien.
1: Jeg synes heller ikke, at de skal deltage.
2: Man kan jo blive ved på den måde her.
0: Men det skal man så måske også blive ved at kigge på, hvor der bliver begået overgreb eller brud på menneskerettigheder.
1: Jeg kan ikke tale på de andre konflikter, der har været i Eurovision, men i hvert fald så synes jeg også, at de skal udelukkes helt sikkert.
0: Okay, Katrine,
1: der er måske andre, der kan bringe nogle tal på banen der, som ved mere om det.
0: Det får vi kigget på.
1: Ja.
0: Katrine Daugaard, du har også valgt at pege på et nummer i dag. Hvad er det for net?
2: Det er Israels gamle gode venner, Abodabi Abodabæ. Altså, jeg kan den kun på pludermudersprog.
0: Ja, men lad os lige høre en bid af den.
2: Ja.

0: Ja, der var en kort bid her. Den er fra 1978.
1: Ja, det skal nok passe.
0: Hvorfor den, Katrine?
1: Det er simpelthen fordi, at det er sådan en... Altså, jeg kan huske, hvordan jeg selv har stået derhjemme med hårbørsten. Ja. Og scrollede med på den her sang. Og så bedte du mig jo om at finde en sang, som ligesom passede til det
0: ja,
1: her
0: som
1: emne.
0: Ja, som du synes også havde en pointe ja, i forhold til det, vi snakker
1: og
0: om.
1: Og der ved jeg, at det her altså omkvæd, som jo ligesom er så let at synge med på, sådan lidt pludermudderagtigt, i virkeligheden er sådan et børnesprog, lidt ligesom vi har sørøversprog i Danmark. Så har man det også på hebraisk, og at det her i virkeligheden betyder, at jeg elsker dig. Så jeg synes bare, det var sådan et dejligt positivt.
0: Ja, og når man kigger på, på Eurovision Song Contest site, så skriver de simpelthen, det er vindersangen fra 78, det her. Ja, okay. Lad os hoppe videre i debatten. Lisanne Wilkens, også velkommen til dig.
2: Tak for det.
0: Lisanne Wilkens, ja, sådan. Fik jeg vel sagt det rigtigt, ikke?
2: Jo.
0: Lektor og forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet. 70 års fødselsdag for Eurovision i år. Hvor usædvanligt, Lisanne, er det, at der er politiske protester, krav om boykot, underskriftindsamlinger, når vi taler Eurovisions historie?
2: Det er både ikke usædvanligt, og så er det her selvfølgelig meget, meget stort og større, end vi har set det før. Men det er jo en sangkonkurrence, som har, altså jo godt nok siger, den er apolitisk, men jo har meget svært ved at holde politik udenfor. Og der har været masser af konflikter undervejs. Men der har også været, altså det har også lykkedes EBU undervejs at dæmpe betydningen af en række af de konflikter, som faktisk har været i konkurrencen.
0: Ja.
2: Aserbajdsjan er en af dem, du har fuldstændig ret, etnisk udrensning, og det burde der være meget mere fokus og debat om. Men, hvis vi kigger på, hvad det EBU gør, når de har de her konflikter, det gør faktisk to ting. Den ene er at sige, det her det får I ordnet udenfor, og ellers får I en bøde. Og nu så er lige den her konflikt, der var Eurovision i Aserbajdsjan i 2012,
0: ja.
2: Armenien skulle med, kort før, at de skulle til Aserbajdsjan. Nu er der jo krig mellem Armenien og Aserbajdsjan. Kort før, at de skulle derhen, så kom den aserbajdsjanske præsident ud og sagde, Armenien er også vores fjende nummer et. Så mente Aserbajdsjan, eller så mente Armenien, der var nogle sikkerhedsrisici ved at tage ind i Aserbajdsjan, så derfor blev de væk. Og så fik de en bøde af EBU, fordi de, altså ligesom, man kan ikke melde fra i sidste øjeblik til, okay, til en stor fest.
0: Nej.
2: Og det var meget tydeligt, der var ikke nogen interesse her i, hvad er det for en konflikt, eller var det rimeligt, de følte sig truet, eller noget som helst. Der var bare, det gør vi ikke. Et andet eksempel, det var faktisk Ukraine-Rusland-konflikten i 2017. Ukraine havde vundet i 2016, skulle holde det i 2017. Rusland havde regnet med at vinde i 2016,
0: ja.
2: Hvad hedder det? Så de og havde ikke tænkt sig at tage til Kiev, selvfølgelig, fordi de var i krig. Så de fandt en sanger, som havde rejst den forkerte vej ind på Krim. Og den forkerte vej ind på Krim, det er, hvis man ikke krydser, eller hvis man ikke accepterer, at Krims, eller Ukraines ydergrænse er Krims ydergrænse.
0: Okay.
2: Så hvis man rejser fra Rusland direkte ind på Krim, så har man brudt en ukrainsk lov. Og så må man ikke få lov at komme ind i landet. Så sagde de, Rusland kan simpelthen ikke få lov at komme med.
0: Okay.
2: EBU sagde, kan I finde en anden sanger? De sagde nej, altså Rusland. Og så fik Ukraine en bøde, fordi de politiserede konkurrencen i stedet for at ordne det her i mindelighed. Og det er jo, kan man sige, det som man gør med de her konflikter, det er, man prøver at flytte dem ud. Altså, så man siger ikke, der er ikke konflikter, man siger ikke, at lande er i krig med hinanden, men man siger, vi vil ikke have det ind i vores sangkonkurrence. Hvis de ikke kan det, ja, kan de ikke nu, så siger de, men det er jo slet Israel eller Rusland, eller hvem vi nu snakker om, der deltager. Aserbajdsjan, det er en tv-udbyder, der deltager. Så det er det, vi snakker om.
0: Det er i virkeligheden tv-stationerne, ja, fra de enkelte lande, der står, ja, bag sangkonkurrencen.
2: Præcis. Og selvom de fleste af os nok bliver lidt forvirret omkring, altså fordi de repræsenterer, det ser ud som om, de repræsenterer lande, så er det næste ting, EBU gør, det er simpelthen at pege på tv-udbyderen og sige, men det er dem, vi snakker om. Ja. Det her er ikke Israel, det er Karen, der...
0: Som er den israelske tv-udbyder.
2: Ja.
0: Hvem kan så, Lisanne, træffe beslutningen om at smide et land ud?
2: Ja, men det er det, der er så super, så super vanskeligt. Fordi det er selvfølgelig klart, at eller EBU bliver ejet af medlemsorganisationerne, og det vil sige de forskellige tv-stationer.
0: Ja.
2: Så der skal være en enighed blandt tv-stationerne. Det er jo ikke sådan, man ikke kan smide nogen ud. Men der skal være en enighed. Så vidt vi ved, men vi ved det i virkeligheden ikke rigtigt, men så vidt vi ved, var der en enighed omkring Rusland. I første omgang sagde EBU altså faktisk, at de regnede med, både Ukraine og Rusland deltog efter invasionen.
0: Ja.
2: Så var der en masse, der sagde, så kommer vi faktisk ikke. Dengang var det 10, der troede med et boykot, og ikke 5. Hvad hedder det? Og så snakkede man om det, og så gik der et øjeblik, og så besluttede man sig for at udelukke Rusland.
0: Ja.
2: Efter at FIFA havde besluttet at udelukke Rusland. men hvad hedder det? Så de kan godt træffe den beslutning. Men i forhold til Israel er der altså ikke enighed, fordi det er stadigvæk tv-stationer, som ligegyldigt hvad de siger, hænger sammen med nogle stater.
0: Ja, og der har Tyskland en særlig rolle. Hvad er det?
2: Jamen i den tyske konstitution, altså den er nærmest bundet op på beskyttelsen af Israel. Og det er altså på grund af Holocaust, på grund af 2. verdenskrig, på grund af Tysklands historie, så er det et vigtigt led, hvad hedder det, Angela Merkel, da hun var kansler i Tyskland, sagde, Israel er Tysklands statsraison. Ikke? Så det er hele raison med staten, og det er Merz har gentaget det her i forhold til den her konflikt. Så Tyskland kommer ikke til at smide Israel ud.
0: Okay. Og hvad gør de andre lande?
2: Ja, altså nu kan man sige, det man har kigget på, er det man kalder de store fem, som jo i år meget højt hedder de store fire, eller de fire store, hvad hedder det, som er Spanien, Tyskland, Italien, Storbritannien og Frankrig.
0: Ja.
2: Og det man har, hvad hedder det, Spanien er den eneste af dem, der har været ude at sige, at vi synes faktisk ikke, at Israel skal være med noget som helst.
0: Okay.
2: Og Tyskland sagde meget højt, men altså, vi kommer ikke, hvis Israel bliver smidt ud. Østrig sagde, at vi holder det ikke, hvis Israel bliver smidt ud. Så der er, altså så inde i EBU er der en enorm konflikt omkring det her. Og så er der dem, som siger, men så længe vi kan samles, det er for eksempel det Danmarks Radio siger, så længe vi kan samles om en fest, så er vi stadigvæk med.
0: Ja, okay. Og Lisanne, du har jo også valgt en sang til i dag, da jeg spurgte dig, ligesom de andre, om der ligesom var en særlig sang, som gav mening, som havde en pointe i forhold til det, du synes er vigtigt at tale om i dag. Og så pegede du på hvilken en?
2: Jeg pegede på en sang, som Israel kom med i 2009 i Moskva, hvor de kom med en sang, der hed There Must Be Another Way, som bliver sunget af en palæstinenser og en israeler, en jøder og en palæstinenser, begge to israeler, som handlede om, på det tidspunkt havde lige været krig mellem Israel og Gaza. Og den her sang handler om, at det her må vi kunne løse på en anden måde, uden at rende rundt og slå hinanden ihjel. Det var en sang, som var helt enormt kontroversiel i Israel. Skal vi huske, dengang havde de en anden tv-broadcaster, som faktisk var super provokerende på alle mulige måder. Det var også dem, der sendte Dana International. Så ikke den, vi har nu, men hvad hedder det? Og det var et spørgsmål om at sende noget, som også føder ind i en debat i Israel.
0: Og der står simpelthen en jøde, en israeler, en palæstinenser og synger side om side i det nummer.
2: Ja, to altså.
0: Ja. Okay, lad os lige høre en lille bid af det nummer, vi har fundet frem her.

0: Ja, sådan lød det. Lisanne Wilkens, du havde valgt lektor og forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet. Foreløbig tak for dine betragtninger og viden om Eurovision gennem historien. Andreas, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Holk Høgh Petersen, Eurovision-entusiast.
1: Det tør siges.
0: Mega begejstret for det.
1: Ja.
0: Ja. Hvad betyder det sådan igennem årene for dig, det europæiske Melodi Grand Prix?
1: Jamen, jeg er vokset op, som jeg tror, mange danskere efterhånden gør, med at en familie, der ikke kunne lide Grand Prix, det var dårlig smag.
0: Okay.
1: Og det tog mig mange år at lære det. Jeg havde en trofast ven, som hvert år blev ved med at invitere mig og flokken med til sine Grand Prix-aftener. Og i starten, der var det med stor skepsis. Og så faktisk omkring 2013, da jeg med lige vinder, der er der noget, der står klik for mig. Og jeg,
0: altså på den gode måde, eller?
1: På den rigtig gode måde. Ja, jeg har en meget magisk aften. Og derfra så falder jeg mere og mere i gryden. Og jeg er jo typen, der følger med i de nationale finaler. Så jeg har fulgt med siden december og januar. Gør det hvert år.
0: Okay, jeg bliver nødt til lige at høre, altså hvad skete der, da du blandt andet hørte den her? Hvad sker der der, når det slår klik, Andreas?
1: Ja, hvad sker der? Der sker den der oplevelse af samling, som jeg også bliver nævnt fra masser af andre steder. Både at se sådan... Jeg kan ikke huske, hvem jeg holdt med det år, men jeg tror, jeg repræsenterede Island selv. Og den der oplevelse af, lige pludselig sidder vi og holder med Rumænien, og hvor tit går jeg op i et eller andet, Rumænien har produceret. Og også den aften, det skabte imellem os, spændingen omkring afstemningen, og også at se, hvor meget forskelligt der egentlig er repræsenteret i en konkurrence, der nogle gange får ry for, at det bare er den samme generiske popsang, der sendes igen og igen og igen.
0: Ja. Og vil du gerne have Israel smidt ud af konkurrencen?
1: Enormt gerne. Jeg synes, det er helt vildt problematisk, at Israel bliver ved med at være med i den her konkurrence. Og det synes jeg, der er flere grunde til. Jeg synes for det første, at vi som vestlige samfund, der kalder os allierede af Israel, har en pligt til at forsøge at lægge pres på at stoppe de brutaliteter, der foregår både i Gaza og på Vestbredden, og som strækker sig længere tilbage end bare den krigen, der har været de sidste par år. Så jeg synes, fra staternes side bør der være et pres på blandt andet et kulturelt boykot og at lukke Israel ud af det gode selskab, indtil de ændrer adfærd. Men jeg synes også for konkurrencens skyld, for at bevare det her samlende aspekt. Og hvis man gerne vil have bevare idealerne om en apolitisk fredsideal, så kan det ikke kombineres med, at tænder man tv'et lidt inden konkurrencen går i gang, så kan man se nyhederne, hvor de israelske flag står forrest i brud på folkeretten, potentielle folkemord, grufulde billeder, og så 10 minutter senere, så står de israelske flag og synger om kærlighed og glitter. Det er meget, meget svært at se det apolitiske bevaret i den proces.
0: Og Andreas Holk Høgh Petersen, hvordan tænker du, at en protest, et krav om boykot, en underskriftindsamling, kan få et land, en stat til at ændre stor politisk adfærd?
1: Jamen, det kan det selvfølgelig ikke. Altså,
0: så hvad vil I med det?
1: Flere ting. Altså, Rusland, der er jo heller ikke nogen, der forestillede sig, at Rusland ville stoppe deres invasion af Ukraine ved at blive ekskluderet fra Melodi Grand Prix eller andre store sportsbegivenheder.
0: Så hvorfor bruge kræfter på det?
1: Igen for to ting. Altså, for det første er der et moralsk spørgsmål i at kunne stå ved sine idealer om folkeret, menneskerettigheder.
0: Okay.
1: Så der er det politiske aspekt. Og så er der det andet i at kunne bevare en konkurrence, som samler frem for at splitte, og som ikke er gennemsyret af politik, men hvor dem folk stemmer på, faktisk er nogen, man stemmer på ud fra hvilken sang, hvilket show man bedst kunne lide på aftenen.
0: Du har også valgt en sang til i dag. Hvad er det for en, Andreas?
1: Det er den islandske sang fra 2019 af bandet Hatari, som hedder Hatrit Mun Sigra, tror jeg, hvis jeg udtaler det rigtigt.
0: Det tror jeg, du gør. Det var super flot. Der kommer lige en bid af den her.

0: Sådan, ja. Gang i dem.
1: Ja, ja, ja. Dem vil du godt høre mere af.
0: Det bliver bagefter. Mm-hmm. Hvorfor den?
1: Dels fordi den er med til at vise sådan spændet i det. Det er ikke den samme sang, vi hører hver eneste gang. Og den har klaret sig jo enormt godt, også blandt seerne det år. Men så er det også fra det år, hvor at Grand Prix'et blev holdt i Israel. Og Hatari her, som er bandet, der står bag, var meget åbent pro-palæstinensiske og meget kritiske over for den israelske besættelse.
0: Ja.
1: Det var de inden, det måtte skulle de selvfølgelig lægge lidt beslag på undervejs, men da de får deres point fra seerne til finalen, som sagt var mange point, og man klipper ned til dem, så sidder de og vifter med palæstinensiske flag.
0: Okay.
1: Så når du beder mig om at finde en sang, der på en eller anden måde berører de pointer, vi snakker med her,
0: yes,
1: synes jeg, det var et fint eksempel på det. Selvfølgelig er det politisk, og det er, kan Lisanne sikkert også bekræfte, at det fik Island også en bøde for, at
0: man gjorde det.
1: Ja. Ja. men for mig at se, at det er en civil ulydighed, som giver det der politiske aspekt, som man selvfølgelig ikke kan fjerne helt fra det.
0: Okay, så vidt dig, Andreas Holkøe Petersen, Eurovision megafan. Katrine Daugaard, som kulturordfører, musiker, MGP-deltager. Er det i orden, tænker du, at tage flag med på scenen, når man står der og fremfører sit nummer, for ligesom at sende politiske signaler til resten af verden?
2: Nej, det kunne jeg få lyst til at sige, at man skulle ekskluderes for. Altså, jeg synes virkelig ikke, det er i orden.
1: Det var heller det ikke på scenen, skal
2: jeg
1: lige
2: sige. Og jeg får også lyst til at slå ned på det, som Andreas taler om, med den her vekselvirkning imellem, hvad man ser i nyhederne, og hvad den her bevægelse, som I jo selv er del af, fortæller af virkeligheden. Altså, fordi det er jo rigtigt, at man ser det meget ensidigt portrætteret som krig i også på DR. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, at man jo stort set ingen kritisk sans har til, hvilke såkaldte journalister det er, som Hamas ligesom giver fri mikrofon til, mens når det gælder, jamen der er jo for eksempel i weekenden her, har der været Gaza-marathon. Det synes jeg ikke rigtigt, man hører noget til. Det synes jeg også er lidt mærkeligt, man ikke undrer sig over, hvordan der kan være det, når der efter sine, i hvert fald Amnesty påstår, der stadigvæk foregår folkemord i Gaza. Så synes jeg, det synes jeg er noget, man burde stille spørgsmålstegn til en tv-avis.
0: Jeg skal lige
2: man
0: høre,
2: kan også sige, den her rapport om de seksuelle overgreb, som der kom i sidste uge, de har meget, meget forfærdelige seksuelle og systematiske overgreb, som de israelske gidsler blev udsat for, har heller ikke været dækket. Altså, så det er meget, meget ensidig dækning, der er.
0: Det
2: er
0: i hvert fald,
2: kan man så på den måde også tale lidt om, at grunden til det her også får lov til at fylde så meget, at vi også står her nu og debatterer det igen. Altså, den her konflikt, og især med et enøjet fokus på, at det altid er palæstinenserne, kun det er synd for, og Israel er altid de onde, jamen altså, det er jo bare dovne medier også, som ikke gør deres opgave ordentligt, og som giver ufattelig meget taletid, også til sådan nogen som jer.
0: Og det er blandt andet også derfor, at du står her, Katrine.
2: Ikke dejligt sætte, undskyld.
0: Jeg skal bare lige have opklaret, Katrine Daugaard, når du siger Gaza-marathon. Det må du lige hjælpe os. Jeg har ikke været til den Gaza-marathon. Hvad er det, du refererer til der?
2: Jamen, det er jo et maratonløb, som der har været her i weekenden. Og det synes jeg da ikke lige er sådan noget, man ser i Sudan, eller man så... Det sådan noget ville jo ikke kunne foregå, hvis der var et folkedrab ongoing lige nu.
1: Altså, må jeg bare sige, jeg tror måske også, at du hører om det Gaza-marathon, fordi der er kræfter, der godt vil tegne lige præcis det billede, du tegner op nu. Og du ved jo ikke, om tilsvarende også foregik i Sudan. Men det er sat til side. Altså, det er jo ikke mig og journalister, der tegner et ensidigt billede her. Den internationale domstol har udstedt en arrestordre på Benjamin Netanyahu for krigsforbrydelser. Det er jo ikke dovne medier, der står for det. Israel er under alvorlige anklage for folkedrab.
3: Blandt andet det er ikke også FN. Andet. Det er ikke bare venstreorienteret NGO og græsrødder.
1: Nej,
3: det er også
1: nej,
3: FN.
1: Det er det nemlig ikke, ja. Apartheid-anklagen mod Israel kommer også fra ICJ selv, altså den internationale straffedomstol.
0: Nu har mine gode kolleger lige researchet lidt på Gaza-marathonet, som altså fandt sted på palæstinensisk jord her i weekenden, arrangeret af FN, så vidt jeg kan se, i del af FN. Yes, så er det på plads. Godt, så skal UNHCR.
4: Det er også FN.
0: Ja, sådan, så er det på plads. Godt, Torbjørn Bæk, velkommen. Ham den lange, rapper, musiker. Altså, du laver jo ikke sådan den... Ja, nu er jeg måske fordomsfuld, men jeg tænker ikke, du laver sådan musik til Melodi Grand Prix.
5: Det gør jeg ikke. Nogle gange så improviserer vi nogle sange, som er lidt Melodi Grand Prix-agtige. Det er nok det tætteste, vi kommer på.
0: Hvad kunne det være?
5: Jamen, det kunne være om alt muligt. Vi har sådan et show, hvor vi får stikord fra publikum om politiske emner, og som er politiske emner, og så laver vi det til en sang endnu.
0: Ja, okay. Kan du lide sådan noget som Eurovision?
5: Ja, det kan jeg godt.
0: Okay. Og så går du faktisk også ind for en boykot af Israel?
5: Ja, det gør jeg.
0: Hvorfor?
5: Så, jamen altså normalt, under normale omstændigheder, så synes jeg, at man skal adskille de to ting.
0: Ja, altså politik kunst og kultur og musik.
5: Ja, men det synes jeg faktisk ikke, man kan, når Israel er med. Fordi de bruger også platformen til at påvirke den offentlige holdning om, hvad der sker. Vi kalder det hele tiden en konflikt. Jeg har lyst til at kalde det et folkedrab, og uanset hvad juristerne så finder ud af, så er det jo det, der foregår.
0: Men er du også med til, ligesom med din bias i den her konflikt, og sætte gang i bestemte dagsordner i forhold til noget, der skulle være en fredelig sangkonkurrence i Europa, og ikke et storpolitisk møde om udenrigspolitik mellem Israel og Palæstina?
5: Jamen, det kan man godt sige, jeg er, men jeg har ikke særlig meget, hvad kan man sige, ansvar eller særlig stor reach, hvis vi kigger på Israel og for eksempel kigger på deres vindersang for 2 år siden, så er det jo tæt på at være krigspropaganda, som de står der og bruger den platform.
0: Sådan hører du det.
5: Platform. Ja. Jeg vil gerne argumentere for.
0: Lad mig lige spille et klip fra den sang, du nævner, Hurricane, fra 2024. Den lyder, en bid af den lyder sådan her.

0: Hvad er det, du vil sige med den, med det sangvalg?
1: Jamen altså, lige i det her klip, så er der forskellige ting. Altså, sangen hed jo oprindeligt October Rain, og starter med, at der blev sunget Writers of the History, Stand With Me. Det er jo en direkte opfordring til, at når vi skal skrive historien om den her

0: så er den overfyldt med israelere, der også selv læser det her nummer, og som, som hvad man kan sige, sørger for ofrene. Og hvis det nu havde bare været en uskyldig sørgesang,
1: ja,
0: så kunne jeg godt forstå det. Man skal altid have lov til at sørge for ofrene, men den indeholder også forskellige elementer, der ligesom ligger op til, at Israel har retten på sin side i den her konflikt, og at de er historisk uskyldige. Hun synger, I got nothing to hide. Ligesom sådan, der er ikke noget at komme efter her.
1: Mm. Og det tænker du, det læser du sådan, at det har noget at gøre med den aktuelle konflikt Israel-Palæstina?
0: Det tænker jeg, at alle læser det sådan.
2: Ja, undskyld, jeg afbryder, men EBU bad dem jo også om faktisk at ændre teksten, ja, og det skete to gange, fordi de sagde, det simpelthen for politisk.
0: Og så stillede de op med en ny version af den samme tekst, som alle folk havde den samme følelse omkring.
3: Ja.
1: Okay, nu skal I høre, der kommer en del sms'er ind her på begge sider i den her debat. Der er en her, den lyder sådan her. Had skaber ikke fred, det skaber kun mere had. Alt krig er noget lort, og boykot af udvalgte lande til Eurovision skaber ikke fred i verden. I tænker jeg ikke om. Venlig hilsen, Heini Grünbaum. Okay, er der noget, jeg kan jo spørge dig, Lisanne Wilken, som forsker i Eurovision, er der noget, der tyder på, at de her aktioner ændrer noget storpolitisk, krigspolitisk, udenrigspolitisk i verden? Altså når kunstnere og andre er ude og kræver boykot, udelukkelse?
4: Altså, ændrer de noget i verden? Det, de gør her, det er, at de får skabt noget debat omkring nogle problemstillinger, som måske ville have fået en mindre platform at blive udtrykt på. Og det gælder faktisk selvfølgelig den her konflikt omkring Israel. Det galt konflikten omkring Rusland og Ukraine. Det galt, har været tidligere konflikter, for eksempel det tidligere Jugoslavien, de gik i opløsning. Der lavede FN jo boykot på det, der var tilbage af Jugoslavien, hvilket betød, at vi kunne komme i EM i fodbold, og at nogle nye lande kunne komme med Eurovision. Altså, fordi der blev et boykot. Så det skaber, det skaber fred i verden. Det gør det ikke, men det skaber en platform for debat, som jeg synes er vigtig.
1: Som du synes er vigtig. Ja. Så er der en mere her, den lyder sådan her. Melodi Grand Prix skal være upolitisk, så hvis Israel ikke skal deltage, er der måske andre lande, man også skulle kigge efter i sømmene, og så må det jo betyde udelukkelse på en eller anden måde. Venlig hilsen, Anne. Anne-Marie står der her, der havde sendt sin sms 1212 til P. Det kan du også. Du kan blande dig i debatten, at du på det hold, der mener, at Israel skal udelukkes af Eurovision, eller du på det hold, der mener, at alle skal have lov at deltage i sangfesten, Melodi Grand Prix'et, og at det skal være apolitisk. Så ringer du 70 21 19 19. Katrine Daugaard.
5: Jamen, jeg har bare et spørgsmål til Lisette, for jeg synes simpelthen, det er så fedt at stå med en, som simpelthen ved så meget om Melodi Grand Prix.
1: Altså Lisanne.
5: Ja, undskyld. Ja, Lisanne. Lisanne. Undskyld. Ja. Husker jeg helt forkert, hvis det nummer, som lige blev spillet, altså fra Israel her, var hun ikke selv offer for det terrorist-attack der fra 7.
4: Det var hende, der kom året efter.
5: Nej, det var hende, der kom året efter. Okay, jeg troede faktisk, det var hende her.
1: Okay, så er der svar på det.
5: Ja,
1: men der var Anne-Marie her, der siger, at det skal være apolitisk at være med i Eurovision. Vi skal ikke snakke politik, vi skal feste, vi skal spille og synge.
4: Ja, nu må man sige, at der kommer mange mennesker til en fest, og nogle af dem vil snakke politik, nogle andre vil feste og synge. Altså, tænker jeg, man kan ikke sige, nu må vi kun feste, eller nu må vi kun tale politik. Hvad hedder det? Jeg tænker, den her diskussion om, hvorvidt det er politisk eller ej, den er ligesom... det kan politiseres på så mange måder. Det er en kæmpe... der er 160 millioner mennesker, som sidder og ser den, og faktisk flere de sidste par år, fordi det får så meget omtale. Det er en kæmpe platform. Det ville være underligt, hvis der ikke var folk, der på en eller anden måde promoverede politiske budskaber. Det ville være underligt, at der ikke var nogen, der forsøgte at politisere den. Det, som vi er nødt og det, jeg tænker, vi skal starte der, for det er selvfølgelig rigtigt, at vi skal ud og sige, at Israel skal ikke være med, så er det fuldstændig korrekt. Så er der måske en række andre, vi skulle kigge på og sige, men netop du nævnte Aserbajdsjan, skal de være med? Jeg synes, vi kunne nævne Sverige, skal de være med? De vinder altid. Det mener jeg selvfølgelig ikke helt alvorligt. Men
1: det er jeg nu ikke så sikker på.
4: jeg mener det overhovedet ikke.
1: Okay, fair nok. Der er plads til en joke. Ja. Okay, men Lisanne Wilkens, for nu lige at blive ved det her. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange

0: kunstnere, musikere, sangere, der har skrevet under på et krav om en boykot. Amnesty International har været ude og opfordre til en boykot, til at smide Israel ud. Har det gang på jord? Kunne man forestille sig, at der blev truffet en beslutning om på et tidspunkt, at Israel røg ud?
1: Altså, indtil videre ser det jo ikke, altså netop ikke ud som om, fordi man har den uenighed i EBU blandt medlemsorganisationerne. Så længe den er der, og der er nogen, der siger, men hvis Israel kommer, så kommer vi ikke. Hvis Israel ikke kommer, så kommer vi ikke. Så er det jo lidt svært at se. Jeg tror, at det er selvfølgelig klart, at der vil ske meget, hvis Israel vinder. Fordi så skal man holde konkurrencen i Tel Aviv eller et andet sted. Og så får man et helt andet problem. Hvad hedder det? Men at nogen træffer beslutningen af tv-organisationerne om at smide Israel ud, det tror jeg ikke er realistisk.
0: Det er ikke realistisk, siger du? Nej, okay. Altså, nu er det jo morgen, finalen er, og vi har jo et dansk bidrag med, som jo lyder sådan her. Vi får lige en bid af det.

0: Ja, lad mig lige få et hurtigt bud, en runde her på, hvordan bliver vi placeret, Katrine Daugaard, det her danske nummer, er det en vindersang?
1: Jeg tror faktisk, vi vinder. Hvis ikke vi vinder, så vinder Israel.
0: Ja.
2: Jeg tror, vi får det svært. Alle oceaner har travlt med at høre Thomas Helmig i den her weekend, så de får ikke stemt.
0: Der var en af de vige der. Emily DeForest?
3: Som sagt, har jeg ikke hørt så mange af de andre numre, men jeg kan forstå, at vi ligger godt til, så jeg tror, det bliver Danmark eller Finland.
4: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
5: Børshus slagter dansk igen.
6: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
7: Det bliver blodet.
4: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
8: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
9: Stort spørgsmålstegn.
10: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
11: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
4: Sorte tal.
12: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
4: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
13: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent, og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad? Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
14: Nej, jeg går aldrig på pension.
13: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
14: Yes.
13: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var opliner på det her program. Hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til op over knæene, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
14: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var mine initialer jo B.S. Christiansen.
13: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
14: Ligesom en, der hed T.H. Christensen eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og
13: hjemmesøjden sidder
14: ja,
13: her.
14: Ja, lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen, ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
13: Mm.
14: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
13: Bullshit, Christ.
14: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hed BS.
13: Mm.
14: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
13: Ja.
14: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
13: at
14: så,
13: det blev hængende.
14: Ja.
13: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
14: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
13: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
14: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
13: Og hvad var din opgave?
14: For ja, min opgave nogen, var det at være med til at bygge det team op, som Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, at skal vi lave verdens bedste cykelhold?
13: Mm.
14: Og så tænkte jeg, det er en god idé. Det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med. Og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom. Med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springe ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program. Mm. Lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og hele tiden i Nevadaørken, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
13: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
14: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
13: Hvorfor?
14: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
13: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
14: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget... hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre råd.
13: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
14: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
13: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget... fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder, eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan... du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
7: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde, for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
15: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
7: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
15: Hold det kæft.
7: Hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
15: Eller begge dele.
7: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør, i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
15: Så er det sådan mere overskueligt også?
7: Lige præcis. Og der er nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
13: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
14: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
4: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
16: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
17: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
16: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
18: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
16: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
19: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
16: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
20: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
16: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Lisanne Wilkens, vil du sige, at verdens kultur- og sportsbegivenheder er særlig ramt af sådan en politisk aktivistbølge?
21: Altså, det er de. Nu hører jeg jo til dem, der siger, men det har de altid været. Ja. Altså, fordi hvis vi kigger tilbage, der har været op og ned, men hvis vi kigger på store begivenheder, så har i øjeblikket ser vi nogle især er det Palæstina-spørgsmålet, som bliver rejst 2 år siden med klimaspørgsmålet. I 1968 var det kapitalismespørgsmålet, hvor man også demonstrerede, bombede veje, fik stoppet biennalen i Venedig og Cannes-festivalen. Så det her med at bruge kulturelle og sportsplatforme for politik, det har vi set hele tiden.

0: lytter til dagens P1-debat. Det er kapitel 2. Vi er i gang med flere lande boykotter Eurovision på grund af Israels deltagelse. Det gælder lande som Spanien, Irland og Slovenien, der har valgt slet ikke at sende Eurovision Song Contest på landets tv-kanaler. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er alle kultur- og sportsbegivenheder, der i disse år rammes af aktivisme og politisering. Og er det i så fald et problem? Det vil jeg rigtig gerne have nogle svar på, også fra jer, kære lyttere derude. Du kan ringe med dit bud 7021 1919, eller du kan sende en sms 1212 til P1. Et mellemrum skriver du, og så din besked. Og spørgsmålet lyder herfra i dag til dig. Følger du med i Eurovision, eller boykotter du? Mit navn, det er Gitte Hansen. Lisanne Wilkens, lektor og forsker i Eurovision fra Aarhus Universitet. Hvordan ser du den der tendens med en øget politisering af de her store kultur- og sportsbegivenheder?
1: Jamen, jeg ser jo sportsbegivenhederne og kulturbegivenhederne, og
0: ja,
1: så kommer
0: der
1: store demonstrationer. Det er sådan, jeg ser det. Men det vi skal tænke på, det er de begivenheder, som bliver brugt aktivistisk eller politisk. Det er jo også begivenheder, som har en enorm mediebevågenhed. Så det er også et spørgsmål om at låne berømmelsen af en begivenhed for at kaste lys på noget andet.
0: Låne berømmelsen?
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Altså, man låner opmærksomheden, fordi man ved, altså nu ved vi i Wien, der er massivt presseopbud, så man kan komme, altså man kan komme med demonstration, så ved man også, at det er blevet sagt, at man må gerne demonstrere, og demokrati, og hvad har vi alt sammen. Så man ved, her kan man komme, man kan demonstrere, man kan blive set, og man kan blive nævnt af andre. Det vil sige, en sag får opmærksomhed.
0: Ja, så når der er Eurovision i Wien i Østrig, og der er hvor mange millioner seere, anslår vi?
1: Altså omkring 160 millioner seere. Ja.
0: Så kan man låne den opmærksomhed, den berømmelse, og bruge det som platform til sin agenda, sin politiske sag. Er det et problem for kulturen? Sporten?
1: Er det et problem? Det synes jeg egentlig ikke. Altså, som jeg siger, så har det altid været platforme for kultur og sport. Jeg tænker, det er naivt at tro, at der var en gang, hvor vi bare var super fredelige, og alt var bare sport og kultur, og ingen brugte det politisk. Det har det sådan set altid været. Og det er klart, at med større mediebevidsthed, med større medieopbud det hele taget, så kommer det til at fylde mere. Men altså, jeg tænker, altså, jeg kan godt se, at der er nogle problemer, som kommer til at opstå. Det er noget, man skal håndtere, men det er ikke noget, man kan undgå, og det er ikke nødvendigvis et problem, tænker jeg.
0: Hvad er det største problem?
1: Jamen, det største problem er jo, hvis man volder skade på nogen eller på noget. I voldelige optrædener, så man forestiller sig, at nogen kaster sig over en optrædende i Eurovision.
0: Ja.
1: Det ville være et meget, meget, meget, meget, meget stort problem, ligegyldigt hvem den nogen var.
0: Har vi set det?
1: Det har vi ikke set.
0: Endnu?
1: Men det har vi faktisk set. Det har vi set mod Storbritannien i 2018, hvor der faktisk var en, der hoppede på scenen og flåede mikrofonen og råbte noget, jeg ikke kan huske, hvad var, ud i publikum. Så det har vi sådan set set.
0: Er nogen, der kan huske, hvad der blev råbt der? Nej.
2: Kan det være noget med Brexit?
1: Nej, det
3: var noget med klima, gætter jeg på.
0: Okay. Noget med klima gætter du på, Katrine Daugaard.
1: Nej,
0: vi prøver lige at finde ud af, hvad det var, der blev råbt, imens vi diskuterer videre, fordi du har stået med fingeren, Katrine Daugaard, kulturordfører, også selv musiker, Melodi Grand Prix-deltager tidligere og fra Liberal Alliance. Er det her noget, den her aktivisme, er det noget, du synes, der skal tøjles ved de her kulturbegivenheder?
3: Ja, det synes jeg. Altså, ikke alene, så kan det jo ikke undre nogen, at bare herhjemme, at en række kulturelle personligheder stiller sig op og er anti-Israel og gerne vil have dem ud af sådan en konkurrence her, og sikkert også alt muligt andet. Altså, det er der jo ikke noget overraskende i. Det er jo venstreorienteret landskab, vi bevæger os i her. Så selvfølgelig på den galej.
0: Men du vil gerne have skruet ned for det?
3: Ja, jeg synes, vi blandt andet Torbjørn lige har stået og udvandet ordet folkedrab, som vi altså bare må fastslå, at den internationale domstol jo ikke har fastslået, at det, der sker eller er sket i Gaza. Og derfor synes jeg, at Torbjørn og hans ligesindede er med til at udvande de her begreber meget hårdt. Og også Amnesty International, som jo også har skrevet eller ligestillet Israel med en apartheid-stat. Altså, jeg synes ikke alene, at det er, jamen, hvad skal vi sige, upræcist at lave den sammenligning. Det er fuldstændig politisk aktivisme, forklædt som jura jo. Altså, bare helt uden at det er det. Og det synes jeg er et kæmpe problem.
0: Torbjørn Bæk, altså nu, ham den lange, rapperen ved siden af Katrine Daugaard.
2: Ja, altså nu sagde jeg jo som sagt før, at jeg er med på, at det ikke er et folkedrab i juridisk forstand. Jeg opponerede mod, at vi kaldte det en konflikt, og jeg vil også gerne opponere mod din fremstilling af det som noget, der sker som et selvforsvar. Den her konflikt, eller hvad vi nu skal kalde det, har eksisteret længe før, at Hamas fandtes. Og jeg synes, det er meget underligt at sige, at aktivisme, den skal holdes nede, men på scenen, der må du gerne stå og synge noget, der på en måde lyder som krigspropaganda. Altså i mine øjne, jeg tolker situationen meget anderledes. I mine øjne, så er der et enormt vestligt hykleri og en dobbelt moral i forhold til det her, og om hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige. Og, ja, altså, vil du acceptere, at der var nogen, der stod i Melodi Grand Prix og sang en sang om, at Hamas bare gjorde, hvad de skulle gøre? Altså, fordi sådan tolker jeg den her anden sang, at sådan Israel har,
0: altså den israelske
2: Israel har ret til det, de gør lige i øjeblikket. Vil du på samme måde acceptere, at
3: der stod... Jamen, jeg synes da i hvert fald, at det er spændende så at tolke på, at seerne jo der i 2024 stemmer den ind på en anden plads. Altså, så man kan sige, de europæiske borgere er i hvert fald bare ikke enige med dig. Og året efter blev New Day Will Rise jo stemt ind på som seernes favorit. Det var kun fordi, at vi har ekspertjurier også indover, at de ikke vandt Israel det år. Så man kan sige, at vi har jo set en tendens de sidste par år, hvor seerne i hvert fald, om det så er politisk, eller fordi det bare er brandgode sange Israel, de producerer. Jeg tror, det er det første. Det er politiske signaler, de sender her. De er ikke enige med den meget højt råbende Palæstina-bevægelse.
4: Det er ikke sammen med de undersøgelser, der er blevet lavet.
0: En af gangen. Okay. Det var Katrine Daugaards betragtninger på det her med, hvorfor stemmer seerne, som de gør, når Israel har været på scenen? Hvorfor får Israel ofte mange stemmer? Og vi talte helt konkret om det nummer, der hedder The Hurricane fra 2024. Emily de Forest.
4: Ja. Jamen, det gør de, når der bliver brugt millioner på simpelthen at promovere den her sang. Og der var der jo blandt andet den her undersøgelse, havde man fundet ud af, at hvis man fik 1000 mennesker til at stemme på Israel 20 gange, så ville Israel faktisk gå hen og vinde det hele.
0: Og hvad er det for en undersøgelse, du refererer til?
4: New York Times.
0: Der er vi tilbage ved New York
4: som
0: Times.
4: Som her, jeg tror, det var mandag eller tirsdag.
0: Yes. Okay. Men altså...
4: Og i forhold til de undersøgelser, der er blevet lavet i, jeg tror, der både UK og Sverige, mente faktisk 82% af de adspurgte lande, at Israel skulle udelukkes. Så det hænger jo ikke sammen med de tal.
0: Siger Emily de Forest. Der er lige nogle fakta, vi skal prøve at få på plads, der har været vendt i løbet af programmet i dag. Altså, i forhold til brug af ordet folkedrab og folkemord, så lyder det sådan her. Flere menneskerettighedsorganisationer herunder Amnesty International og en række folkedrabseksperter har konkluderet eller vurderet, at Israels handlinger i Gaza opfylder de juridiske kriterier for folkedrab. En FN-rapport skriver sådan her. En FN-kommission har rapporteret, at der er tale om det, vi kalder folkedrab i Gaza. Og lige nu er det sådan, at der kører en retlig proces. Sydafrika har officielt indklaget Israel for den internationale domstol, ICJ, med anklager om at have begået folkedrab i Gaza. Det juridiske spørgsmål er ikke afgjort endnu. Så er det på plads. Så var der den her episode, vi talte om, hvor vi er til Eurovision. Storbritannien bliver afbrudt af en mand, der hopper op på scenen, mens der er en sangerinde, der er i gang med at synge. Og han snupper den her mand mikrofonen ud af hånden på den britiske sangerinde. Det foregår på scenen under Eurovision i Lissabon i Portugal. Manden har en rygsæk på ryggen og et rødt tørklæde om hovedet. Han holder fast i mikrofonen i 10 sekunder, mens han ifølge BBC siger, nazister i de britiske medier, vi kræver frihed. Så er det på plads.
3: Undskyld, Gitte, må jeg ikke godt ret dine folk bagud?
0: Jo, som sidder du kan i hvert fald prøve.
3: Fodrer, fordi, ja, vi må prøve, for jeg ved jo også, I har 40 journalister siddende her, som jo...
0: Nej, altså vi har to...
3: også har problemer i forhold til at underskrive dokumenter okay. omkring den her sag.
0: Hvad er det,
3: i hvert fald så vil jeg bare sige, at det er ikke FN, der har det. Altså, det er en uafhængig undersøgelseskommission, som er nedsat af det dybt kompromitteret UNHCR. Ja. Og det har ingen retsvirkning, det har ingen indflydelse på retssager om emnet. Det er reelt kun ja. Deres egen synsning, og det er sjovt nok også lande, som er i den her, som er meget, meget anti-Israel, blandt andet Sydafrika.
0: Jeg tror, står i spidsen for det var egentlig også det, at jeg fik læst op og sagt her. Jeg siger lige igen, i forhold til den retlige proces, Sydafrika har officielt indklaget Israel for den internationale domstol med anklager om at begå folkedrab i Gaza. Det juridiske spørgsmål er ikke afgjort endnu.
3: Men jeg hørte det bare som om, at I ligesom fastslog sammen, det her var FN, der har sagt sådan.
0: Nej.
3: Godt.
0: Sådan, så fik vi også det på plads. Dejligt. Ja. Så er det Andreas, der har ordet. Andreas Holkøe Petersen, Eurovision entusiast.
5: Ja, tak. Ja, fordi ja. Det, noget af det her bliver selvfølgelig en, mere en snak om Israels ageren end Eurovision som sådan. Og jeg synes, Katrine, det du kommer til, og det så mange af dine ligesindede kommer til her, det er at underspille brutaliteten og alvoren i det, der foregår i Palæstina i øjeblikket. Fordi så hænger I jer i sådan nogle juridiske teknikaliteter, om der nu er faldet en dom om folkedrab eller ej, og så ser fuldstændig væk fra, hvor mange internationale retseksperter, der siger, og bare det burde være nok, at der er overhængende risiko for, at der er tale om folkedrab. Og selv hvis vi sætter folkedrabsdelen til side, så er der veldokumenterede eksempler på krigsforbrydelser, udsultning, anklagerne om apartheid, er jo, det kommer direkte fra den internationale domstol.
0: Men lad os, Andreas, holde fast i, der er ikke fældet nogen juridisk dom endnu.
5: Den internationale domstol har kaldt Israels besættelse og system på den besatte Vestbred for et apartheid-system, eller et apartheid-lignende system. Det er med den grad af juridisk kraft.
3: Men det er jo bare sindssygt at kalde det. Altså, arabiske israeler, de kan stemme, de sidder i parlamentet.
5: I Israel.
3: De kan være
5: Israel,
3: dommer, de kan være
0: kære læ- venner, ikke en af gangen. En af gangen. Andreas, nu har du ordet, og så får Katrine ordet, og så lukker vi for den del af debatten og overlader resten til de internationale domstole.
5: Fair nok. Og det er rigtigt. I Israel, ja, der er der noget, der er meget tættere og minder om demokrati, som vi kender det. Men Israel besætter jo også områder, som ikke er deres, og det er de områder, vi taler om.
0: Katrine Daugaard, vil du tilføje noget til det?
3: Nej, altså ikke andet end, at Israel jo er omringet af lande, som siger lige ud, at de gerne vil jævne Israel med jorden. Det synes jeg egentlig må være noget at pres, også i forhold til alle de terrorangreb, som de jo dagligt er udsat for også. Men jeg vil gerne også anerkende, at Israel jo også gør ting, som ikke er okay. Det vil jeg meget gerne sige lige ud. Men det betyder altså ikke, at man kan stadigvæk kalde det for et folkedrab, når det ikke er konstateret fra en international domstol.
0: Og det er det, vi venter på. Den internationale domstol, der kommer med en juridisk afgørelse. Punktum for den del af debatten. Lad mig lige vende tilbage til Eurovision, og det her med, at det jo er tv-stationerne, der ligesom står bag det europæiske Melodi Grand Prix, og forholder sig eller ikke forholder sig til krav om boykot. Emily DeForest, tænker du, at Danmarks Radio skulle trække sig fra Eurovision? Fordi vi er jo også en del af det.
4: Det havde jeg jo håbet,
0: ja,
4: at de ville gøre. Men jeg var måske ikke så overrasket. Vi kunne godt lide at se os som et fremgangsland her i Danmark, men jeg synes jo tit, vi er bagefter i forhold til de andre skandinaviske lande. Så jeg var ikke helt overrasket. Der skulle være den her afstemning i efteråret, som aldrig rigtig fandt sted. Og jeg havde nok naivt sikkert troet, at Israel ville blive udelukket, men det var jo slet ikke det, der blev bestemt om. Det var jo blandt andet ændring på reglerne, hvor mange gange man må stemme. Nu er det 10 gange i stedet for 20 gange. Jeg misunder selvfølgelig ikke EBU, som vi også var inde på tidligere. På den ene side har der været Tyskland og Østrig, og jeg mener faktisk også Estland, som har sagt, at de ville trække sig, hvis Israel blev smidt ud. Og på den anden side havde vi så de her fem lande, der har valgt at, at trække sig. Ja. Og igen, så tror jeg, skal passe på med, hvad jeg siger nu. Jeg kan jo 100% sige det, men jeg tror jo, at grunden til, Israel fortsætter med os, er på grund af en økonomisk interesse. De stod til at miste one of the big fives, enten Spanien eller Tyskland. Men jeg synes jo, det er interessant, at Moroccan Oil, som er et israelisk firma, har været deres sponsor gennem så mange år, og i år også er hovedsponsor. Og jeg er ret sikker på, at hvis Israel var blevet smidt ud af konkurrencen, så havde de også mistet Moroccan Oil som hovedsponsor. Og det har åbenbart været svært for dem at finde sponsorer til Eurovision Song Contest. Ja.
0: Jeg har spurgt en af cheferne her i Danmarks Radio, som også har ansvaret blandt andet for kultur, debat og Eurovision. Jeg spurgte Gustav Lytøft, hvorfor Danmarks Radio ikke trækker sig eller går ind for en boykot af Israel i Eurovision, sådan som du, Emily DeForest, gerne så det. Og et svar, det lød sådan her. Det får I her fra Gustav Lytøft.
6: Men til syvende og sidst må vi sige, at i DR har vi valgt at bakke op om Eurovision Song Contest som den sang- og musikkonkurrence og kulturudveksling, som det jo er. Og der gør man det jo på den præmis, at der er nogle regler for den sangkonkurrence, og det er de regler, vi agerer under, det er de regler, vi indordner os under. Ja, man bliver nødt til at vende den rundt og spørge, i det tilfælde, man ville, med hvilken hjemmel skulle man så smide Israel, den israelske broadcaster, ud af konkurrencen? De lever op til de regler og retningslinjer, der er for at deltage i Eurovision Song Contest som broadcaster. Og det er jo til syvende og sidst det, vi bliver nødt til at forholde os til.
0: Katrine Daugaard, du har en finger i vejret her.
7: Jamen, jeg vil gerne rose DR for endelig at træffe nogle rigtige beslutninger i det her hus. Fordi efter DR omkring jeres inhabilitet, og jo også de 40 DR-ansatte, som underskrev en erklæring, der er også koblet Israel til folkedrab, og som stadig dækker konflikten mellem Hamas og Israel. Mm. Og der vil ledelsen jo i hvert fald ikke fjerne dem fra dækningen. Og det tror jeg faktisk er med i forhold til, hvordan DR stiller sig nu. Jeg tror faktisk ikke, I tør at trække jer nu. Det synes jeg er rigtig godt.
0: Men
7: og den rigtige beslutning.
0: Men altså noget så usædvanligt som en rose til Danmarks Radio, det hører man ikke så tit, men du hørte det i P1-debat, men hvordan ved du, at det hænger sammen på den måde, som du lige beskriver det der?
7: Jamen, det tror jeg, det gør. Fordi jeg tror ikke, DR kan tåle mere kritik af det her i forhold til altså de inhabilitetsproblemer, vi har set på DR, og som jo også har været koblet til den selv samme konflikt, som vi igen nu står og debatterer. Okay. Så det tror jeg simpelthen ikke, og det tror jeg godt, DR's ledelse selv ved, at det kan I ikke tåle.
0: Så spurgte jeg også Gustav Lytøft, om Danmarks Radio sender et signal om, at vi støtter Israel ved, at vi ikke trækker os fra Eurovision, som nogle af vores kritikere også skyder os i skoene. Og hør en gang her, hvad Gustav Lytøft svarede på det.
6: Nej, fordi altså, det vil være en sammenblanding af broadcaster og stat. Altså, man skal huske på, at det her er en sangkonkurrence, som bliver afholdt mellem broadcaster. Det er ikke staten Israel, der stiller op, lige så vel som det ikke er nationen Danmark, der stiller op. Det er en sangkonkurrence mellem broadcaster, og derfor skal man være varsom med at blande politik ind i det på den måde, som du gør med den præmis. Vi stiller op i den her sangkonkurrence, fordi vi synes, det er et vigtigt kulturudvekslingsprojekt, i øvrigt har været det jo i mere end 50 år. Og vi synes, det er vigtigt, at der er et sted, hvor vi netop kan få lov til at mødes med andre nationer på tværs af Europa og udveksle musik og sangskrivningskunst. Det synes vi er vigtigt at værne om i en tid, hvor verden jo er både kompliceret og også tiltagende mere og mere fragmenteret. Og det forstår jeg jo godt vækker stærke følelser nogle steder. Det har jeg faktisk fuld forståelse for. Men til syvende og sidst har vi altså fundet, at hensynet til at bakke op om sådan en paneuropæisk kulturudvekslingsprojekt, som Eurovision Song Contest er. Det er vigtigt, og derfor er vi med. Og det er jo ikke nogen støtte til noget enkelt land. Det er et støtte til det fællesskab, som er Eurovision Song Contest.
0: Torbjørn Bæk, ham den lange. Det er altså svaret fra ledelsen i Danmarks Radio. Køber du den?
2: Jeg synes, at det er et fair standpunkt. Sådan har jeg det også generelt med kultur og musik. Jeg synes, man må udtrykke sig, som man vil, og jeg synes generelt, at det skal adskilles. I den konkrete sag, så står jeg bare der, hvor jeg føler, at vi skal lægge politisk pres på med alle tænkelige midler. Og derfor står jeg anderledes.
0: Lisanne Wilkens, forsker i Eurovision, overrasker det dig, det svar, som der kommer fra ledelsen i Danmarks Radio? Israel overholder de regler, der er, og derfor er Israel med, og vi boykotter ikke.
1: Nej, fordi det er lige præcis det her med at køre det over på organisationen. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at, der, at hvis man kan skille Karen og staten Israel ad, så har Karen ikke, altså det er ikke dem, der fører, der slår folk ihjel. Altså de faktisk er de, har de været en lille bit smule Netanyahu kritiske også, så de lever op til ideen, idealet om hvad hedder det, public service medier. Og så kan man sige, at hvis vi holder debatten der, og det er det, EBU gør, siger, men vi er bare medlemsorganisationer, så det er det, vi snakker om, så er det fuldstændig korrekt. Så har man ikke noget direkte argument, og så skal presset komme et andet sted fra.
0: Okay. Andreas Holkøe Petersen, også en kommentar fra dig.
5: Altså, men det er jo lidt paradoksalt, fordi lejen går ud på, at det er Israel og Danmark og Kroatien, og sådan, der deltager. Der er ikke nogen, der kan se, at det er Karen eller det er DR i stedet for. Og så længe vi leger den leg, så bliver det altså meget sværere at adskille de her to ting. Jeg synes også, det er et fair nok standpunkt. Jeg forstår godt nuancerne i det, men jeg synes helt sikkert, at det er... Jeg synes, DR bør boykotte det, eller rettere sagt, jeg synes, DR bør lægge pres på at få Israel ud. Og jeg synes, en dimension til det kunne også bare være, at lige nu står vi i en situation, hvor fra mit perspektiv, så er konkurrencen blevet hijacket af Israel. Fordi Emily har påpeget det, hvor mange penge, der er brugt fra den israelske regering på at promovere den her sang.
0: Okay.
5: Lad os tage sidste år, da Israel kommer ind som nummer et, vinder CR-afstemningen. Man så ikke den israelske sang optræde i nogen af streamingtjenesternes toplister. Det gør en masse af de andre store populære sange. Israel gør ikke, fordi der er ikke den her organiske begejstring for sangene. Det er et politisk projekt, okay, som er bakket op af højre grupper og pro-israelske grupper og den israelske regering.
0: Så vidt Andreas Holkøe Petersen, Eurovision-entusiast. Kort, Katrine Daugaard.
7: Jeg undrer mig bare over, hvorfor Andreas ikke selv boykotter det. Du kan bare lade være med at se det. Du kan bare lade være med at stemme på Israel.
5: Ja, jeg stemmer bestemt heller ikke på Israel.
7: Men du ser det?
5: Ja, men og jeg sparker helt op om, at folk de boykotter det. Jeg tror ikke, at det, som ser at boykotte det, spiller en nogen synderlig rolle.
0: Okay.
5: Det, der betyder noget, det er, at de store lande, eller landene, de trækker sig.
0: Nu skal I høre, der har været forskellige ting op i luften i dag, og jeg vil lige sætte nogle ord på nogle af de faktatjek, der har kørt her, mens vi har diskuteret. Altså, der er et her, der lyder, den nye rapport om Hamas' angreb blev dækket i radioavisen på P1 i dag, som vi tidligere talte om. Så er der de 40 DR-journalister, som vi også har talt om i forhold til inhabilitet. DR's ledelse vurderede, at underskrifterne på den anti-israelske erklæring var i konflikt med DR's krav om upartiskhed. DR har afholdt samtaler med medarbejderne for at afklare deres tilknytning til underskriftindsamlingen, og de, der fastholdt deres underskrifter, altså ikke trak den tilbage, er taget af dækningen af konflikten. Så er det på plads. Okay, der kommer sms'er ind til os. Der er en her, der lyder sådan her. Hvis vi ikke skal blande kultur og politik sammen, hvad så med NICAP og Roskilde Festivalen, eller Kanye West og Storbritannien, venlig hilsen, Poul?
4: Altså, ja, jeg synes jo ikke, man kan adskille politik og kunst.
0: Nej.
4: Og kultur. Det har jo altid været sådan, vi ligesom... Det har altid afspejlet, hvad der skete i samfundet, og det er jo også gennem kulturen, at vi husker historien.
0: Ja.
4: Og det er jo helt tilbage til, når man ser, hvis man tænker på en hofnar eller en skal, der kunne sige ting tit med humor, som andre simpelthen ikke kunne sige ved Kongens Hof eller protestsanger i 60'erne og 70'erne, og også inden for Eurovision.
0: Ja.
4: Mange af de klassikere, vi har set de sidste, jamen, gennem hele Eurovision-historien, men også de sidste 10-15 år, har været sange med et politisk budskab, som vi aldrig ville have set ellers, eller som har haft et dobbelt budskab.
0: Så Emily, det for at sige, at vi kan ikke skille
4: det? Nej, fordi der er politik i alting. Det er en del af livet, og jeg synes, der skal være plads til begge dele. Der skal være plads til kunst, som kan også distrahere os og gøre os glade, og gøre, at vi nogle gange glemmer det, der er svært. Men der skal også være plads til den anden side og tale om det, der er svært. Ellers så synes jeg simpelthen, det bliver for overfladisk.
0: Torbjørn Bæk, du er også rapper og musiker. Musiker hedder det på dansk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu synes jeg jo, at jeg synes, det med NICAP på Roskilde, det er en anden situation end et officielt statsejet medie, og at vi står der samlet som nation. Det er et enkelt band, der vælger at udtrykke sin holdning. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal, og jeg går ind for ytringsfrihed. Jeg synes også, du, Gitte, skal invitere Rasmus Paludan og Madan herinde og sige, hvad han vil.
0: Det selvom, har vi gjort på et
2: selvom jeg er meget uenig med ham. Det er ikke fordi, at vi vil stå her og lukke ytringsfriheden. Det er fordi, der er en meget politisk alvorlig situation, og Israel bruger konkurrencen til at promovere, som nævnt flere gange, ikke bare en kampagne for deres musik, men endnu værre, en kampagne for deres uskyld. Og det bruger de konkurrencen til, og det synes jeg er alvorligere og desværre meget vigtigere end Melodi Grand Prix lige nu.
0: Du har 10 sekunder, Katrine Daugaard.
3: Jeg synes, det er Palæstina-bevægelsen, der bruger konkurrencen, ligesom de også gjorde det med Krystalnatten og alt muligt andet. Og så er Eurovision er en konkurrence, og der er nogle regler, som skal overholdes.
4: Palæstina er ikke en del af Eurovision, i hvert fald ikke endnu.
1: Og må jeg godt lige bare slutte med
0: 10 sekunder. Det skal være
1: 2008. Brødrene Olsen lavede en kampagne for at få Palæstina ind i Eurovision.
4: Yes, korrekt. Ja. Tak.
0: Sådan, det blev et punktum. Tusind tak for alle, der bidrog til dagens PIT-debat.
8: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
9: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
8: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
10: SoMe saved my life. Ja, sådan siger den 21-årige influencer Loke Lund i en tid, hvor sociale medier bliver demoniseret, også af vores fungerende statsminister. Men Loke Lund bruger sociale medier til at finde ro, inspiration og helte at se op til. Han er nu selv blevet et online forbillede for unge, der følger ham hver dag, når han blandt andet deler ud af skrøbelige refleksioner om livet som ung med diagnoser. Men hvordan kan internettet være en redning? Det kan du blive klogere på i dagens genstart med Simon Stefanski.
11: Altså siger du altid ja, når nogen kommer over og spørger, om du må tage et billede med?
12: Jeg har det jo sådan, og det har jeg altid sagt, og jeg har selv fundet på det. Men jeg har en del gange haft folk, der siger, at det ikke irriterende, at jeg spørger dig om et billede. Hvor jeg sådan, så kigger jeg på dem, så spørger jeg dem, hvor arbejder du henne? Lad os så sige, at de arbejder i Netto. Så spørger jeg dem, okay, hvis Grete på 82 kommer over og siger, hey, hvor er mælken? Så kigger du ikke på hende og siger nej. Så siger du, den er herover, jeg vil tage Heinz ketchup, fordi den er god. Så det samme ser jeg ser det som et arbejde, men samtidig også som at lære et nyt menneske at kende. Fordi hvis hun går hjem med en dårlig oplevelse i Netto, så siger hun til alle sine veninder, I skal ikke gå ned i Netto, der står Martin, og han er pissig, og han vil ikke hjælpe mig. Så det samme måde har jeg. Selvfølgelig siger jeg, om jeg har en dårlig dag, om jeg har en god dag. Hvis de har et spørgsmål, hey Loke, hvor er de der bukser fra? Så svarer jeg på det. Hvis de vil have et billede, så tager vi et billede. Hvis de har en videohilsen til deres kusine, så laver vi en videohilsen til deres kusine.
13: Vi lever i en tid, hvor sociale medier ofte bliver udpeget som det onde i unge menneskers liv.
14: Jeg tager mig selv i tit, og sådan tænker, okay, jeg kunne godt have lavet mange andre ting. Og så er min tid væk.
15: I Los Angeles, der har en jury afgjort, at tech-giganterne Google og Meta, der står bag Facebook og Instagram, er ansvarlige i en retssag om afhængighed af sociale medier.
14: Der er ikke nogen tvivl om, at de her platforme, de skal reguleres meget hårdere.
13: Derfor blev jeg lettere overrasket, da jeg i en ny P3-dokumentar hørte de her ord fra influenceren Loke Lund.
16: Man kan sige, SoMe saved my life.
13: Altså en 21-årig fyr, der har brugt sociale medier til at finde ro og inspiration, og endda helte at se op til.
16: Så YouTuberne blev mine idoler. Det var min Ronaldo, min Messi. Jeg drømte om at være dem, men jeg turde ikke.
13: Loke Lund har i dag selv mange tusinde unge følgere, der ser med dagligt. Blandt andet, når han deler ud af skrøbelige refleksioner om livet som ung, og om diagnoserne ADHD og OCD.
16: Wow, Loke her. Mange tak for responsen på ADHD-videoen. Hold op.
13: Så i dagens genstart spørger jeg Loke Lund, hvordan internettet dog kan være en redning. Og mit navn, det er Simon

0: sidder du okay?
1: Ja, altså jeg er jo et dammbarn uden lige, så jeg kommer nok ikke til at sidde stille super meget.
0: Det er så fint. Så længe du kan prøve at lade være med at banke for meget på mikrofonen.
1: Det prøver jeg.
0: Men så må du rykke dig så meget, du vil.
1: Ja. Da jeg var nede og lave Godmorgen-radio, der kom jeg til at trykke på alle mulige knapper, der var foran mig. For jeg troede ikke, de virkede. Og så lige så startede jeg sådan en eksplosion midt i reklamepausen, hvor den var sådan 3, 2, 1. Og så var den sådan, Loke, var det dig? Ups! Ja.
0: Du må pille ved alt det, der er over ved dig. Du kan ikke ødelægge noget.
1: Det er godt.
0: Okay, velkommen til, Loke.
1: Jo, tak.
0: Jeg glæder mig til, at du skulle komme.
1: Jeg glæder mig til, at jeg måtte komme.
0: Jeg må bare sige, det kan være sådan ret angstprovokerende at sige noget meget personligt i det offentlige rum, ikke? 100. Jeg kan sådan gemme mig bag mine spørgsmål.
1: Mm.
0: Når jeg ser dig, så sidder du jo og taler helt ufiltreret til dine mange, mange følgere.
1: Ja.
0: Hvordan gør man det?
1: Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har set dem som følgere eller fans. Jeg tror, jeg har set dem som venner, som jeg ikke kender. Giver det mening? Så for mig har det ikke været nogen udfordring at sige noget højt. Også fordi jeg er sådan... Der er mange ting, jeg filtrerer, men ting, jeg døjer med, er ikke noget, jeg ligesom tænker over. Så derfor har det altid været så nemt for mig bare at være sådan... Jamen, jeg er ordblind, og ja, jeg har ADHD. Og hvis du ikke kan læse min besked, så må du prøve igen, fordi jeg kan ikke skrive den bedre. Og der er ikke et komma, og der er ikke et punktum. For mig var det vigtigt, at ikke at gemme på, hvordan jeg havde det. Også fordi jeg kommer fra en familie, hvor det er okay at have det svært.
2: Hvad er det her for en ordre? Der er ingen burrito, der kan være i den her. Jeg er kun bestilt kraftfræse til 96 kroner! Nå, hey TikTok, vi har udgivet tøjmærken. Det er live på Instagram nu.
3: På TikTok, Instagram og YouTube, der deler Loke Lund Lindehammer vidt og bredt om mode, venner og om at være en ung mand, der balancerer en hverdag med ordblindhed, ADHD og OCD.
2: Jeg fik konstateret ordblindhed i 5. klasse, hvilket er lidt sent, da jeg godt kunne mærke. Har været lidt svært, men som det samme med ADHD'en, har jeg altid prøvet at vente til noget godt.
3: OCD-diagnosen får han for nogle år siden, men tvangstankerne har været en del af hans hverdag fra en tidlig alder.
1: Som 12-årig nok, hvor jeg gik og vaskede meget fingre og sådan noget, men der var jo ikke noget, jeg tænkte over. Det var bare lidt underligt, og så har jeg haft nogle måder sådan at trække vejret på. Jeg var sådan... Imens jeg sådan bevægede mine fingre frem og tilbage, og mine fødder ligesom skulle gøre nogle ting. Og det gør altså, når jeg sad i sofaen. Så sådan, når du har de her tanker, så tror du ligesom, du gør det. Det er jo en angstlidelse. Så angsten giver dig jo ligesom den her frygt for, gør det, eller har jeg gjort det? Eller sådan, hvis man har haft angst før, eller oplevet angst, så er det super intens. Så det var så intens, at jeg ligesom ikke havde lyst til at sige det højt. Men jeg ligesom bare holdt det inden, for jeg tænkte, det kan godt komme væk-agtigt, tænkte jeg. Det gør det så ikke.
3: Og på hans 15-års fødselsdag får de her tvangstanker for alvor tag i ham. Herfra er det som en ond spiral, hvor den ene ubehagelige tanke avler den næste.
1: Kom tilbage på efterskolen igen efter efterårsferien, og der tager det ligesom overhånd, kan jeg mærke på et tidspunkt, og bliver så sendt hjem for ligesom at ligesom lige have en slapper på. Og mine forældre prøver ligesom at finde ud af det, at de er meget hjælpsomme, men sådan, det er også svært at hjælpe en, der ikke kan sige, hvorfor man har det svært. Så vi kørte ud på Glostrup børnepsykiatriske afdeling. Ikke for at indlægge mig, men for ligesom at snakke med nogen sådan akut om at få noget hjælp. Og der sad jeg en del timer og bare havde det fucking nederen. Indtil der kom en... hun var ikke engang sygeplejerske. Jeg tror bare, hun var derude for at snakke med unge. Altså, jeg burde næsten ringe til drømmeholdet på B3 for at finde ud af, hvem hun er. Fordi jeg har tænkt på hende meget. Jeg sad ligesom bare og tudede og brølede, ikke? Og så kom hun ind, og så var hun sådan, her en is, hvad er din yndlingsis? Og så spurgte hun mig om alle mulige mærkelige spørgsmål, som intet havde med, hvordan jeg havde det at gøre. Og sidst var hun sådan, Loke, hvad er det? Og så sagde jeg det bare.
0: Og så var hun sådan en fremmed?
1: En fremmed, og så var hun sådan, dejligt, tak for is, og så gik hun. Og så var jeg bare sådan, fuck.
0: Nu er vi jo ikke drømmeholdet, men vi har jo stadig ret mange lyttere. Er der noget, du gerne vil sige til hende, hvis hun lytter?
1: Tusind tak.
4: Undskyld, må jeg spørge dig om noget?
5: Det kommer meget ind på, hvad det er.
4: Kan du lide Dorum?
5: Jeg ved ikke rigtig, hvem det er.
0: når tvangstankerne larmer meget. Mm. Er det så der, du har brugt sociale medier, YouTube...
5: Hej, og velkommen til den her video her.
0: ...til at få lidt mere ro på?
1: 100%. Altså, fordi jeg har aldrig gamet, jeg har aldrig spillet fodbold, eller sådan haft noget. Sådan, jeg kørte på løbehjul eller sådan noget, men det gør jeg ikke rigtig i den her periode. Så at åbne min iPad eller telefon på det her tidspunkt, og så bare sætte sig og se YouTube, så glemte jeg alt om tvangstanker, venner, familie, noget som helst.
5: Hej og velkommen til den her vlog, så jeg er på vej over til Brian. Det her, det bliver sådan en drengerøvsvlog, fordi vi skal rigtig drengerøve mig og Brian.
0: Og Loke, jeg har også hørt dig sige, at YouTuber var din Messi og Ronaldo.
1: Det var
0: altså,
1: det.
0: Altså forbilleder.
1: 100%.
0: Hvem har betydet noget for dig? Hvem har været dine forbilleder på YouTube?
1: Albert Dyrlund især. Han var et kæmpe ikon for mig, og han satte grænsen. Men der var ikke nogen grænser.
6: Lige nu, der står vi ved Herlev Big Bio. Hvorfor, Magnus?
7: For det første, så skal vi ind og se dem ikke? Ja. Skal vi først, ikke?
6: Vi skal i biografen. Ja, hvad skal vi? Vi laver en 24-timers-challenge i biografen.
1: Han var grænsesøgende. Han lavede film, han lavede musik, han lavede skøre videoer i udlandet. Han gik som en viking igennem hele Danmark, og sådan, han var bare ham.

0: min kone.
1: Jeg bliver helt rørt af at snakke om, men Albert er jo gået bort for nogle år siden. Men stadig for mig kæmpe forbillede, selvom jeg ikke kan se ham mere. Ja. Men han har stadig skabt noget, og jeg tror, han har banet vejen for alle os andre, som laver sociale medier nu.
2: Er der også potentielt en flugt i det?
1: 100%. Det har været en kæmpe flugt for mig. Det har jo været, når jeg ikke vil tænke om tingene, eller snakke om tingene, eller lige være sammen med nogen, eller bruge noget tid på det, man måske egentlig skulle bruge noget tid på. Så har det været sådan, okay, men så åbner YouTube, så ved jeg, at jeg afskammer mig for alt andet, som jeg ikke har lyst til at snakke om lige nu, eller være en del af. 100%.
2: Og med det sagt, flugt behøver ikke nødvendigvis for kun at være dårligt.
1: Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror for eksempel, i forgårs havde jeg sådan, der overtænkte jeg sindssygt meget, nu kommer den her der dokumentar ud, og sådan, det er jo spændende, hvad reaktionerne er og sådan noget. Og så lå jeg ligesom der, og så var jeg sådan, okay, åbne YouTube. Og så tænkte jeg ikke noget i 2 timer.
3: Der var ligesom en gammel mand, der kørte op ved siden af mig og rullede vinduet ned og sådan, hey, vil du have et lift?
1: Så var jeg ligesom bare stuck.
3: Ja, sådan der. Altså, har jeg så god en håndværkerrøv? Du er alt for gammel.
2: Efter nogle turbulente år i folkeskole og på efterskolen, så begynder Lukke Lund på tømmeruddannelsen.
1: Mine forældre sagde, at jeg skulle gå 100% ind i det, så jeg havde 0% fravær på hele tømmerskolen.
2: Men allerede inden har han fundet noget, han er rigtig god til. På hans kanaler følger flere og flere med. Og da han i 2023 lægger endnu en video op, hvor han poserer i stilfulde klæder, så rammer han et blødt punkt i algoritmen og går for første gang for alvor viralt.
1: Og så vågner jeg op og sådan, kigger på min telefon. 850.000 visninger. Og sådan, hvad sker der? Og sådan, der er vel mulige kommentarer for udlandet også. Jeg sådan, hvor jeg plejer kun at have danske sådan der kommentarer, men der sådan, oh, I like your style from Italy. This is so dope from England. Og jeg sådan, what the fuck? Sådan der. Hvor er det sygt, sådan der. Kan jeg lave en til, der bare går grej? Og det kan du jo ikke. Men lige det der hej, det tror jeg gjorde, at jeg var sådan der, yes.
3: Du må bare skrive, han er en fucking taber, han er ikke så skrive til dig igen. Hva?
4: Har du virkelig så lille en pik? Jeg blev ikke tør.
2: På det her tidspunkt, hvad er det så typisk, du lægger op?
1: Det er videoer med min mor. Det er tøjvideoer, bødler, alle mulige griner og ting.
2: Videoer med din mor?
1: Ja, vi har lavet rigtig mange videoer.
2: Hvorfor? Hvordan laver man det? Det er vildt sødt.
1: Ja.
2: Hvad laver I på de videoer? Hvorfor vil folk gerne, hvad er det, folk gerne vil se med dig og din mor?
1: Der er mange, der altid har været skræmt af det, når mine venner er kommet hjem og har mødt min mor og jeg sammen for første gang, så er de sådan, hvorfor taler I sådan til hinanden? Men vi har det bare fucking grineren. Og sådan kan lave så meget sjov med hinanden og tage pis på hinanden.
3: Hvis han ser dig med sådan blå, rød, hvid, sådan, åh, bonsoir, madame! Skruer lige der.
1: Og så har det været, hvor jeg styler min mor til, hun skal på date med en eller anden fransk mand, og så er jeg sådan, okay, super, så skal du have rød, blå, hvid på. For så tænker han, åh, hun har tænkt over det.
3: Prøv, hvis han siger noget, hvis han bare rører dig, så skal du have den her på. Du må ikke, fy for sig.
1: Så lavede vi den video, og den, jeg tror, jeg har 1,5 millioner.

0: på Instagram og TikTok, okay, du har et skud i bøssen til nogle ting, og det er det her skud, jeg ligesom har nu. Og så var jeg sådan der, det bliver jeg nødt til at gøre.
1: Hvad er det, der ender med at gøre det, at du dropper ud?
0: Jeg var jo super syg på det tidspunkt. Faktisk, altså sådan, jeg blev enig med min mester, som jeg elsker rigtig højt, at jeg ligesom skulle tage et orlov, sådan tage fri i nogle mundler.
1: Hold den åben.
0: Hold den åben for ligesom at fokusere på mit helbred, men samtidig også se, om drømmen ligesom kunne gå i opfyldelse. Og orlovet er aldrig sluttet. Ja.
2: Orloven giver pote. Lukke Lund fokuserer på de sociale medier og på sit helbred. For selvom han åbent snakker om sin indre kampe, så har han også holdt noget tilbage for sine følgere. Men en dag beslutter han at åbne portene yderligere op og deler helt spontant den kamp, han netop har haft med en spiseforstyrrelse.
0: Jamen, jeg lavede sådan en 30-dages challenge, hvor jeg lavede en ny video hver dag i 30 dage. Og så min ven, gode ven Oliver, bedre kendt som Broliver, laver også sociale medier. Han skrev i en kommentar, løb et halvmaraton. Så jeg går ind til min far og sådan, hey, har du et par løbesko? Altså, jeg har aldrig løbet i mit liv. Og så han sådan, ja, hvad skal du bruge det til? Jamen, jeg skal bare lige ud og løbe halvmaraton. Og så han sådan, what the... Så er de løbesko på, ringer til min ven Agnes, siger, hey, jeg skal løbe halvmaraton, kan du ikke lige hjælpe med at filme det? Jo. Løber derover, og så går vi ligesom bare i gang med at løbe. Og jeg løber bare alle Københavns gader rundt. Altså sådan, jeg løber bare.
3: Klokken er lige nu 16:56. Lad os komme i gang. Første kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer.
0: Hun ved jo godt, at jeg har haft den her spiseforstyrrelse. Men det er der ikke så mange andre, der ved, men det ting, jeg tænker jo ikke over noget. Så jeg siger det ligesom bare sådan halvvejs i det og sådan.
3: Hey venner, jeg er nu på 14. kilometer, og 8 måneder siden i august. Så startede jeg at lære som tømmer. Står op hver morgen klokken 4:30. Går hjem klokken 3. Efter det, så lader jeg content til jer, hvilket
0: jeg føler mig så sådan empowered af, at sådan, jeg løber faktisk et halvmaraton lige nu. Og jeg har lige kæmpet det her. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg burde ikke være i fysisk form til det.
3: Hvis jeg løber de her 21,5 km, donerer jeg 500 kroner til psykiatrien. Så sådan nogen som jeg, smart som mig, kan få fucking hjælp.
1: Hvorfor tror du så ukompliceret kan dele det her med så mange mennesker i et offentligt rum?
0: Igen, altså det har helt klart været en svær ting for mig, men samtidig selvfølgelig også, at det var vigtigt at få det sagt. Og jeg tror godt, man har kunne se, at jeg har været rimelig mager i den her periode, og også fået mange kommentarer på, at jeg lignede et skelet eller whatever.
1: Okay. Og det er jo ikke... Du føler, du skylder folk at være ærlige om
0: ja, og så tror jeg bare ikke, jeg rigtig tænker over det.
1: Hvad for nogle reaktioner får du på det?
0: Vildt mange beskeder fra gamle venner, eller venner, jeg ikke har set lige, sådan, lige for nylig, som er sådan, wow, det vidste jeg ikke, og det ville kede af at høre. Jeg har aldrig følt, nogen skulle være ked af, hvordan jeg havde det. Jeg hviler så meget i mig selv, og de ting, jeg døjer med, er ligesom mig. Jeg tager gerne skuddene for, at der er nogle andre, der ligesom kan få lov til at sige noget højt. Så jeg deler det her, og der er nogle andre, der ligesom skriver til mig sådan, hey, jeg har også tænkt mig at sige det højt nu til mine forældre, du ved. Så er det hele værd. Så er det lige meget, om der er nogen, der har nogle dårlige kommentarer. Hvilket der ikke var.
1: Var det nogen, der skrev det der? At det havde hjulpet det?
0: Ja, du... mange. Og det, jeg var overrasket over, det var, at der er så mange drenge, der skrev. Jeg havde ligesom aldrig oplevet, at der var nogle drenge, der havde døjet med det. Så at se så mange unge drenge og ældre drenge skrive, hey, jeg har det på samme måde, eller jeg har haft det på samme måde, var super, super vigtigt, kunne jeg se.
2: Mens Loke døjer med sin spiseforstyrrelse, så skriver influencer-kollegaen Simon til ham.
3: Let's go!
2: Det bliver starten på et vigtigt venskab.
3: Jeg har simpelthen fået for meget af at vlogge hver for sig, når vi alligevel vlogger det samme.
2: Loke Lund får det bedre, og sammen beslutter de sig for at slå deres YouTube-universer sammen, blive en content creator duo.
3: Men nu taler ned i grøn, intet i min lung. Når min Loke, vi er dobbelt nomineret. Hvem skulle tro det, den der stod der?
2: Det er som om, det sætter ekstra skub på karrieren. Og til branchens store prisfest, Simba-prisen, så vinder Loke Lund i oktober sidste år årets Instagrammer.
0: Wow, det er sådan, når jeg står der, bare sådan, jeg vandt faktisk. Hvor er det vildt.
2: Sammen, der bliver makkerparet nummer

0: nomineret til både årets YouTuber og showets hovedpris, årets Content Creator. En manifestation på, hvor langt han er kommet.
1: Jeg har jo ikke kendt ham hele mit liv. Vi har kendt hinanden i 2,5 år eller sådan noget. Men har opbygget det her sammen og har det sammen. Og det er ligesom det, vi har bygget vores venskab også op på. Han ved lige, når jeg er ked af det, eller ikke kan overskue mere. Og jeg ved lige, når han ikke kan overskue mere.
0: Ven og kollega.
1: Og familiemedlem. For mig er min ven og familie.
0: Altså, du er ikke kun til stede i en online-verden med online-mennesker. Men du ser også rigtige mennesker.
1: Ja,
0: i rigtige
1: liv. Ja, og vi bor sammen. Vi lever og gør alt sammen. Vi deler bil, vi deler lejlighed, vi deler køleskab. Alt sammen. Men mange af mit omgangskreds er også folk, der laver sociale medier.
0: Okay, vi skal til sidste runde.
1: Ja. Yeah.
0: Loke.
1: Final round.
2: For kort tid siden rundede et borgerforslag 50.000 underskrifter og har derfor udsigt til at blive behandlet i Folketinget.
0: Den offentlige samtale om sociale medier handler især om de negative konsekvenser, platformene kan have. Særligt for de unge.
2: Det er et forslag om, at Snapchat, TikTok og Instagram skal forbydes for alle under 18 år.
3: Lad os lave et forsigtighedsprincip. Lad os begrænse forbruget af sociale medier. Lad os sætte tidsgrænser på, som man har gjort i USA.
0: Og det er ikke kun meningsdannere, der er skeptiske. Der findes også større undersøgelser, der tyder på, at sociale medier kan påvirke unge menneskers trivsel negativt. Og Mette Frederiksen sagde sågar forleden,
4: "If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media."
0: Den sammenligning beklagede hun dog efterfølgende, men hendes pointe står stadig tydeligt tilbage. Synes du, at vi kan komme til at overse det gode, som sociale medier kan give unge mennesker?
1: Både og, men lige den sætning, "Somi saved my life", der tror jeg, man skal lægge fokus på mit liv. For mig har det reddet en del. Det har selvfølgelig også været noget, man måske skulle have ventet lidt med, eller sådan skulle man måske ikke have gjort, og man skulle måske ikke have brugt så meget tid på det. Så jeg forstår helt vildt godt tankerne bag, at det ikke er godt. Det er også vigtigt at bruge tid på en masse andre ting. Og hvis du bliver opslugt af noget ligegyldigt indhold, hvilket jeg er selv et kæmpe offer til det, og det er der jo ingen tvivl om. Jeg doomscroller lige så meget, som den almindelige 14-årige gør, og hvis ikke mere.
0: Men du siger også, det har hjulpet dig.
1: Ja, 100%. Jeg synes, det redder mig i forhold til, at jeg ikke skal overtænke så meget, når jeg ser det. Men samtidig kan det også bare være, at når jeg vågner, så bruger jeg 1,5 time på at sidde doomscroll. Det er jo ikke godt. Det er 100% godt klar over, men det er blevet en dårlig vane, og den vane vil jeg jo gerne selv vende mig af med.
0: Hvad gør du for at sørge for, at dit indhold ikke gør unge menneskers liv værre, men bedre?
1: For eksempel, når jeg åbner op om ting, jeg ligesom døjer med, psykisk eller fysisk, eller hvad end det nu er, det vil unge mennesker jo ikke gide at høre fra en lærer, eller høre fra mor og far. Men hvis jeg åbner op for debatten, eller åbner op for snakken, så kan det måske give dem et skub til at snakke med deres venner om det.
5: Det er, fordi jeg er afhængig. Det er, fordi jeg har influenza.
0: Der har også været den seneste tid influencere, der selv har gået ud og sagt, det har taget overhånd for mig. Det føles ikke sundt længere, det som jeg laver. Er du aldrig bange for at blive slugt af dit arbejde på en dårlig og usund måde?
1: Altså, det tror jeg jo allerede, jeg er. Jeg er så opslugt af at skabe og kreere, og jeg er så opslugt og så målrettet efter at være den bedste version af mig selv, men også skabe det bedste indhold, så det har det 100% taget overhånd.
0: Ja, har det det? Hvis det føles det dårligt?
1: Nej, det føles ikke dårligt, men nogle gange kan man da godt blive stresset over det, eller være sådan, nu sker der for meget, eller sådan et eller andet. Så det er lidt en både og.
0: Det er noget, du er opmærksom på. Det er noget, du tænker
1: på. Ja, jeg er opmærksom på det, og min indre kerne er også opmærksom på, at lægge lige væk, eller lad os nu lige lave noget andet, eller sådan et eller andet. Så i december måned, og lidt ind i januar, der holdt jeg næsten en måned fri, og der postede vi ingenting.
0: SoMe saved your life, sammen med venner og familie, og en psykolog.
1: Ja.
0: Okay. Hey, hvad har du tatoveret i hånden der?
1: Der står heldig. Og jeg havde ikke planer om at få tatoveringer på hænder, fordi det er ikke super godt. men en person, jeg holder rigtig, rigtig nært, sagde til mig, at jeg skulle sige, at jeg var heldig, fordi jeg tit brokkede mig. Og så var jeg sådan, at det skal være i hånden, fordi hver gang, at man er sådan, åh, eller åh, du ved, så kigger du ned i din hånd, og så kan man ligesom huske, man er heldig.
2: Her slutter dagens program, som blev til i hænderne på Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
1: Jeg forstår ikke, hvordan Apaka har siddet herinde. Det tænker jeg lige over.
0: Det var faktisk ikke det her studie.
1: Nej, det tænker jeg nok.
0: Det var ovenpå, men det var, ja, det var fandme også tight. Altså,
1: ja, det var meget tight.
0: Det var bare over det hele.
2: Du kan forresten se dokumentaren om Lukke Lund på DR TV. I programserien Det Sidste Måltid inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de vil vælge som deres sidste. Menuen er altid gæstens eget valg, ofte fyldt med retter, der vækker barndomsminder eller har en helt særlig betydning. En af gæsterne var Linse Kessler.
6: Linse Kessler. TV-personlighed, reality-stjerne, model, dyreaktivist, forfatter og forretningskvinde. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
7: Tusind tak. Meget glad for at blive inviteret.
6: Linse, prøv at høre her, de her ord, jeg har sat på dig her. Ja. Hvad synes du om dem? TV-personlighed?
7: Ja.
6: Reality-stjerne?
7: Check.
6: Model? Mm-hmm. Dyreaktivist? Mm-hmm. Forfatter? Mm. Forretningskvinde?
7: Ja.
6: Dem kan du alle sammen tage med dig i graven?
7: Ja.
6: Ja, sådan. Ja. Er der nogen, jeg mangler?
7: Er jeg morsom? Jeg synes, jeg er sjov. Min mave, den rumler.
6: Ja, præcis.
7: Når får vi noget af?
6: Du er sulten.
7: Ja.
6: Du vil gerne have noget mere med humor ind, og så vil du gerne snart have noget mad. Det er det, jeg vil sige. Ja. Skide godt. Okay.
7: Jeg er ikke sulten.
6: Linse, jeg starter lige med at fortælle lytterne, hvad det er, vi laver.
7: Ja.
6: Jeg har inviteret dig til middag. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som om var det dit sidste. Og du har også bestilt drikkevarer til. Det kommer William, vores kok, i dag og serverer for os, mens vi taler. Før vi har mødt, så har jeg skrevet din nekrolog, og den er skrevet med udgangspunkt i ting, der allerede er skrevet om dig.
7: Spændende.
6: Så altså sådan en klippeklistre-nekrolog ud fra alle de mange, mange ting, som der er blevet skrevet om dig igennem årene.
7: Okay. På godt og ondt.
6: På godt og ondt. Mm-hmm. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
7: Okay.
6: Vil du være med til det?
7: Det vil jeg i hvert fald.
6: Perfekt. Først har jeg nogle nekrolog-overskrifter, som jeg gerne vil læse op for dig. Og jeg starter med den her. Det var ikke småting, Linse Kessler var gennem årene. Hestepige, skøjteprinsesse, slagsøster, hashmugler, rejekælling på Grøntorvet, peepgirl, rockerkæreste, knivstikker, stripklubværtinde, tattoo-shop-ejer, hunderettighedsforkæmper, reality-tv-stjerne. Respekt for Linse. Hun var dronning i sit hud. En af Danmarks største karakterer, Linse Kessler, er død.
7: Ej, jeg synes, den er god.
6: Kan du se dig selv i den?
7: Fuldstændig. Sådan meget hårdt ridset op, der er det jo det, der er.
6: Ja.
7: Mm-hmm.
6: Den er fra Politiken 2014 i forbindelse med en bogudgivelse.
7: Wow.
6: Okay, så den rammer meget godt.
7: Det synes jeg.
6: Der er også lidt sådan noget, altså hestepige og skøjteprinsesse, det var jo som barn.
7: Ja.
6: Så der er også sådan, ligesom, det gør sådan det et livsforløb. Ja. Ja.
7: Det bliver lidt hårdere senere.
6: Der er noget præcis nogle andre. Og så selvfølgelig med det centrale, at dronningen i sit hud.
7: Ja.
6: Ja. Linse på Bryggen. Ja. Okay, det var den første.
7: Mm.
6: Den næste, den lyder sådan her. Den er lidt mere rå, Linse.
7: Mm.
6: Linse Kessler var meget mere end 4 liter silikone fordelt på 2 bryster. Dronningen af reality-tv, dronningen af Bryggen er død. Hvad synes du den?
7: Altså, den er lidt kedelig, synes jeg. Hvis ikke den er hård.
6: Nej.
7: Det er jo rigtigt. Jeg havde jo 2.000 milliliter i hver babs. Og den, jeg vil sige, den fortæller simpelthen ikke nok.
6: Nej.
7: Det er ret fantastisk.
6: Er det ikke også lidt forenklet?
7: Jo,
6: i forhold til?
7: Jo, det er også. Ja. Så er gåsen død. Ja.
6: Så
7: det er hende der.
6: Ja, præcis. Hun er videre.
7: Ja.
6: Yes.
7: Ja.
6: Okay.
2: Du kan finde alle afsnit af Det Sidste Måltid inde i DR Lyd.
8: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
9: Biologen Anders Kofod er kendt for sin begejstring, når han fortæller om naturen på tv. Men han er også bekymret. Bekymret for det hav, som har spillet en hovedrolle i hans liv, siden han var barn. Her fiskede han fra morgenstunden med sin farfar, og om aftenen faldt han i søvn til lyden af bølgeskvulp. Med bogen Den sidste dråbe tager Anders Kofod os med under overfladen og viser det liv, han er klar til at kæmpe for. Mød Anders Kofod, når han er gæst hos Pia Røn efter Radioavisen.
10: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
11: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
10: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
12: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
10: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
13: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
10: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
14: Du lytter til P1.

0: Velkommen som ugens gæst, Anders Kofod, biolog, zoolog, en af Danmarks mest kendte naturformidlere, blandt andet i Godmorgen Danmark på TV2, og aktuelt med bogen Den Sidste Dråbe. Tillykke med den.
1: Tusind tak.
0: Du har jo en livslang kærlighedsaffære med havet, skriver du. Lad os lige zoome ind på et øjeblik, som simpelthen bliver livsforandrende. Vi skal til Grækenland. Du er 20 år gammel, ramt af hjertesorg og er taget ned for at redde havskildpadderne. Nu ligger du så på en strand og holder øje med en havskildpadde, der kravler op på stranden for at lægge æg. Tag os lige med her. Hvad er det for en aften?
1: Jamen, det er sådan en aften, man ikke tror på er rigtig, selv ikke hvis man oplever den. Men det er rigtigt, der står en kvinde bag alt, så min karriere startede egentlig ved at blive forladt. Ej, det er måske heller ikke helt rigtigt. Men jeg havde brug for noget, så jeg tog til Grækenland for at redde havskildpadder, som man jo gør, og forventede egentlig ikke at se havskildpadder, for jeg har besøgt Grækenland så meget, og havde aldrig set en havskildpadde, så jeg regnede ikke med, at der var mange af dem. Og så kom jeg ned, og så var der virkelig mange af dem. Og mit job bestod så i, at I glemmer sort ninja-tøj, og så snige mig op på havskildpadder om natten, når de kom ud af havet for at lægge æg på de der vidunderlige strande, der er i Grækenland. Og lige den her nat, jeg er helt ny. Det er en af mine allerførste nattevagter, og en smuk ung pige kommer ud af vandet, sådan stinkende af fisk, og de lyder så fantastisk. De lyder som Darth Vader med astma. Ikke? Og sådan kommer op sådan, og så kravler hun langsomt op af stranden, og I skal bare forestille jer, hvor vidunderligt det er. Ikke? Det er duftende vild timian, og cikaderne synger i baggrunden, og Mælkevejen er krystalklar og spejler sig i havet. Man føler bare, at man er med i den store reklame. Og så ligger hun så der og begynder at grave sin rede. Og mens jeg ligger og venter på, at hun skal blive færdig med den, så jeg kan gå i gang med mit arbejde, så bliver øen ramt af et jordskælv. Og det er en syret oplevelse, fordi alting ryster bare som en budding. Og jeg ligger og bliver rystet, øen bliver rystet, og hun bliver rystet. Og så viser det sig, at hun havde selvlysende alger på ryggen. Så i og med, at hun bliver rystet, så tænder de, og så er det stjerneskud og galakser, der begynder at lyse hen over den her mørke ryg. Så det er simpelthen, som om himmelvælvingen er kommet ned på hende. Og jeg kan bare huske, at det eksploderede ind i hovedet. Jeg tænkte, det her, det må jeg blive ved med. Det må jeg gøre igen og igen. Det her, det er så vildt. Og jeg måtte jo også, da jeg kom hjem, fortælle om det til Gud og vejrmanden, nettodamen og buschaufføren. Alle stakler skulle belemres med den her historie, ikke?
0: Så det blev simpelthen et afgørende øjeblik for dig i dit liv, mødet med den her havskildpadde.
1: Ja, det satte sig, og jeg har været havskildpaddemand lige siden, men også det at fortælle om det satte sig rigtig meget, og jeg fandt ud af, at jeg var nok egentlig meget god til at fortælle historier, måske især historier om dyr, og det kan man så skylde sådan en selvlysende dame på en strand i Grækenland, det er ret vildt.
0: Havet har altid spillet en hovedrolle i Anders Kofods liv. Han kan fortælle om svejende søanemoner og fytoplankton i timevis, og han fatter ganske enkelt ikke, at vi danskere ikke er mere stolte af vores farvande og livet under vandoverfladen. I bogen Den Sidste Dråbe, som udkommer i næste uge, tager Anders Kofod os med under overfladen og helt ned i dybet af de danske farvande, steder han kender så godt fra sin barndom, men som i dag er helt forandret. Den næste time handler om Anders Kofods kærlighed til havet, om fedtemøg og fiskedød, og om hans håb om handling. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Anders Kofod, du er jo opvokset ved Østersøen. Ja, faktisk har du haft Østersøen lige uden for dit vindue der, hvor du voksede op, og din farfar han var fisker. Nu har du skrevet en kærlighedserklæring til havet omkring Danmark, som også er et opråb. Den Sidste Dråbe hedder din nye bog. Hvorfor?
1: Jamen, fordi det er den sidste dråbe. Hvis vi skal starte i det negative, så er det ikke særlig godt derude. Det tror jeg, mange har opdaget. Der er iltsvind, der er forurening, der er plastik. Der er nærmest ikke noget, vi ikke har gjort ved vores hav. Men det er også en håbefuld bog på den konto, at jamen, dråben er ikke faldet af endnu. Den hænger der, og vi har en tendens til at glemme, hvad der hænger i den dråbe af dansk hav. For vi glemmer meget ofte, hvor vildt og eksotisk det danske hav er. Vi har sådan en fornemmelse i Danmark, at vild natur, jamen det er noget, man tager ud og oplever i andre lande. Så må man tage til Grækenland og se havskildpadder, for eksempel. Eller Great Barrier Reef, eller Amazonas, eller hvad man nu vil. Men Danmark har så unik en havnatur, at ingen andre lande kan være med på nogle punkter. Og det glemmer vi faktisk.
0: Ja, så kan man jo slå op i din bog, fordi det er 375 sider, som fortæller historien om de danske farvande og tager en status på, hvordan det står til. Og så er det jo samtidig faktisk et opslagsværk af alt det liv, der stadigvæk findes i vandet omkring Danmark. Hvis nu vi lige slår op på side 56 her, så kan jeg se, at det handler jo så om vågemæren. Vil du ikke gerne lige læse op, hvad du har skrevet om den?
1: Jo. Den ser ud som noget, et barn har lavet af ingredienser fra køkkenskuffen. Cellofan til finner, sølvpapir til krop og en rød serviet foldet til hale. Lad os give den et par store øjne og dryppe den med sojasovs i store, runde pletter. Hvordan ser hovedet ud på en fisk? Pyt, vi skaber et hestehoved af kviksøl, og den skal være stor. Meget stor.
0: Hvad er det egentlig for nogle mysterier, som vi går glip af under vandoverfladen?
1: Jamen, det er jo dyr i størrelse og verdensklasse. Og fordi det er under havoverfladen, det er ikke kun os danskere, det er bare sådan generelt, så er der så mange hemmeligheder stadig. Så det er dyr, vi kender, når de en gang imellem bryder overfladen, og så ser vi dem. Men i store dele af deres liv ved vi ikke, hvad de laver dernede. Og det gælder også i det danske hav. Og det er ikke kun de små. Vi tænker tit på dansk natur som hundestejler og gråsburge. Men det er også kæmperne. Der er pukkelvaler, der besøger os hvert eneste år, springer ved Ven. Så er det sådan en her, som vågmer en hemmelighed fra dybet, hvor vi knap nok kender livet. Vi skal ikke langt tilbage. Så strandede der en sildekonge over i Jylland. Det var fjerde gang, den gjorde det. Men det viser jo også, at den er der også. Og sådan kan man blive ved og ved. Og jeg har allerede dårlig samvittighed på grund af den her bog, fordi jeg fik jo ikke alle de vidunderlige med. Jeg måtte jo være kritisk og vælge nogen ud, og jeg synes jo også, jeg har valgt rigtig mange gode. Men nej, var der mange vidunderlige væsener, som ikke fik lov til at komme med.
0: Var der nogen, du ikke kendte, før du gik i gang med bogen?
1: Nej, trods alt ikke. Nu har jeg også været i gang med naturformidling i 25 år og arbejdet i Danmarks Akvarium på Den Blå Planet. Så lige præcis havdyrene, jeg kendte dem i forvejen. Der var uendelig mange ting inden for hver enkelt dyr, jeg ikke vidste i forvejen, hvor jeg blev overrasket og tænkte, okay, er den så vild? Jeg tror, en, hvor jeg virkelig faldt over, at den var fantastisk, er en, der hedder Fløjlsneglen, frygtelig kedeligt navn, til et helt vidunderligt dyr. Det er en lille nøgen snegl, der ligner et blad. Og hvorfor gør den det? Det er, fordi den stjæler rigtige blade, eller rigtige algers evne til at leve af solskin, så den kan spise solskin med sin hud. Fantastisk. Tænk, at man kan det, ikke? Man kan bare leve af solskin. Du kan ikke æde noget, du kan bare lægge dig. Men ikke nok med det. Den stjæler også lidt af deres DNA og putter det ind i sit eget. Og så har den formet sin krop, som om den var et blad. Så den ligner et blad, men når delen har også lavet de små ribber, et blad vil have, det har den bare lavet om til sine tarme, for så fungerer man bare som blad. Så det er en snegl, der har besluttet sig for, det gider jeg faktisk ikke være mere. Nu vil jeg være et træ. Og det er fedt, at vi har sådan nogle herhjemme, helt almindelige danske fjorde.
0: I bogen der fortæller du om dengang, der var så mange hajer i danske farvande, at man overvejede at bumpe dem simpelthen for, at fiskerne kunne få fred til at fiske. Du fortæller om sager og sjældne fisk, der lever på dybder på 700 meter, og om Kattegats boblerev. Altså, nu nævnte du jo selv det store rev, Great Barrier Reef i Australien før. Et boblerev i Kattegat, det har jeg da aldrig hørt om før.
1: Nej, ja, det er det nok ikke mange i verden, der har, fordi det findes reelt kun her i Danmark, i hvert fald på lavt vand. Boblerevene bliver lavet af gas, der bobler op fra havbunden, og så danner de meterhøje formationer, det kan være op til 3 meter høje skorstene, hvor de bygger på med kalk, hver gang de bobler op. Og på de her kalkbobler, der sætter livet sig, og det er søanemoner, det er søfjer, det er nøgensnegle i alle verdens farver, det er fisk, der kan skifte køn, det er hummer, det er simpelthen så vidunderligt. Det er en mangfoldighed, som klart kan matche koralrevene, og de findes kun i Danmark, fra Kattegat ud og igennem Skagerrak og lidt ud i Nordsøen. Og vi har glemt, vi havde dem. Vi har så også fået ødelagt nogle af dem desværre, ikke? Ved at trække lidt tunge ting hen over dem. Men tænk, at vi har noget, som ingen andre lande har. Great Barrier Reef, jo, flot. Men koralrev, det er der mange steder. Boblerev, kun et sted, i hvert fald på lavt vand, og det er Danmark.
0: Du nævner selv det her med, at vi har en tendens til at tænke, at vi skal rejse ud. Altså har vi været sådan lidt, og hvor interessant kan det lige være, hvis det ligger i noget vand her i Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk, og vi har haft en tendens til ikke at tale pænt om havet i meget, meget lang tid. Når man taler om havet nu, så er det med problemerne, og de er der ved Gud også, de skal også i tale sættes, men vi skal også bare huske den anden side. Det er også derfor, at dyrene har fået lov til at snige sig med i en bog, der handler om, jo, havets problemer herhjemme, men vi må ikke glemme, hvem det er, det går ud over. Det er jo ikke kun os, det går ud over, når havet mistrives. Det er jo i høj grad dem, der bor derude. Men vi er slet ikke vant til at tænke på, at vi har vild natur, så vi ignorerer det bare.
0: Ja, du skriver, at du simpelthen vil give vanddyrene stemme, eller havdyrene stemme. Hvorfor?
1: Ja, fordi de ikke har en selv, jo. Og det er jo så heller ikke rigtigt. Torsk kan grynte noget så eftertrykkeligt, ikke? Og knorhængerne kan knore, men der er ikke meget lyd fra dem. Og fordi de ligger nede under det her blå guldtæppe, som vi trækker hen over, så har vi en tendens til ikke at huske, at de findes, men så selvfølgelig også, fordi de virkelig trænger til det. Der er pres på det danske hav, så det er nu. Og jeg kan også godt mærke, at jeg er mere desperat, end jeg plejer at være, når jeg formidler. Jeg føler mig selv som en meget feel-good formidler, men jeg tillader mig den her gang at være lidt mere urolig og have lidt mere kant, og måske også gå lidt mere til stål en gang imellem.
0: Du nævner også noget andet, som jeg heller ikke kender til, og nu er jeg jo ikke ligefrem biolog, så det er måske ikke så mærkeligt, jeg ved ikke mange andre, der kender til det. Det her, du fortæller om verdens største vandring.
1: Ja, vidunderligt, ikke? Altså verdens største vandring, hvis man kender de store vandringer, hvis man har set David Attenborough og BBC og så videre, så ved man godt, at gnuerne vandrer hen over Afrika, og sardinerne op forbi Afrika, og måske har man da også hørt om de store vandringer, bisserne i gamle dage og den slags. Men den allerstørste vandring, den sker hver eneste dag, eller hver eneste nat ude i havet, hvor bunden rejser sig af liv. Og det er de små, der starter det hele. De små oppe i overfladen, som får sol. Og så eksploderer de jo i antal. Og så vil de andre op efter dem. Så hver eneste nat, så en dyrevandring, der er 1000 gange større end alle de andre til sammen. De rejser sig fra de mørke dybder i havet. Hermed også det danske. Og især ude i Nordsøen, som egentlig ikke er så dyb, men lige dyb nok, der kan man lige pludselig se, at så begynder de at komme op. De små krabstyr, de små fisk, vandmændene, salperne, goblerne, og nu skal de op og frode i det, der er blevet soloplat i løbet af dagen. Og så når solen den stiger op over havet og bryder horisonten, så dykker de lige så stille og roligt ned igen. Og hvorfor er det, udover det smukt og poetisk, vigtigt? Jamen med sig tager de så alt, hvad de har ædt, og hvad de har ædt er jo reelt CO2. De fjerner dermed kulstof fra atmosfæren og bringer det ned i dybet og lager det nede. Så det er også en vandring, der er utrolig vigtig for os i de her tider, hvor klimaet jo stikker helt af. Og derfor er det også vigtigt at huske, vi skal ikke redde dyr, bare fordi de gavner os. Men havets dyr gavner os i meget høj grad. Hvaler skider bogstaveligt talt verden bedre, når de har et en hulens bunke krabstyr, og så dumper dem ned på havbunden bagefter. Vi skal huske, det er også en vigtig pointe.
0: Hvorfor?
1: Simpelthen fordi de fjerner CO2. Og lære det et sted, hvor de ikke generer nogen.
0: Hvor meget CO2 kan havdyrene egentlig opsluge for os? Hvor meget kan de hjælpe os?
1: Jeg kan ikke smide det på tons, men der er beregninger på, at hvis vi slår havdyrene sammen, og måske også tager kælpen med, så er det mange gange Danmarks samlede forbrug. Så det er mange millioner tons, de får fjernet ned i løbet af et år. Jeg kan simpelthen ikke huske tallet. Jeg tror faktisk, jeg har skrevet det i bogen dog. Så man kan slå det op, hvis man har lyst.
0: Så lad os tale lidt om Vadehavet, som jo strækker sig fra Hobugt ved Esbjerg og 500 km sydpå. Det er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Altså simpelthen et verdensvidunder, vi har gang i her.
1: Det er Akropolis og Keopspyramider, og så håber vi jo ikke, at det går hen og bliver kolossen på Rhodos, som ikke findes mere. Det er et verdensvidunder. Vi har et verdensvidunder i Danmark. Det er jo helt utroligt. Det er også et fantastisk naturområde. Det er meget, meget, meget vigtigt for hele den nordlige halvkugles fugle. Det er sådan virkelig en resteplads for fugle, så mange, så de jo kan farve himlen sort. Meget berømt med sort sol og stjerne. Og tænk, at vi har et verdensvidunder, og så behandler vi det stadigvæk ikke særlig pænt. Altså, der er dele af Vadehavet, der bliver trukket hen over med bundslæbende redskaber op til 20 gange om året. Forestil dig, at man bundskrabede Akropolis 20 gange om året, og ingen sagde noget til det. Det er en lille smule pudsigt. Så det er jo et af de steder, hvor vi virkelig kan gøre mere for at passe på det, men hvor vi også er på vej bare i erkendelsen af, at vi har noget ganske særligt.
0: Fortæl os lige mere, hvad er det, der sker med det der bundskrab? For det kan jo godt umiddelbart sådan lyde lidt mærkeligt. Hey, vi har noget, som er verdensarv. Men alligevel, så kører vi bundtrawlgætter på henover. Hvad er det, der sker med det der bundskrab?
1: Det er især rejefiskeri og rejefiskeri med bum, hvor man skraber hen over bunden, ja, for at fange rejer. Altså bundskrabende redskaber er mange forskellige ting, og konsekvenserne kan være meget forskellige af de forskellige måder at gøre det på. Spørger du mig som biolog, og det skal du jo, så vil jeg sige, at de er alle sammen svært uheldige for naturen og for bunden, men nogen er værre end andre. Man kan sige, at her er det måske i virkeligheden mere hyppigheden, der er det store problem, fordi man gør det så mange gange, og man bruger så finvasket net, så man får ikke kun rejerne med. Man får også hver eneste lille fladfisk, hver eneste lille unge fisk. Alt, hvad der ellers kunne være derude af krabstyr og snegle, de ryger desværre altså også med ind. Slangestjerner, søstjerner, det hele bliver skovlet ind, og så går det jo selvfølgelig over tid i stykker, og så får man smadret det økosystem, for det alt hænger jo sammen derude.
0: Jeg prøver lige at sætte lidt flere ord på det. Hvad er det, der sker så over tid?
1: Men over tid, så får man enten kun én art, der kan leve der. Det er de allermest robuste. Og alle dem, der så levede af de andre, jamen de må så også forsvinde. Så over tid, så vil vi så, fordi vi skraber bunden, jamen også miste dem, vi måske har lidt nære forhold på. Det er de færreste, der går særlig meget op i bundlevende orm, for eksempel. Men vi vil så også miste fuglene. Vi vil også miste sælerne. Vi vil miste alle de store, fordi de jo er dybt afhængige af dem, der også lever nede i bunden. For det hele hænger sammen i et kæmpe stort netværk, et kæmpe stort økosystem. Vi plejer at kalde det en fødekæde, men det er langt, langt, langt mere avanceret, end som så. Du skal tænke på det som et fødekniplingesjal, hvor du, hvis du hiver i en tråd, jamen, så begynder det hele bare at flosse op.
0: Det kan jo godt lige forekomme sådan lidt underligt, når du fortæller om det her, fordi du skriver jo også om, hvordan havet og Danmarks historie på en eller anden måde er flettet ind i hinanden, at Danmark ville ikke være Danmark uden havet.
1: Nej, det er egentlig underligt, vi har glemt havet, fordi der er vel ikke nogen nation, det er i hvert fald ikke mange, som har fået så meget af havet. Vi har fået vores hovedstad på grund af sildene. Hvis sildene ikke var gået ind igennem Øresund i de mængder, så var det som nok ikke København, der var blevet hovedstad, så kunne de godte sig i Roskilde eller Ribe i stedet for over det. Jeg hævder jo, måske også, så historikerne bliver lidt trætte af det, at jamen, havde det ikke været for torsk, så havde vi ikke haft vikinger.
0: Fordi
1: torsk betyder simpelthen tørfisk, og skal man ud og herve klostre i Irland, så er det altid godt at have lidt tørfisk med. Og skal man hele vejen over og finde Newfoundland over i Canada, så er det rigtig godt at have tørret torsk med. Og så noget så simpelt, noget så hjemligt som en torsk, jamen det muliggjorde, at man kunne sejle videre, og jeg tror i øvrigt få en økonomi op at stå. De skandinaviske sildemarkeder, de var gigantiske i tidligere historie. Også så store, så allerede der begynder nogle af problemerne at opstå. Allerede der begynder man til tider at overfiske. Det er ikke en ny opfindelse, det har man gjort i hvert fald de sidste 600-700 år. Blevet så grådig, fanget så meget, så der ikke var flere tilbage. På et tidspunkt så har der været sildestimer derude, der reelt var større end Frederiksberg. Og 100 meter dybe, gigantiske sildestimer. Sildestimer, der var så store, det er de faktisk den dag i dag, at de bare ved deres lyd, lyder som en sovjetisk ubåd, skabt diplomatiske kriser. Men vi har fået dem ned i antal i så høj en grad, så nu begynder vi også at skulle være bekymret for, om vi om vores sild forsvinder. Torsken må man ikke fange nogen steder i dansk farvand nu, siger alle eksperter. Vi gør det så alligevel.
0: Vi skal tale mere om færre fisk og fedtemøg. De danske farvand gisper nemlig efter ild, men der er jo stadigvæk håb, siger du, og i din bog der peger du på, hvad der skal til for at redde farvandene. Det vender vi tilbage til, fordi først så skal vi forstå, hvorfor du har kastet dig ind i kampen for de danske have, hvor din kærlighed stammer fra. Gæst er evolutionsbiolog, zoolog og naturformidler Anders Kofod. Anders Kofod er født og opvokset på Bornholm. I dag bor han i Hareskoven ved København sammen med sin hustru, to børn og to kælegrise, Gurli og Bob. Og så må jeg jo sige, Anders, du satte mig på lidt af en opgave her. Det er simpelthen en ny udfordring, jeg ikke har været ude for før. Fordi på trods af, at du jo er kendt fra fjernsyn og alt muligt andet, ja, så kunne jeg ikke finde ud af, hvilket år du var født i. Der står bare 1978 spørgsmålstegn. Kan vi gå med det der 78, trods spørgsmålstegnet?
1: Det kan vi sagtens, men det blev faktisk også sådan lidt en joke på et tidspunkt for mig. Jeg er ikke super offentlig om, hvem jeg er privat. Jeg synes, mit emne er meget sjovere, end hvem jeg er. Men så fandt jeg ud af, fordi det gør man jo, at når man googlede mit navn, Anders Kofod, så den allermest googlede ting, det var Anders Kofods alder. Og så tænkte jeg, okay, hvis de ikke ved det, så skal de heller ikke have det at vide. Det er sjovt. Lidt ligesom i The Simpsons med Springfield, hvor alle skændes om, hvilken stat er det egentlig, den ligger i. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt, hvis alle skændes om, hvad min alder egentlig var. Men nu afslører vi det. Jeg er fra 1978.
0: Ja, jeg beklager, jeg udlagde det hele for dig.
1: Okay. Jeg er heller ikke sikker på, at det bliver søgt på så meget mere.
0: Men nu tager vi i hvert fald turen til det år, hvor du, vist nok, fylder 13 år, nemlig i 1991.

0: 1991 er året, hvor grungebølgen for alvor slår igennem. Der er masser af guitar, fedtet hår og store skovmandskjorter med Kurt Cobain og Nirvana i spidsen. Sovjetunionen bliver opløst her i 91, jerntæppet falder i hele Europa, og den kolde krig afsluttes. Men på Fanø er der ballade. Her er 8.000 store planker af det kostbare mahognitræ, drevet i land på stranden.
1: Der er omkring 8.000 stykker træ, og det er værdier, som mange gerne vil have del i. Strandejerne mener, at der bliver stjålet af træet, og de har i annoncer i de lokale ugeblade truet med politianmeldelse mod folk, der fjerner træ. Sagen har skabt konflikter på kryds og tværs af øen, og både politi og kommune har måttet rykke ud.
2: Før i tiden, der bragte man jo, vi stjæler ikke herovre, vi bjerger hjem fra stranden, men der kunne det ske, at man bjerger et par planker på en cykel. Men i dag er det blevet til, at man kommer med traktor og med biler med anhængere. Og det kan jeg faktisk blive til en betragtelig del bare i løbet af en nat.
0: Mahognitræet puster til den ældgamle konflikt mellem nord og syd på den lille ø, for hvilken del af øen hører plankerne egentlig til? Her var det altså selveste TV-avisen, der var på besøg. Der er andet godt i fjernsynet, som nu naturprogrammet En Naturlig Forklaring med den folkekære Poul Thomsen som vært i Studie 11 i Aarhus. Her kan børn og voksne skrive ind, og de kan endda også få svar på stort og småt om natur og dyr.
3: Henrik Madsen, Hindbjørn 49 i Karlslunde, er ven med en lystfisker, som i den engelske kanal fangede en havål, der vejede hele 23,5 kilo. Men det er nu ikke noget, fortæller han, for den største havål, der kendes, den vejede cirka 10 gange så meget, blev fanget i et trål, og den vejede 240 kilo. Sikkert ålegilde, der kunne blive ud af det.
0: Ja, sikkert ålegilde. For de mere ungdomlige typer, der er der den amerikanske tv-serie Fresh Prince of Bel-Air, eller på dansk Rapfyr i L.A.

0: Anders Kofod, det her det er jo året, hvor du bliver teenager. Var du egentlig mest til Paul Thompson eller Will Smith i Rapfyr i L.A.?
1: Nok hverken eller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg så faktisk Rapfyr i L.A., og jeg har set meget Paul Thompson. Men nok ikke så meget. I øvrigt heller ikke Nirvana. Der opdagede jeg faktisk først sådan lige 4 år senere. Fordi jeg var stadigvæk lidt i sorg over Freddie Mercury, der dør i 1991. Som var, det var en skrækkelig ting for mig. Og det er måske også lige, hvis man skal finde et tidspunkt af mit liv, hvor jeg ikke konstant var ude i natur, så er det nok fra de 13 til de 17, der var der tit andre ting, der fyldte. Meget naturlige ting også.
0: Så som?
1: Piger.
0: Nå ja.
1: Selvfølgelig. Det var det, der begyndte at fylde. Så på det her tidspunkt, jeg vil ikke sige, at jeg har et lille opgør med naturen, for det havde jeg ikke, fordi jeg skulle stadig ud i den og slappe af. Jeg havde, som så mange andre, set Crocodile Dundee, så en gang imellem skulle jeg have en walkabout, som jeg sagde til min mor, da jeg var helt lille. Og så vandrede jeg ud i naturen, og så vidste hun ikke, hvornår hun så mig. Typisk efter 1½ time, men i mit hoved kunne det
0: afhængig af, om du havde chokoladekiks med.
1: Ja, præcis.
0: Du kunne godt strænge sig lidt længere. Du bor jo i Mildsted på Bornholm. Hvad er det for en by, du voksede op i?
1: Det er jo et lille bitte fiskerleje, som har ændret sig meget over tid. Da jeg var helt lille, så var det jo et fiskerleje med små både, der sejlede ud, satte kystnære garn, og af og til også lidt større både, der tog ud og bundtrålede. Og det er det ikke mere. Nu er det et sted, hvor man køber et sommerhuse og har deltidsbeboelse, og det har ændret sig meget. Men mine forældre bor der jo stadig. Men da jeg boede der, så var det Kofod-klanens højborg. Jeg kommer virkelig nærmest fra sådan en italiensk mafiafamilie, kan man sige, fordi jeg boede i et lille bitte rødt hus, 200 år gammelt, og min nabo, det var min farmor og farfar, og de boede i et hvidt røgeri med skorsten og det hele. Deres nabo, det var min oldefar. Så min nabo på den anden side, det var lidt slemt. Der boede nogle andre, der ikke var kofoder. Og det var endda nogen, der var flyttet til overfra. Men de var rigtig rare, så det gjorde ikke så meget. Deres nabo igen noget familie. Det var en onkel, der ejede det overfor ham mod en anden onkel. Og så, for at det ikke skulle være løgn, så flyttede min mors familie også til den her lille by, der bor 200 mennesker i. Så lige pludselig begyndte mostre også at bo i byen. Så jeg er opvokset i en kæmpestor familieklan, og kendte vel strengt taget bare ikke til fremmede mennesker, for de var jo alle sammen familie.
0: Hvordan ser det ud inde på dit værelse?
1: Der var typisk meget rodet, og så var der rigtig mange bøger, og så var der noget plakat med Queen, og så var der en, hvad jeg nu havde af fodboldudstyr liggende. Det var sådan cirka det, jeg gik op i på det tidspunkt. Fodbold, musik, men stadigvæk også heldigvis lidt natur.
0: Og mens du vokser op, så kan du faktisk rigtig godt lide at tage på havet med din farfar. Prøv lige at fortælle os lidt om de tidlige morgener, da jeg var i afsted.
1: Ja, men det var vidunderligt. Det var især, da jeg var yngre. Så det bedste, det var, når jeg fik lov til at stå op klokken 5 om morgenen, og så tage med ham ud i hans lille kutter. Og så sejlede vi ud, mens det stadig var mørkt og koldt. Og man sejler ud, og så ser man solen bryde op over horisonten, og så begynder den at lyse op på Christiansø og Bornholm. Og så hive garnen ind, der blev sat eftermiddagen før. Det var så spændende. Det var så vidunderligt, fordi man vidste aldrig, hvad der kom op. Og nogle gange var det jo slet ingenting, og så vidste man, og så var farfar skuffet. Og så det første glimt, man ser, er hvidt dernede i det grågrønne dyb. Så ved man, yes, der er et eller andet. Men hvem er det, der kommer op? Er det torsk? Er det pigvar? Er det skrubber? Hvem er det egentlig, vi har fået ind den her gang? Er det en havørred måske endda? Så var det jo en stor dag. Det var så spændende, så det elskede jeg at få lov til at være med. Og i alt slags vejr også. Så jeg tror, min mor indimellem var lidt bekymret, når der var lige lidt vel høj sø. Men jeg ville rigtig gerne med ud, fordi så fik man brudt den overflade, som jeg jo ellers ikke rigtig kunne bryde. Jeg kunne være ude i det lave vand. Det var jeg meget tit. Men det der med at komme ned i dybet, det er jo de færreste mennesker for ondt. Så at blive inviteret med i det, det var virkelig, virkelig fedt. Knap så fedt, når der skulle renses og gøres ved bagefter, men det er jo også en del af opgaven. Så jeg lærte også at flå skrubber og rense torsk og alt, hvad det hørte, bød garn, for at det ikke skal være liv. Jeg kan ikke mere.
0: Vi skal lige høre et klip med en, som både lytterne og du kender ret godt.
2: Det, jeg synes, der er lidt interessant ved Balkasørens stilling, det er, at der er huller i. Og hernede kan vi se, at der er huller, og de sidder faktisk to og to. De sidder parvis, og når man flækker stilling, kan man sige, at det er faktisk et U, som godt kan være dybere og dybere, men at det er en uformet gange i Sørens stilling. Og det er et levende organisme, der har gravet det. Det er gravet af for en 540 millioner år siden, så vi kalder dem lidt populært for de første bornholmere.
0: Ja, hvem er det?
1: Det er min far.
0: din far, den optimistiske naturvejleder, som han har været kendt som i mange år i Danmarks Radio. Din mor, hun er sangerinde. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med derhjemme?
1: Jamen, man siger jo, at æblet ikke falder langt fra stammen. Jeg har indimellem en fornemmelse af, at jeg blev siddende bare halvvejs på i faldet. Altså, jeg nåede aldrig engang væk fra træet. Min far er jo naturvejleder og har formidlet natur og er ornitolog og har elsket fugle altid. Og min mor så sangerinde og i øvrigt arbejder på bibliotek ved siden af. Så for hende så fik jeg en naturlighed i at gå op på en scene og præsentere noget. Hun har så sunget, og hvor jeg så mere har fortalt, og hvorinde fik jeg jo så også en ekstremt stor kærlighed til bøger. Så det var ikke så mærkeligt, at jeg endte med at holde foredrag og skrive bøger om natur, fordi hvad skulle jeg ellers have fået? Der var virkelig ikke meget ungdomsoprør i mig, når jeg tænker over det.
0: Hvad var det for nogle bøger, du var optaget af?
1: Det er selvfølgelig bøger om natur i forskellige form. Og så var det fantasy, og det er det den dag i dag. Men jeg blev tit spurgt om, hvis man kun må tage en bog med på en øde ø, hvad skal det være? Så ville jeg nok dø. Men hvis jeg kun måtte tage en, så ville det blive omkring naturen, og det er Min familie og andre dyr af Gerald Durrell. Handler om en ung dreng, der flytter til Korfu i mellemkrigstiden, og han er, som jeg blev, ufattelig optaget af alt, der kribler og kravler. Alt, hvad der er vildt og naturligt, det samler han ind. Og jeg ved ikke, om det er min fars skyld, at jeg blev, som jeg blev, eller om det er Gerald Durrells skyld, at jeg blev, som jeg blev. Men da jeg havde fået den læst op første gang, så skulle jeg være ham. Altså, det var min drøm at være ham, og jeg har læst den i hvert fald 7-8 gange siden. Når jeg bliver lidt deprimeret, så læser jeg Min familie og andre dyr, det vil jeg varmt anbefale. Man skal ikke gøre det i offentlig transport, fordi indimellem kommer man til at grine så højt, så tårnen triller. Men det er en vidunderlig bog. Og så ellers fantasy. Ringenes Herre, selvfølgelig. Ingen ved siden af, ingen over. Men det startede så den anden hede passion inden for litteraturen, jeg har, og det er fantasybøger. Jeg elsker dem den dag i dag.
0: Men det lyder som om, du ret tidligt ved, at jeg skal nok være biolog.
1: Jamen, jeg vidste ikke, hvad biolog var. Så jeg vidste ikke, at jeg skulle være biolog. Jeg kunne sådan set lige så godt være blevet dyrepasser. Jeg skulle noget med dyr, og jeg skulle noget med vilde dyr, og på det tidspunkt meget gerne også eksotiske dyr. Der tror jeg, jeg er ramt af et af problemerne i virkeligheden her i Danmark, det er, at jeg har også tænkt, jamen de var meget mere spændende dyrene i andre lande. Og det er jo så, fordi jeg ikke havde læst biologi endnu. Og det kom så senere i virkeligheden, fordi det gik rigtig godt i skolen. Jeg var god i skolen, jeg var boglig. Og så tænkte jeg, okay, men så er det også fint nok. Jeg behøver ikke kun arbejde med dyrene, jeg vil også gerne vide noget om dem. Og derfor blev det sådan set biologi. Og så fandt jeg ud af, jo mere jeg lærte om de danske dyr, jamen jo vildere var de, og jeg bliver til stadig forbløffet over, hvor lidt jeg ved om en dansk regnorm. Tænk, at der dukker nyheder op om danske regnorm. Tænk, at en sild kan have hemmeligheder for os. Det synes jeg er fascinerende den dag i dag.
0: Har vi sådan et jantelovs forhold til vores dyreverden?
1: Ja, helt sikkert. Til vores natur generelt. Og man kan måske, hvis man skal være lidt kynisk, hævde det med en lille ret på land. Der er ikke så meget vild natur tilbage. Der er meget, meget lidt beskyttet vild natur. Og dem, vi har, når ulven ikke lige vandrer ind, eller vi udsætter bisserne, så har vi jo ikke så meget stort. Men i havet giver det ingen mening. Altså omkring Bornholm og andre steder, der har vi svømmende amurtigere. Altså, vi har gråsæler på 250-300 kilo, 3 meter lange. Altså, et kæmpe rovdyr svømmer rundt derude. Og størstedelen af tiden ignorerer vi det bare. Vi har hvaler. Vi har verdens næststørste tandhaj, Grønlandshajen. Den tilbringer åbenbart sine teenageår i Skagerrak. Og teenageår, det er måske op til, at den bliver 100 år gammel. Altså, det er en hej, der måske kan blive 700 år gammel. Den er så stor, man har fundet isbjørn og rensdyr og hest ind i den. Det er en dansk hej. Det snakker vi ikke om. Verdens største blæksprutte, søanemoner, søheste er begyndt at skylle op igen. Hver eneste år skylder der havskildpadder ind på den jyske kyst. Men vi tænker ikke på Danmark som et vildt land. Og det vil jeg jo frygtelig gerne gøre op med, fordi selvfølgelig er det... Altså, bare fordi, at de nu lige er kommet inden for vores grænser, bliver de jo ikke automatisk kedelige. Det er jo ikke sådan, at en fisk, der svømmer rundt ved Tyborøn, er mindre kedelig end en, der svømmer rundt ned omkring Australien. Hvorfor skulle den dog være det?
0: Du kommer jo så til København, fordi du starter på universitetet og skal læse biologi. Hvordan er det skifte egentlig at komme fra den her lille, som du siger, kofodklæden til egen by på Bornholm og så flytte til København?
1: Det var lidt slemt, faktisk. Det var lidt hårdt. Fordi jeg kommer fra den her lille klan, hvor alle kender alle, så hilste jeg jo på alle på gaden i starten i København. Jeg holdt hurtigt op med det, fordi at de blikke, man får, når man gør det her, de tror jo, man er psykopat, og folk holdt deres tasker ind til kroppen, gik over på den anden side af vejen, og jeg tænkte, hvad er det dog for et sted? Men det aller værste, det var i virkeligheden, jeg kunne ikke høre havet. Jeg har boet, så jeg kunne kaste sten ud i havet, hvis der var højvand i hvert fald. Og nu kunne jeg ikke, altså jeg kunne kun høre trafik og ambulancer og larm, og jeg savnede den her lyd af havet. Så det tog jeg så ud til en gang imellem, og så stillede jeg mig ved Øresund, og så fik jeg lidt saltvandsduft, om ikke andet, og lidt klukken og lidt brusen. Og når det blev rigtig, rigtig slemt, så tænkte jeg, jamen, så skal jeg have lidt Grækenland også. Og så tog jeg ind til Botanisk Have, hvor de har Middelhavsbjerget med planter fra Middelhavet, og så kunne jeg få lidt duft af timian og føle, at jamen, så går det nok i dag. Men det var en lidt hård tilvænding. Jeg er helt klart ikke et bymenneske. Jeg er et naturmenneske.
0: Men du har vel også lige haft sådan lidt som en ung mand, tænker jeg, så det måske også været meget rart lige at komme lidt væk fra, at hele byen kendte en og vidste alt, hvad man lavede.
1: Og klart. Også fordi jeg, natur er lidt introvert. Det er nemmere at gemme sig i København, end det er i Mellested, når alle er i ens familie. Og ved præcis, hvornår man stoppede med at gå med blæ. Altså, der kan man leve lidt mere frit. Der er også rigere muligheder for at gå i byen og møde andre mennesker. Så på den måde var det også sundt. Det var også her over i København, at jeg mødte min kone. Så det var vældig, vældig godt, om ikke andet for indavnskoefficienten, at jeg kom til København.
0: Du får jo job i Zoologisk Have, mens du studerer. Hvad betyder det for dig?
1: Alt, for det var det, jeg havde drømt om, siden jeg var lille. Gerald Durrell, som jeg har nævnt, der skriver bogen, han starter jo sin egen zoologiske have. Det var også min drøm, at jeg skulle faktisk starte min egen og så blive direktør for min egen zoologiske have. Og jeg kunne nok godt se, at det var svært at få arrangeret, mens jeg stadig var 20 år og læste. Så må man jo starte et andet sted, og så fik jeg lov til at blive informationsmedarbejder, som det hed, i virkeligheden bare formidler. Og det var fantastisk. Tænk at starte sin dag, før at gæsterne kommer, med at gå ned forbi guanakoerne, hilse på elefanterne, høre fuglen, der skriger i baggrunden. Om aftenen, når alle andre var gået hjem, så begynder løverne at brøle, og løver kan brøle på en måde, så man ikke ved, hvor deres brøl kommer fra, så det gåse ud over det hele. Det var fedt. Og så støttede det jo op om den her formidlingsglæde, som jeg har. Og det er, jamen, det skal ud til nogle andre. Jeg vil gerne dele det med nogle andre. Og det var jo så mit job.
0: Og så kommer den her livsomvæltende beslutning jo for dig, at du kommer hjem efter at have mødt havskildpadden dernede i Grækenland og fundet ud af, gud, jeg skal have noget med havdyr at gøre. Er det det, der gør, at du bliver en af de bærende kræfter bag dannelsen af Den Blå Planet, altså det store, monsterstore, flotte akvarium, der ligger i Kastrup?
1: Jamen, jeg bliver helt sikkert ansat på baggrund af de to ting. Zoologisk haves erfaring og mit arbejde med havskildpadder, så de kunne se, at jeg trods alt var et havmenneske. Det er helt sikkert på, de ansat. Og at det at være så kraftigt involveret i Den Blå Planet, jamen, det var lidt en nødvendighed, fordi vi var jo meget få. Hvis man kan huske Danmarks Akvarium udsætter den Lund, så var det jo et lille bitte akvarium. Det vil sige, at vi var heller ikke særlig mange ansatte. Vi var vel 15 mennesker, der både skulle drive et akvarium ude i Charlottenlund, samtidig med, at vi var i den sidste fase af at bygge og udvikle Den Blå Planet. Og i og med, at jeg så stod i så høj grad for den mundtlige formidling derude, det var mit job, og også fik utrolig meget med presse at gøre, så blev det jo min vinkel ind i, at jamen, hvordan kan vi gøre det på Den Blå Planet? Så det var super spændende, det var også vanvittigt hårdt. Til sidst var jeg træt og slidt, og ikke den bedste udgave af mig selv heller.
0: Og så er det jo så, at du også starter op samtidig på TV2. Hvad er det, du tænker? Hvornår er det lige præcis, du tænker, formidling? Det er lige mig.
1: Jamen, formidling, det vidste jeg godt allerede, fordi det havde på det tidspunkt allerede gjort meget længe, at det skulle være fjernsyn, det var fuldstændig vældigt, det havde jeg ikke tænkt over. Det var en meget pudsig start, faktisk, fordi første gang, jeg får lov til at være i fjernsynet, det er, fordi vi havde fået nogle kæmpe store krabber ude på akvariet, Kamchatka-krabber. De var store, de var flotte, men vi havde ikke så mange gæster, der kom og så dem, så da vores chefdyrpasser lige så en vært fra DR2 udland, så hiver han fat i ham og sagde, skal I ikke lave et indslag om Kamchatka-krabber? Så det ville de godt, fordi det er sjovt med krabber. Men mit job, det blev så, fordi jeg fik den fra min direktør, som sagde, jamen, du holder jo alligevel aldrig kæft, så kan du lige så godt tage derind og snakke. Så mit job, det blev at finde en geopolitisk vinkel på store røde krabber, og fragte dem i taxa ud til tv-studiet, og så have dem med i tv-studiet og fortælle om dem. Og jeg vil nok sige, journalistisk var det ikke det bedste indslag nogensinde, men krabberne stjal jo bare showet, og jeg var så ham, der kunne fortælle om krabber. Så da TV2 så det, så tænkte de, vi skal også have krabber. Og så kom jeg i Godmorgen Danmark og løb ind i Anders Breinholt, og vi klikkede vældig godt. Altså, vi synes bare, det var sjovt at lave ting sammen. Og så derfor fik jeg lov til at blive hængende og fortælle om alt muligt mærkeligt.
0: Og siden har du jo jævnligt været i vores fjernsyn. Du har også skrevet et hav af bøger, om jeg så må sige, om dyr, fædre, livets mening og om verdens vildeste venskab, nemlig det mellem mennesket og hunden. Sidstnævnte, det har du skrevet sammen med TV-verden Puk Elgaard, og hende har vi ringet til.
3: Jeg kender ikke nogen, der kan formidle naturformidling, som Anders kan. Der er masser derude, der gerne vil formidle naturformidling, men som også vil slås samtidig, hvor debatten kan blive skinger. Men med Anders er det anderledes. Han kommer aldrig med boksehandskerne først, men han kommer med de gode argumenter og den grundige research. Jeg kender sgu ikke nogen som ham egentlig. Måske er han i virkeligheden halvt dyr, halvt menneske. Jeg ved ikke lige, hvad for et dyr, men mange gange så betragter han den verden, der er omkring ham, nærmest lige så agtpågivende og interesseret, som et dyr gør. Han sanser, han lytter, han mærker. Han er halvt den forskning, han selv går i gang med. Og jeg tror, det er derfor, at man mærker ham så meget, når han formidler. Hvis han læser om en eller anden, hvad er det, bjørnedyret eller sådan noget, det er en eller anden lille amøbe eller hvad fanden det er. Altså, når han så fortæller det, så bliver han den næsten. Man kan næsten se ham blive det dyr, han fortæller om. Han er utrolig spændende at være i selskab med, og sjov, fordi man sidder og betragter ham, ikke også? Og hans arme kører op og ned, og hans krop bobler af den viden, han har. Han er meget entusiastisk, og virkelig, virkelig grundig og klog.
0: Ja, sådan sagde altså Puk Elgaard. Du grinede lidt undervejs.
1: Ja, det er meget pænt sagt. Nu har vi jo skrevet den her bog sammen, og jeg vidste ikke, jeg blev iagttaget også, fordi Puk iagttager ham også. Så jeg har lært utrolig meget om mig selv ved at skrive det her bogprojekt. Ting, jeg ikke vidste, jeg gjorde. Jeg anede ikke, at før jeg skal til at sige noget, så tager jeg mig åbenbart altid til hagen. Det vidste jeg ikke. Jeg har heller ikke været klar over, at jeg læner mig ind, når jeg bliver virkelig begejstret. Jeg er glad for, at hun ikke synes, det var lidt creepy, men det er rigtigt. Når jeg har noget viden, som jeg tænker, at det her det er så fantastisk, at alle i hele verden burde have det, så bliver jeg meget begejstret. Så skal det bare ud, og så vifter jeg med arme og ben.
0: Hvorfor brænder du egentlig så meget for formidlingen, at du næsten ikke kan være i dig selv, når du skal fortælle noget spændende?
1: Men jeg tror, i bund og grund sådan af natur er jeg historiefortæller. Jeg kan godt lide at fortælle historie. Det andet er også, det er så vigtigt. Jeg kan ikke lide dommedagsprofetierne. Jeg kan ikke lide det her med, at vi hele tiden skal lave burning-platform. Men naturen har det ikke godt. Det er jo ikke nogen overraskelse, det ved vi alle sammen. Den er så ekstremt presset. Og en af grundene til, at den er så ekstremt presset, det er, fordi vi er blevet fjernet meget fra naturen. Vi har glemt den. Vi er ikke i den mere. Og så passer man ikke på det. Og det er jo en del af mit forord i bogen også. Vi passer kun på det, vi elsker. Og vi elsker kun det, vi forstår. Så det er min rolle. Altså det er simpelthen hele min mission. Det er at få jer alle sammen til at elske naturen lidt mere. For så behøver jeg ikke sige til jer, at I skal passe på den. Så gør I det bare selv.
0: Du er nomineret til årets Naturformidler 2026. Prisen bliver først uddelt på Naturmødet i Hirtshals her senere på måneden. Og du er jo altså i skarp konkurrence med fire andre. Men hvad betyder sådan en nominering for dig?
1: Altså, det er en kæmpe ære at blive nomineret. Det er et stærkt felt. Det er altid et stærkt felt. Det varmer jeg mig lidt med i mine bekymringer. Danmark har utrolig mange gode naturformidlere. Det kan vi bare være stolte af. Når man tænker på, hvor lidt vild natur vi har tilbage, så har vi ufattelig mange gode naturformidlere. Det der, vi er ikke truede dyr. Så at blive udvalgt som en af dem, det er jo kæmpestort. Det sætter jeg meget, meget stor pris på. Men jeg tænker, jeg har jo også sådan, at jamen, det vigtige igen, det er emnet. Det er ikke, hvilket år bliver Anders født i, og hvem han egentlig er. Det er, at vi skal have det her budskab bredere ud. Og på den måde, så synes jeg, det er en rigtig fed kåring. Den er jeg jo glad for, at den findes overhovedet.
0: Nu nævnte du selv tidligere det her med, at du egentlig selv ser dig som lidt en feel-good fyr. Du er jo også kendt som ham her, den positive, den sjove fyr, men i din nye bog, der er du lidt mere sådan, ja, hvad skal vi kalde det, skarp? Skal vi kalde det, du sagde selv kantet, tror jeg, politisk, end vi normalt ser dig. Og det er noget, din gode ven Puk Elgaard har bidt mærke i. Nu skal du høre, hvad hun sagde, da vi ringede til hende.
3: Jeg ved, Anders er spændt på den her bog, fordi han går lidt mere politisk til tingene, end han plejer. Og som jeg også har fået sagt før, så er han ikke sådan en konfliktskaber. Men det her, det ligger simpelthen så meget på sinde og på hjerte. Og jeg vil bare komplimentere ham for sit mod, fordi det er en vigtig sag, han har gang i. Og det er ulig hans væsen, ligesom at stille sig op og sige, nu har jeg et budskab, der også er politisk, og nu skal jeg simpelthen høre efter, fordi det er hver sidste øjeblik. Så jeg ønsker ham tillykke med sit mod og med bogen, og held og lykke med den vigtige debat.
0: Så jeg altså, Puk Elgaard, det er ulige dit væsen, siger hun.
1: Ja, det er det nu, og det har det været i mange år. Jeg tror altså, som ung, så var jeg, som alle unge bør være, sort, hvid, kantet og ikke med den store forståelse for andres holdninger. Men det er jeg vokset ud af og blevet blødere. Derfor vil jeg heller ikke, altså, jo, jeg er politisk. Ja, der er kant i. Jeg peger også nogle syndere ud i, hvor problemerne ligger. Der har jeg taget handskerne af. Men

0: Det er ikke sådan, vi har en rindende vandhane stadigvæk, bare rolig. Nej, det er nu.
1: Så føler du dig sådan lidt ud af din comfort zone, eller hvad skal man sige? Har du ligesom skulle udfordre dig selv lidt den her gang ved at skrive, det er nu, der skal ske noget, og pege på nogle forskellige ting?
0: Måske lidt, men så har jeg kunne gribe fat i selvfølgelig, hvem jeg var tidligere. Altså som teenager kunne jeg være decideret polemisk, tror jeg. Altså, jeg tror, folk kunne lide mig alligevel, men hvis jeg røg ind i en ophedet diskussion, så var der ikke altid så mange nuancer med. Det synes jeg har lært efterhånden, som jeg er blevet voksen og moden i en alder af snart 48, ikke? Så det har jeg lært. Men det er måske også, fordi diskussioner nu er noget andet end dengang. Altså, jeg har det jo lidt sådan, at en diskussion på Facebook, det er som at overvære et skænderi på en bodega. Det er meget underholdende set udefra, man må bare ikke regne med, at nogen bliver klogere. Så sådan nogle diskussioner gider jeg ikke. Altså, jeg gider ikke ind i dem, men vi er nødt til at tage de her debatter, vi bliver nødt til at tage de her diskussioner. Så nu gør jeg det med den her bog. Og jeg stiller også gerne op og diskuterer. Bare vi gør det ordentligt, bare vi taler med hinanden, bare vi har respekt for hinanden.
1: Og nu taler du om nuancer. Nu skal vi lige præcis noget temmelig unuanceret, eller i hvert fald noget, hvor du får meget svære valg.

0: Ja, Anders Kofod, vi er nået til de fem skarpe.
1: Oh.
0: Ja. Shawarma eller sol over Guds hjem?
1: Ej, jeg er ked af det, men det bliver altså shawarma. Jeg har spist så mange røde sild hele mit liv.
0: Er du så egentlig mest til den her? Skal du høre, hvad det
1: er? Ja.
0: Det er dødenskab.
1: Det ved jeg godt.
0: Er du mest til dødenskab, eller er du egentlig mere til ham her?
2: All this action attracts even larger predators. Sharks.
1: Det er rigtig godt.
2: Hundreds of sharks.
0: Ja, det var en anden udgave af det med hajerne.
1: Det er jo verdens bedste menneske. Og verdens bedste formidler. Og ham vi alle sammen bare kan stå neden for pedestalen og se op på. Og Dødenskab er en rædsom film. Altså, den har gjort så ufattelig meget skidt for de stakkels hajer ved at skabe en komplet unødvendig frygt. Altså, flere mennesker bliver dræbt af brødrester end af hajer. Altså, så lav dog en film, der hedder Dødens Brødrester. Og så lad de hajer være i fred. Hvorimod Sir David Attenborough, han har skabt kærlighed til naturen om nogen, og nu er han delt med også blevet 100 år. Jeg håber på, at han bliver 200, han lige går efter rekorden.
0: Så skal jeg lige spørge dig, hvilket dyr vil du egentlig helst være?
1: Ja, det bliver jeg tit spurgt om. Det er virkelig svært. Altså, mine yndlingsdyr er havskildpadde og gris. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at være nogen af dem. Gris i hvert fald ikke i Danmark, så. Havskildpadde, jeg tror ikke, der sker særlig meget på øverste etage. Jeg har en svaghed for orangutang. Måske kunne jeg godt tænke mig at være orangutang.
0: Og hvis du så sådan skal være helt ærlig, hvilke dyr minder du så egentlig mest det om?
1: Jeg er nok en hund. Egentlig. Jamen,
0: en biskæn eller den rare retriever?
1: Jeg tror, jeg er ret rar, men den afmålte hund, der ikke bider, men som bare godt kan lide at gå lidt for sig selv. Det tror jeg mig. Altså, så hvis jeg skulle smide den lidt op, og det skal være lidt vildt, så kan jeg måske være en ulv. En flink ulv.
0: Farlige de her tider. Dovendyr eller festabe?
1: Jeg er trods alt mest festabe. Jeg er ikke doven. Jeg er meget, meget skidt til både at sidde og stå stille. De eneste tidspunkter, jeg sidder stille på, det er, hvis jeg læser eller skriver en bog, og ellers skal jeg være i bevægelse. Det ved min stakkels kone også. Hvis vi skal have nogle gode samtaler, så går vi. Så går vi sammen, og så kan vi snakke om alt, og så elsker jeg det, men jeg skal bevæge mig.
0: Og hvis du så endelig skal lave noget, der ikke foregår decideret i naturen, er du så mest til at tage på stadion i fodboldtrøjen, eller er du mest til at tage i operaen i kjole og hvidt?
1: Fodbold. Jeg er stor fodboldfan, og har altid været det.
0: Og hvem hæpper du på?
1: Brøndby.
3: Fuglen er væk, fisken er væk, og der er i øjeblikket en indhug i selve naturen, som omgående skal stoppes, ellers kan vi ikke rette op igen.
0: Det her klip, det var den daværende miljøminister Christian Christensen, som i 1986 stod bag den første vandmiljøplan, altså et forsøg på at beskytte vores vandmiljø. Det er altså 40 år siden, Anders Kofod. Hvor meget er der sket siden?
1: Jamen, der er jo sket noget trods alt. Vi har fået skik på en del af den forurening, der kommer ud, nemlig den

0: der kom fra vores kloakker og vores spildevand. Så det, der kom fra byerne og de store befolkninger, der er vi kommet forholdsvis godt med. Vi har også fået skik på lidt af landbrugets udledninger, så det er også lavere end dengang, men det er desværre bare ikke helt nok endnu. Og det er lidt problemet, at vi var så slemme før det her, at vi stadig betaler af på gælden. Og indimellem så hører jeg jo argumentet, jamen vi har jo allerede gjort meget. Ja, det er rigtigt, vi har stadig gæld, så nytter det ikke noget, at vi tager små kviklån hele tiden.
1: Overtrækket er der stadig.
0: Overtrækket er der stadigvæk, og også i så høj grad, så nu kan vi ikke overtrække mere. Nu bliver vi nødt til at betale tilbage. Nu skal vi afdrage på det her lån, vi har haft til havet, for ellers så går det fuldstændig bankerot.
1: Du har jo beskæftiget dig med vores have og farvand i årtier, og alligevel så blev du så chokeret, da du begyndte at arbejde på bogen her for et par år siden. Hvorfor? Hvad var det, der chokerede dig?
0: Jamen, der er mange oplevelser i bogen, men også hvor bredspektret, vi har angrebet vores stakkels moderhav. For det er jo ikke kun landbruget. Det er ikke kun fiskeriet. Det er også plastikforurening. Det er også miljøgifte fra alle mulige kilder. Det er simpelthen sådan en bataljon af modbydeligheder, vi har smidt på vores hav. Så det er nærmest mirakuløst, at der overhovedet er liv derude. Og at det var så meget, det synes jeg var voldsomt. Og så kom ud og se det. Jeg var ude at dykke i Isefjorden for nogle år tilbage, og kom ned og se bunden i den fjord. Det var ækelt, og det var virkelig voldsomt. Det var som at komme ned til en bund af, undskyld, derude, sammentrykt babyafføring, der stank af svovl. Det var klistret, det var klædt, der var intet liv. Hvis jeg var super heldig, så sad der en halvslatten alge med fedtemøg på, men der var nærmest ingenting. Og det var en voldsom oplevelse, fordi, jamen igen, jeg har søgt ud til mange af mine naturoplevelser, og dykket andre steder, og så kom hjem og se, hvad er det dog, vi har gjort? Og så også at vende hjem til Bornholm.
1: Det vil jeg lige til at spørge dig til, fordi i din bog, der fortæller du jo historier om dengang, hvor fiskeriet bare gik så fantastisk på Bornholm, at en fisker kunne tage en taxa fra Bornholm til Paris for lige at feste igennem. Der var en anden, der kommer ned med en plastikpose fyldt med penge i banken og køber et hus kontant. Hvad er det, du så kommer hjem til i dag?
0: Ingenting. Altså, min barndom, den var jo ved Mælsted, og det var ved den lille strandeng, der ligger dernede, og så i havnen. Og når jeg var nede der i det lave vand, jamen, så var der jo ålekvabber, der var hundestejler, der var små fladfisk, der var et væld af liv over det hele. Og når jeg kommer hjem nu og kigger, hvis jeg er super heldig, så ser jeg en sortmundet kutling. En invasiv art, som er flyttet hertil. Og det er det. Der er nærmest ikke noget tilbage. Og det er jo, altså det gør ondt på en, som har oplevet det andet.
1: Og i din bog, der siger du så, men vi skal ikke give op, der er håb, og du peger på flere løsninger. En af dem handler om at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof. Det er jo også noget, man allerede har fat i med den grønne trepart. Hvor stor en betydning kan den grønne trepart få?
0: Den kan få rigtig stor betydning. Det er en rigtig god start, især hvis vi holder fast nu. Jeg synes, jeg hører signaler forskellige steder, at nu begynder taburetten under treparten at vakle lidt. Men hvis vi holder fast nu, så er det en rigtig god start. Det er nok ikke helt nok, men vi kommer langt med de her reduktioner i kvælstof. Vi kommer langt med flere hektar natur, pudsigt nok på land. Natur på land kan blive en gave til havet, simpelthen fordi det når så at rense noget af de her næringsstoffer fra, før de kommer ud i havet. Så det, altså jeg er rigtig positiv omkring den. Jeg håber bare, at der er mod og mandshjerte nok til, at nu holder vi fast sammen med andre tiltag, som for eksempel marine nationalparker. Dem skal vi have flere af. Der er nogen på vej. Det er vidunderligt. Vi skal bare have flere af dem. Og når vi har fået lidt styr på det, så kan vi gå i gang med naturgenopretningen. Det er man allerede mange steder med stenrev i Køge Bugt og genudplantning af ålegræs. Og det sammenlagt, det gør mig faktisk, og nu må folk gerne kalde mig lidt naiv eller lidt håbefuld. Jeg tror, at mine børnebørn vil komme til mig, eller når de selv skriver den tilsvarende bog, så vil de sige, jamen det var meget værre i bedstefars tid. Det tror jeg faktisk på, for der er håb endnu.
1: Og du skriver jo også om, at vi måske skulle give fiskene lidt fred, både med beskyttede havområder, som du nævner her, hvor erhvervsfiskeri bliver forbudt, og med skrappere kvoter i forhold til fiskeriet. Hvad siger din bornholmske fiskerfamilie egentlig, når du kommer hjem, ham biologen fra København af? Jamen, hvad siger de her ting?
0: Det er jo klart, det er et angreb på erhvervet. Det kan jeg godt forstå, man ikke bliver glad for. Nu er min gamle farfar, han pensionerede sig selv som fisker, da han blev 90, sådan cirka. Der stoppede han som den sidste erhvervsfisker i Mælsted. Og vi er ikke enige om alting. Men selv min gamle farfar må jo også indrømme, at det har ændret sig meget. Der er bare ikke særlig mange fisk tilbage. Han siger selv, at det var, fordi han holdt op med at fiske, men vi ved godt begge to, at der er andre årsager til, at der ikke er så mange fisk. Og nej, jeg er ked af det. Det er ikke skarvernes skyld, og nej, det er heller ikke gråsælernes skyld. Det er altså os danskers skyld. Så det er også os, der skal løse det.
1: Men så kan man jo alligevel godt spørge sig selv, kan det overhovedet betale sig?
0: Ja, men det kan man jo gøre. Det er sjovt, fordi at vi har den her nytteværdistanke om naturen. Den skal give os noget tilbage. Det kan man sige. Det gør den. Lige nu tjener vi i Danmark nærmest dobbelt så meget på kystturisme, som vi gør på vores svinelandbrug i hvert fald. Så der er penge i det. Vi kan også se det fra andre lande, at jamen, når du får naturværdier op at stå, så bidrager det virkelig godt til statskassen. Forskellige steder har man regnet ud, at en levende haj, den kan generere måske 20 millioner hen over et liv, faktisk. Men hvis du slår den ihjel og sælger den som ulovlige hajfinder, så giver den dig 7.000 kroner. Så ja, det kan betale sig. Men det er jo ikke så det er jo ikke den rigtige vej ind i det. Vi skal gøre det, fordi vi skal gøre det. Det er vores natur. Det er kun os, der kan gøre det. Meget af den her natur er der ikke engang nogen andre lande, der har. Så vi bliver nødt til det. Men så skal vi jo så også huske, vi sagde det jo ikke omkring børsen, vel? Da børsen brændte og sagde, nå ja, pyt med det. Hvor meget får vi for at bygge den igen? Nej, vi var oprigtigt ulykkelige over, at noget unikt, uerstatteligt var ved at forsvinde helt, og så reddede vi det.
1: Anders Kofod, vi skal lige nå et sidste klip med din gode ven, Puk Elgaard.
2: Jeg tror i virkeligheden, jeg vil ikke håbe, at han synes, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at han egentlig er temmelig sådan introvert. Og på den måde var vi egentlig ret ens. Vi kunne godt være udadvendte og i hinandens selskab i en periode, men så skulle vi også lige hjem og putte os lidt. Og det skal Anders også. Han giver en masse, når vi også holder foredrag sammen. Og så, når vi er færdige med det, vi skal, og Anders er færdig med at, ligesom at præstere og levere, så pakker han sig sammen og har ligesom sådan nogle regler og principper i sit liv, som han lever efter for ligesom at holde på energi. Og det har jeg faktisk lært af ved at være sammen med ham.
1: Ja, du skal have tusind tak, fordi du kom her. Skal du hjem og putte og pakke dig nu?
0: Jeg går lige en tur i Hareskoven, og så klapper jeg lige et træ, fordi så kommer jeg lidt ned igen, og så begynder jeg at bygge energi op igen. Jeg er introvert, men jeg er også udadvendt, så jeg elsker at være på, og nu er jeg træt.
1: Så får du lov til at gå om et øjeblik. Nina Lorentz Grimstrup havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Men inden du går, Anders Kofod, så vil jeg bare sige, at da jeg spurgte til et musikønske, så sad du bare 0 sekunders tøven, før du sagde Queen. Selvfølgelig. Hvorfor skal vi høre Queen?
0: Jamen, Queen var det, der formede min musiksmag. Jeg elsker det storslåede i det. Der er utrolig meget natur over Queen. Det er storladen, det er voldsomt, og det er bygget op af så mange små ting. Så Queen, det er lyden af musik, og måske især det nummer, som jeg endte med at vælge, nemlig Innuendo. Prøv at forestille jer, at den i virkeligheden handler om, hvordan livet udvikler sig.

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Iben Maria Zeuthen interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun dem første gang i P3-programmet Ibens Harem. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. For hvordan er det at indse, at karrierens højdepunkt måske ligger bag en? Hvordan er det som mand at træde ind i livets senere faser? Og hvilke tanker melder sig, når tempoet sættes ned? I dagens program er det Søren Fauli, der er gæsten, og du kan høre programmet efter radioavisen.
3: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
4: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
3: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
5: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
3: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
6: Rusland
3: blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Ville fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
7: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
3: Og der er flere demonstrationer på vej.
7: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
3: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran, men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Du lytter til P1.
9: I den udsendelse, du nu skal til at høre, vil der forekomme beskrivelser af selvmordstanker. Går du med den slags tanker, så skal du ikke gå alene. Kontakt Livslinjen på 70 20 12 01.
10: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Og så ringede jeg til min minister og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
10: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
12: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
10: Nu taler jeg med dem igen.
9: Der er gået 17 år.
13: Ja, det er utroligt.
10: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
6: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
10: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
13: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
10: Det får vi svar på nu.
14: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
10: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
9: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg hedder Iben Maria Søjden. Over for mig sidder Søren Fagli, som er iværksætter, filminstruktør, konceptudvikler og kunstner. Velkommen til, Søren Fagli.
13: Tak for den titel.
9: Ja, jeg har faktisk virkelig tænkt over, hvordan jeg skulle præsentere dig.
13: Jamen, det, jeg var så glad for, at du ikke sagde skuespiller.
9: Reklamemand.
13: Fordi jeg irriterer mig altid, når folk siger skuespiller, for jeg betragter mig ikke som sådan.
9: Hvad for en betragter du dig mest som? Konceptudvikler, kunstner, filminstruktør, iværksætter?
13: Kunstner. Fordi det er ligesom sådan min tilgang til de forskellige ting, men de passer alle sammen meget godt. Jeg vil ikke iværksætter, det ved jeg ikke.
9: Er det fra kunsten, dine andre idéer kommer?
13: Jamen, hvad er kunst? Altså, kunst er en følelse, som man formidler igennem noget. Så det er ligesom det, der har været tilgangen. Men jeg har ligesom i mig selv sådan et indre regnskab, noget, der hedder kommunikation og noget, der hedder kunst.
9: Hvad med kommercialitet?
13: Jamen, det ligger i kommunikation.
9: Yes.
13: Altså, i kommunikation ligger politisk arbejde, reklame, noget, der handler om alt muligt andet.
9: Så
13: det her, vi sidder og laver her, det er kommunikation.
9: Med forhåbentlig et andet udsæt også, eller afsæt også. Du har en åre, som er det kunstneriske, og så kommercialiserer du det, eller gør det til kommunikation. Så det er derfra, at dine reklamer også opstår. Dine idéer.
13: Ja. Altså, kunst er noget, der er formålsløst. Altså, det er noget, der ikke tjener et andet formål. At tale om politik tjener et politisk formål. At lave reklamer tjener et kommercielt formål. At sidde og lave radioprogram er jo, det er jo sådan en, altså det er jo sådan en mediepølsefabrik, hvor man sidder og laver sådan noget, så det tjener også et formål på en eller anden måde.
9: Kan jeg lige spørge dig, hvad kan gøre, at det her interview ikke bare for dig bliver en del af en mediepølsefabrik?
13: Jamen det, altså, det er det jo. Det er det jo. Så er det din forfængelighed, der taler her?
9: Det er det, fordi jeg har siddet, inden vi skulle mødes i dag, så har jeg hørt vores gamle interview. Vi talte jo første gang sammen i 2009, for 17 år siden.
13: Ja.
9: Og nu sidder vi her igen,
13: det er sjovt.
9: 17 år efter. Det er jo i sig selv meget sjovt, og jeg kan høre, at du er jo virkelig vant til at fortælle historier, og det seneste år har du også fortalt rigtig mange historier. Og så er det, man tænker som interviewer, man vil så nødig være ligegyldig. Man vil så nødig stille de samme spørgsmål som alle de andre. Man vil så gerne give dig noget andet, en anden arena at være Søren Fagli i. Og det sidder jeg og pønser på. Hvordan gør jeg det? Og ja, det er da nok min egen forfængelighed.
13: Ja, jeg synes, det vigtigste er at være autentisk. Og det vil sige, være til stede her og nu. Jeg er ikke særlig glad for interviews, hvor man skal lave forinterviews. Fordi så sidder jeg, når man så laver det rigtige interview, og man bliver stillet et spørgsmål, så ved jeg jo godt, at vi har lavet et forinterview, og så sidder jeg og tænker, svarer jeg nu det rigtige her? Var det, de gerne ville have, jeg skulle svare? Og så er jeg pludselig ikke til stede i det, jeg svarer, men kører sådan en redigering ved siden af. Ikke?
9: Kunne vi gøre det sådan, at du siger til, hvis du oplever, nu har vi ikke lavet
13: det
9: et forinterview?
13: Det gør jeg ikke.
9: Godt. Så går vi videre. Jeg har et hurtigt spørgsmål til dig. Hvad er politik for dig? Jeg har lagt mærke til, det en af de ting, du bliver ved med at sige mange steder. Det er en utrolig vigtig, spændende ting for dig. Det er sjældent, du rigtig får lov til at tale om det direkte. Hvad er politik, og hvorfor er du så optaget af det?
13: Det er jo, fordi jeg er en del af et samfund, og vores samfund er os alle sammen, og hvordan vi driver det, og hvordan vi får plads til alle forskelligheder i det, optager mig. Og jeg er sådan rigtig meget et menneske, der gerne vil være inde i midten af politik. Jeg prøver at forstå folk, der også mener noget andet, end jeg selv gør. Har været medlem af Radikale Venstre engang, lavet sammen med min daværende kone, min første kone, Barbara Steffensen, sloganet, vi tænker på andre end dig, til Radikale Venstre, som er et fedt slogan, fordi alt andet politik er enormt tit noget, hvor man lover nogen noget, og her lover vi bare, at vi prøver at tage hensyn til til os alle sammen, eller til nogle andre, og nogen, der har brug for det, kan man sige, ikke? Og det afspejler på en måde rigtig godt, hvordan jeg har det med politik, at jeg gerne vil have, at vi deler sol og vind nogenlunde lige, at der både er plads til dem, der har brug for hjælp, men også er plads til dem, der skaber nye muligheder og fremdrift i samfundet, og man bliver nødt til at se det på den måde, ikke?
15: Så du optager politik, fordi du tror på noget mere end af systemet politik eller kommunikationen i politik? Eller?
13: Jamen, men så er det jo så også et strategisk spil, og inden for kommunikation, der er, altså, hvordan opfatter vi politik? Altså, nogle gange er det meget, meget hårdt at opleve mennesker reflektere over politik ud fra sådan den almindelige opfattelse, altså eksempelvis, så er folk så hadefulde over for Mette Frederiksen nu, at jeg næsten ikke kan holde det ud. Jeg har aldrig stemt på Socialdemokratiet, men jeg mener helt objektivt, at hun er en fantastisk dygtig statsminister. Og det er mærkeligt, at folk ikke kan se det. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at hun for eksempel er optaget af at tage hensyn til svage mennesker. Altså når hun stiller sig op og siger undskyld til de kvinder, der har fået sat spiral op i Grønland, jamen, så er det fordi, hun har en medfølelse for den situation, hun kan mærke synes, det der.
15: Okay, det synes jeg er ret vildt, du siger det, i forhold til, at du godt ved, at alt jo også er et spin og er kommunikation og det er da meget
13: men det kunne du godt bare se på hvad hun altså hvis du ser på det der corona, jamen så sad hun og kiggede på nogle gamle mennesker og synes det er da forfærdeligt hvis de bare dør.
15: Men
13: altså,
15: hvad er det der gør du tror hun synes det og ikke gør det af politiske eller strategiske?
13: Men det er da helt vanvittigt, så tror folk bare at hun er en robot. Det er jo fuldstændig skørt.
15: Har du nogensinde overvejet at blive rådgiver, personlig politisk rådgiver?
13: Ja, men jeg er jo altså en personlig jurid, altså en personlig rådgiver skal jo også bare holde sin kæft, og det er jeg ikke særlig god til. Mm. Men jeg vil på den anden side heller ikke. Det vil jeg enormt gerne. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Men jeg er jo heller ikke politisk loyal. Altså jeg kunne sådan set hjælpe mange forskellige partier, også partier, jeg ikke nødvendigvis var enig med. Altså, fordi for mig handler det om at prøve at forstå, hvem er de, og hvad er deres eksistensberettigelse. Så det, jeg gør, det er, at jeg prøver at sætte mig ind i, okay, hvis jeg nu skulle stemme på dem, hvad er det så, de kan? Hvad er det, de egentlig har at byde på? Og så prøve at mærke det. Og så formidle det, kan man sige.
15: Men det er vel også en rigtig god rådgiver skulle kunne, kan man sige. Men der beskriver du jo også din rolle som konceptudvikler og forretningsmand, at du også er i stand til at gennemskue de altså lagene.
13: Ja.
15: At du, det er vel også det, kommunikation handler om, at man ligesom kigger på det på metalaget, og så køber ind på det, eller hvad hedder det, formidler det. Vi talte sammen sidst i 2009. Jeg stiller alle gæsterne det samme spørgsmål.
13: Jeg havde bare noget at kommentere til det, du sagde. Men altså, det er fint
15: okay,
13: nok.
15: Lad os da bare lige tage den.
13: Jamen det er fordi, det der er sådan helt grundlæggende vigtigt for mig i kommunikation, og i kommunikation, hvor der er nogen, der vil nogen noget. Politikere vil gerne have fat i nogle vælgere, virksomheder vil gerne have fat i nogle kunder, og så prøver de at kommunikere det, de gerne vil have folk til at gøre. Og vi er indrettet sådan, at vi kan mærke på et splitsekund, når der er nogen, der vil have noget af os, som forbrugere eller som vælgere. Vi kan simpelthen mærke, der altså sådan en bullshit-ting. Så selvom at de måske siger noget, de rent faktisk mener, hvis de vil have os til det, så slukker vi. Altså, vi bliver mistroiske det øjeblik, de vil have os til noget. Så derfor så er der kun en måde at gøre det på, det er ved at være ekstrem hudløs ærlig, sige tingene, som de er, faktisk hellere sige noget negativt om sig selv, end at sige noget positivt om sig selv.
15: Det er de tre ting, du gør i alle de fortællinger, ja, du har.
13: Ja.
15: Så det er fuldstændig, det er din opskrift på, ja, Søren Fagli-brandets,
13: ja,
15: succes.
13: Ja.
15: Prøv lige at give den igen, fordi så kan vi jo høre det. Så kan vi høre dig med de ører.
13: Skal jeg sige det samme?
15: Ja, jeg skulle bare lige have den helt med.
13: Okay, altså, så det vil sige, i det øjeblik, vi kan mærke, at der er nogen, der vil have noget af os, altså nogen, der henvender sig til os, og de vil have os, de vil have til noget, og de så fortæller, hvor gode de er. Mm. Det øjeblik, vi hører det, så holder vi op med at lytte, fordi vi mærker, de vil have noget af os. Så hvis vi overhovedet vil have dem til at åbne sig for os, ikke, så bliver man nødt til at blotte sig, at vise sig ærlig som den, der kommunikerer, hellere fortælle noget, der ikke er til ens egen fordel, end at fortælle noget, der er til ens egen fordel. Mm. For først når man gør det, først når man udviser den form for ærlighed, er folk parate til at høre, hvad man så har at sige.
15: De sidste par år, der har du fortalt meget om dit liv, og der er du jo virkelig god til at sige, jeg var en klovn i det her ægteskab. Jeg var utro her. Jeg var umoden her. Jeg var ikke særlig god til at håndtere og få de her penge ind på kontoen, da jeg solgte min andel i normal. Mm. Altså, været meget ærlig, som du siger, og fortalt historier om dig selv, som ikke er en udbredt succeshistorie. Mm. Eller, hvad er det så, du har villet fortælle om bagved? Nu siger du, det er opskriften på at få folks ører, uden at de tænker, hvad vil han mig, denne her salgsperson? Hvad er det så, du har villet folk, eftersom du har brugt den her opskrift, som gør, at folk kan lide dig?
13: Også gjort det i forhold til mig selv. Jamen, det er i virkeligheden at få folk til godt at kunne lide mig. Altså, det sådan bottom line er, at jeg hader mig selv, og jeg har fundet ud af, at ved, at jeg måske næsten overinvolverer, ved, at jeg ligesom fuldstændig blotter mig selv, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke er farlig, men jeg tror også, at folk kan jo godt lide, hvis man er åben. Hvis man ligesom bare er, det bliver meget indviklet, og det er meget komplekst. Men hvis man åbner sig og giver sig selv fuldstændig, så føler folk sig trygge. Og så vil de gerne åbne sig over for en.
15: Ikke? Men hvorfor vil du have, at folk skal gøre det? Også fremmede mennesker, som hører et interview med dig. Hvorfor er det et behov?
13: Jamen, det er jo fordi, at jeg... Altså, hvis du hader dig selv... det, jeg lige har opdaget, det er, at der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig. Og som synes, jeg er et lortemenneske. Og som rakker mig ned. Og som kan være svær at kæmpe imod, og som har været med til at danne min egen opfattelse af mig selv. Altså, og hvis man så får placeret sig selv på en forkert måde i verden, så man ligesom... man kan sidde i en situation, eksempelvis i et ægteskab, hvor der er nogle ting, hvor man bliver ved med at krænke sig selv, gøre noget, som man i virkeligheden, altså der er noget, der bliver ved med ikke at fungere, og man bliver ved med at sige, jamen, det gør jeg alligevel, for jeg vil så gerne have det der ud af det, og man bliver ved med ikke at få det der ud af det, man gerne vil have ud af det, jamen så krænker man sig selv, og det, der sker i den situation, det er, at man gør dæmonen, man fodrer dæmonen, man gør dæmonen stærkere og stærkere og stærkere inden i sig selv, ved at blive ved med at krænke sig selv. Mm. Så det vil sige, jeg har rigtig dårligt fat i, hvad jeg har brug for. Jeg er rigtig dårlig til at sætte grænser. Jeg er faktisk... og så har jeg så også en opmærksomhedsforstyrrelse, der gør, at hvis vi fører en samtale, hvis du fortæller mig noget, så hører jeg, hvad du siger. Og nogle af tingene gør sådan meget indtryk, og så i stedet for, at jeg bliver... Du taler til mig, ikke? I stedet for, at jeg bliver inde i det, du siger, så får jeg ligesom lagt det ned på en hylde ved siden af nogle af tingene, du siger.
15: Og så går du videre med noget af det, jeg siger.
13: Og så kører nogle af de der tanker ved siden af. Og i det, de begynder at gøre det, du taler stadigvæk.
15: Så forsvinder du ud af samtalen.
13: Så forsvinder jeg lidt fra det, du siger. Yes. Så hører jeg ikke. Og du kan måske kan du mærke det.
15: Jeg kan tydeligt mærke det.
13: Ja.
15: Jeg kan mærke det fra det øjeblik, du træder ind ad døren. Men jeg tager det ikke personligt, fordi det er også tydeligt for mig, at det er noget, der sker. Det er halvvejs
13: men
15: i
13: Men jeg krænker dig.
15: Nej, det gør det faktisk
13: jo,
15: ikke.
13: Jeg, gør.
15: Jeg får lyst til at komme tættere på og lige få ro på.
13: Ja.
15: Det er det, jeg får lyst til.
13: Så det er ligesom det opmærksomhedsforstyrrelsen, ikke?
15: Mm, men altså, lige siden 2009 er du blevet skilt. Det er jo en af de nye ting, og det er vel også en af de helt store ting, tænker jeg, når du taler om dæmoner. Skal vi tale lidt om dæmonen, eller skal vi tale lidt om skilsmissen?
13: Hvorfor siger du 2009?
15: Vi talte 2010, talte vi to
13: ja,
15: sammen.
13: Okay, ja, okay, yes. Okay.
15: Og siden da er der sket en hel masse ting. Du har tjent nogle penge på butikskæden Normal, og du har måske fået et barn mere, og du er blevet skilt fra din nummer to kone, så nu er du skilt to gange og har 5 børn. Det, du kalder din stjernefamilie.
13: Ja.
15: Som jo lyder rigtig dejligt, men også et lidt barsk sted at stå i livet, hvor man skal sælge sit store hus og finde ud af, hvad skal man som 62-årig nu? Ja. Hvad bringer fremtiden? Ja. Hvad har jeg at glæde mig til? Mm. Hvordan bliver foråret 2026 for Søren Fagli? Mm. Vil du helst have, at vi taler om skilsmissen, eller skal vi tale om dæmonen? Fordi jeg vil gerne vide, hvem det er, der sidder herinde i dag.
13: Jamen,
15: om det er Søren Fagli, eller gerne, om det er dæmonen?
13: Jeg er mest... Nå, det er ikke dæmonen. Altså, lige nu er det mig, der taler om dæmonen. Altså, det er ikke dæmonen, der hader mig selv. Men det er dæmonen lige nu, jeg er altså alt over skyggende optaget af.
15: Mm.
13: Altså, og skilsmissen er ikke vigtig i forhold til dæmonen. For dæmonen optræder ikke kun i skilsmissen. Altså, Iben, jeg har fundet ud af, at jeg manipulerer med folk.
15: Mm, det ved jeg godt, du gør.
13: Og det gør, og det at udlevere sig selv så meget, er i virkeligheden en form for manipulation. Og reklame er jo også en form for manipulation. Og når jeg siger, at man blotter sig, man skal vise sig svag, det er enormt altså man skal vise ærlighed og sådan noget, fordi så sænker folk paraderne, og så kan man komme med sit budskab. Det kan godt være, at det er en bedre form for reklame end så meget andet, men det er manipulation. Og nogle gange så kan jeg stå i en situation, hvor jeg har lukket nogle mennesker ind i en meget stærk grad, og det har påvirket dem, at de pludselig har fået noget. De føler, de har fået noget, og det har de også. Men lige pludselig så trækker jeg det væk igen. Og så kan jeg godt have rigtig, rigtig dårlig samvittighed, og det er gået op for mig, at det er fordi, jeg har gjort så meget for, at de skulle elske mig. Fordi jeg ikke selv følte, at jeg var værd. Altså, jeg var ikke værd at blive elsket i mig selv. Altså, det var ikke nok, jeg bare var mig.
15: Det, jeg
13: så jeg måtte gøre noget ekstra
15: tale
13: for at få
15: dem
13: til at elske mig.
15: Og, i dag.
13: Hvad siger du?
15: Det, jeg gerne ville tale med dig om i dag, det var, hvorfor du hele tiden fortæller så mange historier om dig selv. Om hvordan, hvad det tjener for en funktion, netop det med at fortælle historier om sig selv. For en ting er de historier, vi fortæller med reklame, eller med film, eller med kommunikation. Men alle de historier, du fortæller om dig selv, om det var faglig fed og færdig i 2013...
13: Ja, det er
15: eller
13: en historie, jeg fortæller om mig selv. Det er nogle andre, der fortæller den historie.
15: Okay, men du tillader, at den bliver fortalt ved at deltage. Det er også fuldstændigt, tænker jeg, ligegyldigt. Du siger selv, at du fortæller alle de her historier om dig selv. Og så siger du, det er en form for dæmon inde i dig, som får dig til at fortælle de her historier, så du bringer folk tættere på.
13: Nej.
15: Okay.
13: Altså, der er et super simpelt svar, fordi du spørger, om jeg vil komme ind og tale. Derfor sidder jeg og fortæller den historie. Hvorfor fortæller jeg så ærligt? Hvorfor tegner jeg ikke et glansbillede eller noget? For det første er jeg ikke i stand til at tegne et glansbillede, fordi så meget mener jeg ikke om mig selv, at jeg ville kunne tegne et glansbillede. Og for det andet, så bilder jeg også mig selv ind, at jeg ikke er den eneste, som altså, man kan lave en meget enkel test i dem. Og nu prøver jeg lige at lave det med dig.
15: Gør det lige.
13: Elsker du dig selv?
15: Nej.
13: Det er nemlig en meget god test, og det handler om hvorvidt man... Om hvorvidt man har et selvværd, der er godt nok, så har du ikke, så er dit selvværd ikke på plads. Mit selvværd, det er jo det, jeg sidder og fortæller, er heller ikke på plads. Og fordi mit selvværd ikke er på plads, og fordi jeg kan sætte ord på det, så bilder jeg mig ind, at hvis jeg fortæller om det, så kan det sige dig noget. Fordi du også selv har et eller andet med dit selvværd.
15: Men hvorfor siger du så, at det er manipulerende?
13: Det er manipulerende, når jeg vil knytte mennesker, når jeg vil knytte mennesker til mig, og så involvere dem helt sindssygt meget for at få dem knyttet til mig, uden at den sunde Søren har taget stilling til, hvad vil jeg egentlig med de mennesker? Er det menneske godt for mig? Eller, altså, jeg tillader ikke mig selv at mærke, hvad jeg har brug for. Jeg er ikke optaget af, hvad jeg har brug for. Altså, jeg har også opdaget seksuelt, at jeg ikke har været optaget af, hvad jeg kunne lide, hvad jeg nyder. Jeg har kun været optaget af at kunne tilfredsstille min partner. Altså, fordi jeg ikke har ment nok om mig selv. Altså, jeg har ikke regnet mig selv for nok. Altså, så derfor handler det om nogen uden for mig selv.
15: Hvis jeg lige skulle folde det her ud for lyttere, der måske ikke har hørt din historie før, eller ikke har hørt interviews med dig før, så må du sige til, hvis jeg refererer det forkert, men du har været dygtig til at fortælle sårbare historier om dig selv, om skilsmisse og depression og meningstab og sådan nogle store, vigtige historier faktisk. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem det er, eller hvad det er, der har guidet dig på vej i forhold til at indse din dæmon.
13: Jeg går i terapi. Jeg har en fuldstændig fantastisk terapeut. Det er det, der hedder EFT. Altså, der er mange forskellige former for terapi, ikke? Samtale. Du kunne også gå til kropsterapi. Men der er en terapiform, der hedder EFT, og det står for emotionsfokuseret terapi. Og det vil sige, det handler om at få kontakt med sine følelser. Fordi at vi føler alle sammen noget, men det er bare ikke altid, at vi rent faktisk ved, hvad vi føler dybt. Altså, sådan visuelt kan man beskrive det som, at du kan føle noget op i brystet, men hvis du kan få det helt nederst i maven, så får du hele følelsen med. Og emotionsfokuseret terapi handler faktisk, altså man taler om noget, man taler om, så gør jeg det, eller så gjorde jeg det, og jeg reagerer sådan, eller jeg reagerer sådan. Men det handler om at lære at få ægte kontakt med sine følelser. Ikke? Altså sådan noget som bare at lære at græde. Altså lære at få så meget kontakt, at man pludselig kan græde over noget. Ikke? Altså i går kørte jeg i min bil, jeg skulle ud og hente min datter til skøjte, og jeg havde lige været i terapi, og det var en virkelig massiv, virkelig en god terapi, jeg havde der. Og jeg brød fuldstændig hulkende sammen i bilen. Fordi jeg kunne mærke, at jeg har krænket mig selv i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og det vil sige, blev ved med at gøre noget, der simpelthen ikke var godt for mig, og ikke formået at mærke, at det ikke var godt for mig. Og den der dæmon har fået altså helt vildt overtaget. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde en note her.
15: Som, du ryster en lille smule på hænderne og på kroppen. Du ved ikke, om man noget med det også.
13: Nå, nej, det tror jeg ikke. Det er måske mere sådan noget
15: kaffe, stress.
13: Nej, jeg tror mere, det er sådan noget ADHD-medicin-agtigt stress måske. Nu må du godt lige tale lidt, for så skal jeg lige finde
15: det
13: noget.
15: Det kunne også være, at vi skulle se, hvad der sker, hvis der bliver stille.
13: Stille er godt.
15: Så lad os lige prøve med den.
13: Ja. Nu har jeg fundet listen.
15: Nå, det var hurtigt.
13: Så det her, det er nogle sætninger. Altså, jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt det sidste år, fordi det her at bryde et ægteskab, man tror er ubrydeligt, og det har vi begge to troet, det var, ikke? Og så opdage, at det her mand-kvinde noget, altså det romantiske parforhold ligesom ikke fungerer. Og erkende det, og erkende, at så bliver man nødt til at komme ud og finde ud af, hvem man selv er, og sådan noget. Ikke? Det er vold smerteligt, ikke? Fordi vi også elsker hinanden, men man elsker jo også sine børn, og man elsker også sine forældre, og jeg tror ikke, vi holder op med at elske hinanden, men som partnere fungerer det ikke, vel? Og den erkendelse er bare super, super hård, fordi når man lever med en dæmon, har man også brug for at overhovedet kunne overleve. En dæmon, der hader en, så har man også brug for også have noget kærlighed på en eller anden måde, og det søger man så, fordi man kan ikke finde noget at give sig selv det, så man søger ligesom at få nogle andre til at give en det, ikke? Og når så hele den institution lige pludselig ramler, jamen så svæver man i luften og har det bare virkelig dårligt. Og i den situation, der har jeg så i løbet af det sidste år haft sådan nogle stemmer, der lige pludselig er dukket op. Det er ikke ud af en situation nødvendigvis, eller en tanke, det er bare ud af det blå. Jeg sidder og kører i min bil, sidder og hører et eller andet måske, og lige pludselig kommer der sådan en sætning, og det kan være, jeg er uduelig, jeg hader mig selv, jeg har lyst til at dø, jeg vil bare gerne dø, jeg er et værdiløst menneske, jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg er jo idiot, jeg er ubrugelig, jeg vil være en mand, der kan bruges til noget. Og det er jo fucking selvdestruktivt. Og det er ikke, det er et menneske, der er undertrykt af noget inde i sig selv, som man ikke kan kontrollere. Altså et lavt selvværd, det er ligesom om, det er et selvstændigt væsen inde i en, ikke? Som kan for eksempel få en til at prøve at gøre nogen helt vilde med en, for at kunne få den her følelse af, at der er nogen, der godt kan lide en. Selvom man måske slet ikke er parat til at kunne give det tilbage, som man vil have dem til at give, fordi man i virkeligheden måske ikke er det. Altså, så det er fucked up. Altså.
15: Så du, det sted, du er alene med din hadedæmon? Fordi at du ikke længere er i et ægteskab, hvor at kærligheden siver ind.
13: Nej, hadedæmonen kan jo sagtens. Ja, det kan du sige, men du kan sige, det er jo også en, altså, og så være i et ægteskab, hvor man giver sin partner rollen som den, der skal dulme en. Ikke? Altså i psykologien, der handler det om, at altså det beskriver man som at jeg er utrygt tilknyttet. Mm. Og utrygt tilknyttet betyder, at når man er et lille bitte barn, som er ked af det, så skal forældrene trøste en. Og så lærer man som barn, at man
15: kan blive trøstet.
13: Man kan blive trøstet, ja. Og ked af det er ikke noget, der bliver ved med at være der. Så kan man jo være ked af på forskellige måder, men man skal også trøstes på forskellige måder. Og det er ikke sådan, at min mor, som var min primære omsorgsperson, jeg er 100% sikker på, at hun elskede mig højt, men hun havde det bare selv så svært.
15: Hvorfor hader den her dæmon dig? Det er mere det, jeg sidder og tænker.
13: Iben, det kan jeg ikke svare dig på. Nej. Det kommer jeg ikke til at kunne svare dig på, og det er ikke, fordi jeg ikke vil tale om det, men det er jo ikke for sjov, jeg går massivt intensivt i terapi.
15: Men du kan også godt forstå, hvorfor jeg spørger.
13: Ja. Jeg kan fortælle dig, at jeg har haft en oplevelse i år, som var altså mindblowing. Jeg har været i sådan en session, der hedder breathwork. Og for dem, der ikke ved, hvad breathwork er, så er det altså en åndedrætsteknik. Man ligger ned på en sådan yogamåtte, og så skal man trække vejret med maven. Man trækker vejret ind igennem næsen og så ligesom laver en cirkelbevægelse. Og det er ret hurtigt, og det gør man konstant i en time. Og det lyder sådan nogenlunde sådan her. Så kører der sådan noget ret meditationstekno, vil jeg sige. Sådan ret hård, altså ret massiv musik. Der sker det efter en 10 minutters tid, altså begynder fingrene at summe, men det kan ikke sådan begynde at krampe. Der er nogen, der kan få sådan nogle kramper omkring munden og sådan noget. Og så er det ligesom om, man bevæger sig ind. Altså, der sker noget. Det er noget med, at kroppen udvikler, hvad jeg kan huske, hvad det der stof hedder, det samme stof, som man får, når man tager ayahuasca. Det er bare
15: endorfiner?
13: Kroppen. Nej. Det er et bevidsthedsudvidende stof. Men det er kroppen selv, der skaber det. Og det øjeblik, du stopper, så holder det op. Og det vil sige, at du kommer ind i en anden bevidsthed. Altså, du ser lys, og altså, det var fuldstændig vildt. Jeg lå og græd af glæde.
15: Hvad så du? Den.
13: Jamen, der skete det, at jeg fik en oplevelse af lyset inde i mig selv. Og så fik jeg en følelse af, at jeg ligesom kunne hæve mig op over min identitet. Og når jeg siger min identitet, så taler jeg om alle de mønstre, der ligger rundt omkring en. Alt det oplevede liv, alle de erfaringer, vi har gjort os, alt det, der gør, at vi er dem, vi er. Alle de forsvarsmekanismer, vi har, alle de længsler, der er knyttet til vores person. Altså det, vi er. Og apropos familieopstilling, som vi to også har snakket om, hvor man taler om, at ens traumer går generationer tilbage, og i virkeligheden så det, der var problemet for ens bedsteforældre, lever inde i en. Så hvem er man, hvis man kunne skralde alt det af? Hvis man kunne skralde alle de erfaringer, du har haft af, alt, hvad du har oplevet af, hvem er du så? Mm. Hvem er du rent? Uden dine forældre, uden dine bedsteforældre, uden dine oldeforældre. Ikke? Mm. Hvem er du? Det var den oplevelse,
15: hvem,
13: jeg fik.
15: Hvem
13: jeg
15: sagde
13: fik
15: du
13: den, jeg fik ja. Den oplevelse af at kunne hæve... Så jeg oplevede det ligesom sådan en ring, der ligger uden om min personlighed. Altså, alt det oplevede min identitet. At jeg kunne ligesom komme op over det.
15: Mm.
13: Og have det godt med... Være glad for... Altså, kunne se bare det kærlige menneske, som ikke var inficeret af alt det, man er nede i. Og jeg vil sige guddommeligt, det var helt fantastisk. Og så vil jeg sige, at det øjeblik, breathworken sluttede, så jeg havde det sådan helt vildt godt, men det gik meget hurtigt, at jeg kunne mærke, nå ja, men hele alt det, man er, det er man jo, og altså, det ligger jo rundt om en. Så jeg kan jo sagtens se alle barrieren, jeg kan sagtens se alle murene, men det var bare enormt rart at mærke, at det er bare noget, et eller andet, der er sket for en. Ikke?
15: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med Søren Fagli. Titlen på udsendelsen, nu siger du ikke bryder dig om, at noget er sådan for overforberedt. Jeg har heller ikke involveret dig i forberedelsen, men det var... Hvem er Søren Fagli?
13: Ja.
15: Fordi alle de historier, du sætter på dig selv, tror man jo i første omgang er lag, der bliver skrællet af. Når du fortæller, at noget er svært, og noget er hårdt, og du er dårlig, du er mindre værd, så tænker man, der røg endnu et lag ind imod kernen af Søren Fagli. Men jo flere interviews, jeg hørte, desto mere tænkte jeg, nu kom der et lag mere på.
13: Ja. Men, jeg tror, at inde i kernen, der er vi alle sammen ens på en måde, eller... Altså, jeg tror alle sammen, vi er et lys, der flakker på grund af, hvad vi nu har oplevet. Og så er det forskelligt, det vi har oplevet, forskellige ting, vi har fået med os, og forskellige ting, vi har lært, og det gør, at der er forskel på os. Men dybest set er vi lige meget værd alle sammen, og vi er alle sammen, og hold kæft, det lyder frelst, og det er det også, men vi er jo alle sammen kærlighed, eller vi er jo alle sammen en del af... En helhed, uanset om man er religiøs eller ej.
15: Springer du ud som troende her nu?
13: Jeg tænkte på, da jeg lå i den der rus, vil jeg kalde det for, naturlige rus, der lå jeg og tænkte, er det det her, folk taler om, når de siger, de har mødt Jesus? Er det Jesus, det her? Fordi jeg havde også oplevelsen af et lys, der var meget større end mig selv, uden for mig selv. Ikke? Man kunne da godt kalde det Jesus, men det har egentlig ikke, altså, det er ikke Jesus. Altså, det er jo bare energien og hvad fanden folk, jeg vil ikke sige fanden lige her, men hvad folk kalder det der, det må de selv om. Det er jeg ligeglad med. Det er ikke, altså for mig var det ikke Jesus som sådan, det var bare fællesmængden af kærlighed. Men jeg fik en fornemmelse af, at jeg kunne måske have en mission, som kunne være at skulle hjælpe andre mennesker med at få fat i deres lys.
15: Mm.
13: Og så kunne du sige, nå, så du tror, du er Guds udsendte, du er Guds håndlang og særlig udvalgte. Og det tror jeg ikke, fordi det tror jeg måske i virkeligheden er vores allesammens opgave, at gøre, hvordan vi nu kan, ud fra de vilkår, vi nu har.
15: Men... Inden vi bevæger os hen i, hvordan du så skulle gøre det, Søren, hvem er så Søren Fagli? Kunne vi Kunne vi lige prøve at blive der?
13: Jamen, det er jo så... Altså ham der inde i det der lys, eller...
15: Det allerinderste... Den inderste kerne, er det er lyset? Det er forsøget?
13: Ja, det vil jeg tro.
15: Noget spirituelt, noget eterisk, eller hvad
13: ja,
15: siger man?
13: Ja, men det er altså... Et levende væsen, som... Ja, et levende væsen.
15: Og hvad er blevet skrællet fra, for at du kan se det?
13: Alt.
15: Hvad?
13: Jamen, det er jo det, jeg siger til dig. Alt, hvad der overhovedet eksisterer af familielag, af nedarvede traumer, af oplevet traumer, ting, jeg har foretaget mig, det er jo alt. Det er jo alt. Altså, og derfor er vi nede ved, at jeg bare er et væsen, altså ligesom du er, og ligesom folk ude i teknikken er. Vi alle sammen er bare nogle væsener, og det særlige er jo bare, at vi er levende lige nu. Altså lige nu er vi levende, og det gør os til de her væsener, som er en del af noget, som er så stort, at det overlever os.
15: Hvordan er det som succesfuld forretningsmand og hvad du, altså alle de ting, du har lavet, så at skulle begynde at give slip på den selvfortælling. Altså det med,
13: hvorfor en selvfortælling?
15: Jeg tænker bare sådan her.
13: Ej, men jeg bliver nødt til lige at anholde dig, fordi du siger, hvordan er det som succesfuld forretningsmand at give slip på alle de et eller andet. Du definerer, at jeg er en succesfuld forretningsmand. Det er ikke mig, der siger det. Det er dig, der siger det. Ja, det har jeg ikke sagt.
15: Men hvorfor er det vigtigt for dig at sige, at du ikke har sagt det? For det er du vel.
13: Men at give slip, hvordan er det at give slip på, Iben, du beder mig om, at jeg skal give slip på noget, du siger.
15: Du spurgte mig, Søren, om jeg elsker mig selv.
13: Ja.
15: Så sagde jeg nej.
13: Ja.
15: Så tænker jeg videre,
13: ja.
15: Det kan også være, at jeg har en opmærksomhedsforstyrrelse, så tænker jeg videre, men kan vide, om det er derfor, jeg bliver så glad, når jeg gør noget rigtigt. Ikke? Kan vide, om det er derfor, det er vigtigt at have succes i arbejdslivet. Så tænker jeg om dig, at den succes, du har haft, målbart, økonomisk for eksempel, må have været vigtig for dig, hvis du har et lavt selvværd.
13: Okay, jeg, så, nu oversætter jeg det, du siger. Jeg oversætter det til min forståelsesverden. Det, du snakker om nu, det er min selvtillid. Du taler om min selvtillid. Fordi der er enormt meget forskel på selvværd og selvtillid. Og selvtillid, det kan man... Det er sådan en den er hurtigere forbrændende. Altså den varer ikke ved. Den giver dig en umiddelbar tilfredsstillelse. Jeg er god til at vaske gulve, prøv at se hvor flot de blev, eller jeg kan finde ud af at udkomme, så jeg kan lave et radioprogram, og jeg kan lave en film, og jeg kan lave et maleri, og jeg kan lave et digt, og jeg kan skrive noget, og jeg kan et eller andet, og det tør jeg godt, fordi det har jeg selvtillid til, ikke? Så det har jeg med mig fra barns ben. Altså det er den muskel, jeg har fået, og det kommer sig af, at min mor elskede kreativitet. Hun malede selv, altså hun var jo journalist, ikke? Men hun malede, og hun skrev en digtsamling om året, som hun så ligesom fotokopierede og gav alle folk til jul og sådan noget. Det blev ikke udgivet rigtigt. Det var ikke det vigtige for hende. Det vigtige for hende var at lave den der digtsamling, ikke? Og så give den til folk, hun kendte. Så det var i høj kurs at være kreativ. Og når vi kørte hjem fra Kikhavn, hvor vi boede, som var vores sommerhus, og også på nogle tidspunkter vores hus, så kørte jeg ind til byen. Så sad jeg på bagsædet, min mor sad og røg Cecil på forsædet, og min far kørte bilen. Og så sad jeg og digtede, nu er vi i skoven. Ræven bor i skoven, og jeg havde lært sådan lyden af digte, fordi min mor er sikkert også interesseret for digte. Og så sad hun og skrev det ned.
15: Mm.
13: Og på et tidspunkt var der 10 digte, og dem fotokopierede hun og klipsede sammen. Og da der så var en børneudstilling, for de lavede udstillinger i udhuset oppe i Kikhavn, og nogle gange var det rigtige kunstnere, der udstillede der. Nogle gange var det min mor selv, og nogle gange var det alle børnene i byen, for eksempel. Og på en af de udstillinger, hvor det var alle børnene i byen, der kom mine digte så til salg, og de blev solgt for 1 krone per digtsamling. Og der blev solgt 100 digtsamlinger, og så fik jeg 100 kroner, og med dem kunne jeg gå ned i legetøjsbutikken på Gamle Kongevej og købe sådan en model af en gravko, sådan en gul gravko, som jeg synes var det sejeste i verden, ikke? Og det var penge, jeg selv havde tjent på at lave digte. Så som 7-årig udkommer jeg første gang.
15: Jeg kan huske, du har fortalt den her historie i et kapitel for sig på Radio 4.
13: Ja.
15: Præcis om den her historie med din mor og kreativiteten osv. Så jeg er ikke i tvivl om, at det har jo fyldt ekstremt meget. Det, jeg spørger til, er bare det boost eller selvtillid, man får ud af at kunne skabe, hvis man siger, hvilket jeg selv synes er dejligt at tænke på, jeg er bare et væsen, faktisk. Så tager man jo også alt det fra sig selv. Alt det med at udkomme, eller skabe, eller tjene en krone på digt, som jo bliver ophøjet for et øjeblik af dem, der ser det, man laver. Det tager man jo væk.
13: Men alle mennesker, altså ikke alle mennesker har, men de fleste mennesker har jo en selvtillid på et eller andet. Så er der nogen, der er vildt gode til sprog, eller nogen, der er ekstremt gode til at berolige andre, for eksempel. Ikke?
15: Jo, men jeg spørger bare til, jeg er bare interesseret i, hvordan...
13: Jeg er midt i en fortælling, og du afbryder
15: undskyld,
13: den faktisk.
15: Men det er bare fordi, jeg er så bange for, at vi ikke når, hvad vi skal
13: nå. Men det her, det er det vigtigste, okay. Sådan set. Ikke? Så den der selvtillid, den har jeg ligesom, den har jeg så ligesom haft med mig. Så har den været udfordret af alle mulige grunde, hvor jeg sådan selv egentlig

0: med andre mennesker, uanset om man er kreativ eller hvad det nu er, der er ens selvtillid, så kan man bruge den til at interagere med andre mennesker, og det er det, den er god til. Men i den her breathwork, hvor jeg lige pludselig slipper hele mit liv, ikke? Ser mig selv udefra, giver mig en fornemmelse af, Gud, jamen det hele er jo bare noget et eller andet, og i virkeligheden så er der en kerne inde i mig, som er mig, som egentlig er større end alt det her, der får jeg så efterfølgende den her tanke, jeg har levet mit liv som kreativ. Hvorfor har jeg det? Jamen det er fordi, det var sådan, jeg blev mødt. Det var sådan, jeg som barn oplevede at få en anerkendelse. Den anerkendelse, som jeg ikke kunne få i skolen, fordi jeg havde en opmærksomhedsforstyrrelse, var dårlig til indlæring, og som gav mig ideen om, at jeg bare var rigtig dårlig i skolen, hvad jeg måske slet ikke var i virkeligheden, men det blev den fortælling, så jeg er dårlig der, men når jeg er kreativ, så kan jeg noget. Ikke? Og den har fået mig vildt meget videre, fordi faktisk er det at stole på sig selv kreativt noget, mange mennesker, som gerne vil være kreative, faktisk ikke helt stoler på, og skal overvinde sig selv til at udkomme. Det har været sådan en fuldstændig naturlighed for mig altid. Ikke? Men så får jeg bare den tanke, jamen, altså, måske er det ikke meningen med mig, at jeg skal være kreativ. Måske er jeg bare kreativ, fordi det var det, jeg kunne finde ud af, for det var der, jeg havde selvtillid. Så kan man jo så filosofisk sige, at ja, men så er du jo også kreativ. Det kan man godt sige, men det kan det være, at jeg i virkeligheden måske var noget helt andet, og hvad det er, det kan jeg ikke svare på.
1: Hvor vigtigt er det her med at fortælle historier om sig selv, til sig selv også, for at forstå sig selv, eller for at komme overens med sig selv? Tænker du nogle gange over, at det kunne også være, at man skulle tage alle fortællinger helt væk?
0: Jamen, jeg er ikke optaget af fortællingerne. Altså, jeg er optaget af situationer med mennesker. Altså, så lige pludselig har jeg vildt dårlig samvittighed over for et menneske. Og så kan jeg tale med min terapeut om det, og så kan lige pludselig konstatere, jamen det er jo fordi, du i virkeligheden ikke har været ærlig. Altså jeg tror, jeg har været sød og ærlig og åben, og så i virkeligheden har jeg vel have noget ud af det menneske.
1: Men tror du, at det er så enkelt egentlig, det der måde?
0: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det ved jeg da ikke, om det er. Men enkelt, altså der er ikke noget af det her, der er enkelt.
1: Nej, men det hele er jo stadigvæk kausalitet. Det er jo fortællinger. Det er jo forklaringer.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er så enkelt. Jeg tror, at og det har vi allerede talt om i dem, men hvis jeg kunne blive, altså nu er det jo så dig, der interviewer mig, og dermed selvfølgelig mig, der taler mest, ikke? Men hvis nu det var en ligeværdig samtale, og du talte halvdelen af tiden, ikke? Hvis jeg kunne blive sammen med dig, når du fortalte, og bare være mig, ikke være undertrykt mig, men bare være mig og vide, hvad jeg føler, hvad jeg synes, og så være i stand til at åbne mig og lytte til, hvad du fortæller mig.
1: Skal vi prøve det?
0: Hvad siger du?
1: Skal vi prøve det?
0: Jamen, det er det, jeg virkelig gerne vil lære at kunne. Det vil jeg sindssygt gerne lære at kunne. Ikke? Altså,
1: vi kan vende rollerne her nu.
0: Ja, så skal jeg jo finde ud af, hvad jeg skal spørge dig om, Iben. Holder du på dig selv?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: I den her situation eller i livet?
0: I livet, tror jeg.
1: Jamen, så vil jeg nok også gå i gang med at lave nogle fortællinger om, hvad jeg er rundet af.
0: Mm.
1: Som handler om, at man ved jo ikke, hvad der kan ske, hvis man ikke har kontrol over situationerne.
0: Så kontrol er vigtig for dig?
1: Kontrol er fylder enormt meget i mit liv, også på en hemmende måde, vil jeg sige.
0: Hvorfor? Hvorfor fylder det så meget?
1: Fordi at jeg ikke er særlig vant til ikke at have kontrol. Så det er en vane eller en del af min personlighed, tror jeg. Blevet det, måske. Men jeg føler faktisk, det sådan hæmmer meget.
0: Men hvad vil der ske, hvis du slap kontrollen?
1: Så jeg har jo sådan en impuls, at så vil der ske noget forfærdeligt. Nogen vil dø, eller...
0: Hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du, du har det?
1: Det tror jeg, jeg har, fordi at

0: oplevet mange svære ting i mit liv. Sådan store, uforudsete katastrofer med død og dødsfald og sygdom og skilsmisse og alle mulige ting.
1: Så det er sådan et, det er sådan en måde at beskytte dig selv, eller?
0: Ja, ja.
1: Har du prøvet at, altså, men har du sådan lyst til at slippe den der kontrol?
0: Ja, men åbenbart ikke nok, siger de terapeuter, jeg har været hos, ikke? Fordi så havde man jo gjort, altså så havde man jo gået ind i, så havde man fået lige så meget ud af terapien, som du har. Men jeg tror jo, der når du taler om en flamme inden i sig selv, jeg tror for mig, at det sted, der går hen, det er meget mere spirituelle, fordi jeg tror ikke på, at de fortællinger om os selv gavner. Jeg tror, de fastholder vores sind i vildveje omkring identiteten. Det er ligesom, jeg har foretaget bevægelsen fra det psykologiske portræt, for eksempel, til det spirituelle portræt. Jeg tror,
1: eller selv, eller hvad?
0: Eller dem, jeg taler med. Jeg vil hellere tale om det eksistentielle, end om det psykologiske. Og det er derfor nogle gange, jeg tænker, når du snakker, så fejrer jeg vildt inde i hele den labyrint med dig om, hvem er Søren Fagli? Hvem er? Jeg kan ikke. Der er så mange forgreninger af din selvfortælling. Ja. Så vi bliver ligesom ved med at være på det niveau. Men du fortæller også, at du har været i det der breathwork, og at der er kommet noget meget mere spirituelt og kropsligt og spontant og måske ordløst erkendelser til dig. Og måske er det det, der er det nye niveau, eller det niveau, du vil kunne udvikle noget ud fra, som løfter sig over fortællingerne.
1: Men det tror jeg, du har rigtig meget ret i, og det er også sådan, jeg søger, og når jeg er i terapi, så er det ikke for at... Det er overhovedet ikke fokus i terapien. For mig er fokus i terapien at mærke. Altså, det er det. Og faktisk så taler jeg med min terapeut. Han vil gerne have, at jeg laver noget mere... altså, han synes, jeg skal begynde på noget kropsterapi. Grunden til, at jeg har været i breathwork, det er, fordi han har anbefalet det. Altså, at han er bare... elsker ham. Han er helt det modsatte af mig. Total jordbunden og... siger ikke mere, end han har brug for, og fastholder mig, og så fortællingerne, altså, jeg forstår godt, hvad du siger, Iben, men du siger også, du siger mine terapeuter, når du siger, altså, i forhold til, at du, i forhold til, at du siger, at du, altså, jeg hører, du siger, at du har ikke brug for at finde ud af, hvorfor du har brug for at kontrollere. Altså, hvordan er det opstået? Er ikke så vigtigt for dig? Det er mere, om du kan slippe det. Ja. Men det kan jeg godt...
0: Jeg tror ikke, jeg kan slippe det ved at forstå det. Jeg tror nogenlunde, jeg forstår det. Det er...
1: Men jeg vil bare sige, at at møde dæmonen, som jeg synes, jeg lige har gjort. Og det er jo det bliver jo så til en fortælling, men det er ikke en fortælling, det er en, altså, det er, dæmonen er en følelse, jeg sætter ord på, noget, jeg oplever så kraftigt inden i mig, at jeg kan sidde og sige sådan noget lort til mig selv, som jeg lige har fortalt
0: det
1: om.
0: Det der bliver vi nødt til at have afsluttet, inden vi ikke har mere tid, fordi jeg bliver nødt til at spørge dig, føler jeg, det kan godt være, det er en kontrolting, men er du suicidal?
1: Nej, men det er crazy, hvad der er sket i år. Altså, min bils batteri var ødelagt, og jeg fik at vide, at jeg ville få det erstattet. Og så ringer de og siger, jamen, du får det alligevel ikke erstattet. Og lige på det tidspunkt var lige sådan... samtidig med det var det lige blevet udsagt, jamen, vi skal jo skilles. Og jeg var dybt, dybt ulykkelig. Altså, jeg var grundulykkelig. Der var ikke mere tilbage at holde fast i. Så fik jeg at vide, jamen, hvad kostede det så, hvis jeg skulle have det der nye batteri? Ja, det kostede 450.000. Så begyndte jeg at sidde og tude i bilen, og så sagde jeg sådan en ting, min mor ville have sagt, jeg kan jo bare gå ud i skoven og hænge mig, det er jo fuldstændig ligegyldigt, sidder og siger til en eller anden bilmand, der ringer, også med en barsk, altså det er også barsk, de siger, vi vil ikke erstatte det alligevel, det koster 450.000. Altså, det er så også sådan lidt overgrebsagtigt at gøre på den måde, kan man sige. Men han ramte mig på en rigtig dårlig dag. Ikke? Og så slutter den samtale, og så...
0: Hvad siger han til dig i det her øjeblik?
1: Jamen, det er
0: han... Han hopper af.
1: Hvad skal han sige? Jeg kan ikke sige noget. Men der sker det, at, jeg får en opringning fra Nordsjællands Politi,
0: ja,
1: som gerne lige vil møde mig, og være sikker på, at jeg ikke er suicidal.
0: Ja.
1: Og jeg møder dem, og det er jeg ikke. Altså, det er jeg ikke, fordi det er et familiesprog, men klart har jeg jo prøvet at udtrykke, at jeg er ulykkelig, jeg er smadret, jeg har det af helvede til. Men jeg har også en... Altså, jeg har også en... så meget hader jeg ikke mig selv. Jeg kan også godt lide mig selv. Jeg synes også, der er en okay person indeni. Altså, da jeg ligger og græder af glæde i breathwork, så er det jo, fordi jeg møder mig selv, og jeg godt kan lide mig selv. Altså, jeg kan godt lide...
0: Det er det, der er så smukt.
1: Jeg kan godt lide den, der er indeni. Yeah. Altså, jeg kan godt lide den, der er indeni.
0: Jo, man bliver så, at du blev rørt over, at du også kunne lide dig selv.
1: Ja.
0: Så nu er du her.
1: Ja.
0: Tror du på din egen fremtid?
1: Altså, det er jo et abstrakt spørgsmål, men hvis du mener om, tror du, at du kan få bugt med den dæmon? Så hvis jeg bliver ved med at tage det alvorligt, bliver ved med at arbejde med det. Jeg tror ikke, jeg kan slippe det. Altså, fordi de spor, man har i sig selv, har man i sig selv. Men man kan lære dem så godt at kende, at man ved, de er der. Og man kan lære at få nogle redskaber til at modstå dem, tror jeg.
0: Mm.
1: Altså, jeg tror, jeg kan lære, at jeg bliver nødt til at tage sødesøren alvorligt. Og lære at prøve at passe lidt bedre på mig selv. Og du kan sige, det kan godt være, at du siger, det er fortællinger, men jeg kunne godt tænke mig at have mig selv lidt mere med, og tage mig selv lidt mere alvorligt, når jeg møder andre mennesker.
0: Kunne en af de vigtige ting der være, ikke at tale så dårligt om sig selv?
1: Ja, det er klart. Altså, det er klart. Jamen, fordi det var også det, jeg... Når jeg siger, at jeg brød sammen i går, så var det også, det var den tanke, der var, det er, jeg har været alt for hård ved mig selv i meget, meget, meget, meget lang tid. Og det er ikke godt. Altså, det er ikke godt, og det skal jeg ikke. Så det er helt klart et projekt.
0: Nu er vi færdige med den her udsendelse. Synes du, vi nåede noget?
1: Ja, det synes jeg. Synes du ikke det?
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg virkelig, at vi gjorde.
1: Mm.
0: Nu står jeg med alt det, du har givet.
1: Ja.
0: Og det vil jeg sige tak for,
1: jamen,
0: at du gav.
1: Og jeg vil sige tak, fordi du bad mig om at komme ind og dele det, fordi det var hyggeligt og dejligt, og det er sådan, og jeg håber, der er nogen, der kan bruge det til et eller andet.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orientering fra i eftermiddag. Det er lige efter radioavisen.
5: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
6: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
5: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
7: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
5: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
8: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
5: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
9: President Xi and I agree on many things.
5: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
10: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
5: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
10: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
5: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.

0: Ja, vi siger velkommen inden for P1-orientering, og vi siger velkommen til en travl dag. Vi har 2 timer foran os.
1: Ja, vi skal vidt omkring. Vi skal blandt andet til Kina. Præsident Trump har forladt Folkerepublikken, og analytikerne er i fuld gang med at tolke løs, hvad bliver der sagt, og hvad bliver der aftalt mellem verdens 2 store økonomier. Vi gør det samme. Første gang er om små 10 minutter.
0: Ja, og en anden af dagens store historier, det er aftalen i Europarådet, hvor samtlige 46 lande har underskrevet en erklæring, som politikerne håber vil betyde, at der nu kommer en større national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, end der er på nuværende tidspunkt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Statsminister Mette Frederiksen har jo været en af de drivende kræfter i det her arbejde sammen med italienernes Meloni, og hun har skrevet på Facebook.
1: Ja, hun har skrevet, flere kriminelle udlændinge skal udvises, og nu har vi taget endnu et vigtigt skridt. I næste time taler vi med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som var med til mødet. Og når vi får fat i Løkke, så er der også nogle andre spørgsmål, vi gerne
0: stiller. Ja, det er der nemlig, fordi der kører regeringsforhandlinger. Kongelig undersøger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, har jo netop holdt et pressemøde.
1: Ja. Venstres formand, han siger, at Venstre nu bakker op om et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Han får også sagt, at han ikke afviser en regering med Socialdemokratiet, altså en mulig regering hen over midten. Ja. Det vil vi også gerne tale med dig.
0: Ja, lige præcis. Men vi har jo også andet end politik. Vi har litteratur. En af vores største forfattere, Johannes V. Jensen, vinder af Nobelprisen. Han er glædet ud af det fornemme selskab, vores litteraturkanon. Den er, jeg består af 7 personer. Han var der, han er der ikke længere. Nu er der kommet en ny bog om Johannes V. Jensen og forfatteren. Han ærger sig over Johannes V. Jensens skæbne. Hør ham forklare, hvorfor du bare ikke kan komme udenom Johannes V. Jensen.
1: I studiet denne fredag frem til klokken 18, Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen.
0: Vi begynder i Storbritannien, hvor presset på den britiske premierminister stammer. Det vokser dag for dag.
1: En lang række partifæller har hen over de seneste dage meldt ud, at de har tabt tilliden til Labour-formanden. Flere ministre er gået i protest, og et formandsopgør er ikke bare under opsejling. Jeg tror måske, det nærmer sig.
0: Ja, og den største udfordrer, det ser ud til at være Greater Manchesters borgmester. Han hedder Andy Burnham, og han går under navnet King of the North. Velkommen til dig, Sandra Kilhoff.
2: Goddag.
0: Du er journalist på Wall Street Journal, og så er du bosat i London. Hvem er han, Andy Burnham?
2: Ja, men altså, som I sagde, Andy Burnham, han er kongen af Nordengland. Han er jo borgmester i Manchester og har virkelig været, altså han har jo været i Labour-partiet meget, meget længe. Altså han har jo en lang historik, der går helt tilbage til Tony Blair, som jo havde den sidste, skal man sige, lange periode, hvor Labour var i regering her i England, og der var han en minister. Han var en minister under Gordon Brown, som tog over for Tony Blair, og han var også i oppositionskabinettet, hvis man kan sige på den måde, da Jeremy Corbyn ledede Labour-partiet. Da det blev klart, at han ikke skulle være Labour-leder dengang, så blev han i stedet for borgmester i Manchester, og han har gjort utrolig mange ting der, og er derfor meget, meget populær. Han har haft stor indvirkning på økonomien. Han har fået mange store virksomheder til Manchester. Man skal huske, at området omkring Manchester er jo et kæmpe gammelt industriområde, og også et område, der typisk har været fattigere end især områderne i Sydengland. Og han har virkelig været en forkæmper for, at der skulle investeres i Nordengland, for at der skulle være togbaner til Nordengland, for at der skulle være forbindelser, og at al investeringen ikke bare skulle være i Sydengland og omkring London.
0: Prøv at forklare, hvor han står politisk. Altså, hvordan adskiller han sig fra Starmer?
2: Jamen, altså, han er jo faktisk, som jeg beskrev, fordi han har været under både Blair og så senere Corbyn, så er han faktisk en, der har været i begge fløje af Labour. Det er ret væsentligt, fordi meget af det, der har gjort, at Starmer er i den her situation lige nu, er, at Starmer ikke har kunnet alliere til begge fløje i Labour. Der har været en fløjkrig omkring meget den politik, som Starmer har vel indført for at rette op på den engelske økonomi, og han har simpelthen ikke formået at få venstrefløjen især appetit tiden med sig ombord. Andy Burnham politisk set, selvom han i sin tid var en minister under Blair, har rykket mere til venstre, skal man sige, inden for partiet. Men han er anset som en, der faktisk har et rigtig stærkt greb om baglandet, og som en, der kan tale til begge sider af fløjene. Og det er det, der virkelig gør, at han skiller sig ud inden for Labour-partiet. Men det der med, at han også er lidt mere venstreorienteret, det skaber nogle bekymringer i forhold til markedet. Vi har set pundet falde og så videre. Der, så der, mm. der, Det bliver nogle interessante uger, lad mig sige på den måde.
0: Ja, så er der jo også nogle teknikaliteter i det her, fordi i og med, han er borgmester og dermed ikke medlem af parlamentet, ja, som så er et krav for at blive formand i Labour. Hvordan kommer han uden om det?
2: Ja, jamen det er en helt utrolig kompleks sag, og det har lidt løst sig ved for det første, at der er en Labour-parlamentariker, der har valgt at træde af sådan, så at Andy Burnham faktisk kan stille op i en valgkreds, der ligger inden for Greater Manchester-området. Det er en valgkreds, der hedder Makerfield, og vi kan forstå, at Labours ledelse vil mødes den her weekend for at finde ud af, hvornår det særvalg skal stå. Det, der er ret interessant omkring det her, det er, at han skal jo stadig vinde den valgkreds, og den her valgkreds. Vi havde jo lokalvalg sidste uge. Det er jo det, der har udløst meget af den her frustration omkring stammer, fordi Labour historisk set havde haft et af sit værste valg i det lokalvalg. I det lokalvalg, der gik Makerfield, der valgte de stærkt reform til at lede deres kreds. Og reform, det er jo Nigel Farages parti, det er jo et højrefløjsparti, og det er ikke en sikker sag, at Andy Burnham nødvendigvis vil vinde den kreds. Hvis han så vinder den og kommer ind i parlamentet, så skal han jo så stadigvæk i et ledelsesopgør med alle de andre, der måske har lyst til at lede parlamentet.
0: Ja, for der er jo flere andre, men lige inden vi kommer til dem, altså det lyder som om, at der er lang vej, altså at vi er vi måneder fremme?
2: Jeg ved ikke, om vi er decideret måneder, vi er i hvert fald i et par uger, i hvert fald, som det ser ud lige nu. Altså, et valg kan komme relativt hurtigt. De skal have minimum 2 uger. Men det, der er det større spørgsmål, det er, hvor lang tid en ledelseskonkurrence vil tage. Det er typisk omkring 6 uger. Så du har nok ret. Omkring en 2-3 måneder er det først, hvor vi kan se det. Og i den tid vil det jo skabe en enorm uro. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at fra Keir Starmers side og fra hans allierede side, så prøver de jo at forhindre, at det her sker, selvom der er al den her interesse omkring Andy Burnham nu.
0: Ja, lad os prøve at forlade Manchester og bevæge os videre til Birmingham, fordi her finder vi jo en af de andre konkurrenter. Hvem er det?
2: Jamen, det er jo så Angela Rayner, som er tidligere næstkommanderende i Labour-partiet, og som var deputy prime minister under Keir Starmer. Hun trådte af, fordi at hun blev involveret i en skattesag. God timing var det, hun havde rigtig god timing i går, da hun så kom ud og sagde, at nu var hun faktisk blevet clearet i den sag, og gav udtryk for, at hun godt kunne være interesseret i at stille op, hvis der kommer en ledelseskonkurrence. Men Angela Rayner er nok ikke den, der har mest opmærksomhed lige nu. Det er faktisk den tidligere sundhedsminister, Wes Streeting, som vi ved i dag har sagt, at han gerne vil se Andy Burnham stille op. Men der er også hans allierede har også sagt, at Wes Streeting kommer også til at stille op i hvilket som helst ledelsesopgør, der kommer.
0: Ja, lige her til allersidst. Er Starmer, er han færdig?
2: Altså, jeg vil aldrig sige aldrig i den forstand, at de engelske medier har jo en tendens til at male fanden på væggen, og en premierminister har sjældent siddet mere end et par uger, før de begynder at snakke om, hvornår de skal gå igen. Så det der med, at Keir Starmer skulle være helt færdig nu, det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke sikkert, at Andy Burnham kommer til. Og han er det mest oplagte valg til at samle partiet og til at lede partiet. Men når det så er sagt, så er meningsmålingerne har sagt, at det eller som meningsmålingerne har vist, at det er meget, meget svært at lede landet. Han har ikke partiets opbakning, så det kunne godt virke som om, at selvom der måske er lidt vej igen, at hans dage er talte.
0: Ja, vi kommer til at ringe dig op igen, Sandra. Tak for at være med her.
2: Det var så lidt.
0: Sandra Kilhoff, journalist på The Wall Street Journal og bosat i London.
1: Efter sit besøg i Kina er Donald Trump nu på vej tilbage til USA, og det har været et særdeles godt besøg, mener den amerikanske præsident, som flere gange undervejs har rost sin kinesiske modpart Xi Jinping.
3: He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe.
0: Ja, det er nye toner fra USA.
1: Ja, vi har løst mange problemer, siger han, udrettet vidunderlige ting. Han glæder sig blandt andet Trump over, at Kina vil købe amerikanske Boeing-fly, og siger, at de to præsidenter er enige om, at Hormuzstrædet skal åbne. Men det var først i flyet på vej hjem, at Trump vågede at nævne det kildende spørgsmål om Taiwan, som kineserne mener tilhører dem. Ifølge amerikanske medier siger Trump, at han og Xi Jinping talte en masse om Taiwan. Den kinesiske præsident har stærke følelser, når det kommer til Taiwan. Jeg lyttede til ham, men forpligtede mig ikke til noget overhovedet, siger han. Alexander Sjøberg, velkommen.
4: Mange tak.
1: Du er Berlingskes Asien-korrespondent, og du er med os fra Taipei i netop Taiwan. Og vi talte sammen tidligere i dag for at forberede os til den her snak her, og der sagde du, at man i Taiwan var noget bekymret over, at østaten slet ikke var blevet nævnt af Donald Trump. Nu siger han så fra Air Force One, at han har lovet Xi Jinping, han har ikke lovet ham noget overhovedet. Er det så noget, der dæmper bekymringerne der, hvor du er?
4: På den ene side, ja. Fordi det er jo godt at vide, at han ikke er kommet med nogen af de her løfter, som har været ret bekymrende set fra Taiwans side. Et løfte, som var centralt, som Xi Jinping gerne ville have frem, en udtalelse eller indrømmelse, kan vi måske nærmere kalde det, gik på, at Trump han skulle sige, at man fra amerikansk side ikke støtter Taiwans selvstændighed. Og hvis han sagde det, kunne det skabe en kaskade af effekter og skabe stor uro på øen, hvor folk ville tænke, har USA vores ryg, eller har de ikke? Og det har han altså ikke gjort nu. Det han så til gengæld har holdt sig fra, det er at give en klar opbakning til øen, som Joe Biden, hans forgænger, jo ellers gav. Og det er jo med til at så fortsat tvivl om, hvor står Trump egentlig. Han er ikke kendt som en stærk støtte af Taiwan, og kunne man forestille sig, at han på et senere tidspunkt vil komme med en eller anden form for udtalelse. Og det, der er helt centralt nu, det er, hvad så med de her våbensalg, som Kina også har forsøgt at prøve at stoppe. Altså, USA har i mange, mange år solgt våben til Taiwan. Der er en våbenpakke under opsejling, der er lige blevet vedtaget. En nylig våbenpakke, som blev sat på pause på grund af det her besøg. Og Trump har faktisk åbnet op for, at han vil kigge på det her og kommentere på det på et senere tidspunkt. Det var også en udtalelse, han kom med. Så man er altså på ingen måde rolig, men man må sige, at vi står fortsat i sådan en detente, en situation, hvor at der ikke er nogen klare meldinger om hverken det ene eller det andet.
1: Ja, og så når han siger, at han ikke lovede Xi Jinping noget overhovedet, når det gælder Taiwan, så kan man sige, at det er kun beroligende i den forstand, at man faktisk frygtede, at han skulle love Xi Jinping noget.
4: Ja, lige præcis. Og det handler alt sammen om, at USA i mange år har forfulgt en strategi, hvor man har en strategisk tvetydighed. Man ved ikke, hvor man har USA, men man regner med, at USA vil komme øen til undsætning. Men altså igen vil jeg bare holde fast i det her med våbensalgene. Altså hvis USA nu skulle stoppe med det, så er det jo ikke helt ligesom i Europa. I Europa, der kan man sige, at der har vi også haft problemer med, hvor har vi USA, det har vi fortsat. Men der kan man så begynde at opruste selv. Man kan måske kigge mod nye partnere. Og sådan er det jo ikke i Taiwan. Der er ikke andre partnere at kigge til. Det er USA, der ultimativt skal hjælpe øen, både med salg og med forsvar og så videre. Så hvis USA lige pludselig vælger at sige, at vi vil faktisk gerne skrue ned for de her våbensalg, så vil det være meget, meget bekymrende.
1: Ja. Vi skal også lige forbi den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, som også var med Trump i Kina og deltog i nogle af møderne der. Han er kendt som en hardliner over for Kina, har været meget kritisk over for Kina, også i spørgsmålet om Taiwan. Og faktisk har han været så kritisk, at Kina har indført sanktioner mod ham. Han burde slet ikke kunne komme ind i landet, fordi han står på en sanktionsliste. Hvordan kan det være, at han slap gennem tolden alligevel?
4: Jamen altså, når man skal holde sådan et møde, som handler om udenrigspolitik, så må man sige, at udenrigsministeren er rimelig vigtig at have med. Og derfor har man fra kinesisk side været i gang med et større diplomatisk. Og så de her sanktioner, de handlede om senatoren Marco Rubio. Det handlede ikke om udenrigsministeren, så det handlede ikke om, at man ville sanktionere ham, men at man ville sanktionere ham i rollen som senator. Og derfor har man nu sagt, jamen, så galt det så ikke lige i den her situation. Det er jo sådan lidt, som sagt, noget diplomatisk fiksfakseri, noget trolleri, som gør, at han på magisk vis lige pludselig kan sidde der til de her vigtige møder alligevel. Men det viser, synes jeg, helt klart, at der er en dybere uenighed mellem de her to lande, som ikke er blevet løst, fordi så kunne man bare have fjernet de her sanktioner. Men fra Kina er det nogle røde linjer, man simpelthen ikke vil have overskrevet, som Marco Rubio har gjort sig skyldig i, kommenterer på landets syn på demokrati, mangel på opbakning til samme, Kinas håndtering af Hongkong, mindretallet uigurer osv. Og så selvfølgelig også det her med, at Marco Rubio, han bliver set som en af dem i den amerikanske regering, der måske ikke giver sådan direkte stærk opbakning til Taiwan, men i hvert fald ser det som en central interesse fra amerikansk side.
1: Ja, så man kan sige, der har været en Kina-hø med i entouraget her i Trumps besøg, under Trumps besøg i Kina. Og Marco Rubio, han blev også interviewet i forbindelse med besøget i Kina, og han sagde der, at det vil være en forfærdelig fejltagelse, hvis Kina vælger at bruge magt i Taiwan.
5: We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that nature. There would be repercussions for that globally, not just from the United States.
1: Ja. Det han siger her, signalerer det så ikke, altså hvis der er bekymring i Taiwan, trods alt, at USA vil være klar til at forsvare Taiwan?
4: Jo, det kunne man sige, hvis det hele var op til Marco Rubio og de mennesker, som mener det samme som ham. Men sagen er bare, hvis du kigger på MAGA-bevægelsen bag Trump, så er der stor tvivl om, hvad det kommer til, og altså, hvad amerikanerne vil mene på sigt. Hvis vi kigger frem mod valget i 2028, så lad os bare arbejde med det scenarie, at der kommer en ny amerikansk præsident, som fortsætter altså Trump-linjen og måske drejer tingene endnu mere mod MAGA. Altså, så taler vi lige pludselig om en ny situation, fordi hvis man kigger på MAGA-bevægelsen, så er sådan en som Tucker Carlson, som er en stor figur der, altså han har sagt direkte, at Taiwan på ingen måde er en del af sådan den amerikanske interessesfære. Han kan ikke rigtig se ideen i, hvorfor skulle man forsvare øen, og at amerikansk magt i Stillehavet er begrænset osv. Så det tyder på, at der er nogle kræfter, som er en del af det her spil, som bestemt ikke ser Taiwan som særligt centralt, og det er stadigvæk med til at skabe bekymring. Og så vil jeg også bare sige, at det kan godt være, at det fra Rubios side lyder som sådan en selvfølge. Mm. Men der er en voksende tendens i USA til at kigge indad og til at fokusere på alt andet end det her store opgør med Kina. Og det bliver jo spændende at følge, hvor meget det kommer til at udvikle sig.
1: Tak for at følge, også for os her, Alexander Søberg.
4: Velbekomme.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. Og vi har mere om det her møde mellem Xi og Trump i næste time. Nu har vi talt om, hvad Trump havde med hjem, og hvad han havde til Taiwan. Vi taler blandt andet med vores Asien-korrespondent Philip Rohn om, hvad kineserne har fået ud af det her møde med Trump. Det er på den anden side af klokken 17.
0: Flere kriminelle udlændinge skal udvises, og nu tager vi endnu et vigtigt skridt.
1: Det skrev fungerende statsminister Mette Frederiksen i dag på Facebook, efter at samtlige 46 lande i Europarådet var til stede i Moldova og skrev under på en ministererklæring.
0: Ja, den her erklæring den betyder, at der skal være større, ja det hedder national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, end der er på nuværende tidspunkt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Nu velkommen til dig, Rikke Albrechtsen.
6: Tak for det.
0: Og det er jo en erklæring, som den danske statsminister, fungerende statsminister Mette Frederiksen, har kæmpet for. Det har hun gjort i samarbejde med blandt andet Italiens Meloni. Så vi har i spænding kigget på den, ventet på den. Hvad er det nye i den her erklæring, som nu endelig er landet?
6: Det nye er, at det her er første gang, at man fra Europarådets 46 landes side sender en erklæring om netop migration specifikt. Og det er ikke, fordi den her erklæring er bindende, men det er, som Mette Frederiksen udtrykte for noget tid siden, et vink med en vognstang til dommerne om, at det her er noget, som landene er meget bekymret over, og som de meget gerne ser en anden vægtning på hos dommerne. Og det betyder ikke, at de pålægger dommerne noget, for det kan de ikke med sådan en her erklæring, men det er et stærkt signal.
0: Ja, det kan de ikke. De kan ikke pålægge domstolen noget. Så hvad håber den fungerende danske regering at få ud af den her erklæring?
6: Ja, men altså, de mener, at som jeg forstår det, både på de udmeldinger, der kommer fra statsministeren, og også fra Lars Løkke Rasmussen, der deltog i mødet i dag, at det her vil bane vejen for flere udvisninger af kriminelle udlændinge, hvor man i dag ofte også lægger vægt på retten til familieliv, og også på, hvorvidt de bliver udvist til et land, hvor der for eksempel er frygt for tortur eller umenneskelig behandling. Og der mener de, at det her er med til at ligesom lægge lodderne anderledes i de skole, når dommerne de skal afgøre sager, både nationalt og i Strasbourg, hvor Menneskerettighedsdomstolen ligger.
0: Ja, og vi taler jo i næste time med fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke er i tvivl om, at den her tekst den vil få en effekt, men sådan er det jo ikke alle, der ser på det. For eksempel Malte Larsen, undskyld, han er Dansk Folkepartis konventionsordfører, han siger, der er ikke meget nyt i den her erklæring.
7: Den erklæring, som der er blevet indgået, der gentager man jo alle de samme fortolkningsprincipper, som i forvejen er gældende for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Herunder i øvrigt, at det er en uafhængig domstol, og det ligger jo, at den skal operere uafhængigt af politiske interesser og holdninger fra politikere. Og historikken viser bare, at den slags erklæringer ikke har nogen væsentlig betydning.
0: Ja, det er så hans politiske vurdering, men du har talt med folk, om erklæringen faktisk kommer til at ændre noget, altså om det kan betyde flere kriminelle udlændinge, de bliver udvist.
6: Jamen, altså det er jo netop svært at sige, fordi det er kun en erklæring. Det er ikke nogen form for protokol eller andet, som kunne være bindende på dommerne. Så det bliver sådan set op til dem. Men altså de eksperter, som jeg har talt med, de taler jo om, at bagtæppet for dommerne, det bagtæppet, de opererer på, det bliver jo ladet af, at der kommer sådan en erklæring. Og det vil sige, at det lægger et vist pres på dem, for at de, hvis de ikke ligesom går i den retning, som staterne de gerne vil have, skal gøre, så i hvert fald forklarer sig rigtig meget. Men altså, træerne vokser absolut ikke ind i himlen fra den danske regerings synspunkt, fordi de kommer ikke til at kunne afvise at se på netop også individets ret til familieliv, ret til at blive beskyttet for tortur osv. Det er ikke, fordi der er noget som helst i den her erklæring, der baner vejen for eksempel den udvisningsreform, som den afgående regering lagde på bordet næsten lige inden valget, det blev udskrevet. Fordi at det er en meget videregående reform, end det, som der på nogen måde er tegn på, at der skulle være støtte til i den her erklæring.
1: Men det må jo så under anden stændighed være tegn på, at der blæser nogle nye vinde i Europa, at man kunne få det her igen.
6: Jamen det gør det, og det, også, det kan man se i den proces, det har været. Det startede jo med et brev, som Mette Frederiksen sammen med den italienske premierminister forfattede for nærmest præcis et år siden nu, hvor som de fik støtte til af syv andre lande, hvor de så gik altså enormt meget hårdere til domstolen, end der bliver gået til den i den her erklæring. Og de fik så i december 27 lande med på også en rimelig stram erklæring, og det er det, der så nu er blevet til det, vi ser i dag, som er meget mere moderat i tonen, egentlig bare også som jeres indslag lige viser fra DF, at det her, hvor de gentager egentlig, at der er allerede principper, der gør, at domstolene skal afveje både samfundets interesser og individets interesser. Det er allerede etableret, så på den måde er det en meget sådan mere midtersøgende erklæring, end det, som statsministeren hun gik efter i første omgang. Men det er stadigvæk et stort skridt, at man overhovedet får det her emne bragt så højt op på dagsordenen, at 46 lande nu går sammen om en erklæring.
0: Ja, et historisk skridt. Og vi taler derfor i næste time med fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Tak til dig, Rikke Albrechtsen.
6: Selv tak.
0: Altingets EU-korrespondent.
1: ...95.000 billetter til 9 shows er der blevet solgt.
8: So, Vienna! Are you ready?
1: Ja, Grand Prix-glade fans fra over 75 forskellige lande er i disse dage samlet i Wien for at se det store Eurovision show. Og i morgen aften, så er det den store finale.
0: Ja, men det er jo ikke kun folk, der er begejstrede over den her konkurrence. Der er også folk i gaden i Wien.
1: Som er utilfredse. Det er Nørskov. God eftermiddag.
9: Ja.
1: Ja, du er vores korrespondent her i DR. Du er med os fra Wien, hvor du lige nu står til en demonstration. Hvad sker der?
9: Der er i øjeblikket er der et stort palæstinensisk orkester, som er gået i gang. For inden da har der været taler. Og det er det, demonstrationen går ud på. Det er en række taler fra først og fremmest palæstinensiske og pro-palæstinensiske talere. Og så er det musik, som hvad skal vi sige, udgør en slags modkoncert til det, vi kommer til at høre og har kunne høre i aftes og i tirsdag aften og igen lørdag aften, når finalen til Eurovision skal finde sted. Det her er altså kunstnere, der protesterer mod, at Israel deltager i den her sangkonkurrence.
1: Ja, 5 lande har trukket sig fra konkurrencen. Holland, Irland, Island, Slovenien og Spanien. Det gjorde de allerede tilbage i december i protest mod Israels deltagelse. Israel har jo vakt debat, ikke mindst på grund af situationen i Gaza, men også fordi israelsk tv er blevet beskyldt for at have forsøgt at påvirke kritiserer afstemningen med hjælp fra den israelske regering. De her demonstrationer omkring det ellers så store europæiske fest her, hvor meget fylder de i Wien?
9: Altså, de fylder jo ganske meget, i hvert fald i medierne, og jeg vil tro, at omkring måske en tredjedel af de mange hundrede tilskuere, som er dukket op her, fremmødte, det er pressefolk fra hele Europa. Det lykkedes arrangørerne af den her protest virkelig at skabe opmærksomhed omkring det. Og man må også sige, at ud over selve konkurrencen, som er selvfølgelig det, som de mange tusinder af tilrejsende først og fremmest taler om og glæder sig til, så er det her jo det store emne i forbindelse med den her Eurovision. Det er den omstridte beslutning om, at Israel deltager.
1: Ja. Vild debat om det her, altså både i forbindelse med hele arrangementet og så på gaderne, som du siger. Er det også en debat, som præger stemningen ved de her shows, altså som gør noget ved festlighederne?
9: Ja, det er jeg faktisk ikke rigtig sikker på, Søren, for jeg har ikke været en af de journalister, som har været inde i Stadthalle, hvor koncerterne finder sted, eller hvor konkurrencen finder sted, og kun lige været uden for det sted, hvor de finder sted. Men i byen er den her konflikt jo, hvad kan vi sige, i hvert fald synlig på den måde, at der er et enormt sikkerhedsopbud. Det er selvfølgelig ikke kun en frygt for, at protester som den her skal udvikle sig. Altså den, jeg står til lige nu, er der ingen tegn på overhovedet vil udvikle sig. Den er helt fredelig og nærmest festlig. Men der er en frygt for, at de store demonstrationer måske kan udvikle sig. Og der er selvfølgelig også desværre frygt for terrorangreb. Ikke kun fordi har masser af israelere og et israelsk hold til stede, men jo også simpelthen bare fordi, der er utrolig mange mennesker samlet og hele verdens opmærksomhed. Og derfor er der helt ekstraordinært stort sikkerhedsopbud overalt i byen. Mm. Synligt og usynligt.
0: Ja, men jeg kan forstå, Sten Nørskov, der har også været kritik den anden vej. Kritik af de her anti-Israel-demonstrationer. Hvad går den kritik på?
9: Ja, så altså, nogle af de medlemmer af det jødiske samfund i Wien, jeg har talt med i går og i forgårs, siger, at ved de her protester har de gang på gang set, at dem, der har været med til dem, ikke har kunne, så at sige, skelne mellem kritik af Israel og så had til jøder. De siger, at de her protester delvis i hvert fald, ikke altid og ikke hele tiden, at det ikke er alle deltagere, men nogle deltagere udtrykker sig antisemitisk og er antisemitter. Og de siger, at den karakter, som de her protester har, er med til at skubbe til, er med til at øge den antisemitisme, som findes i Østrig, og som jo findes overalt i Europa, desværre i det her år også er voksne. Det siger medlemmer af det jødiske samfund her i Wien, som jeg har talt med, at det desværre, det bidrager de her processer desværre til.
1: Mm. Sten Oskar, du skal have tak.
9: Selv tak.
1: Jeg synes nu godt, de kunne give dig en billet, så du kunne komme ind og se et af de her show, ikke? Den finalen i morgen, for eksempel.
9: Det er godt, jeg klarer mig.
1: Du klarer dig. Okay, fint. Du må se det i fjernsynet. Altså vores korrespondent her i DR.
0: Ved du, hvad han så kan? Han kan sætte sig på hotelværelset, så kan han tage fat i en ny bog, der lige er udkommet. Mytemageren hedder den. Det er en biografi om Johannes V. Jensen.
1: Mm. Den har du læst, Bjarne.
0: Ja, den har jeg faktisk læst. Det er små 300 sider, og det tog faktisk pænt lang tid, fordi det er en meget, meget, meget grundig bog. Men sagen er jo den, at Johannes V. Jensen er jo altid aktuel, men han er i særdeleshed blevet aktuel på det seneste år, 2025, fordi der rører han ud af Kulturministeriets litteraturkanon. Det betyder, at gymnasieelever de ikke skal læse Johannes V. Jensen. Han er ikke længere uomgængelig, sådan som for eksempel Tove Ditlevsen, Henrik Pontoppidan, Karen Blixen og fire andre.
1: Selvom han faktisk har vundet Nobelprisen i litteratur.
0: Ja, og du har læst Kongens Fald.
1: Selvfølgelig.
0: Mm-hmm. Kåret til den bedste roman i det 20. århundrede, faktisk to gange. Nå, men nu udkommer altså den her bog, og den er skrevet af dig, Martin Christiansen. Velkommen, og tillykke med bogen.
10: Tak.
0: Udkommet på, nu skal jeg lige skrue op for lyden, så siger det lige en gang.
10: Så siger tak igen.
0: Så siger du tak igen. Og du er også sprogredaktør her i DR. Gav det, Martin Christiansen, et stik i hjertet, da Johannes V. Jensen røg ud?
10: Altså, det var lidt dobbelt, fordi da han levede, og selv efter at have fået Nobelprisen, så tror jeg, hele livet igennem følte han sig meget som en outsider. Så han for eksempel havde en meget svært ved at kalde sig selv forfatter. Han ville helst bare tale om sin skribentvirksomhed. Så på den måde kan man sige, nu er han så placeret der, hvor han altid selv har måske oplevet og opfattet sig selv, og det er måske taget ned fra piedestalen, er det en mulighed for at læse ham med friske øjne. Men hvis du spørger mig sådan i forhold til hans litteraturhistoriske betydning, som man nogle gange kalder ham fødselshjælper for dansk modernisme, den første, der, en eller anden der opfinder et sprog, der ligesom passer til det 20. århundrede, og den udvikling, der gik i gang der, og så simpelthen den rent sådan, hvad skal vi sige, sproglige kvalitet af forfatterskabet, så synes jeg selvfølgelig, det er en fejl. Ja. Jeg synes, det er en af dem, man bør stifte bekendtskab med.
0: Ja. Det betyder jo, at Eva i 3.G muligvis går glip af Johannes V. Jensen, men hvad er det, hun og 3.G'erne går glip af?
10: Jamen, nu underviser jeg en del yngre journalister, og jeg oplever fra tid til anden, at folk siger, jamen, man kan udtrykke sig meget mere på engelsk. Og det er vi jo omgivet overalt i den digitale medievirkelighed, vi befinder os i dag. Altså, en manglende selvtillid på det danske sprogs vegne, og hvad det kan udtrykke. Og der er Jensen en af dem, jeg næsten altid nævner, som at så skal man til at prøve at læse lidt af ham, fordi han har altså en evne til at udtrykke ting, hvor man siger, jamen det er jo sådan, det er. Altså på en måde, som jeg ikke synes, man nogensinde oplever på andre sprog end ens eget, det man er opvokset med ens modersmål. Og der havde han altså et, hvad skal vi sige, jeg taler nogle gange om mere værdi, eller altså et sprogligt ekstra gear, som hvor jeg synes få når ham.
0: Ja, prøv at læse en af de tekster op, som du siger, her spiller klaveret.
10: Ja, altså jeg vil jo anbefale også, fordi når man nu siger det her med, når du nævner gymnasieelever, altså det her med at læse lange tekster, så kunne man for eksempel begynde med hans Himmellandshistorier, som er nogle korte, sådan novelleagtige fortællinger, og det er hans gennembrud. Han var født i Farsø i Himmerland, så det er sådan en slags hjemstavnsfortællinger, men der er ikke noget sentimentalt overhovedet ved dem. Han bliver, hvad skal vi sige, mere mild og god med alderen, men her i tidligt forfatterskabet, der handler det meget om liv og død, skæbne, altså naturens ubarmhjertighed under de vilkår, der blandt andet også var herude på heden i det himmerlandske på det tidspunkt. Og den første fortælling overhovedet i himmerlandsfortællingen, det er den, der hedder Oktobernat. Og som man får at vide i begyndelsen, så foregår den ved en kro oppe ved Aalborgvejen i Himmerland for mange år siden. Det er så en gang i 1600-tallet, fordi vi følger tre, lejesoldater, landsknægte, som er på vej til Aalborg, hvor de skal op til en høvedsmand, og undervejs så gør de hold ved en kro. Og der bliver de så beværtet og får øl og så videre. Og så hører vi om kroværdens datter, som ligger inde ved siden af alkoven i et lille rum, og er ved at visne hen på grund af tuberkulose. Og han skriver sådan her, at hun ligger om natten med sine ufuldkomne bange drømme. Hun lyttede længe, men da alting var dødstille, lagde hun sig tilbage igen, strøg nølende dynen til side og lå lidt der i det svage måneskin, mager og udtæret. Som en dæmpet skinnende hvid rosenblomst, der halvudfoldet visner og bøjer sig mod støvet. Og på vej ud, de her tre landsknægte, så er der lige en dør, der åbner ind til Lisbeth, som hun hedder. Og de to, den yngste af de tre landsknægte, hedder Jørgen. De får så lige øjenkontakt, og man fornemmer, at havde omstændighederne været nogle andre, så havde der måske opstået en eller anden mere dyb kontakt mellem de her to unge mennesker. Nu ligger Lisbeth her og kommer til at måske ikke at overleve den her nat. Og det gør Jørgen heller ikke, som han hedder, den unge landsoldat, fordi han kommer op og skændes med sine ældre kollegaer, og man får at vide fra Jensen, at de kan ikke engang huske det, en eller anden helt ubetydelig ting. De trækker våben, og han bliver stukket i brystet og ligger så herude på heden og dør. Og kommer så i sin dødsangst i tanke om Gud, og så slutter Johannes ved Jensen novellen sådan her. Vinden kom forbi, bar han viskens et par fod, tvandt den sammen med lyngsus og nattelyd, spredte det hele og for videre. Der døde landsknægten Jørgen i ensomheden. Månen skinnede på et hvidt, stivnet ansigt, smilede rundt til et udtryk af ubesvaret angstråb, forladthed og ynk. Jørgen lå stille på ryggen. I lidt afstand kunne han ligne en aflang grå sten. Lyngen dækkede ham halvt. De stride toppe nikkede og vippede. Skyerne drev mørke. Gusten rendede over månen af og til. Landet var øde og lide beboet. Det strakte sig i flade, møjsommelige rundinger, beklædte med lyng. Vinden strøg over det hele på sin lange, medløse vandring. Den nuslede ved lyngtoppene, pillede lidt ved landsknægtens hår, og for så videre for et og andet sted at finde sig en dørsprække at synge og pipe i.
11: Ja, og et sprogligt kamera, der kan noget det der, ikke? Vi
10: kommer det er simpelthen rundt. Vinden er sådan en kameradrone, ja, der kører rundt, og vinden kan være ret sød at fortælle historie hos Andersen, men her der er vinden ligesom hele naturens personificering, der sådan driller lidt den her døende landsknægt ved at sådan nusle lidt ved håret, og så komme hen der, hvor Lisbeth ligger og lave en pipende lyd i døren. Og den er ligeglad med, hvad der sker.
11: Må jeg ikke spørge dig? Altså nu siger du, det kan vi lære noget af, både som unge og måske også som ældre journalister, og også som gymnasieelever, sproget. Men hvad kan han ellers give os i dag?
10: Jamen så er han er jo en forfatter, som er fuld af modsatrettet holdning. Altså han var et utroligt sanskende menneske, han var jo også journalist, og han beskriver utrolig mange ting i sin samtid, som er den virkelighed, vi også lever i i dag. Men han er for eksempel, hvis vi kommer til noget, der selvfølgelig er meget oppe, både i dansk litteratur og i politik og alt i øjeblikket, så er det selvfølgelig klima og natur. Og Johannes V. Jensen var på et meget tidligt tidspunkt, blev han så begejstret for Darwin og for evolutionslæren, at han mente, det skulle have betydning for menneskets selvbillede. Og for ham betød det et mere ydmygt forhold til naturen, at vi er mennesket, man siger jo nogle gange mennesker og dyr, hvor man mener alt fra bakterier til blåhval, hvor han mente, at mennesket var en art, forbundet med alt andet levende i universet. Og der er han en af de første, der ligesom sætter ord på, og det er det, han er så fantastisk til, det er det, han så bruger det her sprog til, er at beskrive den her beskrivelse af, hvor fantastisk verden kan være, også alt det andet, der er der, som ikke er en del af den menneskelige verden i vores byer og vores teknologi osv.
0: Og du har jo været lidt inde på det nu, altså det der med tidens tempel, altså at vi læser forfatteren i den tid, vi er i.
10: Ja.
0: Hvordan skal vi, Søren og jeg, dig, vores generation, altså hvordan skal vi forstå Johannes V. Jensen?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, han er jo blevet læst på forskellige måder til forskellige tider. Og der er jo i hvert fald et par steder, hvor et af de mest oplagte er hans sidste roman, der hedder Gudrun, som altid er blevet betragtet sådan, hvad skal vi sige, i den kulturradikale efterkrigstid. Der blev den betragtet som sådan en lidt trivi-roman, der handler om en ung pige på kontor, som bliver, der bliver udsat for et overgreb af sin direktør, der tager med på en forretningsrejse til London, hvor han så kun har booket et hotelværelse, så siger han, du er jo ikke snærpet, vel? Og Johannes V. Jensen beskriver rent faktisk en ung kvinde på kontor, der ikke kan få lov til bare at være sin faglighed, men bliver betragtet som et seksuelt væsen hele tiden, og ikke kan frigøre sig af the male gaze, som man vil sige nu. Og den er blevet læst på en helt anden måde, end vi gør efter Me Too i 22, for eksempel.
0: Så tidsbunden, det vil du ikke kalde ham. Han var jo også
10: nogle steder er han, ja.
0: Nogle steder er han selvfølgelig, men han var jo også en kontroversiel skikkelse. Ja. Det når vi lige ikke videre omkring en outsider, hans syn på det sorte i USA, eksempelvis en historie, vi har fået fortalt mange gange. Det samme har været beskyldningerne om, at han i slut 20'erne og 30'erne flyttede en anelse med nazismen. Ja. Det er du også omkring i din bog, og det sidste nazismen, den får du jordet godt og grundigt. Det sidste spørgsmål til dig, Martin Christiansen. Skal han tilbage i den litteraturkanon? Har du sat dig i spidsen for den bevægelse?
10: Altså, det er jo et tidsbillede, et tegn i tiden, de her kanonlister. Jeg kan rent faktisk godt lide dem, fordi de netop giver anledning til, at vi har sådan nogle diskussioner som dem her. Og nu tænker jeg, nu er han så ude på sidebænken i en tid, og så kan man måske læse ham med friske øjne. Han var jo meget sådan helliggjort, kan man næsten sige, i en tidligere generation. Så forhåbentlig får folk øjnene op for, hvilket fantastisk forfatterskab det er. Og så næste gang, der kommer en kanonliste, så kunne det være, at han igen kom ind der, hvor jeg i hvert fald tænker, han hører hjemme.
0: Ja. Er der et særligt digt?
10: Altså, når det nu skal være lidt kort, så tænkte jeg, at han havde rent faktisk, for bare at sige den der helt intuitive, fantastiske sprogevne, jeg synes, han har, så fandt han ud af på et tidspunkt i 1906, at nu gad han ikke være forfatter mere, nu ville han være journalist, og han grundlagde et middagsblad, der hed Pressen, med en forlægger, der hed John Martin bagved. Det holdt kun en måned, fordi Johannes V. Jensen var stort set den eneste, der skrev i den her avis, som var lavet efter amerikansk forbillede med korte nyheder og masser af fotos og tegneserier. Og så havde han sådan nogle vejrudsigter. Og der ville tænke jeg bare at tage en, som han, og det er altså jo noget, der er skrevet med deadline, og derudaf, den 27. juli 1906, det er sommer, det er København, og så skriver han sådan her. Det samme solskin og mere varme. Arbejdsmændene ved udgravningen på Nørregade trækker ud i uldtrøjen. Den jord, de skovler op, lugter af 20 kongers regering. En fugl og sort lugt, der står som spøgelset af en salme i det ringende solskin. Aldrig var dagen så lys. Er det i dag, vi skal dø?
0: Tak for det, Martin Christiansen. Og endnu en gang, tillykke med bogen Mytemageren, en biografi om Johannes V. Jensen, udkommet på Gads Forlag. Tillykke med det igen.
10: Tak.
0: Forfatter og sprogredaktør her i DR.
11: Jamen, så må vi jo stige op i vores sproglige kameradrone og flyve ud over Atlanterhavet til det Karibiske Hav,
0: ja,
11: hen over Cuba. Og hvis vi lader dronen lande dernede, for eksempel i Havanas gader, så vil vi kunne se et kubansk folk, som har meget svært ved at få hverdagen til at hænge sammen lige i øjeblikket.
0: Ja, de kæmper for at få vejret, og det er jo fordi, at de i øjeblikket ramte amerikanske sanktioner. Så slemt, at Kubas energiminister i går advarede om, at landet nu er ved at løbe helt tør for diesel og brændstof.
11: Samtidig så landede CIA-direktør John Ratcliffe i Havana på et usædvanligt besøg. Det er kun anden gang siden den kubanske revolution i 1959, at CIA besøger Cuba, og Ratcliffe kunne konstatere, hvordan fødevarer i stor stil bliver ødelagt, fordi kølesystemer bryder sammen. Og her i onsdags, der udviklede frustrationer sig i Havana til flere store protester i flere kvarterer. Christian Landblad, vi har dig med nu. God eftermiddag.
12: Ja, god eftermiddag.
11: Det er jeres Sydamerika-korrespondent. Det her besøg fra den amerikanske CIA-direktør, betyder det, at USA vil lempe på nogle af sanktionerne her, eller hvordan skal vi forstå det?
12: Ja, det er jeg ikke sikker på, men vi skal i hvert fald forstå det sådan, at nu er det alvor. Altså, der har været kan man sige, forhandlinger eller snakke mellem Cuba og USA de sidste par måneder. Men når vi når op på det her niveau, som du siger, det er ikke hver dag en CIA-direktør kommer forbi Havana. Det er ganske, ganske usædvanligt. Og vi skal også huske på, at Ratcliffe, han er jo ikke bare en embedsmand. Han er håndplukket af Donald Trump. Det er en mand, som var med i planlægningen, da man angreb Venezuela og fjernede Maduro. Det er også en mand, der var med, da man planlagde angrebene på Iran. Så det er en meget, meget vigtig herre i den amerikanske administration. Og når han kommer til Havana, så må man gå ud fra, at det er fordi, man begynder at tro på, at man kan opnå nogle resultater via forhandlinger. Vi har jo alle sammen, eller mange af os, spekuleret i, om man kunne se en invasion, altså amerikanerne gå ind i Cuba også. Jeg tror, at det her, det må være, vi må se det som et tegn på, at man prøver faktisk at finde en løsning uden den her

0: for Cuba, det vil vise sig, men det kan jo godt være noget af det, der er i støbeskeen. Og jeg tror, når man ser Radcliffe tage til Havana, så må det jo formentlig handle om noget større, altså om national sikkerhed. Og det kunne være, at man for eksempel snakker om at frigive politiske fanger på Cuba. Dem sidder der mange af stadigvæk. Alle mulige tiltag, som man kan... altså som Donald Trump bagefter vil kunne sige, det var mig, det var den store præsident, det var mig, der gjorde det. Men hvor tæt vi kommer på, altså hvor er vi henne på skalaen for et regimeskifte, det synes jeg er ganske svært at sige lige i øjeblikket.
1: Ja, og som Søren fik sagt i indledning, så var der i går protester i gaderne i Havana. Er vi på vej derhen, hvor styret har svært ved at fastholde magten? Er det truet?
0: Altså, det har det jo vist sig ikke at være gennem mange, mange årtier. Altså, hver gang vi har troet, at nu kunne der måske ske noget, så har Castro-styret holdt fast. Først var det Fidel, så var det Raúl, og nu sidder Miguel Díaz-Canel og styrer. Men han sidder jo med, kan man sige, arven fra de to Castro-brødre på skuldrene. Det er et regime, som har vist sig utrolig resistent. Men jeg vil også sige, at i de år, jeg i hvert fald har beskæftiget mig med Cuba, der har vi ikke set en værre humanitær situation, end vi har lige nu. De her lange, lange strømafbrydelser, det går ud over hospitaler, det går ud over fødevarer, som jeg også lige nævnte. Skoler er lukket, universiteter er lukket. Det er virkelig et land, der er i knæ. Men tør man gå på gaden og demonstrere? Det har man ikke haft tradition for. Altså, det er et styre, som har slået hårdt ned på alt, hvad der minder om kritik. Og opposition. Så alene det, vi ser nogle protester, det er faktisk stort. Men hvorvidt de kan udvikle sig til noget, der også kan vælte styret, det er for tidligt at sige.
2: Men hvor villig er det kubanske styre, tænker du, til at indgå en eller anden form for aftale med amerikanerne?
0: Ja, altså de er jo i princippet overhovedet ikke villige, men de er også i en situation nu, hvor at de er nødt til at gå i forhandling. Og vi ved jo, at amerikanerne har tilbudt Cuba humanitær hjælp, men der har man jo altså indtil videre sagt fra styrets side, nej tak, vi vil sådan set gerne ordne det selv, men det I bare skal gøre, det er at hæve den energi, eller den olieblokade, der er mod Cuba, som egentlig set fra styrets side er roden til alt ondt, men det har amerikanerne jo indtil videre ikke vil gøre. De ved godt, at de har fat i den lange ende, så længe de lukker oliehanerne. Cuba er jo isoleret i den forstand, at det er en ø. Så der skal simpelthen sejles olie ind, hvis man vil have energi, og hvis man vil have bilerne til at køre, hospitalerne til at fungere osv. Og der har amerikanerne altså lykkes med at lave en blokade, der er yderst, yderst effektiv. Så når vi ser, hvad energiministeren sagde i går, han sagde jo simpelthen, at man er løbet tør. Der er ikke mere brændstof på Cuba. Så det er et styre, som er ekstremt presset lige nu.
1: Ja, og der, nu ved jeg godt, det er ved at være nogle uger siden, at du var i landet. Men det, du så dengang, det kan jeg huske, der fortalte du også om et land, nogle borgere, der virkelig var presset. Hvad så du?
0: Altså, jeg tror, du husker på en anden, Bjarne, for det vil være noget tid, siden jeg har været på Cuba, desværre. Ville ellers rigtig gerne. Ja. Men jeg har jo kontakt løbende med mine folk, eller med venner, som jeg kender på Cuba, og de fortæller jo, og det er også det, vi hører, de rapporter, der kommer fra Cuba nu, det er jo folk, som er... Nogen sulter, fordi det er simpelthen svært at få fødevarer. De fødevarer, der er, bliver selvfølgelig dyrere. Det er et land, som er, altså, ligger sort hen, strømafbrydelser i dagevis. Så det er en situation, som er langt værre end et i forvejen hærdet folk sådan set har været vant til i årtier. Cuba har været isoleret mange, mange år, men har altid kunne finde hjælp fra Rusland. Først var det Sovjetunionen, så var det Rusland, og ikke mindst fra naboen ned mod syd, Venezuela. Så det var ekstremt afgørende for Cubas skæbne, da amerikanerne gik ind og hævde Maduro ud og førte ham til rettergang i New York. Der kappede man simpelthen et bånd, en livsline, specielt i forhold til olien. Og det er derfor, vi ser Cuba nu lide, fordi man altså i månedsvis ikke har fået olie, hverken fra Venezuela, men sådan set heller ikke fra ret mange andre steder, fordi amerikanerne slår hårdt ned på dem, der prøver at få olie til Cuba.
1: Ja. Tak for den her analyse, Christian Anblad.
0: Selv tak.
1: Det er Sydamerika-korrespondent.
2: Og fra Sydamerika.

0: Og vores korrespondent Christian Almblad, der videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Velkommen.
1: Tak skal I have. Det er to kommunistiske regimer i streg.
0: Fuldstændig. Ja, men nu sidder han jo så ikke lige frem i Havana.
2: Det er en mere stabil end det andet, ikke?
0: Vi skal tale om to-dages besøg, som Donald Trump netop har været på i Kina. Han har nu sagt farvel. Han sidder formodentlig i sit fly tilbage mod Washington. Før han drog afsted, der glædede han sig over blandt andet, at han kan vende hjem til USA med mange gode resultater i kufferten.
3: We talked about a lot of things. Too many things to discuss, but a lot of things. We had a very good meeting, but we want things from them. One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing.
1: So Boeing.
3: 200 big ones. That's a lot of jobs. That's a lot. Boeing wanted 150, he got 200.
0: Ja, Trump har fået lovning på, at kineserne vil købe amerikanske Boeing-fly. De vil også købe kød, bønner, olie af USA. Men Philip, hvad har kineserne fået ud af besøget?
1: Jamen, det skal først og fremmest siges, at de her aftaler, som Trump taler om her, med bønner og olie og Boeings og så videre, det er ikke noget, der er bekræftet fra kinesisk side, så det er noget, han er måske blevet enig med dem om, men vi har ikke fået det fra den anden side. Og jeg så faktisk også ombord på Air Force One, at han øgede antallet af Boeings fra 200 til 750 potentielt. Så jeg tror, der er nogle kineser, der skal gå ind og bekræfte, inden Boeing-aktien skal opad i hvert fald.
0: Og det venter vi stadig på.
1: I forhold til, hvad kineserne... Ja, Boeing-aktien er faktisk nede i dag, så ja. der er et eller andet, der ikke helt passer der, men det må vi se til. Det kineserne har fået ud af det, ikke så meget konkret, vil jeg sige. De har været meget fokuseret på ordlyden af det her møde. De går enormt meget op i, at der skal komme en ny æra af samarbejde mellem Kina og USA, og det er det, vi har hørt frem faktisk hele vejen igennem, og når man læser kinesisk statsmedier, så taler de om, at man skal bygge et konstruktivt forhold baseret på strategisk stabilitet og forudsigelighed. Så det er det, de egentlig har fået ud af det rent konkret.
0: Ja, og hvad kan man læse ud af den her kinesiske retorik? Betyder det, at Trump han taler om noget meget konkret her nu, nogle aftaler om nogle indkøb og nogle salg osv., og kineserne, de taler om noget på længere sigt?
1: Ja, altså det er lidt sammenstød af to systemer og to former for retorik, ikke? Og man må sige, det kineserne har været fokuseret på i det her, det var nok egentlig at få Trump til Kina, imponere ham, give ham noget wow, og sørge for, at han fik lov til at se deres store flotte haller og deres templer osv. Det er de lykkes ret godt med. Og for Kommunistpartiets side, for Xi Jinping side, så handler det her om, at man ser USA som den suverænt største udfordring, man har fremadrettet med at fortsætte med at vokse økonomisk, fortsat med at kunne handle, og derfor går man enormt meget op i at prøve at parkere det her, man kalder det amerikanske spørgsmål, et sted, hvor man kan navigere efter det. Problemet med Trump er jo, som I jo er bekendt med i jeres program, at han er lidt uforudsigelig, og det er ikke rigtig noget, der higer den måde, man laver politik på i Kina.
0: Nej, og det blev måske også afspejlet i, at Donald Trump han talte længe om, at han skulle til Kina og besøge Xi Jinping, men det sagde de ikke noget om i Kina før, ganske få dage før han rent faktisk kom. Hvordan kan det være?
1: Ja. Jamen, det er sådan, de opererer simpelthen. Altså, og de er jo også blevet klog af skade, ikke? Fordi det her besøg skulle rigtig oprindeligt være sket i marts, ikke? Og så kom krigen i Iran, og så blev det droppet. Og dengang, der behøvede kineserne overhovedet ikke reagere på, at han ikke kom, fordi de havde aldrig nogensinde bekræftet, at han kom. Og jeg tror, bekræftelsen af, at han skulle komme her onsdag, kom vist først søndag aften. Vi planlagde efter det, fordi vi havde hørt fra amerikanerne en måned i forvejen, at han ville komme nu på onsdag. Men kineserne, de holder meget igen for ikke at blive brændt.
0: Ja, og du holder dig så lidt tilbage med at sige, hvad det er, der egentlig er kommet ud af det, også når Donald Trump han taler om hvor mange Boeing-fly han har fået solgt osv. Det er noget, han siger, det har kineserne ikke bekræftet. Men i delegationen, der havde Donald Trump jo også en række store virksomhedsejere inden for tech-industrien blandt andet. Hvad kunne de bidrage med?
1: Ja, det er ret interessant. Altså, det er sådan, amerikansk statsbesøg minder næsten mere om et europæisk statsbesøg efterhånden. Altså, europæerne, de valfretter til Kina og siger til Kina, I skal åbne jeres markeder for vores virksomheder og vores produkter. Og det er jo præcis det samme, som Trump siger her. Og en del af den kalkyle er jo, at hvis man kan sælge mere til Kina, så kan man få nedbragt det her handelsunderskud stort set alle lande efterhånden. Problemet er lidt, at de virksomheder, som Trump tog med til Kina, det er nogen, der allerede producerer her, og faktisk mest eksporterer ud af Kina. Altså Apple for eksempel producerer jo deres mobiltelefoner i Kina, og så sender de dem til USA, så på den måde så bidrager de jo til det handelsunderskud, som USA har med Kina. En anden enormt interessant person, der var med, det var Jensen Huang, som er chef og stifter af Nvidia, der laver de her computerchips, man skal bruge til AI. Og han vil gerne sælge nogle chips i Kina. Han har fået tilladelse til amerikanerne til at sælge nogle chips i Kina, men nu vil kineserne ikke have dem mere. Simpelthen fordi en del af Xi Jinping strategi for Kina er, at man skal være selvforsynende inden for al teknologi, så ingen gang Nvidia kan sælge ting i Kina mere. Så den der handelsbalance, som USA som Trump går meget op i, den, der er ikke noget, der ser ud til, at den bliver forbedret af det her besøg.
0: Ja. Du skal tak, Philip Rowan. Det kan være, at de får lejlighed til at tale sammen igen, for Xi Jinping og hans kone er blevet inviteret til Washington af Donald Trump. Vi må se, hvad der sker der. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: DR's Asien-korrespondent.
4: Klokken den nærmer sig en radiovis. Klokken er 17.
5: Der er lidt tid, inden vi sender radiovisen, så her får du Hjalmar med nummeret Voksen.

0: er voksne nu.
1: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
2: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
3: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
2: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
4: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
2: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
5: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
2: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
2: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
7: Europarådet vedtog i dag en erklæring, som skal påvirke praksisen omkring den europæiske menneskerettighedskonvention. Den her erklæring skal give de enkelte lande bedre mulighed for at udvise kriminelle udlændinge.
8: Ja, og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han er begejstret for erklæringen. Og han skriver på X, vi skal skabe bedre mulighed for, at nationerne kan passe på egen sikkerhed. Eksempel på, at vi godt kan udfordre konventionerne indfra.
7: Men hvis man spørger Dansk Folkepartis konventionsordfører Malte Larsen, så skal Løkke lige holde hesten.
9: Historisk har den slags erklæringer ikke haft nogen væsentlig betydning på domstolens fortolkningspraksis. Og det ved Lars Løkke jo også godt, så når han går ud med det her, så er det jo et bluffnummer.
7: Et bluffnummer.
8: Ja, et bluffnummer. Ja. Så derfor om cirka 20 minutter, så taler vi med Lars Løkke Rasmussen og spørger ham, hvorfor han omvendt tror, at den her erklæring rent faktisk vil påvirke praksis ved domstolen.
7: Ja. I 2020 præsenterede den socialdemokratiske regering med stor stolthed en ny samtykkelov. Forventningerne var, at der årligt ville være 40 flere, der ville få et dom for voldtægt.
8: Ja, men nu er der så gået 5 år, og sådan er det ikke helt gået. Det skriver Dagbladet Politikken i en ny artikelserie, hvor 2 eksperter de har tykket sig igennem en stor bunke af de her sager, voldtægtssager.
7: Vi taler med den ene af dem om en halv time, og lige efter det taler vi med en jurist om en ny type gerningsmænd, domstolene møder. Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen. Lige før radioavisen talte vi med vores Asien-korrespondent Philip Rowan om det topmøde, det besøg, Donald Trump lige har aflagt i i Beijing, mødtes med Xi Jinping. Et møde, der blev... Ja, han blev modtaget med pomp og pragt og alt, hvad der hører sig til den slags statsbesøg. Og han rejste glad hjem, sagde Donald Trump, med nogle aftaler om salg af Boeing-fly og bøffer og bønner til kineserne, som amerikanerne kan tjene mange penge på.
8: Ja, og lige for, jeg tror det er 10 minutter siden, så kom nyheden fra Kina, at USA har inviteret Xi Jinping til USA til efteråret.
7: Ja, så de er åbenbart i god gænge lige i øjeblikket. Men Andreas Bøje Forsby, velkommen.
0: Tak skal I have.
7: Du er forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Og du beskæftiger dig ikke mindst med det her forhold mellem USA og Kina. Du har fulgt det her møde mellem Trump og Xi tæt. Og du siger, at på trods af alt pomp og pragt, så ser resultatet noget påvert ud. Hvordan det?
0: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad for nogle forventninger man havde, da man gik ind til mødet. Men amerikanerne selv havde jo en forventning om, at man blandt andet kunne oprette sådan en form for samarbejds- og investeringsmekanisme, hvor man kunne styrke ikke mindst samhandel og de gensidige investeringer. Det har vi slet ikke hørt noget om. I det hele taget synes jeg, at selv hvis vi ser på det med Trumpske briller og kigger på de der aftaler, han meget gerne ville have med hjem med alle de den der herskar af amerikanske virksomhedsledere, han har taget med sig, så ser det ud som om, at der ikke er kommet så meget ned i sækken, selvom han selvfølgelig selv er begyndt at annoncere store handler. Og jeg beder også mærke i, at Boeings aktiekurs er faldet, efter han annoncerede det her salg af Boeing-fly til kineserne, fordi det åbenbart ikke er nær så meget, som han selv havde en forventning om, eller Boeing havde en forventning.
7: Ja, det har været svært at blive klog på, må man sige, hvilken kurs Donald Trump han vil føre over for Kina. Han har tidligere langet hårdt ud efter det kinesiske styre. Han har flere gange indledt handelskrig mod dem. Han har indført toldsatser, som man så har sænket igen. Vil du sige, at vi efter det her møde er blevet klogere på, hvad det er for en linje, Trump vil føre over for Kina?
0: Altså, man kan sige, at begge parter er helt åbenlyst interesseret i at stabilisere relationer. Vi skal huske, at 2025 var et forfærdeligt år, hvor de gerodes ud i denne her økonomiske krig, både på handelsfronten og også i forhold til eksportkontrolrestriktioner. Og der har de haft behov for at slikke sårene, kan man sige, og altså nu se hinanden i øjnene og genbekræfte den aftale, man indgik tilbage i oktober måned. Så hvis det er et succeskriterium, altså at man forlænger denne her våbenhvile på den økonomiske front, så er det sådan set meget fint. Og ja, de er jo på mange måder underliggende rivaler, kan man sige. Det er to mastodonter på den internationale scene, og derfor er der jo mange brudflader sådan helt naturligt. Og det, at de ikke har, hvad skal vi sige, kastet sig ud i en eller anden armlægning på det her møde, er vel på et eller andet plan også en form for succes, kan man sige, hvis man skal se på det med positive.
7: Ja. Donald Trump, han kaldte undervejs i det her besøg mødet med Xi for et G2-møde. Altså som når stærke nationer mødes i G7 eller G20, nu mener han altså, at der er sådan et G2 bestående af de to største økonomier i verden. Mm. Og det mener du, det kan vi godt være lidt bekymrede for her i Europa. Hvorfor det?
0: Jo, men altså hvis vi nu starter med at træde skridt tilbage og se på den der G2-term, som Trump er begyndt at pusse af og bruge om forholdet mellem USA og Kina, så er det jo sådan set rigtigt nok, at de to, USA og Kina, er i særklasse på den internationale scene. Økonomisk, som du siger, men også militært og teknologisk, er de i deres egen liga. Så spørgsmålet om, altså når man har talt om G2, lad os sige for 10-15 år siden i en amerikansk-kinesisk sammenhæng, så handlede det jo også om, at de ligesom gik foran på den internationale scene, at de påtog sig nogle forpligtelser, at de løste nogle globale udfordringer. Dengang, da man diskuterede under Obama, og han stod over for Hu Jintao og senere Xi Jinping, jamen så handlede det om at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, eller gå foran i forhold til klimadagsordenen, makroøkonomisk stabilitet, eller kampen mod terror. Men når de mødes nu om dagen, så er det jo ene alene for at hytte deres eget skind. Altså det, vi har at gøre med to egenrådige ledere, som taler ud fra svulstige nationale fortællinger om stolthed og storhed, og som har meget stærk fokus på deres egne nationale interesser. Og det er derfor, man godt måske kan se med lidt bekymring fra europæisk side på, hvad det er, der egentlig foregår, når de mødes. Fordi de har ikke Europas interesser på nogen måde inde i drøftelserne. Altså, hvor vi førhen jo kunne have en rimelig forventning om, at amerikanerne tog vores interesser med ind i den samlede ligning. Det er jo slet ikke længere på tale. Og det er derfor, man kan sådan kigge lidt vaksom mod Beijing, når de to parter...
7: Ja, og hvor efterlader det også i Europa?
0: Ja, altså nu vil jeg sige, heldigvis skulle jeg til at tilføje, kom der jo ikke de store aftaler. Det kunne være, at vi var blevet klemt lidt i forhold til, at kineserne ville give amerikanerne eksklusiv adgang med licenssystemer til deres sjældne jordarter og kritiske mineraler, uden at indtænke Europa i sådan en ligning. Men det er der ikke noget umiddelbart lige, der tyder på. Jeg vil sige... Der er ikke et grund til den helt store bekymring umiddelbart, men pointen var egentlig også, at vi her i Europa måske virkelig er bedre tjent med, at USA og Kina er strategiske rivaler. Fordi når vi spiller det her geopolitiske magtspil, som er blevet populært blandt stormagterne, jamen så er det måske lidt lettere at være Europa, hvis begge sider har brug for europæernes velvilje, og dermed bliver det lettere at indgå aftaler med begge parter, også set fra et europæisk perspektiv. Så i det lys er det måske knap så smart, hvis de ligefrem bliver alt for tætte på en anden Xi og Trump.
7: Ja. Andreas Bøje Forsby, du skal have tak.
0: Velkommen.
7: For at komme ind til os her. Altså forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIS.
8: Så skal vi til regeringsforhandlingerne, og vel lidt af en kovending.
7: Ja, for Venstre vil alligevel støtte et nationalt sprøjteforbud. Noget, som de jo ellers afslog igen og igen under valgkampen. Sådan her lød det fra den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen tidligere i dag.
3: Nu siger jeg så, at et nationalt sprøjteforbud, det er en prioriteret opgave, som Venstre også kommer til at støtte. Og det synes jeg sådan set kun er fornuftigt, for at vi også skal få yderligere fremdrift i forhandlingerne.
8: Ja, det var jo et af valgkampens store temaer, forløb mod et nationalt sprøjteforbud. Altså et forbud mod at bruge pesticider på jord, landbrugsjord, som ligger oven på de her drikkevandsboringer. De røde partier har været for, mens Venstre og Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, var imod. De ønskede en anden løsning. Men Troels Lund Poulsen, han siger på det her pressemøde, at nu har han reflekteret. Så velkommen til dig, Christine Kortsen.
10: Tak skal du have.
8: Det er DR's politiske korrespondent. Han sidder nu, Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger. Han har også i dag har en besøg af to partier. Han har Danmarks Demokraterne, han har Liberal Alliance. Den her melding, Kortsen, hvorfor kommer den nu?
10: Troels Lund Poulsen bruger jo den rolle, han har som kongelig undersøger, til at få flyttet Venstre på et område, hvor Venstre er helt klar over, at de stod et meget, meget svært sted i valgkampen. De havde en anden løsning, som var helt umulig at forklare folk. Og det var lidt for let at fremstille Venstre som et parti, der overhovedet ikke gik op i rent drikkevand. Og der kan han så bruge de her forhandlinger til at flytte sit parti. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han flere gange har opfordret til at bøje sig mod hinanden, fordi det jo er meget svært at sige, hvordan der kan dannes en regering. Får han jo sendt et signal om, at nu flytter jeg mig på et vigtigt område, så må I andre også flytte jer lidt.
8: Ja, du har lavet en analyse til DRDK, hvor du kalder det for to fluer med et smæk. Hvordan skal det forstås?
10: Jamen, at han både får flyttet Venstre, det kan han jo bruge den her rolle som kongelig undersøger til, uden at det kommer sådan helt ud af det blå, fordi der er jo flere af partierne i forhandlingerne, som vil have det her nationale sprøjteforbud. Og Troels Lund Poulsen vil gerne flytte Venstre på det her område, fordi han synes, at de lå forkert i valgkampen. Og så samtidig får han sendt det her signal til de andre partier om, at nu flytter jeg mig på et vigtigt område, nu må I også flytte jer.
8: Ja, og så det bliver de jo glade for inde på midten. Og hvis man vil en regering inde på midten, så er det jo meget godt, men hvis man vil en borgerlig regering, Danmarks Demokraterne eksempelvis, så er det jo en anelse mere vanskeligt. Hvad sagde Inger Støjberg på vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen?
10: Altså, der skal man nok huske, at der er faktisk flere af de partier, som sidder i de blå forhandlinger, hvis vi skal kalde dem det, altså konservative og jo også Lars Løkke Rasmussen, som ønsker det her nationale sprøjteforbud. Og Inger Støjberg har jo sagt meget klart, hun ser ikke for sig, at hun skal sidde i regering. Hun skal være et loyalt støtteparti, hvis der ellers kommer en blå regering, ellers så skal hun ikke støtte noget som helst. Og hun sagde faktisk, at det kunne hun godt se for sig. Det afgørende er, hvordan landmændene bliver kompenseret.
8: Ja, og så er der hele spørgsmålet om Socialdemokraterne og de forhandlinger, altså om det, Troels Lund Poulsen, om det er muligt for ham at trække Venstre ind på midten, lave den her midterregering, monsterregering. Han havde også en bemærkning omkring Socialdemokratiet, hvor han ikke afviser at sidde i regeringen med Socialdemokratiet?
10: Ja, han holder jo sådan set den linje, som Venstre har haft hele vejen igennem valgkampen, at man ikke smækker med nogen døre. Men både Venstre og Socialdemokratiet er skeptiske over for tanken om at fortsætte et regeringssamarbejde. Venstre synes jo, at det har kostet dem dyrt og var meget skuffet over Socialdemokratiet i valgkampen og den linje. Socialdemokratiet lagde i valgkampen, og Socialdemokratiet vil være meget lorte ved at gå i en regering, hvor SF ikke er med, fordi SF har jo allerede været på kraftig strandhugst hos Socialdemokratiet, og hvis man igen gik ind i en regering, som jo ville være endnu mere blå end SVM-regeringen, fordi der ville være flere blå partier, så ville man være bekymret for, at SF for alvor ville kunne gå efter socialdemokratiske vælgere.
8: Ja, spændende, Kortsen.
10: Så nemt er det ikke.
8: Så nemt er det ikke, nej. Tusind tak til dig, Kortsen.
10: Selv tak.
8: Det er jeres politiske korrespondent.
7: Og mens der forhandles om en ny regering, så har fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen været et smut i Moldova for at mødes med de andre 45 medlemslande i Europarådet. Og på dagsordenen var noget, som har stor betydning også for dansk indenrigspolitik, nemlig spørgsmålet om udvisning af kriminelle udlændinge. Og på mødet, der blev Danmark og resten af Europarådet enige om, at der skal være større national handlefrihed, når det gælder netop udvisning af kriminelle udlændinge. Det kommer med en erklæring, som alle 46 medlemslande i går blev enige om. Lars Løkke Rasmussen, du er med os nu.
11: Det er jeg. God eftermiddag.
7: Altså vores fungerende udenrigsminister, netop landet fra Moldova. Velkommen hjem.
11: Tusind tak.
7: Du skriver på X, at den her erklæring fra Europarådet er den stærkeste tekst fra Europarådet om de udfordringer, som er med migration. Hvorfor er den her tekst så vigtig?
11: Jamen, det er den af flere grunde. For det første, så er det den første tekst, vi har fra Europarådet som opfølging på Københavnererklæringen. Jeg selv var i spidsen for tilbage, da jeg var statsminister i 17-18. En tekst, der fokuserer entydigt ind på det her med den europæiske menneskerettighedskonvention. For det andet er det en konsensustekst, og for det tredje, så handler den jo grundlæggende om det, I også sagde i oplægget, nemlig, at ja, vi skal respektere menneskerettighederne, vi skal respektere domstolens integritet, men vi sender et klart signal om, at vi skal ligesom balancere de her hensyn anderledes over for hinanden. Altså retten til familieliv efter konventionens artikel 8, over mod samfundets mulighed for at passe på samfundet. Og det er et meget, meget klart signal, der bliver sendt, og det bliver sendt entydigt fra samtlige Europarådets medlemslande.
7: Og hvad kan det føre til? Altså, hvordan ser du, at det kan føre til, at vi kan udvise flere kriminelle udlændinge?
11: Jamen, jeg er slet ikke tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set. Altså, jeg ved godt, der bliver tegnet sådan et billede nogle gange herhjemme af, at vi har kæmpe problemer med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Sandheden er, at vi har haft 42 sager siden Københavnererklæringen i 17. Vi har tabt 7,
5: Altså, så det er jo ikke sådan, at vi aldrig får medhold. Og nu sender vi så et entydigt signal om, at vi gerne vil have, at balancerne indfinder sig anderledes. Det tror jeg, man vil lytte til. Og det baserer sig blandt andet på, at jeg lige før jeg stod på flyveren og fløj hjem, og jeg lige landet, havde en samtale med præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol, som sådan set sender et meget klart signal om, at de lever jo ikke i en osteklokke. Altså, de ved også godt, at det europæiske samfund i dag er nu 2026 er anderledes end dengang konventionen blev skabt. De lægger meget vægt på, hvad der også ligger i den her erklæring, at konventionerne bliver omfavnet, at respekten for domstolens integritet bliver understreget, og så bliver der sendt et entydigt signal. Han siger jo direkte, og det har han også sagt offentligt, vi lytter gerne, altså vi vil ikke instrueres i, hvad vi skal gøre, men vi lytter gerne. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det her også vil sætte sig i en ændret praksis over tid.
8: Ja, vi har jo ringet til Dansk Folkeparti, deres konventionsordfører Malte Larsen, for at få en politisk reaktion fra dem, og han siger, at den her erklæring set i hans øjne, den er fuldstændig ligegyldig, og det er den, fordi den ikke er juridisk bindende.
9: Historisk har den slags erklæringer ikke haft nogen væsentlig betydning på domstolens fortolkningspraksis, og det ved Lars Løkke jo også godt, så når han går ud med det her, så er det jo et bluffnummer. Han ved udmærket godt, at den europæiske menneskerettighedsdomstol formentlig ikke kommer til at ændre sin fortolkningspraksis, og at vi dermed stadig ikke vil kunne udvise rigtig mange kriminelle udlændinge.
8: Ja, Løkke, han får sagt, at kigger man på det historisk, så har de altså ikke flyttet sig.
5: Ja, men det er jo simpelthen forkert. Altså, hvis du ser på dansk domstolspraksis på det her område, og hvis du ser på de sager, vi har vundet kontra DAP i den europæiske menneskerettighedsdomstol over de sidste 10, 15, 20 år, så har tingene jo flyttet sig. Nogle af de eksempler, Morten Messerschmidt turnerede rundt på på sociale medier i valgkampen, var jo forvansket. Altså, det handlede om gamle eksempler. Vi har jo strammet dansk lovgivning af flere omgange. Vi har et historisk lavt antal mennesker siden i udvisningsprocedurer i Danmark i dag. Tingene flytter sig i den rigtige retning. Det gjorde det med det, der hedder Brighton-erklæringen, som UK stod i spidsen for. Det gjorde det med Københavner-erklæringen, som jeg selv stod i spidsen for. Og nu tager vi et yderligere skridt. Og det er simpelthen op imod bedre vidne at påstå, at det her ikke flytter noget. Men det får man jo syn for sagen på, som tiden går. Altså, fordi vi taler jo om, hvad er det for nogle afgørelser, domstolen kommer til at træffe om et år, om to år, om tre år, om fire år. Og det ved man jo først, når de har truffet dem. Men jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at tingene har flyttet sig. Altså, for 25 år siden, da Danmark strammede vores udlændingepolitik, der stod vi ret alene over i et hjørne. Og de synspunkter, vi havde dengang, de er jo blevet konsensussynspunkter i Europa. Og det er jo også derfor, at vi i dag er lykkes med at få en konsensusbeslutning. Det er samtlige Europarådets medlemmer, der nu står bag den her erklæring, som sender et klart signal til domstolene om, at nu skal man ligesom flytte vægten. Fordi det er et dilemma. Altså, men på den ene side beskyttelsen af familielivet, og på den anden side beskyttelsen af samfundet. Men det er et entydigt signal, som jeg i hvert fald har en oplevelse af, at domstolens præsident i direkte møde over for mig i dag også tager positivt ned.
7: Men hvis man skal kunne udvise kriminelle udlændinge i det omfang, som du og måske i særlig grad Dansk Folkeparti ønsker, skal man så ikke lave konventionerne om simpelthen, i stedet for at tro, at man kan ændre drastisk på det ved at sende politiske signaler til en politisk uafhængig domstol?
5: Jamen altså, hvis man skal lave konventionerne om, så skal man jo altså have en opbakning til at lave konventionerne om. Jeg er med på, at det her det er ikke en juridisk bindende ting, men det er jo et signal fra de lande, der i sin tid har skabt domstolen om. Tænk nu lige på, hvad det er for en verden, at domstolen afgør sine sager i, og den verden, vi lever i i dag, er en anden end dengang konventionerne blev skabt og domstolen blev etableret. Vi er tilhængere, jeg er tilhænger af, at vi lever et internationalt regelbaseret samfund. Det kan ikke være sådan, at hver gang man oplever et lille bump på vejen, så siger man, så river vi bare paragraferne fra hinanden. Det er ikke min tænkning, det er ikke den tidligere regering, der nu er fungerende regeringstænkning. Vi synes sådan set, at et lille land som Danmark har en interesse, at vi står vagt om det regelbaserede samfund, og så selvfølgelig udfordrer konventionerne. Og i stedet for at stå og råbe og skrige og foreslå, at Danmark skal melde sig ud af konventionerne, så er den konstruktive vej frem, og det er jo den statsministeren indledte, da hun tog initiativ sammen med Meloni sidste år til at sætte gang i den her proces, der er det jo at påvirke tingene. Og jeg må sige, at uanset hvor meget Dansk Folkeparti råber og skriger, så kan de ikke tage glæden fra mig over, at vi i dag sådan set har fået fuldstændig konsensusopbakning til at sende et stærkt signal til domstolen om, ja, vi respekterer jeres integritet, ja, vi synes, det regelbaserede samfund er vigtigt, ja, konventionerne er vigtige, men i jeres fortolkning af det, der er I nødt til at skabe mere rum til nationerne. Og det er så understreget i den her erklæring ved en lang række principper, som er trukket frem, og som jeg slet ikke er i tvivl om, vil sætte sig i, at domstolens afgørelser flytter sig over i vores favør. Og jeg siger det blandt andet jo også vidne om, at vi har set en bevægelse over de sidste 5, 10, 15, 20 år. Og det er et vrangbillede, at Danmark hver gang taber sagerne i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er et vrangbillede, at vi øvrigt ikke har strammet reglerne herhjemme, fordi det har vi gjort. Mm. Vi dømmer flere til udvisning. Vi udviser flere. Der sidder et rekordlavt antal i udvisningsprocedurer i Danmark i dag, sammenlignet med for år tilbage.
8: Og jeg kan se, at Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, han har også været ude i dag, han har været på Ritzau med en kommentar, hvor han siger, at jamen, det er da ikke udelukket, at Menneskerettighedsdomstolen de lader sig påvirke eller tager notits af den her erklæring, men de er på ingen måder bundet af den. Og den har Malte Larsen fra Dansk Folkeparti så grebet, og han kommer med et forslag. Hvad med simpelthen bare at tage et forbehold?
9: Altså det, som professor Mads Brug Andersen fra det juridiske fakultet i København har anvist, det er, at vi kan træffe et specifikt forbehold over for artikel 3 og 8, og på den måde undgå at være bundet af den europæiske menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningspraksis på de her områder. På den måde vil vi jo fortsat være en del af konventionen, men vi vil ikke være bundet af deres afgørelser på udvisningsområdet, og på den måde vil vi så have mulighed for at få udvist alle udlændinge, som begår kriminalitet.
8: Ja, han henviser her til Mads Brug Andersen. Hvorfor ikke lykke tage et forbehold?
5: Altså, man kan jo ikke bare tage et forbehold. Altså, det, de konkret foreslår, det er, at Danmark skal træde ud af konventionen. Og så foreslår de så, at vi melder os ind bagefter med et forbehold. Og så kan vi sætte en bevægelse i gang, hvor hele verden bare melder sig ud af alle mulige konventioner, som ikke passer dem, og melder sig ind igen, som de vil. Og det er jo der, hvor der er en afgrundsdyb forskel i den og Dansk Folkeparti ser på verden. Jeg tror, når de fleste danskere sidder og ser pressemøder for det ovale kontor, og ser en amerikansk præsident, der melder sig ud af Paris-aftalen, eller som indleder en krig i Iran på et tvivlsomt folkeretligt grundlag, sidder og tænker, hvad er det for en verden, vi lever i? Altså, hvor reglerne ikke længere gælder, og hvis ikke de passer ind, så siger man bare, de gælder ikke mig. Det er jo ikke det spor, Danmark skal gå ind på. Altså, det er jo en sliske at træde ind på, og sige, vi efterlever kun de internationale regler, hvis de ligesom lige passer os en til en. Det er ikke den konstruktive måde at gøre det på. Helt overordnet, der har et lille land som Danmark en interesse i, at vi lever i et internationalt regelbaseret verdenssamfund. Mm. Hvor meget ikke er right, og hvor det ikke er de store, der knufler de små nede i skolegården. Det er vores helt overordnede interesse. Givet det, så skal vi selvfølgelig ikke bare sidde og acceptere hvad som helst. Og det er jo derfor, at skiftede danske regeringer har arbejdet konstruktivt på at flytte det her. Det er derfor, vi lavede Københavnererklæringen tilbage i 17-18, som har flyttet noget. Og det er derfor, statsministeren, og det vil gerne komplimentere hende for, sammen med Meloni, sat gang i en ordentlig snibbold sidste år, som også skabte sådan lidt turbulens, fordi det var ikke alle, der klappede. Og som vi nu i dygtig samarbejde med vores konventionsambassadør i spidsen og et tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet nu kan konstatere, at vi har fået en 100% opbakning til blandt alle Europarådets 46 medlemmer. Ja. Og det er godt. Det er den rigtige måde at gøre tingene på.
8: Og så må vi se, hvor stor den snibbold den bliver. Lykke, lige mens jeg har der de der regeringsforhandlinger. Jeg skal bare lige høre, og nu kan jeg se, at Troels Lund Poulsen har været ude, og han har sagt, at altså, forbud mod det her sprøjteforbud i områder med drikkevandsboringer. Med den melding, der er kommet der, den kovending, der er kommet fra Venstre, vil du så vurdere, at en regering inde på midten, sandsynligheden for en sådan, den er vokset?
5: Altså, jeg er lige landet, og jeg har ikke hørt Troels Lund Poulsens pressemøde, men det glæder mig da meget, hvis Venstre sender et indsynligt signal om, at vi selvfølgelig skal beskytte vores drikkevand. Og vejen til det er nationale sprøjteforbud. Altså, det var det, mit eget parti gik til valg på. Så et klart signal om det er jo godt. Om det i sig selv skaber en regering, det kan jeg ikke gennemskue.
8: Nå, men tak for det her, Lars Løkke.
5: Selv tak.
8: Fungerende udenrigsminister fra Moderaterne.
7: Der var demonstranter på Esplanaden i København onsdag morgen. En gruppe demonstranter satte sig foran indgangen til Mærsks hovedkvarter og forsøgte at blokere, at folk kunne komme på arbejde. Og det endte med at gå vildt for sig. Politiet var hurtigt til stede og gav aktivisterne et påbud om, at de skulle forlade stedet, men det valgte de ikke at rette sig efter, selvom de gentagne gange blev bedt om at gå, og så trak politiet kniplerne.
8: Er det så lyden fra en video, der optaget mediet Arbejder, og den det kan man se ja, flere steder på de sociale medier. Den viser, hvordan demonstranterne de bliver slået, og flere af dem de ligger ned, mens politiet de slår løs med dem med, ja, på staver. Det er så det, man kan høre.
7: Det ser voldsomt ud, og det var det også, fortalte en af aktivisterne fra den grønne ungdomsbevægelse, Magnus Gude Lykken, til os i morges.
12: Politiet siger, ja, nu må I gerne flytte os, og de giver os advarsler, og vi siger, nej, vi bliver, for det er ligesom det, som vi gerne vil. Og der går det enormt stærkt med, i stedet for at have en dialog med os, eller i stedet for at bære os væk, som de også har gjort rigtig mange gange, som også er meget kendt polititeknik, som generelt skaber tryghed så, og sikkerhed, så begynder det bare at tæve løs på os, imens vi sidder ned.
7: Ja, Adam Didriksen, velkommen i studiet.
13: Tak.
7: Politiforsker ved Forsvarsakademiet. Aktivisterne her, de overvejer nu at klage til politiet, fordi de mener, at politiet brugte unødig voldsanvendelse. De mener, at betjentene kunne have slæbt dem væk i stedet for, som vi hører ham sige her. Du har set videoen. Vurderer du, at de får noget af den klage?
13: Det tør jeg ikke sige på forhånd, og hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af politiet, så skal man selvfølgelig klage og få den uafhængige politiklagemyndighed til at kigge på sagen. Men det, jeg kan sige, det er, at selvom de her billeder ser ekstremt voldsomme ud, så skal man jo tænke, at politiet faktisk har ret til at anvende magt, også at bruge politistav og bruge hunden. Så det er ikke nok, at det er voldsomt. Altså, der skal noget mere til. Fordi hvis politiet, der er nogle betingelser, der skal opfyldt for, at politiet må anvende magt, og det er først og fremmest, at det skal være nødvendigt og proportionalt. Og derfor det, vi bliver nødt til at spørge os selv om, det er ikke kun, om det er voldsomt, det der foregår, men om det i situationen var nødvendigt og proportionalt at bruge magt. Og det er svært at svare på, uden at man kender ret meget til det præcise hændelsesforløb, og derfor vil jeg ikke selv verden vurdere for eller imod, om det var rimeligt, det politiet har gjort her.
7: Nej, og når man ser det, jeg har også den kørende på skærmen her lige nu, så kan man jo se, og det er jo så det, der er svært at vurdere, også omstændighederne bag, hvad gik forud, og hvad kom efter osv., men man kan se, at flere af dem, demonstranterne, ligger på jorden, værer for sig, mens de bliver slået på med knipler her. Hvor langt må politiet gå for at fjerne demonstranter, som ikke gør, hvad de får besked på?
13: Jamen, politiets opgave er jo i sidste ende at håndhæve loven, og det vil sige, at altså, de skal bruge den magt, der er nødvendig for at opretholde loven, hvis det er nødvendigt for at gøre det. Og det her først og fremmest tænker, når jeg ser på de her billeder, det er, at det her det er nogle billeder af... Det er en fiasko. Det er en fiasko for dansk demonstrationskultur, for det plejer at være sådan i Danmark, at man kan demonstrere og vise, hvad man nu mener rent politisk, og at det fungerer uden, at man kommer i slagsmål med politiet. Og det står i modsætning til mange andre lande, hvor det at slås med politiet er en del af det at demonstrere. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi bevarer og passer på den del af dansk demonstrationskultur og politisk kultur, man kan det. Men det, at det er en fiasko, er ikke det samme, som at det nødvendigvis er politiets skyld, at den fiasko fandt sted. Og der bliver vi nødt til at kigge på, hvad hele forhistorien er. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at politiet starter med at sige pænt og ordentligt til demonstranterne, at de skal forlade stedet, og måske også siger det nogle gange. Og måske også, at de giver noget elastik i forhold til, at lade demonstranterne vise, hvad de nu mener, og også selvom de måske befinder sig på privat område, for netop at give rum til demokratiet og demonstrationen her. Mm. Men der kommer selvfølgelig også et eller andet punkt, hvor politiet må stå fast på, at der er nogle regler her i samfundet, og der er også andre hensyn her. Der er noget til nogle private mennesker og Mærsk som privat firma, og der er et hensyn til retsstaten, og vi har nogle lov og regler her. Og der er det politiets opgave at sætte magt bag ordene, når der er tvivl om, hvad skal vi sige, om man har lyst til at opfylde en lov eller ej. Og de her forskellige hensyn, dem skal politiet balancere i den situation. Og der bliver det vigtigt, om man som demonstrant indgår i en ordentlig dialog med politiet, så man undgår det udover til slagsmål. Og jeg håber, at ikke bare politiet, men også demonstranterne spørger sig selv, om der er nogle ting, man kunne have gjort anderledes for at undgå det her. Og for eksempel en ting, der er virkelig vigtig, det er, at hvis demonstranterne indgår en aftale med politiet, at de så også selv lever op til den aftale. For ellers bliver det jo svært for politiet at have tillid til, at man kan løse tingene på en mere, hvad skal vi sige, på en mere ordentlig måde, ja, hvis man ikke kan have tillid til den anden.
7: Og aktivisterne, de siger jo, de har den erfaring, at hvis de laver civil ulydighed, så kan de godt sætte sig og blokere et eller andet. Det kan jo for eksempel være morgentrafikken, eller hvad der nu har ellers været aktioner. Og så kan de sidde fredeligt der, og så kommer politiet og bærer den væk. Det er den måde, det normalt foregår på. Er det usædvanligt, det her, synes du?
13: Altså, man har jo ikke noget retskrav på at blive båret væk. Nej. Det er rigtigt, at politiet tit løser opgaven på den måde. Men det er op til politiet at vurdere, om det er en hensigtsmæssig og fornuftig måde at løse opgaven på i situationen. Og der er nogle ting, der skal være opfyldt, hvis vi ser fra det, for det med politiets øjne. Altså, man skal være i stand til at bære dem væk og have folk nok til, at man kan gøre det. Man er også nødt til at bevogte folk, for ellers løber folk tilbage og sætter sig igen. Så der skal også være ligesom nogen, der kan tage imod at bevogte dem. Og alt det skal foregå på nogle sådan rimelige måder, både for politifolkene og for demonstranterne, så det ikke bliver farligt, eller de ender med, hvad ved jeg, blive slæbt hen af jorden eller noget andet. Så der er en hel masse ting, der skal være på plads, for man kan det. Og åbenbart har politiet vurderet, at det var ikke på plads i denne situation. Og jeg kan ikke her vurdere, om de har rettet det, men det har åbenbart været politiets vurdering, at man bliver nødt til at løse opgaven på en anden måde. Og så har politiet ret til det, hvorimod man ikke har noget som helst retskrav på at blive båret væk
7: af politifolk. Men kan det være at løse problemet, som man siger, at slå på en mand, der ligger ned? Hvad er formålet med det?
13: Ja, det er at sige, at her, der gælder altså nogle regler, og der er en samfundsorden her, den er repræsenteret ved statsmagten i form af politiet, der siger, du skal gå væk herfra. Og det skal, det har en helt anden karakter end alle mulige andre former for skal. For det er et skal, der ikke kan diskuteres. Og det er det, der ligger i statsmagt, og det er det, der er politiets opgave, også selvom det er hårdt at sige det. Men når politiet siger, at du skal gøre et eller andet, jamen så har det den her karakter, at hvis du så alligevel ikke gør det, jamen så kommer hård magt ind i billedet, og så får du nogen med politistaven, eller hvad der nu sker, så bliver den her, så bliver politiets henstilling gennemført med magt. Og derfor skal man være opmærksom på, at politiet er ikke bare en dialogpartner, det er også statsmagt.
7: Ja, så hvad skal man være opmærksom på, hvis man som aktivist gerne vil undgå det? Ja, man kan selvfølgelig flytte sig, det er jo klart.
13: Men klart, en mulig opløsning, ja, det vil jo selvfølgelig være at lytte til politiet.
7: Hvis du nu gerne vil lave den her civile ulydighed og gøre det lidt
13: så skal man være klar over, at man bevæger sig ind i en gråzoneområde, hvor der på et eller andet tidspunkt når en grænse for, hvor meget elastik politiet kan give. Og det er godt og fint, at politiet giver noget elastik til demonstrationskultur, også noget, der har karakter af civil ulydighed. Men hvis man så skal være opmærksom på, hvor går grænsen, og hvornår kan vi ikke strække elastikken længere, så er det utrolig vigtigt, at man har en løbende dialog med politiet, og at man lever op til at respektere de aftaler, man indgår med politiet. Ellers ender vi sådan her.
7: Ja. Adam Didriksen, vi må se, hvordan det går med den her klage til den uafhængige politimyndighed. Du skal tak.
13: Selv tak.
7: Politiforsker ved Forsvarsakademiet.
8: Politikerne de brugte ord som historisk og banebrydende, da samtykkeloven i 2020 blev præsenteret. Altså da Folketinget indførte nye regler, der kræver samtykke før sex.
14: Vi går fra et system, hvor der for at være voldtægt skulle være tvang, skulle være vold, til et system, hvor vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det.
8: Ja, her var det derværende justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet på et pressemøde i 2020. Ja. Og samtykkeloven, det skulle medføre, at flere blev dømt for voldtægt. Regeringen forventede dengang ca. 40 ekstra sager om året, eller 40 ekstra dømte om året.
7: Men en ny analyse af 262 voldtægtsdomme fra 2018 og frem til 2024 viser, at det modsatte rent faktisk er sket, det skriver Politiken i en ny artikelserie, som de kalder Uden Samtykke, hvor to eksperter har hjulpet med at analysere data.
8: Mm. Og vi kan sige god eftermiddag til dig, Annick Prior.
15: Ja, god eftermiddag.
8: God eftermiddag. Du er professor i psykologi, og det er du på Aalborg Universitet. Og du arbejder på et 2-årigt projekt, som om blandt andet den her samtykkelov. Hvis du skal tage jeres analyses mest opsigtsvækkende konklusion, hvad er det så?
15: Jamen, det er nok, at der slet ikke er lige så mange af disse ekstra sager, der kommer frem til domstolen, som var man forventet, dengang loven blev vedtaget.
8: Mm.
15: Og de der kommer frem til domstolen, så er der heller ikke så mange af dem, der faktisk bliver dømt. Der kommer frifindelser i de fleste. Vi har så analyseret 128 sager som kom til domstolen i 2024. Og dem var det kun 11, som var sådan, af de vi da kan betegne som disse ekstra sager. Og af de 11, så var der 7, der blev frifundet. Så kun 4, der blev dømt.
8: Ja. Og en af tankerne med samtykkeloven, det var vel også, at den skulle øge andelen af anmeldelser, der kom for retten, og det modsatte er sket, altså andelen af sager, der kommer for en dommer, det falder med omkring 2% altså efter den her lovændring, ved sammenligning af 2018 og så 2024. Og 2024, ja, som du også har været inde på, ja, så 4 fældede dommer og 7 endte i frifindelse. Hvordan kan det være, at samtykkeloven ikke har haft politikernes ønskede effekt?
15: Jamen, det er nok først og fremmest, fordi det er svært at bevise, at der var mange manglende samtykke i mange af disse sager. Og der er tit vil der stå om og to. Og hvis det så ikke er nogle beviser, der kan understøtte den enes forklaring frem for den andens, så vil du ende i frifindelse. Altså, sådan skal det jo være i en retsstat. Men når det er sagt, så vil jeg ikke sige, at samtykkeloven nødvendigvis har haft så ringe effekt, fordi jeg tror, den har haft effekt på nogle andre måder, eller på nogle andre sager, altså ikke kun disse, som vi kan betegne som rene samtykkesager.
8: Ja, ja.
15: Vi kan for eksempel se, at det ser ud til, at det er blevet noget nemmere at dømme nogen sager, som man godt kunne dømme efter den gamle lov også, men som var lidt svære at få dom på. Og det gælder for eksempel sovevoldtægter, eller andre situationer, hvor det har været, ikke været brugt sådan direkte vold eller tvang, men hvor vi kan se, at de ikke helt lige så tit ender i frifindelse i dag.
8: Ja, så det er også et element her. Men så er der jo måske også endnu en. Altså, kan man tale om en slags kulturændring og nye normer i det seksuelle møde?
15: Jeg vil i hvert fald sige, at den vigtigste effekt af denne lov, den skal vi ikke lede efter i retssalen. Den skal vi heller kigge efter i de seksuelle møder, der foregår ute i det ganske land. Og her tænker jeg nok specielt på de møder, der er mellem nye parter, som ikke kender hinanden i forvejen. Når vi fik denne lov, så var det jo egentlig både et uttryk på, at samfundet var begyndt at ændre sig, eller normen i samfundet var begyndt at ændre sig i retning af, at man skulle, altså en opfattelse af, at man skulle stille krav om samtykke. Og så kommer loven, og den forstærker på en måde den normændring, der er på vej. Og så jeg tror altså, at vi godt skal give loven lidt mere tid, før vi slutter, at den ikke har haft effekt. Jeg tror,
8: du mener,
15: jeg tror, den allerede har effekt. Ja. Ud i de seksuelle møder mellem nye parter.
8: Ja, du siger, at det skal man også have sig for øje. Tak til dig, Annik Prier.
15: Selv tak.
8: Og du er altså professor i sociologi på Aalborg Universitet og arbejder på et toårigt projekt om blandt andet samtykkeloven.
7: Og vi bliver ved samtykkeloven lidt endnu sammen med dig, Liv Nauntoft Henningsen. God eftermiddag.
16: God eftermiddag.
7: Jurist og adjunkt på Syddansk Universitet. Du har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som det hedder her. Du har læst 306 voldtægtsdomme fra 3 år efter samtykkelovens indførelse for at se, hvordan retssystemet håndterer de her samtykkesager. Få af dem var så, når det kom til stykket, karakteriseret som egentlige samtykkesager efter den her lov. Hvorfor tænker du, at det er sådan?
16: Altså, jamen det jeg kom frem til, det var, at der jo stadigvæk findes relativt mange af de sager, der bliver ført, som er i det område, der allerede var kriminaliseret efter den gamle bestemmelse, hvilket jo også er meget godt i tråd med det, Anne ikke lige sagde. Så det viser jo, at det stadigvæk kan være relativt svært at få ført den her type sager i retssystemet. Og det kan der jo være mange forskellige og delvist overlappende årsager til. En af dem, som Anne ikke også påpegede, det er jo det der med, at vi har en relativt høj bevisbyrde for, når vi skal føre et bevis for straf. Og det har vi selvfølgelig også i de her sager. Og det er mange sager, hvor domstolen vurderer, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at der ikke har været samtykke. Men der er også rigtig mange sager, hvor de egentlig vurderer, at der måske objektivt set er bevis for, at der ikke har været samtykke, men hvor der muligvis så ikke er bevis for, at tiltalte har fortsat, altså har haft den tilstrækkelige vilje eller viden til at gennemføre det her forhold uden samtykke.
7: Ja.
16: Så det er en anden årsag, der kan være. Og en tredje årsag, som måske også delvis overlapper med de her to andre, det er, som jeg kan se rent kvalitativt på sagerne, så er det en relativt lav barre, der er sat for, hvad der skal til at deltagelse fra den forurettede side, for at man så ansatte for at være samtykke, ja. Eller i hvert fald ansatte for at tiltale dem, kunne ikke vide, at der ikke var samtykke, kan man sige, at man ikke havde det tilstrækkelige forsæt.
7: Ja, så der er virkelig også en kompleks ting at bevise og føre sag på det her, ikke? Men kan det så alligevel have haft en effekt i forhold til traditionelle voldtægtssager, at det bliver nemmere at dømme for voldtægt, fordi man har fået samtykkeloven?
16: Altså, jeg har jo ikke lavet den samme type undersøgelse, som de har gjort på Aalborg Universitet, hvor jeg har sammenlignet før og efter. Men jeg kan jo se, nu det er den dækning, der har været, at der er mange unge mænd i de her sager, og det er jo mange af de sager, hvor der indgår unge mænd og unge kvinder. Det er jo typt forhold mellem to unge parter. Det er jo ikke sager, der handler om misforståelse af samtykke og lignende. Det er jo sager, hvor der er fastholdelse. Altså, hvor man fastholder nogen og gennemfører et samleje, for eksempel. Eller de her tilfælde, vi kalder overrumplingstilfælde, hvor man har sex med en, der ligger og sover, eller er så stærkt beruset, at personen ikke er i stand til at give samtykke. Eller er på en eller anden måde af en sårbar situation, som man så udnytter i forhold til at kunne have sex med personen. Så jeg tænker, at det giver god mening, at de har fundet frem til, at der måske det er blevet lidt nemmere at føre de her sager, men det er stadigvæk sager, jeg vil vurdere, der allerede var kriminaliseret, før vi fik den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.
7: Ja. En af de forandringer, som du har kunne notere dig i forbindelse med dit

0: kvinders børn. Eller, så det er nogle unge mænd, de umiddelbart opfatter som mere velfungerende, end dem, de er vant til at se. De har også nogle forskellige begreber, så de snakker om, det er ikke vaneforbryderen, vi ser længere. Det er måske lille Jonas eller familien
1: Danmark. Så det er en eller anden teenager, som aldrig har gjort noget før, og ja, så man og måske har et opfattelse af, at er kommet galt afsted eller et eller andet.
0: Ja, det er ikke kun unge, men det kan også være, at det er nogen, der er familiefædre eller har et godt job. Og i virkeligheden så er det jo nok udtryk for, at voldtægt er jo en, det ved vi jo også forskningsmæssigt, det er jo en forbrydelse, der begås på tværs af samfundsgrupper. Og også i det, vi umiddelbart normalt betegner som mere velfungerende miljøer. Så det er jo egentlig meget, at det afspejler jo egentlig bare den generelle viden, vi har om voldtægt, at det begås på tværs af samfundsgrupper, og ikke kun af dem, vi traditionelt ser. For vi ser jo også rigtig mange unge mænd. Altså, vi ser også en overrepræsentation af unge mænd, der begår vold og andre typer af kriminalitet. Men lige på det her område, der ser vi en mere divers gruppe, kan man næsten sige, på tværs af forskellige samfundslag,
1: ja, og der er den her identifikation, at der sidder nogle dommere, der sidder måske forsvarer, hvad ved jeg, andre, der skal tage stilling i sådan en retssag, eller være med til at styre sådan en retssag, og kan have tænke, det kunne være min søn eller sådan noget. Hvad gør det ved retssagen?
0: Ja. Jeg kan jo ikke vise med den type undersøgelse, jeg har lavet, hvad det gør, men Nej. Det jeg i hvert fald kan sige, det er, at i en retssag, så betyder det jo ikke noget, hvordan man ser ud. Der er alle jo lige for loven, så det skulle jo helst ikke have en indflydelse, om der er nogen, der ligner ens søn, eller om det er nogen, vi har lidt sværere ved at identificere som kriminelle. Men jeg kan se, at det betyder, at der kommer en opmærksomhed på, at straf er indgribende over for de her unge mænd. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Altså, straf er jo indgribende over for alle grupper af unge mænd. Både dem her, og så alle mulige andre grupper af unge mænd, kan man sige. Så jeg ser det som et positivt potentiale i retssystemet i forhold til at have en opmærksomhed på, at det her system, vi administrerer, det er et system, der potentielt har en meget indgribende betydning for de mennesker, der ligesom bliver underlagt det. Ja. Og det er jo ikke dårligt, men det er jo vigtigt at holde fast i en retsstat, at det ikke kun er de unge mænd, der ligner nogen, vi har tæt på os, som det kan være problematisk for. Det kan være lige så indgribende for alle mulige andre grupper.
1: Ja. Du skal tak, Liv Nauntoft Henningsen.
0: Ja, selv tak.
1: Jurist og adjunkt på Syddansk Universitet, som har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.
2: Ud for Anholt i Kattegat ligger der en død hval. Den er blevet beskrevet som en ordentlig bøf. Den ligger der godt 50 meter ud fra kysten, mellem 10 og 15 meter lang. Og der bliver spekuleret i, om det kan være pukkelvalen Timmy. Altså Timmy, som nogle tyske rigmænd for 2 uger siden sejlede ud i Skagerrak i en storstilet redningsaktion.
1: Ja, vi kan lige høre fra Naturstyrelsens opsynsmand på Anholt. Han hedder Morten Appelstrøm, og vi talte med ham i morges.
3: Dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
2: Ja, det mener de, at det højst sandsynligt er den. Nu velkommen til dig, Peter Theilberg Madsen.
4: Tak skal I have.
2: Du er professor fra Biologisk Institut Aarhus Universitet. Lad os lige begynde at hjælpe lige de uindvidede. Forklar lige helt kort historien om hvalen Timmy.
4: Jamen, den pukkelhval, der var strandet nede i Tyskland, den var jo først viklet ind i noget fiskenet, og det har muligvis gjort, at den ikke kunne spise, og så er den blevet syg og tynd, og på et tidspunkt så udmattet, at den har søgt ind på lavt vand for at undgå at drukne. Og det har affødt så adskillige forsøg fra de tyske myndigheders side på at få den ud på dybere vand igen, men hver gang så endte den så med at svømme ind og strande, hvor den så lå og trak vejret. Og til sidst så gav de tyske myndigheder sig efter for et massivt pres fra offentligheden og flyttede den som over 2 døgn i en pram ud i Nordsøen, hvor den så blev trukket ud ved halen på dybt vand.
2: Mm. Og der er jo blevet taget prøver af hvalen nu, som så kan identificere, om det skulle være selvsamme Timmy. Dit gæt?
4: Jamen, der strander jo ikke mange pukkelhvaler i Danmark om året. Det er endda går en der typisk år imellem, at det sker. Så man kan sige, når man tager et døende, meget afkræftet dyr og dumper det nord for Skagen for nogle uger siden, så er det jo da i hvert fald sandsynligt, at det kunne være den. Men det ved vi som sagt ikke endnu.
2: Og du har jo, Peter Thalberg Madsen, du har jo tidligere været meget kritisk over for den her tyske redningsaktion. Hvis nu det er selvsamme valg, altså Temi, hvad tænker du så om,

0: at nu er død?
1: Jamen, den har jo fået fred, kan man sige, og det skulle den jo have haft hele tiden, for det var døende dyr, der ikke kunne reddes. Jeg synes, den har været udsat for noget, der bedst kan karakteriseres som dyrmishandling, hvis det er den, ved at man har forsøgt at skubbe den ud på dybt vand, man har hældt vand på den, man har smurt solcreme på den, man har haft den til at slaske rundt i en pram i 2 døgn, mens den er blevet trukket nordpå. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Hvis det var et sundt og rask dyr, så kunne man have gjort forsøget, men det var det ikke. Det var et døende dyr, der aldrig ville kunne have klaret den. Så jeg synes, det er dyr og misforstået dyrmishandling.
0: Ja. Så hvis du skulle lave en nekrolog over valen, Timmy, hvordan ville den så lyde?
1: Jamen, det er jo noget af en opgave, jeg sætter mig på, så lad mig prøve. Det bliver direkte henvendt til dyret. Du ligger nu død på lavt vand, nord for Anholt, efter en lang vinter uden mad, pukkelval. Måske er det dig, der blev fanget i et fiskegarn i Tyskland, og efterfølgende ikke kunne spise. Du blev tyndere og tyndere, og til sidst så syg og udmattet, at du ikke kunne svømme mere og søgte lavt vand for ikke at drukne. Nogen tror, det er dig, der er den tyske pukkelval, mens andre ikke vil tro, at det er dig, fordi du skulle reddes, og du skal være fri, og ikke ligge død ved Anholt. Det ved vi ikke endnu, men hvis det er dig, tyske pukkelval, der ligger ved Anholt, så er jeg både som menneske og valforsker ked af den måde, du er blevet behandlet på. Først og fremmest, fordi du blev fanget i et fiskenet, der gjorde, at du havde svært ved at spise, og som derfor gjorde dig svag og syg i grad, så du måtte søge ind på lavt vand for ikke at drukne. Den skæbne deler du med mere end 300.000 valer om året på verdensplan, der også ender med at dø efter at have mødt et fiskenet. De får aldrig et navn. Vi hører aldrig om dem, om vi gør ikke noget for at forhindre deres død. Men jeg er også ked af, at du blev fanget i det store net af vi menneskers følelser og behov for at gøre noget, selv når der ikke er noget at gøre. Du spiser som pukkelval ved at kaste dig frem med store kraftige haleslag og fylder munden med 15 tons vand og fisk. Men du var så svækket, at du knap kunne svømme, og derfor ville du aldrig kunne fange fisk igen, uanset hvor du blev sat fri. Alle vi forskere sagde, at du skulle have lov til at dø i fred, ligesom alle andre pukkelvaler eller andre dyr, der på den ene eller på den anden måde skal se døden i øjnene. Vi kan alle håbe på at komme herfra i fred, men det blev ikke dig for ondt.
0: Nej.
1: For mange i offentligheden, både i Tyskland og i udlandet, var ikke enige, at du skulle have lov til at dø i fred, og råbte og skreg og truede med alt og alle, inklusiv mig, fordi du skulle reddes, også selvom du ikke kunne reddes. Det pres gav de tyske myndigheder efter for og gav 2 mange millionærer grønt lys til, at du skulle flyttes over i en pram og slæbes ud på dybt vand i Nordsøen. Men bare fordi man har penge til at udføre en idé, så er det ikke ens betydende med, at det er en god idé.
0: Nej, Peter,
1: så det var en meget dårlig idé. Jeg er ikke lige helt færdig endnu.
0: Nej,
1: lige
0: det er fordi, at tiden den løber lidt, og vi skal... Men hvis ikke du, hvis du lige har et par sætninger tilbage, så kom endelig med dem.
1: Du har fået fred, pukkelval, og jeg håber ikke, at du har lidt forgæves. Jeg håber på, at vi med al den opmærksomhed omkring dig og din død, kan minde hinanden om, at vi skal acceptere døden, når den er uafvendelig. Og vi skal bruge vores ressourcer og energi på at redde arter og habitater, og ikke på forgæves at forsøge at redde dødsdømte individer som dig, der tilfældigvis kom på fjernsyn og fik et navn.
0: Ja. Peter Thalberg Madsen, tusind tak for det.
1: Velbekomme.
0: Og kan du have en rigtig god weekend.
1: Tak i lige måde.
0: Professor Biologisk Institut ved Aarhus Universitet.
2: Og så hurtigt videre til dig, Rasmus Novak. Velkommen i studiet.
3: Jo tak.
2: Du er journalist på cykelmediet Feltet.dk, og du har siddet set cykelløb i dag, Giro d'Italia, som sluttede for kort tid siden opad en høj stigning. Jonas Vingegaard, han vil jo gerne vinde det her løb. Han er også stor favorit. Og jeg fornemmer, at det gik rigtig godt i dag.
3: Ja, det gik udmærket, vil jeg sige. Jeg er ikke forberedt lige så godt statement, som...
2: Nej, jeg tænkte, hvilken poesi vil du bruge om det?
3: Ja, jeg skulle til at sige, at det bliver nok mindre udfoldet her, men det gik godt. Altså, Jonas vandt etappen, og vi så også nogle overraskelser blandt de nærmeste konkurrenter. Der var nogen, der faktisk sprang ret højt og ret tæt på ham. Det var faktisk den største overraskelse, fordi vi havde jo ventet, at Jonas han nok skulle vise sig som den stærkeste på den her etappe.
2: Hvad var det for en præstation, han leverede?
3: Det var jo en stærk præstation af holdet. Altså det hele, hvis man skulle se på, lave sådan en checkliste nedover og sige plus minus, så er der langt flere plusser end minuser i dag. Altså hans hold leverede varen. Det var der nogle spørgsmål omkring. Kunne de køre ham helt til stregen og ligesom vise deres dominans i det her løb? Og Jonas kører væk, og ham, der prøver at følge ham, Pellizzardi, han tog munden for fuld og knækkede på det og tager bare tid. Og så kan man sige, at den konkurrent, der ligesom kørte sit eget tempo og fulgte sin egen ben. Det var også ham, der kom tættest på Felix Gall. Så Jonas vandt og tog tid på alle, men tog mindre tid på Felix Gall, end vi måske havde regnet med.
2: Ja, så i modsætning til pukkelvalen Timmy, så lod han sig ikke fange i noget net. Han vred sig fri og stige alene mod tænderne.
3: Det må man sige. Ja. Det må man sige.
2: Hvad hedder det? Han, jeg kan se, at han er glad for, at han nu har vundet en etape på alle tre Grand Tours. Altså både i Tour de France og Vuelta i Spanien, og så nu også Giroen. Bringer det ham et eller andet sted, et historisk sted hen?
3: Ja, det gør de jo, men det er jo også sådan med Jonas Vingegaard. Med ham tæller vi jo ikke etappesejre, der tæller vi de samlede sejre i Grand Tours. Så når en rytter som Mads Pedersen og en rytter som Magnus Kort vinder en etape i alle tre Grand Tours, så er det enormt. Jonas Vingegaard, det er bare en lige med ham i de her Grand Tours. Der forventer vi altså endnu mere. Så han tager en etape. Det var faktisk næsten, jeg tog som en selvfølge, at det ville komme i den her Giro. Ja. Det er jo den der samlede sejr i Rom, vi alle sammen kigger ud. Men selvfølgelig, så betyder det noget for ham og på hans palmarès.
0: Og nu er han så i den samlede stilling på anden pladsen, men han er jo nogen af tre minutter efter den førende rytter. Mm. Er det meget?
3: Hvis den førende rytter var en, hvad kan man sige, en ligestillet klassementskonkurrent, uden tvivl, men den førende rytter er jo en mand, der fik trøjen for et par dage siden gennem et stort udbrudstoks af Afonso Aulayo. Og vi så også i dag, at han kunne ikke matche Jonas Vingegaard. Jeg tror, han tabte 2 minutter og 45 på den her stigning. Kan man hurtigt regne ud, skal der ikke mange bjerge til, eller det vi så i dag, før at Jonas har taget den lyserøde der.
2: Hvis han vinder Giroen, så har han jo vundet i alle tre Grand Tours, og det bringer ham så op på en historisk liste, hvor vi kan tale om nogle af de helt store cykelstjerner, der har gjort det. Men hvis han viser sig så stærk her, peger det så også hen imod, at han godt kunne hen og vinde Tour de France i år, eller kan han så godt opgive på forhånd?
3: Nej, jeg synes jo ikke, han kan opgive på forhånd. Cykelhjulet er rundt, og alt kan ske, ikke? Altså, der er jo selvfølgelig, tænker selvfølgelig på Tadej Pogacar, som jo er den helt store favorit til Tour de France. Jeg tror, at det er jo meget lovende med blikket på Tour de France, at han ikke smadrer alt og alle i dag. Altså, han ikke kører hjulet helt bagud. At han måske faktisk har lidt mere at give af formmæssigt i forhold til en turtriumf. Det er på ingen måde udelukket, og Jonas har været exceptionel hele den her sæson, skal siges. Jeg tror måske, det vi ser lige nu, er den bedste Jonas Vingegaard, sådan set over en hel sæson. Så på den måde, så tror jeg, det peger meget godt imod Tour de France. Jeg tror i hvert fald ikke, at han kommer til at være dårlig i det løb ligefrem.
2: Men lad os nu lige få Giro d'Italia overstået først. Tak, Rasmus Novak.
3: Det var lidt.
2: Altså journalist på feltet.dk.
0: Ja, og også tak til Jan Falkentoft for være redaktør på det her program.
2: Og tak til dig, Bjarne, for godt selskab her i studiet.
0: Og i lige måde, Søren Carlsen.
2: Klokken er 18.
4: Hun har dækket krig og konflikter fra Yemen til Ukraine, over Syrien, Afghanistan og Irak i 10 år, og betragter empatien som et lige så vigtigt arbejdsredskab som kamera og computer. Og hun vil som regel ikke hjem, for der er altid mere at fortælle. I denne sommerudgave af Tabloid fortæller freelancejournalist og fotograf Thea Pedersen om sit arbejde som krigskorrespondent. Om fikserne, kollegerne, soldaterne og alle de andre mennesker, de døde og de levende, og om de vidnesbyrdige ord og billeder fra 3 års krig i Ukraine, hun har samlet i sin bog Fragmenter. Lyt med lige efter radioavisen.
5: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
6: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
5: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
7: Det er rigtig godt, at der er så mange partier, og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
5: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
8: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
5: Landbrug og fødevarer ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har netop afsluttet, eller Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
9: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
5: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
10: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
5: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
11: Du lytter til P1.
12: Der er næppe mange unge, ambitiøse journaliststuderende, der ikke på et tidspunkt har kælet lidt med drømmen om en karriere som krigskorrespondent. De der potente, fandenivoldske typer, der med risiko for liv og helbred rejser fra front til front for at skildre kampene og krigerne derude. Storrygende, whiskydrikkende, macho-typer med skudsikker vest og hjelm med ordet press i store hvide bogstaver på brystet. Men det er trods alt de færreste, der faktisk gør det eller tør det. Min gæst i denne uges lidt anderledes udgave af Tabloid havde de samme måske lidt romantiske forestillinger om at arbejde ude i brandpunkterne, da hun var en ung journaliststuderende på RUC for små 25 år siden. Og sådan blev det så faktisk også i dit tilfælde. Velkommen til jer, Pedersen.
13: Tak skal du have.
12: Du svarede på en mail, jeg sendte dig forleden, og så bemærkede jeg nedenunder dit navn, den der automatiske signatur, der står nedenunder. Så står der tre forskellige telefonnumre til dig. Et dansk, et ukrainsk og et irakisk telefonnummer. Hvor er det nemmest at fange dig?
13: Jeg tror bare det danske telefonnummer, og ellers noget med nogle sociale medier, så går det hele nok.
12: Ja, TP Arabien hedder du på Instagram, så jeg. Og så er du vel også på alle mulige andre forskellige steder, man kan fange dig på Skype eller WhatsApp eller sådan noget, fordi du er hele tiden ude i verden.
13: Ikke hele tiden, men jeg stræber efter at være ude i verden så ofte som muligt.
12: Men du har base i København?
13: Ja, det gør jeg nu.
12: Nu? Ja.
13: Præcis.
12: Og hvor du ellers har været og haft base, det er det, vi skal tale om næste lille times tid. Det har jo også faktisk taget lidt tid at få mulighed for, at du kunne komme og tale med mig. Altså, jeg tror, jeg har spurgt dig i et lille års tid eller sådan noget efterhånden. Og så havde vi en aftale for nogle uger siden, men så skulle du også lige pludselig rejse. Du havde sagt til mig, vi kan godt lave en aftale, men man ved aldrig, det kan være, at pludselig skal rejse. Er det altid sådan med dig?
13: Jeg tror, at hvis du spørger min omgangskreds, så vil svaret være entydigt ja. Og de synes, de også er ret irriterende, er jeg sikker på, fordi at det er jo sådan, at fordi at det er det, der er mit arbejde at rejse ud, så er det også det, der er prioriteten, med mindre der er et eller andet virkelig, virkelig vigtigt. Så det er jo altid sådan, jeg kan sagtens sige ja til det her eller den her rejse, men hvis jeg får en mulighed for at komme afsted, eller der sker noget akut, som gør, at jeg må rejse, så må jeg nødvendigvis aflyse og så tage afsted.
12: Og du er freelancer, og det vil sige, at nogle gange, så er det fordi, nogen et medie siger til jer, kan du rejse for os, tage afsted til det her nu, og andre gange, så er det på eget initiativ, du rejser, ikke?
13: Jo, lige præcis.
12: Og så må du se bagefter, om du kan få tingene afsat. Jeg er i hvert fald glad for, at det lykkedes, at du kunne komme i dag for at tale om dit arbejde som journalist og fotograf, som du også er blevet i mellemtiden. Og i virkeligheden så også som forfatter. Du udgav bogen Fragmenter i februar 25 på 3-årsdagen for den russiske invasion i Ukraine. Hvad ved du med den bog? Et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine hedder den som undertitel. Og den er blevet stærkt rost, har jeg kunne se på omtalerne.
13: Tak. Hvad ved jeg med den bog? Man kan sige, at i og med, at jeg er denne her journalist, som rejser ud til forskellige brandpunkter, og primært er det jo noget, jeg gør for nogle danske medier, en gang imellem også nogle internationale medier, men primært også aviser. Så er det jo bare sådan i den verden, vi lever i dag, at nyheder er hurtigt forgængelige og forsvinder. Og da jeg fik muligheden, jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at lave den her bog. Og når man får sådan en mulighed for på en eller anden måde at kunne præsentere sit arbejde, som nu har jeg jo dækket Ukraine i de sidste 3 år eller siden invasionen, den russiske invasion. Så når man får den mulighed for, at man faktisk kan samle noget af det arbejde, masser af de her billeder er jo aldrig nogensinde blevet offentliggjort før måske, fordi at når man skal levere til nogle aviskunder, så er det jo begrænset, hvad man skal bruge af fotos. Så er det måske, hvis man er heldig, 3 fotos eller 5 fotos, men normalen siger måske 1 enkelt fotos. Så i og med at få muligheden for at kunne samle et arbejde, som jeg har kæret mig meget om, og fordi det også illustrerer en masse af de skæbner, jeg har mødt undervejs i Ukraine, så vil jeg gerne kunne... så håber jeg på, at dem, der ser de her billeder og læser nogle af teksterne, at de kan ligesom se bag om de her billeder, se bag om konflikten i en eller anden forstand, eller i hvert fald blive draget ind i nogle af de her skæbner, som lever hver eneste dag i en konflikt, som stadigvæk ikke er slut endnu, og som vi ikke ved, hvornår ender.
12: Lad os bladre lidt mere i den om lidt, men inden da, så skal jeg jo lige huske at sige ordentligt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: I din bog Fragmenter, Thea Pedersen, hedder du, min gæst, skal jeg huske at sige. Bogen hedder Fragmenter, et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine, som jeg kun har haft lejlighed til at bladre ganske kort i. Men det giver dels et indtryk af dit arbejde, og måske især at din tilgang til det at arbejde i Ukraine. Fordi der er en blanding af de her billeder af soldater og våben og ting, der foregår ved fronten, og så billeder, i mangel af bedre udtryk, hjemme hos. Altså hjemme i familier, i private hjem, der er et billede af en sexarbejder på vej ind ad en dør, som jo ikke nødvendigvis er særlig, om man så må sige, krisagtigt. Og min fornemmelse af dit arbejde er, at det er lige præcis den vekselvirkning, du er optaget af. Altså at du både er ude ved fronten, helt derude, hvor granaterne regner og soldaterne er, men så også gerne ved det andet. Kan man sige, hvad der er vigtigst? Eller hvorfor begge dele er vigtige?
1: Ja, jeg vil jo i hvert fald sige, at jeg synes, at begge dele er vigtige, fordi hvis der er noget, jeg har lært eller erfaret fra i den tid, jeg nu har dækket forskellige konflikter eller krige rundt omkring, så er det jo, at krig er jo ikke kun ensbetydende med, hvad der foregår ude ved frontlinjen. Krig handler også om alt det, der sker bag ved frontlinjen, og alt den hverdag, som udspiller sig, når et land er i krig eller i konflikt. Så en ting er at skildre de sværslag, der foregår ude ved nullinjen, kontaktlinjen, hvor soldaterne ligger i skyttegravene med granaterne regnet ned over sig. Men der er også husmødrene, som sidder inde i byerne eller i landsbyerne, som bliver ladt tilbage, som skal klare hverdagen på en anden måde, fordi at mange af mændene har forladt landsbyen eller forladt deres respektive hjem, eller måske endda er blevet dræbt i krigen. Og det handler også om en sexarbejder, som du så selv lige pointerede, som jeg synes var en på en eller anden måde helt anderledes og befriende tilgang til at beskrive krigen, fordi at krigen sniger sig jo ind i alle erhverv og i alle parametre af et samfund.
0: Men livet for de fleste går videre, selvom der er krig.
1: Livet går videre, og alle skal forsøge at overleve på hver deres måde, uanset om det så er en sexarbejder, der må flytte til en anden by, som er primært domineret af soldater, for ligesom at, som de selv udtrykte, udføre deres egen, frontlinje og være et incitament til sejren.
0: Du skrev også til mig, at det spørgsmål, du om man så må sige, altid har med på skulderen, at det her med, hvad hvis det var os? Hvad hvis det var hjemme i Danmark? Og det er jo det danske læsere, du skriver til. Hvad er det, du mener med det?
1: Lige præcis det, du refererer til der. Det stammer faktisk fra et foto, som jeg tog i starten, da på min første tur til Ukraine i april 2022. Jeg er ikke engang sikker på, at det faktisk er med i den her bog. Men det har fulgt mig rundt omkring i Ukraine lige siden på den måde, at det var et foto, jeg tog i kølvandet på befrielsen af Kiev-forstæderne Bucha og Irpin, som mange danskere, jeg er sikker på, godt kan huske, efter de var blevet befriet. Og det er et foto, jeg først opdager, da jeg faktisk kommer hjem fra min første tur, hvor jeg var afsted for Jyllandsposten. Og lidt tilfældigt falder over det, og så falder jeg i stave over det. Og det, der er med det her foto, man skal forestille sig, at man ser lidt en søvnig villavej i en eller anden provinsby. Der er et skilt, som indikerer, at der er en fodgængovergang, et blåt skilt, et hvidt skilt, som man kender det fra Danmark. Der er en lygtepæl, og i toppen af den her lygtepæl, der er der en storkerede. Og så slog det mig bare, jamen det her billede kunne lige så godt have været taget i en hvilken som helst provinsby i Danmark. Forskellen var jo bare, at der også på det her foto og på den her vej var betonblokke, som var stillet op og som selvfølgelig indikerede, at der havde været et checkpoint, som nu var blevet forladt, fordi at byerne omkring var blevet befriet. Og det efterlod mig med en eller anden, jeg tror bare, jeg blev ramt af realiteterne i en eller anden forstand, at det her mindede mig utrolig meget om, at det lige så godt kunne have været Danmark, og jeg fik tanken, hvad hvis det var os. Altså, hvad var det? Hvad var der sket, hvis der var nogen, der gået i land på Bornholm eller andre steder i landet? Hvordan havde vi selv reageret? Og det spørgsmål har ligesom fulgt mig og følger mig stadigvæk, når jeg rejser rundt i Ukraine og popper op med jævne mellemrum. Det gør det, når jeg står på en togstation i Pokrovsk, som er en af de brandvarme steder i øjeblikket ude i Donbas-regionen, hvor at familierne skal stå og sige farvel til hinanden, fordi at mændene skal blive tilbage, mens resten af familierne, kvinder og børn, de ældre, bliver tvangsevakueret på grund af, at russerne kommer tættere og tættere på. Og der popper det helt naturligt op for mig, hvor jeg tænker, okay, hvad hvis det var mig selv, min egen familie, der skulle pakke en kuffert? Hvad havde vi taget med? Vi aner ikke engang, hvor det her tog, hvilken destination, hvilken togperron det her ender. Det er sådan, at det for mange af familierne, de aner ikke, hvor de i princippet skal tage hen, og hvornår de kommer til at se dem, de lader tilbage igen. Og sådan har der været utallige eksempler på det her med en relaterbar virkelighed i en eller anden forstand, selvom at den er abstrakt for rigtig mange af os. Men jeg tror også, at i det hele taget, at der er mange danskere, som lige præcis med Ukraine-krigen kan identificere sig med den på en anden måde end nogle af de andre krige, jeg for eksempel har rapporteret fra.
0: Tia, inden du skulle komme i dag, så tænkte jeg, hvem kan jeg spørge, som kvalificeret vurderer, hvad er det egentlig, hun kan, hende der Tia Petersen, og hvad er det, hun laver? Og så ringede jeg til fotograf Jan Graup, som jo i måske dobbelt så lang eller mere længere tid, end du har gjort præcis det, du gør, nemlig at rejse i krige og konfliktzoner, og spurgte ham om dit arbejde. Nu skal du høre noget af, hvad han sagde.
2: Jeg synes jo, at Tia er en af de journalister og fotografer, som i virkeligheden i forhold til krigen i Ukraine, men også i Syrien, hvor jeg har mødt hende, har dækket det allermest nuanceret. Jeg synes, hun hele tiden bevæger sig i en balance eller i et krydsfelt mellem at være på de yderste frontlinjer og møder krigerne derude, hvor det er rigtig farligt, eller hvor man evakuerer eller behandler. Og så også samtidig har den evne at kunne have en meget mere empatisk tilgang til alle dem, der står på den anden side i en konflikt, altså dem, der står tilbage, om det er børnene eller kvinderne eller folk, der har mistet. Og jeg synes i virkeligheden, at den der super nuancerede evne, hun har, er second to none. Jeg synes virkelig, at det, hun laver, er prisværdigt. Altså det her med både at kunne vise dagligdagslivet, dem, der står tilbage, de efterladte, de sårede, og så bevæger sig ud på det, som vi kalder for nulfrontlinjer, altså helt yderst på de frontlinjer, som der er i Donetsk og Luhansk og Kherson for den sags skyld. Det er der ikke særlig mange, der evner at kunne lave den omstilling imellem at være helt derude og så sætte sig ned og snakke med nogle mennesker på en meget, meget varm og empatisk måde.
0: Er det nyt eller usædvanligt også, at det er ikke den slags med en empatisk tilgang?
2: Jeg synes, det er vigtigt, altså fordi man kan sige, at hvis du kun bevæger dig på frontlinjerne, så får du et meget brutalt og ensidigt billede. Men man skal jo huske på, at der sidder også nogen på den anden side, som prøver at få en hverdag til at fungere, eller lever med et savn, eller en frygt for, at dem, som de elsker og holder af, er kommet til skade, eller hvis de er gået bort eller blevet slået ihjel i krigen. Og det er den nuance, jeg synes, der er ekstremt vigtig, fordi det giver os som læsere og beskuere af billederne et indblik i noget, vi måske ikke helt forstår. Der er jo masser af de mennesker, der kæmper for Ukraine, som jo ikke er soldater. Altså, de er jo alt fra skolelærer til tandlæger til bibliotekarer, de kan være hvad som helst, men de kæmper jo en krig for deres land og for deres selvstændighed og frihed, ikke mindst, og måske og demokrati. Så de kæmper jo en kamp på vegne af alle mulige andre mennesker.
0: Det her med den empatiske tilgang, som Jan Graup taler om, synes du, det er usædvanligt eller anderledes, når du har kigget på, hvordan man tidligere i andre sammenhæng har dækket krig?
1: Altså først og fremmest vil jeg jo bare sige, at jeg bliver meget stolt og benovet nærmest over, hvad Jan Graup siger.
0: Det kan jeg godt forstå. Sådan taler Jan Graup ikke om ret mange.
1: Det er utrolig store ord for, for hvad vi godt kan sige er en fotografisk legende selv. Så det er jeg utrolig glad for, og jeg er glad for, at det også bliver set, fordi at det er jo det, som vi allerede lige var inde på, at krigen ikke er kun er der, hvor det buller og brager, men også alt det andet bagved og in between os. Og så spurgte du, om det var...
0: Om du synes, det er noget nyt eller anderledes, at du gør det på den måde, hvis du sammenligner med, hvordan man tidligere, dengang du sad og tænkte, måske skal jeg også ud af det krig, gjorde det.
1: Det ved jeg sådan set ikke, om jeg kan lave sådan en klar skillelinje lige på det. Jeg tror da helt sikkert, at noget ved den journalistik har ændret sig i en eller anden forstand. Men jeg synes da selv, at vi har utrolig mange gode eksempler herhjemme, bare herhjemmefra, på korrespondenter, som bevæger sig i det miljø, og derude, hvor det buller og brager, som netop også har evnerne til at fokusere på de menneskelige historier. Og jeg vil jo bare sige, at jeg som udgangspunkt jo per definition prøver altid at være, og det kan lyde sådan lidt højtravende, men jeg skal jo være, medieforbrugernes øjne, ører og sanser ude i marken på godt og på ondt, fordi vi kommer nogle steder, eller jeg kommer nogle steder, som ikke alle har lyst til at tage til, eller kan tage til. Og så min fornemmeste opgave er jo at kunne dække hele det spektre, som befinder sig mellem frontlinjen og befriede landsbyer og alt det andet. Og komme hele vejen rundt. Og selvfølgelig, hvis jeg på nogen måde kan få... hvad skal vi sige, nu siger jeg altså almindelige danske medieforbrugere, som ikke måske har været i eller kender sig meget til konflikten, eller har været i den region osv., men hvis jeg på nogen måde kan få dem til at interessere sig for det, eller til at føle med nogle af de skæbner, som jeg møder, netop ved at lave de her mere menneskelige historier, ikke kun soldaterhistorierne, så tror jeg, at jeg har nået noget af den opgave, jeg skal... udføre.
0: Vi har talt om, at du gerne vil rejse steder hen, hvor du kan være på egen hånd. Men en gang imellem, sagde du til mig, så bliver man nødt til også at prioritere at komme med derhen, hvor et eller andet stort sker, hvor alle de andre kolleger også er.
3: De ukrainske myndigheder har fundet en gravplads, hvor de hævder at have fundet mere end 400 døde, hvor de fleste var civile borgere. Gravpladsen ligger her, nær byen Izjum, i et område, der indtil for få dage siden var under russisk besættelse, men som nu er blevet befriet af de ukrainske styrker.
0: Det her var et klip fra TV-avisen den 24. september 2022. Min kollega Christian Jeppesen fandt det frem, fordi du fortalte mig, at lige der var du med på en så at sige, guided tur med en hel masse andre journalister. I blev kørt derud i busser, som jeg forstår det.
1: Korrekt.
0: Hvordan fungerer det?
1: Det her med organiseret pressetur er ikke min første prioritet. Det er i hvert fald ikke altid noget, som jeg sådan stræber nødvendigvis at deltage i. Det kommer an på, for selvfølgelig er der nogle gange, hvor at det giver fuldstændig mening, at man er på det sted, på det tidspunkt. Men netop fordi det er sådan nogle planlagte ture, og der kommer den her en eller anden form for lemming-effekt, hvor vi alle sammen kommer til at stå på den samme location og snakke med de samme kilder i et planlagt møde, hvor man ikke selv har de frie rammer til at kunne gå til højre, fordi at gruppen nu går til venstre eksempelvis. Det er sådan noget, der strider lidt imod min journalistiske natur. Men jeg har været på nogle presseture. Det kan også foregå i, hvor vi har været heldige at kunne være måske nogle enkelte teams, hvor man er kørt afsted i vores egne biler, i en eller anden lille konvoj på 5-6 biler, og så kommer man til en by, og det var jeg faktisk i Izjum dagen før jeg endte her ved massegraven. Lykkedes det også at få lov til at få adgang til Izjum, som lige var blevet befriet. En konvoj igennem et såkaldt dødt område, fordi der var ikke telefonforbindelse og så videre. Og så fik vi x antal timer til at operere rundt i byen på egen hånd, og så kunne vi tage hjem igen i bilerne på efter, inden at mørket brød frem. Og så var det, at vi så næste dag havde signet os op på den her reelle pressetur. Og det var en tur, hvor vi havnede, hvor vi var altså hundredvis af journalister, tror jeg ikke er forkert at sige, og det var i reelle busser, som blev kørt ud til det her, den her skovlysning eller skovområde, og så blev vi sat af, og så kunne vi ellers bevæge os ind i den her skovlysning, hvor altså, vi kunne bare gå efter stanken af lig og død, fordi at der stod jo horder af retsmedicinere, politifolk og graver, som simpelthen endevendte de grave, som var herude. Og det skal så lige siges, at, at det var også en eksisterende kirkegård, så der var en masse grave, som, hvor at folk måske relamenteret var blevet begravet i tidernes morgen. Og så var der også nogle af de her grave, som var massegrave, blandt andet med soldater, der lå bagbundene eller havde noget reb om halsen, som kunne indikere, at der var foregået krigsforbrydelser. Men der endte vi jo med at stå hundredvis af journalister og træde hinanden over tæerne og træde på nogle af de her stadigvæk eksisterende almindelige civile grave. Og selvfølgelig skulle vi tale med de samme kilder, der ligesom blev lignet op, politiinspektøren eller retsmedicineren osv. Og det der nogle gange, man godt kan se sig selv lidt op for oven og ikke synes, at det taler måske til den måde, man selv, hvis man selv havde kunne styre det, så ville man måske godt have været der alene og have opereret på en anden måde.
0: Du talte lige før, Thea Pedersen, om, at din første tur til, til Ukraine var i, jeg tror, sagde, april måned 2022, altså et par måneder efter den russiske invasion. Og grunden til, at du ikke var der fra starten, det var, at du i februar 2022, da russerne invaderede, faktisk var et helt andet sted.
4: En historisk magtovertagelse er lige nu ved at ske i Afghanistan. Taliban er på vej til at trænge ind i hovedstaden Kabul, og når det sker, vil de militante bevægelse på rekordtid have erobret hele landet.
5: Det mange regnede med ville tage måneder, er altså ved at ske lige nu.
6: Og mens Afghanistan nu altså reelt regeres af Taliban-bevægelsen, så forsøger lande verden over at evakuere deres statsborgere, og samtidig forsøger mange civile afghanere at komme ud af landet.
7: Og hvad er det så, de flygter fra her efter det totale sammenbrud for den jo vestligt støttede regeringssager? Ja, Taliban lover ganske vist at skåne regeringsansatte og respektere kvinders rettigheder, men samtidig så er der begyndende meldinger om tilfælde af vold og drab i stil med rædslerne under Talibans regime for 20 år siden.
0: De her klip var fra radio- og tv-avis midt i august 2021, altså da Kabul faldt, for at sige det på den korte måde. Og et halvt års tid efter, nemlig februar 22, der var du rejst tilbage til Afghanistan, og derfor var du i Afghanistan, da russerne invaderede i Ukraine, og du sagde til mig, at det var godt nok det uheldige tidspunkt at være lige der. Men hvad var det, du skulle i Afghanistan?
1: Jamen nu var jeg jo ikke til stede i Afghanistan, da hvad skal man sige, at landet faldt tilbage til i Talibans hænder. Så derfor havde jeg planlagt, at jeg skulle dække i mangel af bedre halvåret for Talibans genkomst, som var der i februar 22. Og der havde jeg jo selvfølgelig mit opdrag der var jo, at jeg ville ned og se, jamen, hvordan tog landet sig ud, hvilke levevilkår havde forandret sig, særligt selvfølgelig for den kvindelige del af befolkningen. Så det var ligesom det, der var min mission med at rejse derned. Og så uagtet, at det selvfølgelig var på alle måder interessant, og at jeg også kom og fik, hvad jeg fik med hjem, hvad jeg kom for i Afghanistan, så var det selvfølgelig frustrerende også at sidde dernede, da der fandt verdenshistorie sted, et helt andet sted netop i Ukraine.
0: Fordi der er vel også den udfordring, når man laver det, du laver, at det oplever vi jo løbende også i medierne, at fokus flytter der er en konflikt her, så er vi helt optaget af det, så sker der noget andet, så er vi videre. Så har vi nærmest glemt alt om, at hvad var det, der skete i Afghanistan, fordi så handler det hele om præcis. Ukraine og så videre.
1: Der er ikke mange, der snakker om Afghanistan lige i øjeblikket, for eksempel.
0: Nej, og der er så garvet af diskussioner om, jamen glemte vi al opmærksomhed, hvad der foregår i Mellemøsten, fordi vi var optaget af Ukraine, præcis. Og glemte vi så Ukraine, da pludselig helvede brød løs i Mellemøsten. Du er freelancer, som vi talte om indledningsvis. Bestemmer du selv, hvor du rejser hen?
1: Ja.
0: Altså sådan en tur som den til Afghanistan, var det noget, du tænkte, det her vil jeg gerne, nu tager jeg afsted?
1: Ja. Det kommer selvfølgelig an på, om jeg har entreret med et medie, som synes, at de har brug for ekstra kræfter, eller at de kan bruge min ekspertise et eller andet sted, så på deres opfordring sender mig afsted, ligesom det blev gjort blandt andet med Ukraine. Med Afghanistan var det mit eget valg, netop fordi, at jeg tror, det ligger i en journalist DNA, det her med, at man gerne vil være de her steder, når der bliver skrevet verdenshistorie. Og det gælder jo også især ude i verden, og det er det, der ligesom jeg har bygget op omkring min metier. Og så, eftersom jeg ikke kunne være der, da det reelt skete, så måtte jeg ty til nogle alternativer. Så det var på mit eget initiativ, at jeg tænkte, så tager jeg ned og forsøger at dække det der. Og så kan man sige, nogle gange skal jeg jo også som freelancer træffe nogle, hvad skal man sige, mere strategiske beslutninger. Og det handler jo blandt andet om, at det nogle gange kan være godt at være steder, når der ikke er andre journalister til stede.
0: Vi skruer tiden ret langt tilbage til noget anderledes udramatisk. Jeg kan faktisk huske dit første udlandsskub, Thea Petersen, som...
1: nu ved jeg, hvad du vil sige.
0: som helt ung. Var du praktikant eller helt ung reporter på Ekstrabladet, da prins Joachim havde fået en ny kæreste, Marie hed hun, og boede og arbejdede i Genève. Der blev du sendt afsted, og jeg tror måske, du blev sendt afsted, fordi du taler fransk.
1: Præcis, ja. Og jeg var praktikant på det tidspunkt.
0: Og det lykkedes. Du fik hende faktisk i tale til, at jeg kunne huske billederne, skønne billeder af, at I står der på vejen, og hun står med sin lille hund og snakker løs om sin nye kæreste Joachim i København. Hvordan lykkedes det at få det scoop? Var du bare heldig?
1: Jeg vil ønske, at vi havde flere timer til at kunne fortælle det her, og jeg vil ønske, at min fotografkollega på det tidspunkt, Thomas Wilman, også var her, fordi det var jo, hvad skal man sige, ud fra vores opgaves, den opgave, vi havde fået stillet, var det virkelig en succesfuld tur, og det var også en virkelig sjov tur, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk. Det var faktisk sådan, at vi var lidt på bagkant. Jeg tror, det var måske Se og Hør eller Billedbladet, der var kommet ud med den her historie. Og så blev vi sendt afsted til Genève, hvor vi skulle bare finde Joachims nye kæreste. Og da vi... jeg kan huske, at da vi kører fra lufthavnen, skulle vi først have været forbi vores hotel, og så får vi at vide, tænker vi sådan, vi kører direkte til den adresse, vi havde. Vi vidste, at det var nok der, hun boede. Og jeg kan bare huske, at jeg skulle sådan tisse. Og vi når frem til den her adresse. Og så ser vi jo, at der jo selvfølgelig allerede er kommet en masse andre danske journalister fra TV2 og you name it. Hvilket jo så fik vores redaktør på Ekstrabladet til at ringe og sige, I må gøre hvad som helst, I kan bestille pizza, I kan gøre hvad som helst, I må bare ikke forlade et sted. Og det resulterede i, at jeg jo ikke fik lov til at lave den her tissetår før 8 timer senere.
0: nu var I på vagt.
1: Fordi nu er vi på vagt, ja. Og jeg tror, det lykkedes i den fulde mission på en eller anden måde, lykkedes med, at vi blev stående, og de andre havde vist allerede lige talt med prinsessen her, da hun var kommet ned for at lufte hunden, lige inden vi nærmest var ankommet. Så de havde jo deres historie hjemme til dagen efter, og kunne tage det lidt roligt. Men mig og min kollega Thomas, havde jo fået at vide, at vi skulle blive stående, så det gjorde vi. Og så tror jeg, at på et tidspunkt kom hun ned og skulle gå med en aftentur med hunden igen, og så fik vi lige nogle enkelte sætninger ud af hende, men også ud fra den aftale om, at vi kunne komme igen dagen efter. Fordi at Hun havde jo ikke sagt så meget til os, som hun havde sagt til nogle af de andre journalister. Hvilket jo selvfølgelig gjorde, at vi et kunne skrive, at vi havde været ude og gå tur sammen med hende med hunden der om aftenen. Og næste dag dukkede vi selvfølgelig op igen. Og så tror jeg nok, at jeg snemmer indenfor i bygningen og ringede på døren, eller også snakkede jeg telefon med hende, det kan jeg ikke helt huske. Og så sagde hun, og hun kunne ikke forstå, at alle journalisterne var vendt tilbage igen. Og så måtte jeg sige, nej, men vi havde jo en aftale, og hvad gør vi så? Og den lange af den korte historie, eller omvendt, resulterede i, at jeg blev stående inde i foyeren inde i bygningen og ringede til min kollega, som stod udenfor og sagde, nu skal du bare snige dig væk og lade som om, du ikke kan finde mig, og så skal du komme ind, så skal du gå bag om bygningen, og så bliver du sluset ind af en eller anden visevært. Og det var så det, der blev scenariet. Thomas lød som om, han ikke kunne finde mig, og at jeg var vildt irriterende, og alt blev væk. Og så blev han ellers sluset ind af en eller anden bagvej og kom ind i foyeren, og så endte vi med at stå med prinsesse Marie på det tidspunkt.
0: Ja, det var hun jo ikke engang endnu.
1: Prinsesse. Nej, det var hun jo så ikke engang. Hun var ganske civil, hvis man kan sige det. Og så lavede vi et fantastisk interview, og hun var meget imødekommende. Og så blev vi ellers sluset hemmeligt ud igen af en eller anden garageudgang og kom ud til de andre journalister, som spurgte, om vi havde fået noget nyt eller hørt noget, og det havde vi selvfølgelig ikke. Og så kunne vi ellers gå hjem og gnide os i hænderne og skrive en historie til meget glæde for redaktørerne inde på avisen.
0: Du blev uddannet på Ekstrabladet og blev på avisen, da du var færdiguddannet, sad også på kriminalredaktionen i en hel del år. Og så pludselig så ryger du afsted på en helt anden type opgave.
8: Utilfredse demonstranter på Tahrirpladsen i Kairo i dag. De har et krav. Præsidenten Mohamed Morsi skal gå af, og her til aften blandede landets magtfulde militær sig også i konflikten, med noget, der mest af alt lyder som en trussel om militærkup. Præsidenten skal blive enig med oppositionen om en vej frem inden for 48 timer.
9: Al-Quwat al-Musallahata tu'idu wa tukarriru da'wa.
8: Gårsdagens demonstrationer i Egypten var endnu større end dem under selve revolutionen for 2 år siden. Mohamed Morsi har ellers kun siddet 1 år som præsident, men utilfredshed med dårlig økonomi og enrådig ledelsesstil har fået millioner til at kræve hans afgang.
3: Ja, vi begynder i Egypten, hvor Morsi-modstandere lige nu fester på Tahrirpladsen. Det her det er billeder fra et par timer siden, hvor de altså fik oplyst, at Morsi nu er afsat. Efter 3 dages protester fik folkemasserne.
0: Vi er i 2013 og hører her klip fra et par dage i juli måned, den sommer. Du blev sendt afsted til Egypten og var der på Tahrirpladsen i de her vilde dage. Der var du ret ung og ny og havde ikke rigtig prøvet det her, bortset fra succesen med prinsessen. Var det ikke rigtig noget, du havde gjort før? Og du har fortalt mig, at du fik mange sådan alvorlige advarsler fra kollegerne, inden du tog afsted. Hvad handlede det om?
1: Det var jo fordi, at de, hvad skal man sige, den uro, der havde været i Egypten, var altså massive folkemængder blandt andet på Tahrirpladsen. Der havde været social uro, det var i kølvandet på blandt andet det arabiske forår, der var blevet afsat, Hosni Mubarak, der var blevet afsat, og nu var Morsi også blevet afsat. Og general Abdel Fattah al-Sisi indledte det her, gennemførte det her militærkup. Så der var, da vi ankom, kan jeg huske, til Egypten, var det jo i og for sig en altså million menneskemængde, som i princippet ville fejre, at der nu var tider på vej, og man havde afsat præsidenten. Men underliggende det her, var der jo også den anden side, oppositionen, som var imod, at han var blevet afsat, hvilket resulterede i nogle ekstremt dramatiske, drabelige demonstrationer, hvor at der blev skudt mod folkemængde osv. Det var man jo godt klar over på det her tidspunkt, og inden på grund af alle de demonstrationer, der havde været, var det også kommet frem, hvordan at altså den konfrontation, der var mod de forskellige parter, udspillede sig blandt andet på Tahrirpladsen under de her demonstrationer, som blandt andet gik utrolig hårdt ud over de demonstrerende kvinder. Altså der blev simpelthen spekuleret i, at overfalde kvinder eller udsætte dem for seksuel chikane, harassment. Så da inden vi bliver sendt afsted, var der kolleger, blandt andet på Politikken, kan jeg huske, som havde hørt, at vi skulle sendes afsted, og sikkert kvæg, fordi jeg var novice på den gang, og jeg også er lyshåret, så jeg ikke rigtig kan skjule mig blandt befolkningen dernede. Så kom der nogle alvorlige miner og nogle alvorlige mails, der, hvor de skrev, du skal virkelig passe på dig selv og tage det alvorligt. Og jeg kan huske allerede i lufthavnen, mødte jeg en freelance-fotograf, som jeg husker det, en kvinde, som også kunne ned og dække det. Og hun, jeg tror, hun havde været der før og kendt til nogle af de her forhold. Og hendes, hvad skal man sige, værktøj var, hun havde simpelthen syet nogle helt særlige former for underbukser. Altså hun havde syet sådan en skum, en underbuks af skum, som hun tog på indenunder, fordi hun vidste, at når hun opererede blandt folkemængden, så ville hun blive udsat for, at folk ravede hende alle mulige vegne. Så i det mindste for at minimere det til en vis grad, så det ikke generede hende så meget, så havde hun lavet den her skum.
0: En udvidet cykelbuks.
1: Ja, det tror jeg, en ret udvidet cykelbuks. Og det var også voldsomme kræfter, der var på spil. Altså det oplevede vi jo, selvom der var den her feststemning, og der var fyrværkeri, så var folkemængden så broget og så enorm. Så bare det, at nogle gange, når folk begyndte at sætte i løb, så handlede det bare om at stille sig op ad en mur, fordi ellers så ville du simpelthen blive løbet over ende. Og ingen vidste helt, hvem der var på vis hold.
0: Det at være kvinde oven i købet, en lyshåret, blåøjet, skandinavisk kvinde i mange af de områder, du arbejder i, er det noget, som gør dig særlig udsat, eller er det også en fordel, at du er dejlig anderledes, når du kommer ud og skal møde folk?
1: På en eller anden vis kunne jeg godt har lyst til at sige, at jeg aldrig har set det som en ulempe, at jeg er kvinde, og jeg opererer i de her områder, på trods. Jeg synes faktisk, jeg opfatter det egentlig selv som om, at det er en fordel for mig, fordi jeg tror, og det kan jo være, at jeg har nogle mandlige kolleger, som vil være helt uenige med mig nu, men jeg føler faktisk lidt, der kan være noget ganske afvæbnende ved at være kvinde i visse sammenhænge, der kan jeg føler, at jeg kan entrere nogle miljøer, nogle samtaler, som måske ikke havde fundet sted, hvis jeg havde haft hvis jeg havde været mand. Og selvfølgelig er der også et element, som selvfølgelig relaterer sig til noget sikkerhed, som gør, at jeg skal tage nogle gange nogle særlige hensyn. Det kan være i min påklædning, det kan være i måden, jeg kommunikerer med modparten på. Selvfølgelig også fordi, at når man dækker krig og konflikt, så er det rigtig tit et mandsdomineret miljø, man er i. Rigtig tit selvfølgelig mandlige soldater. Og der kan jeg også godt mærke, at jeg nok har oparbejdet en evne til at have sådan et professionelt gitter, jeg tager ned, når jeg ved, at her skal der ikke være nogen tvivl om, at der skal ikke åbnes for nogen fløt, eller du skal ikke tro det ene eller det andet. Så har jeg oplevet nogle enkelte gange, hvor at, jeg kan blive irriteret, hvis jeg føler, at der er nogle soldater, som måske tager mere hensyn til mig, fordi jeg er kvinde og netop ikke mand, i forhold til at skulle til frontlinjen osv. Og det er jo sådan, hvor man så må prøve at overbevise, at det skal du altså ikke tage hensyn til. Jeg har prøvet det før.
7: Det afgørende slag om Islamisk Stats sidste store bastion, Mosul, er nu lige rundt om hjørnet. Millionbyen Mosul er den største by, som Islamisk Stat har kontrol over. Islamisk Stat indtog byen i 2014, og det var her, organisationen udråbte sit kalifat. Nu står irakiske og kurdiske tropper klar til at generobre byen på landjorden, og den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat er med fra luften med bombefly. Islamisk Stats indtog i Mosul fik op mod 500.000 civile til at flygte fra byen. Flere hjælpeorganisationer frygter nu, at over dobbelt så mange vil blive drevet på flugt på grund
10: af det forestående slag.
11: Irakiske tropper er nu ifølge Reuters kun 500 meter fra at kunne tilbageerobre den moské i Mosul, hvor Islamisk Stat tilbage i 2014 udråbte deres kalifat.
0: I februar 2017, der bliver du sendt til Irak, den kurdiske del af Irak, for at dække den her forsøg på at vinde Mosul ud af kløerne på Islamisk Stat. Der er du stadigvæk på Ekstrabladet, du bliver sendt afsted sammen med en fotograf derfra. Det er din første, i går så en rigtig krig. Og du fortalte mig, der var I så, og du var lidt irriteret, fordi du kunne ikke komme helt med derind, hvor det var rigtig, rigtig farligt, fordi det var du lidt for grøn og ny til. Og I var der i nogle uger og dækkede det, og du sagde til mig, da vi talte telefon sammen, at da I så skulle flyve hjem igen, så sad du i flyet og kiggede ned på den mørke landjord og tænkte, men jeg skal ikke hjem. Jeg skal være her. Det er det her, jeg skal lave. På det her tidspunkt havde du også oven i købet lært dig lidt arabisk, gået på noget aftenskole for at lære at tale arabisk. Og derefter så sagde du jobbet op på Ekstrabladet, blev freelancer og flyttede til Erbil i det nordlige Irak for at være der. Hvorfor?
1: Ja, altså den der reference, du lavede, det var ingen gang i flyet, Marie-Louise. Det var faktisk, kan jeg lige så tydeligt huske, at vi havde været i Mosul en dag og var på vej hjem og skulle formentlig flyve næste dag. Og jeg sad og kiggede ud af bilruden, så det er meget signifikant for mig, det her øjeblik. At jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg ville ikke hjem. Jeg havde simpelthen brug for at snakke noget mere med de mennesker, jeg havde mødt, og jeg kunne mærke, at jeg fik energi af at dække det her område og fortælle deres skæbner. Så det var jo noget med, og så vil jeg så bare sige, at i princippet er det en følelse, som altid hænger ved. Jeg hader at forlade de steder, jeg dækker. Det er altid sådan, der er altid knyttet noget vemod og noget frustration over at skulle forlade de her steder, fordi jeg ved, der er tusind historier, som ikke er blevet dækket, eller som burde blive dækket.
0: Og du er ikke færdig?
1: Og jeg er ikke færdig. Og hvad spurgte du om?
0: Så spurgte jeg om, hvorfor du så flyttede til Erbil, men det har du sådan set allerede svaret på.
1: Yeah.
0: Så derfor spørger jeg dig om noget andet nu til jer. Skiftet er jo også, at du indtil da har været ansat på Ekstrabladet, og når du har rejst sammen med en fotograf derfra. Men da du flytter til Irak og bor der, så bliver du jo dig selv, og har ikke nødvendigvis en fotograf sammen med dig. Og det er også her, du begynder at lære at fotografere. I gamle dage, der var det sådan noget med, at journalister fotograferede. Det var sådan helt, det måtte man ikke.
1: Ej.
0: Men det er åbenbart blevet mere almindeligt. Jeg spurgte i hvert fald fotografkollega Jan Graup, om dine evner også ud i det fotografiske.
12: Jeg var chefredaktør eller chef på en tv-station, så var hun den første,

0: For eksempel så sidder som fastboende i den periode i Erbil i Irak, så får du nogle andre kolleger, så samarbejder du med det, I kalder fixere. Og du sagde til mig, da vi talte sammen, at det, der er både fixerne, altså dem, som er lokale, som på en eller anden måde hjælper de udenlandske journalister og fotografer med at finde rundt, komme rundt, finde de rigtige historier. Og så er der selvfølgelig alle kollegerne, alle de andre, som også dækker lige præcis denne her, det her konfliktområde, denne her krig, der måtte være i gang. Og helt indledningsvis, så talte jeg om vores forestilling om krigskorrespondenterne, de her macho-typer på whisky og smøger, som er ude i det der hardcore. Du siger til mig, at det er ikke helt sådan, det er længere, det her felt. Men vil du ikke beskrive for mig den kombination af kolleger, altså de lokale fixere og så de tilrejsende?
1: Jo, og jeg tror, ja, jeg får lyst til lidt at adskille de to grupper ad.
0: Meget gerne.
1: Det er en broget skare, lad mig sige det sådan, både på den ene side og på den anden side. Fordi, og tit er det jo sådan, at vi møder hinanden, så møder man sine kolleger i Afghanistan, og næste gang møder man dem så i Ukraine, og det er jo altid oftest heldigvis et rigtig dejligt gensyn, hvor man også kan spare med hinanden, og man kan lukrere på hinandens, nogle gange i hvert fald, hjælpsomhed og gode råd og vejledning osv.
0: Det er kollegerne, altså de andre fotografer og journalister.
1: Ja, og der vil jeg sige, der, det er jo virkelig en broget masse. Der er den ældre generation og den ældre type måske konfliktkorrespondenter, og så er der en helt ny generation, og rigtig mange freelancer er jo også repræsenteret her fra alle mulige andre lande. Og så er der sådan en som mig måske, som er lidt in between med ikke helt ung, ikke helt gammel endnu, vel, Marie-Louise?
0: Nej, måske skulle vi lige sige til dig, hvor gammel er du?
1: Uha, jeg har jo fødselsdag på lige om lidt. Så jeg er stadigvæk 47 endnu.
0: Undskyld, jeg afbrød.
1: Og så har vi så nogle journalister som mig, som opererer i nogle gange lidt eksotiske områder. Hvad er det så? Afghanistan, Yemen, Irak, hvor det nu kunne være. Så hvor man ikke nødvendigvis, eller i Ukraine, hvor man ikke nødvendigvis kender alle, hele kulturen eller sproget osv., der entrerer man altid, eller oftest, med det, vi kalder en fixer. En lokal tolk, eller en lokal journalist. Det kan også være begge dele. Og det, jeg vil gerne her være med til at hylde deres rolle, fordi rigtig mange journalister vil simpelthen ikke kunne operere uden at have en fixer ved deres side. Vi kan også kalde dem nogle gange for babysitter, fordi at der bliver stillet utrolig mange krav til dem. De skal kunne oversætte, de skal kunne sørge for tilladelser, de skal kunne se, hvad der ellers rører sig i mediebilledet, komme op med gode historier, de skal lege chauffør, de skal købe frokost, hvad ved jeg, finde et hotel. Der er virkelig mange opgaver, der ligger på skuldrene af sådan en fixer. Men det er jo også en broget skar, og jeg har oplevet selvfølgelig nogle af de her krigsdynamikker, som går på tværs af forskellige konflikter og geografiske zoner, og ser, hvordan at det også er en métier, som udvikler sig lidt. Altså i den forstand, at når der opstår en konflikt, så er det ikke nødvendigvis, at det er så udbredt et fænomen, det her med fixere. Så er det en, men så er det måske nogle universitetsstuderende, som blandt andet var tilfældet, da vi dækkede offensiven i Mosul i Irak for eksempel. Rigtig mange universitetsstuderende kunne jo lukrere på, at de kunne engelsk, og de kunne kommunikere med sådan nogle som mig og alle mine kolleger, der kom derned, og så kunne de tjene nogle forholdsvis gode penge. Og det kan jo være fantastisk at have entréer med sådan en en lokal person. Men det er heller ikke altid, at det samarbejde nødvendigvis er det mest optimale, eller går super godt i spænd. Fordi så er der måske nogle journalistiske discipliner, eller etiske overvejelser, som de ikke altid har en forståelse for. Og det er jo så op til den enkelte journalist og korrespondent at finde ud af, okay, kan vi samarbejde på de her præmisser? Jeg kender mange journalister, som også er med til at forme deres fixere, fordi de starter helt fra scratch, og så lærer de dem simpelthen de journalistiske discipliner undervejs. Og så ender de med at være det, vi kalder altså helt professionelle fixere, og kan fortsætte med at være fixere, også efter at alle os journalister har forladt et eller andet

0: konfliktområde, fordi nu skal vi dække en ny konflikt eller en ny krig et andet sted.
1: Men det er vel også undervejs et spørgsmål om, om helt basal sikkerhed. Hvor kan vi tage hen? Hvad er grænserne for, hvad man vil risikere, hvad man vil udsætte sig for, hvad man, altså, hvor man vil fysisk køre hen?
0: Ja, altså det handler om sikkerhed, som du selv nævner, og også den risikovillighed og vågevillighed, altså fordi at der er vi også alle sammen forskellige i forhold til, om hvad man vil gå ind på, og hvad man ikke vil gå ind på. Det handler også om de sproglige evner i forhold til at kunne oversætte, altså oversætter personen korrekt, oversætter han, hun det hele, fordi jeg arbejder også sammen med mange kvindelige fikser, som også kan have en fordel. Bliver der udladt noget af en samtale, som havde været væsentligt for mig, for eksempel, at vide. Så der er mange parametre. Det kan handle også om basalt et kendskab til autoriteterne eller til soldaterenheder osv. Så der er mange ting, der skal gå i spænd her.
1: Og så har du fortalt mig, at det kan vi lige nå til sidst, inden vi skal sige farvel til hr. Petersen, at nogle gange, så er man også ude et sted, hvor man ikke arbejder sammen med fixere, men måske snarere med nogen, som alene er der for at holde øje med.
2: Den bliver kaldt verdens glemte krig. FN har karakteriseret den som klodens største humanitære katastrofe. Det handler om borgerkrigen i Yemen, her på den sydlige del af den arabiske halvø. I de her dage, der forsøger man for første gang i 2 år at forhandle om fred i konflikten. En konflikt, som gennem de seneste 4 år har kostet mindst 10.000, men måske helt op mod 45.000 mennesker livet i et land, hvor over 20 millioner mennesker i dag har brug for nødhjælp for at overleve.
1: Det her var fra TV-avisen i september 2018. Jeg ved, at du brugte vældig, vældig mange måneder på at få lov til at komme til Yemen for at dække denne her oversete konflikt, hungerkatastrofe, som var der. Og så fortalte du mig, da du var der, der var I, du og fotografen, simpelthen mandsopdækket af ikke bare en, men 2 repræsentanter fra regimet, som fulgte jer overalt og skulle holde styr på, hvem I talte med, hvad I gjorde, og så videre. Men så lykkedes det der en enkelt gang faktisk at komme væk. Igen skal vi noget, tilbage til noget så basalt som toiletbesøg.
0: Jeg beklager. Og jeg vil bare lige sige, at det, der var det essentielle ved min tur, jeg havde til Yemen i 2018, det var, at vi kunne simpelthen både rejse ind i det sydlige Yemen og i det nordlige Yemen, og hvilket ikke var alle for ondt. Og det var derfor, det havde taget simpelthen 7 måneder at skaffe de her papirer og tilladelser til at kunne gøre det, og vi skulle krydse den her såkaldte røde linje. Blandt andet i det nordlige Yemen. Det var her, vi havde en såkaldt minder, altså en fra systemet, som simpelthen fulgte os, som var systemets højre hånd, overfrakke, som man også kalder det, som skulle finde ud af, eller som skulle holde øje med os, hvem snakkede vi med, hvad snakkede vi med dem om, hvor bevægede vi os hen. Og en af de arbejdsvilkår, der var, det var blandt andet, at jeg havde fuld islamisk klædedragt på, altså niqab og burka, så jeg var dækket i sort fra top til tå. Og på et tidspunkt kommer vi ind på en restaurant. Jeg går på toilettet og får ikke lige sagt til den her overfrakke, som vi kan kalde ham, at jeg går på toilettet, eller til nogen i det hele taget. Men ind på toilettet møder jeg jo nogle af de kvinder, som også render rundt i med slør på, og som jeg jo ikke har kunnet. Det er meget svært at interviewe kvinder i Yemen, i hvert fald i forhold til min oplevelse, fordi jeg arbejdede med en mandlig fixer, og nogle kvinder må simpelthen ikke snakke med en mand, medmindre deres egen mand er til stede, hvilket bragte os i nogle virkelig bizarre situationer. Men jeg kommer ud på det her toilet, og pludselig får jeg jo adgang til et kvinderum, hvor de smider deres tørklæder, og de kan puste ud og være sig selv. Og så begynder vi jo en samtale, hvilket var en fest for mig, fordi jeg følte ikke, jeg havde haft mulighed for rigtigt at kommunikere med den her gruppe. Og jeg er nok væk omkring et kvarters tid, det skal jeg da indrømme, og kommer så tilbage til restaurant og kan se min fotograf Rasmus fuldstændig bleg i hovedet og alvorlig, og alle sidder helt stive. Og det handlede simpelthen om, at de havde ikke vidst, hvor jeg var. Og den her systemets overfrakke var ved at gå i panik og havde ind med at sige til min fotograf, at hvis jeg ikke var tilbage inden for 5 minutter, så ville han blive nødt til at putte os i husarrest, fordi han simpelthen ikke vidste, hvad jeg havde lavet i det her kvarter. Og så måtte jeg jo prøve at bøde af med min kvindelige charme og mit og et ekstra smil og spørge, om vi skulle have ekstra kyllingkebab på tallerkenen, for ligesom at afbøde den utrolig dårlige stemning, der var på det her tidspunkt.
1: Thea Petersen, jeg kunne tale med dig om dine rejser og dine oplevelser i vældig, vældig lang tid, men vores tid er simpelthen gået for i dag. Tak fordi du kom og var med. Hvor rejser du hen næste gang?
0: Jeg har faktisk en billet til Irak i næste uge, men luftrummet er jo lukket i øjeblikket, så nu må vi se, om det bliver effektueret.
1: Jeg glæder mig til at se, hvad du får ud af det. Og må jeg ikke godt sige, pas nu på dig selv derude. Ikke?
0: Tusind tak.
1: Tak fordi du kom forbi, Thea Petersen, freelance journalist og fotograf. Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i din podcast-app eller på P1 om en uge. Tak for nu.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
2: Er kunstig intelligens blevet bevidst? Ja, det spørgsmål har den seneste uge været til debat. Det hele startede med, at den verdenskendte evolutionsbiolog Richard Dawkins sendte sit romanudkast til AI-sprogmodellen Claude. Det svar Claude så gav på udkastet, var ifølge Richard Dawkins så følsomt og bekræftende, at han måtte konkludere, at den fandme er bevidst. Så hvad sker der, når en af verdens mest indflydelsesrige videnskabsfolk pludselig mener, at maskinen har et indre liv? Ja, det undersøger Gustav Hagild i ugens første række. Vi kommer også forbi filminstruktører på skateboard, samlermani og et cykelløb med italienske følelser. Ugens gæst er Michael Jalving. Lyt med efter radioavisen.

Ja, jeg skal lige beklage tekniske problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakt af mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 13 grader.

0: Læg en besked efter tonen.
1: Bjarne. Hej Bjarne, det er Gustav fra første række på P1. Jeg skal til at sende 2 timers radio. Ane er, tror jeg, på spontan skiferie eller et eller andet. Så jeg kunne faktisk godt have brugt dig til lige at sende os ordentligt i luften. Men jeg antager, at du er i sommerhus eller et eller andet, hvilket også er helt fair. Det skal også passes. Du har nogle børn, og du arbejder hårdt, ved jeg. Så det er måske meget fint, at du har noget tid til at, til at slappe lidt af. Vi skal snakke om at samle i dag, Bjarne. Altså, hvad kan man sige, den menneskelige... Det menneskelige behov for at rave til sig. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at spørge dig, om du samler noget. Du kan jo vende tilbage på sms, og så bare lige skrive ind, om du samler noget, når du hører den her besked. Alright. God weekend, Bjarne, og vi snakkes ved næste uge. Hej.

0: Velkommen til første række, programmet, hvor vi går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men hvor vi også går tæt på dem, som vi garanterer, at du bliver optaget af, når du hører om dem her. Mit navn er Gustav Hagel, og i dag er en særlig dag, vil jeg sige, fordi det er en dag i mændenes tegn. Min vanlige medvært, Anne Kortsen, hun er på velfortjent ferie. Så med i studiet er dagens gæst, Michael Jalving. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Men det føles også næsten som at have en gammel ven i studiet.
1: Jamen, vi er et boyband.
0: Det må man sige. Vi har også lavet et drenget program i dag, Michael.
1: Vi kan jo lige så godt udnytte det, når nu er det faldet ud på den måde.
0: Ikke? Når det nu er os, der har pinden. Michael, fastlytter af programmet vil kende din røst. Du har været med i mange år. Du er også en debattør. Du er journalist på det borgerlige medie Kontrast. Og så er du jo passioneret. Ja. Cykelentusiast.
1: Ja, cykeltosset, tror jeg.
0: Cykeltræner, cyklist, cykelobservatør.
1: Ja.
0: Skriver bøger om cykling.
1: Ja, men jeg kan ikke få nok, vel?
0: Nej, men det er også en fed, sport. Mm. Og lige pt. Jeg skal også sige, at du også boede i Italien.
1: Ja.
0: Hvilket er...
1: Det er lidt aktuelt for dagens snak senere.
0: Lige præcis, ja. Fordi lige nu er der et løb i gang i Italien, et cykelløb, som vi skal vende den kulturelle vigtighed af. Man kunne sige, Michael, at hvis du nu var Magnus Kort,
1: okay,
0: så var jeg Bjarne Riis. Jeg ved det ikke, kender ikke cykling.
1: Nej, jeg tror det omvendt. Altså, Kort er jo den smarte unge med det der overskæg.
0: Yes.
1: Bjarne Riis, han er jo i min aldersklasse, så det er nok snart den anden vej.
0: Men jeg vil bare ikke insinuere, at du havde taget doping.
1: Nej, det kunne jeg sikkert godt have fået.
0: Okay, super. Det er altså en af de historier, vi skal forbi i de næste to timer her på P1. Vi skal også forbi The Roast of Kevin Hart, altså den komiske grillstegning af komikeren Kevin Hart, som lige nu kan ses på Netflix. De går nemlig hårdt til den, de andre komikere. Og det er jo sådan en lidt spøjs amerikansk comedy-tradition, det her med at svine hinanden til pakket ind i jokes. Hvorfor er det kommet på Netflix lige nu? Det spørger vi om. Og så skal vi også snakke om rockmusikken er tilbage. Så allerede her et meget mandet program, Michael.
1: Ja, det er dejligt.
0: Rock, comedy.
1: Og sjov detaljer.
0: Cykelløb i næste time skal
1: og
0: vi...
1: Og lidt andet også, jo.
0: Jo.
1: Ja, med der er nogle overraskelser også, ikke?
0: Artificial intelligence. Ja, ja, ja. I næste time skal vi også snakke noget skateboarding, så ja. Det...
1: det er også det drenge.
0: Og begynder at lugte deodorant i det her studie, hvad der sker. Alright, men det er programmet, og jeg har glædet mig. Velkommen til første række. Godt. Vi starter jo programmet med ting, som vi har observeret i vores dagligdag. Ikke de største historier, men måske kan der i de her små dagligdags observationer være noget, som siger noget om hvem vi er. Michael, hvad har du lagt mærke til?
1: Ja, vi har jo talt om før, også her i programmet, at vi lever uden regering. Selvfølgelig er der lovgivning, og der er statsapparat, og det hele kører jo sådan set på skinner. Der er jo love nok. Danskerne ser ikke ud til at savne det. Og nu er der så sket det, og det er dagens observation, altså at politikerne også begyndt at blive lidt underligt tilpasse. For de er jo ikke vant til at være sat fra bestillingen på den måde. De er jo vant til at have hovedrollen, og de er jo vant til, at folk gerne vil høre, hvad de siger. Så nu siger de nogle lidt gakkede ting, har jeg lagt mærke til. Altså, okay. Det gør de måske altid, vil nogen sige. Men for eksempel var der en statsminister, fungerende statsminister, forleden ude at sige, at det var bedre at ryge, end at overlade sine børn til de sociale medier.
0: Ja.
1: Og det fortrød hun så hurtigt bagefter, fordi rygning trods alt er bevist sundhedsskadeligt. Det er sociale medier formentlig også i en eller anden grad, så der er jo noget om det.
0: Altså det er en frisk udmelding.
1: Det er en frisk udmelding. Altså, det er jo det der observation, ikke? At politikerne er nødt til at skrue op for friskheden nu, hvor befolkningen er ligeglad med dem. Ikke? Vi er ligeglade. Det, solen skinner, vi skal se Chiro, vi skal alt muligt, det er weekend, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Så de er nødt til at skrue op for patos, og så siger Mette Frederiksen det der. Der var en anden politiker.
0: Undskyld, bare lige inden vi går videre, bliver du forarvet over,
1: nej, overhovedet
0: det?
1: Ikke. Nej. Jeg synes egentlig, hun har ret et eller andet sted. Fordi, hvad skal man sige, summen af lasterne er jo konstant, ved vi, ikke? Altså, så hvis ikke du ryger, så gør du noget andet. Og hvis ikke du tager stoffer, så gør du noget andet. Og hvis ikke du tror på socialisme, men så tror du på noget andet, ikke? Altså, der er mange laster.
0: Ja.
1: Og rygning og sociale medier er jo også laster.
0: Ja.
1: Jeg er med på, at man også kan få noget godt ud af de sociale medier, trods alt. Men jeg tror, de fleste af os kender fornemmelsen af at have spildt en eftermiddag på noget, vi ikke helt vidste, hvad var. Eller ligger om aftenen ikke, og kan falde i søvn, fordi vores hjerne er blevet bombarderet med ting, som hvor den menneskelige hjerne ikke kan klare.
0: Der kommer flere og flere, synes jeg, eftermiddag, hvor man kommer til, hvis man ikke holder sig i nakken, hvor man kommer til at se enten 8 afsnit af et eller andet ligegyldigt tv-program, eller bruge 2 timer på sin telefon.
1: Og de er jo lavet til, og det er jo også det, statsministeren mener, de er jo lavet til at gøre sig afhængige. Så hun har jo ret et stykke af vejen. Der var en anden politiker i ugens løb, som har skruet op for gasomtaget, ikke? Altså, jeg tænker på Monica Rubin fra Moderaterne. Hun var en af de 5-6 statsrevisorer, som har set politiet efter i korten og fundet ud af, at politiet faktisk i dette land er i gang med at afmontere sig selv og ødelægge sig selv indenfra, og de opklarer ikke sager, når de lyver til for befolkningen om, at de lægger sager i bero. Det har lytterne nok hørt en del om.
0: Ja.
1: Monica Rubins kommentar til det var også lidt frisk. Ikke? Hun siger, jeg vil hellere voldtages i København end på Fyn. Og det vil hun nok ikke. Altså, nogle af delene.
0: Jeg forstår godt, hvad hun vil sige med det.
1: Hvad forstår du, hun siger?
0: Jamen, jeg antager også med dit oplæg, at det, hun jo siger, er opklaringsarbejdet er grundigere i København, eller jeg bliver taget mere seriøst i København end på Fyn. Men den falder.
1: Ja.
0: Så er det lidt
1: Monica. Det er ikke sjovt, vel? Vi kan godt forstå, hvad du mener. Og vi er jo mange, der harmes over politiets selvødelæggelse.
0: Ja.
1: Og det skal der jo gøres noget ved, det er klart. Det er en politisk opgave.
0: Ja, det er meget sådan, og det skal vi selvfølgelig ikke ind på nu. Det er en meget lang og teknisk ting med, at man kan kategorisere sager som 2 forskellige ting og bla bla bla. Det kan man læse historier om på DR.dk, hvis man gerne vil ned i detaljerne af det. Men jeg kunne bare godt lige tænke mig at spørge, Michael, i forhold til det der, Mette Frederiksen sagde med, at rygning var bedre næsten end sociale medier.
1: Mm.
0: Altså, er det også sådan en nostalgi? Mm-hmm. Det der med sådan den gammeldags cigaret, man røg bag brusen i 80'erne, og så fræsede man væk på sin Puk Maxi. Altså den her nye, farlige ting, som vi ikke kender.
1: Ja,
0: det tror jeg,
1: og uanset om det er spændende eller ej, så er der jo en græn af sandhed i det. Altså det der fysiske samvær mellem mennesker er jo noget af det, der bliver eroderet i disse år og de sidste årtier på grund af digitaliseringen af alting. De unge mennesker efterlyser jo om ikke rygning, så efterlyser de jo fysisk kontakt. Og rygning har altid været et bindemiddel. Altså, ryger siger altid, det er sjovere at være ryger, fordi samtalerne med ryger er bare sjovere, fordi der har man nødt til fælles.
0: Ja, man står ude foran, og hele festen foregår inden og banker rundt og sådan noget, så samles man et lille eksklusivt fællesskab under et halvtag ude foran og fryser lidt.
1: Og så behøver man ikke der behøver ikke være en smart pick-up line, som det hedder på dansk. Du får savet noget af det de unge kalder det akavet væk.
0: Ja.
1: Fordi du har et fælles ståsted. Vi står her og ryger. Så kan man springe nogle ting over og komme direkte til noget vigtigt måske, ikke?
0: Jeg har også lagt mærke til noget. Jeg har lagt mærke til, at jeg var inde til en klassisk koncert i går aftes. Ja. Og det var sådan lidt, man skulle have jakkesæt på til.
1: Ja.
0: Og jeg havde selvfølgelig også jakkesæt på. Og når man så sidder og kigger rundt, og sådan spiller det her klassisk musik spiller noget tid, så sidder man jo også lige pludselig, ens øjne vandrer, og man kigger rundt. Og pludselig går det op for mig, at jeg tror, at halvdelen af mændene havde for korte sokker på til deres jakkesæt.
1: Altså, man kunne se deres
0: man fik lige 2 gode centimeter skinneben.
1: Ja.
0: Mandeskinneben. Og det er jo fint nok. Det kan være.
1: Ah, det er ikke pænt.
0: Nej, det er nemlig ikke pænt. Altså, det var for at sige, jeg kom bare til at tænke på, hvor er det skørt, at der er så mange, der går i forkerte, og nu vil jeg sige, dårlige sokker. Og så tænkte jeg, vent. Det kunne man også videreføre til underbukser, for eksempel.
1: Yeah.
0: Jeg tror, at der er mange mænd, der ikke tager deres undertøj alvorligt.
1: Nu siger du tror, for det er svært at vide.
0: Min empiriske field studies, synes jeg, viser mig, at man tit møder mænd, som har lidt sådan forvaskede underbukser, eller lidt for dårlige sokker, 2 forskellige nuancer, sort, lidt for korte til de bukser, så når de sidder, så stumper de. Og det er egentlig, at min hovedanke vil være, de her mænd fortjener bedre. Det er en udsøgt fornøjelse at have lækre sokker på, eller have et par underbukser på, der sidder godt.
1: Yeah.
0: Det er simpelthen en daglig glæde for mig at tage pæne sokker på.
1: Yeah.
0: Det synes jeg, flere mænd skulle unde sig selv.
1: Jamen, det tror jeg, du har ret i, og det er vi nok for dårligt til. Altså, vi tager det på, som
0: har virket siden 92.
1: Ja, ikke også? Og de der underbukser. Hvis så længe de er rene, så gør det vel ikke noget, og de kan ikke ses, vel? Der er forskel på underbukser og strømper, fordi strømper kan du jo se.
0: Synes du, der er forskel på de to?
1: Ja. Jeg hører nok til i kategorien af dårlige underbuksebrugere. De er rene.
0: Har du dårlige underbukser på lige nu?
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, jeg vil ikke vise dem.
0: Nej, okay, det behøver du ikke.
1: Men det er ud fra den der med, okay,
0: ja.
1: Altså, jeg behøver ikke bruge penge på nye underbukser, så længe de er rene og hænger sammen.
0: Jamen, det synes jeg er, det er jo det økonomisk forsvarlige. Ja. Men jeg tænkte i morges, da jeg tog underbukser på, jeg skal sende radio i dag, jeg tager et par gode, flotte underbukser.
1: Jamen, det kan lytterne ikke høre.
0: Nej, det kan de ikke.
1: Men nu siger du det
0: så. De kan jo mærke på mig, at jeg er i godt humør.
1: Ja.
0: Det tror jeg, der er flere mænd, der kunne, kunne unde sig selv.
1: Ja, jeg tror, du har ret.
0: Tror, de bliver lykkeligere.
1: Man kunne godt opgradere lidt der, ikke?
0: Når sokkerne er hullet, skal de ud. Ja. Når underbukserne er hullet, skal de ud. Køb nogle flotte.
1: Man kan bruge dem som klude, ikke?
0: Jo, det kan man sikkert godt. Nå, så altså, i en tid, hvor politikerne er i et eller andet regeringsforhandlingsvakuum, så er der kamp om opmærksomheden, og det leder til mere og mere radikale udsagn, blandt andet, at rygning er et foretrække over sociale medier, og så har jeg lagt mærke til, at folk har lidt slidt undertøj på, og det synes jeg, de skulle tage at gøre noget ved for deres egen skyld. Skal vi komme ud? En anden ting, der er sket i ugens løb, det er, at den kendte ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins, han er englænder, og han har skrevet i et nyhedsbrev, at han har brugt 3 dage på at overbevise sig selv om en AI-chatbot, som han kalder Claudia, at den ikke var ved bevidsthed, men det kunne han ikke konkludere. Han kunne simpelthen ikke beslutte sig for, om denne her chatbot var ved bevidsthed, altså om det var i live. Har du lagt mærke til det, Michael?
1: Ja, altså, jeg har også undret mig lidt over det. Altså, vi taler jo altså om en hyperrationalist. Altså, hyperateist med titler som The Selfish Gene, selviske gen, mm-hmm. og The God Delusion, altså den der illusion om Gud.
0: Ja.
1: Altså, en mand, der... Han tror ikke på noget.
0: Tror
1: han
0: ikke
1: tror på
0: noget.
1: Wissenschaft.
0: Fuldstændig. Ja. Og han er også sådan en, som man, hvis man... måske hvis man går ind på YouTube, og så kan man skrive sådan noget... Best Richard Dawkins takedowns. Altså, han er sådan en meget også polemisk debattør, som har sidder og... Så diskuterer han med 3 katolikker, og så skal han dælme vise dem, hvordan at han kan bevise, at Gud ikke findes.
1: Ja.
0: Han er nu... hvis ikke blevet forelsket, så i hvert fald blevet meget, meget, meget fascineret af den her chatbot, Claudia. Han skriver for eksempel i sit nyhedsbrev, at han gav Claudia en del af en bog, han skriver, hvorefter det tager maskinen et par sekunder at læse den. Og den viste så i den efterfølgende samtale, et niveau af forståelse så subtilt og så ømsomt og så intelligent, at han var simpelthen bevæget til at sige, det kan godt være, du ikke er ved bevidsthed, men det er du.
1: Det er fandme noget af en påstand, ikke?
0: Det er sindssygt. Altså,
1: for en mand, der tror på, han tror ikke på noget, men han tror på Claude, eller Claudia, som han kalder hende. Og jeg ved ikke, at nu er han jo blevet 85, så han er måske helt skarp længere, så det kan ske for selv den bedste.
0: Men gør det dig bange for hvad kan man sige, AI's fremtid, at selv en Richard Dawkins, som så er så markant en stemme for fornuft?
1: Det siger i hvert fald noget om, at selv de mest hårdkogte sådan intellektuelle revolvermænd kan blive besnæret af smiger og billig portvin. Ikke? Altså AI har jo en forførende, sådan eftersnakkende tone. Mm. Altså, jeg er ikke særlig praktiseret ud i det der, men det er jo det, jeg hører fra folk, der ved og kender til det. Der har også netop været på en konference i Landstingssalen på Christiansborg i den forløbende uge, som handlede om netop AI's forførende. Det er, at den uddeler anerkendelse. Alt for meget anerkendelse og applaus og smiger.
0: Mm.
1: Altså, den efterligner en intelligens, men den er i virkeligheden bare en eftersnakker.
0: Ja,
1: altså, jeg er godt klar over, at AI kan bruges til en hel del ting.
0: Absolut.
1: Her taler vi om en samtale om litterær kvalitet, intellektuel sammenhæng osv.
0: Men det er virkelig sjovt, for der er flere niveauer i det her, ikke? vi har været på sådan nogle kurser herude i Danmarks Radio på, og hvordan vi skal bruge AI.
1: Okay.
0: Og når man så kursuslederen viser et eksempel, så skriver de altid enormt pænt til den. Altså, så skriver de, kære DR, ChatGPT, et eller andet, er du sød at give mig 5 gode, tusind tak, det vil være fedt. Sådan, hvorfor?
1: Ja, hvorfor?
0: Jeg skriver ikke og ondt, ondskabsfuldt til den, selvom det kunne man sikkert godt.
1: Lidt hårdt, ikke?
0: Men jeg skriver bare sådan, oversæt det her, eller et eller andet. Så vi har jo en tendens til, når noget ligner et menneske, eller noget ligner det, altså kan det samme som os, så overfører vi altså menneskelige kvaliteter til det.
1: Ja.
0: Det gør vi med lige alt. Vi ser også Jomfru Maria i et stykke toast, og altså, hvis der er nogle skyer, der ligner et ansigt.
1: Ja, og det er jo det, han gør her, så vidt jeg kan bedømme Dawkins. Altså, han tror, at robotten er sådan en slags semimenneske. Og fordi han kalder hende Claudia, så har det også en lidt romantisk, eller måske endda sådan en følelsesmæssig forbundethed. Altså mand-kvinde. Mand møder kvinderobot og falder i kærlighed. Bliver forelsket. Han er forelsket i en robot. Altså, hold op.
0: Det er en oldgammel fortælling,
1: ja, det er,
0: at mennesket bliver forelsket i en robot. Michael, du prøvede at efterligne Richard Dawkins.
1: Ja, jeg prøvede at tog noget, jeg har skrevet for nylig i kontrast. En anmeldelse af Niels Grønkjærs bog, der hedder Den Nye Verden. En bog, jeg anmeldte lidt negativt forleden. Og så bad jeg Claude vurdere min anmeldelse. Mm-hmm. Og jeg må sige, jeg har aldrig fået så meget ros.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Og det var jo, altså, og det er jo det.
0: Nogle gange er det tiltrækkende.
1: Så god er den anmeldelse heller ikke, vel? Men den skriver altså, at jeg har en tydelig kritisk stemme. Jeg har en stilistisk nerve.
0: Okay.
1: Jeg har en præcis polemik. Jeg har en afslutning med bid. Og jeg udøver intellektuel redelighed. Det har aldrig blevet beskyldt for før, vel? Altså det sidste.
0: Intellektuel redelighed.
1: Jeg snyder ligesom alle andre gør, ikke? Så det er jo løgn.
0: Men den Klok, fanger,
1: det er løgn.
0: Men jeg kan godt lide at høre. Polemisk og har bid og...
1: Jo.
0: Men så den bliver ikke mere menneskelig af dig? Altså du sidder ikke og tænker, ej, får du lyst til at skrive tak?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, okay.
1: Altså den smule kontakt, jeg har haft med i, har været sådan, hvor jeg skælder ud på den.
0: Ja.
1: Fordi jeg bliver irriteret over, at der er nogle funktioner på en telefon, som jeg ikke længere kan tilgå direkte, som går igennem noget AI. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal slå det fra.
0: Nej, det ved jeg
1: ikke. Så bliver jeg vred, og så taler jeg vredt til AI, og så svarer den pænt.
0: Ja, men det er jo, fordi den er uhøflig.
1: Ja.
0: Jeg gjorde det samme med et nyhedsbrev, jeg havde skrevet, og jeg fik ikke lige så meget ros som dig.
1: Det kan du så tænke lidt over.
0: Ja, det synes jeg faktisk er lidt problematisk nu. Jeg fik at vide, at jeg fik meget ros, og så fik jeg også at vide, at nogle af mine sætninger var lidt tunge i midten, og var lidt grammatisk forkert eller sådan lidt. Men det vælger jeg bare at tage som et stilistisk valg. Altså, det som jo er grundproblemet her, Michael, det er, at de her ting jo ikke opstår af en... Altså, de kommer af en stort regnestykke, jo.
1: Yeah.
0: Det er jo ikke, fordi det virker som om, Richard Dawkins bliver interesseret i, hvordan noget ser ud, i stedet for, hvordan det er produceret.
1: Yeah.
0: Men, og det er måske et for stort spørgsmål, det her, altså, at betyder det noget, om den har en bevidsthed, den der AI? Altså, hvis det ligner en and, går som en and, og taler som en and?
1: Det vil jeg heller ikke... Altså, jeg er sikker på, at den ikke har det. Men der er jo allerede spekulationer om, hvorvidt AI'erne... Altså, det er jo, der er vores science fiction, og det ved vi ikke noget så meget om endnu, men at AI'erne allerede er i gang med at rotte sig sammen og tage føregreb på menneskeheden. Og AI'erne vil blive i stand til at konspirere mod mennesket. Altså det er ligesom det er jo næsten, det må næsten ske, hvis man har en vis sådan sans for lyrik og litteratur eller fremtidsscenarier, ikke?
0: Det vil vi jo selv gøre.
1: Ja.
0: Er det, og nu spørger jeg lidt polemisk, er det anderledes fra at tro på Gud og tro på en AI?
1: Det er virkelig to verdener, fordi AI'en er jo lavet ud af algoritmer, ud af matematik, ud af teknologi. Gud er jo noget, som vi har fundet på, kan man sige, ikke? Det er noget, vi tror på, trods manglende logik, eller trods beviser, vi beder, og det hjælper ikke, vel? Altså, mm. Men vi beder alligevel, og det er fordi, vi har brug for noget, der er større end os.
0: Mm.
1: Noget, vi ikke kan konstruere. Altså, på den måde er Gud og religion og så AI er jo to vidt forskellige ting, men jeg kan godt se, at man kan dyrke AI'en som en slags erstatningsreligion.
0: Ja.
1: Det er det, jeg ser Richard Dawkins gøre, i det tilfælde.
0: Fordi det synes jeg er det mest skuffende ved det her. Altså, ja. Jeg er jo, hvad hedder sådan noget, ateist, og har fulgt Dawkins længe, og nemlig vokset op med at se YouTube-klip, da jeg gik i 9. klasse, hvor det er sådan noget, Dawkins owns Catholic, eller noget.
1: Ja.
0: Og det, der er jo en skam ved det her, er, at man kan sige, hvis jeg skulle sige lidt polært, altså, vi falder for den samme scam igen og igen, som er i stedet for at sige, der er noget, jeg ikke ved, hvad er, men jeg er ikke klog nok til at finde ud af, hvad nødvendigvis svaret er, så hopper man på det første og det bedste, og det, som er en fin nok forklaring. Ikke det, som er nødvendigvis den rigtige, men det, som er en fin nok forklaring.
1: Mm.
0: Det synes jeg er ærgerligt.
1: Ja.
0: Nå, så det, jeg synes, man skal gå ind og læse hans nyhedsbrev. Det hedder, When Dawkins Met Claude, Could This AI Become Conscious? Altså, da Dawkins mødte Claude, som han så senere omdøber til Claudia, kunne denne her AI være ved bevidsthed?

0: Som jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, Michael, så er du udover at være debattør og journalist også et cykelmenneske. Du underviser i det, du cykler selv, du skriver om det. Og lige nu, der kører cykelryttere rundt nede i Italien, ja. Hvor du sågar har boet.
1: Ja.
0: Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Er der nogen,
1: hvad laver
0: der
1: vi vil? Her? Altså, jeg ville ønske, at jeg havde øjne i nakken, for så kunne jeg sidde og følge med på storskærmen der bag os. Giroen er tilbage, og det er jo pragtfuldt. Det er den første Grand Tour hvert år i maj måned. Altså den første største store etapeløb i professionel cykelsport på landevejen. Det er også den evige tour. Ja. Altså Giroen er historien om lillebror eller lillesøster, der aldrig tager tronen eller aldrig får spotlight, sådan som Tour de France gør. Tour de France er mange gange større målt i økonomi og presse og omtale og måske også i sværhedsgrad. Det er de allerbedste rytter, der kører tur. Det er nogle af de allerbedste, der kører Giro, blandt andet vores egen Jonas Vingegaard. Mm. Så Giroen er kæmpestor i Italien, men jo ikke lige så stor, som turen er globalt, som et brand. Og det afspejler på mange måder jo egentlig også Italien som land i dag. Altså Italien er jo det glemte folk. Altså jeg ved godt, vi rejser dertil og elsker Italien som feriemål, men ellers taler vi jo aldrig om Italien, næsten aldrig. Vi elsker Rom, men vi taler ikke italiensk. Vi lærer ikke vores børn at tale italiensk. Der er ikke nogen, der taler italiensk ud over i Italien, stort set. Men lige nu er Italien verdens midtpunkt. Der er mennesker på gaden, der er flag, der er disse røde, lyserøde balloner og lyserøde kulører overalt i hver en lille flække. Og det er noget af det, der er så smukt at se, når man ser feltet panorere gennem Italien, at hvor mange mennesker, der følger det. Så det er en folkefest.
0: Ja, så italienerne tager også enormt stort sådan ejerskab over det, eller det, ligesom de tager den til sig?
1: Det gør de.
0: Hvor gammelt er løbet?
1: Jamen, det er jo næsten lige så gammelt som turen, så de der godt 100 år.
0: Ja.
1: Og så har der været nogle pauser i under verdenskrigene, men der er ikke rigtig noget, der kan standse de løb. De vender tilbage, fordi de er en genkommende, det er et ritual næsten, ikke? Altså, de er næsten noget kirkeligt eller religiøst. Altså, italienerne er jo ja, glemte, men de elsker deres eget cykelløb, fordi det rummer noget, som de andre løb ikke gør.
0: Jeg skulle lige til at spørge, hvordan adskiller det sig fra... Nu, jeg ved ikke noget om cykling, så jeg kan sige Vueltaen, og jeg kan sige Tour de France, det er cirka det, jeg kan sige.
1: Det er det første af de store løb. Så kommer turen, og så kommer Vueltaen til allersidst.
0: Altså det første i kalenderen.
1: Ja. Ikke? Men det er også et mere kaotisk løb end turen. Turen er jo næsten styret altså af en mafia, eller ikke en mafia, det ville være et forkert billede, men af en junta i Frankrig, altså et kommercielt administrativt apparat, der fuldstændig har kontrol med logistik og ruteplanlægning og altså, hvilke byer, der får tildelt værtskab, startbyer osv. Mm-hmm. Italien er, som man plejer at sige, jo mere kaotisk, og vejret er også anderledes. Altså, jeg ved godt, det også kan være dårligt vejr i Alperne og i Pyrenæerne under turen, men vejret kommer altid bag på rytterne i Italien. De tror, de kommer til Italien. Jamen, de kommer til Italien i maj. Og på femte etape til Potenza her forleden dag, der styrt regnede det under det meste af etappen, og vi fik en fuldstændig kaotisk afslutning med styrt og en rytter, der kører forkert.
0: Hvor kører han hen?
1: Han kører simpelthen af vejen og må vende rundt og optage jagten på den førende rytter. Det var to rytter, der var i udbrud med 5-6 minutter til forfølgende. Og han kommer op til ham igen til allersidste 100 meter fra ham på målstregen, accelererer han sig forbi ham i en dødsspurt til sidst. Så jeg ved godt, at alle de andre løb har jo også drama, men det er som om, at dramaet er mere spektakulært i Italien, fordi alt i øvrigt er så kaotisk dernede. Altså det er jo en etape, som foregår i Syditalien, den jeg lige nævnte. I går der kørte de i mål i Napoli, og man tror, Napoli det er sådan en europæisk by. Nej, det er halvvejs i Afrika, og det kan godt være, at den ligner en europæisk by, men er fuldstændig summende, vild, kaotisk, trafikalt og logistisk, og det er afslutningen selvfølgelig også. Man vælger at lægge et sving på brosten, der er spejlglatte, fordi det netop har regnet 300 meter fra målstregen, med det resultat, at de førende sprinter jo står på hovedet, og alt er kaotisk. Men det er også Giroen i en nødskal, at selvfølgelig har de vidst det, arrangørerne. Så det er men de vil godt have drama.
0: Ja, skulle til at sige, det lyder som om, at det både er det italienske temperament, og det er den israelske sådan dårlige logistik, bureaukrati, det hele, som ligesom bliver sammenkogt i det her løb. Men du siger, de vil godt have dramaet.
1: Det er jeg ret sikker på. Jeg kan altså ikke bevise, men når man sidder og kigger på det, alle kloge kommentatorer, som ved mere om det der, end jeg gør, de har jo udpeget det sving der. Altså, det er efter 200 km, ikke? Der er ikke ej, sket noget. Så kommer det afgørende den sidste kilometer, og så står de selvfølgelig på hovedet. Men de har jo forudset det. Ja. Og det har arrangørerne jo også godt vidst, at det sving er altså djævelsk. Ej. Og så alligevel fastholder det. Fordi de vil have havnepromenaden med, og det er måske der æstetikken og behovet for La Bella Figura, altså at gøre en god figur og præsentere Napoli så malerisk som muligt. Det er der, det kommer ind i ligningen. Franskmændene vil jeg sige, nej, den går ikke. Altså, franskmændene er jo germanere i forhold til latinerne, ikke? Så du har en anden forståelse af dramaets poesi i Italien.
0: Ej, fantastisk. Du boede i Firenze.
1: Ja, jeg var dernede og læse og gøre min uddannelse færdig, og faldt jo også pladask for også kvinderne, men også cykelsporten og for sproget og for det der med, at det er kaotisk. Men det er også en fordel, når man er tilrejsende, når man er, altså man kun er der på lånt tid, så har man det jo også sådan, det er fedt med noget kaos, for det er ikke mit land.
0: Ja.
1: Altså, hvis det er dit land, så føler du mere ansvar for det, og så bliver du også mere pikeret, når tingene ikke fungerer. Mm. Her så jeg det som en sådan understregning af, at livet bare er større, end livet er. Livet i Italien er større end livet i Skandinavien.
0: Kommer Giroen forbi Firenze?
1: Det burde jeg jo have lige slået op, men det mener jeg nok, den gør. Det er sådan lidt 50-50, om de får den med. Det er lidt, at de kan jo ikke nå hele Italien.
0: Nej, det er jeg tænker, men jeg ved ikke så meget om, hvordan de der trapper ligger.
1: Men i dag, og det vil jeg bare sige til lytterne, at lige om lidt, når vi er færdige med at snakke her klokken 4, så slå om og gå over og skift medier og se noget Eurosport eller noget andet, hvor I kan se den afslutning, der finder sted i området omkring Pescara, som er sådan lidt overset område i Italien, også rent turistmæssigt. Der slutter de på Monte Blockhaus, som er sådan underligt tysk klingende navn på et bjerg på 1600 meter dernede, hvor Vingegaard har rigtig gode chancer for at vinde.
0: Ja, okay, fedt. Ja, hvordan, det skal vi lige have med. Hvordan ligger vi i Giroen, og nu siger vi som Danmark?
1: Ja, men han ligger jo lidt bagud. Altså, han har mistet noget tid, men det lader jo til, at det er strategisk. Altså, han vil ikke have snuden for meget frem i starten, men han skal vise noget i dag, fordi i dag har han mulighed for at hente nogle minutter på dem, der er foran ham. Han ligger nummer 15 i klassement lige nu.
0: Men sådan en pæn nordjysk dreng som Vingegaard,
1: ja.
0: Har han sværere ved at køre et vildt barsk løb som Giroen, end for eksempel et lidt mere sådan pænt fransk løb?
1: Ej, jeg tror, han er så efterhånden så professionel. Han kan alt, og det er jo noget af det, der adskiller den Vingegaard, vi ser nu fra for 3-4 år siden. Han er blevet bedre til alt, også taktisk. Han er virkelig blevet voksen.
0: No,
1: jeg synes, han er blevet bedre til at takle medierne. Altså, det hele følger med, og han er i sin blomst netop nu, og derfor så vil det være skønt at se ham også tage hele buketten og vinde.
0: Hvornår er sidste dag for Giroen? Eller sådan, hvornår
1: det slutter jo om to, lige godt to uger. Altså søndag om to uger.
0: Okay, så har vi noget, vi skal følge med i. Ja. Spændende, Michael, hvordan den italienske folkesjæl...
1: Du må også se lidt med.
0: Jamen, jeg skal se med, og jeg har også en veninde, som er... apropos det. Mm. Jeg har en veninde, som går meget op i cykelløb, og har indlagt mig til at skulle se noget af det. Og jeg spurgte hende, hvad hun ville spørge dig om. Så nu vil jeg bare lige spørge.
1: No, okay.
0: Tror han, Milan vinder Ciclamino?
1: Altså den der pointtrøje.
0: Ja, det er til alle cykelfansene.
1: Ja. Nej.
0: Det tror du ikke?
1: Nej.
0: Kan du mega hurtigt forklare, hvorfor?
1: Men han er jo favorit, og jeg holder som regel aldrig med favoritter.
0: Okay.
1: Det er hjertet. Jeg ved ikke, min hjernen siger ikke så meget, men han bør nok kunne vinde, men jeg håber faktisk på en anden.
0: Ja, men fint nok.
1: Og også fordi han er så grim, når han spurter.
0: Nå.
1: Han spurter som en hest.
0: Og det, hvordan skal man spurte?
1: Jamen han sidder så grimt på cyklen. Det kan godt være, det er kraftfuldt.
0: Ja.
1: Han ligner et kulværk fra Østtyskland på en cykel. Kulkraftværk.
0: Det er ikke din.
1: Nej, det, og det hører ikke hjemme i Giroen.
0: Du er en elegant chef. Ja. Jo, for fanden, Michael. Nå, der er noget at følge med i Giroen, og det kan også være, at jeg var den eneste, der fik lyst til at tage til Italien af den lille forklaring. Ha ha ha! Hvis du ikke har noget pænt at sige, så lad være med at sige noget overhovedet. Sådan går et gammelt mundhæld. Og det er altså med mindre, du er med til den store roast eller sådan grillstegning af komikeren Kevin Hart, som man kan se på Netflix lige nu. Jeg synes, vi skal prøve at høre en lille bid af en af jokesene fra komikeren Chelsea Handler.
2: Tony, you have the face of a school shooter and the personality of someone who gets shot first.
0: Ja. Det er en af komikerne, der er med til den her roast, og lige om lidt skal vi nok få udpenslet, hvad en roast er, men joken er altså, hun siger, Chelsea Handler, til en af de andre komikere, du har ansigtet af en, der kunne begå et skoleskyderi, og personligheden som den, der bliver skudt først i det skoleskyderi.
1: Det kræver næsten en forklaring. Hvad mener hun egentlig?
0: Jamen, altså den, der bliver mobbet, som er en incel, der er klar til at begå skoleskyderiet, og så den mega provokerende dreng i klassen, som man plukker først.
1: Okay.
0: De går altså til makronerne i den her roast. Til at slå fast allerførst, hvad en roast er, Torben Sangel. Velkommen i første række.
1: Tak.
0: Vært på comedy-podcasten Comedykontoret. Du er skribent på Zetland og tidligere kulturforsker. Skal vi lige ridse op, hvad en roast er?
1: Ja, roast, det er jo, som du siger, det er en grillning. Altså, det er jo sådan et gammelt udtryk for at være i en ubehagelig situation, at man bliver roasted.
0: Mm.
1: Og det, der så sker i USA, det er en meget specifik tradition, det her, ikke? Det, der sker, det er, der er noget, der hedder Friars Club of New York, som er sådan en teaterjournalistisk klub, hvor de altså begynder at roaste i sådan 40'erne, 50'erne, og faktisk laver den form, som man stadig bruger den dag i dag, og som man også bruger i det her Netflix-show, hvor der er en, der skal roastes, som sidder i den varme stol, kan man sige, og så er der en masse, der skal roaste vedkommende, der er en roastmaster, og til sidst så den, der er blevet roastet, går op og giver tilbage. Og alle er med på, at her, der må man virkelig give den gas i forhold til fornærmelser, men de skal være sjove, og der er også sådan lidt en konkurrence om, hvem kan lave de bedste jokes.
0: Så det, man skal forestille sig, hvis man ikke har set det, det er ligesom en scene, hvor at der i en stor lænestol eller en trone eller et eller andet, ligesom sidder en hovedperson, og så er der et hold af andre komikere, som står klar til at gå op på til podiet og ligesom roaste den her hovedperson. Så det er også sådan lidt en på en eller anden måde lidt højtideligt opsætning.
1: Man kan sige, det er en rite, det er et ritual, det er en form for renselsesritual. Man går igennem en form for skærsild, hvor alle de ting, som folk lidt går og tænker, alt om dit udseende, din adfærd, dine skandaler, det er jo kendte mennesker, der bliver roasted, det kommer ligesom frem i lyset på den hårdest tænkelige måde. Og så kan du sidde og grine af det, fordi det skal du, fordi det, du skal kunne tage det. Og så kan du bagefter selv gå op og give tilbage, og så går alle, inklusive publikum, ligesom renset derfra, ikke?
0: Vi skal finde ud af, hvorfor den her comedy-tradition fungerer, og hvorfor den kommer nu tilbage nu. Det har jo været noget, der ligesom, som du siger, går tilbage til 40'erne og 50'erne, men inden da, hvad er en god roast, og hvad er en dårlig roast?
1: En dårlig roast kan være forskellige ting. Det er så det, som hvad kan man sige, den gode roast ikke er. For den gode roast, den er først og fremmest sjov, det er gode jokes, det er hårde jokes, de skal være fornærmende, og de skal på en eller anden måde serveres på en bund af kærlighed. Hvis den sidste mangler, for eksempel, så bliver det ligesom bare... så bliver det bare en tilsvining. Og hvis jokesene ikke er særlig gode, så bliver det også bare en tilsvining. Og hvis der ikke er hårde jokes, så bliver det noget andet end en roast.
0: Mm.
1: Så der har vi næsten også svaret på, hvad en dårlig roast er. Ikke? Det er en, der mangler de kvaliteter. Ikke?
3: Men jeg skal lige forstå, altså de ofre, dem der bliver stegt, grillet, de har vel sagt ja til at medvirke?
1: De har sagt ja til at medvirke, og de slutter som sagt af med at give tilbage til alle dem,
3: de har mulighed for at give, altså,
1: det forventes af dem.
3: Ja,
1: ja.
0: Den
1: og
0: her...
1: de har forberedt sig.
3: Så det er ikke som en traditionel stand-up, hvor stand-upperen ligesom deler øre til og ud over publikum, eller navngivende personer, eller ting og sager i kulturen?
1: Eller sig selv meget ofte eller i stand-up. Ja. Men nej, altså det er jo en stand-up-tradition, og det er meget stand-up-komikere, der deltager i de her roasts, og de kommer ud af det samme, nemlig en vaudeville-tradition, kan man sige. Men
3: Her der er det så ligesom en form for fællesskab, hvor man roaster hinanden. Fordi man roaster ikke bare den, der sidder i den varme stol, man roaster også lige lidt de andre, som man også kan se i den her Kevin Hart roast. At man giver lige sådan lidt rundt omkring, der sidder alle mulige kendte mennesker og kendte komikere og sådan noget. Og de får også lige en tur, inden man går til hovedpersonen i den varme stol. Så alle roaster på sin vis alle. Ja. Og der er sådan en form for... Det bliver også sådan en styrkelse af det der fællesskab komikerne imellem. Ja. At vi kan... Det er sådan lidt, lidt som det er om backstage, hvor man ligesom kan drille hinanden, og man kan tage det, og der er også lidt en kamp om, hvem kan lave de bedste jokes, og hvem kan slippe afsted med de hårdeste bemærkninger, og de mest præcise beskrivelser og sådan noget, ikke?
1: Jo. Fordi det, hvis jeg må bryde ind, det virker jo, hvis ikke man kender navnene på dem, der bliver roasted, det gør jeg ikke, jeg sidder og kigger lidt her til formiddag, så er det lidt en lukket klub. Altså, det er et fællesskab, som responderer på hinanden. Og hvis ikke man er med i fællesskabet, så forstår man ikke helt jokesene.
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har også, da jeg så den, var jeg også jævnligt på Wikipedia for lige at tjekke, hvad handler det her om? Ja. Og det er jo sådan, altså oprindeligt så var de her roasts som i Friars Club, det var lukkede klubber, altså det var ikke noget, der var for nogen offentlighed. Men det er så kommet ud i offentlighed første omgang i Dean Martins show, og senere med Comedy Central Roast og sådan noget. Og så er der det der med, at jo flere koder du kender, des mere får du ud af sådan en roast. Men det er jo en del af den her amerikanske celebrity-kultur, hvor du kender mange af dem her, og du ellers så må du gøre dit arbejde, fordi du får ikke, altså i modsætning til mange andre formater, inklusive her i DR, så får du ikke ligesom forklaret fra ende til anden, hvad det her handler om, fordi så ødelægger du joken. Hvis du skal lave sådan en joke, så er du nødt til at sige, vi ved, at det her, ikke? Mm. Man kan godt lige nævne, altså der er en af de hårdeste jokes, handler om, at der er en vis mand begik selvmord, ikke? Og der bliver det lige, der bliver det ligesom etableret som præmis, for at vi kan forstå joken, ikke? Mm.
0: Men lad os lige høre den joke, den har vi her. Den er klippet sammen med en anden joke, det er komikeren Tony Hinchcliffe.
4: Her husband committed suicide 3 years into their marriage. I've been sitting next to her for 2 hours, and I have to ask, how did he last that long? You've done good, though, Kevin. The black community is so proud of you right now. George Floyd is looking up at us all, laughing so hard that he can't breathe.
0: Ja, det er... det er barske sager, det her.
3: Den får hele armen, ikke?
0: Den får hele armen. Altså, for det første, så er der jo en joke her om... en, han roaster, siger, hendes mand begik selvmord 3 år ind i deres ægteskab. Jeg er så ved siden af i 2 timer. Hvordan kunne han holde det ud så lang tid? Og bagefter, så var der en reference til George Floyd, altså den her sorte mand, som blev dræbt af en amerikansk politimand, fordi han blev kvalt i sådan en ulovlig benlås ting, som ledte til en masse demonstrationer i USA for 5 år siden. De her er så grove jo.
3: Ja.
0: Altså, kan man gå over stregen i en roast?
3: Det her med den, det skal siges, hun hedder Sheryl Underwood, hvis man begik selvmord, ikke? Både Tony Hinchcliffe her og Shane Gillis, som er verden, som også laver jokes om det, de har ringet til hende på forhånd og spurgt, kan vi lave jokes om det her? Og hun svarer, så skal de eddermame også være sjove. Og hun synes tydeligvis, at Shane Gillis' jokes er sjove, men Tony Hinchcliffe's her, det er måske tættere på bare at være en sviner. Der mangler måske noget joke-raffinement til, fordi det er ligesom bare, nu har jeg siddet ved siden af dig i 2 timer, eller hvor meget det er, han siger, ikke?
0: Den her form for humor, altså at man ligesom går op og siger alt det mørke, og det sådan, man går og bærer inde med, og som er også måske racistisk eller sexistisk, eller joker med skoleskyderier, det er jo det, man på godt gammeldags dansk kalder politisk ukorrekt. Altså er der sket et skifte i humoren efter Trump, og efter at wokismen ligesom dør lidt hen? Er den blevet grovere? Har man brug for ligesom at kunne tale om nogle af de ting, som man måske følte, man ikke kunne tale om før?
3: Det vil jeg mene var en historisk overfortolkning. Jeg ved godt, man siger, at før var det woke, og nu er det ikke woke længere. Det er sådan fungerer comedy-verdenen ikke. Den er selvfølgelig påvirket af de ydre strømninger, men det er, altså, går man tilbage og kigger på roast fra 10'erne, så er der benhårde roast af Donald Trump og, hvad hedder hun, hende fra Baywatch?
0: Pamela Anderson
3: og sådan nogle. Altså, de lægger ikke fingre imellem. Altså, roasts har aldrig været politisk korrekte og kan i sin natur ikke rigtig være det. Og jeg er med på, at nogle lyttere vil også blive meget støtte over det, vi har hørt her. Mm. Der skal man ligesom bare forstå præmissen, at det her, det er ligesom, det er inde i et rum, hvor man siger det, man ikke må sige.
0: Ja, det er
3: og det er ligesom etableret for præmissen. Og hvis ikke man kan lide den præmis, så skal man nok ikke se roast. Men det er klart, at den der George Floyd-joke, dem var det ikke alle heller i rummet, der synes var smagfuld.
0: Nej.
3: Så han, altså Tony Hinchcliffe fik også igen og blev kaldt racist af flere af de andre. Ikke?
0: Mm.
1: Men når nu den amerikanske genre bliver eksporteret til Europa via Netflix, så er det vel også noget andet, noget nyt. Altså, der er jo flere, der ser det. Nu sidder vi her og taler om det. Jeg ville ikke have vidst, det fandtes, hvis ikke det havde været for programmet her og for Netflix.
3: Jamen, det er blevet importeret, og der er jo et dansk program på Prime Video, som hedder Roast, tror jeg bare, det hedder.
0: Ja, Melinda P.
3: Melinda P. som vært, og danske komikere, der roaster hinanden, men langt mere tandløst end det her, fordi at Prime ikke tør, tror jeg, at lade dem være så hårde, som de egentlig har lyst til.
0: Torben Sangel, vi når simpelthen ikke mere.
3: Nå, for sagen.
0: Vært på Comedy-kontoret, en podcast, skribent på Zetland og tidligere kulturforsker. Tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på det her amerikanske fænomen roasts.
3: Selv tak.
0: Michael, var der noget af det her, som forarvede dig? Noget
1: nej,
0: af det, vi hørte?
1: Nej, nej. Jeg kan jo godt lide den slags, men jeg troede ikke, man kunne. Altså, der er måske...
0: Du troede, at folk ville blive for sure?
1: Jamen, vi har jo hørt om det der med safe space og den der angst for konflikter altså i de sidste 10-15 år eller mere, ikke? Men her er der ikke så meget angst tilbage, og det glæder mig.
0: Jeg vil sige, jeg synes den der med George Floyd, fordi jeg ikke forstår, hvem den gør grin med. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå... Jeg kan godt forstå chokværdien i det, men jeg forstår ikke selve joken. Jeg synes, det med selvmordet er ret sjovt, selvom at selvmordet selvfølgelig ikke er sjovt. Men den joke, synes jeg er meget sjovt. Jeg plejer at have sådan en... Hvis det er sjovt, så er det fair game.
3: Mm.
0: Det plejer at være min målestang.
3: Mm.
0: Nå, lad os komme videre efter den roast. Det næste indslag hedder Michael Learns to Rock. det er fordi det handler om rockmusik, Michael Hjalvæk.
3: Mm-hmm.
0: Men jeg tror måske, at du ved mere om rockmusik, end jeg gør. En, der i hvert fald ved rigtig meget om rockmusik, det er vores næste gæst, Lasse Lauritsen. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Redaktør.

0: at hun tror, at dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik. Ja, så forventer man, at Beyoncé kommer med et rockalbum, og hvis man kigger herhjemme, så er nogle af de navne, der lettest fylder parken i København til koncerter, det er rockbands, for eksempel Minds of 99 og Apaka. Og så kan man læse en masse andre eksempler i Ralf Christensens artikel i Information, hvis man gerne vil det. Lasse, har rocken været væk?
1: Jamen altså, nu prøver jeg lige at kigge på de sidste 25 års top 10 hitlister i USA. Og hvis du kigger på det sådan, i den henseende, kommercielt, hvad er det for nogle musikere og musikgenre, der hitter, så har den været død. Mm. Altså jeg kiggede lige, jeg tror der har været de sidste 10 år måske to i top 10 numre, som man betegner rock. Og det var Olivia Rodrigo, som er sådan en teen pop stjerne, der laver sådan noget pop punk, mm-hmm. men mest laver hun faktisk almindelig pop. Ja. Så det var nummer, hvor hun ligesom gav den gas med en guitar, og så røg de op i top 10. Så man skal faktisk helt vildt langt tilbage i hitlisterne, helt tilbage til nullerne, og selv der var rocken faktisk udfordret. Der var meget mere af den, men det var ikke altid sådan, at den var 1, 2, 3, den var måske bare i top 10 en gang imellem. Så rocken har måske kommercielt været død, men så har den jo stadigvæk levet på en eller anden måde. Og når jeg siger det, så tænker folk måske sådan, jeg kan godt huske dengang i nullerne, der hørte jeg da meget mere rock, end jeg gør i dag, og der var mange flere rockbands. Jamen det er måske fordi, at der var en periode indtil, måske for 10 år siden, hvor vi skrev og snakkede mere om rock. Mm. Og jeg tror, der er sket det, at rocken har været død, fordi vi har ikke talt om det. Sådan nogle meningsdannere som os, anmelder, så den boglige middelklasse.
0: Den er blevet tidet ihjel.
1: Den har bare ikke interesseret sig så meget for rock, men han begyndte at skrive om Britney Spears og Taylor Swift i Weekendavisen Information, som vigtige kulturelle markører for vores tid, og måske brugt mindre tid på Radiohead og Tame Impala, så det er som et kulturelt fænomen, at rocken måske er blevet sådan lidt udgrænset og blevet set som noget, der var det tødt, som at sige, tobaksrygning og det 20. århundrede til. Altså et eller andet, der var passé, og nu er videre blevet klogere, og rocken var trivial. Og noget med nogle mænd i nogle læderjakker, der opfører sig på en kiksede måde i virkeligheden.
2: Smadret guitar
1: og råbt udkæmpsord og sådan nogle ting, ikke?
0: Ja. Må jeg godt spørge på...
1: Så det, på den måde har den været død, måske i vores samtale.
0: Vil du erklære dig ind i, at den er på vej tilbage nu?
1: Jeg synes det er spændende at kigge på, hvordan der måske er flere og flere, der begynder at referere til rockmusikken, og det ethos, som rocken står for.
0: Ja,
1: for nu siger du, nu nævner du selv lige, hvad hedder det, Charlie XCX, men der er også flere, altså og Beyoncé, der går rygt, om hun skal udgive en rockplade. Mm. Men i det hele taget tror jeg, at jeg kan fornemme, at blandt unge mennesker er rockæstetikken måske på en eller anden måde ved at få plads igen. Og jeg tænker, det der skete, det er, at nu har man i lang tid, det der skete dengang, at man ligesom holdt op med at skrive om rockmusik, det var, at de her mandlige læderjakker anmelder, der fødte i årene efter 2. verdenskrig, der dominerede kulturpressen op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og 00'erne, ja. De blev ligesom mest ud, og så begyndte man at skrive om det, man kalder for poptimisme. Altså man sagde ligesom, at rockens ethos med autenticitet og individualitet, og det blev ligesom skiftet ud med, at i stedet for at det skal være autentisk, skal det være performativt. Mm. Altså et show, ja. Det skal have masse appel. Mm. Det, at du er i stand til at gøre din kultur, dit kulturprodukt, din æstetik, til noget, som mange mennesker gerne vil have, det er i sig selv en æstetisk og kulturel kvalitet. Mm. Det bliver man så at sige, respekteret for af anmelderne. Mm. Det ser jeg begynder at rulle tilbage på en eller anden måde. Der er måske kommet en generation nu, for hvem det der med at tage med Swiftie-far til Stockholm og tale 3500 kroner for at se Taylor Swift på en stor skærm, og hvad hedder det, i det hele taget måske har brug for noget af det, som rockmusikken tilbyder, er ved at komme ind i samtalen på ny, blandt andet med Charlie XCX, som jo siger, at dansegulvet er dødt.
0: Mm. Nu skal vi lave rockmusik.
1: Men
2: er det også altså, maskuliniteten, der vender det? Jeg ved godt, der også findes masse kvindelige rockmusikere, men altså... Hvis rock sådan i sådan gængs forstand har en vis maskulin energi, vil jeg umiddelbart sige.
1: Ja, altså jeg tror der er et aspekt af det, som måske godt kunne måske være forklaring på, hvorfor rockmusikken har været væk. Det er fordi, at den måde, som man har dyrket maskuliniteten i rockmusikken, har måske været betragtet som passé. Mm. Det er, at man står i en bar overkasse og læderbukser og drikker whisky og skrige, at der er coke og sex på hotelværelset bagefter. Det passer måske ikke til en af vores kulturelle samtale den sidste 10-15 år.
0: Nej.
1: Så jeg tror helt klart, at... Men jeg ved ikke, om det er det, der kommer tilbage. Jeg tror måske snart, det er, som jeg ser det. Så læser jeg det i hvert fald. Så er det måske mere det, som unge gerne vil bruge rockmusikken til. Det er det her med, at rockmusikken omfavner jo, hvordan kan vi gøre alt det her ubehag ved at være moderne til noget fedt? Mm. Altså alt fremmedgørelsen, ubehaget,

0: fornemmelsen af ikke at høre til. Hvordan kan vi omforme det til noget, der er, har energi og glæde? Altså, i virkeligheden gør alt det her. Det er sådan, det rockmusikken gør, den tager alt det grimme og gør den til rytme og til leg og til fest. Og det tror jeg, de unge har brug for, efter jeg lang tid har gået rundt og fået at vide, at de skulle redde klimaet, redde alle de sociale problemer, som adfærdskodex-problemer, som forældrens generation havde skabt. At de nu har brug for at sige, at tage rockens et og sige, ved du hvad, i stedet for at leve det her digitalt manipulerede, perfekthedskultur, hvor du skal være smuk og succesfuld og sund, så bare sige, jeg omfavner mine skæve tænder. Ja. Jeg omfavner mine bumser og mit mavefedt. Jeg omfavner, at jeg er mærkelig. Og så hylder jeg det i stedet for at gøre det til en fest at være et grimt, skævt menneske, frem for hele tiden at forsøge at passe i en eller anden boks, som kopkulturen måske i virkeligheden har nyt godt af. Husk nu at bruge bumsecreme, så du ser godt ud. Husk nu at bruge det her filter på Instagram, så du ser lækker ud. Husk nu hele tiden at have succes. Husk at slå dig selv i hovedet med en hammer, så du får bedre kæbeparti. Alle de her ting, vi hører om, ikke? Altså, og nu har man bare brug for at sige, fuck dem.
1: Fuck dem.
0: Bare, nu skal bare ryge smøger og danse hele natten, og være ligeglad med forventningerne fra samfundet.
2: Ikke? Ja, ellers du ved den, man er. Altså, det, man er, også, det er jo også en menneskelig kvalitet. Ja. Altså, at stå ved det uperfekte.
0: Ja.
2: Altså, Kristus, ikke fordi han er større autoritet end Iggy Pop, og det er han måske, men det er nogen, der mener, han ikke er. Det vil sige, at vi er alle sammen syndere.
0: Ja.
2: Altså, rocken er jo fuld af syndere.
0: Ja, præcis.
2: Og, altså, heavy rock endnu mere,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja, præcis. Den fejrer synden.
2: Ja.
0: Og den fejrer de mislykkede, fejlen.
2: Ja. Ja.
0: Som vi jo alle sammen er fuld af fejl. Ja. Og vi har haft en popkultur, som måske de sidste 10-15 år har gjort det modsatte, har dyrket det at være perfekt. Ha' den perfekte kæreste, ha' den perfekte ven. Altså alt det her. Og nu skal bare, jeg tror virkelig, at de unge har sprog til at sige, nu tænder vi bare en smøg og lader sundhed og hvad hedder sociale spilleregler være.
1: Ja, lad det stå. Lars, du har taget eksemplet med, eller du har taget en rocksang med, som du synes er eksemplet på, som indkapsler rockens ethos.
0: Ja.
1: Vil du præsentere den
0: til? Det er jo fuldstændig umuligt opgave, jeg stillede mig. jeg prøver alligevel, i forhold til også lige for at binde en krølle på det, jeg lige fortalte om det her med. Er der et nummer, som... Det her nummer er fra 1969. Det er fra 1969. Det er virkelig lang tid siden. Rocken er ret ung der. Lavet et band, der hedder Stooges, som har en forsanger, en legendarisk, der hedder Iggy Pop. Og nummeret hedder I Wanna Be Your Dog. Og grunden til, at jeg synes, det er spændende at tage et nummer med, det er, fordi på en måde indkapsler det, hvad rocken gør. Det er et tidspunkt, hvor alle folk synger om fred og kærlighed. Så synger han om at og min almindelige menneskelige oplevelse er at være så ydmyget og så afhængig af en anden person, at du er villig til at indtage rollen som hund. Altså, der er der træde på og sparke på. Det kender vi jo nok de fleste af os på en eller anden måde. En eller anden udgave i hvert fald. Ja. Det er almindeligt menneskeligt.
2: Ja.
0: Men det er også grimt. Så der er ikke særlig meget popmusik, der handler om det. Det handler den her sang her om. Den handler om, I wanna be your dog, jeg vil bare være din hund. Altså, om du så træder på mig, bare får lov til at være din hund. Og det er simpelthen en måde, at det, som rocken gør, den omfavner alt det grimme og gør det til en fest, i stedet for at gøre det til noget forkert.
1: Okay, lad os lige prøve at høre en bid af den.

0: og lay right down my favorite place.
1: Ja, så synger han så now I wanna be your dog, ah, omkvædet, ikke?
0: Det kom lige,
1: ja, kom lige der, og det synger han så nærmest resten af sangen. Men det, det er også et fedt budskab. Og så vil jeg bare lige sige, det fede ved Iggy Pop, det er, at han er stadig still going strong. Mm. Og hvis man på en måde skal sådan gå rundt og være bekymret for, hvordan det er at være gammel og ubrugelig, ah, ja, og sådan noget, så kig på ham. Altså, han løber rundt med en smadret hofte, som han har opereret, fordi han har vrikket så meget med hoften i sit rockliv. Og så er hans hud blevet til læder, han er snart 80, og han spiller stadigvæk rockmusik. Det er også en eller anden form for sådan at sige, det er lige meget, hvad du ser ud. Ja. Hold den fest. Livet, ja, er en fest. Fuck, hvad de andre siger. Gå ud og dans.
0: Men man risikerer det ikke også, at rocken bliver en, sin egen æstetik? Altså, er det ikke også, nu siger det, mændene med læderjakkerne efter 2. verdenskrig, de bliver så opsatte på, hvad det ene rigtige er? Og så bliver helt det her æstetikken, som man så skal gøre oprør imod, så den ægte rockånd skal på en eller anden måde prøve at holde sig fri af.
1: Jamen, det er jo sådan en pendul, der altid kører, ikke? Altså den, og virkeligheden, det der med autenticitet, det er jo, altså vi lever i 2026, det er autentiske, der er af i lige om lidt, altså det autentiske er jo måske mere eller mindre ved at være en saga blot, noget vi går og drømme om. Men derfor er vi stadig brug for at fejre alt det, som ikke kan gøres perfekt. Ja. Og der er rockmusikken en perfekt redskab til det. Jeg tror, det er det, som Charlie XCX og en masse andre, for der også begyndt at komme en masse kvindelige rockbands, som også gør det her, fordi de kan få lov til at være, du ved, grimme og tykke og mærkelige.
0: Ja.
2: Jamen, jeg har også taget et lille klip med, det kan vi næsten godt lige nå. Kan
0: vi lige nå det? Ja.
2: Altså, det er lidt i samme periode. Det er 10 år senere, det er Nina Hagen, det er på tysk, og det er Rangen. Det betyder at gå hen til noget, gør noget, klø på, kom nu. Kommer her.

0: men altså.
1: Den lille snas, ikke? Hvad man kan høre, det er hendes debutalbum, 78, der bare hedder Nina Hagenband. Og det rummer noget af det samme, altså trods, bare gør det, kom
2: ja.
1: Nu. Ikke?
2: Ja, 100%.
3: Altså. Lasse Lauritsen, som sagt redaktør på K-Live her på kanalen. Gammel punker, kender af rocken. Tak fordi du vil komme og gøre os klogere på dens genkomst. Det er en kæmpe fornøjelse. Rock on. Jesus Christ, rockstar. Og Michael Jalving, vi er tilbage om et lille øjebliks tid med en hel times første række. Det bliver altså ret godt.
1: Selvfølgelig.
3: Ja. Der er 5 sekunder mere, for jeg ved. Nå, for helvede, det er fordi... Ja, nu er det jo Ane normalt, der står og laver det her. Jeg er vant til, at der plejer at komme en outro, men det gør der ikke. Noget af det, vi skal snakke om i næste time, det er blandt andet det at samle, og Otto går på opdagelse i DR's skatkammer dybt under DR-byen.
4: Hej. Ej, hvor er jeg glad for det
5: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
6: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
4: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
5: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
7: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
8: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
7: Aldrig.
5: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
9: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil. Ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
10: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
9: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
10: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
9: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
11: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
9: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
12: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
9: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
3: Michael, du har fået en ny bordplade i weekenden.
1: Ja, det har jeg. Jeg troede, jeg kunne holde det hemmeligt, men altså, vi har investeret i en Silestone-plade. Det er sådan en slidstærk stenplade.